0: ငါသိရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားကြကြရင်ပေါ်တာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ငါသိရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားကြတော့သားနဲ့ခမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့ပြောနေတော့ဒါမလာသေးပါဘူးမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဝေဒနာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးတကရနေတဲ့ခါကျဝေဒနာနဲ့တို့များလာမလားဒါနဲ့ပဲဝิญဉ်ချုပ်ရမလားဆိုတော့ကိုတွေ့လုံးနဲ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မချတဲ့အသေးပဲမျိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဟောငါသိရင်ပဲများရောက်ပါမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးကပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: မပေါ်ဘူ
1: းပေါ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်လာတော့စိတ်ချရတာကလည်းကို့မှာတကယ်သိချရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်မထားပြန်တော့စိတ်ထဲမှာနဲ့ဖြစ်လာတော့ဟေးကံကြောက်ပဲသူပြစ်ချတယ်လို့ခံရမှာပဲဒီမှာဆုံးမြတ်ချက်ဝင်ချလိုက
1: ်
0: ကံကြောက်ပဲသူပြုတ်တယ်လို့ပဲကိုပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိသားပဲသူတို့စီမံရခံရမှာပဲသို့ပြီးကြလားစိတ်မချလို့မချနိုင်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်မချလည်းမချနိုင်နေရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိပေးရတယ်။ဓမ္မတို့ဒီလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးဟာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ထို့ကဲ့သို့လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်စိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမြဲသမထဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ။စိတ်ချအောင်လုပ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှင်းပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်ချ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားကိုစိတ်ချနေကိုယ်လောက်ကခေးပေါက်နေတော့ကိုယ်ကစိတ်ချမှန်ပ
1: ါ
0: ပါစိတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့စိတ်ထဲမှနဲ့ဖြစ်လာတော့ဟောဒီကနာဝင်ကြီးချရပြီဒီကနာဝင်ကြီးကမသေးတဲ့နေရာလို့ရှင်ချရပါပြီချရနေရတော့လည်းတို့တော့ပြင်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါမှန်ပ
1: ါပါ
0: စိတ်ချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါလေမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခေါင်းကတဲ့နံပါတ်တွေ့လို့မလာဘဲနဲ့နှစ်နံပါတ်စိတ်ချရတဲ့အလုံးလာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရတ္တဒီဘုရားမှာအလွန်ပါရမီတွင်ကျင့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကျင့်ဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်စိတ်ချရတဲ့အလုံးနဲ့ပဲသုတေစိတ်ချရလို့ရှိရင်ဖြင့်အလွန်ကောင်းကြမှာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီလုံးနှလုံးကလာမှာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သိမချတဲ့အလုတ်တွေလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါသေးပဲများရောက်ချင်မလို့ဆိုပြီးနောက်မျိုးလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ချတယ်လို့ခံယူပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးနေတယ်တုံ
1: းပါ
0: ဗျာကံဖြစ်ချတယ်လို့ခံယူပဲဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘူး
1: တုံးပါဗျာ
0: သူများဖြစ်ချတယ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာတစ်တို့ဥဒဘူးတို့ကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကိုစွမ်းရည်ရှိလို့ကိုစွမ်းရည်မတုံးပဲနဲ့ကိုစွမ်းရည်ကိုသိချထားရအောင်။ဘာမှတို့ပူဇော်ပင်ကြမရှိဘူး။တို့ညာလို့လုပ်ခဲ့တယ်ညာဖို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညာဖို့ရဒီဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူတည်။ဒကာကံနာကံရန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုကိုညာစွာရဲ့ကိုအာကုထင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဂရမတွေလုတ်ပြောင်လုတ်ထားပါဆိုတာတရားမောပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေ
1: ။
0: ကံစွာရဲ့ညာစွာရဲ့အဖို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ။ကံစွာရဲ့
1: ည
0: ာစွာရဲ့ညာစွာရဲ့ကဖို့တန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ထားပါ
1: ။
0: ကံကတော့ဒကာဓမ္မတွေခဏခဏပြောလို့လေရိပ်မိတော့ပါတယ်။ကံကတော့အထက်မြောက်တင်လိုက်လေကံ
1: ။
0: အောက်ကံချလိုက်ကြံ
1: ။
0: ဩကံစွမ်းရည်ကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အထက်ချအောက်အောက်အထက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့တို့မှလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဘောလား။ညာစွမ်းရည်အာကုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့စီရောက်မှာပါလားသူပြိတ္တကလား။ညာစွမ်းရည်ကိုအဓိကထားပြီးဒီကကအာဟုကြဇံပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါဘာအရေးကြီ
1: း
0: ပါလဲညာစွမ်းရည်ကြီးပါလား ညာစွမ်းရည်ရေးကြီးပါလေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလေးစားစွာမှတ်ပါဘာအဲ့တော့ဒီငါသေးလို့ရှင်ပြင်ပေများရောက်နော်ပယ်လေးပါများရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ကိုကိုကပယ်လေးပါမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်အပဲလေးပါမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားရတော့ငါအပဲလေးပါရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတာမသေးခင်ကသိမသေးခင်ကသိတဲ့

0: ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒကာရမတို့သိချရတဲ့လူကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖရာဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကခင်မြောင်ပြောဖို့လည်းရေးကြုံလာပြန်တော့ဒုက္ခဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ထားလို့ကိုညာထဲမှာဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဘုရားဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းခင်မြင်မှုပေါက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကြီးဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသေးသောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နေပါလေငါသေးသောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီဘဝလူဖြစ်ကျုံးနဲ့တယ်ဒီဘဝလူဖြစ်ကျုံးနဲ့တယ်ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားရမှာဩနောက်တုန်းကဒီလိုသိချရတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘဝရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ကဘာပြက်ခံကြီးပြမရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်လို့ရောက်ပြီးဒီကလာနေရဟာဘာတတ္တိပါလဲငုံမှုမဲတဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့တတ္တိကြီးဒါကြောင့်မြဲတဲ့တတ္တိရှိတဲ့တရားကိုဒကာရမတွေကိုပိုင်ရထားဖို့ဒကာကျွယ်ရင်းမကြည့်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာရမတွေကတရားဝိရှိကလမ်းခင်းပြီးပြောနေတာကကိုယ်ရေးကိုမသိပဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြတော့မှမမှတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြတယ်မင်းမခက်ပဲဘူးလားခက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မာတော့ကကိုယ်ပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယုံပြီးတကလားသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါလေဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသေးအញ្ញောင်ဆုံးလျောင်းတဲ့ခါကာလကြမှာနာမခဲ့ပြီဆိုတော့မြေကြီးငယ်ခေါင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတော်ငယ်ဆုံးမှာမကြခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတော့ကျန်ကလည်းမှားထားတာရှိတယ်ပါဘုရားတဘောပါအဲ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြပဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးဖြတ်ရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကာလဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံးဒုက္ခကြီးချထားခဲ့ပြီဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကလာနေရတော့မပြုံးဘူးဒုက္ခပါဗျာသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခကြီးမြင်ရတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးဆန်းရပိုးကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့ဒုက္ခပါဗျာမဲ့တယ်မဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒကာဓမ္မကြီးဩစကတော့ကဒီကရှင်ကရောင်းကဝဲကသာနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စရင်းနဲ့အချိန်ကြုံပြီးဒီကကနေခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့တယ်တရားမှာလဲဆွေးညာမဲ့တယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကကကျွေးမသေးခင်ကကြွားရမယ်လမ်းငင်းနေအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမကောင်းတာလေဘာနဲ့ငရေဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌသူကယ်ရင်ငရေငရေကောင်းကြီးတွေခွင်းတဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုတော့မြင်ကြရပါဘူး။မမြင်မဲနဲ့ပွဲစိတ်လေးတကောင်တောင်မှပွတ်ချေတာတော့မသေးပါဘူးလေ။မြင်ပြီးမှသေပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ထားကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော်။မဲ့တရားလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။ပြုံးတရားမဲ့တရားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကံကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းကတကယ်ကျွဲမလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါမလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ်ရှင်းညာရှင်းပါဘယ်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့အပယ်လေးပါပထမလွတ်ခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လို့ပါပထမမဲ့ရအောင်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့နေတော့ဝိညာဉ်ဒီပိုင်းကဒီလုံးပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရောနေကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားခင်ကိုရောနေကြီးကကြွသွားဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားခင်ကိုရောနေကြီးကကြွသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘိုးကြီးဘွားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက50ကျော်ကုန်ညာဘန္ဒေကျော်ပိဋကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကျေးဇူးဆက်သွားတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုယ်ကြီးကကြွလာတော့ဘဝကဘဝပေါင်းက1500ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တိနေဘူး။ ဘဝပေါင်းဘလောက်ဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းလွန်လိုက်ပြီလားဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးပြဲတယ်ဆိုတာသံဃာရှည်လုံးလို့ဆိုတာကပေါ်ကြပေါ်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့1500ဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးကြီးဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မြေးက900သူသားတော်ငယ်ဖြစ်တယ်က900အားလုံး1500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ1500ဖြစ်တော့ဘဝများဆိုတာကအချိန်ကပါလာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကရှိနှုတ်တယ်ตาကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေဖြင့်အခုဖြင့်ရေးရင်းတွန်းလိုက်သွားတယ်ကျုပ်50ကျော်ကုန်ကြပြီตาကြီးကခုမှရှင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်ကြ
1: နော
0: က်ဆက်ကြတော့ခရီးနောက်ပါသွားတဲ့ရန်တွေကဘေကမြအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မယ်လို့ခရီးကလည်းဘုံသူတော်နာမေရမယာတွေဆိုတာချင်းချားနဲ့မေရမယာသူ့ပွေပြီးခொနည်းရှိပြိဋိဘန်းဆန်းတဲ့သူတော်နာခုတဲ့တိုင်းတိုင်းရှိသေးအခုအမေဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ခရီးကဟောရတာဒါအမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်အောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိဋိရနေရတာကဘဝဘုံ900နေဘူးပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကြောက်เสียကြီးပါလားကြော
1: က်ပါဘူ
0: းဇာတိဒုက္ခနေရလားနေရပါဘ
1: ူး
0: ဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ရတာဘယ်လောက်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲဇာတိရှိတော့ဇရာဘုရားတိမရဏလွတ်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲမလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဝန္နာဘတိသောခင်းရတာဘိုးကြီးဘွားကြီးပြိတန်တံပြိတိနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဩဝပြိတိနေဘွားဩဝန္နာဘွားတေဘွားဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900နေရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကအဖိုးဘွားကြီးပြီးခါလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်းထဲမှာပြိတိနေရတာ900မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဖိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါ
1: 900
0: အဖိုးဘွားရင်ကြီးလက်ထဲမှာလည်း900နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာဒီဘိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တန္တရာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဓရမတွေကဲခတ်ပါလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်မိကြနော်မှန်ပါဗျာตาကြီးကခုမှကြွလာတယ်မိဖေတွေ50ကျော်ကုန်တော့ရေးရွတ်နဲ့ဂုံမိခါတွေအကင်ဂုံမိနာတွေဆိုင်ဂုံပြီးသို့ပြီးဒီကရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဓရမတို့သေဘွားကိုပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပရိသေနေဘွယ်ဥဘွယ်နာဘွယ်သေဘွယ်တွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအမေမိပါကိုမထည့်သေးပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြောင့်အမေမတော်ဘူးအဖေမတော်ဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာယူကြပါရောမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဇာအပြင်ဘုံကောင်းပြောင်းလာတဲ့ဇာအဆိုးဆုံးပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းဘုံကောင်းပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဇာလည်းတရားဓမ္မတို့အနေပြောင်းလာအသေးပြီးမှပြောင်းလာတာ
1: သေ
0: းတာကလည်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နောက်ဝန်ကောင်းပြောင်းလိုက်တော့ပရိသေနေလိုက်ရတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပရိသေကလည်းဘာသစ္စာမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဩတဘောနဲ့တဘောပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြောင်းတာမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကောင်းတာပါလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝသတ်သိကြပါတော့သုတိကာလမဲ့ပြုံးပြီးဒီကာလသေးတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်ဒဂရမတွေတိုက်တွန်းရပါတယ
1: ်
0: ။သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာသို့လို့
1: ။
0: ဘုရားမြင်တော့ချင်းမွေးတနေ့ဒေတနေ့လို့ရှင်ရှင်ထင်လိုက်နိုင်မယ
1: ်။
0: ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းတဲ့သေရာဒုက္ခသစ္စာဝန်ကောင်းပြောင်းရတာလဲဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာလှည့
1: ်
0: ဘယ်ကောင်းတာပါလေအ
1: ဲ
0: ့ဒါလေညာနဲ့လက်ကြည့်တော့မှာဩတော်တော့ပြီတန်းတော့ပြီကိုမသိပြီမဲ့ဆရာသမားပြောတာများဖះဟောတာကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့ကတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလည်းပြောင်းလာတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြဲတမ်းဆောင်ရနေပြီအလုံးဆောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာ
1: ဆိုးတာပါဗျာ
0: သူတိကမသေးခင်ကတော့အမြဲတမ်းသံဃာထောင်ကြီးတဲ့ကြာသေးပြီကလာအမိဝန်းကောင်းဆိုတဲ့အလုံးထုံသွားကြပါဘုရ
1: ား
0: မသေးခင်ကြတော့ဒီကျေပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရပါဘုရ
1: ား
0: သေတော့ဘု
1: ရ
0: ားအလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာ
1: ဘုရ
0: ားဒါဖြင့်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ဆဲပြီကလာထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်တော့ခင်မသာရင်ချမ်းသာကွင်းမြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဘုရ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ရဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးလမ်းပြနေတော့ကိုကနားမလဲလဲဖိလိုက် နားလည်လို့ရှိရင်ပုံပုံပြီးဖြစ်လာမလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမှားချုပ်ညာလိုက
1: ်
0: သဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုံငေါ့နဲ့မှာဘုရားအလောင်းကြီးဘွားဘုံဘလောက်တယ
1: ်
0: သူကဘိုးဘွားဖြစ်ပြီးခါလာသူသာသမီဘုံငေါ့နဲ့မှာကသူညီအီသူညီအီတခါလေသူညီနဲ့သူညီမိမ့်ပါကြီးဘုံကောင်းတဲ့ပါကဘလောက်တယ
1: ်
0: ဘလောက်တယ်လို့ဒါတစ်ဆက်တည်းနေတယ်လို့မယူနဲ့ပေါ့ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးကျုံနာလေးယူလိုက
1: ်
0: ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးတက
1: ကျုံနာလေး
0: ကျုံနာလေးယူလိုက်တာကဘလောက်ရှိဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်လို့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ရက်ပြန်ဝန်ကောင်းငါမတည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရား
1: ပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒကာမတွေဒီကြအခင်းလို့ကောင်းကြရလားပါပါပါပ
1: ါ
0: သိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရ
1: ပါပါပ
0: ါကကြွသဘောကျပ
1: ါ
0: ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဒီလူတန်တရားစကံတ်ဖို့ရအလုပ်ဟာလဲခုလိုသာသနာ့ရင်ကျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းပါလေအမတမဆွဲဆောင်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော
1: ်ပါပါ
0: မျက်မှောက်လို့ရှင်ကိုညာသွားနေတဲ့ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်လူပြေမကောင်းနတ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခဏကအကျေကောင်းကအလုံးဆောင်ကြောင်းတာလေ
1: ။
0: ဒီပြန်ဗာဏသက်တာလေ။အဲကိုညာသွန်းကတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညာသွန်းနေအကုန်ဒီဘုံချပြီးဒီကာကဂိုင်းဒီကာပြေပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ရှိကိုသွားမယ
1: ်
0: ။ဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ
1: ်။
0: ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီခုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပ
1: ါ။
0: ရှင်းပြီနော
1: ်။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဘိုးကြီးဘွားကြီးကလည်းအသားကြီးကသိရဲ့ကြီးမှဒီနေရာဒီကနာတော့မင်းများအမေမိဘခြံရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတို့ဘာလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာမှပြုဖို့သူ့ကိုဆွဲဝတ္တရားလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှကိုမတိုင်နိုင်တဲ့ရှင်လေးတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သားကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှင်းရှင်းလည်းမဟောပါနဲ့တော့ရှင်းရှင်းဟောတဲ့ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်တာထတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပဲနေရတဲ့အခါဖြစ်နေတော့စူးစက်စက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါလို့တောင်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျ
1: တ
0: ို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြင့်ထိုင်ရင်မကောင်းဘူးထတာလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတတိယအကြံမှာလည်းထိုင်ရင်မကောင်းထတာလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးသူရဲ့ကုံစုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြတာလို့ရှင်ကအိုရာကိုပဲအိုကောင်းရလို့အိုမကျူပေးလို့အိုကောင်းရလို့ယူသေ
1: း
0: နာရာကိုပဲနာရဲမတန်နဲ့ကုံတိုက်ကြီးပါရီကငွေတွေဝင်းတယ်လို့ဩနာရုံကိုဝင်းတယ်လို့နာပဲနာညတော့တော်သေးရဲ့ငွေရရနေသေးတယ
1: ်
0: လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်းအိုရာဝဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်းပါဘူ
1: း
0: အိုရာမှမသိပဲဘူ
1: း
0: နာရာလည်းမသိဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ယောဤကောရှိကပ္ပိအမင်္ဂယံပရိရံတော်မုဟုတ်တံအာရောယံဇာနေယကိအညတရဘာလျာလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ဒါပါဠိပါဘာမှမသိပါဘူးတို့တို့ပြောကြပါစေတရားကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲပို့ပြီးရွတ်ဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်ဘယ်ခင်ကာလမှာအနာမကင်းပါဘူ
1: း
0: အနာကင်းတယ်ဆိုရင်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအနာကင်းတယ်ဆိုရင
1: ်ဘယ်ဘယ်
0: ဘယ်ချိန်မှမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဘုရားဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့တော့ဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကဟောဘုရားကတော့ဒီတိုင်းဟောပြီကိုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပေးရမရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ချက်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဂရမကြီးခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်ဘူးခန္ဓာကြီးက
1: အမြဲ
0: တမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကသူ့ခမည်းတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ပါရလားလို့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်းစစ်ဆေးကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရနဲ့ကိုယ်တိုင်းစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်တွေပါဖြစ်လို့ခြုံရတဲ့ုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အေးနာကြွလာမှရှိလို
1: ့
0: အကျွမ်းမှအေးနာရှိခြုံတယ်တွေပဲနဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ရင်နဲ့လေအင်ကြီးတွေပဲနဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ကူနာကြွလာဒီချိန်မှကြွလာအတွမှအနာရှိရဲ့ ခြုံတာပြန်တော့လေခြုံတဲ့ဘူနာကအတွင်းကကြွတယ
1: ်
0: ။ခွာတာပြန်တော့ခွာတဲ့အင်းနာကအတွင်းကရောက
1: ်
0: ။ဒါပြန်သူအင်းနာဘူနာအမြဲတမ်းလက
1: ်
0: လက်နေတော့ကျွတ်ကလာမြက်ပတ်တိစီပြီးကလာအမြဲမျိုးပြောင်းသွ
1: ား
0: ။ဒါရီတော့ကြည့်ရမှာဩလူနာပဲကြည့်ပါလား
1: ။
0: ဒီကနေ့ကြီးကပါပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒီတဲ့ကနေပြီးအင်းနာဘုံနာတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးကြလားနေရတော့လေဒါကြေးဌာနကုတည်သွားခြင်းနဲ့အနာကျင်ငယ်ဆုံးခြင်းနဲ့အနာအောက်ကကျင်းလာတဲ့အနာဒါတွေပဋ္ဌေသည
1: ်
0: ဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်ကြလားသူတည်းကပောက်ပွားလာတာလားဆိုတာလည်းစစ်စစ်ပါဘူ
1: း
0: ဩဒါကြောင့်လူမိုက်ခြံကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတဲ့ဆိုဘောလာဘ
1: ောလာ
0: တပတ်ကြရှင
1: ်
0: းကြရှင်းပါအဲ
1: ့
0: ဒါဒီပြန်နာရီချက်နေလို့ရှင်နာရီကုံသွားမှဆိုးလို့နာရီကနာရီပြောမှသေချာနေလို့ဒကာရမလို့ခန္ဓာကြီးကဘယ်အချိန်မှဆိုးအနာအပြည့်အစုံရှိပြီလားလို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပါလဲရမ်းနေတော့အနာပြည့်ဆုံးရှိပြီလားပဲသာတဲ့အနာကျင်ငယ်ဆုံးကျင်တဲ့အနာကျင်းပြီးဆုံးကျင်တဲ့အနာနိုင်တဲ့အနာဟမ
2: ်
0: မရှိပါဘူးမရှိပါ
1: ဘူး
0: ကျင်းလာတဲ့အနာတောင့်လာတဲ့အနာ
1: ဘ
0: ုရားတရားတော်ကတော့အနာဘုံဘလို့ရှိသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြမလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက်ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အဟမကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူးဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကယောဂိကောရှိကပ္ပိအမံကာယံပရိရံတော်ဒါဒါကကြီးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ခြံကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ
1: ်
0: လူမိုက်ခြံကတဲ့နော
1: ်
0: ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းမှုလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာဘူ
1: း
0: ပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: ဗျအဲ့တော့ဗျာတဲ့တတိတော်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလို့ရှင်ပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးလည်းမရကျွန်တော်ဘာလို့အနာမနဲ့သိပါဘူးအနာပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဟောဘဝပြောင်းနေဒီအနာပြန်ရမှာလည်းတတိတော်ရင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့တတိတော်ကျင့်ရမယ်တရားလေးတော့ဒီအနာသတ်သိတဲ့တရားဒီအနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလုတ်ကင်းတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတလုံးနဲ့ဟောလိုက
1: ်
0: တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခုတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်အမြဲတမ်းနာရှိမှာပဲတရားဓမ္မတွေတရားကြီးစိတ်နကုလမာတန်နကုလပိတာတွေစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကငါမှာပဲဘုန်းနဲ့ကစိတ်ကမနာရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အမတန်လွဲနေပြီ
1: ခ
0: န္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲအ
1: င
0: ်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲတဲ့အာတုရကာယောဤမေတ္တောစိတ်တံအနာတုရမိတ်တိအာတုရကာယောကျင်နာတော့ကိုရှိတော့တတော်သင်္ကသဖြစ်ခြင်းမေင္ငါဤစိတ်တံစိတ်ဤအနာတုရစိတ်ကမကျင်နာသည်ဟောဟိဖြစ်လိုက်တော့ဧဝံတေဂဗ္ဗတိတိတ်္တိတပံဤတိုင်းဖြင့်သာမာဆိုတော့ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲက
1: ိုယ်သာနာ၏စိ
0: တ်မနာစေနဲ့သဘောကျဒါနဲ့သူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းကတူတူဟောလိုက
1: ်
0: ဘာအောင်သဘောကျကိုယ်သာနာ၏စိ
1: တ်မနာ
0: ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မနားလည်ပါဘာလိဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ကဲကိုကတော့ပြန်အများရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင်တရားအောင်ဟိုကသာတိကသာဟိုကအိုက်ဒီကဘူးမလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါသတွေတောကတွေပြိဒေဝတွေမလိုက်နိုင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ကိုသာနာ၏ဒါမှတ်တော့ကိုသာနာ၏စိတ်နာရင်နဲ့ဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးဒီအရမတွေနားမလည်မရှိအောင်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘုရားကိုသနာ၏
1: ဒ
0: ါလို့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပါပါလ
1: ိမ့်
0: အိမ်ပြန်ပါပါပြီတဲ့ကိုသနာ၏ရှင်းနေလို့ပြန
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားဘာလဲလဲကိုသနာ၏ကိုသနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချိန်ဆိုနားနေတာပဲစိတ်ကမနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့
1: ်
0: စိတ်ကမနိုင
1: ်
0: ဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ ကိုယ်သာနာရေးသိမနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားပဲ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ခန္ဓာဝါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါဦး။မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ။အဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားကအကျင့်မဟုတ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဘုရားအကျင့်မဟုတ်တော့ဒကာကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသာကြီးကတရားသူတို့လေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအာလုံးရှင်ပြပြီးနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ရှင်ပြပြီးဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကတော့ဖြင့်အကျဲတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွ့
1: ။
0: ကြွ့သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့။ဒကာကြီးကဒီနေ့တော့စိတ်ကလည်းရှင်သွားတော့ရင်းနေတဲ့တွေ့တရားတော်ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့ဒကာတော်သူစိတ်ထဲဝမ်းမြောက်ပြီးအနိမ့်နာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်နဲ့ဒကာကျော်ရဲ့ဟူလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းနှုတ်ဆက်တယ်။ဒကာကြီးမျက်နာတွေပါလေတဲရွှင်ပါလားသာတော်ကြီးကဗာရင်များရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့တုံ
1: း။
0: ရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲကျုပ်တို့ဒီပိုင်းတရားများမနာရဘူးလားဗျာ
1: ။
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူခေါ်ကြံလို့စတ
1: ာ။
0: ခေါ်ကြံလို့စတာပါလေ။ဟာတပည့်တော်ပဲမျက်နာမကြည့်ရင်မရှိရမယ်ဗျာ။သာတော်ကြီးကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ကျွေးသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်မိုင်းအမှန်ရှင်ပြနေတာပဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးကကျုပ်တစ်စိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကမှန်ပါပါရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဗျာတရားလည်းသူတို့မောတေသူတို့ဟောမှတော့မဖြစ်မထိုင်နိုင်မထားနိုင်မကွနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားသူတို့ဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ခင်သူကရှင်ဗျာတဲ့အိုဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီ
1: း
0: မှန်ပါပါဒီနာလူမိုက်ဆံကဂျာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူးလူတိုင်းမှာဟူသည်ကဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းဘူးလို့ရှင်းဥစွာစကားပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာ
1: ။
0: ရှင်းဥစွာစကားပြောပြီးနောက်မှာတပည့်တော်ကျင့်မှုတရားကတော့ဒကာကြီးကိုသာနာရေးသိမ့်နာကြီးနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်။
0: ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားဒကာကြီးဟာအမှန်နဲ့ရကြတဲ့တရားပါလားကိုသာနာရေးသိမ့်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားအမှန်ဗုဒ္ဓံတဲ့တရားနို့ဒကာကြီးဒီကိုသာနာရေးသိမ့်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခဲအဘိဓမ္မာကသိရလားဘုရားကပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျားပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝမ်းမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲကိုရှင်ဘုရားဟောလို့ရှိရင်ကတပည့်တော်ဝေကြီးကရှင်ဘုရားရှိလာခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားကြီးကြရင်တော့ဒါကြီးကျဲတွင်းနာရီမယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘုရားဟောတာတော့ဖြင့်ဒါပဲကိုသာနာရည်သိမ့်နာရည်နဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲရှင်းကြပြန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာလည်းတော့ပြန်ပါဘောပြီနော
1: ်
0: ဘောပါဘောသာနာရဲ့သိမ့်နာရှင်နဲ့လို့ဟောလိုက်တဲ့တရားဥပအောင်တို့အလွန်ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: ဘာပါဗျာ gain ဒါဖြင့်တရားတော်မှတွေလဲဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကချက်ဒီကာလရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောပါတာနော်ဘ
1: ာပါဗျာ
0: တရားကြီးတဲ့ပုထုရှင်ရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းနေပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါလေဒါပဲလို့များခြင်းနေအဲနာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေပါလေတဲ့အဲ့တော့နာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခမရတို့ကသာခြင်းနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောလိုက်မယ်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားဒါဆိုရုပ်တရားကအင်းတကားကျွဲသိချစဉ်းစားကြည့်မှန်လေးသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါ့ကိုငါငါခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိလင်းကြည့်လိုက်ငါခက်ပြီမှန်ပါဘုရားမျက်စိလင်းကြည့်လိုက်င
1: ါ
0: ခက်ပြီဟောဒီကောရုပ်တရားငါခြင်းနေတာမှန်ပါ
1: ဘုရား
0: ရုပ်တရားငါခြင်းနေတော့ငါခက်ပြီဒီလိုမှဒီလိုများသင်္ကြရာတွေသွားမှုပြီးကြတာဒါလို့ရှင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာမလဲကြက်ကြည့်တော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတာဒီမျိုးလုံးကြီးကယူပက္ခဏာလေးကိုငါ့ကိုထဲနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲကမချမ်းသာတယ်လေလ
1: ား
0: ဟောကိုနာရန်နဲ့စိတ်ကနာကိုနာရန်နဲ့ဘောကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဟောလိုက်ရအရိယာမျိုးလုံးတက်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးမှာပေါ့နော
1: ်
0: ဆိုတော့ခမည်းတော်ဖြစ်စဉ်ကကိုနာရင်ခမည်းတော်ကစိတ်နာတယ
1: ်
0: ကိုနာရင
1: ်
0: ဟောတဲ့ခက်ပါလားဖခင်ကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခမည်းတော်က
1: ကို
0: ဘုနာရင်သိနာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိအောင်နာတယ
1: ်
0: အမလေးကြောက်ဖြဲကြီးပါလ
1: ား
0: ဘလောက်များဆိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကလ
1: ား
0: ခင်ဗျားကတော့ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတော့ကိုရှိမသိရင်ကိုရှိမရှိအောင်နာတယ
1: ်
0: တကောင်တို့ကပါခု
1: ဘ
0: ုရားတရားတော်ဖြင့်ကမ္မလောကရမှာပဲกว่าဘုရားတရားကပါလို့လို့ရှိတယ်အမလေးခင်ဗျားသားများကံကံလောက်ပါဘုရားတော့ကံကံမလောက်ပါနဲ့သဘောက
1: ျ
0: သားများကံကံလောက်တာကဘာမှရင်းချင
1: ်း
0: မင်းနဲ့ဆင်းရဲမဆင်းငါချမ်းမှဆိုပြီးတာဟုတ်ကဲ့လားအခုကတော့ဘုရားကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနာတဲ့စိတ်လေးနဲ့တပါဆိုင်လုံ
1: း
0: ဆိုတော့ဘုရုကံကံလောက
1: ်
0: အမလေးတခါကျရခင်ဗျားလွန်လွန်လိုက်ပြီလား တခါသစ်တို့
1: လုံ
0: းခဲ့ပါဘူး။လွန်လွန်နဲ့တဲ့ဒီလိုတရားလူတရားများတွေမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့လေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ။
0: မပေါ်လာဘူးလား
1: ။
0: အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးကိုဥရိယာတွေမှားလို့အစားလေးမှားလို့မျက်လုံးနေလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်နှလုံးကကိုယ်ပဲ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: နှလုံးကကိုယ့်ချင်းနေတာဟုတ်ပြန
1: ်
0: ။အင်းမျက်လုံးလေးကနေလာတယ်နေပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲရတာနေပြီးအဲတိမ်တူလေးတွေပါလေညသန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုနာရံနဲ့စိတ်သေးကပဲနေခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီကျုပ်ပြင်ခဲရည်ညသေးရည်ဖြစ်တာပဲဒီသားတွေနေဒီရည်ဒီကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကလားဒီမျိုးလုံးတစ်ခုသာချွေရင်သွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်သေကြလိုက်ရှင်တာပဲကြာမယ်သွားမသွားဘူ
1: း
0: ကိုနာရံနဲ
1: ့သိပါဘူး
0: ခက်လိုက်တယ်ဒကာရမလေးဖះကင်ကိုရမကြီးကလည်းကိုသာနာရည
1: ်သိနာပါ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းကိုနာရင
1: ်သိနာပါ
0: တကယ်ကံမှလုံနေကြတာနော
1: ်
0: ဒကာရမလေးခင်ဗျားတို့ဘုရုကံမှလုံပါလေသိန
1: ာ
0: ပါတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီလိုကြီးတယ်လို့မရှိလို့
1: အ
0: တော်ဆိုးမနေဘူးလ
1: ား
0: အတော်ဆိုးနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြအ
1: ဲ
0: ဒါဖြင့်ဖះကင်ကိုရမကြီးကကိုယ်သာနာရေးစိတ်နာရည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုနိုင်ရင်စိတ်နာတယ
1: ်
0: ဟောဒီမှာခန္ဓာဒါခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတော့ယူပက္ခဏာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမျိုးရှိတယ်ခါတည်းဝန်းပါတဲ့ဝေဒနာသုံးနာသာဝေဒနာမရှိဘူ
1: း
0: တခါတည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါနာသာဝေဒနာမရှိဘူ
1: း
0: အဲဒီဝေဒနာလေးတွေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကြတော့ချမ်းသာတာလေးပျောက်ပြီးနာတာလေးရောက
1: ်
0: နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာဒီနာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်ညာရန်ဖြစ်တော့မအားရအနာပေါက
1: ်
0: မအားရအနာပေါက်တယ်စိတ်ဆိုးလားအင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုငါကငါချင်းနေဝေဒနာငါချင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့သိသိချင်တာပဲအစရှိနေတယ်စိတ်ပါလ
1: ား
0: ဝေဒနာဤသောဝေဒနာခန္ဓာဤသောကိုနာရံနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန
1: ်
0: ဩထက်လိုက်တာထက်လိုက်တာဒကာရမကြီးဘုရားကကိုသာနာရိတ
1: ်
0: ဒီတစ်ခုလုံးကကိုပဲကိုသာနာရိတ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင
1: ်
0: ဒီလက်ခက်နေဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥပိ္ပာဝေဒီဝေဒီနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကားကနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားမျိုးနှလုံးကမသွင်းဘူ
1: း
0: မသွင်းမိတော့ကိုနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာသောတာရောက်လာရင်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာမလာဘူ
1: း
0: ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုပါ။အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာဆက်သွားတာ
1: ။
0: သင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိမနေသေးဘူး။ဩကိုနာလို့စိတ်နိုင်ရင်နောက်ဘဝပြိတ္တိရ
1: ။
0: ကိုနာရဲ့စိတ်နိုင်ရင
1: ်
0: ဒီဘဝဆင်းရဲမှုလည်းကျင်ပါသေးတယ်။နောက်ဘဝပြိတ္တိဒုက္ခသစ္စာရည်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့
1: ။
0: ခိုင်းတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုကိုတင်းနေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါက်ရမလားဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်စိဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းနေတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: ဟောတင်းရခန္ဓာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတင်းနေတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးကိုကမှတ်ထားတာဝိပြဒါလေးဒီစီဒီစီနဲ့ဆိုပြီးလုံးလိုက်နောက်စကားပြောမှားတာနဲ့ပဲအယောင်မဝယ်မှဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်အမှတ်ကနဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာများပါရဲ့မှန်ပါဗျာမပါဘူးလ
1: ား
0: ကိုအမှတ်နေပါလ
1: ား
0: အမလေးကိုအမှတ်နေကိုစိတ်ဆိုးနေတာသင်္ညခန္ဓာနောက်ကနေပြီးသင်္ညခကိုသာနာလို့စိတ်နာနေတာသင်္ညခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုပဲမဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာခန္ဓာကိုဘူးဗျအဲကိုနာလာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြင
1: ့
0: ်ဩခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူ
1: းမရှိပါဘူး
0: ဗျာမရပါနဲ့ဟောပါလေ ခမရတို့ကဘယ်နဲ့လဲကိုနာရင်စိတ်နာတယ
1: ်
0: တကကြွယ်ဘုရုကံလာလို့
1: တ
0: ော်ပါသေးတယ်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့လူမရှိလို့
1: သ
0: ူ့တဲ့ကုံကြီးတဲ့လူကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မန်နေပြီဒီကလာဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ငငယ်ဝလေးရှိကခါလို့သွန်တော်ပွဲလေးတွေနဲ့နေစားပါရဗျကြီးညိုပါရဗျကိုးစားပါရဗျအားသာပါရဗျလုတ်ပြန
1: ်
0: တော်ကြကြကိုနာစိတ်ညာနဲ့လာတယ်နော်ဘုရားပြောတဲ့တကနားထောင်သေးရတယ
1: ်
0: ဟင်ခင်ဗျားတို့ကအင်းချောကြည့်တယ်ချောကြည့်တယ်ဖြစ
1: ်
0: မဆိုးပါဘူးလားဘုရားကိုးစားနိုင်လူတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရမယ်ဒီကျုပ်ဒီသတိကြောင့်ကိုဒီလိုဆုံးပါတာများတာကြီးကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ဆိုးနေတယ
1: ်
0: မလားဘူးလားအဲပညာနဲ့ကိုယံဖြစ
1: ်
0: ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ယံဖြစ
1: ်
0: ဒါပြန်ကိုနာစိတ်နာဖြစ
1: ်
0: ပညာကိုဘူးဗ
1: ျ
0: ပညာခန္ဓာဆိုထားတာနော်တခါတခါကစေနာနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တခါကလေးကြတယ်တခါကလေးမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲရံဖြစ်လို့ရှိပါတယ
1: ်
0: စေနာရှိကိုပြလိုက်တာလဲဘုလိုအောင်ဆွဲလွဲသွားလို့ရှင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့လဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုနာရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်တခါကြီးကြတာကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပြကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ခဲနေတာဟာဝိညာဏခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဏခန္ဓာလို့ဆိုကိုနဲ့ဒီကကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေရမယ်ကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ကိုခဲကြည့်ပါဗျာမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ကိုနာရနဲ့ဘာဖြစ်အဲအရိယာမျိုးလုံးကြပ်ပင်ဒီနာတွေကုန်လာတာပဲသဘောကျအရိယာမျိုးလုံးကတတ်ပင်မဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဟာဒါတက္ကရာဤကျွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါ့ကိုငါ့ဟာချင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေဒီစိတ်ဆိုးနေကိုယ်နာသိနာဖြစ်နေက
1: ြ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘယ်လိုများဖြစ်နေ
1: ကိုယ်နာသိနာ
0: ဖြစ်နေပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်နေတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာနဲ့ရံဖြစ်နေဩသားနဲ့သမီးနဲ့ရံဖြစ်တာဘုရားရဲ့ခြေနဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာခိုးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးလုံးမှန်ပါဗျာမဆိုးလုံးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲရံပြတ်မှာဖြစ်တယ်မကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက
1: ်
0: ဘူးအခုကြွေးရင်မွေးရင်လည်းရံပြတ
1: ်
0: အမလေးလောထားသေးတာ
1: တ
0: ရားတော်မလေးကြွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဩခင်ဗျားတို့ဇာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့မှမေးတော့ရံပြတ်တဲ့သဘောဟာတရားတော်မလေးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ချင်းနေလို့သက်္ကာရရိရှိနေ၅ချင်းနေလို့ယူပံအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဝေဒနာအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီပါဠိတော်ယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါခု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုနေဝါချင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါခု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုဝါချင်းတခုံကုတ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဒါဒီငါချင်းနေလို့ငါချင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ငါခဲရလေချင
1: ်
0: းဆိုတဲ့ကိုယ်နာစိတ်နာတွေနောက်ပါလိုက်လိုက
1: ်
0: နာမခင်လိုက်ပြလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမဒါရနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကဤဘက်ခန္ဓာ၃ပါးခြံလုံးက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေကဲခတ်တယ်ဟောတာခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကတော့သင်ကြတာပဲသင်မင်းသင်ကြတော့လည်းအခုတက္ကရာကြီးခွာပေးတော့မယ
1: ်
0: ခမည်းတော်ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခမည်းတော်သိအောင်ပြောပေးတဲ့အခါကြတော့ယုတ်တရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီပြီးတာတည်းဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတယ်ကံစိတ်ဥရုဘာရကြောင့်ဖြစ်တာခမားတို့ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ယုတ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာကံစိတ်ဥရုဘာရကလှုပ်ထားတာခမားတို့ပိုင်နေတာကံစိတ်ဥရုဘာရကပိုင်နေတာအဲ့ဒါခမားတို့ကအကျန်းဆွဲပြီးတာငါပဲဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျန်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးနဲ့နေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ခဲရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်လာမှန်ပါဘူးငါကဟောသူများလှုပ်ထားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပါမှန်ပါဘ
1: ူး
0: သဘောပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးရှင်းရတယ်ရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးကောင်းပြီဒါရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကြောင်းလှုပ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဂ ရောက်ရနေပြီငါပြည့်စီအရန်ဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာတပည့
1: ်
0: ကြရောက်ရနေပြီတော့အရန်ဆွဲလို့ဒီစိတ်နာလာဒီကဏ္ဍကဒီပက္ခဏာကံစိတ်ဥရာဖြစ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘောဓိနာမက္ခဏာလေးဘက်ကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဒွါရအာယုံဒွါရနှစ်ခုလိုက်ထား
1: တ
0: ဘောပ
1: ါ
0: နာမက္ခဏာလေးဘက်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါနဲ့အာယုံဒွါရကကပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ရနေပြီမပိုင်နဲ့ပါပါပါ။ရှင်းမလား ဒါဖြင့်ယုတ်အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိတော့နာမနှကြောင
1: ်း
0: နာမနှကြောင်းလောက်ထားတယ
1: ်။
0: ယုတ်မှာ
1: ၄
0: ကြောင်းလောက်ထားတော့ဟောပိုင်ရင်ပိုင်ယုတ်ပိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရမ
1: ှ
0: ာ။ပါပါပါ။သဘောက
1: ျ
0: ။နာမတော့ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်နှကြောင်းကပိုင်ရမှာ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကရုပ်စာတွေခန္ဓာငါးပါးကိုနောက်ကငါလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြစ်သေးသွားတဲ့ခါကျငါကိုယုံနေပြီလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလား ငါကိုယုံနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယုံနေပြီပိုင်တယ်ခင်လို့ကိုယုံနေလဲမပိုင်တယ်ခင်လို့ရှိရင
1: ်
0: မပိုင်တယ်ခင်ကိုယုံနေလိုက်ပ
1: ါ
0: ဟိုနောက်ခွေးကောင်တင်နေတဲ့လမ်းမှာကိုယုံနေပြီလို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူ
1: း
0: ပိုင်ငယ်ပိုင်ငယ်ခင်ခင်သေးရဲ့
1: ခ
0: င်ပါဗျာအဲပိုင်ငယ်မတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်နဲ့ရေခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့
1: ခ
0: င်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီသူခွေးပဲသိတဲ့နေ့ချိန်ပေးမှာပေါ့နေတဲ့နေ့ချိန်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲကိုပိုင်ငယ်စိတ်ကလေးမရှိဘူ
1: း
0: ခင်ပါဗျာခိုင်းဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းရံထောင်ပေးဝယ်လိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီခွေးကြီးတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ငယ်ထင်တာနဲ့ပဲဘာအမွေကြီးမွေပြီးကြွေးကြီးကြွေးပြီးကိုကျွန်းနေတာလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါပိုင်နေခင်းတော့ကွာလေ
1: ကွာ
0: ပါပါခွန်းနဲ့လမ်းသေးတဲ့ခွေးကြတော့ပြိဿမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်ဒိန်လုံးမျက်ရှင်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဟာကခွေးကောင်ထဲမှာခွေးချင်းတူပါတဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်နေခင်းမပိုင်နေခင်းကြောင့်စိတ်နာတာတွေပေါ်ပေါ်တယ
1: ်
0: ပိုင်နေခင်းစိတ်နာပေါ်တာပါမှန်ပ
1: ါ
0: မပိုင်ဘူးထင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မပိုင်တာထင်ရှားပါလေရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလာပိုင
1: ်
0: နာမှာဘယ်နှကြောင်းရှိဘယ်ဒီနှကြောင်းကလာပိုင
1: ်
0: ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူ
1: း
0: သဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ
1: ဟာ
0: ပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နာနာပါးစုလိုက်တော့ယုံနာမဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ယုံနာကိုတခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိငါးပါးကအနိစ္စပေါ့ဖြစ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ
1: ်
0: သဘောကျယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းတွေသိလိုက်နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အရိယာဉာဏ်လုံးတက်ပြီးဘုန်းကြီးပြေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေမသိဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ့်ဟာဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင
1: ်
0: စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှာသံမြင်ညနဲ့မပေးနိုင်ဘူးသတ္တမယာလုံးကဒီမျက်လုံးမရပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကမျက်လုံးနဲ့လာခဲ့တာသတ္တမယာလုံးလာခဲ့တာကဘာလို့လဲကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုရှားဘုန်းကြီးရောဖရာရောအကူညီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျက်လုံးကိုသိကုပေးရတော့မကူရဘူ
1: း
0: အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်ဇုံလုံးကနဲ့ပြေးပြီးဇုံလုံးကနဲ့ပဲသွားကြပြီတ
1: ော
0: ့ဘယ်လေးပါးကြောက်တယ်အဇုံလုံးကကြောက်ကြည့်ပဲ30ဘုံမှာသင်းကြိုင်းနေဘူးဒီဇုံလုံးကသင်းကြိုင
1: ်
0: းသဘောကျ30ဘုံသင်းကြိုင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုသင်းကြိုင်းခင
1: ်
0: ဟိုးဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စည်တယ်ကိုအမရဏမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီသင်းချိုင်းခုသေးကသဘောပါဒါရီသေးချာစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာဩော်ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးရဘူးအတော်

0: အဲသိနာရာသောကာပရိဒေဝဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကအဝိဇ္ဇာဝါပြီတံမြာဟိုဘက်ဆက်သွားပြီကိုနာတော့သိနာတဲ့ဒီငါရက်လိုက်သောကာဆိုရင်ပရိဒေဝငူကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရဒေါမနကသိပြတယ်မကျင်နာဘူးဥပါယကတဲ့တစ်ခါလက်မှန်ချပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးညချုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယတာကိစ္စတွေညာတတ်နေတဲ့ကံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ရယုတ်တာအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဒါတူတူသွားရတော့ဝိညာဏဖြစ်เสียသာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီပြာဘုန်းကြီးကရောခင်ဗျားတို့ဖရာတော်ဥပဒေတရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့ညလုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏငါပြောခဲ့တဲ့လူလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ခင်ဗျာလူလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူးသူးဆန်းဆန်းမှတ်မယ်မျက်စုနဲ့ကွန်းလက်မရတဲ့လောကီလူလုံးကကြည့်ပါဘုနာကျင့်ရတယ်သူကြတယ်ဘုနာခလုတ်ရတယ်သူတရားဘုနာဆိုင်ကြီးရောသူကြရမှာပဲဘုနာငွေပါသူကိုက်ဖို့စားလာတာဇုံလုံးကကိုဗျအဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့သဘောကျဇုံလုံးကဘဝဆိုတော့ဒါရီဖြစ်မှာဘူးဗျဒီဘက်ဇာတိဇရာမရဏတွေကဇုံလုံးကဖြစ်စီဒီဘက်ကမှဇာတိဇရာမရဏတွေဘုရုဖြစ်စီကိုယ်ကနေသိညာတဲ့ဇုံလုံးကဖြစ်စီပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနှကွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေးကိုကျွန်းနေမျက်စိနှကွင်းအလဲမရရင်ကိုကျွန်းနေပါဘူးအဲ့တော့လောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘွားကမွဲဒီကိုနာလို့သိညာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလဲမနဲ့ကိုနာပြီးသိမနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီဘက်မှာဘဝပေါင်းများစွာကိုကျိုးနေလာတော့ဒါပြန်မရှိပဲဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးမဖွင့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့တခါကျွေတော်ပါမတော်ပါဘူးဗျာရှင်းညာရှင်းပါဒါပြန်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီးဘုံမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကိုနာလို့စိတ်မနာတဲ့မျိုးလုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နော်မတော်ပါဘူးကိုကတော့နာမှာပဲကိုကတော့ဘယ်အချိန်မှဖောက်ပြန်ပြက်စီးငါကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးရတဲ့တရားကိုအနီးလာလိုက်မျိုးလုံးကနေလာလိုက်မနေပဲနေလိုက်အသားရည်လေးတွေကဖြူလာလိုက်ညှိုးလာလိုက်မလားပဲဘူးလားဥဥဒုတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့ဥဒုစီမံတို့ခန်းနေရမခန်းရဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖောက်ပြန်တယ်ရှိတဲ့သဘောကသူတို့သဘောခင်ဗျားတို့ကဂျာတို့ပြီခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဟာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြောတော့လံပြားပစင်းကြတိုင်းလံပြားပစင်းကတော့ကြီးကန်ရှိပါသဘောကျသူဟာသူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကရှိပါနေလို့ခဲ့သဘောကျဒီကရုပ်သဘောနာသဘောကသူဟာသူဖြစ်ပြက်လုံနေတာကိုခမည်းတော်ကရှင်းမှဖြစ်ရလေခြင်းရှင်းမှဖြစ်ရလေခြင်းဒီလံမရပစင်းသားနေတယ်ဟောဒီကြီးကန်းကဒုက္ခဒေါသသာဒီကရှိပါနေတာမြိတ်မိသလားအဲ့ဒီရှိပါတာကိုမပါမသာဖြင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှသူဟာသူပစင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကသူမနားနိုင်တာနဲ့အားအသင့်ပြီးရှိပါနေလို့တော်ပါ။တော်ပါဘူး။အဲသူဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှာကနဲ့။ဩဖြစ်နေတယ်။ဩပြက်နေတယ်။ဩပြက်နေတယ်။ဩပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့မျိုးလုံးကိုဘုန်းကြီးကတတ်ပြရ။တတ်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီ။သူဘောနဲ့သူဟာသူဒီကြောင်လေးပါစီမံကလေးခန်းနေရတဲ့ရုပ်က။နာငါဒီကြောင်ကမှစီမံကလေးခန်းနေရတဲ့အဲ့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးကသေသေးချာချာဝိပဿနာဉာဏ်ငကနေပြီးမဉဏ်ကြောင့်ကြားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါ့ကိုငါအရှင်သေးရဲ့မရှင်ရပေးလိုက်ပါတခါပို့လုံနည်းရနေပြန်ပါပြောမှနိုင်ရရှိနေအဲအဲ့ဒီလိုသိရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးအုပ်လိုက်ဩဒီလိုမျက်စိနှခွင်အလဲရပြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသေရသတိသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းမှသောတာပန်အငြေစားဖြစ်ပြီးတရားလည်းဆိုတို့ဘာမှကြောက်ကြံဖြူဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုရင်အပေလေးပါတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးနေတာမတရားဘူးအဲ့ဒီမျက်လုံးကနတ်ပြမတတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါရင်ဒီနေ့ရေးရင်ကြောက်ကြတယ်
1: ဒီစွန့်အင်လေးကြောင့်ခုနကလက်ရခေါ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာလေးတခုပေါ်လာတယ်။ဒါဝိညာဉ်ယုတ်ဝါယောဒကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ကဲဖြစ်စေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလဲ။စိတ်တံကိရိယာဝါယောဒတဝိဖာရိဏတကလကာယတအဘူရာတောအပိနိဟာရောဂမနန္တိဥစ္စတိစိတ်ဓာကရိယာဝါယောဓာတဝိဖာရေနစိတ်တည်ပြုလို့အတောဝါယောဓာဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်တကလကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပူရတောရှိသောအဘိနိဟာရောရှေရှုသက်ဆောင်နေခြင်းသဘောတရားကိုဂမနန္တိသွားခြင်းဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ဤဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်သဘာဝတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတိဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရနော်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတကလကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤအလုံးစုံသောရူပကာယဆိုတော့ဘာပြောရလဲယုတ်တရားအပေါင်းအစုကိုရူပကာယလို့ခေါ်တယ်အလုံးစုံသောယုတ်တရားအပေါင်းစုဆိုတော့အလုံးစုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုတာဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုအကုန်လုံးလို့ပြောလို့ရအကုန်လုံးဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲကာယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်ဝိတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတဲ့ကံစိဥတုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဒီမှာတော့ဇီယချပြီးတော့ရှုခွင့်ကြည့်သင်ပေးနေပါတယ်နော်ဘယုတ်တိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကြတော့ဝိတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဇီယလေးနဲ့သင်ပေးတဲ့ရှုခွင့်ကိုနော်ဒီတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝိတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်တာဘယ်အဆင့်ကြမှာရှုနိုင်လဲယုတ်ကလကလေးတွေစနေတွေကြဓာခွဲနှိမ်ပါမှရှုတတ်တယ်ယုတ်ကလဓမ္မခွဲတတ်သေးဘူးယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးဘူးဘယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမဟာဂောဘာလကအတုတ္တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်ဒီမူလဗန္နတာပါဠိတော်မှာပဲပါပါတယ်နော်နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတို့ကမိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မှမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်ကြပါမလားမထိုက်တန်ဘူးနဖြူကဘယ်နှကောင်နဏီကဘယ်နှကောင်နှကြားကဘယ်နှကောင်လို့အယောင်စင်းနေတဲ့ကောအခွဲကျစိတ်ပြပြီးမသိခဲ့ရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်တန်မလားမထိုက်တန်ဘူးထင်းချောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်နွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသန္တနာတော်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာလည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ယုံကြည်တဲ့ကိုဤသည့်ယုံကြည်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဤသည့်ယုံကြည်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဤသည့်ယုံကြည်ကဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဤသည့်ယုံကြည်ကတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဤသည့်ယုတ်တိကြတော့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတန်ခါတော်မှာမဲ့ခုနိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အောင်တုတ္တစီကကြီးပွားမှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတယ်။အထက်ကရာများကလည်းသောကဏနာတော်ရူပံအာသနာတော်ရူပံပရိခေတဝါအရူပံဝါဘုသပိတဝါရူပံရူပံပရိခေတဝါပြည့်စံတန်လက်ခေတဝါဝိပါသနာမထကံပပိတုံနတ်တကောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ယုံတရားတွေကိုဘယုတ်ကံစီဥတုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုအရင်တည်းအဖြစ်ကောဘယုတ်တင်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ကောခုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထောပတ်ကိုတန်တမရူပပရိကယုံတရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးယုံတရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးယုံတရားကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဘယ်လိုမှသိသိလို့မရတော့ဘူးယုံနံကုန်မှမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမရူပါရူပပရိက္ခခေါ်တဲ့ယုံနံကုန်သိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနံနေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေလို့ကဒီအကြောင်းကိုပုံစံမှန်သိပါတော့မလားမသိဘူးပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်လည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လည်းမရပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်လည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ထောပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာကြီးပွားတွတ်တက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ကအညစ်ကျက်မှာ။ဒီယုတ်နဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြီးဝိပဿနာကုလို့ရမလဲ။မရနိုင်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုမှပြုလုပ်ခြင်းကမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်မှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလို့အထက်ကကရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတကလကာယဆိုတဲ့အတိုင်းကဒီကိုကြီးကိုပြောတာပါလို့ယူမှဆိုလို့ဒါတွေကိုဥစဉ်ကရှင်းနေတာတကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ကံစိဥတ္တအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်အလုံးကိုတကလကာယခေါ်ပါတယ်နော် ဒီတော့ရူပကာယကိုဆိုလိုကြောင်းဒီအထက်ကရမှာပဲအတိအကျလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကာယအရနော်အဲဒီတော့တကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီအပိုင်းကသိသိတတ်တဲ့ယောဂီမှရှိလို့ရတယ်။သိသိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကတစုပူရတော်အပိနိဟာရောရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုကမဏန္တီတော်ခြင်းဟူ၍အဟုစတိခေါ်ဆိုအပ်၏။တကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတဲ့လုံငန်းရတခုကိုသွားတယ်လို့ခေါ်နေတာတကယ်သေးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သေဆောင်သောအချင်းအချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရုပ်တို့မြည်ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်ပရမတ်တို့မြည်ဒီမှာတနည်းအားကနေတနည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဓမ္မတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲပြတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုကြီးကဟိုဘက်သွားနေတာတွေ့ရလဲလို့မေးတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကခဏမပြောခင်ပရမတ်ဉာဏ်အမြင်မဆက်ခင်ပြညာနဲ့မှသာရှိနေတယ်ဒီမီးပေါ့ကြည့်စမ်းကြည့်တစ်ဆက်ထဲလားဒါဖြင့်နဲ့လူများစုရဲ့မျက်စီမှာတော့တစ်ဆင့်တည်းလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်တွေကအစ်စ်နဲ့အစ်စ်အစ်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အဟောင်းအဟောင်းတွေကပြတ်သွားပြီးအစ်စ်အစ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေတချို့မချုပ်သေးဘူးနောက်နောက်အစ်စ်အစ်တွေကထက်ထပ်ဖြစ်တော့ရုပ်တွေကဥစ္စာကြိုးလေးလိန်ထားတယ်လို့ပေါ့ဟိုရုပ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာကစိတ်တခဏ18ချက်အတ္တန်းရှိတော့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာရုပ်တွေကအစ်စ်အစ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်18ချက်ပြည့်ရင်လည်းချုပ်နေတယ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်တခဏ18ချက်မြောက်လောက်ကနေပြီးတော့ရပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်18ချက်မြောက်လောက်မှာစပ်ပြီးအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။တက်တန်းစေးလို့ချုပ်သွားတဲ့ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။တက်တန်းမကုံသေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်ယုတ်တို့ကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့အတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းယုတ်တိတနည်းအားကတနည်းအားပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီယုတ်ကြီးရဲ့ခုနကကနမပြောခင်အပိုင်းမှာတော့ရွေးချနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရေးတော့ထင်ရမယ်ပြညာနဲ့မှာအဲ့ဒီလိုထင်ရအောင်ဘလုကတည်ဆောင်သွားတယ်လို့မြင်ရင်ခုနကတကောလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ဝါယောဒရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတေမာရှိနေတဲ့ဝါယောဒကတည်ဆောင်သွားတာဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တည်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်တည်ဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတည်ဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ယုတ်ပါနေတဲ့ကာဝိညာဉ်တိနောကကလကာဝိညာဉ်တိလူဒတိဒောရတကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတိရှိတယ်သူတို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်မှာတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်တရားအသေးဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုယုတ်2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကသွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ပါဆိုတာကအသေးဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားပြီးဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်အသေးဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကခုနကကာဝိညာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတိပဲအဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထပြီးရှုလိုက်ရင်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအဗရဏအဖြစ်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့ဥပ္ပဆံအိတ်ထန်းလာတယ်ထန်းလာတဲ့လူကိုဗရဏထပြီးတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ထန်းလာတဲ့ဆံအိတ်လည်းတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆံအိတ်ကခုနကဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကရားတွေနဲ့တူတယ်ထားသင်ဆောင်လာတဲ့လူကခုနကကာယဝိညာဘာနေတဲ့ယုတ်တရားအုပ်စုနဲ့တူတယ်ထားတော့ဒါကကိစ္ဆန္တောဘာကိစ္ဆမီဒီပဇာနတိယဘုရားရှင်ရဲ့အရှုခွက်ပဲနောက်တစ်ခုယထာယထာဝပဏ္ဏတသပြပုံစံတစ်မျိုးဘုရားဟောထားတော့အဲ့ဒီပုံစံအရာကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းဗရဏထရှုကြည့်ပါအသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထရှုလိုက်ရင်သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းသွားတွေ့လိမ့်မယ်ခုနကထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကိုတေချာစက်ကြည့်လိုက်ရင်ထမ်းတဲ့လူကိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီလိုသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေတည်းယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ခုနကသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားမနောဒွါရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပဲပိဿဒွါရီကဇောဝတိတွေမဟုတ်ဘူးပိဿဒွါရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိကြဘူးမနောဓာရီကစိတ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီပိဿဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေအဘွင်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီအသေးဆောင်ခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်။မဲဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ္တိရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ္တိကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဌာနာတိတုပိဣတိဝနိယောသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးရက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသံမဇိဉဏ်လေးဖြင့်ဝါကွက်ပြီးရှုနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုသံမဇိဉဏ်ဖြင့် အရိယဘုံ၄ပါးပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျရှုထပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌကုတ္တလမမစဉ္ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတိညာဉ်တွေကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေတယ်။သုတ်သင်ရှင်းလင်းနေုံနဲ့မကဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ဖြင့်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့အဋ္ဌကုတ္တလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အထက်ကနော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုယောဝါယထဥဒ္ဒတကံပရိစ္ဆတံဂိလိတံဝဋ္ဌံပရိယောထယတိသာရိကံပရိစ္ဆအာဒါသောဥက္ကမုခံပရိစ္ဆသာဒရူပံတထညာဏပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌယတိတိမြတ်တော်ညာတော်တကေနတော်ဝန်တော်သီလံပရိယောထပေတိဥစဉ်တို့ဗျာရည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥပမာနွားချီလေးကိုအချောက်လှမ်းပြာချလိုက်ဒီဗျာရည်လေးနဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုစိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တွေဒီဖြူစင်သွားတတ်တယ်ဒါရှေ့ခေတ်ကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဗျာရည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ညင်နွမ်းနေတဲ့ဝတ်ကဖြူစင်သွားရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခုဗျာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥစဉ်တို့မှန်လေးတွေဟာကြည်လင်သွားရတယ်။ရှေ့တုန်းကတော့ကြေးမှုံခေါ်တဲ့ကြီးပြားလေးတွေကိုမှန်ဖြစ်နေတုံးကြတော့ဒီကြေးမှုံလေးတွေအရိတ်ကကောင်းကောင်းမထင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကြေးမှုံကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပုတ်လဲလို့မေးပြားလေးနဲ့ပုတ်ဖို့ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့မိုက်ဝါကိုအစွဲပြီးပြီးတော့ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာစင်ကြယ်သွားရတယ်။ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ခဏကသူတို့ငရမ်းမိစားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှုတ်ပေးရတာပေါ့နော်။မိုက်ဝါခေါ်တဲ့မီးလေးနဲ့မှုတ်မှုတ်ပေးရတယ်။မှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းဒီဆွေးသည်စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဉာဏ်ဏပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌယတိဉာဏ်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့သီလကဖြူစင်လာရတယ်ဖြူစင်လာတယ်လို့သိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်တော့တကိနတော့ဝင်တော့ဉာဏ်ဒီဟုသောရေဖြင့်ဒီသီလကိုဖြူစင်အောင်စင်ကြယ်စေကြောတုတ်တင်ပေးရတယ်ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေရာမှာခொနကပြောသလိုပေါ့သမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤလက်ဒီထဲမှာပါတယ်ခொနကပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆတဲ့အပိုင်းမှာဆင်ញင်နေတဲ့ပစ္စဘက်ခဏဉာဏ်ဤလက်ပါပါတယ်ဒီလက်ဒီအပြည့်ဆုံးဘယ်ခါမှဖြူစင်တယ်ဆင်ကြယ်တယ်လို့မေးအရဟတဖို့ရောက်တဲ့ခါမှာအပြည့်ဆုံးဖြူစင်ကြတယ်အရဟတဖို့ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဟုသောရေနဲ့မဆင်းကြောမတုတ်တင်ခင်အရဟတဖို့ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအရဟတဖို့သီလဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူးဘာဉာဏ်ဤလက်လို့မေးရင်တော့ခொနကဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဓိကပါပဲသောသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့ကရှိကသမထကိုအခြေခံရမှဖြစ်တော့သမထဘာဝနာဉာဏ်ဤလည်းပါပါတယ်နော်ဒီသမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤဟူသောရေခြင်းဖြင့်စေကြောတုတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤကအဆင့်ဆင့်ပေါ်လာမယ်ထို့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤကဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးဖြူဖွေးသွားလိမ့်မယ်စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသီလနဲ့အလုံးဖြူစင်သွားပြီသီလဆိုတဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသံဃာသီလလည်းပါနေပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးလုံးခေါ်ဆူအပ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်တော့မှမဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှဆုတ်ပိတ်ရလဲမလိုတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံသွားတယ်အိန္ဒိယသံဃာသီလအထွတ်ထိပ်ရောက်တာဘယ်အချိန်ခါမှလဲလို့မင်းအရဟတဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သီလသည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်အောင်စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ဤဟုသောရေဖြင့်စေကြောတုတ်တင်ပေးရမယ်။တစ်ချက်နော်ယထာဇာကိကိတကုဏိကအန္တံသမရိသမရိမိကောဝါလတေဧကဗုဒ္ဓိကနာရီပိယံဧကဗုဒ္ဓကံဧကနိယနောပုရိသောတံဧကနိယနာရခတိတထာအတိဝိယအပ္ပမတောအတနောသီလခန္ဓာရခတိ။ဘုရားရှင်တို့ကိကိမြည်ရှိနေတဲ့ငှက်မှမိမိရဲ့ဥကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်သံမရီမြည်တဲ့သားကောင်ဒီဘက်မှာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်သားမီးကိုမိမိရဲ့သားမီးကိုခြုံထဲမှာညှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံနေမင်းတို့ရဲ့အသုံးတော်ကံဖြစ်နေတဲ့ဒီသားမီးလေး

0: ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီသီလကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုသာတူရင်းရှိနေတဲ့မိခင်ဟာဒီသားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ယဟန်တော်ဟာလည်းမိမိရဲ့သီလကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးသီလခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားအစုတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။သာယံပန္တံပိသဝခမဏအနုမတ္ထပြဝဇ္ဇဏဘတ္တတိမနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုမတ္တပြဝဇ္ဇဏဘတ္တတိအနုမြူပမာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုတော့လည်းမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကိုအဋ္ဌကုသလအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မနေတဲ့ယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာဇံမဝင်စားမီပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရကလေးကိုကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်ပေးနေတာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါအဋ္ဌကုသလကိုထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်။ယောဝပါဏအာဝိဝိတိတာရကရတိလေပဋိဌာယကိလေသာဝိခမ္မနာပဋိဗေဒံပက္ခဏတိတံပက္ခေတဝကတိနာပရိကမ္မံခရောတိကတိနာပရိကမ္မံကတဝသမပတ္တိယောနိဖတ္တိတိအယံမိအဋ္ဌကုသလော။ဟော။ယောဝပါဏအကျဉ်ယဟန်တော်ဒီကအာဝိဝိတိတာရကရတိလေစိနှလုံးမချမ်းမသာယဒီနှလုံးမချမ်းမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့သီလ၌ပဋိဌာယယတ္တိဝိကိလေသာဝိခမ္မနာပဏိပฏิပဒံကိလေသာတို့ကိုပွဲခွာကြောင်ဖြစ်တဲ့ကျင့်ကျင့်စဉ်ကိုပက္ခနာတိချီးမြှောက်၍ထာဤဝါကြိုးစားအထောက်၍နေ၏မိမိရဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ငါတို့ဒီအပြစ်ကလေးလွန်ကျွတ်မိတာတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်တော့ဒါဝိပရိဒါရလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်သူကဝိပရိဒါရမဖြစ်ဘူးကိုယ်သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါရဲ့သီလတွေအမတန်ဖြူစင်ပါလားဆိုပြီးသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းမြောက်မှုသာဖြစ်နေရတယ်။အဲဒီလိုသီလမျိုးကိုတော့အဝိပရိဒါရသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအဝိပရိဒါရသီလကိုယက်တည်ပြီးသီလမှယက်တည်ပြီးတော့ကိလေသာဝိခမ္မနာပဋိဒံပฏิပဒံပက္ခဏာတိကိလေသာကိုပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုကျင့်။ကိလေသာပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ဒရင်ကဝိခမ္ပနဒရင်ကဘာဟာနဝိခမ္ပနဘာဟာနသမုတ်စေတဘာဟာနဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရိုးရိုးဒါနသီလတွေကတော့ဒရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်ခွနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။သမထဘာဝနာလုပ်ငန်းရကတော့ဝိခမ္ပနခန့်ကြံကြောင်းကိလေသာကိုခွာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။သမုတ်စေတဘန်စရာကတော့အရိယမေတ္တာကကိလေသာကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဘာဟန်၃မျိုးပေါ့နော်။ခုဒီနေရာမှာကိလေသာဝိခမ္မနာဝိခမ္မနာဝိခမ္မနာအနေအချင်းကိလေသာတွေကိုခန့်ကြံကြံခွာထားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကကျင့်တယ်။သမထပိုင်းကျင့်နေတယ်ပြောလို့လားနော်။တံပကေတဝကတိနာပရိကမံခရောတိတံထောကိလေသာကိုပယ်ခွာကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပကေတဝချီးမြှောက်၍ကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုခရောတိကြိုးစားအထောက်၍နေ၏ကတိုင်းပရိကံကိုကြိုးစားကြတယ်။ကိလေသာပယ်ခွာတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ကတိုင်းပရိကံဆိုတော့ကတိုင်းကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၀မျိုးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာတမဘတ်၈ပါးပထမဇံကနေစပြီးတော့နိဝတိညာအထိတမဘတ်၈ပါး၈ပါးပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲကတိနာပရိကမံကတဝတမဘတ်တယောနိဖတ်တေတိကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုကတဝါကြိုးစားအထောက်၍တမဘတ်တယောတမဘတ်၈ပါးတို့ကိုနိဖတ်တေတိဖြစ်စေ၏ဇံတမဘတ်၈ပါးရအောင်ကိုသူကကြိုးစားအထောက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအယံပိအဋ္ဌကုသလောအယံမိဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လည်းပဲအထကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြွချင်းလိမ္မာတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏။ဒါဒီလိုအထုတ်နေရင်လည်းအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျွမ်းအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြွချင်းလိမ္မာနေတဲ့အထကုသလပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုယောဝပဏ္ဏတမပတ္တိယောဥထာယသင်္ခါရေတမတိတောအရဟံဘာပုဏ္ဏတိအယံအထကုသနာဧကောယောဝပါဏအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတမပတ္တိတော်တမပတ်မှာဥထာယထ၍သင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုတမတိတော်အနိစ္စယဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်းရှုပွားသုံးသပ်၍အရထအရထဖို့တော်ပါပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်၏အယံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထကုတလနာအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနဲ့ကြွချင်းလိမ္မာချကုန်သောအထကုတလပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှတို့အတွင်အေကောအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့မိမိရရှိတဲ့ဇန်သမဘကထားတယ်ဇန်သမဘကလေးအလင်းအကောင်းသည့်အထိပေါ့အမသရုတ်တဇန်သမတိဩဒတကတဲ့သရုတ်တဇန်သမတိထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဒီသမာဘတ်ကိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထက်မြက်လာသည့်အထိပြောပြပြတလဲလဲတောက်ပါသည့်အထိသမာဓိထူထောင်လိုက်တယ်။သမာဓိထူထောင်လို့သုဒ္ဓဆန်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကအယောင်ကြီးကလည်းပြောပြပြတလဲလဲတောက်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီသမာဘတ်မှထပ်လိုက်တယ်။ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ဒီအဖြူကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူး။နှလုံးမသွင်းတဲ့ဘာလို့လဲ။သင်္ခါရေတမတိတဝသင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုံနံကြောင်းကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုတမတိတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးသံတင်း၍ရှုပွားသုံးသပ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သောပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိ၏သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးသံတင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲအရဟတဖို့ရောက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုံတရားနံတရားလည်းမသိသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းအတိနာကမရှုကောင်းဘူးဆိုဘေးဖယ်ထားထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်နောက်တခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးသံကလည်းတင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးအရတ်တဖို့ရောက်မလားမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခုကဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမိယအနေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးတန်မှဘယ်ရောက်မလဲအရတ်တဖို့ရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုအရတ်တဖို့စိုက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဖြစ်ခရင်တော့အဋ္ဌကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုံကိုယ်တို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုံကိုယ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုတန်ထာယေဣမေယာဝအဝေပတိသာရကရတိလေပဋိဌာနေနယာဝဝါကိလေသဝိခမနပဋိပဒါယပက္ခနေနမက္ခဖလေနဝဏိတာအထကုသလတိဣမသမေအထေအထကုသလတိအတိဖေတာဟောခုဖွင့်ခဲ့တဲ့အထကုသလအမျိုးမျိုးတို့တင်ဟုတ်တယ်မလားအဝေပတိသာရကရတိလေစိတ်နှလုံးမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုကျင့်သီလ၌ပဋိဌာနေနယက်တည်ပြီးတော့ယာဝဝကိလေသာဝိခမနာပရိညာပရိပရာယပက္ခနေနာမက္ခဖလေနာဝဏိတာအထကုသလာကိလေသာဝိခမနာကိလေသာတွေကိုပယ်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရဖြင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့မက်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ချီးမွမ်းထားတဲ့အထကုသလာရှိတယ်ခုနကပြောပြီးပြီနော်ကိလေသာပယ်ခေါ်ကြောင်းကျင့်နေဆိုတာကခုနကဒီမှာကတိုင်းပရိကံစားတဲ့လုပ်ငန်းရတယ်အမဘတ်ရှင်ဘတ်ကိုဝင်စားပြီအမဘတ်တဘာဘတ်ကိုဝင်စားပြီတမဘတ်မှာထပ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးတန်လို့မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတိုင်အောင်ချီးမွမ်းထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအထကုသရဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအလိုရှိအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကထားလိုအပ်တဲ့အချက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့သီလရှိရမယ်ဘာသီလလဲအဝိပတိသာရသီလမိမိသီလကိုမိမိပြန်ဆင်ခြင်လိုက်လို့စိတ်မချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘဲစိတ်ချမ်းသာမှုသာဖြစ်နေရတဲ့သီလဖြစ်ရမယ်။ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်သီလကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်လို့ဝမ်းမမြောက်ရဘူးဆိုလို့ချင်းဘာအားကိုးလို့ရမလဲ။မရတော့ဘူး။တမာတိစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိတစ်ခုခုရှိမှဟုတ်တယ်မှဆိုသတဲ့ဉာဏ်မြင်ကပေါ်မယ်။တမာတိကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်တယ်မှဆိုသတဲ့ဉာဏ်မြင်ပေါ်မလဲ။မပေါ်နိုင်ဘူး။သမာဓိတော်ရှိပြီခုနကမဲ့ညာဖုန်ညာစိုက်တည်တဲ့အချိန်မှခံရတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးကလည်းမရှိသေးရင်အာကုလို့ရပါမလားမရသေးဘူးဒါကြောင့်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရစုံကြီးအောင်ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာအထာကုသလို့ခေါ်ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိပိတတထဝိဒါစတေဘေကုတေဘေကုတို့မေတ္တာတုတ်တံ၌လာရှိကြကုန်သောယဟန်ငါရတို့သည်ကတထဝိဒါထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သာလျှင်ဖြစ်ကြကုန်၏ဟောမေတ္တာတုတ်တံမှာလာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုတော့ကတိုင်းတွေကိုသူတို့ကသမဘတ်ရှင်ပေါ်ပေါက်ပြီးပြီဒုက္ခနိစ္စသမုဒယနိစ္စအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်း၍ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တော့မဆိုင်သေးဘူးဒီအဆင့်လောက်မှာဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ယဟန်နေဒီခုမှပဲမေတ္တာကမ္မထာနေစပြီးဖျားရှင်ထာမနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမိမိကလည်းဘာသမဘရှင်ပါမှမရသေးဘူးဘာဒုက္ခတိစ္ဆာဘာသမှုရတိစ္ဆာမှလည်းမသိသေးဘူးဘာလက္ခဏာရင်သုံးတာမှလည်းတင်းပြီးမရှိဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်ငါရနဲ့တော့ပြီးမခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကိုယ့်အဆင့်လေးတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ယဟန်နေဒီကတိုင်းပရိပကံဖြင့်ကိလေသာပဲခွာတဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုကျင့်ပြီးတော့သမဘာရှိပါမှထပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ယဟန်ဒီလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဒါတို့ရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကအခုမေတ္တာသုံးတန်မှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောနေတာဒီတော့တို့အဆင့်ကတိတ်ပြီးမြင်မှနေတော့မြင်မှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခြေခံကနေစပြီးဂာယိခါကွေကနေသင်ပေးနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ခေါက်တည်းကဂာယိခါကွေကသင်ပေးပြီးသား သင်ပေးပြီးလိုက်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့သူတို့ကဒီကတိုင်ပရိကံတွေကိုလည်းပွားများအထောက်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားအထောက်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးစားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုခွာသုံးတာတတ်တဲ့ယဟန်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမှဘုရားရှင်ကအခုဒီမိတ္တသုတ်တံကိုဟောနေတယ်ဒီတော့ဒီယဟန်ကြီးကအဋ္ဌကုသလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဆိုတာနားလည်နေတယ်အနတ္တကုသလို့ပြောရင်လည်းနားလည်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဒါကြောင့်ဒေနာဘဂဝါတေဘိကုတန္တယဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယဒေသနာယကရဏီယမထကုသလေနာတိအာဟဒေနာထို့ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဘိကုထို900ဂုံသောအယေချင်းပြည့်နေတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုတန္တယရည်ရွယ်တော်မူ၍ဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋိဌံတော်မူသည်ဖြင့်သို့မဟုတ်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်သည်ဖြင့်ဒေသနာယဒေသနာဥတည်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ခြင်းရှိသောဒေသနာယဒေသနာတော်ဖြင့်ကရဏီယမထကုသလေနာတိကရဏီယမထကုသလေနာဟု၍အာဟဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ကရဏီယမထကုသလေနာမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့စကားလေးပဲနော်ဘာပြောလဲသန္တန်ချင်းတဲ့အိမြလှဆတော်ယံပရံအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေသမညံဖုန်ညာဖြင့်ထွင်ဖောက်တည်မြင်၍ဝိဟိတုကမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအဋ္ဌကုသလေနအကျဉ်းအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးသည်ယံကရဏီယအကျဉ်းပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ300အကျဉ်းမြတ်ဒီအတ္တိရှိတံကရဏီယထိုပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ300အကျဉ်းမြတ်ကိုကရဏီယမုတ်ချပုံသေးပြုတင်ပြုတိုက်လှပေ၏ဒီလိုဘုရားကစဟောတာနော်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာဘာဆိုလိုတယ်လဲလို့မေးရင်အယမေတ္တအဋ္ဌိဘာယောဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တံဗုဒ္ဓံဥပုဒ္ဒေဟိဝဏိတံတန္တန်နိဗ္ဗာနပတံပရိဝေဒဝတိနအဘိသမေသဝိဟရတုကမေနယံကရဏီယံတိအိဋ္ဌံသာယံတိဣမတဂါထပါဒတအာတိတောဥဒ္ဓမေဝကရဏီယံတိအဓိကာရတောအနုဝတတိတံတန္တံပရအဘိသမေသတိအယံပဏယတမသာဝတိတပါထောအာထောတတမဝိဟရတုကမေနတိဟုတ်တံတိဝိရိတဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ခொနကဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းလေးပါပဲငြိမ်းတဲ့အိမြလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာကလည်းမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးပฏิဝိဒ္ဒဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်တော့ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိက္ခာ300အကျင့်ချက်ကိုမုတ်ချပုံတည်ပြုကိုပြုရမယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ပြုလို့ရမယ့်တရားဘယ်နှခုရှိလဲ ?3 ခု။သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရေဒီနေ့ခက်ကတော့သီလနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ကန်ကန်လေးစကားပြောကြတယ်။တမာတိကြတော့လေထူတော်မို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ခမများများလေးဘေးကံဖြစ်တယ်။ပညာကြတော့လေဒီယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှတခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားတယ်။ဒီတော့သီလလည်းသီလကလည်းသိအကုလအောင်မဖြစ်ဘူးတမာတိကလည်းလုံးလုံးမထူတော်တော့မရှိဘူး။ပညာကလည်းယုတ်ကလနင်္ဂလရှုလို့မရဘူးတခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပညာကလည်းရှိသေးလား။ရှိတော့အတိတ်နာကလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းကျက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းရှုလို့ရသည်လားမရဘူးသီလလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရတော့မလဲဟမ်ကဲဦးဇင်းကြီးစဉ်းစားလားတဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတယ်ဝန်ခံနေသလိုရှိရင်တော့ဒီဘက်ကလည်းကြောက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ထိုနိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဆိုလိုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသီလသမာဓိပညာတိက္ခာ300ကိုမုတ်ချပုံသင်ဖြစ်ခြင်းမှာရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသမာဓိလည်းမထူတော်မူပညာမှလည်းခொနကဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဘုရားဟောအတိုင်းမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့သီလဘိုင်းကတော့လုံခြုံနေထားလိုက်အောင်တော့သမာဓိဘိုင်းနဲ့ပညာဘိုင်းကမရှိတဲ့အတွက်တိက္ခာ300စုံမလား။မစုံဘူး။တိက္ခာ300မစုံတဲ့အတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာရနိုင်မလား။မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်။ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ့်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနောက်ထပ်တဖန်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာလဲလို့တချို့မေးစရာရှိလာ။ရှိလာတဲ့အတွက်သုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာသီလတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းလေးဉာဏ်ညွနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်ညွှတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတဲ့နေရာမှာဒေသနာဟောနည်းကတော့ ဓမ္မဒိဋ္ဌာနအဖြစ်ဟောနီပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအဖြစ်ဟောနီနှစ်နည်းရှိတယ်မို့ခုနကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဟောတယ်ဘာကြောင့်လဲတချို့တချို့နေရာမှာဒေသနာကဓမ္မဒိဋ္ဌာနအနည်းနဲ့ဟောမှနားလည်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာနအနည်းနဲ့ဟောပြလိုက်တယ်တချို့နေရာမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥဒေပြီးဟောလိုက်လို့ရှိရင်နားလည်နှိုင်ရင်လည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ဒီဒေသနာကိုဟောပြပါတယ်အခုဒီသုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်လို့သုတ္တဏိပါအထက်ကရာဆောင်မြင့်တဲ့တရား၈၀မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနံဤအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလိုက်လဲ။ဒေကောဥဇုဇသူဟုဇုဇသူဝေသောဇတအမှုတုအနတိမာနီ။ဒေကောဇောစွန့်နိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရ၏။ဥဇုဇဖြောင်းမသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏။သူဟုဇုဇအလွန်ဖြောင်းမသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏။သူဝေသောဇဆုဆုံးမလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏။မုတုဇနုညာပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏။အနတ္တိမာနိသမမနာထောင်းလွှတ်မှုမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပရိပရာမေတ္တာရဲ့ရှည်သွားအဖြစ်နဲ့ကျင့်ရမယ်မေတ္တာကတော့ခုနကသမာဓိစခန်းနဲ့ပါပါတယ်နော်သမာဓိရဲ့ရှည်ပိုင်းမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ခြင်းကိုသီလလို့ပြောတော့ဒါသုတ်တန်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသုတ်တန်သီလအရာဖြစ်ကျင့်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဟာသက်ကစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုစွန့်နိုင်တာကိုသက်ကောလို့ပြောတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်။တန်တံပတ္တအဘိသမေသဝိရတုကမောလောကိယပညာယဝတံအဘိသမေသတရတိကမာယပတိပိသအမနောအရိညကောဘေကုဒုတိယသရုပ်ဒပရဏိယင်္ဂတမနာကမေနကာယေသဇီဝိတေသအနပေခောဟုတ်တဝသစ္စပတိဝေဒာယပတိပိစိတုံတေခောအတ္တ
1: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ဒီလပိုင်း30ရက်ယနေ့ခင်ခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဂျိုမြို့ဝါကိုရှိညမဘုံတော်ကြီးကြောင့်နထေရဝါဒပိယတိအကြောင်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာလုပ်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့၅ရက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြเนาะဒီနေ့ပထမနေ့ထိုက်တဲ့တရားဘာဝနာကြိုးစားအထောက်မှုပြီးလို့ခဏနေအိမ်ပြန်ညတရားလေးနာပြီးတော့အိမ်ပြန်ညဘလို့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးထက်တာတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာအထုတ်လူစိတ်ထက်တန်အောင်ဘလို့တွေးတော်ဆင်ញင်ရမလဲဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့တရားမရကြဘူးဆိုတာဘာလို့မရတာရောလို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးအာမထုတ်လို့မရဘာလို့အာမထုတ်တာရောလို့မေးရင်အထုတ်လူစိတ်မထက်တန်လို့အထုတ်လို့စိတ်ထက်တယ်မှာအထုတ်မယ်အထုတ်မှရမယ်တဘွားမှာအရေးကြီးတာကအထုတ်လို့စိတ်ထက်တယ်ဖို့ပဲဟုတ်လားအထုတ်လို့စိတ်ထက်တယ်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားလျော်တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။ပညာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။နော်သူတော်ကောင်းကိုပောင်းရမယ်။မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဟာတင့်မတ်မှန်ကန်ရမယ်။တဘာဝကြရမယ်။ပြီးရင်တရားအားလျော်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရမယ်။သဗ္ဗုရိတတံ देव သတ္တမသဝနယောနိတောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိအဲ့ဒီမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာပညာဉာဏ်ကြီးပွားကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ဉဏ်ဖို့ဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကတရားအထုတ်ဖို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရှိအဖို့မှာအလွန်ဓိကတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးယောနိတော်မနတိကာရ ငါတို့ဒီလုပ်ကိုလုံးဝဖြစ်မယ်ဒီလုပ်ဟာဘွားပါတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲတန်ဖိုးကြီးဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုဒီအလုပ်ဖြစ်တာလည်းရနိုင်တယ်အစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရောနေတော်မနတိကာရမှန်ကန်အားကောင်းမှတရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဒီပညာကြီးပွားကြောင်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်တရား၄မျိုးကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးဆက်ဆက်ပြနေတကယ်တရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုတ်မှရမယ်တရားအထုတ်တဲ့ဇီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအတွေးမှအမြင်မှအာကောင်းမှရမယ်နော်အတွေးမှအမြင်မှအာကောင်းဖို့ဆိုရင်လေကိုယ်ခေါင်းထဲကိုကိုယ်နားထဲကိုဘလို့တရားစကားတွေဘလို့စကားတွေရောက်လာတယ်လဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကအလွန်ရေးကြီးနေနောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ထဲမှာအလွန်ကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ကြားနေရတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာတွေးထမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တွေးတဲ့အတွေ့တွေဟာအလွန်မှကောင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးနားလဲစေခြင်းနဲ့ကိုဘလို့စကားတွေအကြာများရတယ်လဲအကြာများနေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘလို့အတွေးတွေဆက်တွေးမှလဲဆိုတဲ့မိဘွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးစကားတွေအများကြီးကြားနေအဲ့ဒါစီးပွားရေးဘက်စိတ်ကတွေးမှပဲဥပမာပြောရအောင်နော်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးပြလိုက်မယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတွေးမှတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတရားတို့ကရနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုနားထဲမှာဘလို့စကားတွေကြားရမှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးထိခွင့်ရမှာတော့ဆိုတာကကိုဘလိုလူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေပြန်တယ်ဟောဒီ၄မျိုးဆက်ဆက်နေပုံလေးဟုတ်လားတရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုတ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တရားအထုတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေဒေသနာတွေအများကြီးကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအလုံးကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့အဓိကတရားဘာလို့မရတာတော့အာမထုတ်လို့မရတာဘာလို့အာမထုတ်တာတော့အထုတ်လို့စိတ်မထက်တန်တော့ဘာလို့အထုတ်လို့စိတ်ကမထက်တန်ရတာတော့ဆိုတော့အထုတ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်မှန်ယောနိတော်မနတိကာရအာနယ်လို့အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းတုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြတာဒီတုတ်တန်လေးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်အောင်ဘလို့ဆင်ញင်ပေးမလဲဘလို့တွေးပေးမလဲတနည်းအားဖြင့်ယောနိတော်မနတိကာရလေးကိုဘလို့အစင့်မြင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ဒီတုတ်တန်လေးကခဏခဏဟောနေကြတုတ်တန်ဒါပေမဲ့ဒီ45မိနစ်လောက်အချိန်လေးမှာသုံးသပ်မှုလေးအဓိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်မြတ်စွာဘုရားဝိတာကအကြောင်းပါကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပါယုံအကြောင်းပါသတင်းသုံးနေတော့ယဟန်အသက်ကလေးတွေယဟန်ပြုပြီးကသာမကြသေးတဲ့ယဟန်အသက်ကလေးတွေဒါနေ့လေနေခင်းဆုံးခံပြန်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတေးတမောအိတ်ပြီးတော့စုမိပြီးတော့စမိဆက်ရစကားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်ဩငါနဲ့တကြောင်နေအတူတူနေပြီးတော့နော်ဒီတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်အောင်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်စူးစမ်းအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျိုးမဲ့အချီးနီးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တံပိုးမဲ့နေနေကြတာတော့ဒီယဟန်တွေကိုထိတ်လန့်စေရမှုကောင်းလေစွာယေရှုဖေဟာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာမောက်ကလံကိုတောင်းတရှင်မာမောက်ကလံရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုဖေဟာခြေသားမောက်ကလံဒီယဟန်တွေကိုထိတ်လန့်စေလို့ထိတ်လန့်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်မာမောက်ကလံဘာလုပ်တုံဆိုတော့ เนาะဒီเจ้าကြီးကိုအဲ့ဒီယဟန်လေးတွေနေနေတဲ့เจ้าကြီးကိုအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်သွားအောင်တကိုးအစီရင်နဲ့လှုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာယဟန်လေးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တခါတည်းတွေ့တဲ့အပေါက်ကနေဆင်းပြေလာကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းတကိုးတော်နဲ့သူတို့ဆင်းပြေလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်း300เจ้าကြီးကိုကြွသွားတဲ့ပုံလေးပြလိုက်တယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့နေရာအကုန်လုံးစုမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်နေကြပြေးလာကြတာတော့ကြောင်အကြီးအကျယ်တုံလှုပ်တယ်ဘုရားဘာကြောင့်ကြောင်ကြီးလှုပ်တာတော့မင်းတို့မင်းမရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေနေကြလို့ငါရှင်မာမောက်ကလံကိုအဲ့ဒီကြောင်ကြီးလှုပ်သွားအောင်မင်းတို့ထိတ်လန့်သွားအောင်လှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဥဝင်လင်းလင်းမှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးတွေကိုဂါထာ၄ပုဒ်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ဒီပင်လည်းအဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ခံစားရလို့နောက်တရားတော်မှတို့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာရေချက်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့နှိုးစော်ပေးမလဲဒီသဘောလေးနော်တော့ပထမကာထာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့ဥဒ္ဓေထာနိတိတထာကိုအထောသူပိတေနဟောအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတဥဒ္ဓေထာနိတိတထာထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့ကိုယ်အတော်သူပိတေနဟောတင်းတော့ဟာအိဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ဖို့ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုမအိပ်မနေကိုသူကစ조사အထုတ်စေခြင်းတဲ့သဘောနော်ထားကြအိပ်မနေကြနဲ့ထယုံနေမကဘူးထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအဖြစ်တင်းတော့ဟာဘယ်ကျိုးရှိမလို့အတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတံတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုံလှုပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်ကာဏိတာအိပ်ဆက်နေခြင်းဖြင့်ဘယ်ကျိုးရှိပါမလို့နော်တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်ပြတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အမိဖမ်းနိုင်မှုလို့လေထားကြထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ကဘယ်ကျိုးရှိပါမလို့တဲ့တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်တုံလှုပ်နေတယ်ဆင်းရဲနေဘာနဲ့အလားတန်တူသည်အထိဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေသလဲမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တကောင်လိုပဲတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ညခင်းပြင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်ရတန်ကျကြောင့်မချိမဆန့်လူလှိမ့်နေတဲ့သားကောင်တကောင်မျက်ရှိတယ်မြင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ယာနဲ့တူတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒီဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာအစဉ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မစိတ်ကြီးကအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ကြီးဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့နားလည်သလားနားမလည်ဘူးတခါတလေတော့ဒီဒေသနာလေးနဲ့ရှင်မိမယ်ဆိုရင်ဩဟုတ်လိုက်တာဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ငိုနေရတဲ့အခြေဟုတ်လားစိတ်တိုင်းတွေမကြပြီးတော့အဖြေလည်းမရှိဘူးထွက်ပေါက်လည်းမရှိဘူးဘဝမှာကြက်တီးကျင်းမြောင်းပြီးတော့ဘာမှအဖြေမှာမထုတ်တတ်လို့မျက်ရည်ယိုရှိပြီးတော့ငိုကြီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဩငါစိတ်ကြီးကဟောက်ပြန်နေတာတုံလှုပ်နေတာဆင်းရဲနေတာပင်ပန်းနေတာကြည်စမ်းပါအောင်မြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပင်ပန်းလုံးလို့ဆင်းရဲလုံးလို့ဒီစိတ်ရဲ့မိယာရုပ်ခန္ဓာကဒီမျက်လုံးနှလုံးကနေမျက်ရည်တောင်ထွက်ကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့မျက်စိနှစ်ပေါက်ကနေမျက်ရည်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဘယ်အတိုင်းတားထီသူ့စိတ်ဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတာကို तू อ่ะ ထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဟုတ်လားတချို့စုအမူအရာရပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုအတန်အရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်သူဟာအလွန်မင်းကိုပဲစိတ်ဘာဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲနေတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်တရားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရဲနိုင်တယ်အဓိကအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးကိုဖြစ်ချင်တာတွေကလည်းအများကြီးပဲလေဟုတ်လားအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားဇီဝရေးရလူမှုရေးရကျမ်းမာရေးရပညာရေးရအရေးပေါင်းဆုံးတွေ့ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်နေတာဘယ်လိုအခြေအနေလဲလို့တွေ့ကြည့်ရင်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာရဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတာရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျက်စွာပြရတော့အဲ့ဒီဆိုရတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းမွန်သွားအောင်ဒီတရားဘာဝနာအထုတ်ခြင်းအလုပ်ကကုစားပေးနိုင်တယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုရတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အနေအထားကနေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတရက်စီရောက်အောင်မပြောင်းလဲပဲနေရမှာတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထားတော့ကိုယ်ကပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကနေရှင်းလင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်မောင်မိတ်တဲ့အခြေအနေကနေတော့အလင်းလင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်နော်ပူးလောင်နေတဲ့အနေအထားကနေအေးချမ်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့နိမန်လမ်းမှန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီတေသနာလေးကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာဘူးလို့အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးကနေမယုံကံပဲနေရမှာတော့ကိုကကောင်းနေလို့စိတ်ချလက်ချနေနေတယ်ဆိုရင်အိဗေကတမျိုးအခုကမကောင်းမင်းနဲ့စိတ်ချလက်ချနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတွေကကောင်းတာကအများစုကကိုကိုကိုအခြေအနေမကောင်းနေတာကိုတောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သိပြီးတော့မသိဘူး။သိတယ်ဆိုရင်လည်းပြိပြိဝါဝါပြိပြိစုံစုံမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့အခြေခံပြီးတော့တွေးကြည့်။မြားမှန်ခါရတဲ့သားကောင်လို့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်။ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲမြားညှောက်စူးဝင်နေတယ်ဒီလိုဒေသနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခဏခဏဟောတယ်ဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးသတ်မှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီမြားညှောက်ကိုဆွဲနှုတ်ပလိုက်လို့နီလန်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးကထာလေးမှာနော်စိတ်နှလုံးကိုတမဲမှုမကြည်နပ်မှုအမှန်မသိမှုရှင်ပြိုင်လိုမှုအထင်မှားမှုတန်တရားဖြစ်မှုမနာလိုမှုဝန်တိုမှုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းနေမှာပါတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးသောမြားညောင်းနေတဲ့မှာအဆိုးဝါဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့မြားညောင်းကဘယ်မြားညောင်းလဲလို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုဒါထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံပဲလို့မသိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားနေအဲ့ဒီအထင်မှားမှုကြီးဘုန်းကြီးတို့မပေးရသေးဘူး။ပြောရရင်အဲ့ဒီအစိတ်လူမြားကိုဘုန်းကြီးတို့စွဲမနှုတ်ရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအတိတ်ကာလကအတိတ်ဘဝတွေကပြုမိမှာပြုံးမိမှာအကုသိုလ်တွေကအပေချနိုင်သည်အထိအပေကြားလောက်သည်အထိဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မချိဖြတ်နိုင်ကြသေးဘူး။လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပေချနိုင်သည်အထိဆိုးဝါးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယုံရင်ကြံထမ်းတဲ့အကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုကြအောင်ပဲမပြုဘူးလို့အမှားကန်ချက်မရှိဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှဒီတရားမလုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအခမဲ့တရင်သူအမေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်တတ်မှာဖေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်လည်းတတ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရသေးသမျှဘာမဆိုးမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူလုံးနိုင်ချေရှိတယ်မလုံးသေးတာပဲရှိတာဆိုးွားတဲ့ဘက်မှာအလုံးမကြောက်မဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးစီကိုဒီစိတ်ဟာရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေနော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာဘယ်အချိန်မှထင်ရှားလာနိုင်လဲဆိုရင်သိပြီးဒီအချားမဲ့မှာထင်ရှားလာနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားဆိုးတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကတော့ကြီးကြီးမားမားသေးကြပါဦး။ဖြစ်လိမ့်မယ်သတ္တကာယဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးရတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေတယ် ုတ်လားလမ်းပွင့်နေလေဒီစတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့ဥပမာကတော့ဒါဒီသစ္စာလေးပါမတည်သေးလို့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုမြားညောင်းကိုမဆွဲနှုတ်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတည်ပြီးဒီချားမဲမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘလို့ခြေနေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအုံမေမောကအုံဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဓမ္မေမောကထွန်ဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဥမာပေးဗေနာလေးကိုကြွေးကြပြီးတော့လိမ့်ပြီးတော့ဗေနာလေးရက်တန့်သွားမယ်လို့မှန်းလို့မရတက္ကရာဒိဋ္ဌိမြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကတော့ငှက်များလို့ပဲသူနားနေတဲ့အကင်ကြိုးကြသွားလဲပဲပူဇာမလို့ဘူးကြိုက်တဲ့နောက်ထပ်တကိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့နားခွင့်ရှိတယ်။ဟောဆိုသူအားကိုးရာကသူနားနေတဲ့အကင်တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်သူမှလေထဲမှာယက်တီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပွာလာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အတောင်တစုံရှိတယ်။အုံသီးတို့ထန်းသီးတို့ဆိုတာကြတော့သူကအညာလင်းမြီယာရှိတဲ့အညာပြုတ်သွားတယ်နဲ့သူရဲ့အားကိုးရာမရှိတော့ဘုရားဘုထုရှင်တွေဆိုတာလည်းပဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတော့မပေရသေးသမျှကလပ်ပါလုံးသူကဒီဘဝဒီခန္ဓာပဲအာကိုရာရှိတာဘဝခန္ဓာလွဲလို့တခြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာကိုရာသူ့မှာရှိသေးဘူးဒိယဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာကိုရာရှိတယ်ဒါကလေးနဲ့တဲ့ရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးဆိုတာကိုအခြေအနေမကောင်းသေးမှမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အရေးအမြတ်လောက်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာဟုတ်လားဆိုးွားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုးွားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခြေတွေရှိနေသေးလို့ဘယ်မြားညောင်းစုနေတာကိုမပေရသေးလို့အဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေကနေဘုန်းကြီးတို့မထွက်မြောက်နိုင်သေးတာတုံးလို့မေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါလေးကပထမဂါထာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့เนาะကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်မှုလေးရှိဖို့အရေးအမြတ်လေးတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့အိတ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီမြားမှန်ခါရတဲ့သားကောင်တို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိတ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီတဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်ဟောကိုချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဟာတရားအထုတ်လိုမှုကိုအထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြောဆိုလိုတာကအခုအချိန်နေကောင်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတည်ရောက်အောင်ဘာဘူးလို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့တော့စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေကြမလဲဒီသဘောမျိုးပြောချင်တာနော်သူကဒါပထမဂါထာနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်သွားဂါထာ၄ပုတ်ပြောနော်ဒုတိယဂါထာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အထုတ်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမလဲဥထေထနိတိတထဒန္လံသိက္ခာတန္တိယမာဝောပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအာမောဟိတဝတ္တနုကေဥထေထနိတိတထထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောဒန္လံသိက္ခာတန္တိယကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်အေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောဒီစကလုံးလေးတွေဟာအလွန်ကောင်းကိုယ်အိမ်မှာနော်ကောင်းကောင်းလေးရေးပြီးတော့မြေရန်မြင်ရမယ့်နေရာမျိုးလေးမှာချိတ်ဆွဲထားနိုင်မှာဆိုကောင်းနော်ဒန္လံသိက္ခာတန္တိယစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်တော့တဲ့မလေ့ကျင့်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးမှုဟာအလို့လျောက်ရမလာနိုင်ဘူးရောက်မလာနိုင်ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုလေ့ကျင့်မှခိုင်ခိုင်မာမာရရှိမဲ့ကျူးကျေးစုလုံးတစ်ချက်မလုံးတစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့အဲ့ဒါလိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်စေသလဲမာဝောပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေဒီပါဠိတော်လေးကိုရိုးရိုးလေးနားလေလွယ်အောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲကြီးမတည်ရစေနဲ့သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးတည်နိုင်အောင်ခုရေအစပြီးတော့တည်အောင်မြင်အောင်နားလေအောင်ကြိုးစားထားလို့ဒီအတိတ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကအလွန်မှအလင်္ကာမြောက်တယ်ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဝောပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေ နော်သေမင်းကြီးကကိုခတ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာကိုကြည်ပြီးတော့တဏှာရကနေကြည်ပြီးတော့ဒါတင်စားပြောတဲ့စကားတွေနော်သေမင်းကြီးကတဏှာကနေပြီးတော့ကိုမေ့နေတာကိုကြည်ပြီးတော့မင်းတော့မေ့နေနဲ့အုံးမေ့နေနဲ့အုံးငါနဲ့တွေ့မှမင်းကိုကောင်းကောင်းနှိပ်စက်လိုက်အောင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသေခြင်းတရားကြီးဟာသူနဲ့တွေ့တော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိသူနှိပ်စက်တာကိုမင်းမခံရစေနဲ့ဘာဆိုလိုတာတော့နားလည်ပါနဲ့နော်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့မှမရှုမလဆင်းရဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေနဲ့တော့သေခြင်းတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကမတိလို့သာမကြောက်ဖဲနေနေကြတာ哦တိတိတလောက်ကြောက်เสียကောင်းပါလေတကယ်ကနော်တချို့ကြတော့လဲကြောက်အကြီးပြီးတော့ကိုသူ့ကိုတွေ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တွေ့လဲမတွေ့ခြင်းမြင်လဲမမြင်ဘူးဒီကိစ္စကြားလဲမကြားခြင်းဘူးစက်သေးလဲမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးဒီတိုင်းကိုတတိတတန်ကြီးထားပစ်လိုက်ကြတာကများမယ်ထင်ပါလေဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတေခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနော်ဆွန်းဆွန်းဆွန်းဆွန်းတမန်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့တေခြင်းတရားကတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းရလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်ဖြည့်ရှင်းမှုလွယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကြောင်းကိုဘာမှလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးသူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းပဲလူများစုမှာမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်ကသေခြင်းတရားကဒီစိတ်ကိုအလုံးမဆူဆူမွားမွားနှိပ်စက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည့်ရပဲအဲဒီစိတ်ကပညာနဲ့သာရင်ကျက်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါင်းနှိပ်စက်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီစိတ်မှာကဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့ပုံမှာဖက်တွယ်ထားမှုမမောထားမှုမျက်နှိုးထားမှုတံပိုးထားမှုဒါတွေကအကြီးကြီးရှိနေတယ်နော်စိတ်ကဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားလို့မှုသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီစိတ်ကကြောက်လန့်လိမ့်မယ်တုန်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်မကြောက်ဘူးမယွံ့ဘူးဆိုတာကဒေါသကိုပယ်နိုင်ကြတဲ့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာညှနှိုးမှုတွေတာမှုလောဘဓာတ်ကိုရှုံနေအောင်လှုပ်ထားနိုင်ရင်လှုပ်ထားနိုင်သလောက်တတ်တာဝင်ရရမယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘဓာတ်တွေများနေရင်များနေသလောက်အဲ့ဒီတော့သေခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်တည်ခြင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးတော့တဲ့တဲ့မြင်တတ်စေချင်တာကပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကနှိမ့်ဆက်တာလို့တဲ့တဲ့လေးမြင်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီပျက်စီးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်မမောနေတယ်အလွန်ကိုပဲဒီဥစ္စာလေးကိုဆွဲလန်းနေတယ်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီပျက်စီးပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲမဲ့မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းထောက်ပြတယ်ကွာဒါကိုမျက်နှုံးမှုမကင်းဘူးကိုမျက်နှုံးမှုမကင်းတဲ့အဲ့ဒါပြက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှုံးမှုမကင်းတဲ့လူကဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲကိုကဒါကိုမျက်နှုံးမှုကင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါပျက်စီးပြီဆိုရင်ကိုမှဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲသဘာဝပဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းဘာမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးနားမလည်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့ပဲပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှခံစားရစရာကြောင်းမရှိဘူးနော်သဘောပေါက်ရလားဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့တော့သေတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာတော့ဆိုရင်လောဘမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်လုံနိုင်မှတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တတ်တာခွင့်ရကြမယ်အဲ့တော့လောဘကလည်းပဲဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဘဝရဲ့မကောင်းမွန်တဲ့သဘောဒီသဘောအမှန်တရားတွေကိုသိရင်သိသလောက်မနေ့ကလည်းပြောရတယ်လေနေလေရလေနော်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လောဘအနေအများဖြစ်နေတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမသိလေလေလောဘကြီးလေလေလောဘကြီးလေလေပျက်စီးတဲ့အခါမှာခံရလေလေအဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာဟုတ်လားဒါဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်စူးစမ်းခြင်းဟာကိုလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြည့်တဲ့အချိန်မှာတတ်တာမှုရအောင်စူးစမ်းရမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဓာတ်ကဘယ်နည်းနဲ့နှဲမှာတော့အမှန်သိတဲ့ အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နီးဖြင့်သာလင်လောဘတက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရွှတ်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမမောနေတဲ့အရာတကယ်တကယ်ကတော့မမောစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လောက်သိတာနဲ့တကယ်နားလည်သွားတာတော့လေမဟုတ်သေးဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ကြားတဲ့ကပဲဒါပဲထပ်ပြန်တလဲလဲဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာပဲအဲ့တော့မမောမှုကိုပျောက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်အသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာအပေါ်ယံသီးလောက်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသူကပြောနေတယ်ဘုရင်တို့စာဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကိုတွေးတော်ဆင်ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောတွေဆိုတာကိုအထိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုရင်တို့နားလည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုထိရောက်အောင်ရှော့ချနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့နော်သေမင်းကြီးကကိုမေ့နေတာကိုတနေရာကကြည်ပြီးတော့သေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုနှိပ်စက်တာမျိုးသေမင်းနှိပ်စက်တာကိုခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေလွတ်ကင်းအောင်လှုပ်ဖို့သေခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုတိယကထာလေးကဘာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်လေသေခြင်းတရားစဉ်းစားဘယ်ဆုံးကစဉ်းစားအစဉ်ပြေပါလေဖျားဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကအတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားအစဉ်မပြေနိုင်လောက်သေးပဲနဲ့အစဉ်ပြေပါလေဆိုတဲ့အဖြေကြီးမှားမှားယွင်းယွင်းရထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲစဉ်းစားစရာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေအနေကိုယ့်ကိုယ်တည်အောင်လုပ်အဖြေမှရအောင်လုပ်ဟုတ်လားသေကြတာကတော့သေခြင်းတရားဟာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသေကြတယ်ဟုတ်လားလောဘမကင်းသေးရင်လည်းပဲလောဘမနေသေးရင်လည်းပဲတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတယ်။တော့ကိုလောဘကိုသူများလာလျှော့ပေးလို့မရဘူး။ကိုရဲ့အတိမှန်အမြင်မှန်ကသာလင်ကိုလောဘကိုယွနေစေလိမ့်မယ်။လောဘကိုယွနေစေတဲ့အရာလည်းအတိညာအတိမှန်အမြင်မှန်ကလွဲလို့တခြားမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲမြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်အတိမှန်အမြင်မှန်အားကောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရမယ်။စိတ်ကလေးကိုငြင်းအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ရင်ငြင်းအေးလာတာနဲ့အမျှတိတာတွေမြင်တာတွေနားလည်တာတွေကလည်းတိုးတက်လာမှာဒီသဘောလေးကိုပြောတယ်နော်ကထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပထမကထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောင်းလဲလို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသေးတဲ့အခြေအနေကိုမကောင်းသေးဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒုတိယပြောတာကဘာလို့အနာဂတ်မှာမုတ်ချရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘုန်းကြီးကအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တာပါ။အနာဂတ်မှာတွေ့ရမယ့်အစဉ်မပြေမှုကသေခြင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သူရှိမှာသူ့လောက်နေနေကြောက်မဖွယ်ရကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစောင့်နေသေးတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှဖြစ်မယ်ထင်လဲ။နာခြင်းနော်နာခြင်းဟုတ်လားအခုနာချင်းတည်ချင်းခေါင်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့လောကရန်အသေးမွှားလေးတွေကိုပုံကြီးချဲပြီးတော့စာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကြီးမားတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေအကြောင်းကြီးမားတဲ့လောကရန်တွေအကြောင်းကိုမတွေးမိကြသေးလို့ဟုတ်လားပို၍ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုတွေးမိလေလေသေးငယ်တဲ့သေးငယ်တာလေးတွေကအရေးမပါအရာမရောက်တလို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တော့တန်ယုံလောကဒံလေးတွေကိုနော်ပုံချဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတနာလွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့ကကိုကိုအယံတနာနေဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရဲရဲရင်ဆိုင်မရမှာနော်ဘဝဆိုတာနော်မျက်ရည်ကန်ထိုးလို့ဘဝကဘယ်တော့မှညာတာတဲ့သဘောငဲ့ညာတဲ့သဘောမရှိဘူးတွေ့မှာဟာတွေ့မှာဖြစ်မှာဟာဖြစ်မှာဘာမှအလျှော်တင်းကိုလုပ်လို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတတ်တာချင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာရည်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ပဲရှိတာနော်အချက်ရှိပြီနော်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရလို့ဒီကထာလေးတွေကိုပြောပြတာရောမှမယိုးနိုင်တဲ့တရားလေးတွေဟုတ်လားနောက်တတိယကထာဆက်သွားတယ်တတိယကထာဘာပြောတော့ယာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံခနောမဥပိ္ပဇကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌိကလူတွေတောင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဂျမားတွေနဲ့တွေပါထည့်ပြောတယ်နော်နဲ့တွေရောဂျမားတွေရောလူတွေရောရှိရှိသမျှသရဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ ကောင်းဆိုအမျိုးမျိုးဒီဘဝကြီးမှာဖြစ်နေတာဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့မေးရင်လောဘကိုအမိပြုတော့ဖြစ်တာလောဘဆိုတာကာမကိုမမောတာဘဝကိုမမောတာနှစ်မျိုးအကြံမြင်နားလဲရမှာနော်အဲ့ဒီလောဘကဘာလို့ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘာဝကိုမသိလို့လောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့လောဘကပဲဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာတတဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလောဘကြောင့်အခုကြွတို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာဒါကအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးနော်အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘာနဲ့ပဲနေလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ပဲနေနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောဘကိုတချို့ဒေသနာတွေမှာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ငယ်တငယ်ချင်းလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်တဏ္ဍဒုတိယပုရိသောဒုတိယမြောက်အဖေါ်လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်သူနဲ့ပဲလက်တွဲတာခွင်းတို့စိတ်ကလေးဟာသူနဲ့ပဲအမြဲနေတာတကယ်တကယ်ကဒါကစေရတဘာဝဒီတရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းကိုသိမြင်အထုတ်မှုများလေလေဒီသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလေလာလေလေဩဟုတ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီစိတ်ကလေးကလောဘနဲ့ပဲအမြဲနေနေတာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာလို့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကာနော်နတ်တွေနဲ့တကွာဟောဒီတတဝါတွေအကုန်လုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာနေနေကြတာဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခလက်ကလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလိုအမြဲတမ်းစိစဲနေတဲ့တဏှာရေရင်လောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ရမယ်ဟောတင်စားချက်တွေနဲ့ပြောတာရာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံတရထေတံဝိတ္တိကံဝိတ္တိကံတကိုယ်လုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဘာလို့ပြောအောင်ဆိုလောဘကိုပြောတာအဲ့ဒီလောဘကိုတရထေတံအေတံတရထကူးမြောက်ကြဒီလောဘကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးမြောက်ကြဆိုအဲ့ဒီကြတော့လောဘကဘလို့ဥမှဖြစ်တော့ဆိုစီစင်းနေတဲ့ရေရင်လိုဖြစ်သွားတယ်အာသဝတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကန်ဈာထဲမှာစီစင်းနေတဲ့ရေရင်လိုခေါ်တဲ့ဒေသနာတွေကြားဖို့တယ်မို့လားလွန်ထင်ရှားတဲ့အတိဝတ္တမသုတ်တံမှာဟုတ်လားရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနော်အန္တရာယ်များလွန်းလို့ဒုက္ခများလွန်းလို့ရွံရှာဖွယ်အပြည့်အကြောင်းပဲဖွယ်ရအပြည့်ဒီဘကံဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကဟိုဘကံအဲ့ဒီဟိုဘကံနဲ့ဒီဘကံကိုပုံပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကနော်ပုံဖောနေတယ်လဲလို့မေးရင်အလဲကောင်ကခြားနေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရည်စည်းတန်တဲ့မြစ်တစ်စင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရည်စည်းတန်တဲ့မြစ်ကဘာလဲအာသောတရား၄ပါးအာသောတရား၄ပါးထဲမှာကာမကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုကာမတဝခေါ်နော်ဘဝကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုဘဝသောလောဘကသူကနှစ်မျိုးပါနေတဲ့အသောတရား၄ပါးထဲမှာဟုတ်လားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်သက်လွာလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌသောနော်သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်ရကိုလည်းမသိအဲ့ဒါဘာခေါ်လို့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသောဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူး။လောဘရှိနေတယ်မြတ်။အဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်ကုခတ်နိုင်မှဒုက္ခလက်ကလွတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လောဘလက်ကကုခတ်နိုင်ဖို့လွတ်မြောက်အောင်ဟိုဘကန်းကိုရအောင်ကုခတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေးကလည်းပဲဒီအချိန်လေးမှာပဲရှိနေတယ်။ तू ကဒီတတိယဂါထာက तू ကအခွင့်အရေးကိုထောက်ပြပြီးတော့အထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်စေခြင်းတာ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုပုံပေါ်အောင်သူကပြောနေတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဘဝမှာနော်ဒီတန်တရားတလျှောက်နေခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းရလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်စွမ်းရှိလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအခုဒီအခြေအနေလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးစုတရားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးရှိနေတာလေတကြောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘဝကောင်းခေါ်တာပေါ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့ရတာကတော့အချိန်ခါကောင်းခေါ်တာပေါ့အကောင်းလေးနှစ်ခုဖြစ်နေတော့သုံးနေတယ်အချိန်ခါတော့ကောင်းတယ်ဘဝမကောင်းရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိသလိုဖြစ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဘဝမကောင်းဘူးတလိမ့်ဆန်းဖြစ်နေတယ်ဒါရပြည့်ရှိပါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒေသနာကကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်ရရောက်မယ်ပေါ့နော်ခု ုပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်권ကလေးဒီအခွင့်အရေးလေးခဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုသုံးတယ်ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးလေးကအခုရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလွန်မသွားစေနဲ့ကျော်မသွားစေနဲ့ခနောမှာဥပိ္ပစကားဆိုတာစကလုံးလေးထပ်လာတယ်နော်တရထေတံဝိတ္တိကံခနောမှာဥပိ္ပစကားအစိတ်လိုတကူလုံးပြန့်နေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ဒီတဏှာလောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြခနောမှာဥပိ္ပစကားဒီအခွင့်အရေးကောင်းလေးကိုလွန်မသွားစေနဲ့ဖြုတ်မပစ်လိုက်ကြနဲ့ဟောဒီအခြေအနေလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မကုန်ခန်းစေနဲ့လို့သူကပြောကျင်တာကုန်ခန်းစေရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ခနာတီတာဟိသောစန္တိဒါကနောက်ကဇက်တိုက်လာမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးပေါ့နော်ခန္ဓာတီတာဟိသောစန္တိအခွင့်အရေးကိုကုံလွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့တလုံးလေးပြောထားတာနော်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလည်းပဲဒါကျုပ်တို့စိုးရင်မှုနဲ့ပဲနေကြတာများပါတယ်တရားတိုင်းစိုးရင်မှုအသေးလေးတွေအများတန်းရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖန်ဖန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနော်သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးဘာမှန်းဖြစ်သွားမှလေလေအဲ့ဒါပါတော့စိုးရင်နာပေါ့မဖြစ်ဖဲမြန်နေလိမ့်မလားပါတော့စိုးရင်နာပဲနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်နှလုံးကဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေသလဲဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှာမဖြစ်ချင်နေတာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ချင်နေတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလေလားဆိုတဲ့စိုးရင်မှုဟာတေချာပေါ့အနည်းနဲ့အများရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်နေမှုမဖြစ်ချင်နေမှုဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလားဒီစိုးရိမ်မှုဟာလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ခုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောထားတယ်အခွင့်အရေးကိုကုံလွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစန္တိအဲ့ဒီစကားလေးလည်းရေးထားပါလားဟမ်ခနာတီတာဟိသောစန္တိအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ဘလောက်ဒီအစိုးရင်ရသွားနိုင်တယ်လေနိဒိယံမိသမတ်ပိတာလေအခက်မသိရင်လုံမကင်မပြောမဆိုမတွေးမကြံမတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရေကြသည်ထိတောင်စိုးရင်ရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆုံးစွန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကံဒီကမာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားခုနကတည်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးနိုင်ကြရလဲပဲအတိုင်းအဆမရှိစိုးနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြရလဲအတိုင်းအဆမရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလောက်ပါတော့နားလေရမယ်အဲ့တော့ဒီကထားလေးကောင်းတယ်နော်သူဘာကိုပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတော့အခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်နတ်နဲ့တကွာဟောဒီလူလောကကြီးဟာတတော်ဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေနေကြတာဖြစ်နေကြတာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြအခွင့်အရေးကိုမကျော်လွန်ကြစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုကျော်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငရေရောက်သည်အထိအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့စိုးရိမ်မှုမျိုးဖြင့်လည်းပဲရှုံရနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အနာဂါထာရှိပြီလို့သုံးဂါထာရှိပြီနော်။ပထမဆုံးဂါထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကောင်းမနေဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းဘာလို့မလုပ်ဖဲနေတာတော့ဒီလိုလေးနော်။ဒုတိယဂါထာကဘာပြော?ဘာပြောတော့?သေခြင်းတရားသေချာပေါက်တွေ့ရမှာနော်။ဘာမှပြည်လဲအောင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းလည်းဘာမှမရှိသေးပါပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင်ကြောင်ကြမယ်နေနေတာတော့ဒီသဘောလေးနော်ခုတတိယကာထာဘာပြောတော့လောဘလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးကုမှကုအခုမှရှိနေတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာဘူးလို့အသုံးချပဲနေနေတာတော့အသုံးချလို့ရှိရင်လွန်သွားစေရင်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားဒါနောက်ဆုံးကာထာလေးဆက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးကတာပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိနဝိဇာယအပဟိတန်လမတနောနော်ဒီကထာလေးကအာထုတ်နီးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်စောတုံးကမကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းသွားအောင်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရရအောင်လောဘလက်ကဘလို့လွန်မြောက်အောင်ကုခတ်မလဲဆိုတော့နီလံပိုင်းဆိုင်ရာအကုံလုံးကိုဒီကထာလေးကခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသဘောကျအောင်လို့ ဒီသုတ်တံရဲ့ဗတ္တိကရထသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်ရဲ့အမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုသင်သည့်ဂါထာတော်၈ပုဒ်ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်။ရှားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်။အတိဘယ်ကိုနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်အလွန်မှစိတ်ပေမင်္ဂလာရှိမယ်ပေါ့နော်။အလွန်မှ

0: နော်ပမာတော်မေးလျော်ခြင်းဒီရဇောစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့မြူညစ်ကြီးတည်းတဲ့ဟုတ်လားမြူဆိုတဲ့စကားလေးခုလဲမြူတွေကမျက်စိရှိမှရှိနေတယ်အလွန်သိငယ်တဲ့တို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မျက်စိကမြင်ရဟုတ်လားဘလောက်လုံအောင်ပိတ်ထားထားနော်လင်းကလာလောက်နေလို့ရှိရင်ဒီမှန်ပြင်လေးတွေပေါ်မှာစာရေးလို့ရမယ်။ဗားလေးတွေတော့မြူလေးတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီမြူလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အဘောဓာတ်ချွေးတို့ဘာတို့အစိုးရအစိတဲ့တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကြီးကမြူနဲ့ချွေးနဲ့တင်တော့လည်းမကပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အည်ပြားကြောက်တွေအဲ့အရာတွေကလည်းစားတတ်တယ်။ဒါတွေကလည်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးလျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲ။ဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲလို့မင်းစိတ်ရဲ့မြူညစ်ကြီးစိတ်ကအထက်ထက်အညစ်ကြီးဖုံးလန်းသွားပြီဆိုဒီစိတ်ကဘာမှလည်းအယောင်လည်းမတောက်တော့ဘူးဘာမှသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူအကုန်လုံးဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရပြီသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာမင်းမရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တည်းဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြူညစ်ကြီးတွေတစားတစားဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းသွားအောင်လုံးနေရရောက်တယ်ကိုကမသိမသားလေးတော့သူပြီးတဲ့ဥမာလေးကအရင်နဲ့ဆိုင်တယ်နော်မတိမတားလေးဘာဖြစ်သွားတော့ညှဉ်းနွမ်းသွားတာနော်အခုမြူဒီနားမှာမြူကြတယ်တနာ ਈ လောက်နဲ့လည်းမတိတာဘူးနှစ်နာ ਈ လောက်နဲ့လည်းမတိတာလားနဲ့ချီရင်တော့တိတာမယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဆိုးသွမ်းတဲ့မြူညစ်ကြီးဆိုရင်ဖုန်တွေတထောင်းထောင်းထနေတယ်ဆိုရင်တော့အာခဏလေးနဲ့အခုဖုန်ကြီးကြောင့်မှာဆောက်လို့ရေးတွေဘာတွေလုံနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘီလက်မြေမှုန်လေးသဲမှုန်မှုန်လေးအမှုန်လေးအကုန်လုံးကလေထဲမှာလွင့်တော့ခဏလေးနဲ့တရက်လောက်နဲ့သူကတိတာသွားတယ်ဒါတော့အရန်ကြံထန်းတဲ့မြူမှုန်အညစ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့လူမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲတဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလျော့မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအနုစားမေးလျော့မှုဟာအညစ်အကြေးအကျဉ်းစားမေးလျော့မှုဟာလည်းအညစ်အကြေးအဲ့ဒီမှာမေးလျော့မှုကိုထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့မေးလျော့မှုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာဟုတ်စဉ်းစားရတာကောင်းဟုတ်လားဒီမေးလျော့မှုကအခုတွင်မေးလျော့စေတာမဟုတ်ပြီးရင်လေမေးလျော့မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အကြောင်းခံနေတဲ့မေးလျော့မှုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောရပါမလို့နော်တခုခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအခုမေ့နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကမေးလျော့ခြင်းရိုးရိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့စီမံကိန်းတွေချဘာတွေလုပ်မယ်ညာတွေလုပ်မယ်ဟာစီကုစိတ်တန်းတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေကိုကိုကိုချုံနောင်မိသားဖြစ်နေမယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလည်းမရှိဘူးဒါမလို့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လိုက်မယ်လို့ကိုကတော့အကုန်လုံးစီမံကိန်းချပြီးတော့တခါတည်းဂရီကိုပြုတ်ထားလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုရင် तू ကမပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေ့လျော့နေတယ်ပြီးရင်လည်းဒီကိစ္စဒီအလုပ်ဒီပြဿနာတွေကတသက်စာဖြေရှင်းလို့မပြီးလှုပ်လို့မပြီးကိုင်းလို့မပြီးတခါတည်း तू သွားနေတော့တာနားလေလားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာနော်တချို့မေ့လျော့ခြင်းကရေတို့မေ့လျော့တာတချို့မေးလျော့ခြင်းကရေရှည်ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့မေးဖို့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာအဲ့ဒီဝင်ကဘာတွေကထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးသူ့စိတ်သူဝင်ကဘာတွေပြစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဖလန်းမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာနှလုံးထထောက်ထားတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းဟာမြို့အညစ်ကြီးပဲမေးလျော့ခြင်းသို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲဟောအဲ့လိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တခုလေးသောဖြူဖြက်ပြရမယ်ကြောင်းမွေးဖွေရကောင်းတဲ့အရာကဘယ်ရာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီပမာဒပဲမေ့နေရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိရင်အကုန်မှားမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့မမေ့နဲ့သတိလေးနဲ့အမြဲနေဆိုတာအဓိကသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အခရာအကြဆုံးပေါ့ကြက်နီလန့်မယ်သူကဣတိကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောရမ်းနော်မနေ့ကဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့လူတွေဒီထဲပါလားမသိဘူးအနေရမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမအလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာတယောက်တော့တကလေးကဘယ်တရားမှဖြစ်မယ်ထင်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့အပမာဒပါဖျားလို့သူကဖြေတယ်မှန်တယ်သူဖြေတာအိုးပြီးတော့သူကအနှစ်ချုပ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအစုံမတွေအကုန်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ဖို့ပြောထားတာကောင်းမှုဆောင်ရွက်ဖို့ပြောထားတာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ပြောထားတာဒီသုံးချက်ပဲသူကအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ခြင်းသေးရင်အပမာဒပဲနော်မေးလျော့မှုကိုမမေးမေးလျော့မှုနဲ့တာလဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြတ်လို့ရတာမေးလျော့မှုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုရင်မမေးမေးလျော့မှုနဲ့ပဲအစားထိုးရပါအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာနော်အခုဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာအခုအချိန်တွေကဘသူတွန်းအားနဲ့လဲတာတော့လို့မင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့တွန်းအားနဲ့လဲတာမသိဘူးမသိလို့လိုချင်တယ်သွားမယ်သွားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူရှိမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဒရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရနော်မေ့နေတယ်ဘာသတိမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ထိမိထင်ရသူလှုပ်ချင်အောင်ပြောချင်အောင်ပြောဒီလိုမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမေလျော်မှုကိုအဓိကဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ထားတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောစိတ်နှလုံးကိုနော်ညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ဘာမှမသိအောင်မမြင်အောင်လုပ်မဲ့မြူအညစ်အကြေးဘာလို့လဲမေလျော်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖေရှားနိုင်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမှာနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနိလန်ဘလို့ပေးတော်အပမာရိဏဝိဇာယအဘိဟိတန်လမတ္တနောအခါတားလေးတွေဆိုတော့သူကအချင်းချုပ်ကလေးပြောတာစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီမှာအလွန်ကျေပြတ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့အတိပဲရှိရနော်အပမဒေနဝိဇ္ဇာယမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်ဟောနှလုံးပြောရနော်တတိယအတိယဘယ်လိုသုံးနော်အပမဒါရဲ့ဝိဇ္ဇာယအပမဒေနဝိဇ္ဇာယမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်အဘဟေတန်လမတနောမိမိစိတ်နှလုံးမှာစုဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟောဒါနေကုန်းချုပ်ကလေးနော်ကိုယ်စနေလုံးမှာညာညောင်းနေစူးဝင်နေတာအများကြီးရှိတယ်နော်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်လက်ဖွားလေးကိုနော်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဝါညောင်းကလေးစူးကြည့်လိုက်ထိမိတိုင်းအခံရခက်တယ်ဒီညောင်းကလေးမထွက်မချင်းအလွန်မှဒီဥစ္စာလေးကဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့ညောင်းကြီးတွေမြားကြီးတွေတို့ရဘဝင်နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမလို့ဘလို့ခံရခက်မလို့ခုဒါနဲ့တင်စားရတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာရှိဝင်နေတဲ့မြားညောင်းတော့စိတ်မှာရှိဝင်နေတဲ့မြားညောင်းခက်တာကအဲ့ဒီမြားညောင်းတန်းလန်းနေပဲနေလာတော့ဆိုတော့အသားကျနေတဲ့အခါကျတော့သူကနော်အခံရခက်လို့ခက်မှလည်းသိပ်ပြီးတော့မတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဗောနော်ပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အနေထားတရားကိုရရှိမှဟောဒီအနေထားကမကောင်းပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့တဘောလေးတွေကလည်းရှိသေးတာ။โอ้ဟုတ်လားဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဘာနဲ့ဆွဲနှုတ်ခိုင်းတာတော့အပမာဒရဲ့ဝိဇာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လွယ်ကူတဲ့အသုံးနှုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိရဲ့အတိရဲ့ဘယ်သူကိုရှေ့ရထားတာတော့တတိကိုရှေ့ရထားတာနော်အပမာဒေနဝိဇာယဟုတ်လားတတိလေးထားသိနေဟုတ်လားဒါလေးဖြစ်သွားတယ်သိနေနားလေလာလိမ့်မယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့သာလို့အဲ့ဒါလေးကဘလို့ဟာလေးလဲဆိုတာနားလေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာမှနားမလဲသာနားမလဲကြသေးဘူးဝါလုံးတန်းကနေစမှလို့ကိုကိုကအဲ့လိုလေးနှိမ့်ချထားဟုတ်လားဘာမှနားမလဲသေးဘူးအဲ့ဒါနားလေအောင်မလို့လို့မလို့ကိုနားလေခြင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့ကြည့်မယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာကတတိကြည့်လို့မြင်သွားတာကအတိအဲ့လိုလေးနားလေစေခြင်းတာနော်ဘလောက်ကြည့်နိုင်မလဲဘလောက်မြင်နိုင်မလဲအဓိကကဘာလို့လဲဘလောက်ကြည့်နိုင်မလဲပဲကြည့်နိုင်သလောက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်သလောက်ဘုန်းကြီးတို့မှန်ပါလိမ့်မယ်အလွဲချော်နဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာမကြည့်သလောက်မမြင်ဘူးမမြင်သလောက်လွဲချော်လိမ့်မယ်မှားယွင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒီလိုသွားမယ်နော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမလေးတွေလို့ဆိုနိုင်မလားပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမရိဏဝိဇာယအဘိဟိတန်လမတ္တောမိလျော်ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲမိလျော်ခြင်းသို့အဖန်ဖန်ကြာရောက်စေတဲ့အကြီးစားမိလျော်ခြင်းဟာလည်းမြူညစ်ကြီးပဲဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲစိတ်နှလုံးရဲ့မြူညစ်ကြီးအဲ့ဒါကိုအပမရိဏဝိဇာယမမေ့မလျော်ခြင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်အဘိဟိတန်လမတ္တောမိမိစိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့သုံးတာနော်နော်ပိုခက်ခဲတယ်လို့ဒီစကလုံးလေးတွေကရည်ညွှန်းနေတာဒီစဘောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဖယ်လိုက်ရသလောက်မလွယ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာလဲစူးဝင်နေတယ်သစ်ပင်များလို့ဆိုရင်တော့အမြစ်တွယ်နေတယ်ခရခက်စက်ဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီစဘောကိုပြောတာနော်အပေါ်ရန်လေးတင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှဘုတ်ရှိပြီတော့လေးဘုတ်ရှိပြီမိနစ်90ကျော်သွားပြီ။ဘုန်းကြီးကဂရီခဏခဏပြက်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်။45မိနစ်လို့ပြောတာဟုတ်လား။နော်။ခဏခဏပြောရတော့အဲအများကြီးပြောလို့ရှိရင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်45မိနစ်လောက်ပဲပြောမယ်လို့စိတ်က အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်လို့လိပ်ပတ်လဲစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကရှိနေတော့အပြီးမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါထာမနပုတ်တော့လေးပုတ်ပထမဂါထာကလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကောင်းအောင်မလုပ်ပဲနေရမှာတော့ငါကြိုးစားမေးဒီလိုလေးဒုတိယဂါထာကတေချာပေါင်းနာဂမှာတွေ့ရမယ့်တေခြင်းတရားနော်အစဉ်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါအများကြီးကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားတတိယဂါထာကလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးငါအခုရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုငါအသုံးချမယ်တကယ်လို့အသုံးချနိုင်လို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငါစိုးရင်ရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရေရောက်တဲ့အထိစိုးရင်ရနိုင်တယ်ခုဘေးမှာတွေ့ကြုံနေရပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူလေးတွေကအခိုက်အတန့်လေးနော်ခဏနေရင်တွေ့ရမယ်တေခြင်းတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတကိုယ်တည်းတန်တရားခီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းတော့ဒါကိုအချိန်ကကြာကြာနားလည်ထားဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်ကိုယ်မှာအကူစရာဆိုလို့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်တကယ်ကအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာနိုင်မှဒါခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးကိုဒါပြောမိနေပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တတိယသုဒ္ဓဂါထာဘာပြောတာတော့မေးလျော်ခြင်းဟာမြူညေခြင်းမေးလျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော်ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးမမေးမေးလျော်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့ညာညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုဘလို့ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားပြောတာတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်အမှန်တရားကိုသိလို့စိတ်မြင်လို့စိတ်ထက်သန်ဖို့ဉာဏ်ပညာရှာဖွေတဲ့အခါမှာနော်ဆွန်းဆွန်းတမန်ရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါလေးတွေကိုအသုံးချစေခြင်းတာဒါဒီကာထာလေးဘုတ်ကိုဟောပြီးဒီချမဲမှာသောသောကနော်တယောက်တစ်ပေါက်ရောက်မိရောက်ရပြောနေကြတဲ့စကားပြောနေကြတဲ့ယဟန်တော်လေးတွေအကုန်လုံးယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်စွန့်ရတယ်နော်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားတွေဒီဥစ္စာတွေကဒါတွေဘာလို့ရမှာတော့တန်ဖိုးထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်မှတ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဆင်ញင်သောအဖြစ်အသုံးချမယ်အကျိုးရလက်အနေနဲ့အထုတ်လူစိတ်တွေထက်တန်လာလိမ့်မယ်အထုတ်လူစိတ်ထက်တန်ရင်အထုတ်ဖြစ်မယ်အထုတ်ဖြစ်ရင်အကျိုးရလက်ထွက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဘုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်ပဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ1384ခုနှစ်ဥဒုဥလဝိကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သေဒနာတော်များအပိုင်း3တရားတော်မဟာသမယတုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တုတ်တံမှာဘယ်နတ်တွေလာတယ်ဘယ်ပြမတွေလာတယ်ဆိုရင်နတ်တွေပြမတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုပဲမဟာသမယတုတ်ဖြစ်ရှုဆုံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာယန္နာဖြစ်ပြီးတဲ့တာဝိမေနာ250နဲ့ကောလိယမေနာ250တော့ဆုံးကြီးစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆရာကလာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တိပြမာတွေဟာမအောင်တော်တွေမှာဖျားဖူးဖို့ယန္တာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြားတယ်အမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်တိရဲ့ပေါင်းဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တာမြားစွာသောနတ်တိပြမာတွေဟာစူပေါ်ရောက်ရှိလာအဲ့လောက်မြားတာမတမရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900 ောထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်တွေမြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေပဲသို့တော်လည်းလူနဲ့နဲ့နဲ့ဟာတရားချင်းဟာနိစ္စပြီးဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြည်မှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေးချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှုဝါရင်တင်ရှားစီရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိခုံးကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိခုံးထုတ်ဖို့ဆိုတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာမန်မိခုံးမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လဲလေးနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာ။သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားနေမိတဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖရာတဆူဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီကိုဘွားဖရာကမိတဲ့မိဂုံတွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။မိတဲ့မိဂုံကတော့မိဂုံတစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လေ။ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျေတဝဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံထားလို့ဆံငါးကထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကသမ္မာပြိပာစတိယသုတ်ပါနောက်သုတ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတဖရာကမိတာတွေကိုညဘုရားစစ်ကပြည့်စုံခဲ့တာသုတ်ပေါင်း6သုတ်နတ်ဒီရဲ့ဇေယျက6မျိုး꿰နေလို့အခုသမ္မာပြိပာဇဏိယတုတ်မှာသမ္မာပြိပာဇဏိယတုတ်ကတော့ရာဂဇေယျရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဇေယျအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ခါထာတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုယ်ကျင်နေရတဲ့ပသက်တာတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပသက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေတာတော့ဒီအဖြေနံပါတ်9မှာဘယ်လိုဖြေထားတော့ဆိုတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိဓိတဝါနောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေတထာတထိယဝိရိတဝနာဓမ္မံသမ္မာသောလောကေပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိရိတဝါဆိုကိုနဲ့တစ်တယ်ရောတစ်တော်တယ်မတစ်တော်ဘူးဆိုတာသမာအဖြစ်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတာရုပ်ပဆိုကိုအတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထုံးတယ်ဆိုတာကိုနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဟာသမန်အတိမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတမျိုးပဲဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်နဲ့ဆီလျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုအားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ဟာတွေလုံပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်။ပါရုပ္ပဆိုကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထိုင်မျိုးကိုယ်ဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မဲ့ဆိုတာသိတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူပါပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရုပံအတ္တနောဝိရိတဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်ချက်ဖို့လိုတယ်စားစားတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လေးပဲမတတ်ကြဘူး အစားအသောက်ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်အပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာများကြီးပဲလောကဒါကြောင့်မို့ဒါဟာအသေးဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တတိသမ္ပဇဉ်ညဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္ပဇဉ်ညဆိုဆင်ញင်တုံတရားဆင်ញင်တုံတရားအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ဒါလည်းဉာဏ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆိုရင်နော်ကိုယ်တည်းအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအချင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်နောဇာဘိက္ခုဟိန္ဒေယကံစိတ်လောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတိရိစ္ဆာန်နေဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်ချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာမနေတယ်ဓမ္မပြည့်တယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့လို့လောကကြီးကအလုံးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။တရားရည်ကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လေတကောင်းတကောင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေ။နောက်ဆုံးအစင်းမြင့်မာတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်တယ်။လူသားချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။နတ်ကိုသွားပြီးတော့လည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။အယုဂိသုနတ်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေ။တော်ရီမီရှုတယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပေးတာ။အလုံးဟာလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိရစ္ဆာန်တွေလည်းလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရတာလူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာချီမာတဲ့အကျင့်ပြည့်နေမှုတစ်ခုပဲတမ္မာမဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အကျင့်ပြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေ။လောကမှာဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူး။ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအိဗေကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်းခိုင်းတာလို့နော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်းမယ်။ကိုချင်းတရားမှာအတ္တမကြီးမားတဲ့ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်လူတွေကသရဝရီဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာအတိရဒုက္ခပေးကြတော့မရှိလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲနော်အဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ်သေးသေးလို့မထင်နဲ့နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေလောကမှာမြည်သူတူတယောက်ကိုမှဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တိရစ္ဆာန်မည်သည့်တ ত্ত্ব ကိုမှညှင်းဆဲတာဒုက္ခပေးတာမလုပ်ရဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့အကျဉ်းနာတရားထားတယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲဒီအကျင့်ဟာဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လောကကထွက်ဖို့ရအတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတ္တိယဝိဒိတ်တဝါနာဓမ္မအစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုမကန်နဲ့ဤနဲ့သိဖို့လိုတယ်။လောကမှာလူတွေကသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောကြပေမဲ့လို့အမှန်မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်။အထင်နေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အယူမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့မှားယွင်းတဲ့အယူကိုပဲဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့သူတို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သတ်မှတ်တာပဲပြမနာဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အယူဆကိုပြမနာသစ္စာလို့ပြောတာပဲဒီသစ္စာဆိုတဲ့တကလုံးကိုလူတိုင်းသုံးနေကြတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးနော်သတ္တယဂရဟအာသာဒါသစ္စာကို ရည်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ပြောနေကြတာလူပြောသူပြောအမှန်တရားတွေကလောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အကျိုးမပြုတာတွေအများကြီးပဲအမှားကိုပဲအမှန်လို့ပြောနေကြရင်ဘယ်လိုဒီမှမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယထာတတိယအမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်မှုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်ဆိုတာအရိယသစ္စာတစ်ခုပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့အမှန်လို့ဆိုတာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်အယူအဆအနေနဲ့သာမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝနဓမ္မအရိယတို့သိရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကလောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လောကအထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အချင်းစွာမင်းကပြောသလိုကြာပန်းဟာကြာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်ခြေမျက်နှာပြင်မော့တက်တယ်ကြာဝင်ပွင့်နေအဲ့ဒီကြာဘူးဟာရှည်ထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရှည်နဲ့ဆွဆွချင်းမရှိဘူးလိမ့်ကြံညင်းမရှိဘူးညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးရှည်ထဲနေပြီမဲ့လို့ရေမလူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွေးတယ်လောကမှာပဲအပြည့်ရောက်တယ်လောကမှာပဲနေထိုင်နေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝလောကကြီးကထွက်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့လောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်လောကနဲ့မချစ်ချင်းမုန်းခြင်းစွာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလောကထွက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာရှိနေပြီမဲ့လို့လောကရဲ့ငိုခြင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမျက်စောပြမှာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယသဗျာရေအာလောကအနေထွက်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကအပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဟာလောကသဘာဝအတိုင်းပဲချာရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုဒီအဖြေနံပါတ်6မှာယသဗျာရှင်းပြတယ်နောက်ဖြေဆိုခြင်းနံပါတ်10ကျတော့ယတနုတယနတန္တိကေစီမူလာသအကုသလသမုဟတတိသောနိရသောအနာတိတာနောသမ္မသောလောကေပြိပစီယအဲ့တော့လောကတွေကထွက်ခွာဖို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်အစင်းမြင့်မှုဆိုရကြတော့ဖာရိလူအပ်တော်မူစွာအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ရှင်သာအနုတယနာတန္တိကိစီအနုတယဆိုတာရှောကမှာပိုစစ်တဖြစ်နေတယ်လို့လူရည်တဏ္ဍမှာလောဘတွေဒေါသတွေမနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေဆိုပိုစစ်တဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနော်ပိုစစ်တဖြစ်အနုတယဆိုလိုင်းလိတင်တဲ့တိုင်တရှိနေဒီတဘောဝတရားဟာရှင်ထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီဝေးထထပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုတယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအနုတယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဥပ္ပစ္စတိဒီလိုစာပေကျမ်းကမှဖွဲ့တယ်ဆိုင်ရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ဖူးသွားတာလေအနုတယပဲဖြစ်သွားတာဟာအနုတယအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရသိတ်လွဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတိုင်ဆိုင်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအနုတယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောသောတာ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သောတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့တော့ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စဉ်။ကက်စမီဂျစ်ဖူးတဲ့ကအနေထားလို့ပဲ။အကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်။ကက်စမီဂျစ်ဖူးလေးကသူ့အတူဒီတိုင်းနေရင်မီးမတောက်ဘူး။သို့တော့တယောက်ယောက်ကပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရတောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလိုနေတာအဲ့ဒါသူကမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား potential ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေအထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အနုရူပံကာရဏလဘိတဝါသူ့ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူကလည်းဒီတိုင်းပြုံပြုံပြုံပြုံနေပြီမင်းတို့ဒေါသဖြစ်ဆရာဖြစ်လိုက်တခြားပြောင်းသွားတယ်ညနာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာကမတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်။အတိညာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာတော့တော်တော့မဖြစ်ဘူး။စိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရား။လောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့မနက်ရသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာဒီအနုတရားမရှိလို့ပဲနော်အနုတရားမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဘူးအကြောင်းကိုဖယ်ထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဆိုတင်းလျော်တဲ့အကြောင်းကတော့လာတယ်လေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးကြီးပြတော့လဲဘလောက်ပဲနှစ်သက်เสียပြန်လို့เสียပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏှာကလာတော့ဒီတိုင်အဲ့ဒီဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုမျိုးမျိုးစိတ်ဆောင်လို့တဲ့ကြောက်အောင်လို့တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောတရားကထောတာပဲအဲ့ဒီဒေါသကလည်းအနုတရားတောင်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်အလိုမဖြစ်မလားတော့။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကက်စမီချစ်တယ်မှာကက်စမရှိတော့ဘူး။ဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဆိုပုတ်ချင်တော့ပေါ်ပြီးမထွက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဘာမျိုးပဲ။အဲ့တော့လောကမှာအဆိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအခြေအနေကအခြေခံတစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်။အနုတရားခိလိတာ။သူကဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတိယောနုတိတိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးကြုံလိုက်တာနဲ့ရာဂနုတိယဆိုရင်ရာဂဆိုတာပေါ်လာတယ်အစင်မပြေလိုက်နဲ့ပြေလိုက်တာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်ပြန်နေခေါ်နေကြအောင်လို့အဲ့ဒါပြောတာအနုရူပံကာရဏလဘိတဝါဥပ္ပစ္စတိအနုတရအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျကျဉ်းတတ်ပြီးမျောလင်းနေတာတွေဖြစ်လာတဲ့တခါလေလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာနုတယောနုတိတိကိုယ်ကံရမှာအနေထိုင်ခက်ခဲလာတဲ့ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတာမပေါ်လာနိုင်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်နော်အစမပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကတိုးလာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုက်ကြရမလားကိုယ်ကောင်းကိုယ်ထုတာအဲ့လိုတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တူတာလည်းရှိတယ်။လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလား။နော်လျှက်စင်ပြီးမလားရင်လည်းမလားရဘူးလား။အမျိုးစုံပဲ။ကိုမချိုက်တာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒေါသဆာချက်ချင်းရောက်လာ။အဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏလဘိတောဥပ္ပစ္စတိ။အထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာ။ အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်တိုးတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံနိုင်တာတို့ဖြစ်လာကြ။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံနိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေ။လက်ဆက်တယ်။သူတင်ရနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့။နောက်အရုခမတုခာယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာအနုတယောအနုတိတိတဲ့အစင်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမတိတာတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမတိပြန်ဘူးအတိမတ်မပြုတော့တိရှိမှုမတိပဲနဲ့ကြောဖြတ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြတော့လူတွေကမတိပဲနဲ့ကြောဖြတ်ရတာဖြစ်သွားကြအမှန်မတိလိုက်တဲ့ဖုံးခွဲလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားအမောင်လေးအမောင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအရုခမတုခာဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်မထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းလို့အဝိဇ္ဇာနုတရားနော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနုတရားကိန်းသွားတယ်နော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်နေမှာရာဂတိုးလိုက်ဒေါသတိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူးကျင်တိုင်းထူးပိန်ကျင်တိုင်းပိန်လာတော့အဲ့ဒါကိုချက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မလဲနော်တရားဥရဖို့များလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးတချို့မလေးသောတာပန်ဖြစ်မှတောင်းပတောရသသောတာပန်ဖြစ်တော့မှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအမတမခရင်ပါတယ်နော်တရားရုတရားမြတ်ဆိုရဖို့အမတမခရင်ပါတယ်တမန်သီလေးနဲ့တရားရုတရားမြတ်ဆိုရနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အနုတရသဘောတရားတွေကိလေသာတွေကကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဒါမို့တခါတလေကျတော့အနုသေးတိထတ်တလဲလဲထတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာညနေပါတော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးဒေါသကဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးအကျဉ်းကိုမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီပထမတခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတခါဖြစ်တာအင်းအားဒုတိယတခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်တတိယတခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလည်းပိုကောင်းသွားတယ်ချောသွားတာမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်ဖြစ်တိုင်းအဲအရေးမြင့်လာတာဆိုဖယ်ဖို့ရခက်တယ်ခက်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလို့နော်အနုသေးတိတိအချိန်ချင်းထထရင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခိလေသာတွေအဲတော့လောကကြီးကထွက်ဖို့ဆိုတာလောကကြီး ਨੇ ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာမှတ်မှခဲနေဒါကြောင့်ရှင်သာနုတရားနတ်တန်တိကိစီဘယ်လိုအနုတရားမျိုးဘယ်လိုခိလေသာမျိုးရှင်ထဲမှာအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့ခိလေသာမျိုးဆိုတာမရှိစေရဘူးမရှိမှလောကကြီးကထွက်နိုင်မယ်လို့ဆိုရင်လောကထဲမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်အောင်မယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော်မူလစအကုသလသမုဟတာတိအကုသို့မူလတွေအကုသို့ရဲ့အမြင့်တွေအကုသို့ရဲ့အခြေခံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာအကုသလရဲ့မူလဆပ်ပါတော့ခုနပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဒါအကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြင့်ကြီးလေးပေါ့တိပင်းတပင်းဟာအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့မြဒီတိပင်းဟာအကိုင်းခက်တွေထွက်နေအောင်မှာပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြအဲ့တော့အကုသိုလ်မှလည်းပဲအမြင့်ရှိနေသည်များအကုသိုလ်တွေအရှင်းတန်းနေဥမှာပဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တွေရှိနေသည်များကလပတ်လို့အညွန့်တွေတက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေလာနေဥမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြည့်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ပယ်နှုတ်တယ်ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။တော်နိရသောအနာတိတာနောအဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့သူဟာဘာကိုမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတတာမရှိတော့ အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆွလမ်းမှုမရှိတော့တာတဏှာမရှိတာကိုပြောတာနိတာတော့နိအာတော့အာတာဆိုတဲ့လူချင်းစန္ဒတဏှာမရှိဘူးလူတွေမှာအာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇီဝိတာတာတဏှာတာသက်ရှင်ရင်နာဇီဝိတာတာဇီဝိတာအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာလားတဏှာတာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာလားတခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လူလူချင်းနဲ့တွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီအသက်ကိုတွေ့တာတာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဟာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လဲဘယ်သူကပို့အားကောင်းတယ်လဲအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘယ်သူကစောင်းဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပို့အားကောင်းတယ်တော့တမားဖြစ်တော့လူတွေကအသက်ကိုပို့တွေ့တယ်အောင်မိတာအသက်ကိုမတွေ့ဘူးပု္ပ္ပဆာကိုပို့တွေ့တယ်လူတွေကဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့စိတ်တိုက်နေကြတယ်လေရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်သိချင်းသေးသေးဆိုလို့တယ်နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဟုတ်တွင်းနေကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ကြောင်မိသေးတွန်းလာတို့ရွှေကျင်လာတို့အသက်ဆွန့်ပြီးလုံနေကြတာသူတို့အသက်နှမျောရင်အနေရရှိတာပဲလုံတယ်ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာပဲသွားမလဲဒါပေမဲ့ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လှုပ်သွားတာတုံးဆိုပတ်ဆက်ရချင်းလို့ပဲညပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလားပူများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလေဥစ္စာတဏှာကိုတွေ့တာလေတဏှာပူဆောင်းဖြစ်တယ်အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ရှာကြတယ်အေဝဒံမအနည်းကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ငွေကြေးတနာရှာဝေကြတယ်လေငွေကြေးတနာရှာတကယ်အနည်းကြီးတာအဲ့ဒါတော့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရအောင်ဥစ္စာတနာရအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာဒါသက်တည်သာရကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဣတနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာအသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခဏပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တည်းဖဲ့နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုပြာတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမှတွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာယုံနေမကဘူးအနာတိတာနောနှောင်းဆိုတာကိုလည်းမျောလင်းချက်ရှိတာမဟုတ်တော့မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာရှိတယ်လေအတိတလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့အနာတိတာနောနာအတိတာအတိတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်နေညာဖြစ်ချင်နေဆိုတာမရှိတော့လူတွေဟာမျောလင်းချင်တဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီအတိတာပဲလေတဏှာရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုမျောပြီးတော့မျောလင်းချက်တည်းနဲ့ဘဝကြီးမှာဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အနုတရားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းရမယ်။အကုသိုလ်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်။နော်။အထူးသဖြင့်ပြတ်တော်မှုကြီးမားတဲ့အပ္ပာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်မျောလင်းတောင်းတချက်တည်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘယ်လောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတွေပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်ကလူတွေရဲ့ချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ထဲကရေတစ်စက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကပူကြီးမားတယ် ပူချင်းမတော့ပူပြီးတော့တွေ့တာတဲ့သူတို့ပူပြီးတော့တွေ့တာမှုရပူများတဲ့သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ထီအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့အာတဝခိနောပဟိနမာနောပပံရာဂပဌံဥပါတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗူတောထိတ္တတောဒါယဟနာရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာနော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲကောလောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်မဲ့ရင်မဲ့မယ်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးရင်မဲ့ရင်မရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီလောကရဲ့လောကကိုကြောင်ပြုပြီးတုံ့ဟုတ်တာခြောက်ခြားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတဝခိနောအတဝဆိုရဲအကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကမ္မတဝဘဝတဝထိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှအာတဝတရား၄ပါတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီ၃ခုပါပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီ၃ခုကိုဆိုလို့တယ်ဒီတရားတွေရဲ့နေပင်ဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတခုဘယ်နယ်ထိအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့နယ်ကိုဖော်ပြခြင်းတော့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝဘုံအားဖြင့်ဘဝထိအောင်ရောက်တယ်ဆိုတော့31ဘုံရဲ့ထိတ်ထိအောင်ဒီအာတဝရောက်တယ်31ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောခြင်းတာသူမြောင်တဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့ဒီအာတဝါကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလောကထဲမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အာတဝါဓမ္မနေရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်အထိတ်ဆုံးဘုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပေဟာဘယ်ထီအောင်ရောက်တော့ဆိုဓမ္မအားဖြင့်ခုတရဘူးဆိုဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကခွတ်တရဘူးနဲ့ဟိုဘက်ဘက်တို့ဖိုးလို့ကြတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလန်းဆုံးနေပြီအဲတော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့အဲဘယ်ကခွတ်တရဘူးရဲ့ထိဖက်မှာအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒါစိတ်အစဉ်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုခွတ်တရဘူးလို့ခေါ်တယ်တဂရဂမိမဲ့မှာမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုကုတ္တဝောရဏလို့ခေါ်တယ်အနာဂမိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝောရဏလို့ခေါ်တယ်ဝောရဏနဲ့ကုတ္တဘူးတခါလေတော့လေကုတ္တဘူးလို့ယူရသုံးပါလေနော်ကုတ္တဘူးလို့ယူရသုံးတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မဲ့၄ပါးရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနော်အာသဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကဘုရားမကျဲတယ်အဲ့ဒါမကျဲတယ်အဲ့ဒါမကျဲလို့ဒီစကလုံးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာဘယ်ထိအောင်သဝဖြစ်တယ်ဘယ်ထိအာသဝအာမအာဆိုတာထိအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ပမာလို့သဝဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ ਨੇ ဓမ္မကျယ်အဲ့ဒီအာတဝါတွေကုံမိသားဖြစ်ရမယ်အလုံးအာတဝါတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနည်းအသေးပဲကတော့အာတဝါဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစိတ်ရဲ့အရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရှင်မှုစိတ်နော်ရှင်ပေါင်းကြရှိစွာစိန်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့ချမှုစီရတဲ့ချက်ပေါင်းကြမြင့်စွာထုတ်ထားတဲ့ ဆင်းရဲအရက်လူတရားတွေကိုယဉ်မှုစေတတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအာသဝလို့ခေါ်တယ်။နောက်တမဟာပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာသဝဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအာသဝလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့ခိဏသဝကျတော့အာသဝ၄ပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝသဝလို့ဆိုတာဆံရဲ့ဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့မြမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော်တော့ရူပရောက်သွားရူပအရူပဖြစ်မဘဝကိုတွေ့တာပြန်ထိဋ္ဌသောဟဆိုမာယွနဲ့အမြင်ထိဋ္ဌသောဟကပကားပြမကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မာယွနဲ့အမြင်นี่ဖြစ်တယ်နိဖြစ်မမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘာမှနေကြတယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇာသောဟဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အမှန်မသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအာသဝတွေအလုံးဖယ်ရှားလို့ကုန်ခံမိလားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တစ်ခုနောက်ပဟိနမာနောအာသဝတွေမှာမာနမပါဘူးမာနဆိုရလေအလွန်သိမ်မွေ့တယ်သူကအလွန်သိမ်မွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်အရာဖြစ်နေတရားသဘောလွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုထင်ရောက်နေတဲ့မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တပ်ပံราคะပဋ္ဌံឧបတိဝတ္တောราคะဖြစ်ကြောင်းအာယုန်နေราคะရဲ့ဖြစ်เสียလမ်းကုံသွားရမယ်ราคะဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကြော်လွန်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ราคะမှမရှိရင်ราคะဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်လောက်ပဲရှိရှိသာကကိုကြောလုံးလိုက်ရင်သာကဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့တဏှာရာကကိုကြောလုံးမိသားဖြစ်ရမယ်။တန်တော်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးဆုံးဖြစ်တယ်။ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာရိုင်းပြတယ်။ဆင်းရဲမုံယိုပြီဆိုရင်ထိတ်မရသလိုပဲ။ပုရုဇဉ်တွေမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ထိတ်မရဘူးလေ။ဆင်းကြတော့ချုံနဲ့အုပ်ပြီးထိတ်ရတယ်။ရလူတွေမှလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အုပ်မှရတယ်။ဒါမို့ဟိုညံဒီဟုသောခြုံဖြင့်စိတ်ကိုထိရတယ်ဆိုတာ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာညံနဲ့ညံဒီဟုသောခြုံနဲ့ဆင်းရိုင်းဆင်းရိုင်းလို့စိတ်ရိုင်းကိုထိရမယ်လို့ဆို။မထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်းကြီးဟာလူလဲတတ်မှာပဲရိုင်းပြပြီးထိချုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပြောရအောင်အဲ့တော့ထိချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြေတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီမအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာလူဘွားတော်ဆိုတွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတန်သမားအလွန်ရိုင်းပြတဲ့လူကြီးကျန်တဲ့ရဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်တော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တဲ့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး respond လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပိနောလိုက်လျောခြင်းစံခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှင်ကြည်သွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော့ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်ယန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်သူဆိုလို့လေပေါ့ဖားကြောင့်မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လောကကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆယ်နှစ်ခုမြောက်မိဂွန်းရဲ့ဖြစ်ရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတာဟာတရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ စိတ်ထဲနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေတယ်လို့ပဲမှတ်ရလူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေနတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေလူစိတ်ထားနတ်စိတ်ထားစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ကအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှာမိမှာဟောပြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားတာတစ်ချက်လောက်ထိလိုက်တာနဲ့ဟတ်ထိသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆုံးဟောတယ်လို့မှတ်တာကိုချိုက်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေနတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့လူကလည်းအမျိုးဆုံးပဲတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မလို့ဆိုဒီစကားလုံးလေးတွေနားထောင်ရင်လည်းသူကအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ကြတော့ရသော်ပြအပါဟောလို့ဆိုသတ္တောသုဒ္ဓဝါနိယမထတ်တိဝေဂကတိသူနဝေဂတာရီတိရောလောဘန္တောသံဝိနေယပတိကသမ္မတောလောကေပရိပစီယာရတိမာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုတတ်တော်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာနော်စိတ်ကကြည်နေလောဘတရားလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမကြည်တဲ့စိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြည်လာတာပြောတာလူတွေပြောတော့ဟိုနာဒီနေ့ကစိတ်မကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ရင်ဖျားလဲရှက်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုံမလုံဘူးလေစိတ်မကြည်တဲ့လူကစိတ်ကြည်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြားတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ချုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေချောနေသွားပြီးတော့စိတ်ကကြည်နေတာစိတ်ကြည်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ကတခြားစီနော်မတူပြောရှာတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးကြည်နေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်သူအဲ့ဒီတတနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြည်ခြင်းမှကြည်မှသူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာအဲ့ကြောင့်မောင်းလို့တော့ဆိုရင်ပစ္စတိခသဘောလေးတစ်ခုပေါ်အောင်ပြောပြမယ်စိတ်ကြည်တာမကြည်တာနတ်တွေမှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေတာရှိတယ်လေပစ္စတိခဆိုတာခန္ဓာဘက်နတ်သားခန္ဓာဘက်နတ်တွေကခုပညာအခုခေတ်လို့ပြောမှာဆိုသောကယေတီတွေပေါ့နော်အသောကယေတီနတ်တွေကခန္ဓာဘက်နတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘက်နတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နမင်းကြီးကတတရထာလို့ခေါ်တယ်ကန္တဗနအဓိပတိမဟာရာဇာယတတိတော်အရှိရက်ကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကန္တဗနတာဖြစ်တဲ့ပစ္စတိခသူလက်ထဲမှာဘီလူဝပန္တုဘီလူဝစာဩရှိတိကိုပြောတာဟိုဘီလူဝပြောတာမဟုတ်ဩရှိတိကဒီမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တဲ့ဩရှိတိတည်းကဝါနုနုလေးလေအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုဩရှိတိမမဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောဩရှိတိအမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြောင်ဖြောင်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖီလူဝပန္ဓုပန္ဓုဆိုဖြောဩရှိတိမဲ့ဖြောင်ရောင်ဆောင်းအိုးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်ဘေလူဝပန္တုဆိုရယ်။အဲ့ဒီဆောင်ကဘယ်သူဆောင်တော့ဆိုရင်မဏ္ဍကြီးရဲ့ဆောင်။မဏ္ဍကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာ။မြတ်စွာဘုရားကသူဆိုင်အောင်သွေးဆောင်လို့သူ့ဘက်ပေါအောင်ဘလို့調査မရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပိုက်လာတဲ့ဆောင်းကြီးကဟိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကြဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါဆောင်းကရေကြီးတော့ကြာရေကြီးတော့ကြာပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့အခါသူမေးပြီးတော့ဆောင်းကြီးကြံရင်အဲ့ဒါကိုဖယားနာရောက်လာတဲ့တရားအတွေ့တဲ့အခါကျကောက်ယူပြီးတော့ပစ္စတိခါကိုပေးလိုက်တာတော်သေးတယ်ပြန်မတောင်းလို့သူပြစ်ထားခဲ့ အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမနတ္တမနတ္တ

0: ဆိုတဲ့ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ပြပင်းစတိကာကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နိုင်နိုင်ငယ်နိုင်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖះနဲ့လည်းရင်းနှီးပုံရဖះစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေရင်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွတ်လိုက်တာမပြောဘူးဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့သူကရင်းနှီးခြင်းလို့လားမသိဘူးတခြင်းဆိုပြီးတော့စောင့်တည်တယ်ပင်းစတိကာဆိုတခြင်းဆိုပြီးတော့စောင့်တည်တယ်သူစောင့်တည်တဲ့ထဲမှာဖះကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။ကာမကုံအာယုန်နေနဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းသခြင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်။အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စတိခါဆိုတဲ့အကောင်ကတိမ်ပရုသကတီခဏဘတ်နှစ်မျိုးတည်းကတိမ်ပရုသကဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်။တတရထနတ်မင်းကြီးအောက်ကပေါ့လေ။နော်။အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းယာရုကြီးကြီးတွေပေါ့။တိမ်ပရုသကရဲ့နှစ်ကနဲ့ရဲ့သမီးကသူရိယဝိသတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝိသတာကိုမျက်စိကြာနေတခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိရဲ့သားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲတိမ်ပရုသကနမင်းကြီးရဲ့သမီးကမာတလိဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ driver ပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်းနေတဲ့ဆိုပါဆိုခုကသူနေပဲမျက်နှာသာပေးနေတော့မာတလိသားနဲ့သွားတွဲနေအဲ့ဒါကိုပစ္စသီခါကဖះရှိမှလာပြီးတော့တခြင်းဆိုပြီးတော့သူတခြင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသတိသူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်သူသမီးလူကျင်တော့သူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ချင်းဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာတီးပြီးတယ်အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စတိကမင်းစောင်းတဲ့နဲ့ချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်လို့သူဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တာမင်းတခြင်းနာတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထတ်တီးသားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့တော့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှသိတယ်ရသော်ပြ appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်းမှန်နဲ့တခြင်းကဗတ္တမလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကသဘောတွေကြာပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့တခြင်းနေဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မဲ့ကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်ငါမှလိုက်တာအလျှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူလျှောက်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖះစီရောက်လာတဲ့ကသူမေးချင်တာတွေမေးတော့ရသော်ပြဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူတည်မဲ့အချိန်ကဖះရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တည်မှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်ကူတွေကထွက်တော့သူကတရားအသက်ကလေးမွေးမွေးခါစားတကြလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးရသော်ပြရမယ်သိတယ်တကြအိုကတည်ပြီးတော့တကြပြူလေးဖြစ်နေပြီသူကအဲ့တော့ပင်စတိခါလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရှူကရောရဲဆိုပြီးတော့တကြမင်းကြီးကသူ့လိုခြင်းနဲ့သူရိယဝိသတာနဲ့လူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရသွားသူရဝိသဒနာတို့ယူသူရသွားနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်လူမျိုးစုံနတ်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါကြောင့်တတ်တော်ဘုသူကောင်းမှုဘောစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်မဟုတ်ရစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်အရဲတောက်ခြင်းတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးမဲနတ်ကလည်းဒါကြောင့်မလို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နတ်ကပေါင်းတယ်သူတို့လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တွေကလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါတာပဲဂျမတိအောင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကောသမီဖျားကောသမီယဟန်နေအယူဝါဒနဲ့ကွဲပြားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကလည်းအုပ်စုလိုက်ကွဲသွားတယ်ဩသူ့ထောက်ခံတဲ့ငါထောက်ခံတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေရှိကြတယ်ပေါ့ အဲကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့တတ်တော်စိတ်ကြည်နူမှုတွေရှိတယ်သုတဝါဘောဓုတ္တရားသူဖြစ်ရမယ်နိယမတ်ထတ်တိစာနိယမတ်ဆိုမတရားကိရိတာဟုတ်ဖယ်နိုင်တဲ့အရိယာမက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝေကကတိတုနဝေကတာရိတိရောလောကလူတွေကအုပ်စုကွဲနေတာတွေကများတယ်သူအုပ်စုကိုအုပ်စုသာတဘာဝပဲနတ်တွေမှလည်းပဲအုပ်စုကွဲတယ်လူတွေမှလည်းအုပ်စုကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကွဲနေတဲ့ထဲမှာအုပ်စုကွဲတာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အုပ်စုပညာရှင်တွေကတော့အုပ်စုကွဲတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့လောဘံဒေါသဝိနည်းပဋိကံလိုချင်တမတဲ့လောဘတွေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဓာတွေစိတ်ထိတ်ခိုက်မှုတွေဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထီဖြေရတယ်လို့ဖြေတာနော်နောက်တစ်ခါတန်သုဒ္ဓစီနောဝိဝတ္တစ္စရောဓမ္မိတုဝတိပါရကုနေသောသင်္ခါရတိရောဓညာနာကုတလောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယတန်သုဒ္ဓစီနောတန်သုဒ္ဓဆိုတာကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခြင်နူးစရာခြင်နူးမှုကိရိတာတွေကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့မတရားဖြင့်အောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဝိဝတ္တစ္စရောတန်တရားတွေမှာလည်းပတ်နေတဲ့ဝတ္တုံးမှာကိရိတာဆိုတဲ့အမှုတွေကင်းကွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဓမ္မိတုဝတိပါရကုအနေသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိုင်းသတိဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တဲ့အပြည့်ဝရှိတယ်အပြည့်ဝရှိလို့ပါရကုဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အနေသောလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုန်လုံးစေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိဒီတဏှာရှိနေရင်သူဟာတုန်လုံးတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားမှကြောက်တာတရားမှဆိုလဲတုံလို့တယ်ဆွန့်လို့ရမှာဆိုလဲတုံလို့တယ်ဘယ်သူကြောင့်တော့တဏှာကြောင့်တဏှာဆိုတာအငြိမ့်မနေတဲ့ဆိုးရတဲ့တရားတစ်ခုပဲတုံလို့စီတတ်တယ်အဲ့တော့အနေဆုံးဆိုတုံလို့မှုကင်းရမယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရနိရောဓညာနာကုသလောသင်္ခါရနိရောဓဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့သင်္ခါရဆိုတာဘာ၄ပြောတာယုံနဲ့နံကိုပြောတာပဲနော်ယုံနံယုံနံအလုံးကိုယုံနံအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအလွန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်။လောကအထွတ်နိုင်ပါတယ်ဆို။နောက်၁၄ခုမြောက်ကြတော့အတ္တိတေသူအနာဂတိသူစာပိကပ္ပတိတောအိဋ္ဆာသုတ်ထုပြင်သုတ်တိပြင်ရော။တပ္ပယရဏိဟိဝိပ္ပမုတ်တောတမ္မာသောလောကေပြိပစေယ။ဒီအတိတ်ဖယ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူတွေအများသောအားဖြင့်တိဏ္ဍကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့အတူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခိတ္တာတွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတောချမ်းစီမှုတွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အတိတ်ဆသုတ်တိပညာတဲ့အလုံးကိုစင်ကြယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဆိုတာမဲ့ပညာကိုပြောတာသဗ္ဗယတနေဟိဝိပ္ပမုတ်တော်အာရဏအလုံးကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာရှုကရောနာငါရောအလုံးလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ နောက်15ခုမြောက်အဖြေကြတော့အညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မဝိဝတံဒိဋ္ဌဝါနပဟာနပါဒဝါနတပုပတိနံပြိခယာနောသမသောလောကေပြိပတိယသာကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေအညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်မှန်တယ်သစ္စာတရားကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါတဏှာမတပါကာမဘုံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝမှာရှိတဲ့ရှုံဏခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီရုံဏခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တာကဒီရောဒသစ္စာဥပိ္ပန္နအပဝတိနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာထိုခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသဝရိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သဝရိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဆုံးသွားတာဒါမို့သစ္စာတရားကိုအတိအပြီးသိပြီးတော့အာတဝကင်းတဲ့ဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကာမဂုဏ်ကိလေသာအပိသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေအားလုံးကုန်ဆုံးသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးတဲ့လောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်ပါပြီလို့အဲ့ဒီမဟာသမယနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တာကိုမေကုံထုတ်တဲ့နေမိတာဖရာကချိမန်စကပြောတယ်နော်ချိမန်စကပြောတယ်အတ္တာဟိဘဂဝါတထေဝဧတံတကယ်ကိုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ယောသောဧဝံဝိဟာရိတံတော်ဘိက္ခုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘသံသနာယောဂဝိတိဝတ္တတွေ့တာမှုတွေခြင်အောင်မှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပြီးတော့ချိန်မလက်ကပြောလိုက်တာနေမိတာဖရာကအရှင်မြတ်ဟောသမြလုံးဝမှန်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလိုကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးပြီးသံသနာယောဂဟုသမြလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုချိဝစကပြောပြီးတော့ဒီသမ္မာပရိပ္ပါစနိယသုတ်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နတ်ပြည်မာတွေကတော့ခတိတသိန်းနဲ့နတ်ပြည်မာတွေဇာနာဖြစ်သွားတယ်တတိယနာရဏနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာခတိတသိန်းရှိတယ်အဲ့တို့ရဲ့ဆရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကို15မျိုးထုတ်ပေးတာသို့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ရတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးကတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲသို့တော့ဟောကြားပုံကြီးကပြည့်စုံတာဖြည့်ညွှန်းတာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်းမဟိုက်လိုက်လောက်တာမတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သက်စွာဗျာဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဆိုတော့ရှိပါတာဒါသူတို့ရဲ့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစားပေးဖြေတယ်သဘောအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာခရေတသိန်းသောတတိဟာသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်သောတပန်ဖြစ်တာတို့တဂရကံဖြစ်တာတို့အနာကံဖြစ်တာတို့ကြတော့ခဏန်းကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏန်းမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်ခုနခရေတသိန်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပို့များသွားပြီလို့ပြောတာဒါကြောင့်မယင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အမတန်မှနတ်တိပြမာရီအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနီယသုတ်တံဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ ရာဂဆဲရှိတဲ့နှက်ဒီမြမာတွေဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားရှိခင်သူတို့ရှင်ပြိတ္တာအပေါင်းတို့ဟာလေဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချမ်းနအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတို့တို့တို့သည
1: ်ဓမ္မတိတော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှားရှိမှသာလျှင
1: ်ရှားရှိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှားရှိစေရန
1: ်ရှားရှိစေရန
0: ်ရှိတန်ကြလည်းရဲ့
1: ဓ
0: မ္မတပင
1: ်
0: ဆင်းခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြာ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလီမြတ်စွာမမတသာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: အ
0: ကြောင်းထောက်ပံ
1: ဖြစ်ပါစေ
0: သတည်း
1: ဒီ
0: ကောင်းမှု
1: ၏
0: အဖို့ဘာကကို
1: ချ
0: ီးဥစွာအမေရိကန်နိုင်ငံ၌သတင်းသုံးတော်မူသောငါးချမ်းပြန်ဆရာတော
1: ်
0: ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဒီကောင်းမှုဖြင
1: ့်
0: ဒေါက်တာရှင်ဓမ္မပိယကိုပူဇော်ပါကုန်၏ပြီးပါဘိုးဘွားဆရာသမားတို့နှင
1: ့
0: ်လူနတ်မြတ်မာသတ္တဝါများတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စီရာကြကုန်သည
1: ့်ဖြစ်၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည
0: ်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံညတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စေရီတော်၅မျိုးညတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စေရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တဏ္ဍမဓာတုစေရီတဲ့တဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိနာမဥဒိတကစီရီနိနာမပါလေဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောကစီရီသုံးနာမပါလေတော့ဟိပရိဘောကစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါလေတော့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီဘာနာမှာပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဖရာသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးမှုရလားဟေးမဖူးဘူးလားဟေးမဖူးဘူးเออผู้ผู้เองก้าวเนี่ยเนาะเออผู้จริงแหละพ่อมูฮอดีเว้ยแม้วิสาสรณะตัมปานะจองสรแล้ววิสาสรณะจองสรแล้วผู้เป็นนาจองติไอ้นี่แม้ฎัตตรีชื่อเนาะฎัตตรีผู้จักฎาตุศรีอุทิตกะศรีสรดีเช่นแม้ล่ะสินุรฤดีบ่พญาสินุรฤดีเอ้ออุทิตกะศรีပရိဘောဂသီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားတခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရီဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသာဓသံဃာနာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးတော့ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြေပေါ်အောင်ပေါ့အဲခြေခြေတော်ရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကခြေတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလာကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲဆံတော်တွေရှိတယ်ဆံတော်စီပြီလို့ပါတော့လည်းရှိတော့ဗောနော်အဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့ဤဆိုင်ရာဤဆိုင်ရာစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ေရမကြီးဟုဆိုသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသန္တီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘုံမုံတို့ဝိမာဏဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်အဲလှူဒါန်းတယ်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဝေါကစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှိခိုးတဲ့အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရဲ့ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲเนาะဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေတန်း6လေဝန်ယူယူရလေတန်း6လေဝန်ယူ4000နဲ့4000 4460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3 3စုအဲ့လိုစီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောဒီအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုရှုမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေနေအဲဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုနိစီရီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲဂူဆိုနှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြာတဲ့ဘုရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်ခုကြည့်လိုက်တန်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတဲ့အနေဖေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တတ်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရန်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခေတုံးကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တုံးကအထာတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဖျားပွင့်ပြီဖျားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဇမယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေသေးကခန္ဒီမှာတလူရေသာသူလေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်။အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသေရီပုံလေးလောက်တဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီဆရာဆဲမသေရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေရှိရ။သေရီလေးလောက်ပြတာဖရာဘယ်ဩဒိတကသေရီဓာတုသေရီဩဒိတကသေရီပရိဘောကသေရီအဲပရိဘောကသေရီတဘောမျိုးဒီစီရီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဖုံဖုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားကိုကုလို့ဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ယန္နာဖြစ်တယ်ဒီယန္နာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘုရားတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံညာလေယန္နာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေးကိုပူဇော်ကျူရနဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလှူဒါန်းတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မလို့ကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပြီမလားဟေးပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့စေရီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အောင်လဲဟေးအေးဓာတုစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လဲပူဇော်ဥဒိတကစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လို့ဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုနိဘုရားလို့ဟာပရိဘောဂဥဒိတကစေရီခေါ်တယ်ပရိဘောဂစေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသွုံဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာသူတန်စမတန်ခါနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်းမှာမြင်လားကြောက်တော့သခင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောက်လည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကတာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မသီရိအဲ့ဓာတွေရှင်းခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့။သောမောလာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်။သောမောလာဟေးအဲ့လိုလေးမှဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်။အေးအဲဆိုပါရတဲ့ခင်ရသော်ဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလို့ဘုံဘုံတို့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နားလေးပြဝဲကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို2ယောက်ကုန်တယ်ဒီပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမော်နဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတာနားလို့ရောက်တဲ့အခါကုန်မော်တင်းလှဲဒီနဲ့ရောင်းတာလှဲဒီနဲ့ရောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖျောက်နေအဲ48ရဲ့မြောက်အနတ္တတတ္တဟာဘုရားတခင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမာပါဆောင်ဝင်စားဖိုးဝင်စားနေတာဖိုးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချီအောင်နဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးရီဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြုအလို့ဆာဖာနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံမွဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အတင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဲ့ဆာလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံကြပါဗျာတို့တို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလွင်မြင်ရှိတယ်လင်းလွင်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီသွားသွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံတွေလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း50နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံတွေလှူတော့မုံတွေစားစားပြီးတော့ကဲကဲကဲမင်းတို့ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖရာကိုယ်ကိုယ်ပါဤဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကိုယ်ကိုယ်ပါဤသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတော့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါဟာသံဃာတော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓံတဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖျားလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာသူကဒီလိုခေါင်းပွက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွက်တော့นี่เลยพี่ไอ้ก็ทะเบียนนี่ปาล่ะย่อหรี่ทะเบียนนี่ซั่นหนอบ่กว่ามึงโกกวยจ้าสรแล้วตรุก็เลยวินตาอาญาเนี่ยยูลาจ้ะเออไอ้ลูกอินเดียกลกตานาไอ้น่ะบังกลาเทศบ่กูคิดซะอยู่เนาะไอ้น่ะดิแม้กုံนี่ย่องเวไปแล้วอินเดียก็กုံนี่เวลาแกตรุตินบอดีเนี่ยเปลี่ยนล่ะดีอุกละจ้ะในคาจ้ะတော့อุกละเป็นพยัญญีอ่ะတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះဆံတော်ရီရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆံတော်စီရီနော်ဆံဖះဆံတော်ရီရလာတဲ့ဟေးစီကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကြိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကြုံပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးစီလူတော်ကြီးကိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကြုံတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘုဒ္ဓထောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးเออไอ้อ่ะพุทธเจ้าพระสรว่าไอ้เนี่ยก็คือตะพุทธะเนี่ยปาลิกะรู้เออ50พระภิกษุ49เนี่ยเหมี่ยวญัสวะพระติขินทาก็ฉันโนรียะล่ะไอ้ฉันโนรีอยู่ละในเนี่ยเออองค์ละจารไอ้น่ะซินในเนี่ยจิตตา1000เนี่ยจูในเนี่ยพี่တော့มาเออมีณัตติองค์วงญโยบริตินณัตติမေးပြန်ဟောအရှင်ဏ္ဍုပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမှာစီရီတဲရမလဲလို့မေးတာအဲဏ္ဍုပြမာတွေကမေးတဲ့နေရာဏ္ဍုဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်ဒီပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာကျွတ်တို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖះတဲ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះတဲ့ရမဲ့နေရာကိုနတ်ဒီပြမာတွေကဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖះတဲ့တဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချောင်းမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိဂုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတ္တရာလို့တရီလို့အဲ့ဒါတိသာသုံးဂုံမချုံတိဂုံမချုံမုတ်သုံးခုချောင်းမုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်တယ်ကကုတံဖရာခေါဏကုဖရာကတ္တဗဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်ဒီအယုတော်ဒီကိုဒီရင်ရမယ်ကကုတံဖရာခုံမုတ်တစ်ခုဖြစ်နေကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီဒီ၃ခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတွေပေါ့ပြီးတော့ခြုံပုတ်၃ခုဖြစ်နေတိဂုံမှာခြုံပုတ်၃ခုအဲခြုံပုတ်၃ခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တိဇမရီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံမဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာခြုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စေတားတထောင်နဲ့စီးကျိုးလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလိဘုရားကဗါတယ်တော့သုလိဘုရားကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖျားတည်ရမလဲဆံတော်တွေထားပင်နာဖျားတည်ရမလဲလို့စူးကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဗါဖျားတယ်တော့သုလိဘုရားရွှေရကုံဖျားဆိုတာကတော့ဗါတယ်တော့နတ်တိပင်မာတွေကခြုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးခြုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံရွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလာတဲ့ဤဘယ်မှာလဲတော့ဖရီတော်သေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူဒန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလာတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့သုနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲဒါလိုရှင်းရှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါသူအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါသူဆံတော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်ဗမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မို့လားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်သွားတယ်နော်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုတ်ထိမဲ့ရရောဂါမနုဿတုပိခာတုဣဒံဘယံခိဗမန္နရတာပေတိလေရောဂါရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကဆူကြီးကိုဗစ်ယောဂါဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿတစေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလရောဂန္တရကတ်ဒီဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြို့တွေကြွားတယ်ဝန်းလာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါသာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာအတော့တွေရှားပါကုန်တယ်အဲလိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးရောတရေတွေတော့တဆေရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတော့ဒီရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတော့ယရဏသုံးပါးကိုယ်ကိုထိကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

တော့ပြေးရွေးပြီးတော့မျိုးတဲ့လဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါလားအဲလိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတို့ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲယူကြပါတချို့ကမယူကြဘူးအဲယရဏတို့ယူကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြားလာဟေးဘာယူဘာယူရမလို့ယရဏတုတ်ပိယွပါယရဏတုတ်ပိမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ယူပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ယူဖတ်ပြီးတော့နတ်တေအမြဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရခဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသတ်ပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလပါလုံးအပေမလားအောင်ဖဲ့သင်းသူတော်ရေဓာတုစေတီဩရိသကစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီသာပါရစေတီဆိုတဲ့စေတီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစေတီဥဒိတ္တခစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီဥစ္စရောစေတီရောတေကိုကိုးကွယ်နိုင်ကြပါစေ။ပြီးတော့ဟောတယ်လို့ခုနကဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့လား။ဟင်။ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဝေကြီးမှာကျင်ဝေအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနိညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နိညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂပိမာကင်ဝေရေအာလုံးသောတို့တကားကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာ

0: ေးဇူးရှင်မဟာပေါ်တိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌17ရက်3လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့ပိုင်းစဉ်ကြံနဲ့မှားရတဲ့ပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်ထင်နေပြန်ဟင်အဲ့တော့သူပတ်စာကဖြာသိင်းပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာသူပတ်စာကဖြာသိင်းနေအဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ချိန်ကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ချင်အတွင်းအကုန်ဖတ်ရမှာလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ကိုသူ့စာကြတော့တံပစိညကာရပပပိုင်လို့တုံးတံပစိညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ဘိုင်းလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားလားတို့ရွာတဲ့တို့ကလို့နမောမဲ့နမာမဲ့နဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးရဟုတ်ကလားလားအဲ့တော့ဘယ်ဘိုင်းကိုရှူရှူတို့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိကုံးလေးသုံးချက်ပြည်ကျင်တာပဲထင်နော်ဟင်ဟိုလုံဒီသံမတင်ညာကာရဆိုတာမိမိပြုတ်လုတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလို့မှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ပြီးဘယ်သူဒီလုပ်တနည်းလုပ်သူရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူနည်းဘာကြောင့်လုပ်တနည်းဒီမေသုံးချက်ကတော့ဘာနေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါသိချင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထမ်းစစ်လိုက်စစ်လိုက်စစ်လိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနိုင်ဟာဒီအမေသုံးချက်ကိုပြည်ချင်တာပဲဗျာဟုတ်ကလားဒီအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေသုံးချက်ပဲဟင်အဲအိမ်နာသွားလေဒီမိသုံးချက်ပါအမထင်တယ်ဟဲ့တို့ချိုးရီသုံးတတ်တော့ဟောဗျာအင်းပါအမပဲဗျာအဲကုန်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမိသုံးချက်ကိုသိခြင်းတို့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတို့ကဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွင်းအတွင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုစစ်တယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6လလောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့မဟုတ်တနှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီအမှုကိုသိချင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ဟိုလူကပဲသိရမှာတယ်ဟုတ်ကလားတို့တော့ရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုက်သေးသလားတိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီယုံကြည်ကလူကြီးကိုစစ်ပေါ်လဲတယ် तू သိကျင်တာနောက်ကသူပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထင်ဟင်တိုက်ဖင်တုန်းကအကြောင်းထင်ဗျာဟင်ပြောတိုက်ဖင်တုန်းက तू ထားခဲ့တဲ့စေရနာထင်ဗျာဟင် तू စေရနာရဲ့အတိုင်းနဲ့တိုက်သည်အမှုကျွလွန်လာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှိမှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတရားခံကိုသိရတယ်လို့တို့လည်းဒီအပြင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းခံကိုသိချင်လို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်အကြောင်းကိုခံသိရမှာတယ်မလားဟင်ဟုတ်ကလားရေပါလို့ချိုးလို့ဆိုအဲ့လိုချိုးသည်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားလားဟင်ဒါအပြင်အကြောင်းပဲထင်တယ်အတွင်းအကြောင်းရှိပြီးသည်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါပေါ်အောင်စစ်ဖို့အင်းတို့ဒီတံပတိညာခါရာဆိုတဲ့ဟိုမဟာစီမာသုံးတော့အထွေထွေမူရာပိုင်းပေါ်လေဟင်ဟင်ဟိုထိုင်နာနဲ့ဈေးညကမ္မထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာပိုင်းလို့တုံးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ကံဒီပဋိကံဒီတံပသနာခါရီဟုတ်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ဗျာရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလားတဲ့ဟင်ကောင်းကောင်းကွဲကွဲပြားပြားပြစ်အောင်ပြုကျင်ပေးပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျာရှေ့တက်တာဘသူတိတက်ကြလဲတက်သူရဲ့ဘိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်ကြလဲပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဒီမိကွန်ပါမှာပဲထင်တယ်ဟင်ပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတေသမဂနာကာရီဟောတိဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဖောင်းနဲ့လူလေးပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းကွဲကွဲပြားပြားပြစ်အောင်ပြုပေးသမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကုံသုံးချက်ပဲထင်လားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တမိန်စည်းတေပတာရီတဲ့ကိုင်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင် လုတ်ပြီးသမ်းပါတဲ့။ဒါပြောတာတင်မရ။ဒီမှာလဲဒီကိုသိကျင်တာဒီချက်လေးချက်သုံးချက်ကလေးပဲတင်မရ။ဟုတ်ဗျာ။ဒီပြီးတော့တို့ယဟားများနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်္ကာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီတဲ့။သင်္ကန်းကြီးကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တပိတ်ကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလား။သင်္ပိုင်ကိုယုံကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပြီးသမ်းပါတဲ့။ဟိတို့လူယောဂီများနဲ့ဘာသာပြရင်တော့ဆောင်းကိုချုံဆောင်လေးကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာဗကံခွဲရောက်ကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟိလုံကြီးအင်းကြီးကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအောင်လုပ်ပေးသမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိပြီးတော့တို့ဖားတဲ့နေရာလေးကြတော့အပီတီပီတီခါရီတီတာရီတီတာမဒါနာခါရီခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟိအစာကိုခွန်းလိုက်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်အရည်လေးကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်ရက်ခါရက်ခါနဲ့မြူလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟိဒါလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြုတ်လို့ပြီးပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်ခုနသုံးချက်ကလေးပြည့်နေတာထင်တယ
2: ်
1: ဟိပြီးတော့တို့အထွက်ကြတော့လည်းဥ္စာရဖတဝသံမီတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတာမဒါနာခါရီဟုတ်ပြီဟိကျင်းကြီးကိုသွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျင်းငယ်ကိုသွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြုတ်အောင်လုပ်ပေးသမှာဟုတ်ကလားသူ့မှာလဲတို့လုတ်ချင်နေလို့လို့ရသလားဟိရဘူးလားအဲဒီမှာလဲဟိုအမေးသုံးချက်ကတော့လိုက်နေရမှာတဲ့ဟိဟုတ်ကလားဗျာဟိလိုက်နေရမှာလားအဲ့တော့တို့ဘာမှမကောင်းတာရှိသေးတော့ချီရတာသိပောက်တာတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီထင်တယ်ဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါတမျိုးထင်တယ်ဟိဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါအပြင်မှာပေါ်နေရင်အတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတမျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ကလားမြတ်တော်ဟောမြတ်တဲ့ခါရဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါတူပါမလားဟိအဲဟိုရုပ်နေတော့ကကိုယ်စိတ်နှပါနဲ့ညနေတော့ကကိုယ်စိတ်နှပါတူနိုင်ဟုတ်ကလားအဲဒီအပြင်ကအမူအရာမှာမတူလာရင်အတွင်းမှာအကြောင်းကြောင်းနေတယ်ဟင်အတွင်းမှာကြောင်းကြောင်းနေတယ်တို့အဲ့တော့ရုတ်တာဖြစ်ဖြစ်မြတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကလမကြီးတို့အကုန်မှတ်ပြီးတော့တာဟုတ်ကလားရုတ်တာလဲရုတ်တာသိကျင်တာမဟုတ်ရုတ်ပုံယုံနေတယ်ဗျာဟင်သူ့အတွင်းကကြောင်းရှိသေးတယ်ရုတ်ပုံယုံနေဟုတ်ကလားမြတ်တာလဲမြတ်တာလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့ဟုတ်ကလားမြတ်ပုံညာနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီရုတ်တာနဲ့မြတ်တာလေးကိုရှင်ပြီးသိကြည့်လိုက်ရင်လာရောက်အောင်သွားတာနဲ့နေရောင်အောက်သွားတာတော့ခံစားရခြင်းကွာသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
2: ်
1: ဟိဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့ဓာကြီးကတော့ရုတ်ထာပဲဆိုမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလားဟိငါလဲဝင်နိုင်တယ်သူလဲဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တဲ့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလေသူ့လည်းခွဲချမ်းပြီးဟိုပဲခွဲနေတယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘောကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဖုံးချလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲရုပ်ဆွဲကြီးပေါ်ရင်တို့အဲ့ဒီအဆွဲနဲ့သေးရင်ရုပ်ညာနဲ့ဘောပါရောက်အောင်မှာပဲလေဟုတ်ကလားရုပ်ညာနဲ့နေရာရောက်တာဒီမှာနများရုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအော်အတွင်းတိပြီအောင်မမှတ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိမြတ်တာပေါ့တို့ဖျားသွားမှုကြောင်းတဲ့မှုဆိုပြီးမမှပဲထားရင်ဒီကကောဆွဲပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒီနေရာကဆွဲနေဒီနေရာညှိနေတဲ့အတွက်ဟောမြတ်တာအကြောင်းပြုလေပဲတို့တန်တရာမလဲနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့မြတ်တာရဲ့လို့လဲတို့လက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့မြတ်ပုံညာနေသိချင်သေးလေဟုတ်ကလားအဲရုတ်တာရဲ့လို့လဲလက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့ပါမှာလို့ဆိုလိုသည်ဟိဒါဟိုတို့ဟာလာပိုက်စာကောင်ဖြာသိမ့်တင်တယ်ဟဲ့ဒီအထူးထူးမူတာဘိုင်းကလေအဲ့ဒါလေးကိုချိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကတိတဲ့ဗျဟိပြီးတော့ထီတီတဲ့ဗျနေပိန်နေတဲ့ဗျတုတ်တီဇာဂရီတီပါပိတီတုံနိပါဝေတံခဏခါရခေါ်တီဒါလည်းလေဒီတီဟွာသွားနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဈဉ္ဇကမ္မထာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကုရီသွားနေတဲ့ချိန်ရှိဦးမှာပေါ့။ဟိုရေကျုံလောင်းသွားနေတာရှိဦးမှာတင်တယ်လား။ဟင်အဲဒါလည်းရှိဦးမှာပဲဗျ။အဲထိသေးတဲ့ရနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဗျ။ဟ
2: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလည်းတို့ဘိညာကမ္မဋ္ဌာန်းရတာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဗျာဒါတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတာထင်တယ်ဟင်ဟိုတို့တရားတာအတွင်းကိုရတဲ့ခါလေးလေးရှိကြအောင်မှာပါဟင်ကြားတဲ့ခါလေးလေးရှိဦးမှာပါအထူးတို့မူဝါးပိုင်းမှာလေဟင်ပြီးတော့နေသိနေဆိုထိုင်တဲ့ခါလေးလေးရှိဦးမှာထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ညာပိုင်းပေါ့လေနားချင်းဆိုတဲ့ခါလေးမှာဒီလဲလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုယူရမှာထင်ဗျာဟင်ဟိုနေကင်းနေခါတော့ဖြင့်လေတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဥသာမပေးပါနဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီသားထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လေလျောင်းပြီးမှတ်ကြည့်ဗျာရှုပ်ဝဲနဲ့မှတ်သိတဲ့တာနဲ့အိပ်ပျော်တာနဲ့အတူတူရကလေးကျော်ဖို့သိရသလိုကြီးပဲဟင်တမို့ဒီလေတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နေကင်းနေတာမယူပါနဲ့ဟုတ်ကလားတို့တုံးကတော့ဒီသာပိကာသအရှင်ဟာမှတ်လို့သိမ့်ကောင်းတယ်ဟင်အင်းတင်းတင်းတတတာနဲ့မှတ်လို့ကောင်းမှုဟုတ်ကလားဗျာဟင်မကောင်းလို့များခွေမအိလေနဲ့နော်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးသွားမယ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ကလားလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာပြောတာလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးသွားမနော်ဟင်ဟင်ညီစီစီကြီးမှုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီချိန်လေးကြာရင်တို့ကကတင်တို့တုံးကတော့တခန်းလေးနဲ့ကိုကတင်လေးနဲ့ကိုဟုတ်ဗျာကတင်လေးကိုခါပါလို့ပြီတဖြစ်ချိုးလေးနဲ့နေရတယ်ဟင်အိပ်ပျော်ခြင်းလဲအိပ်ပျော်သွားပါစေဟုတ်ကလားအမှန်မလို့အိပ်ပျော်ရဟင်အဲ့ဒါတော့များအေးစကားကရောက်ခါစတဖအတွင်းတော့ဟာအစားကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဥစားပေးရပင်မန်းတကူဗျာဟင်အဲ့တော့အစားကိုအမြင်ဆုံးနည်းနဲ့ပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်ဆန်ငါမနေမနေနဲ့ဆန်နေပြီးအောင်စားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းမြမ်းအိပ်လို့ရမှာဘို့ဗျာဆယ်နိုင်ကောဆန်နိုင်လေးလေးကိုဖြည်းနေတဲ့အရာတုံးလေးပေါ့ဗျာဟိုဟေးဟိုကိုယ်တိုင်ဖြည်းသွားတာဟိုပါအဆောင်မှုမသိတဲ့ချင်းကိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကားလာမဖွင့်တဲ့ချိန်ဟေးဟိုပါလွတ်လပ်တဲ့အချိန်တွေ့တယ်ဟေးအဲ့ဒီချိန်လေးကိုအဲ့ချိန်ငါများရအောင်ဗျာတခါတည်းတို့ဟိုဖယ်နိုင်ပွားတကူဗျာပွားဟိုရောက်ဟင်ရောက်တာနဲ့စားတဲ့ပေါ့ဗျာဟင်မှတ်ပြီပေါ့ကွာဟင်ကိုယ်ရခတ်တယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ကိုင်လည်းခွန့်လည်းကွာတော်ပြီညာများမပါဘူးဟုတ်တယ်ကွာတော်ပြီအာဂျုံဂျုံလို့တို့လည်းလိုက်ကြတယ်ကြာဂျုံလို့ခဲ့တာပြောတာပုတ်ပြဆာရလဲဆာရတဲ့ကူပြမမလို့တော်ပြီဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်တယ်ပေါ့ကွာမင်းခိုင်မင်းတိုင်းကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့လောက်နဲ့ညံညံလေးနဲ့ဆာရဗျာဒါပြီးဟိုဟိုအိုးမြန်မြန်နီးနဲ့ပြန်လေးလေးဟုတ်ကလားများများအိပ်ရလေကိုဗျာဟင်အဲပြန်ရအဲဆန်နမိုင်ထိုးတော့ထိုးမှန်းသိအောင်ဟိုတင်ရတို့ပါကြီးဘုံဆန်ကြီးကိုလှုပ်တာဟိုဟာတိုင်လုံးကြောက်ဆိုတော့ဘုံဆန်ကြီးမှာတန်နေလေကလောင်ကလောင်နဲ့ဆိုတော့မျက်ချီရလဲဘေးလို့ထားလာလားတကြီးတရားကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လောက်ကြည့်ပြန်မှန်းလေဒါအာယုံမှန်းကင်စိတ်ထိုင်မကြခင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့မနေရဆွေးနွေးကြကြတယ်ဒါကြီးဒီဘက်ကဆွေးသိကြဖြစ်နေဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့ချိန်တိချင်းကနေလို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေလို့နေတဲ့ချိန်မှာဂျားကံရုပ်မတက်ပါဘူးအလုံးပင်မှမှာပဲဟုတ်ကလားဒါတော့ဒုက္ခပေါ်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်

0: ဟုတ်ကလားတတိလက်လို့အိတ်မပြလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့တတိလက်လို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့မျိုးကြည့်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်ဟင်ဟိုဘဝချားသွားတယ်လို့ကြီးလေဥပမာမင်းတို့နားချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးညအိယာဝင်နားပဲဟဲ့ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြည့်လင်းလာရင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပေသွားလို့ပေသွားလို့ဟုတ်ကလားဘသူသေးတာတော့အမှတ်သေးသွားလို့လူကတော့မသေးပါဘူးဗျာအမှတ်ကသေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးမခံပါတဲ့ဒီအစာသစ်ဝင်နေတဲ့အချိန်အစာသစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တာချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာတို့တော်တော်လေးပြင်းမှမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တို့တတ်မြင်တယ်လို့လေးမှတ်ပြီးစမ်းဟုတ်ကလားကိုယ်ပိုင်ရှည်ရလို့ကလေးဒီကလေးမှဖြစ်ပါစေနဲ့ดาวกูเว้ตกดิลูกโซโลตะล่ะถูกล่ะญาณนานาจิงลูกขอได้ไอ้ฉิงเลยอมัดกรีเนี่ยล่ะตัวไอ้อมัดกรีเนี่ยไอ้ถาตองเอ๋ยมัดตะเนี่ยอมัดอากองลูกกูเบิกอ่ะอปูโกปูเลยอ่ะนอกสุตั้วลูกไอ้ฉิงปี่ตั้วยังแทบไม่ฟังบ่าวถูกล่ะตะมัดยะยะนมัดยะยะถูกล่ะล่ะตะมัดมัดยังโตแม่น้าโหฉิงตะลันตู้ตั้วดาเถินนะครับဟေ့တို့နေပါတယ်တို့မှမသိတာပဲရှိတာဟုတ်ကလားတို့ဒါရီယာဌာနဆုံးဒီသဆုံးကလာကြတာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲတို့တာသီကလာသူလည်းပါတယ်အဲရံဝန်ကလာသူလည်းပါတယ်အဲမိထီလာကလည်းပါအကုန်အဲ့ဒါမိထီလာကနေထွက်လာဝန်းနှင်းရောက်တာနဲ့မထူးထင်လားနတ်တလူမရောက်တာနဲ့မထူးထင်နဲ့ဟုတ်ကလားမိထီလာကနေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားနတ်တလူမရောက်တော့လည်းပဲဝန်းနှင်းရောက်တယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတယ်တဲ့นัดตะลุไม่อยากตีโลไม่ทูบุโลทีน่ะถูกป่ะยกไปยกนี่บาดิหิพี่อยู่แล้วด้วยมาพี่ทีน่ะฮะเอ้ยอย่าโอ้กูยกขึ้นน่ะนัดตะลุไม่อยากตีโลไม่ทูบุโลทีนี่ล่ะทูเหรอโหโตเมธีลาเนี่ยสายเนาะโหวินโลสุดแล้วตลอดเลยทูล่ะไอ้ทีน่ะถูกป่ะล่ะเนี่ยยกเสร็จสุยเบลูนี่มรุสะไคสุยเบลูนี่มรุเอชูบุสุดแล้วนี่มรุหิเอชูบุยกไปแท้ๆเนี่ยเบลูဟင်တပြေးပြေးလိလာပြီဗျာအဲ့တော့တို့ကဟိုနတ်တလူရောက်မှထူးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကထွက်လာတဲ့ကထူးတယ်လို့မှထောက်ဆောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဟိုအမှတ်တမမှတ်လိုက်တာဒီဟိုကိရိတာတစ်ချက်တပ်ပြီးတော့ရှိတဟန်းဟိုအစားဝင်ထိုးတာထင်တယ်ကိရိတာတည်တဲ့နေရာတို့တတိမှတ်ဖွားကတဟန်းဝင်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့တို့မနာရောဖွားတဝါတော့ရောက်သွားပြီဗျာတို့ဒီလောက်ဒီကိုမှတ်ချက်ကိုအားကိုးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာดาวหมูตกตีตัวไอ้เปียวตองแม้อ่ำกรีหมัดปีกามาเด้ถูกล่ะนอกดอไอ้ปုံไอ้นี้ลีตีลาบาเลยแม้ถูกล่ะหึเอ๊ะบาลุไอ้ฉินดุหึบาลุไอ้ฉินลงสู่หมามาพะยาถ้าหมานี้เล่นดิขะมะเลี้ยมาตาขะมะรุหึเอ๊ะบะดูดิไอ้ตะแลเอไอ้ตัวไตชิงาบะดูแลพัดจองไอ้ตะแลตู้แลผีชิดาเว้ยลิอะเม็งชิยผีชิอ่ะมาหมอบล่ะหึအော်ညာတော်အားဖြင့်ညကိုအိတ်နေအိတ်လူနဲ့ဟုတ်ကလားဒီတို့ဒီမာလာပါတော့အလုံးမရှိလို့ခင်ဗျားတို့အိတ်တာခုရွာတဲ့အိတ်လားနေဟင်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီသာခွေးရလို့အိတ်တာပါခင်ဗျာဟင်ဟင်နေနေဘူးညပါလို့အိတ်ကြည့်ပြနာမရလားခင်ဗျာလောက်ကြဟင်ဟင်ဟင်ပြေးပြဟင်ငါလုတ်ကြောက်မယ်ခင်ဗျာ။အင်းငါနေလို့မပင်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ညအလုံးနားမပင်နားတာနေလို့ပင်ပင်နားမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဟင်။ရမ်းတုတ်ပြီခင်ဗျာ။ဟင်။နေတော့ချင်းဟိုတို့အိတ်ချင်းရဲ့ကြောင်းဟာအပူနဲ့ပုတ်လေ။ဟုတ်ကလား။အပူနဲ့ပုတ်ကသူကျော်လူကျော်တဲ့ပါသွားပြီ။ဟိုတို့နေတော့ချင်းဟိုနေရဲ့အပူချင်းရှိတဲ့အတွက်မှုန်းကြီးပေါက်ပြွတ်လေ။အဲ့တော့အပူပုတ်ပြီးဒီကထွက်အားရှိတယ်လေ။အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟောညကြတော့ဟို6နာရီဆိုနေဝင်သွားပြီထင်တယ်သို့တော့အပူချိန်ကြရင်ပြေးတယ်မင်းကြီးပေါက်ကလေးတွေပြွင့်ရသေးတယ်အဲ့တော့ထဲထဲရှိတဲ့အပူပုတ်ကထွက်တာပြေးပြီလေဟုတ်9နာရီ10နာရီကြတော့ဘယ်နဲ့တော့နေနဲ့တော့ဝေးသွားပြီထင်တယ်တော်တော်အေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မင်းကြီးပေါက်ပြေးပြီအဲ့တော့လည်းအပူပုတ်ကဘယ်မှထွက်စရာမရှိတော့အစာအိတ်တရားနဲ့ခစီယိုးဖောက်ခစီယိုးကနေနောက်ကျောကိုတက်ထားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာตัวดีๆเบ้มาถั่วเสียไม่ใช่เบ้ถั่วเสียไม่ใช่พอใส่ลงมาเว้ยนี่เออคือยูก็นี่พอปุ๊กล่ะครับหนองจอเด အဲ့ဒီကနေမှအုံဆဲကျော်ထိုးတယ်နဲ့အဲ့ဒါမှဟိုငယ်တက်ကူသွားဖောက်မှာထင်တာဟုတ်ကလားဗျဒါခင်ဗျားတို့မိဖူးသူပါလို့လားဟုတ်သူမိဖူးသူပါလို့များလားလို့နေလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အိဖူးနေတာပဲတော့အိချင်းရဲ့ကြောင့်တိတ်လို့လားခင်ဗျားတို့အော်မခင်ဗျားတို့အော်မအိတော့အိပြီးကိုအိထာကိုမပြီးဘူးလေဗျာကြည်ရမအောင်ခင်ဗျာဟေးไอ้จั๊กๆเอ๋ยนี่มวยๆบอกเป็ดนี่ออกล่ะอบูบกจี้ๆตลอดโทรดาเว้ยออกล่ะล่ะเอ๊ะเอ้าโทรดูเฟนาย7นายแล้วจะรอปูเอ๋ยลาไปแทนมั้ยนี่ไหนดีล่ะไปไหนดีล่ะนี่แล้วนี่ไหนไปแล้วไปไหนห่มยาตะคาเรไอ้นอกจ้อก็นี่ชี้ตะหน้าอบูบกอกงงอลงเน่โทรห่มยาเออเงยเด็กกูตัวท่อနေရကနေပြီးသွေးကြတော့မြခုံကြီးလေးလာနောက်တော့တန်းနေတယ်ဟင်နောက်တော့ငှိုက်ပြီးထင်တယ်နောက်တော့ဟိုကဘာတော့ဟိုထီနာမိတာမင်းကခင်ဗျားတို့အမိန်ပေးလိုက်မယ်ငါအိတ်မယ်ဆိုဟင်ဟင်တည်ရည်လာခင်ဗျားတို့ခဏနေတိုင်းအိတ်ငါဗျာဒီကနေ့တည့်ရတော့မအိတ်နဲ့ဘူးဗျာပြောပေါ်ဗျာဟင်ပြောရဲလားထီနာမိတာမင်းကျွတ်တို့ဖရားတဲ့ချင်ညူတယ်ဟင်ဘုရားအာရုံပြုတာဘယ်လောက်ကြာတော့ဟင်ဒီနာမိတာဘယ်လောက်ကြာတော့တင်ညာလုံးထင်တယ်ဟင်ဘုရားကျော်ဖိကတာနဲ့ဒီနာမိတာဖိကတာဘယ်ကများတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာလားဒီနာမိတာဘာသာတွေလားဘာဘာသာတွေတော့ဟောပြောဟောပြောပြောလို့ရအောင်ပြောဟင်ဘာဘာသာတွေတော့ကြာဟင်အမိခံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဖရာကိုယ်ဝယ်တော့ပေါ်ထိနာမိတာပါလို့ပြောဟုတ်ဒီလိုထင်နေလားအိတ်လိုက်တာတကယ်လို့များတို့ယောဂီတွေဟိုတောကကြီးကြီးလောဘကြီးကြီးတနေကုန်တခါတည်းဦးလိုက်ဖားလိုက်နဲ့ဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေပုဂ္ဂိုလ်ညကြအပူပုတ်များရင်ဟောက်တောင်အိမ်ပြီးနှခေါင်းနဲ့တင်အပူကဟိုအပူပုတ်ကထွက်လို့နိုင်တော့ဘူးလေဟင်ဟိုရှူလေးမှာတို့လေတစ်ကိုတွင်းယူတာဟဲ့ဆိုင်လေးမှာအထဲထဲရှိတဲ့ပူပုတ်ကိုထုတ်ပြစ်တာတို့ရန်ကုန်ရောပြောရရင်တော့နေမှာကားတွေလူတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်မြူနီစီပယ်မဝင်တာဘူးဟုတ်ကလားဗျာညကားရှင်ပြီဆိုမှမြူနီစီပယ်ဝင်ရတယ်လို့ကြီးဗျာဟင်နေကတော့ကထန်းတန်းလောဘထန်းတန်းနဲ့နေပူမချောင်မိုးရမချောင်အပြင်းတန်းထားတဲ့ပုတ်ကိုတယောက်ဟာအပူပုတ်ထုတ်နေပြီအဲ့ဒါညကြတော့ဟောဝင်းလေးလေးကလေးတန်းဟိုလေးခန်းလေးတန်းနဲ့ဟုတ်ကလားထွက်လေလေးနဲ့လေသွေးလေပုတ်ကိုထုတ်ပြရသေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့အလုံးပင်မန်းတဲ့ပုတ်ကနှခေါင်းနဲ့မဆန့်တော့တဲ့အတွက်ပစာကြီးပါဟော့အိတ်တပြားပါသေးလားတို့ယောဂီတွေတော့ဟော့ကမကြပါဘူးဟင်ဟင်ဟင်အာမကြပါဘူးဗျာခင်ဗျာဘုသူဆောင်ပြောတာတော့မကြပါလေဆိုတော့ဟာဒီယောဂီအနန္တနာဘယ်လိုရှိတုံးကြကြားပါတယ်ဟင်ဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြအာသူခန်းနေတယ်လေဗျာကဲကဲဘောကူမှာဗျာကဲဟောက်ပိတ်ထားကြီးလားဟင်နှာခေါင်းနဲ့တမဆန်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘူဘုကပစကပါထုတ်ထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကလားယာအဲ့ဒီမှာအပူအပုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ဟာလိုးတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့အိတ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်တော့ကြဟုတ်ကလားဗျာအပူပုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်နေဟုတ်ကလားဗျာစိတ်မကြက်တော့တဲ့ဟိုရဟနာရှင်သခင်ကြီးနေကြတော့အိတ်ကိုအိတ်တော့တက်ထုပ်ပုံပါအပူပုံမှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြီးတော့လည်းဟိုတဏီကုံနဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူရှိုက်ပြီးတော့အပူပုံကိုအောင်းမခံဘူးလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုံလည်းအောင်းမခံဘူးပြီးတော့အပူပုံလည်းသူ့ဝင်နေမှရှိတဲ့အတွက်တို့ရဟနာရှင်သခင်ကြီးတွေကြအိတ်ဘူးဗျတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်တဲ့ညီလောက်ပါတယ်သူရောက်ကြည့်တယ်သူပဲအိတ်တယ်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားသူနားချိန်နေတာပဲရှိတယ်ဟောဟိုအပူပုံမှရှိပဲနဲ့သူဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပူပုံအားကြီးရင်ကြီးတော့အဲ့အိမ်ကြီးတယ်အပူပုံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတော့တို့အဲ့အိမ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နိုးထတဲ့ချိန်ကြတော့အပူပုတ်ကင်းတဲ့ချိန်ကနိုးနိုးတဲ့ချိန်ပဲနိုးတာနိုးတာမထဖြစ်ဘူးစိတ်ကနိုးတာနှလုံးဆွေလို့ခဏ หึเตชาจิถูกล่ะเอ๊ะเนื้อสึกกะยินซะเถอะเอยเนื้อสึกนี้มาพุ่นยินสึกเนี่ยพุ่นเนพุ่นเนเอออธิษฐานตัวละเถอะนะครับถูกล่ะครับเอ๊ะเนื้อสึกกะยินตัวเถอะไอ้ที่เฉิงนี้ห่าโตอู้ปู่ปู่กินสิ่งปีนูนุชื่อยังจี้จี้ลินลินนานๆซ้ำๆครับถูกล่ะเอ้อไอ้หลูอาชื่อดาล่ะนี่ญาจะတော့วินลีถั่วดิก็ปู่มาไม่ผิดปูล่ะเอ๊ะไอ้เดทูเดก็ตอกชื่อพี่ล่ะเอ๊ะตอกไม่ชื่อเดก็วินลีถั่วดิก็ฮ้อนาทีเนี่ยเฉ็ดไตเฉ็ดไตเนี่ยนาทีฮ้อปู่มาจ้ะถูกล่ะครับเอ้อไอ้တော့ดูดิปู่มาผิดแต่ด้วยเฉ็ดไตงานนี้ปั้นพี่ทุ่งหิงอปู่ดิปู่ดิกุมบาบ่ไปทีเลยเอ๊ะไอ้อปู่ปู่กุมโนอาชื่อดาไอ้หลูอาชื่อได้ไม่ทันแน่ถูกล่ะครับအဲ့တော့ဒီနေ့လာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးလာရှုနေဆိုင်နေဘယ်နဲ့တော့ဟင်ဟင်အပူပူအောင်းနိုင်ပါဦးမလားဗျာအောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟင်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီညအိပ်ပြော်သူတယောက်ရှုဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဘာလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူနိုးကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နိုးတာများတယ်ထင်တယ်ဟဲ့လူနိုးလို့နိုးတာလားတောကနှုတ်လို့နိုးတာလားဟုတ်ဗျာပါလို့ဟောမှာဗျာနောက်ကြောင့်ကြပွားပြီးကြာနေသူအဲ့ဒီတဲကဝင်လေထွက်လေလေရင်ညွန်းကပဲပြန်ထွက်ရရှာတော့တယ်ချက်တိုင်းတိမပွားနိုင်ရှာတော့ဘူးလေဘုံဟောဟာတို့အောက်ကဘုံဝင်လေကပြင်တင်ထားပြီကိုဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိဟောအဲ့ဒီရဲ့ချင်းကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့ဟောသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိဟောနေထတာနဲ့တို့အော်တော့ကားတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတူဝင်လေထွက်လေပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရင်ညွန့်လောက်ကပဲအဆင်းတက်လုပ်နေရတပြအဲ့တော့ပူပူအောင်းမနေပြီဘူးလားဗျအင်းဒါကြောင့်ပူပူအောင်းတာဒါအိတ်အိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ပြေးသားမှာတို့ပြောတာမယုံမှန်းနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်သာဟင်အဲ့တော့တုတ်သေးတယ်ဗျဟင်အိတ်နေတာလေးလေတမ္ပဗာနာခါတိကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိအောင်လုပ်ပေးသားမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းကံလေးပြီးပြီကျင်တာလေဟုတ်ကလားဗျာဟိပြီးတော့ဇာဂရီတီတဲ့နိုးလာတယ်နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြပြီးပြီသားမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဟိအဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဒါပြီးမှကိုယ်ကိုယ်အသင်းသင်းဟိုအထာခိုင်းတာထင်တယ်ဗျာဟင်ဒီလိုပက်လိုက်ကြီးကနေချက်ချင်းကြီးမတ်တာဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာတယ်နဲဟင်တဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ရုပ်လည်းအသက်ဝင်ရတာတယ်နဲဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုယ်စိတ်ရောက်စိတ်ကထားသေးလို့တဲ့စေတနာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုယ်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေကိုစိတ်တော်ဝါရောလို့သုံးမယ်ဗျဟင်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့ထားပေးရတာတယ်နဲဟင်ဒါပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုယ်ကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးထင်တယ်ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလားအဲ့တော့လက်ကိုဖိတ်ရောက်မှလက်မှာဖိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့လေပြန်နံပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရတဲ့ဗျဟင်ဒါပြီးမှတို့ကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာထင်ဟင်ထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါက်နဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါဟေ့ဟေ့အဲ့တော့တကားပေါင်းနဲ့မတော်ဘူးနဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်ကြီးလှုပ်လိုက်ရင်ခြေရင်းကနာညာတော်လကောဘေးနာညာတော်လကောညနာအမှထင်မပြအဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားညှုပ်ပြရတယ်ထင်မပြဟေ့တကားပေါက်တဲ့သွားအောင်လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအသက်သွင်းပြီးအဖြစ်အပျက်ခိုင်းလာပုံလေးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးသားမှာဟေ့ဒါကိုသာဂရိတီနိုးတဲ့ကာလမှာပဲတမ္ပသနာခါရီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင်လုပ်ပေးသားမှာဟုတ်ကလားဟိဟိဘသူဒီနိုးတယ်ဘသူဒီထတယ်မိဖို့ရှိဦးမှာပဲလေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်လေးနဲ့ဟိုနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ဟိအတိုင်ဖောက်လုပ်ပြီးတော့ထားရတာလေးတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိပြီးတော့ဘာတိတီတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကာလလေးလဲပြောသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြင်အောင်ကြည့်ပေးသားမှာဟိတို့တော့တို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအပြောင်းပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရထမဟုတ်ကလားဟင်အပြောင်းပါရပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရတရားမှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပညာသာပြောနေတာပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့အခုဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပညာက ูไปပြောနေရတာပါတရားကယောဂီတို့ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ခလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလား
1: နာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကောပါဘူးလားအဲမခံနာတာတွေကောပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှဓမ္မခရိကအစ်အဲ့ဒါအတွေ့ဓမ္မခရိကဟိကျွတ်တော့အပြင်ဓမ္မခရိကမှောက်ပေါ်နေရဟင်အတွေ့ဓမ္မခရိကတော့ပြိပိတတာကြီးခေါ်လာတယ်နာလာခဏတော့ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကခေါ်တဲ့တရားကိုနာရလားပြောတာနဟုတ်ဖြစ်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဟုတ်ဗျာသူတို့နာရကရောသွားပြီဗျာဟင်ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကမဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကခေါ်ရင်နာကခေါ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ဗျာခေါ်လို့နာတယ်ဗျာနဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပရမသိတိပဲအဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဟုတ်ဗျာအဲကျွတ်တူကเออปรมาหอดันดูจ้ะหึปัญญาหลอกตาถูกล่ะหออตวินธรรมกริกาก็เหรอครับปรมาเสฎานิดีจะหอชาตาหึนาหอนาจาล่ะหึนาราณาราวาพยามนามิบ่กูชอบออกมาบาหึนาราเปหมานิราราเน่ตูฮ้อได้เดียวมนาไลกูทีเน่ถูกล่ะครับหึเอ้ออตวินธรรมกริกาดิตูเตียกูล่ะขะมะรุจ้ายုံเน่ไม่ปีเน่นายုံหลอกเน่ไม่ปีเน่ตูတို့ဘာတို့အတွင်းတပောက်ကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလား나อยู่သားမှာ
0: အဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူး나ရာစိတ်ကူးရင်လို့ရလားအဲ့ဒါကိုတွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်나ရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တတ်တော့တပောက်ဆိုသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွင်းဓမ္မကတိကအပြင်ကတော့တို့ကိုခုလာပြီးเออขอเปลาะนี่ล่ะดิเลยเว้ยปัญญาดิบาโยคีโลอิจฉิงๆเปลาะนี่ล่ะแหละปัญญาดิเว้ยเปลาะနိုင်มาเด้เออปรมัตถ์ญาณญาณเนี่ยสัจจะปัญญาဝင်ล่ะยังเป็ดมั้ยถูกล่ะครับถ้าปรมัตถ์ญาณเนี่ยสัจจะกูเปล่าเอ๊ะเออปัญญากบกูไม่พอเลยเน่ถูกล่ะครับโตดอตูก็เปลาะနေได้เฉยนี้กูเปลาะไอ้กะลีเนี่ยเปลาะยุคกะลีเนี่ยอไตผ่าอยู่ไปတော့ง่าด่าเปลาะไปแล้วဆိုมาประสาทก็หลุดออกมาแทนถูกล่ะครับသိခိုင်းတာကိုလို့ရတာလေဒါမျိုးသိကျင်တာဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနိဘာဝေတဲ့မပြောမဆိုဟင်ကိုတူတဲ့သိသိနေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂနာကာတွေပြီးအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအထွေထွေမူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံသိညာကမ္မထံကလွယ်လို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ဗျာဘာကြံမေးတော့ဘာကြံဟင်အိယာငူထာခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလားအင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလားအာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြီးဆုံးတာလေးတွေအကုန်လုံးထင်ပါဗျာဟင်အကုန်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးတဲကသိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတစ်ခုအင်းဆွေးနွေးကြည့်ဆိုယောဂီတို့မနဲ့ဆို9นาทีโดดีอ่ะนี่พี่อุปัฒนาส่งตั้วราแทนนี่จ้าတော့นี่ဟုတ်ပြီနေ့7นาทีจ้าတော့มีมีဆောင်ก็นี่พี่อุปัฒนาส่งตั้วราทีนะครับဟုတ်กะล่ะครับหึไอ้จริงจากรรมฐานญาติพี่ล่ะอืมบารุงจากรรมฐานล่ะโดรุงน่ะတော့โหตรุฐานนี่ขอตบอครับမာတီရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးတုတ်ကလားသူ့ရာဝသနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကခိတိပိတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတတုတ်နေရင်သူက200ပဲဆက်ပါတယ်ခိတိပိကအဲ့ဒီမှာတို့ကစားအဲ့တော့တို့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ဟိုဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်တို့ဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ၃မျိုးတွေ့ကြရတယ်။ဟိုအာထုတ်သွားတနေ့တာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ထားတာ။အာကိုညစ်ထုတ်ထားတာတင်လေ။ဟေးညာ၉နိုင်လဲထုတ်ရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောတင်လား။ဟုတ်ဗျာ။ဟေးမနေ့၄နိုင်တို့ကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဘက်ထရီကြီးနဲ့ဖွင့်ရတယ်လို့ဦးကဂလောက်ဂလောက်နဲ့ညီပြီးဗျ။ဟေးအင်းပေါင်းနေသူကလုံးကလုံးကလုံးတက်လာပြန်ပိန်နေသူကလုံးကလုံးကလုံးကြာလာဟုတ်ဗျာလေးနိုင်ကအစာလုံးဝင်နေဘူးတဗျာညာအားလည်းကုန်းဟိုဟာကိုကြံညစ်တလို့ကိုညစ်ခံတာအဲတော့
2: တို့ကအဲတုန်းက30ရှင်းနေကိုဗျာတို့အထက်မှာက6ပဲ90နှစ်98တိပါသူတို့ကြတော့ရုပ်ဓာတ်ကမတောင်တင်းတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမတောင်တင်းဘူးကြီးပြီးဒေါင်နဲ့ခေါင်းရင်ဟိတ်တေးတီကိုတက်ကနေတက်နေအောင်ဟိုနာလမ်းမှာသွားထီထောက်ဖောက်ဟဲ့ဟိုဆုံးတော့နဲ့နီးနီးကိုထီထောက်ဖောက်ဟိတို့ကတော့ဟုတ်ဘူးအခန်းထဲကချိုးရီသုံးသားပေတွေကကြီးပြီးဒံမဲနာထောက်အဲ့ဒါဂျာကမထမ်းကြီးပြီးဒံကမထမ်းဟုတ်ပါသေးလားတို့ဟာတွေခင်ဗျားတို့စောင်းကြော်တယ်မထင်နဲ့နော်ဟေ့ကြီးစည်းတံကမတာအဲ့ဒါဈာကမတံဈာကမတံအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဌာနချုပ်ကဦးမောင်ကြီးကဒုံလဲခေါက်လိုက်တယ်ဒိုကြီးစည်းကတစ်ချက်နောက်ကျနေတာသိမခံနိုင်ကြီးစမ်းဘာများလုတ်နေချအလိုတုံးဟုတ်ကလားဗျာဟိုတော့ဦးမောင်ကြီးဒုံလဲခေါက်ပြီးတော့လဲဂွန်လဲမြီမကျင်းတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဗျာဟေ့မနေကြတော့ဒိုဒီဓမ္မယုံမှာသူကဟိုတိုင်ခဏာရရှိဗျအဲ့ဒါကြီးကငါးနာရချက်ပေးတကူဒုံဒန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးစီကမခောက်သေးရင်ဟာဈာကမထောင်းဝင်လာရုပ်ဟာဒီကငါးနာချိုးနေပြီးဟိုကခောက်သေးဘူးဟာဈာကမထောင်းပါသေးဗျတို့ဟာဒီရောပါသေးလားမပါမမထင်မအောင်ဗျဟေးအဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတက်ကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေပြည့်ဖူးပေါ့လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေဟုတ်ဗျာဟိုတကြီးဦးရရတော့အတွင်းကုန်ပုတ်နိုင်ဘူးအပြင်ကိုကြွတဲ့နေလို့မဟုတ်ဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာသွားကြရောနေရာလေးတွေကရုတ်တက်စိတ်တက်တို့တခိုင်မှာသွားတာသွားတာမှမလို့ဘူးဘယ်လမ်းလဲညာလမ်းလဲတဲ့ဒုက္ခသူ့နောက်ကသွားခုမှများအမှတ်ယူနေလိုက်တာဘေးရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဟင်အမှတ်ယူနေသေးတာဆိုအဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုတွားမြင်လေရုဒ္ဓပိဒခိုင်ငံ့ပုံရင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးချက်ချက်ငယ်ပြီးပူကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာနဲ့ဒုလမချင်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းတဒုလမဖြစ်ပါဘူးတောင်းတော့တက်သေးတယ်ရုဒ္ဓပိဒခိုင်ငံ့ပုံတိတ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားယုတ်တမခန္ဓာညီနေစိတ်တခံရင်ယုတ်တကိုဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားယုတ်တစိတ်တခန္ဓာမှာဟောအထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့မှာအဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့ဒီကသွားရောသွားတော့ဟိုကြဟိုသွားတော့ကဘယ်သူသွားဟိထားပါတော့ဟိုဖဝါးနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားဖဝါးနှစ်ဖက်သွားရတယ်เออกูฟ้าแม่ญาหยอกดอกเป็นไงดอกหึพวาก็ถ่ายมะล่ะติมาก็ถ่ายมะล่ะโอ้พวาตัวราตูไว้ถ่ายไม่ดีบ่หึหึตัวรอพวาบ่ะนารอติมาบ่ะถูกล่ะบ่ะเอติมาก็ห่อถ่ายยะเด้บ่ะหึกูฟ้าแม่ตะกันปยาแม่ติอ๋อหึหึติมาก็ถ่ายได้อ่ะเด้ถูกล่ะเออทันเบบี้จี้ไล่ดอเมษิยาจี้ดาทีเนดากะทะเมนกั่วหิ้งกั่วตองดาบายหิ้งบายหิ้งบายบายเสียวมาบาบ่ะมัดไปอ่ะดิทีเนหอกล่ะไม่จี้กูบ่โยคีดิหิ้งกั่วไม่จี้กูบ่ล่ะตุ้ยยายอกหาน่ะโทโลดาหลองจี้ได้ล่ะหอกหอกบ่มะล่ะบ่ะเตยหาไหนดาหอกโลล่ะบ่ะหิหิหามโหพูดะเป็นน่ะกูใจตาไหนตาหมอบูล่ะเออกูใจหิงปามาปาจี้อ่ะเด้ตะเปียหิเป็นน่ะกั่วงากั่วซื้องาမျိုးลงซုံออกจี้ป่ะหิจี้พี่รอไส้กะเบหิใจติถูมาหิออกกะล่ะเล็กกะอยู่ไปอ่ะแท้เลยไส้กะกะลีเนี่ยตูเด้เล็กกะไม่กินน่ะไม่ตูล่ะตูเด้ออกกะล่ะเออไส้ค้านน่ะเลกูနိုင်ပေးရသေးဟုတ်ကလားနိုင်ပေးကောအဲနိုင်ရကနေဟိုသူလူကျင်တော့ပါလာတော့အမခိုင်းနေတယ်လေအဲအမခိုင်းလို့မြောက်လာတော့သူ့နေရာရောက်အောင်အကွေးခိုင်းနေတယ်အဲအကွေးခိုင်းလို့သူ့ပကံနဲ့တဲ့တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အမောက်ခိုင်းနေပြီထင်တယ်အမောက်ခိုင်းပြီမင်းဇွန်းပြန်ထားအောင်ဆိုတော့ထားလိုက်ရသေးတယ်ထားပြီးငါ့ဟာနေကျွေးစမ်းဆိုဟုတ်ဟိ
3: အဲ့ဒါနေကျိုးတော့နေပြီဗျာဟုတ်ကလားနေတော့ဘသူကနေတော့လက်ကနေတယ်ဟိုလက်နေတာလက်စားပေါ့ဗျာဟင်ဟင်လက်နေတာလက်ထဲထဲလို့ရသလားညဘူးဟင်မဲ့လက်ကနေသေးရုံမဲထင်တယ်အစားလေးတစ်ခုအစားလေးတစ်ခုဒီကခန္ဓာကိုယ်စုံနေလေဖဝါကသွားရသေးဟိုကြတော့ဒီမကထိုင်ပြရသည်ဟိုကြတော့လက်ကလူကျင်နာကောခတ်နေဖတ်ပြရသည်ဟုတ်ကလားဒါပြီးတော့ဗျာမျက်စိကကြည့်တော့ဒါပါဟင်းပါဟင်းဒါကဘယ်လိုဘယ်ထမင်းဆိုမျက်စိကကြည့်ပြီးတာဗျာပြီးလို့ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ထဲလိုက်ကြဆိုထဲလားဘယ်ထဲတော့ဟောဘာသာထဲထဲရတာဗျာဟင်အဲ့တော့ဘာသာထဲထဲဘာသာကပိုင်တာဗျာပိတ်ပြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တာပေါ့နေရောလားနေရောဗျာပိတ်ပြီးဘသူခိုင်းတော့เออแท้อันเนี่ยออกอันไข่มั้ยเปียหอกล่ะเปียเอ๋ญิดออะแท้อ๋ออ๋อดีเอ๊ะพี่เหรอล่ะไม่รู้ป่าละวะเตดอกอะမျိုးไข่พี่เปียเออชาลีเอาลุบลุบไปอ่ะเถอะมั้ยเปียอ๋ออะฝาลีตะลุบซาผู้ยาหอกล่ะชาก็อะยาตาลีตะคู่ตีผู้ยาเอ๊ะเดี๋ยวขานากูจีแลผวาเนี่ยช่วยตวายาพี่โหจาแล้วเตมาก็ไทงไปยาพี่မျက်စိကကြည့်ပေးရသေးဟုတ်ကလားလက်ကလည်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလှုပ်ပေးရသေးအဲသွားတွေကလည်းဝါပေးရသေးဟုတ်ကလားဟင်အရာသာလေးတစ်ခုအတွက်ဒုက္ခတစ်ခုရဖို့ရတယ်ဒုက္ခဘယ်လောက်များတယ်လဲဟင်ဟင်ဒါသူများချက်ထားတာလေးထိုင်စားတာပြောတာဟင်ကိုကိုယ်တိုင်ညဆံဖြစ်အောင်လုပ်ရရင်ဟင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စီဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရရင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမြင်သိချင်တာပါဟင်ဟင်သာရမတ္တကအပြင်းပြင်းမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးတို့သိဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်ကလေးပြီးကိုကိုသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနိုင်ရာနိုင်ရာလျှောက်ခိုင်းသွားတာထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဟိုလိုဘောဓနာဆောင်ကိုเป็นไอ้โดนเต็มมาเนี่ยตั้วลงมาไม่อ่ะเออโพธนะทองพวามาตั้วไหนเนี่ยตูติดิเออตุตุจีตูติรอพวาทุบไปตรงตั้วได้ทีนะไอ้สัตว์หิโคจ้ะรอพวาเนี่ยถ่ายลงไม่อยากกูเต็มมาเนี่ยถ่ายมาซะตุตุจีตูติดิเออเต็มมาไข่หยามมั้ยทีนะถูกล่ะเปียดาปีดาก็บาหิงบาหิงบาหิงดาติจริงเนาะตุตุจีญัตติกะจีไข่มาละติมาซะตูติดิเออญัตติหลั่นไข่หยามยอทีนะအဲမျက်စိခိုင်းတော့ဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းသူတိသွားပြီပြီးတော့မျက်စိနဲ့အကောခါခိုင်းလို့မရမှန်းသူတိတယ်အဲ့တော့တချို့လဲဘယ်လက်သားတော့ဘယ်လက်ခိုင်းတာထင်လားတချို့ညာသားတော့ညာခိုင်းတာထင်လားဗျဟုတ်ကလားလက်ဖြစ်ပြီးရောဟုတ်ဘူးထင်လားဗျသူတန်ရာခိုင်းသွားတာထင်လားဗျဟုတ်ကလားဗျဒါပြီးကောခပြီးဒါသူကခွန့်ပေးုံထိသူတောင်းဒါလေးတော့ဖက်တတ်နေလေဟုတ်ကလားဝါဖို့ကြတော့သွားကတောင်းဟင်ကြည့်တယ်သွားတာနဲ့တတ်နိုင်လေဒါကိုတို့သူ့သူ့ကိုကြီးကိုသူ့စိတ်ကသိတပြဟင်အဲ့တော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူခိုင်းသွားတာထင်လဲဟင်အဲ့တော့ခိုင်းတာကဘသူတို့လှုပ်ရတာကဘသူတို့ခံစားသွားတာကဘသူတို့ဝေဒနာဘသူပါတို့အောင်မဝေဒနာကြီးရမလားဗျာတဏှာမပါဘဲနဲ့ရမလားခင်ဗျာဟင်ဟင်စားခြင်းနာကသူရตนาก็ทําหิเอตนาก็โหไจ่ถาเลียใส่เนตัวปองไปไจ่ใส่สู่แล้วใส่กูซียงดาทีนะเปียถูกล่ะหิตูไจ่ถาเลียตูไจ่อยู่ในปีมาปีเว้ยโหใส่ตามาปีมาทีนะเออดีกูเนี่ยดีใส่มาบดุบูรงสอตูหั่นจิถูกล่ะยะเออใส่กะบูหิกูก็ตะเป้ทีนะหิเออบูทวาไปซียงไปกะดาทีนะหิหิบูบายินตะดาลุงบายนาบ่หมูล่ะเออเออโหสึกกูตั้วไปแล้วไจ่ถาเนี่ยซียงดอไจ่เฟ้ยหอกล่ะเปียไจ่เฟ้ยนี่ปูษาได้ตายสึกก็เลยไล่ลุกไปอ่ะทีนะเปียหอกล่ะเปียหิเออโหค้านนากาเฟ้ยเปียลุกย่าดาก็ยุบย่าขันซ้าตั้วดอตะนาหิหิเวทนาพี่เสียตะนาสินเลยตะติมาป่าได้ปุ๊กเวทนาพี่เสียตะนาไปตั้วมาเว้ยหอกล่ะတကယ်လို့ဝေဒနာပစ္စယတတိမယဝေဒနာပစ္စယတတိထင်ဟုတ်ကလားဒါတို့ခုဒီဘောဓနာတောင်ကြတော့ဒီတို့ဟိုစခန်းနေမှာကြတော့ ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုပ်နေရတာထင်တယ်။ဟင်ဝေဒနာပစ္စယတတိဒီလိုထင်တယ်။ဟင်ခန္ဓာထဲနောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်တယ်။ဟင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေ။ဟင်အဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပုံခန္ဓာနည်းလေးမသိနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့လိုခန္ဓာပုံခန္ဓာနည်းသိတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာသာနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အသာသာနေရတာဒါလေးဒီလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရပြီဒါလေးကောပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသာထရမှာတင်တယ်အင်းခွေးဘဝရောက်တော့အနတ်ဘဝရောက်တော့ကောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံနေရသည်ဟင်ခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်ဖြစ်ခြင်းလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားအာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီးဆိုပါတော့ဗျာဟင်အသွင်းတွေးမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဟင်ဖုန်လေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာသာဒါခမရတို့ဖြေတာဟင်ငူရင်းကိုစားစဉ်းစားပါဟင်အစာအိတ်ကသာလုံလုံးလို့စားရတာလားမစားဘဲနဲ့စားတာလားအဲ့တော့ခါလောင်မိုးသိပ်ပြီးဦးတကြုံကြုံဖြစ်နေတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟင်အဲ့တော့ခါလုံလုံးလို့သွားစားတာကိုကောင်းလို့စားသလားမကောင်းလို့စားသလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာခုစီတမင်းခုစားလေးကျော်ခုနတော့ခဏကောင်းစားဟင်ခုနတော့ကောင်းစားဆိုငူရင်းကမကောင်းလို့စားတို့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာလိုက်သွားတဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းလို့သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားငြင်းရင်းကတော့ခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခထင်တယ်ဒီအစာမမတိုင်ဒီသာလောင်မှုဆိုတဲ့ဟိုဂီလာနာပိပါဒါလွတ်ပါမလားသာလောင်မှုဒီမူသိမှုကလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတို့သူ့မိပြီးတို့အများထုတ်အောင်မထင်လဲဟင်တရားကြောင်းနေပြီလားတို့ဒါအများထုတ်တာမဟုတ်လားအင်းတို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုဟိုအဖျားနဲ့ငှားထားတဲ့နွားကြီးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးဟင်တံဘူးကြည့်အောင်ခိုင်းရမယ်ဟုတ်ကလားဟိဒါအဖြတ်နဲ့တင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ဟိုအငားနွားကြီးများဆိုရင်မိုးတစ်ဖြတ်တို့ဖောင်းတစ်ဖြတ်တို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုငှားထားတဲ့ဟာပြီးကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးကိုသူ့ကိုမီ၍တို့အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကအသက်ပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဖြတ်ရှိတယ်ထင်လားအဲ့ဒီအတွင်းကိုတို့အတွက်အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီအစာစားရတာလေဟင်ဟင်မူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့ဆားလို့စားတာဗျာဒီလိုဆိုရေချိုးတာရောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျာဩဒီတော့အဲ့နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကောဗျာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအာရိမ့်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်အာဒိုးရှိမပြောတာနေပါဘာဟိုကြိုက်ရေချိုးတာအရသာရှိတာဗျာတဲ့တူပေါ့ဘယ်လိုလဲအာဒီယောဂီတွေမို့အမှန်တိုင်းပြောသလားအောင်မေညာတာပါပဲဟဲ့ဟင်မကောင်းလို့ချိုးတာတော့မထင်မောင်းပါဟင်ဟင်ကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားမထင်မောင်းပါတို့တော့ကောင်းလို့ချိုးတယ်ခင်ဗျဘာဘယ်လိုပြဟုတ်ဟုတ်ပြီဗျငွေင်းကတော့အလုံးကိုအိုက်လုံးလို့ပူလုံးလို့ခင်းရဲလုံးလို့ချိုးရတာတို့တော့ရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကျအော်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာပဲကူသွားပြီလေအဲ့တော့ရေချိုးရတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခနာဖြစ်စဉ်လေးသူ့ရဲ့မူရင်းဒုက္ခကသာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့သာမူဟုတ်ကလားဗျာရေချိုးရေသုံးတာမူဒါသံသညတွေထင်တယ်ဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့သုံးတာလားမကောင်းလို့သုံးတာလားဆိုတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကျုပ်ပြီးသားမှာတို့ဒီမှာရင်သကီလူဝဲလုံးမနေသားမှာလေဟင်ကိုဒီမှာတော့သကီလူဝဲလုံးတာချင်းအဲလုံးမနေနဲ့ဟောကိုတို့ကြရင်ကြည်သာဟုတ်ကလားဗျာ ဟင်အဲ့တော့ဒုက္ခနာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးထံပူပြီးတို့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ခရီးတိုင်းတွားနေရတာတင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးတင်တယ်ဗျာဟင်ဟောကလာလင်းတဘောမကြကွာလိုက်မရပါနဲ့မရတဘောကြကွာလိုက်မရပါနဲ့သာသမီလည်းတဘောမကြသေးရင်ပြန်နေတော့အမွေပြက်ကကျညာလိုက်ရပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုခဏတော့ကွာကွာကြည့်စမ်းရလားဟင်ญาบองญาหิเตอธิบองมาแทนเลยหิท่านญาบาญาณเนาะงาญาณมีถะไปซั้นสุดแล้วเป็นไรโหหิเนี่ยถ้าพญาก็หนีไปงาเนเนเป็นมันเลยโหโดเล่เลี่ยงไปซั้นสุดแล้วก็ตอนเราปูลงโหงาเยชูไปซั้นสุดแล้วเอเยชูไปงาพาเรซาไปซั้นเอซามาบีเตอุตะกะเราไปตั้วขึ้นเลยเป็นไรโหหิเป็นไรโหတို့ထိုးရမူရပိုင်းအလုပ်တွေဘလောက်များတော့ဖြစ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမှတ်ခဲ့တာဟင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမကွာနိုင်မပြဆဲနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အလိုလိုက်ပြီးတို့ပေါက်နေရတာတင်ဘယ်နှခါခဏလို့ပေဘူးတော့ဟင်ဥမာမထိုင်နေတဲ့နားတဲ့သူကထအချင်းကြီးပြောထနဲ့ပေါ်ရဲလားဟင်ဒီလိုဆိုဒီဒီမောဘာလို့ချစ်တလုံးကြီးကပွဲတော့မှာပဲတေတော့မှာဆိုသိချင်းသေးပြောရဲ့လားအာခင်ဗျာဒီတော့ချစ်သလားဗျာဟင်ဟင်ဘယ်လိုဒီတော့ဒီချစ်သလားခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျာဟဲ့ချစ်ပါတယ်အိုမိုင်းအေးဟင်ဟင်ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာကြီးကအကောင်းလားအပြည့်ကြီးလားအပြည့်လားအကောင်းလားခင်ဗျာအပြည့်ကြီးချစ်နေတယ်ဟင်ခဏပြည့်ကြည့်ချင်တာလားဟေးအဲ့ဒါကြီးတို့မပြည့်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဟေးဘဝတမှုရိယာရှိတော့ဘဝဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတော့ဒီကြတဲ့ဘဝတမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံရတဲ့တဲ့သူ့သာလောင်မှုသိလို့အစာလေးထဲ့တော့အစာဘောကိုတတိမပါရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတော့ကာမတမှုရိယာလာတော့ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့လာဦးမယ်ခဏဟေးဘဝတမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံနေရတဲ့အထဲလေဟင်ဘယ်အာယုံခံစားခံစားတတိမပါပဲခံစားရင်ဝေဒနာဖြစ်တရားတဏှာပဲကူးသွားမယ်ကူးသွားရင်ကာမတမှုရိယထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့ထလာမယ်ဟင်အဲ့တော့အတိုးနောက်အညွန့်တက်တော့မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အတိုးလောက်ကိုအကျဉ်းနာဘူးလားအဲ့အညွန့်ထိတက်ချင်သေးလားအတိုးလောက်တော့ဘူးလားဟုတ်ကလားဒီအတိုးတောင်ပဲထိဆောက်အောင်မှာတော့ဟုတ်ကလားမသိမချင်းဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆတ်ချင်တင်တင်ထမလားဟင်ဆတ်ချင်တင်တင်မလားဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြည်သိကျင်လို့ဒီအထွေထွေမူရာပိုင်းလေးတွေလည်းဟိုမလုတ်တယ်ပြီးဘူးလေလောကမကိစ္စလည်းလုံးပေါ့ဟုတ်ကလားလူကြီးမတတ်နဲ့သူ့အကြောင်းသိတော့သူ့ဘောအထင်ကြီးအောင်မလားအဲအထင်ဟောသေးအောင်မလားအထင်ကြီးချင်းသေးချင်းမရှိရင်တို့အရှိရှိတိုင်းတွေ့အောင်လို့ဒီတံပညာကာရာပိုင်းကိုလည်းခယူးဆိုင်ပြီးမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားဒီတံပညာကာရာပိုင်းလေးမှာစာရင်းစားတာလေးလားပထမတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကိုက်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုလေတစ်ချက်တို့ကပီလေးရရှာကိုသွားဓက်ကနေဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲ့ဒီကအင်းတို့ဒီတိုက်တဲ့ကပီလေးကမြေကြီးခံခေါင်းလောက်ရှိတယ်ရှာဆောင်သွားထိဟိုရှာကအကြည့်တော့ကဖြန့်သွားမှအဲတဖိန်ကြီးချိုတပြုတ်ဤပြုတ်ဖြစ်တာကနင်းနေလေးအဲ့ဒါဝေဒနာနောက်ကိုပါသွားတာထင်တယ်ဟင်အာရုံရဲ့ဆွဲတော်ဝင်နောက်ကိုပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါလေးကိုသာသိရှိရှိမှတ်နေသားမှာမှားကောင်းရင်သူ့အဆင်းဆင်းကိုယောဂီကိုလည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအသာသာရင်လေဟင်သူ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်မှတ်ပြရတယ်သဘောပေါက်ပါလားမှတ်နိုင်မှာမလားအထွေထွေမူရာပိုင်းအများဆုံးထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့လှုပ်ရှားပုံလေးမြင်လာရင်ဟောထိုင်တဲ့ကမ္မထံကိုအားပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အမှတ်ပို့တူလာလိမ့်ထိုင်တဲ့ကမ္မထံကဝင်လေထွက်လေမှားတဲ့အတွက်အသက်နေနဲ့နီးနေတော့ကိုလုံးလုံးချင်နိုင်လုံးလို့ရဘူးထင်တယ်အဲ့ဟိုသွားတာကတော့အသက်နေနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်လို့လုံးလို့ရတယ်ခဏအဲ့ဒီကြိုက်တယ်လို့လုံးတဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက်နေတာကဟိုတွင်းတွင်းစုခဲ့စားဒီလိုကထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ပုံဝင်နေလေးပြီးသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉ္ဏကမ္မထာမှာအပြုတ်လေး ဟုတ်ကလားဖွားလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံကြဘုံဖြစ်ပြဘုံမြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူဖြစ်ပြနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီယောဂီတို့အဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမနာစီးပြန်းရင်းနဲ့လည်းမှန်ညာတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာစာရင်မတက်ကလည်းဟိုဒီကထိုင်ကမထာဈဉံကမထာကအာကောင်းရင်စားတဲ့နေရာထိုးထူမှုပါပိုင်းမှာသွားအပိအဲ့ကကြစာရင်မတက်ကလည်းဒီဖြစ်ပြတွေမြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နိုင်တာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဟိုဒီဓမ္မယုံနဲ့ကြမှာညာတက်မယ်လို့မယူဆနဲ့အဲ့သူ့အမှဒီညာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အမှပြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာပဲအိမ်နာတဲ့လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားရေချိုးရင်လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဖွင့်တဲ့ကြောင်းရဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖွင့်တဲ့ကြောင်းမရှိဘူးလို့သာဆိုတယ်ဗျာဒါသာသာကမှတ်ခဲ့တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာဟင်ထိုင်းဖင်းချာဒီသုံးခုကအကွက်လေသွားရင်တို့တစ်ခုဒီတစ်ခုဝိသက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တည့်ရတဲ့တည့်အမှတ်တွေမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလွတ်ခိုင်းပေးထားတာကဲနာကြသို
4: ့ယတနာ3ပ
5: ါ
4: ဆရာအားဘုရားရှိခိုးပါ၏ဖျာ
5: ဘ
4: ုရားရှိခိုးပါ၏ဖျာယတနာ3ပါယတနာ
5: 3ပါ
4: ဆရာအား
5: ဆရာအား
4: ဘုရားရှိခိုးပါ၏ဖျာ

0: သူတော်ကောင်းတဲ့
1: သူတော်ကောင်းတ
0: ဲ့တရားမြတ်တရားမြတ်လွမ်းပကဘာတည်စီတာလွမ်းပကဘာ
1: တည်စီတာ
0: သူတော်ကောင်းတဲ့
1: သူတော်ကောင်းတဲ့
0: တရားမြတ်

ပါတောတယံပါလအဓိဝကရံဝမစ္စယတိနံလာလိတံတိရိဟိပௌနေနုသင်္ကာသမုခအနိစံသောနာမိတပ္ပညုမဟံမုနေတံပါတောတယံနံနေအခါ၌တက်လာသောပါလာဓိဝကရံဝတသ္ဆာနေလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟံတော်တို့ဤမစ္စယအလယ်၌တိရိဖုံးကျက်သေးတို့ဖြင့်လာလီတံတင်တယ်တော်မူဝေထသောပௌနေနုသင်္ကာသမုခံလာပြေဝန်းနှင့်တူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအနိစ္စံတဏလည်းကင်းစင်တော်မူပိထသောတပိညုံခတ်သိမ်းတော်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိထသောတံမူနေနံမမအောင်မြင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘူးတိုင်းညို့ကျွလွန်မြတ်နှုတ်လျက်ယူသေးသော

သမိတ်တရဓမ္မတာမိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆိုရတယ်တရားရဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့ရှင်သခင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတရားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲမြတ်တာပို့တာတို့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးနှလုံးသွင်းတာတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့နည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတရားအထုတ်ရနေရမှာပို့ပြီးတော့ညံရှင်းတယ်တရားတရားတွေတိုးတက်တာပေါ့တရားတရားတိုးပွားတော့ဝိရိယတွေတတိတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2056နှစ်ကောသတ္တရ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ဓမ္မအနန္တဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုဒ္ဓလနန္ဒဘိဝန္တရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောမာဇီဝိပဒနာအလုပ်ပေးခွန်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့ရှင်နာရင်10မိနစ်ခန့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မေစီမနိကေမဟာဝေဒန်လအတုံးမှကောင်းထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအယူမှန်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့တရားတော်အယူမှန်ဖြစ်ရေးတရားတော်ညဆောဗျာတာဝုဋ္ဌိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကိအောင်မွေလျဆံပြောတော်မူနေစဉ်အချိန်ခါမှာအဲ့မှာပရိသန္ဓိတာ၄ပါးမှာဣတတရအရှင်မာကုဋ္ဌကယဟနာမထေရကြီးလည်းရှိရဲ့ပညာယာမှာဣတတရအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းရှိနေတတ်တဲ့နေရာမှာနေကင်းဘက်မှာဆောင်းဝင်စားတဲ့နေရာပေါ့လေနေတတ်တယ်ဆိုများသောအားဖြင့်ရှင်တွင်ကျောင်းရဲ့ပဝန်းကျင်ဟိုတော်တဲ့မှာအန္ထဝနအတော်လို့ပေါ့သွားပြီးတော့သံဃာဘတ်တွေဝင်စားနေကြဖလာသမဘတ်တို့သန္ဓမာဘတ်တို့ဝင်စားတနေ့ကလုံးဝင်စားမြင်းညနေဆောင်ချိန်ခါကြတော့သန္ဓမာဘတ်မှာထတဲ့ချိန်ရှင်မာကုဋ္ဌိကရှင်တရားရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာထံသွားပြီးတော့မေခွန်းနေအများကြီးပဲမေးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့မာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာတဲ့ဟိုတုန်းကတော့အာဟုသောအာဟုသောလို့သုံးညအခုကတော့ကြီးတဲ့သူကိုဗန်းနေကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူအာဟုသောဟာရှင်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့အချင်းချင်းနဲ့အာဟုသောနဲ့အသုံးညငါရှင်ငါရှင်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းများဘလောက်ရှိပါသလဲတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူအမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ရေးပေါ့အမြင်မှန်ဆိုရင်အယူမှန်အတိမှန်ကုန်တော်ရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာတမ္မာညာနာရတော်ရဲ့ဓမ္မတော်အဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတာပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့က၃မျိုးလောက်လှမ်းမြင်လိုက်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိအမဒိဋ္ဌိကိုခြေလိုက်ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတို့လက်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့အဓိကဒီ၃မျိုးပါပဲကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အသိအမြင်အယူအဆကိုကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိပါတယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဖျားမပွင့်ငင်ချိန်ခါမှာလည်းအဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်ကံတလင်ဥကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးပညာရှိကြီးတွေမှာအမျိုးအမြင်ရှိကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖျားမပွင့်ငင်တော့လည်းရှိကြတယ်
အဲ့ဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသိကြတယ်ကာမတက္ကဋ္ဌသမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အခြေခံသမ္မာဒိဋ္ဌိကကာမတက္ကဋ္ဌသမ္မာဒိဋ္ဌိကာမအကံတက္ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမိမိရဲ့ပြုတဲ့ကံဒီသာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲတဲ့အခုရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အိမ်ကြီးကားကြီးမျိုးစုံပေါ့ပစ္စည်းတွေဟာပုံဆိုင်နေရေမီမင်ခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရန်မျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ပူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပုံဆိုင်နေဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တာပဲမိမိတူဦးတဲ့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတော့လည်းပဲတူဦးတဲ့မပိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တောင်မှမခင်မုန်းကဒါနပြုတယ်ဇနီးကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဇနီးမရအောင်ယောက်ျားမရတယ်အမျိုးသမီးကဒါနပြုတယ်အမျိုးသားကသဘောမတူဘူးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသဘောမတူဆိုရင်အမျိုးသားမရအောင်အမျိုးသမီးပဲရတယ်မျိုးသားကသီလဆောင်တဲ့ဘာဝနာပွားတယ်အမျိုးသမီးကသီလမဆောင်ဘာဝနာမပွားဘူးဆိုရင်မျိုးသားပဲရတယ်အမျိုးသမီးမရအောင်ဒီများနှစ်ယောက်တောင်မှပြုတဲ့သူမှရမပြုတဲ့သူမရအောင်မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကံဒီတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကမ္မတကမိမိပြုတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲသွားလေရလူသွားရအရေးပါတကယ်တော့ကမ္မတတ္တိတွေကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုယုံကြည်တဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတကတာတဏ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကမ္မတကတာကာမတက္ကဋ္ဌတာမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကာမတက္ကဋ္ဌတာမာဒိဋ္ဌိ तू အခြေခံပဲ तू ရေးကြီးတယ်။ तू မပါလို့ရှိရင်ဆက်တယ်လို့မရ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်သဘောပေါင်းမှကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေအများကြီးပဲဆုလကံမတို့မဟာကံမတို့ဒါအခြေခံပေါ့လေ။ကံကံရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲ။ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲ။ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကံဆိုတဲ့အကျိုးပေးမယ်သို့တော်လည်းအချင်းခါချင်းတော့မတူခြေနေချင်းခါကွဲပြားပြီးကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြားနာနေရတဲ့ယုတ်တည်နံနေအကြောင်းနေကျိုးနေအိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေဩပညာဆိုတာယောက်ျားမိမ့်မှလေစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တည်နံနေယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဩဒါပရမတ်ဒီအရှိအမှန်တရားပရမတ်ပဲမရှိအမှန်တရားတွေကပညာတရားတွေပဲအဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်တည်နံနေဖြစ်ပြနေတာပဲပညာကတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ပညာကအခေါ်ဝေါ်ပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ပြနေတာကပရမတ်ထဓာတ်သားတွေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေကြအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပြည့်ကြအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခွဲခွာကြအကြောင်းအားလျော်စွာကောင်းကြတဲ့အကြောင်းအလျော်စွာဆိုးကြအဲဒီယုံနံပရမတ်တရားတွေပဲဒါတွေကအရှိမှန်တရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲလို့စာတွေရောလက်တွေရောသိမြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆမှန်ကန်အသိမြင်မှန်ကန်တကယ်ရှိတဲ့ယုတ်ဉာဏ်တွေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဏှိယအဖြစ်သစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မထိတိဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သာသနာတွင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သာသနာသာသနာတွင်မှမရနိုင်သာသနာဘာမှမရနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့နေရာတွေကြတော့ဓမ္မထိတိဉာဏ်လို့သုံးတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသာသနာတွင်မှာဒါသာသနာဘာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းတော့မှယုတ်တည်ဉာဏ်ဤချုပ်တဲ့
မက္ခသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုစတုတ္တဆသမ္မာဒိဋ္ဌိမရရင်ဖို့ရတာပါပဲစတုတ္တဆသမ္မာဒိဋ္ဌိတိစ္ဆာ၄ပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တာမဉ္ဇဉ်ဖုံညာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကလည်းမြင်တာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပွားတိပယ်ဆိုင်အနေနဲ့မြင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပွားတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်និရောဓကိုတည်င့တည်င့တည်င့ပေါ့တည်င့တည်င့တည်င့တည်င့ဆိုတော့ကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေတည်င့တည်င့ငြိမ့်သွားတော့និရောဓသစ္စာလို့တင်သားပြောတာပေါ့လေនិရောဓသစ္စာအရာကောက်ကတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတယ်ဟိုတည်င့တည်င့និရောဓနိရောဓနိရောဓဆိုတာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာ။ तू ကဘယ်ဟောမူတည်ပြီးသိရလဲဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိ။ပွားသိပယ်ဆိုင်ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတဲ့အချိန်ကမှာကုသရကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်းနေထိုင်နေထိတယ်စသည်အပြင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သမုဒိယပယ်တဲ့ညီတော်တာဆိုင်တယ်သူကဒါလို့သိတယ်တစ္ဆာလေးပါတော့သိတာပဲပွားရင်းနဲ့သိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတာကဥတီရယ်မဉ္ဇဉ်ဖုံညာရပြီဟေးဆိုတော့စတုတ္တစ္ဆာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာရပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ပွားတာရယ်သိတာရယ်ပယ်တာရယ်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ပွားပြီးသားသိပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့និရောဓသစ္စာကိုမြင်တဲ့និရောဓသစ္စာဥဆောင်သွားတယ်စတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာသစ္စာ၄ပါးသိတာကនិရောဓသစ္စာကိုဥဆောင်ပြီးသိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကမဂ္ဂသစ္စာပွားတာပွားလို့ဉာဏ်တွေသိသွားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပွားများနေရတယ်ပွားများနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒိယကိုပယ်တယ်និရောဓဆိုင်တယ်និရောဓဆိုင်တာတိတ်မထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုံဉဏ်ရပြီဟိဆိုတော့အယံထင်ရှားတယ်ဘာတွေကမထင်ရှားတော့ဘူးလဲဆိုတော့ပွားတာလို့သိတာလို့ပယ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုံဉဏ်ဆိုင်သွားတာကထင်ရှားတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုံဉဏ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာထင်ရှားတယ်ဒါကတော့ဘဟုသုတပြောတာပါအဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြရအောင်နော်တတော်။တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။၃မျိုး။ကျန်အဖြစ်ပေါ့။၃မျိုး။ချက်လိုက်ရင်၅မျိုးရှိသေးတယ်။၃မျိုး။ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလာသေးတယ်။နဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊မက္ကတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သွားတာ။ဒါမင်းနဲ့လူရင်းရတယ်၃မျိုးပါပဲ။သာသနာ့ဘမှာကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။သာသနာ့တွင်းမှာလည်းရှိတယ်။ဒါမင်းနဲ့မတူဘူး။သာသနာ့တွင်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသနာ့တွင်မှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘမှာလည်းရှိတယ်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးကတော့သာသနာ့တွင်မှာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့စတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဖြစ်ရှင်းပြည့်ရှင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။မဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်ကိုစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာ။ဘုနာအရှင်မကုဋ္ဌိကအဓိကကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်ကိုပြောချင်လို့ပါပဲ။ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းများဘလောက်လိုပါသလဲအကြောင်းဘလောက်ရှိပါသလဲမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းဘာအကြောင်းနေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကကမေးတာ तू မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော် तू လည်းယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာပတ္တယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာ၄ပါးမှာအထွတ်ထိပ်ဣတတဲ့ရတယ်ပရိသမိတာတွေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပညာအရာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်သူကတော့ပရိသမိတာတွေမဟုတ်ကျန်တာတွေရောအကုန်လုံးသူကထူးကျွမ်းတယ်မ
မြတ်စွာဘုရားပြင်ပညာအကြီးဆုံးမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာမှာဣတတေယသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲတိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိပြီးသားကိုဘာဖြစ်လို့ထမေးတယ်လဲဟိုကလည်းသိမှန်းရှင်မဂုတိကဟာဒီမေကွန်းနေအကုန်သိတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ယဟန္တာရင်မဲ့သိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်ဆိုတာလည်းသိနောင်လာနောက်သားတွေဦးဇင်းတို့ဟုတ်တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သူတော်ကောင်းနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တာအမြင်မှန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လိုက်ဒုက္ခမှလွတ်စေလို့ဒါ

ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငါသံဃာမရအတွက်ငါတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့ခံစားဖို့ဆန္ဒဖို့ဒီအတွက်လုပ်တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိလေသာတက်တဲ့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဟာလည်းပဲဒါလူသားတွေပဲလူသားလူသားချင်းကိုယ်ကြီးဆောင်းချောက်တဲ့သဘောပဲမိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မိသားစုတွေဝိပဿနာပွားများဖို့မိသားစုတွေသာသနာပြုဖို့မိသားစုတွေမညံဖုန်ညံရဖို့ကိလေသာကိုအဓိကမထားဘူးကိလေသာမကင်းသေးလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လည်းပဲအတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ជីវဝေးရှာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖို့တမ်းဖို့အတူတူနေကြထိုင်ကြတာဟာကုသိုလ်ပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာဆိုတာဆရာတယောက်တည်းမရအောင်ဆရာနဲ့တကားတွဲပြီးတော့ဆရာနဲ့တစ်ပည့်နဲ့တွဲပြူမှသာသနာအောင်မြင်တယ်။အဲတော့ဒါလေးသမီးတွေကိုလည်းပဲပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့တတ္တဝါတွေတောင်ကျိုးရမိုးရသေးတာပဲခွေးတွေနွားတွေကျိုးရမိုးရသေးတာပဲတောင်းဆန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျိုးရသေးတာပဲကို့သားသမီးတွေသတိမောင်းတဲ့နေဒါလူတွေပဲကုသိုလ်ရတယ်ကျိုးရမိုးရအလူကြီးပေးရတယ်လို့စိတ်ကထားတိပိတကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားလို့ဆိုသိကောင်းတာပဲကို့မိသားစုကိုကျွေးတာဟောငါမိသားစုမလို့ငါကျွေးတာပဲဒီစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့အလူပေးရတယ်လို့မျိုးသားကလည်းအလူပေးရတယ်လို့အမျိုးသမီးကလည်းအလူပေးရတယ်လို့ချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတောင်းဝတရားရမချက်ရင်စူမာဆိုလို့တလို့မဟုတ်ဘူးဩအလူပွဲကြီးလူနေရပြီမိမိသားစုလည်းကျွေးရတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွေးရတယ်အလှလုပ်တယ်ဆိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရမိုးရတာပဲအဲကိုမိသားစုလည်းကိုအလှပေးနေတာဒါပါလေတဲ့ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာဥသိပြီဆိုရင်သားနဲ့မယားနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့နေတော်လဲပဲကုသိုလ်တွေပညာတွေဖြင့်ပြုသည်မြတ်ပြောသည်မြတ်ကြံသည်မြတ်များသောအဖြစ်ပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာအလွယ်လို့များသောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဉာဏ်ပညာရှိရင်သာမယအိမ်အောင်တယ်လေနိဗ္ဗာန်သွားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလို့သားတွေမယားတွေနဲ့မညံဖုန်ညံရတာတွေအများကြီးပဲတချို့သူအနာဂံအထိတည်သွားတချို့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်ရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေကဘယ်ဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဥမာလက်ကစားလုပ်တယ်ပင်ရှင်နေရာပဲဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိပဿနာတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်လက်ကရဖို့စားဖို့သွားဖို့မိသားစုအတွက်ခံစားဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဓိကအောက်တန်းမကြဖို့ထက်တန်းကြကြနေဖို့တရားမပါဉာဏ်ပညာရလာတဲ့အခါလုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့အများအတွက်လည်းပဲသာသနာပြုမယ်မိမိသာသနာလည်းပြုမယ်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေအစိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်စေလုပ်ပါတယ်လုပ်သည်မဟာသာသနာပြုဖို့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်ဖို့သူများတွေကြိုးစားအားထုတ်တာကိုအားပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဌာနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုတော့မလွဲသာလို့လုပ်ကိုင်နေရပင်နဲ့လို့ကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်ဉာဏ်တွေလည်းပါချိန်ရရင်ရသည်မဘဝိပဿနာတရားတွေပွားများတယ်။ခြေနေပေးရင်ပေးသလိုဒါနသီလတွေကျိုးသားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်။တယောက်တည်းသမားအတွက်ကောအများအတွက်ကောလူအတွက်ကောယဟန်အတွက်ရောတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥသိပြီဆိုရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးလို့ရှင်မဂုတ္တကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းထောက်ပံ့များလိုပါသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာ။ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေကြတယ်ငါရှင်ကိုဋ္ဌိကအယူမှန်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြေရေးအတွက်ဒီ၃မျိုးเนาะသူတော်ကောင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တည်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့
မဉ္ဉံဖိုးဉ္ဉံဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတယ်ငါရှင်ကောထိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးထာမတရားဇံကိုကြားနာရမယ်စာလို့ပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတစ်ပါးထာကတရားဇံကြားနာမယ်နမနဲ့ယောနိတောမနတိကာရယောနိတောပယောကလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့လေယောနိတောပိမနတိကာရတဲ့နဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းမနှမျိုးပါလိမ့်နှမျိုးနော်ပရာတော်ဂောဒသူတို့ဘာထံကနားထောင်ရမယ်ဘုဘကိုထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူးဖရာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာထံနားထောင်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမန်တမ္မုဒ္ဓဖရာနှစ်ဆူသားလင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ဘမှာပွင့်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘလို့ရှိမှတရားနာတရားမလို့တိရောကလေးတွေကြွေကြတာ ਉਹစုံနေပါလေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထိုးတာစိတ်တောင်နွားတွေခွေတာ ਉ ကြာပန်းတွေပွင့်တာ ਉ ကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာအဲကိုပိုင်သီးခြားဖြစ်လို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်သာသနာ့ဘမှာမှဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအဲပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယင်းငယ်ရဲ့တမန်တမုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်စုပဲဘုသူရှိရမှတရားနာစရာမလိုဘူးကိုဘကိုထိုးထွင်းမိသိတယ်သူတို့ကပါဠိဖြစ်တာတွေကြားတာ ਉ ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတရားနာတယ်ဒါဆိုဘုရားတရားနာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာပထမဥဆုံးရှင်အတ္တသိတရားနာတော့မှသောတာပန်ဖြစ်နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ခါဆက်နာတော့မှတစ်ခါယန္နာဖြစ်တာတရားနာရတယ်တရားလည်းအားထုတ်ရတယ်အဲ့လိုတရားနာတာကိုပရတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရှိရတရားနာမယ်သူတစ်ပါးဒီရတရားနာရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရပရတောဂောဒရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရနှစ်ချက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်နှပါးလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ထပ်ချက်ပြီးတွေးကြည့်ကြတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့နှပါးလိုတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နှပါးလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့အပေရောက်ကုန်ရတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်လို့ရလပတ်လဲနေကြတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲသူတို့ကောင်း။သူတို့ကောင်းလို့လူလားလဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲ။သမာဓိတိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်။နှစ်ပါးလိုတဲ့။နံပါတ်တကယ်သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာမယ်တဲ့မြတ်မလို့။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရ။နံပါတ်2ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရ။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရမယ်နံပါတ်1ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာတာကပရာတောဂောဒပရာတောဂောဒသူတို့ဘာရဲ့တရားအတန်ကိုကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကယောနိတောမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာယောနိတောဆိုတာတင့်သောအကြောင်းအဖြစ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိတောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးထံကကြားနာရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါချက်ကြည့်ထပ်ကြည့်အောင်သူတစ်ပါးထံကတရားကြားနာရမယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့ကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့များလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်လူလိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမလားအဲသူတို့သူများထံကတရားနာရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားနာမှရမယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတင်နေဆိုပါတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်အားကြီးတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားတွေသူညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်နိုင်မှာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလန့်နဲ့ပန္နိတာကိုလည်းပဲကိုကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ခွဲကြရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကမိမိတို့လောကီနယ်လေးပဲရတယ်လောကီနယ်မှာသူတော်တို့စာသင်ထားတာပဲမိမိတို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒါသိမသိအထိုက်အလျောက်ဝိပစ္စဝေဖန်ဆန်းစစ်ရပြောတိုင်းမယုံအောင်
အသွင်အပြင်ကောင်းတာလေးနဲ့လှမ်းရမ်းတမ်းပြီးတော့အထင်မကြီးရအောင်ဆန်းစစ်ရမယ်တဲ့ဘာလာလာပန္နိတလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလာပန္နိတတုတ်ဒီမှာဟောထားတာရှိပါတယ်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလူမိုက်ဟာမိမိအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပစ္စုပန်အကျိုးကိုလည်းဖြည့်စည်တယ်တမလွန်အကျိုးကိုလည်းဖြည့်စည်တယ်ပစ္စုပန်အကျိုးရောတမလွန်အကျိုးရောဖြည့်စည်တယ်မိမိအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလူမဲ့ရဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြဟာအာကုသူတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကုသူတွေဆုတ်ယုတ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကလွယ်လွယ်လေးပြောတဟုတ်သားမှတ်မိအောင်ပေါ့လေသုံးမျိုးပြောထားတယ်။ကံသုံးမျိုးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတော့။ခាយကံဝေစီကံမနောကံဒါကိုချက်ပြောတာနော်။သူတပါးထံကတရားနာရမယ်တဲ့။သမာဓိတိဖြစ်ဖို့ပရတောဃောဒ။အဲပရတောသူတပါးထံမှဆိုတာဘလို့လူထံကတရားနာရမလဲပညာရှိထံနာရမယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကနာမတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ကြည့်ပြောင်းမြန်ပေါ့လူမိုက်လူယုတ်မာတွေရဲ့အယူမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနိုင်ဘာဖြစ်မလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်မျိုးနော်သူတော်ကောင်းတို့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရင်တရားဆိုတာကအခုလိုတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောတာဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လား။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆိုဆုံးမှအဆိုးအမအပြောအဆိုးကိုနာခိုင်းရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လူမိုက်တွေလူယုတ်မာတွေအယူမှားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောပါဦးမယ်နောက်မှလူမိုက်တွေလူမနာဦးမှာခွဲမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီဆိုပါတော့အယူမှားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအောက်မှာရေးထားလိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အယူမှားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်။လေးချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအယူမှားရင်ပြောတာဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အယူမှားပြီဆိုရင်အယူမှားကြီးကိုယူမိပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကြဲအဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်တွေ့ကြည်တံဘယ်ရောက်ဘယ်လေးပါရောက်မယ်ယောဂီတို့ဘာမှအထူးတလည်းပြောနေစရာမလိုသူကကုသိုလ်မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကခုဘုရားဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာခုဘုရားဘလောက်ပဲအထွတ်ထိပ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရပယ်သွားမှာပဲသူကယူဆမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်၄ချက်ကဲရောက်ပြီတို့မှတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါနံပါတ်၁ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်၂ကရှိပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်နံပါတ်၃ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုတ်ယုတ်သွားလိမ့်မယ်၊ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်။ကဲမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကမှာ။မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေတောင်းတန်အမေတ္တတာတို့အဖေတ္တတာတို့တန်ခါသင်ခွဲတာတို့မဖြစ်သေးဘူး။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အဖေအမေကျေးဇူးမရှိဘူး၊သူ့ဘာသူဇနီးမောင်နှံနဲ့ပေါင်းသင်းလို့မွေးလာတာဘာကျေးဇူးမှမရှိဘူး။ငါတို့ဝါရနဲ့မကိုင်းခင်တတ်ဖေကိုကိုယ်တိုင်သက်ချင်းမြောက်တယ်ချုပ်ဝါရတွေမှာလေအဖေအမေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုဘွဲ့ပေးတယ်အဝေစီသွားမဲ့လက်မှတ်ပေါ့ဗျာဘွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒါ
အဲ့လိုဝါဒတွေရှိတယ်။အဖေအမေတတ်အဖေလည်းတို့ဝါဒမှာပဲအဖေလည်းတတ်အမေလည်းတတ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြတာ။အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံအမေတတ်တဲ့ကံသံဃာသင်ခွဲတာလို့ယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဝေသိပဲ။အယူဆမှားရင်ပိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အရိယမတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှားသွားလို့ညစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးများဖြစ်လို့ရှိရင်သေရောအဝေသိပဲ။ပိစာနန္တရိယကံနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာတာဝိဇ္ဇအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်သိရင်အဝီစီပဲငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာအပေါ်ခုနှစ်ထပ်မဖြစ်ဘူးအောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်အဇာတတလည်းပဲဖေတတ်ထားတာဒါမင်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပါသွားလို့လောဟကုံမျိုးငရဲကြသွားတယ်အဝီစီနဲ့ပေါဝဲညံမှာပါပဲဟိုဒေဝဒတ်ကြတယ်နေအရောမကြဘူးသူကသံဃာရဏတင်နေဖရာကိုအမတန်ကြည်ညိုတယ်နောက်ပိုင်းတရားတွေကျင့်နေဒါပဲနဲ့ဖေးတတ်တဲ့ကံကြောင့်မညံဖုန်ညာမရရှာဘူးဖေးတတ်တဲ့ကံသာမရှိရင်ဇာတတဟာမညံဖုန်ညာရဖို့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အယူမှားသွားတယ်အဲ့တော့အနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဟေတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာကိရိယဒိဋ္ဌိဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးလက်မခံဘူးအာဂိရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးသူတို့ကစီပါရေးတို့ဘာလို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ပြောရမလဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးပြောပြောနေပြောပြောစံသားခံစားဖို့စံသားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်သေရင်အဝိဇ္ဇိပဲပိစ္ဆာနန္တရိယကံကသေရင်အဝိဇ္ဇိကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ကြဝလာမီးလောင်ရင်ပိစ္ဆာနန္တရိယကံကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ရင်ကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးခံရတာနော်အဲ့ဒါအကြာကြီးခံပြီးတော့မှကျွတ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးသမားတော့မကျွတ်ဘူးဗျာအယူအဆကိုပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မီးမလောင်တဲ့ဆက်ကြဝလာကိုပြောင်းခံကဲယူဆမှားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းသင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအပေါင်းသင်းဟာငွေမဲ့ပြီးတော့အပြောဆိုလေးကောင်းတာလေးမဲ့ပြီးတော့များအယူဆမှားတယ်လို့များပေါင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်တာတဲ့နာတယ်အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်ခံရရင်တခါပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနုပြုဘုံကြတာလည်းမနာဘူးလားအနုဘုံကြတခါပဲသိမယ်နှခါမသိဘူးအနုဘုံမဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံမဖြစ်ဘာဘုံကြကျင်တာကြတခါပဲသိမယ်အဲ့ဒီလိုများအယူဆမှားတဲ့သူများသွားပေါင်းပြီးတော့များအယူဆမှားပြီးတော့အာဟုသူတွေများရင်သေလို့ဆုံးပါဦးမလားကဘာနဲ့ချီသေးရမှာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အမိခံထားပြီနဲ့အဲ့ဒါတွေမသိကြဘူးငွေမက်တာနဲ့အပြောဆိုလေးမက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယူဆတွေတဏှဂုံတွေပြက်ကုန်ကြတာတွေအမတန်တနာဖို့ကောင်းနေမျိုးသမီးတွေကပုံများတယ်အဲဒါမျိုးသမီးတွေကတရားရအောင်ပူစူးစားကြမျိုးသားတွေလည်းရည်ကြည်တာပေါ့လေကဲတင်ရအောင်ဒုက္ခမရောက်တဲ့နေသူတွေမရောက်အောင်စူးစားကြအများကြီးမျိုးသမီးတွေမှားကုန်တာတွေအများကြီးပဲအလောက်ကိုင်းမရှိတာတို့ဆင်းရဲတာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသရဏဂုံတွေပြက်ကုန်ကြအယူဆမှားတာမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းအပေါင်းသင်းမှားပြီဟေးဆိုအယူဆမှားပြီတဖြည်းဖြည်းမှားတာချက်ချင်းကြီးတော့မမသေးဘူးလိန်လေကောက်ကြစ်တဲ့အမတန်ကောက်ကြစ်တဲ့ညံနဲ့တင်းသွင်းတတ်တယ်ရုပ်မာတဲ့သူများအမတန်အကျန်အစီအမတန်ကောက်ကြစ်တယ်အဲ့တဖြည်းတဖြည်းတင်းသွင်းသွားတာနောက်ကျတော့အယူမာကြီးဖြစ်သွားကိုယ်လည်းပဲအဝေစီသွားသူများလည်းအဝေစီဆွဲခေါ်တယောက်ထဲသွားတာပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဆွဲခေါ်သွားတာပါသွားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါငွေမက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိလေသာတောင်းမြန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါခံမေတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအယူဆမှားသွားလိမ့်မယ်အယူဆမှားလို့ရှိရင်ခုန၄မျိုးပြောခဲ့ပြီမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပိဉ္စနန္တရိယကံနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဖြစ်သွားရင်တို့ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ချီပြီးခံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်ကဘာတွေမကဒီကဘာမီးလောင်မင်းနဲ့မီးမလောင်တဲ့ကဘာပြောင်းခံတို့ကောင်းတို့အမတန်မနစ်နာဘူးလားအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှမားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဟာတပည့်တော်တို့ကသတိမောင်နှံနေရအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲ
အတွင်းကြကြသွားအောင်နော်သတိမောင်းတာလည်းမမားပါဘူးဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲသတိမောင်းတာဆိုတာအပေါ်ရံပေါင်းတာရင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိသေးတယ်သူတော်ရင်ထဲအပေါင်းအသင်းကအဝိဇ္ဇာလို့တဏှာလို့ဆိုတာကောင်းမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယုံမာတဲ့တရားတွေလည်းမပေါင်းနဲ့ဟာဘယ်လိုမှမတက်မတက်နိုင်သေးလေယန္တုယန္တုမန်းသိဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအမှန်တရားမသိတာလေတဏှာဆိုတာနေရာတကာတက်မဲ့တာညောင်နေသေးလို့ပဲကုန်လုံးလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမပေါင်းနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းအခုကရှောင်လို့မရသေးဘူးသူတို့ကငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာငယ်ပေါင်းဖြစ်တော့အထက်တည်းရောက်ဒါပြင်းသိရတယ်ဒီကောင်နေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့တဖေးတဖေးဖြစ်နေဘေးကလူမိုက်တွေကသူကခေါ်မယ်လေတန်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာတန်လိုက်တုံးချထားရင်ဘေးနားမှာတန်ချောင်းလေးတွေပါလေးလာထားရင်သူကခေါ်တာနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုသွားကတ်တယ်မလားဥပမာပြောတာဥပမာပြောတာသူတော်အောင်ရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးရင်အဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဘူးလားဥပမာဆိုပါတော့လောဘကဘဝကြီးတယ်ပတ်အရန်တထေးဖြစ်နေတာပဲအရန်တထေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ဓာတုနံတူချင်းဓာတုဓာတုရင်ပေါင်းတာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကြီးနဲ့သူတော်ပေါင်းသူတို့ဓာမတဲ့တာဓာတုချင်းမှတဲ့တာဓာမတူရင်မတဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလောဘကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လောဘနဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုကြာရင်မတဲ့ဘူးဓာမမတူတာဟုတ်လောဘကြီးတဲ့သူရင်လောဘကြီးတဲ့သူရင်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအရန်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်ကြတော့မှဘုံဆိုကြောက်ထက်ကြပါဗျာတော်တော်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဓာတုချင်းနေကိုကကိုရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေများရင်လောဘဒေါသနည်းအောင်မကြိုးစားရင်လောဘဒေါသများတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအရသာရှိဓာတုဓာတုချင်းပေါင်းပြီးတော့မှားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်အောင်လို့ဇလီမောင်နှံနေရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ယောက်ပါပဲရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်မေ့လျော့မှုတွေတွယ်တာမှုတွေပြင်းမာမှုတွေအဲ့ဒါတွေများနေမယ်ဆိုရင်အတွင်းအပေါင်းတွေမကောင်းဘူးအပြင်ပေါင်းတဲ့ကတော့မှန်သွားပြီနော်အတွင်းပေါင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုလည်းပဲခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါချက်ချင်းကြီးတော့မရဘူးခွာနိုင်အောင်ကြိုးခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလို့မလဲသူတို့အောင်ဝိပဿနာပွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတနေ့ရက်ပွားမလဲခုနှစ်ရက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုခွာဖို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုခွာရမယ်ဒါရောယူလို့သိထားဖို့ပဲခွာနိုင်နာမခွာနိုင်နာထားအောင်ယန္တုယန္တုမန်းသိဖို့ဒါယန္တုပဲလို့သိထားအပြင်မှာတော့မိမိတို့ဟဟယောက်ျားရောမိန်းမအကုန်လုံးဖျားတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားတကအကြောင်းတကတွေအမတန်ကောင်းပါလေယင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်နော်ယင်ထဲကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားပေါ့နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးမခွာနိုင်လည်းပဲဟာဒါခွာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီလေးမျိုးကခုနကဘာပြောတာပါလိမ့်တော်ကောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးမျိုးပြောတာဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချဲ့ပြောတာနော်တော်ကောင်းဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေအေးဦးဇင်းဟောတာလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဒီမှာကြီးချဲင်းချဲင်းနဲ့ဘယောက်တော့မှမသူဖြစ်အောင်လမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးကိုချက်ပြောတာနော်သူတော်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေကအများကြီးပဲသူများတက်လဲတက်ဖူးတယ်သူများဥစ္စာလဲခိုးဘူးတယ်သူများသားများလဲပြမဖူးတယ်လိန်ပြောဘူးတယ်အရက်တော့ဖူးတယ်မျိုးစုံလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုဘုရားမလုတ်ပေနဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဘဝအများကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြုတ်ထားတဲ့သူများတက်တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲအပေလေးပါးကိုဆွဲချဖို့အစင်းသိရှိတယ်နော်သူတော်အောင်လို့ကံကံအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတော်အောင်လို့ခြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောရအောင်နော်ဘုရင်တို့သူတော်အောင်တို့လူ့ဘဝမှာတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့အခုတည်းအခုအပေရောက်နိုင်တဲ့အာဟုသူတွေအများကြီးရှိအခုဖြတ်ခနဲ့သေးအခုအပေကြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးမလား
အာဟုသူတွေကလည်းကဘာပေါင်းများစွာမှလှုပ်ထားတဲ့အပရာပရိယဝေဒနီးရဲ့အာဟုသူကံနေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကလည်းဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်ဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်နေအခွင့်မသာသေးလို့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူးမတခုကအိမ်ခိုးဖို့စောင့်နေတယ်အကုန်လုံးလုံကျုံနေတော့ခိုးလို့မရအခွင့်အရေးမသာတော့ခိုးလို့မရတော့ဒါပဲနဲ့စောင့်နေတာပဲဥပမာပြောတာဟုတ်လားကိုယ်ကမုန်းတဲ့သူကကိုယ်ကိုတတ်မလို့လိုက်ချောင်းနေတယ်အခွင့်အရေးမသာတာနဲ့တတ်ခွင့်မရဘယ်နဲ့မှအဆောင်လျှောက်တည်ရှိလို့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုတွေကလည်းကိုယ်ကိုအပယ်လေးပါးဆွဲချမလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတူအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမလို့ချောင်းနေရတာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဝိပဿနာတရားရောလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးတော့အသာငြိမ့်နေတာအာဟုဆိုတွေကင်းစင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းလို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အပယ်လေးပါးတကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့အခုသေးအခုအပယ်ကြနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးလို့ရှိလူတွေမဟုတ်ဘူးယဟန်နေလဲပါတာပဲအခုဘုရားမှာယဟန်သူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့အာဟုသုကံနေရှိနေတော့ကိုယ်မှာသတိပညာလွတ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့မြန်တည်လိုက်ရင်ဆွဲချဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတေချာတွေးကျင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲကြောင့်တန်တာရိဘေယတော်ဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဘေယံဣခတိတိဘိက္ခုဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်တတ်လို့ဘိက္ခုအခုယောဂီတွေကလည်းဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုပေါ့တုတ်တန်ဤအားဖြင့်ဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တန်တာကိုဘေးလို့မြင်လို့တရားအထုတ်တာမလားတန်တာကြီးကဘေးရရန်နဲ့အန္တရာယ်တဲများလာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်အောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုတုတ်တန်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဝိနိဘိက္ခုပေါ့ဟိုမှာကမ္မဝါညှက်ပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဝင်ထားလို့ဝိနိဘိက္ခုတုတ်တန်ဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဝိနိဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှတရားရမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးတန်တရာကိုဘေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တပြည့်ဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါရုပ်တည်နံနေကိုမတွေ့တာမကကြီးလို့ရုပ်တည်နံနေပြည့်စည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမစိုးရင်မပင်မန်းလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့အယူဆမှားတော့အာဟုသူတွေထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်အယူဆမှားတာကြီးရလည်းပဲအာဟုသူတွေကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ပရမဖြစ်တာကဥမာအချိန်တရာဆိုပါတော့အာဟုနောက်တကအာဟုဆိုရထထထထထထလုံနေတော့ပိုတိုးမလာဘူးလားအဲဖြစ်ပြီးသားအာဟုဆိုတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုဆိုကသိန်းစိုးငရဲလောက်အကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုနောက်တကထခထခထခထခအာဟုဆိုလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဝီစီးထီရောက်သွားနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ခွင့်ရမလဲအယူမှားနေတာမလားအလူလုံးစရာမလိုဘူးတိလဆောင်နေရမလိုဘူးအာဟုသူရှောင်းနေရမလိုဘူးကုသိုလ်လုံးစရာမလိုဘူးဆိုတော့သူကအာဟုသူကြီးဆုတ်လို့ကုသိုလ်လုံးပြန်လဲပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးအရာလဲပေးတင်ကန်းတဲ့လို့မပေးမဖြစ်လို့ပေးလဲရတာလို့လူမှုရေးအရာလဲပဲလူမှုရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အနေချင်းတော့ရတယ်နှစ်နှစ်ကာကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရပါတော့မလားဒီကအထိုက်တန်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဓိကကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နေနော်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နေဖြစ်ခွင့်ရပါအောင်မလား။မရတော့အယူဆမှားနေပြီလေ။ကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှမယုံကြည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတော့မလား။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့။အခြေခံလေးတွေအနေချင်းလေးပေးတဲ့ကန္နာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလေးတော့ရရင်ရမှာပေါ့အနေချင်းတော့။တကယ်အကြီးအကျယ်ဇံတို့မက်တို့ဖိုးတို့အမှန်တမ်းမွန်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကြတော့မရတော့ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေယော့သွားလိမ့်မယ်၊ကုံသွားလိမ့်မယ်။အဟောင်းသားလို့ပေါ့ဗျာ။ဥမာဆိုင်ရင်ကြီးထောင်ပြီးတော့ချက်စားနေနောက်တစ်ခါထပ်မထည့်ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းစားရင်ကုံမသွားဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဖြစ်နေတာလေ။အကုသိုလ်ကြီးတွန်းလုံနေတဲ့အခါကျတော့နောက်တကလူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘူးလူပြည်အလဲလာတာပဲတည်ရင်တော့သွားပြီတော့ပဲပဲဒီပြင်ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့
လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်သူကတိဘုံဘွားရောက်သေးတာပဲအယူဆမှားပဲနဲ့သူကတိဘုံဘွားရောက်သေးတာပဲဆိုပြီးသွားပြီးတော့ဝမ်းသာမှုအားရမှုများမဖြစ်လိုက်နဲ့အယူဆမှားနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တကောင်းပစ္စည်းများလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲတကောအာနာရှိလေကြောက်ဖို့ကောင်းပစ္စည်းများတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျာအခုအကြီးအကျယ်တတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလေလုပ်လို့ရပါ့တထေးတွေလုပ်တာဗျဟုတ်တယ်မလားလူကုံကူးနေတာလေစေရသားလုပ်လို့ရပါ့မလားတထဲတွေလုပ်တာဗျလူပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လုပ်နေဘူးတွေလုပ်နေတထဲတွေလုပ်နေစေရသားတွေမလုပ်နိုင်အရက်တွေအများကြီးအကြီးကျယ်ရောင်းတာစေရသားရောင်းလို့ရပါ့မလားဝက်တွေကျက်တွေအများကြီးတတ်တာစေရသားတတ်လို့ရပါ့မလားစေရသားတကောင်းတွေလေးပဲတတ်လို့ရဟိုမှာအများကြီးတတ်လို့ရတယ်ရလာတဲ့ဒါနကြောင့်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေများလို့သိရမကြနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပေကြဖို့ပဲအယူးလက်ထဲကိုဓာရောက်တယ်လို့ပဲသိကြဖို့ကောင်းအယူးလက်ထဲဓာရောက်သွားတော့အကုန်လုံးဒုက္ခပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူသူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူများလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသူ့ကိုအားကြပြီးတော့ तू ကပစ္စည်းရှိတာ ਉਹ ဗျပစ္စည်းရှိတယ်တကောအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အားကြပြီးတော့ဟာ तू ပြောတာအမှန်ပဲဘယ် तू သူ့ရှိမှစားတော့နေရတာ ਉਹ ဗျစားတော့နေရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာထားနောက်ကနေရေးလိုက်ငားလိုက်လိုက်ပြီးလောက်ကြတော့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့အကုန်လုံးကြတာပေါ့ရာဇဝင်မှာတချို့တချို့နန်းတက်လာတဲ့ဘယင်းတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားစနစ်တော်တွေအကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လုံးဖျားစနစ်တော်တွေ့လို့ရှိရင်အရေးယူမယ်အဲ့လိုလုတ်ပြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝင်တွေမှာရှိပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ပါအပယ်သွားတာမက္ကလိဂောသာလာလို့ပုရဏကတ္တပတို့ဖယတုတွေ6စုပေါ်လာတယ်ဖယတု6စုသူတို့တပည့်တွေအများကြီးပဲအဝိမုဖယ်နေတာတို့အမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဝူစီသွားတယ်တပည့်တွေလည်းနောက်ကတပြောတပါးကြီးလိုက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအပယ်လေးပါအယူဆမှားတဲ့သူကများသွားပေါင်းမရင်အယူလက်ထဲဓာရောက်တယ်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လौဒ္ဓမြဒါနသီလဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဘိတ်ဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲအပယ်လေးပါးပြန်ရောက်တယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်ကြီးအများကြီးခေါ်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကပစ္စည်းချမ်းသာတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းချမ်းသာတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ तू ပြောသမျှလိုက်လုံနေတော့အကုန်လုံးပါသွားဆရာဝန်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ဓာအများအတွေ့အကျိုးရှိလူမမာတွေကိုကုပေးတဲ့ဓာဆိုတော့ဖိုးတန်တယ်မလားတော့ကိုယ်တကောအများတကောအကျိုးရှိရဲ့အယူရောက်သေးအယူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဒါကြတော့အများဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေရောက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲလားလူအများဒုက္ခရောက်တာပဲယူဆမှားနေအယူဆမှန်တဲ့ပုံကိုယ်သူတော်ကောင်းရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေအာတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရောက်သွားရင်ဟောအများချမ်းသာတယ်လူများစွာတတ္တဝါများစွာချမ်းသာကြ။ဒါကြောင့်စัจจဝရိမင်းများပေါ်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစัจจဝလာကြီးကချမ်းသာတယ်။ငါဘာသီလအကုန်လုံးထိခိုင်းတာပဲ။ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရဲဆိုးရုပ်ပြီးတော့ကုန်တာပဲ။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေးချက်ဟာဘာပါလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေ။အဲ့နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာ။တာမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်အစပြောမလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမညံဖုန်ညာနေလေအယူဆတာမှန်အခုသူတော်ကောင်းတို့အယူဆတွေမှန်နေကြပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်သူတော်ကောင်းတို့အယူဆမှန်မင်းနဲ့မခိုင်မြဲသေးဘူးနော်လူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မခိုင်မြဲသေးဘူးယဟန်တော်မှတချို့ယဟန်တွေဇာတိလည်းအများကြီးတက်တယ်ငွေတွေကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်။ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ယဟန်လူတို့တွေရှိတယ်။ဇာတ်ဗေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်။ဘယ်ပါဠိမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲ။ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲ။ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်။သူ့တဲ့ပို့ပြီးတတ်တဲ့သူရှိလို့ပေါ့မရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်တာ။ကျေတုကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဒကာဒကမတွေရဲ့ဆုံးနေကို10နှစ်15နှစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ကန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်ရင်ပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါ။ရဟန်းဝတ်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့ဆွန့်စားရမလား။တလုတ်စားဘူးသူကျေးဇူးပဲဗျ။ဒါက
သာသနာပြုဖို့ဆုံးကတ်တာမလားဖရဲတရားတန်ခါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆုံးကတ်တာလားအဲအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီဆုံးနေစားပြီးတော့ဘွဲတွေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဆွဲတော့ကိလေသာပဲပါသွားတယ်ပါသွားပြီးဟိုကလက်ကတွေပါလေးပေးမှာပေါ့ဗျာလက်ကတွေလည်းရအိမ်ကြောင်လည်းကြဆိုတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အဲတဘွားသာတဏ္ဍစားညာနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမို့လူမပြောနဲ့ဟဟလာဘာဘွဲတွေပဲရရလောကီမှာလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မတကယ်တရားတွေအားထုတ်မထားလို့ရှင်ငွေတို့ကိလေသာတို့မက်မောပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတတ်တယ်တဏ္ဍဂုံပြတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့မသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘ ഹു သုတ္တကိုခိုင်မြဲအောင်ဘရောမသရဏဂုံမပြက်အောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲဆက်ကြိုးစားရမယ်မှန်တော့မှန်နေပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မယ်နော်အဲ့လိုတာမန်လေးတွေယူရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘာပါလိမ့်အေးမညံဖုန်ညံမဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဘ ഹു သုတ္တကောင်းတို့ယူဆမှန်နေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေပဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအများကြီးနာထားရမလားဓမ္မဆရာတော်တွေဟောဟောနာအများကြီးပဲဗျာနာထားတာနဲ့တာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပို့တတ်ရင်တတ်လုံးဘာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတန်ခါအများကြီးကဟောနေတာဟုတ်ဝိဇ္ဇနုဆိုတဲ့တစ်မျိုးလောက်ပဲသိတယ်ယောဂီတို့ကြတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းသိတယ်ဟဟလားဩနောက်ပြီးတော့မှပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတာတွေလည်းသိတယ်မတ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပိုးတော်မသိဘူးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားအောင်မယ်သူတို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရှိတယ်လေအယူဆမှန်နေတော့သူတို့ကောင်းတို့ကဖရဲတရားတန်ခါသီတာလေးကိုကိုယ်ရအားထားရပဲဒါလို့ကိုလို့ရမယ်တန္တရာမအားကိုးတရားဒါနသီလဘာဝနာပဲတန္တရာမလွတ်မြောက်ဖို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာပဲလို့သိတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားဖို့မကျိန်းသေးဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါနသီလဘာဝနာတွေအများကြီးကုသိုလ်တွေရအောင်မယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအဲရော့ရော့သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေရှိတာပဲသူလိုက်နေလိုက်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတိုးပွားလာတော့ရေများတော့ရေနိုင်ပေါ့မီးများတော့မီးနိုင်ပေါ့ရေရများတော့တဖြည်းဖြည်းမီးငိမ့်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းယော့သွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေလည်းပဲအဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအခုပဲကြည့်ရတော့ယောဂီတို့သူများတတ်မတတ်တော့ဘူးငါးပါးသီလလုံသွားပြီအခုဆို၈ပါးသီလထိန်းနေတယ်သူများပစ္စည်းလည်းမခိုးဘူးသူများသားများလည်းမပြတ်မှားဘူးလိန်ညာလည်းမပြောဘူးရက်သေးတာလည်းမတော့ဘူးကဲဒီနေရာမှာများသွားပြင်ရက်သေးတာတောက်လာဓမ္မသူတော်ကောင်းနေရာမတောက်ဘူးတဲ့ဟာမတောက်ဘူးဆိုတော့ကဲသီလတွေလုံမသွားဘူးလားဗျာအဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ဥတီချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ဥတီနေလဲမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီနေတဲ့ကဲဖိုးမတန်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုဖိုးတန်တာဘာကြောင့်ပါလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီအဖို့တန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဘလို့အကြောင်းနေကြောင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးတာမလားဘလို့အကြောင်းနေကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလဲအချိန်ရအဲနှစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပလာတောဂောတရေယောနိတော်မနတိကာရပညာရှိသူတော်ကောင်းလေပလာတောဂောတဆိုတာရိုးရိုးလေးကသူတို့ဘာထံကတရားနာဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းနေထံကတရားနာရမယ်တရားတလို့ဟောတာတည်းမဟုတ်ဘူးတရားကောင်းလို့စာအုပ်စာအုပ်စာပေတို့နောက်ပြီးလူအချင်းချင်းပြောတာဆိုတာတို့ဒါအတူတူပဲနော်တရားကောင်းတို့အဲသူတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကတရားနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလူ့အထက်မှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်နော်လူ့လူသားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ယဟန်ထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်လူထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့တရားကိုနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့အဆုံးအမကိုနာခံရမယ်နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခံရမယ်တရားတွေတော့နာရတာပဲနှလုံးသွင်းမှားရင်လည်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะသူတို့အောင်လို့ဥမာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးလည်းဟောတယ်ဟာတရားဟေးချိန်ရှိတော့မြန်မြန်လုပ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဆိုးမရဘူးချိန်မြွေးတည်နိုင်တယ်ဟောတယ်ဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်မင်းလည်းအားပြောသူဟောပဲတတ်နိုင်မလဲချက်ချင်းကြီးမလုံးနိုင်ဘူးနှလုံးသွင်းမှားတတ်တာပြောပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေက
အမတန်အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရွတ်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောက်တာငါတို့ကငယ်သေးတာပဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းပါဖြစ်သွားမှာအဲနှလုံးသွင်းမှားသွားရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားနိုင်တယ်အဲအမျှဝေကြရဤသို့ပြုရ

ဗျာမနေ့တိုင်းပဲမယ်ဒီချိန်ဒီခါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဘေးဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့က

တော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကရစ်1388ခုနှစ်တော်သရင်လာပြီကျော်17ရက်2016ခုနှစ်စတေမာလာ28ရက်မန္လေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလင်းခရိုင်ပြုံးလင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဓမ္မမေတ္တာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပါလိတုံမှဗုဒ္ဓနှင့်နိဂန္ဓတို့ဤမတူညီသောကမ္မဝါဒများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဥပါလိတုံဆိုတာမစ္စည်းမနိကေမစ္စည်းမပန္နတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥပါလိတုံမှာဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့နိခန္ဓဝါဒတို့ရဲ့မတူညီသောကမ္မဝါဒအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောပြောထားတာဖြစ်လို့ကွက်ပြာဌာနစွာအကျိုးအကြောင်းစင်လျော်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒကိုရှင်းလင်းဟောပြောထားတာဖြစ်လို့တခြားကမ္မဝါဒတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးစင်လျော်ညင်ညွတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရဏကန္တဝါဆိုတဲ့အဂရိယဝါဒကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သူကလည်းအဂရိယဘာသာအဂရိယဝါဒခိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါများစွာနဲ့သူ့ရဲ့အယူဆတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။တပံမဂ္ဂလိဂေါတာလဆိုတဲ့တပတ်အကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်စွာကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အဟိတုကဝါရသို့မဟုတ်တန်တာရသုတ်တိဝါရကိုလူလူကြားမှာချပြပြီးတော့အဟိတုကဘာသာတရားကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအစိတကိတကမ္မလာဆိုတဲ့လူဆံကဗလာနဲ့ရက်လုထားတဲ့လူရဲ့ဆပင်နဲ့ရက်လုထားတဲ့တင်တိုင်းအိုကြီးကိုဝတ်နေတဲ့အစိတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါရအယူဆနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆယနာလို့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆယနာသူကတော့ပထဝီယောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရား၃မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ၉မျိုးကလွဲ၇မျိုးကလွဲရင်ဟောအဲ့ဒီ၇မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာပဲယာမမမြဲဘူးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဒီ၇ခုဟာမြဲတယ်လို့မြဲမမြဲနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဘာသာတရားကိုလည်းပဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဟောပြောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီလိုအယူဝါဒတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ချောင်းဦးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့သင်္ဆေယပေလတ်ထဗုဒ္ဓပမာစာပေမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးလို့ရေးကြတယ်သင်ဆရာဆိုဒီနာမည်ကအခုခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့တော့မယ်နော်သင်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဒီကနေ့ထိအသုံးပြုတာသို့တော့အတန်တွက်ချင်းမတူဘူးသူတို့ကြတော့ဆန်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်ဆန်ဂျေယဆန်ဂျေးကြားဝူလိုက်လိမ့်မယ်ဆန်ဂျေးခန္တီဆိုတာနော်အဲ့ဒီဆန်ဂျေးဆိုတာသင်ဆရာပဲအဓိပ္ပာယ်က
မြန်မာလူဖတ်တော့သင်္ဆရာသူတို့လူဖတ်တဲ့အခါစံကြီးလို့ဖတ်တာအဲ့ဒီသင်္ဆရာဆရာကြီးကလည်း provide coin ကိုထောင်းပြီးတော့သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်အမရဝိခေပါဝါဒလို့ဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျမပြောပဲမိဂုံးတွေကိုရှောင်းတဲ့ရှည်ရရာမရှိတဲ့အငင်းအခုံမှာရှောင်းတိန်တတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ provide ဘာသာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာထင်ရှားသူတယောက်ကဘယ်သူတော့ဆိုနိခန္ထနာတပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်နာတပုဒ္ဒါနာတရဲ့သားသို့မဟုတ်နာတဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နိခန္ထဘာကြောင့်နိခန္ထလို့ခေါ်တော့ဆိုခန္ထဆိုတာကိလေသာအထုံးဖွဲ့နိဆိုတာမရှိဘူးတို့မှာကိလေသာနှောင်ချိုးမရှိဘူးတို့ဟာလုံးဝ freedom ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့နှောင်ချိုးမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာနော်နှောင်ချိုးမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိခန္ဓအဲ့ဒီနိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓကြတော့စတုမယာမတံဝရဆိုလေးဘက်လေးထံကဆောင်စည်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်မှုဆိုပြီးအဓိကထားပြီးတော့သူကဟောပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတမဏ6ဦးလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမြောင်များစွာနဲ့လူချင်းညိုမှုကိုခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူတို့ဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေချာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတာမဏေဖလာတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်အဝိညာဖလာတော့မှာဟောတာရှိအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားခင်မှာတဦးနဲ့တူမတူညီတဲ့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နောက်မှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အယူဝါဒတွေဟာမှိမ့်မိတ်သွားပြီးတော့ဘုရားဝါဒအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာခဲ့လူချိုက်များတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဒီဝါဒနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းနာခြင်းတူတူပဲမကောင်းမှုဆိုတာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဒီဝါဒနှစ်ခုဟာတူညီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းနေကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကိုလည်းလက်ခံကြတယ်။အဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကမကောင်းမှုရှောင်မှုနဲ့အဟိတာလို့ခေါ်တဲ့သရဝါဒီကိုမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ပဲ။အဲသူရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကတော့အပရိက္ခပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသာသနာဝင်ရင်သူအဆုံးမဝင်လို့ရှင်အလုံးဟာအဝတ်တွေချွတ်ဖြစ်ခဲ့ရအဝတ်တော့မပိုင်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဝတ်လည်းပဲမဝရဘူးထမင်းစားကွက်ဘုရားဘာသာရကြတော့တပိတ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းစားကွက်တပိတ်ကိုလည်းပဲဆောင်းစရာမလိုဘူးသူတို့လက်ထဲမှာဆောင်းတာလေးရတော့တခုပဲဟာလဲလို့ဆိုရင်ထောင်မြည်စီလေးတစ်ခုဆောင်းတယ်တရဝါတွေကိုတက်မနှင်းမိအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြက်စီလဲပြီးသွားဖို့အပရိကဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးဆိုပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းဂေါတမဗုဒ္ဓကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာရှာကြံမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး
ပိုင်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမဆုံးလွတ်ခိုင်းဘူးသင်္ကန်း၃ထည်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးကိုတော့သို့မဟုတ်ပြိခရာ၈ပါးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးတခြားပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပြိခရာ၈ပါးသို့မဟုတ်ပြိခရာ၁၂ပါးကလွှဲရင်ဈာန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်အတွက်သုံးဆွဲမှုပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာတို့အစာအာဟာရဆိုတာတရားတော်မှတွေလှူတဲ့တဏ္ဍာနဲ့တည်းလုံလောက်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားကြမလိုဘူးအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်း၃ထည်နော်ဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်နေစရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တစ်ပင်ရင်းရှိရင်လုံလောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျောင်းကံဆိုတာ၄ကုသိုလ်ရကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့ဘုရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ပရမတော့တစ်ပင်ရင်းပဲနောက်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအလုံးကိုလည်းပျောက်စေနိုင်တယ်ရလဲရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုတိမုတ်တာလို့ဆိုတော့နွားကျင်ငယ်ဆေးအဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတော့ဆေးကိုယောဂအလုံးအတွက်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ယောဂတွေအလုံးတက်တာပြောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတာတွေကိုလိုအပ်ချက်အရာအသုံးပြုဖို့လောက်ပဲဒါတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်တခြားရွှေတွေငွေတွေတထည့်တဲ့ကြွယ်တို့လိုနော်ကြေးတွေကျွန်းတွေအိမ်တွေယာတွေဆိုင်ရည်စဘာတွေဓာတွေကိုတော့သိမ့်ပိုက်ခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လဲဘာကုမမပိုင်ရဘူးဆိုတဲ့ဏိကဏဝါဒနဲ့အေးကို့အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးဆွဲအစဉ်ပြေမဲ့ပစ္စည်းတချို့ပန်ဆိုင်ခွင့်ပြုတာကောဓမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပန်ဆိုင်မှုကိုတားမြစ်တာမရှိဘူးပန်ဆိုင်သင်းတဲ့ဟာကိုပန်ဆိုင်ပြီးထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပန်ဆိုင်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းဆိုလဲပန်းသူကသင်္ကန်းနဲ့ဝေယုံလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပင်းရင်တည်ဟူသောကျောင်းမှာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလုံးတဆုပ်လိုက်လံပြီးတော့ဆွံ့ရချင်းပြင်ရလာတဲ့ဆွံ့ရင်ဆွံ့နေပဲမြတ်တတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်တထပ်သာစားခြင်းဖြင့်စောင့်ဝင်နေရေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ဏိကဏဝါဒနဲ့မတူညီဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘုရားဝါဒပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောဏိကဏဝါဒအလွန်တင်းကျပ်တယ်လုံးဝမပိုင်ရဘူးမင်းအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ပစ်ခဲ့ဘာမှမဝတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကုန်တားမြစ်တယ်တော့ဒါရင်မကဘူးသူတားမြစ်တာရေအေးမတော့ဘူးရေစိမ်း flash water နော်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေရဟင်တော့တောက်လို့ရရေကိုပဂရိရေကိုတောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်တောက်ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူကအဟိန်သာဆိုတယ်တရဝရီကိုမငင်းစရာဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီမှာရေမှလည်းဇီဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လေမှလည်းဇီဝရှိတယ်မီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်မြေကြီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်အလုံးအရာခတ်သိမ်းဟာဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူယူဆတာဒါကြောင့်မလို့ရေစိမ်းကိုမတော့ရအောင်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေချမ်းမှအကုန်လုံးတတ်တတ်လို့ခိုင်းတာပေါ့နော်တတ်တတ်လို့ခိုင်းတာအဲ့တော့သူဝါရအရာရေအားတတ်တတ်မလို့ဖို့ပေါ့နော်ရေတတ်တတ်မလို့ဖို့လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဏိကဏကအဟိတဝါရကိုအစွန်းရောက်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဂေါတဝဗုဒ္ဓပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့ချက်လက်တွေလျှော့ပေးတယ်လျှော့ပေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူနဲ့မတူတာပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုတယ်နော်ရှိစိမ့်တို့မြေကြီးမြေတို့လေတို့ဆိုတာတွေကတဘာဝတွေတစ်ပင်တွေဆိုတာလည်းတဘာဝတွေဒါတွေကို
ခုတ်ချင်းဖြည့်စည်းခြင်းကြောင့်တော့ပဏာတိပဒကံတော့မထိုက်ဘူးသို့တော့ဒါတွေအကြောင်းပဲမဖြည့်စည်းကြနဲ့လို့တော့တားမြစ်တယ်မဖြည့်စည်းဖို့လို့သို့တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပဏာတိပဒကံထိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စီကံကိုနည်းနည်းပါးပါးလျှော့ပေါ့ပေးပြီးအသိဉာဏ်ဖြည့်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဘုရားဝါဒဆိုဘုရားဝါဒဘက်ကိုလူချိုက်ကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းလူချိုက်များလာ flexible ဖြစ်တော့လူချိုက်များလာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘာသာဝါဒတွေအမျိုးစုံဟောပြောတဲ့အထင်ပဲဂေါရမဗုဒ္ဓကပထမဆုံးကြည့်လေသူ့ရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မ policy ပေါ့နော်ပေါ်စီချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားဓမ္မကိုလူသားတွေထံပထမဆုံးရှင်းပြတဲ့ဟာကိုဓမ္မစကြာဓမ္မစကပေါ်တင်တာတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုဟောလိုက်တာဒွိမိဘိခွေအန္တပပိစိတေနနာသိဝိတ္တပါကုသနာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေကိုထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဒုက္ခကိုမလုံးနဲ့ကာမဒုက္ခကိုရှောင်ရမယ်အဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကာမဒုက္ခဆိုတာအေးမျက်နှာမျက်စိကလည်းလှလာကြည့်ပြီးတော့ပျော်မယ်နားကလည်းตาရတဲ့အတန်းနေနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးပျော်မယ်နှာခေါင်းကလည်းမွှေးကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပျော်မယ်လျှာကလည်းကောင်းတာစားပြီးတော့ပျော်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ပြီးပျော်မယ်လို့ဆိုရယ်ကာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခ

မင်းဘာအတိညာမရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပပိစိတဖြစ်မှလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲလူ့အကြောင်းဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။သာသနာပေါင်းခူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဒီဟာကိုလုံးဝမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်မှာခစ်စားနေတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တကိလမထာနိရောဓမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်ကျင့်နေဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံနေအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲအဝတ်ဆင်းရဲဆိုလိုခုနပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွှတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆွမ်းခံလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ပဲဆွမ်းခံရမယ်နော်ရေအေးဆိုတာရမှတောင်းအောင်ပဲမရရင်မတောင်းအောင်ဒီတိုင်းအငတ်နေအဲ့ဒီကမ္ဘာထားကိုဒုက္ခခံတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းမကျင့်နဲ့လို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခောတဲ့အနန္တကဖြစ်ရမြမကအနရိယောသူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့လည်းပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီခြင်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုပယ်ဖြက်ပြီးတော့အယံခောတာဘိက္ခုမစ္စည်းမပฏิပဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုလို့ပေါ့ကာမတုခကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမတုခကိုသာမခံစားနိုင်လို့ပြောတာသန္တာဒုက္ခတို့ဓမ္မဒုက္ခတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမဲ့ဒုက္ခတွေတော့ခံစားလို့ရတယ်။ဟောဒီလိုမရှိမှမဖြစ်ဘူးလား။အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံတဲ့တပအကျင့်တွေကိုမကျင့်နဲ့လို့ပြောတာ။အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်နော်။အယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးအထောက်အမဲ့လို့ဒီလိုဟောတာတော့။အဲ့တော့မရှိမှပြည်ရလမ်းကြောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပဒမယဘိညာယသမောရာယနိဗ္ဗာန်ဟာဒါသူ့ရဲ့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘလို့အကျိုးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့သက္ခုကရဏီအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရလာနိုင်တယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုရလာနိုင်တယ်ဥပဒမငြိမ်းအေးသွားမယ်အဘိညာအတိညာဒူးတွေရလာမယ်သမောဓာယထိုးရင်းသိတဲ့အတိညာတွေရလာမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတယ်လို့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့အလွန်ကွဲလဲတယ်ဒီပုရဏဂသဘာရဲ့ဝါဒကဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့မရဘူးမင်းတတ်နိုင်လို့ပါဏာတိပါဒတွေလှုပ်ခြင်းသောလှုပ်ဘာမှမခံရဘူးတတ်နိုင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းသောလှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယဝါဒလောကလူတွေနော်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဘက်ကိုတွန်းပို့နေတဲ့ဝါဒသာဖြစ်တယ်ပေါ့မဂ္ဂလိကောသလာလေလူတယောက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့ဆိုတာမင်းဘာမှအထုတ်နေနဲ့ဘာမှအထုတ်နေနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာတည်းလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုလူပြင်းပွားကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်ပကုရကိစ္ဆာနာကြီးကလည်းအေးဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝကြီးဟာတာမြဲတယ်ဇာနာတစ်ခုမှမမြဲဘူးကျန်တာတွေဟာတခုမှမြဲဘူးဒီမြဲတဲ့အရာတွေကဖြက်စီးလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့တချို့မြဲတချို့မမြဲဧကိစ္စသတ္တဝါရဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရားဟောတယ်သင်္ဆေယဗေလထပုဒ္ဒကြတော့သူကတော့ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှောင်းတိန်တာတိုက်ရိုက်ငင်းခုန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါရနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်အနိကနာနန္ဒဗုဒ္ဓကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့ရမယ်။ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတပတ်အကျင့်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။သို့သောသူတို့အလုံးဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးတစ်ခုလည်းမလွတ်ကြဘူး။အေးအဲ့ဒီ6ဦးထဲမှာဧတတဝါဒီသာသနာနုလုံးမှန်ပြီးအဋ္ဌိဂိဉ္စိသာသနာနုလုံးမှန်ပတ်ပြအထင်လို့ရှင်မဘုရဝါဒသူ့ရဲ့အထက်ကထာမှာဏိကနာရဲ့ဝါရအချို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တောင်းကိုင်းနေမှုတွေရှိတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတာ
အဲ့ဒီစကားကြတော့ဖရာရဲ့အယူဆနဲ့ကွဲလွဲမှုမရှိဘူးသို့တော့မာရွေနဲ့အရာတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်းထဲမှာတော့ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဂန္ဓဝါဒကတခြားဝါဒတွေနဲ့စာလို့ရှင်သူကသူတော်ကောင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဘက်တွန်းပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့စာပေမှာကြတော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့အမည်3.3နဲ့ရှားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A Study of Jainism According to Buddhist Literature ဆိုတဲ့သုတေသနစာရန်ကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနစာရန်တစ်ခုတင်တာတင်ပြီးတော့ဘွဲယူတာပေါ့လေအဲ့ကျမ်းစာနဲ့ဘွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပိဋကစာပေလာနိခန္ဓဝါဒကို study လုပ်ထားတယ်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာလိလသုံးသက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူတို့ကျမ်းစာတွေမှာကြတော့သူ့ကိုနိခန္ဓလို့လည်းမခေါ်ဘူးနာတ္တပုဒ္ဒလို့လည်းမခေါ်ဘူးမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။အဲသူနာမည်အပြည့်စုံကတော့ဝဋ္ဌမာနာ။သူတို့အတန်နဲ့ဆိုရင်ဝရတ္တမာနာ။ဝဋ္ဌမာနာမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်ဘုံဘီဘက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လမ်းလေးကွာမှာအဲ့ဒီမဟာဝီရရဲ့ရုပ်တုကြီးကအကြီးကြီးပဲ။နော်။ရုပ်တုကြီးတွေရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကဲဒီမှာရတ်တော်မူကိုရော်ကြီးတွေဟိုမှာလှုပ်တာ။ကြည်ဒီဘုံပဲသွားရင်တွေ့တယ်အဲ့တော့မဟာဝီရကိုဂဏိထီအောင်နိခန္ဓာကိုဂဏိထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၉ခွေတုံးပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများဂုံတဲ့ပွဲစားတွေဟာနိခန္ဓာဝါဒကို၉ခွေလို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိခန္ဓာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ပြောတာဂျိန်းဘုံကြီးအကြောင်းနေတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတွေအနီးကပ်မှာဂျိန်းအကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားခက်ပြိုင်အယူဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အခါကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဟောဒီဥပါလိတုံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်ကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်လေးတခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုရင်ရာဇဂျိုနာကနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာတည်တော့အဲ့တော့နာလန္ဒာဆိုတာဒီကနေ့နာလန္ဒတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲပေါ့နေကွာတော့မြို့ဟောင်းရှိနော်နာလန္ဒာဟာမြို့ပဲရာဇဂျိုနာမှာရာဇဂျိုနဲ့အလွန်မဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့လေးဟာဒီနိခန္ဓာရဲ့အခြေစိုက်တဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်တယ်နိဂဏာကိုကြီးညိုကိုးွယ်တဲ့ထိတ်တန်းတကာကြီး3ဦးရှိတယ်နော်ထိတ်တန်းတကာတပည့်တကာ3ဦးရှိတယ်တဦးကတော့နာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိနာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိဟာနိဂဏာကိုကိုးွယ်တာနိဂဏာကိုကိုးွယ်တယ်သူအားကိုးရတဲ့တပည့်တကာပဲဒါကြောင့်မို့နာလန္ဒာမှာနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓကြီးอ่ะအဲ့ဒီမှာပဲနေတာများတယ်ပေါ့နောက်သူ့ကိုကိုးွယ်တဲ့အဲမဲ့ဝိစီတိုင်းဝေသာလီမြို့ကတီဟလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးနော်တီဟဆိုတဲ့တေနာပတိစစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တကာတူပဲဖြစ်တယ်တပည့်တကာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက္ကတိုင်းကဝတ်ပါဆိုတဲ့တာယူမင်းကလည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်တာဂေါတမဗုဒ္ဓမကိုကိုယ်ဘူးသူ့ကိုကိုယ်တာအဲ့နိဂန္ဓကိုကိုယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းစိုးရာစာအနေနဲ့ကဝတ်ပါတာကြီးဝိမင်းနောက်လက်ဆွေဒီလက်ဆွေနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်ပြီးဟာနာလနာကတထေကြီးအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာတော့နိဂန္ဓမှာအဲ့တော့မဟိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး3ဦးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး3ဦးဖြစ်တယ်
နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝပ္ပဆိုတဲ့တာယဝိမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းပြတဲ့တရားသူမေးချင်တာတွေနဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကူပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းတိဟဆိုတဲ့စစ်တင်နာပတိကလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုသူသွားတယ်ပထမတော့နာတဗုဒ္ဓကမသွားဖို့တားမြစ်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကအကရိယဝါဒသမားမင်းကကရိယဝါဒသမားမသွားနဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါလို့တားမြစ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တန်ထာဂါရမှာရိတ်ဆွေမင်းတွေကစီဝေးတိုင်းဖရာရဲ့အကြောင်းကိုခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောကြတော့သူတွေ့ကျင်စိတ်တွေဒါပေါက်တာနဲ့သူတို့ကိုတဲ့ရင်မပြီးတော့ဘယ်နဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွဲချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့သူစွဲချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငြင်းွယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အတိတ်ပဲအစ်မန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးကြအဖြစ်တိဟသစ္စုကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတိဟသုတ်တန်ဆိုတာတသက်ရှိဝပ္ပတုတ်ကလည်းရှိတယ်တိဟတုတ်ကလည်းရှိအခုဒီဥပါလိဆိုတဲ့ဒီသူကျွဲတထေးလာလန္ဒကတထေးရသူ့ကိုကိုွယ်တာအာကိုရဆုံးတပည့်ကြီးတူတခါကြီးတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနာလန္ဒကိုကြွလာပြီးတော့နာလန္ဒမှာအဝတ်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတယ်ကြီးရှိတယ်သူကအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံတယ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံတယ်ကြီးကိုပါဝရိကတထေလို့ခေါ်တယ်ပါဝရဆိုအပေါ်ယုံအထယ်ဒီအဲ့ဒါတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တထေကြီးကသူပိုင်တဲ့တရက်ဥယျင်ကြီးထဲမှာအဆောက်အဦတွေဆောက်ထားပြီးတော့လက်ဆော်ပြားကိုလှူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့လှူထားတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားလာတဲ့အခါအချိန်မီသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဖျားနဲ့တပည့်တော်ကားတွေအချိန်မီနေထိုင်မှုလူတန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ခိုက်မှာပါဝရိကတထေလူတန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်တွေကတဲ့ဥယျာဉ်ကျောင်းမယ်ဆိုပါစို့ပါဝရိကကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိခန္ဓနာတပုဒ္ဒဆိုရယ်နိခန္ဓခိုင်းကောင်းဆောင်ဆရာကြီးကလည်းနာလန္ဒမှာသူကျောင်းမှာသူရှိသူကျောင်းမှာရှိတော့သူရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူလက်ထောက်တပည့်ကြီးအဲ့ဒီပြည်ကြီးကအရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးမို့စာပေကျမ်းကမှာဓိကတပတ်တိအရက်ထွားတဲ့တပတ်တိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဓိကတပတ်တိလို့ခေါ်တယ်သူကမနေ့ပိုင်းမှာဆွမ်းကန်လှဲ့လှဲ့ပြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝရိကတည့်ဥယင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာအဲ့တော့သူတို့ဆုံးခန္ဓာဘာနဲ့ဆုံးခန္ဓာတော့လို့မေးချင်ရှိတယ်။ဒီထဲမှာတမန်ခန္ဓာတာပြောတာဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိ။တပိတ်နဲ့ဆုံးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကျတော့လက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာဆိုတာကိုတားမြစ်တယ်။တပိတ်ရှိရမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့ဆုံးခန္ဓာဘူးဆို။အဲ့ဒီနိခန္ဓာတပည့်ယဟန်နေကြတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပဲဆုံးခန္ဓာ။တပိတ်မပါတဝိပါလဲအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဝတ်ကလည်းမပါဘူးလေအဝတ်ကလည်းမပါအားလုံးမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ဆွမ်းခံအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆွမ်းခံတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားတာအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ကလူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒကာဒကာမတွေကဆွမ်းယူလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတစုံထည့်လိုက်စားလိုက်တစုံထည့်လိုက်စားလိုက်ပဲအဲ့လိုလက်ထဲထည့်ပေးတာလေးကိုစား
စားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေနွေးလေးလက်ထဲမှာဟိုနွေးရေချက်အေးပေါ့ရေချက်အေးကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခုံနဲ့ရေတောက်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သာကြည့်ပြီးတော့မတက်ရပြီးတော့လက်ထဲဆုံးထဲတာလို့ထည့်လိုက်တာလေးတစ်ခါထည့်လိုက်တစ်ခါစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဂဏိခိနိခန္ဓာယဟံချိန်ဖုန်ကြီးတွေအကြောင်းတစ်ခုဒီအယုတ်ဖိုင်ကတစ်ခုထိုင်ဖုန်ကြီးတပါးကသွားပြီးတော့အဲ့အကြောင်းသွားပြီးလေ့လာပြီးရိုက်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ချိန်ဖုန်ကြီးအကြောင်းဆွမ်းခန္ဓာတွေရောပါရောကုန်ပါတယ်အဲ့မှာရိုက်ထားအဲ့တော့တေချာသိတယ်ငငယ်တော့တော့သဘောပေါက်ဘူးဟတေတုပိဏာယစရန္တိလို့ဆိုလက်ထဲထဲကိုဆုံးခံနေဆိုတော့ဘယ်လိုများလက်နဲ့ဆုံးခံတာတော့လို့ငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူးအနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါနိဂန္ဓဝါရမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ထိုင်ဖို့ကြီးရိုက်ပြတဲ့ဒီစီရီဂွေမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲကိုခုနသမင်းထည့်လိုက်စားလိုက်ထည့်လိုက်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါလက်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးနဲ့ရေတောက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့တင်မသူ့တုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆော။အဲသူကဘာမှဘာမှ။အဲ့တိုင်းအဲ့တော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့တပတ်တိဟာလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ပုံစံပဲ။ဒီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဆုံးခံစားပြီးသူကသဘေးဆေးစရာလည်းမလိုဘူး။လဲလဲဆေးเสียမလို့ရေတောက်ထန်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီတင်မပုတ်လိုက်တာပြီးရောနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပါဝရိကတဲ့ဥယျင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့သူလဲပတ်နေချပေါ့ဂေါရမဘုရားဆီသွားပြီးတော့အလဲသွားတာပေါ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့ဆီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပါပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်နိုင်ရှင်ဂေါရမနေကောင်းလားကျမရေးကောင်းလားတို့လူမှုရေးရာနှုတ်ဆက်ပြီးမတက်ရက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ကြတော့မှတပတ်တည်းတဲ့ထိုင်ခြင်းထိုင်လေးတဲ့အဲ့နာမှာနေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတက်ကြည့်နေကြည့်မကောင်းလို့နေမှာထိုင်ခိုင်းထိုင်ခြင်းထိုင်ဆိုအဲ့ကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့သူတင်ပြင်ခွေးထိုင်ပုံရတင်ပြင်ထွေးခိုင်းခွေထိုင်လိုက်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့စကားပြောတာတပတ်တည်းကြီးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးကအကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာကံဘယ်နှမျိုးကျင်ကံဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးမင်းတို့သမတ်တလေတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သူကပြောတာအာငါရှင်ကောရမနိဂန္ဓအယူဝါဒမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကမ္မအလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာသုံးတော့ဆိုတော့ဒန္တလို့ပဲသုံးတယ်တဲ့အပြစ်ထံလိုပဲသုံးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒန္တလိုပဲသုံးကမ္မလိုမသုံးဘူးတဲ့ဒန္တလိုပဲသုံးတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒန္တဘယ်နှခုသတ်မှတ်တယ်လဲဘုရားမေးတော့သုံးခုသတ်မှတ်တယ်တဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တကိုယ်နဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်နှုတ်နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တယ်ရောဒီအလုံးသိကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသူကကာယဌာဏဝစီဌာဏမနောဌာဏလို့အပြစ်ဌာဏဆိုတဲ့စကားလုံးကလားတဲ့ဌာဏလည်းပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဌာဏသုံးခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကာယဌာဏဝစီဌာဏမနောဌာဏဆိုတာတွေဟာတခြားစီလားနော်တခြားစီလားတခုနဲ့တခုမတူညီတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုသူကဟုတ်တယ်တခြားစီတဲ့ကာယဒါနကတခြားဝစီဒါနကတခြားမနောဒါနကတခြားမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဌာန၃ခုသူတို့ဘာသာတရားမှာ
သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်။အေးဟုတ်ပြီ။တခုနဲ့တခုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဆရာကြီးကဒန္တ၃မျိုးထဲမှာဘယ်ဒန္တကအကုသို့မှုပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်လေတဲ့။ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးဆုံး။သူကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပဲတဲ့။အဲ့တော့ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူကကာယဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါရဘူးသူကကိုယ်အမှုတစ်ခုတည်းပဲဝစီဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်မပါရဘူးမနောဒန္တကျမှစိတ်သူကဒါဥပမာမယ်သူတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ကြီးကရိမ့်နေတယ်ရေပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါလှိုင်းကြက်ရည်တွေထွက်လာအဲ့ဒီရိမ့်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးဟာဒါကာယခံပဲပေါ့တစ်ပင်ရဲ့ကာယခံဒါပေမဲ့တစ်ပင်ဟာစိတ်ရှိလို့ရိမ့်တာလားလို့ဆိုစိတ်တော့မရှိဘူးရေပြင်ကိုလေခတ်တဲ့အခါမှာလှိုင်းကြက်တွေထလာတာရေပြင်ကစိတ်ရှိလို့ထတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကာယဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးတဲ့တခါတစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါမှာတိရွက်တွေကခါပြီးတော့ညောင်ရွက်တွေဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်းလေးထွက်တယ်လေရေကလည်းပဲဒေတိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်းလေးထွက်တယ်အဲ့ဒီအတန်းလေးကလည်းပဲစိတ်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာယဒန္တသည်အစိတ်တကစိတ်မပါဘူးဝစီဒန္တကလည်းစိတ်မပါဘူးအတန်းပဲထွက်တယ်မနောဒန္တတခုပဲစိတ်ပါတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးပြတဲ့အထဲမှာအကုသို့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဘေဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အရှင်ဂေါတမကလည်းကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါလေ။နော်ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါလေ။ဒီမနောဒန္တတို့ဝစီဒန္တတို့ဆိုတာဘာမှပြောပါတော့တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးတယ်။ကြည့်လေအမေတတ်တာတို့အဖေတတ်တာတို့ကိုရီးလျောက်တတ်တာကိုမူရနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တတ်လို့ကာယဒါနဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကပြောရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကာယဒါနအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အတီဖြစ်အောင်မေးတယ်ရသော်ဘုရားမင်းကာယဒါနလို့ပြောသလားဟုတ်တယ်ကာယဒါနလို့ပြောတယ်သုံးချိန်တိုင်အောင်ကွန်ဖန်လုပ်လိုက်တယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်ဘာကိုယ်ဘာလုပ်တာအတီးပြူခိုင်းတာတီးပြူခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကာယဒဏဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မရှင်ဂေါရမမရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမမာယောဒန္တဘယ်နှမျိုးဖြစ်ညတ်တယ်လဲဒန္တဘယ်နှမျိုးဟောပြောတယ်လဲဆိုအေးငါတို့ကဒန္တလို့မပြောဘူးကမ္မလို့ပဲပြောတယ်။ဒါဖြင့်လေကမ္မဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။ဒုစီမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာယကမ္မဆိုတာစိတ်စေတနာပါတယ်။ဝစီကမ္မဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်စေတနာပါတယ်။မနောကမ္မဆိုတာတော့စိတ်စေတနာတသက်ပဲ။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကမ္မ၃မျိုးကိုဒီလိုရှင်းပြကမ္မ၃မျိုးဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ကာယကံကတခြားဝစီကံကတခြားမနောကံကတခြားတခြားစီပဲတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတခြားစီဆိုရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအကုသို့အမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကအပြစ်ကြီးတာလဲဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားမနောခံအပြစ်ကြီးဆုံး ਨੇ အဲ့ဒီမှာ क्वे လွဲသွားပြီเนาะသူတို့ကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့မနောခံအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပေါ့မနောခံအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူကလည်း confirm လုပ်တယ်ရှင်ဂေါတမမနောခံလို့ပြောတာသိကြတယ်เนาะဤသိကြပါတယ်မနောခံပါပြစ်ကြီးဆုံးဟာမနောခံဆိုတာသိကြတယ်เนาะဤသိကြတယ်အပြစ်ကြီးဆုံးဟာမနောခံပဲဆိုသူကလည်းပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတေချာဖို့ဖြစ်အောင်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ
ဒီကတပတ်တိဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကံ၃မျိုးအကြောင်းသို့မဟုတ်ဒါန၃မျိုးအကြောင်းအကုသိုလ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာယဒါန၊ဝစီဒါန၊မနောဒါန၊သို့မဟုတ်ကာယကံမ၊ဝစီကံမ၊မနောကံမအဲ့ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကိုသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမတူညီတဲ့အချက်တွေကိုသူမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာကာယကံမဝစီကံမမနောကံမလို့ဆိုတာကံမလို့ဆိုတာအလုပ်ပဲပြုလုပ်မှုကိုကံမလို့ခေါ်တခြားနေရာမှာတော့စေရဏဟံဘိက္ခွေကံမဝရမိတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကံမဆိုတာစေရဏကိုပြောတာဒီနေရာမှာစေရဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကံမဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကံမဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကံမဆိုတာမနောဒုစရိုက်၃မျိုးအလုံးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကမ္မလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟောတချို့နေရာမှာစေရနာကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့အလုတ်ကိုပဲကမ္မလို့တည့်ရပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်။အဲ့ဒီမှာတည်းကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြတ်သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးဒီကတပတ်တိကထပြန်သွားထပြန်သွားပြီးတော့နာလန္ဒသူတို့နိဂန္ဓအကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့လေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပါလိသူကျွဲကြီးကဥပါလိတထေးကသူကနာလန္ဒနားမှာရွာတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကိုဘာလကလောနာကာရရွာညမာလူပြောမယ်ဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာဘာလကဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာလေသူပိုင်တာပဲအဲ့ဒါဥပါလိကသူ့အလုသမားတွေနဲ့အဲ့ဒီတရွာလုံးကစားလုပ်ငန်းလုပ်ရစားလုပ်ငန်းလုပ်ဘာနကလောနာခါမလောနကခါစားချက်တဲ့ရွာကလေးအခုလဲဗမာပြည်မှာနော်တခွတ်တော်တို့ဘာတို့ဒီစားချက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေစားချက်တဲ့နေရာဘလို့ချက်တုံးဆိုရှည်ရင်းလေးကရှည်တွေကငန်းနေအဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်ဖြန်းတာပဲသူအခင်းလို့ပဲလှုပ်ထားမြေကြီးပေါ်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုစုလိုက်တာစုပြီးတဲ့အခါမှာတွပြားနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုချက်တယ်ချက်တဲ့အခါမှာရေလေးခန့်သွားတဲ့အခါမှာစားခဲတွေဖြစ်လာနော်စားချက်တာညမူးကျင်တော့အဲ့ဒီသခွတ်တော်စားဆိုတာနာမည်ကြီးပဲလှဘုရင်နာမဒီဝက်လက်ရောက်လာတယ်မထင်တယ်အဲ့ဒီသခွတ်တော်ရောစားချက်နေတာတွေရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစားချက်တာအဲ့ဒါလိုချက်သူတို့ကလည်းဒီဥပါတိရဲ့ဘာလကဆိုတဲ့ရွာကြီးကလည်းပဲစားချက်တဲ့ရွာအငန်တက်တွေနဲ့ရှည်တွေဖြန်းပြီးတော့စားတွေပွင့်လာအဲ့ဒါတွေကိုချက်တဲ့စားချက်စားလို့အဲခုခေတ်မှာတော့ပင်လယ်စားဆိုပြီးပင်လယ်ရေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာစားချက်တာရှိတယ်။အဲပင်လယ်မှာချက်တဲ့စားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြံကုံဂလုံစားချက်ဆိုအဲ့ဒီပါနော်အကြံကုံလို့ဂလုံစားချက်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နာဟာပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုစားချက်တဲ့ရွာကလူတွေအားလည်းပဲသူတို့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့စားရတော့ပေးတာပေါ့တွင်းတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့တထေးကြီးစီပစ္စည်းလေးလာအကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူတူကနာလန္ဒတထေးကြီးဟာနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဆရာကြီးပေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေချာကိုရောကြီးကလည်းတုံးလုံးကိုရောကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေချာအဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားထံကနေထပြန်သွားတဲ့ဒီကတပတ်တိဆိုရယ်ဏိကန္ဓာအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သွားတော့သူလဲရောက်လာရောသူဆရာကမေးတယ်ဟေးတပတ်တိမင်းဘယ်ကပြန်လာတာတော့မင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်ကပြန်လာတာမေးတော့ဟိုပါဝါရိကတဲ့ဥယျာဉ်ကယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့လာတယ်လို့ပြောယဟန်ဂေါရမနဲ့မင်းသွားတွေ့လာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စကားလက်ဆုံးများကြားခဲ့ကြသေးလားပေါ့နော်စကားလက်ဆုံးများကြားခဲ့ပါတယ်
ဘာရီမြမင်းတို့ပြောခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ခုနကပြန်ပြောတာနော်ကောရမဗုဒ္ဓနိဂဏဝါရရဲ့ကာမဝါရနဲ့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့ကာမဝါရကံနဲ့မတူညီတဲ့ကာမဝါရအကြောင်းတွေကိုပြောပြအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဂဏနာတဗုဒ္ဓတကသူတပည့်ကိုပိယိတအလဲမှာချီးမွမ်းတယ်အေးမင်းတို့တပည့်ငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာသိတယ်ဘௌဒ္ဓတရှိတယ်ဒီလိုတပည့်ကောင်းငါဟောတာကိုမင်းနားလဲပါလဲသိပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒီတပည့်ကောင်းအေမဓမ္မတော်တယ်တော်တယ်ဘူးသူတပည့်ချီးမွမ်းနော်သူတပည့်ကိုချီးမွမ်းတာတော်တယ်ငါတပည့်နားလဲမှုရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာရေးကြည့်မှလဲကွာกายฐานะโกฏิเลยောက်ลงมาปูอยีจีดาบ่เอ้อน่ะก็ปูอเป็จจีดาบ่โกฏิเลยောက်ลงไปลงมาปูอเป็จจีดาบ่สิทธิ์แท้สิทธิ์กุณีอยู่เนี่ยบ่มาผิดตามมาหมดเอมตะมาดะหลอกเทินช้าနေดาโคธมะก็เบเน่จองมโนกันอเป็จจีเดะหลุပြောอ่ะดาเนาะกายฐานะก็อเป็จจีดามโนกันสว่ากายฐานะวสีฐานะเนี่ยสาไล่รู้สิมาเปาะปั๊ดหลอกเตอธีภွဲกะลิเบสิทธิ์แท้ဖြစ်နေดาตูอ่ะအဘောင်းအရင်တန်တန်နဲ့သူတကရှိမှအဲ့ဒါလို့ပြောပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါလိကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းကောရမဒီလိုပြောတာသိချတယ်နော်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူပြောတာသိချတယ်နော်သိချတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီရန်ကောရမနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒကိုမှားချောင်းသူ့ကိုကြာကြာနာနာချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုသူ့ခြာလဘရမ်းတော်အောင်လုပ်ပြမယ်ပေါ့ဥပါလိဥပါလိကတထေးကြီးကရန်ကောရမကိုသွားပြီးတော့သူ့ဆုံပြီးတော့အပြစ်တင်ပြလိုက်မယ်သူကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာအမွှေးရှိနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုအယသမတရောက်ကအမွှေးကကင်ပြီးဆွဲရမ်းတယ်လို့ယဟန်ကောရမကိုရမ်းပြမယ်ပေါ့ဘာသာနဲ့နော်ဒီရေကန်ထဲမှာဆင်ကြီးတကောင်ဟာသူ့ကိုယ်လုံးမြုပ်တဲ့ရေအိုင်တိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူဟာရေကူးဆော့ကစားတာလို့ယဟန်ကောရမရဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောပြမယ်ပေါ့အယက်ချက်တဲ့ဖိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြာကိုရေထဲမှာချပြီးတော့ဖြာနှကန်းကနေဆွဲပြီးတော့ဆေးကြောသလိုရဟန်းကောရမကိုအယူဝါဒနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့သူရမ်းပြမှာပေါ့အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မင်းသွားဆိုတော့ဒီကတပတိကမျက်နှာပြက်ဒီကတပတိကဘာပြောလို့ဟာဆရာကြီးဥပါလိသွားတာတော့သူသဘောမတူဘူးပေါ့ယဟန်ကောရမကအင်မတန်မှပါနှက်တယ်လှိစားတတ်တဲ့အတတ်ရှိတယ်အာဝတ္တနီမာယာယဟန်ကောရမသူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသားဘဝကလာလဲလာတာငယ်လဲငယ်ရုပ်ကလည်းအင်မတန်မှချောတယ်သူမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတထေးကြီးကြာသွားမှဆိုသိတယ်သူကပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကလည်းအင်မတန်မှလိမ်မာယဉ်ကျေးတယ်နော်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတပတ်တည်းကမကြမကြသွားသွားပြီးတော့သူကစကားပြောလို့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးနေတာသူကချက်ချင်းကန့်ွက်တယ်ဟာဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့တကကြီးဟိုဘက်ပါသွားမှခြောက်တယ်လေအဲ့တော့ဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တော့ဥပါလိကတော်ကြကြတော့ဗျာန်ကောရမမှာသူများရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုတော့လှဲ့စားပြီးတော့တိမ်သွင်းတတ်တဲ့ဝါရရှိတယ်တဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုနိဂန္ဓာကြီးကပြောတော့တပတ်တိမင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ရဟန်းကောရမကလားဥပါလိတပည့်ဖြစ်မှာပါဥပါလိကရဟန်းကောရမရဲ့တပည့်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရဟန်းကောရမရဲ့ဒီယူဝါဒကိုချစ်ဖြတ်ဖို့ဥပါလိရင်လည်းသွားမင်းရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့သူသုံးယောက်တယောက်ယောက်သွားတဲ့ဒီဝါဒကိုနှိမ့်ကွက်ဖို့အတွက်မာယွင်းနဲ့ကာယတံကအပြစ်ကြီးတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့
ဒီရဟန်းဂေါတမရဲ့အယူဆတရားကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်အောင်မင်းရင်လည်းသွားဥပါလိရင်လည်းသွားသုံးမောငါရင်လည်းသွားသွားတင်တယ်သွားဖို့ပဲသူကတိုက်တွန်းတယ်ဒီကတပတ်တိကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမသွားတဲ့မူသူအဲ့ဒါလို့သုံးညင်တိုင်အောင်ကန့်ွက်တာကန့်ွက်ပြီမယ်လို့မရဘူးဥပါလိကလည်းဖင်တကြွားကြွားနဲ့သွားချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်နော်ဥပါလိသူကြီးကအဲ့ဒီနိဂန္ဓရှိကနေထားပြီးတော့ပါဝရိကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသွားသွားတော့ဟိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကမမေးတော့ဆိုရှင်ဂေါတမဒီကတပတ်တိဆိုတဲ့နိဂန္ဓတူဒီလာသလားလာတယ်ဘာရီမြန်ပြောကြတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားခုနကပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြတော့ तू ကဟုတ်တာပေါ့အရှင်ဂေါရမတဲ့မနောခံဆိုတာဘာလုံးမလဲအသေးဖွဲလေးပဲကာယရကံကမှအပြစ်ကြီးတာပေါ့ရှင်ဂေါရမပြောတယ်မနောခံဆိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟုတ်မှလဲပြောပန်းလောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝစီကံတို့မနောခံတို့ဆိုတာဘာမှစာဖွဲလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးကာယကံကမှတကယ်အပြစ်ကြီးတာရှင်ဂေါရမဝါဒမှားနေတယ်ဆိုရသော်ဗျာမင်းကာယကံကကာယတံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောသလားတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဥပါလိသူကျဲမင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြောရမယ်နော်အရေးကြီးဆုံးပဲဗျာအဲ့ဒါပြောတာသစ္စေပဋိဌာယအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်နော်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီပါမယ်လို့ပြောရင်ငါပြောမယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ခိုင်းတယ်တော့ तू ကပြောတယ်ဟုတ်ပါပြီအမှန်တရားပေါ်ယက်တီပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ကိုဟာမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့ငါလည်းငါဟာမှန်တယ်လို့မပြောဘူးမင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီပြီးဆွေးနွေးရမယ်အဲ့လိုချုပ်ကြိုင်လိုက်တော့သူကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။မန္တရားပေါ်မှာပြောမယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။မင်းတို့နိခန္ဓာတယောက်ဟာတီးချေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တီးချေကြောင့်ဖြားတဲ့အဖျားယောဂါဖြစ်တယ်။တီးချေကြောင့်ဖြားတဲ့ယောဂါမျိုးဟာသူကရေနွေးကိုမတောက်ချင်ဘူး။ရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တာသူကအာတာကရေအေးအေးလေးတောက်ချင်နော်ရေစိမ့်ကိုတောက်ချင်တာကြိုချက်ထားတဲ့ရေတွေတို့နွေးဓာတ်တွေတို့တောက်ချင်ဘူးသူကတန်တာရာရေအေးရေစိမ့် fresh water ကိုတောက်ချင်ဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဆရာကြီးကတားမြစ်ထားတယ်ရေအေးမတောက်အောင်ဘူးရေအေးဆိုတာဟိုအေးရပူတာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးရေစိမ့်မကြိုမချက်ရသေးတဲ့ရေ fresh water နော်ပမာတကားလည်းအဲ့ဒါရှုပ်မဆုံးရေအေးဆိုတာကြိုပြီးမှလည်းအေးလို့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပဂတိရေအဲ့ဒီရေအေးကိုသူတောက်ချင်သို့တော်မတောက်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာယကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးဝစီကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးနော်သို့တော်မနောခံထဲမှာသူကရေအေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထိတ်မရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယောဂါကတိုးလာပြီးအဲ့ဒီတီးကြေကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂာနဲ့သေဆုံးသွား။ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုသေဆုံးသွားရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကနာတပုတ္တကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရောက်တယ်လို့ပြောလဲ။သူကမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့။ဒီနေရာမှာကာယဒါနကိုသူလုံးကြုံအောင်ရှောင်းတယ်ဝစီဒါနကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ရှောင်းတယ်သူမရှောင်းနိုင်တာကမနောကမရှောင်းနိုင်တာမနောဒါနကိုမရှောင်းနိုင်မရှောင်းနိုင်လို့သူဖြစ်တဲ့နတ်ဟာအစင်းနိုင်တဲ့နတ်တော်ဖြစ်ဟောဒါဖြင့် तू ဟာအကယ်၍သာဒီကာယဒါနကပြကြီးတယ်လို့မင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာကာယဒါနမကျူးလွန်ဘူးတဲ့မကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်။မနောဒါနဘာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့။ကာယဒါနကိုမကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့ဒါလို့နှင်းကြတဲ့
ဘဝမျိုးမရောက်တဲ့ဘူးပေါ့ကဲဒီမှာကာယတဏ္ဍာကိုလုံခြုံအောင်ဆောက်တည်ပါလျက်ကာယကံကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလျက်သူဟာအခုလိုမနောတတ္တနဲ့သွားဖြစ်တာဟာဒီနေရာမှာမနောတတ္တမနောဆိုတာမင်းတို့ဘာပြောလဲဆိုစိတ်ကိုပြောဟုတ်ပြီသူကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲသူမထိမ့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်အဲရန်ရှောင်ကျင်နာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးเนาะစိတ်ကိုမထိန်းတာလေးကသူ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နေကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဝါရစဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းဟာအဲ့ဒါ तू ဖြစ်တာဟာကာယဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားမနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုမနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါမင်းခုနပြောတာနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မင်းတို့ကကာယကံကကာယဓာတ်ကအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အခုကာယဒါနကိုရှောင်ပါလေတဲ့နဲ့မနောဒါနမရှောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုရှေ့စကားနောက်စကားမမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေ့စကားနောက်စကားကွဲလွဲသွားပြီကာယဒါနရှောင်ပါရဲ့တန်းနဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့ကာယဒါနကိုရှောင်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနောဒါနနဲ့သူဟာဒီဘဝကိုရောက်ရတာလဲအဲ့ဒါတည်းမဲ့မင်းတို့စကားရှေ့တော့မကြည့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू တွေးွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတော့တဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားနောက်စကားနဲ့ရှေ့စကားမဆက်ဟမ်းမိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမနောခံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားပြီတဲ့ကာယကံမပါဘဲနဲ့မနောခံနဲ့တည်းမဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူကအပြစ်ကြီးတာတော့လို့ဆိုဥပါလိကသူကရုပ်တရက်မဖြေသေးပဲနဲ့အင်းမနောဓာတ်နဲ့ကာယကံကပဲပြည့်ကြီးပါလေကာယဓာတ်ကပဲပြည့်ကြီးတယ်ဒီမနောဓာတ်ကပြည့်ကြီးတယ်လို့ तू မယူဆဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်ပြန်နဲ့ပြန်ပြန်ညင်းတော့ရသော်ဘုရားကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုမနောဓာတ်မနောခံရဲ့အပြည့်ကြီးမှုတွေကိုရသော်ဘုရားရှင်းနေဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောပဲဒီနေ့ချိန်စိတ်သွားလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကာယဒါနဝစီဒါနသို့မဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရထဲမယ်နိခန္ဓဝါဒကလက်တွေ့ထင်ရှားဖြစ်တဲ့ကာယကံကသာအပြစ်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆကြတော့ကာယကံနဲ့မနောကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒတွေဟောပြောကြတာတကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်အကြောင်းအကျိုးစီလျောစွာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပါလိသုတ်တံမှာဒီဥပါလိဆိုတဲ့သူ့ချေရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ငါတို့ပြောတာတွေကမှားနေပြီခုနတုန်းကစိတ်အမွေကင်ပြီးတော့ယမ်းမလို့ဆိုတာအခု तू ယမ်းခံနေရပြီဖះကိုယမ်းဖို့ရသူကစိတ်ကူးတော်လည်းပဲသူ့ဝါရနဲ့သူပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ तू မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတုအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်အမှန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားပေါ်မှာသာယက်တိပြီးတော့အမှန်အစ်စ်အမှန်ဝါဒကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်

မင်းနှင့်ယောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်ပြင်းများဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရဤများတည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြဝန်းတို့သည်ဟုံးလန္တဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်ကျဉ်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရော

0: ယနေ့ညတရားအလှရှင်ကြီးများနဲ့အလှရှင်အသီးသီးတို့ဤလှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလှူဒါန်းနေရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖို့ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပါ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရောမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်၁၉ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုလသောတာပန်သီနီတရားတော
2: ်နတ်သရင်ဘယ်မြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားကြံကြရင်ပေါ်တာမှန်ပါပ
3: ါ
2: နာသင်ပဲများရောက်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိစဉ်းစားကန်ကြတော့တားနဲ့ခမင်းနဲ့ဆွေးနှမျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့ပြောနေတော့ဒါမလာသေးပါဘူ
3: း
2: ဝေဒနာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးဒီကရနေတဲ့ခါကျဝေဒနာနဲ့တို့များလာမလားဒါနဲ့ပဲဝิญဉ်ချုပ်ရမလားဆိုတော့ကိုတွေးလုံးနဲ့ကိုပုပ်ကိုစိတ်မချတဲ့အသေးပဲမျိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဩငါသေးပဲများရောက်ပါမလဲဆိုတော့စိတ်လေးကပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါလား
2: မပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါလား
2: ဟဲ့ကဲတော့ပေါ်လာတော့စိတ်ချရတာကလည်းကို့မှာတကယ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်မထားပြန်တော့စိတ်ထဲမှာနေဖြစ်လာတော့ဂေကံကြောက်ပဲသူပြစ်ချတယ်လို့ခံရမှာပဲဒီမှာဆုံးမြတ်ချက်ဝင်ချလိုက်ကံကြောင့်ပဲသူပြုကြလို့ပဲကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိတာပဲသူတို့စီမံရခံရမှာပဲချုပ်ပြီးဒီကရစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေရပါအဲ့ဒီစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေသတိပေးရဓရမတို့ဒီလုံးဝအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးဟာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူးဆိုခဲ့တော့လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းစိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမြဲသမ္မာဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: စိတ်ချအောင်လုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှင်းရှင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်ချကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချနေကိုယ့်လောက်ကခရီးပေါက်နေတော့ကိုယ့်ဟာစိတ်ချစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတော့ဟောဒီကံနာဝင်ကြီးချရပါဒီကနာဝင်ကြီးကမသေးတဲ့နေရာလို့ရှင်ချရပါပြီ။ချရနေရတော့လည်းတို့တော့ပြန်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါတယ
3: ်။
2: စိတ်ချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါတယ
3: ်။
2: ဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခေါင်းကတင်းနံပါတ်တွေ့လို့မလာဘဲနဲ့နှစ်နံပါတ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်လာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရတ္တဒီဘဝမှာအလုံးပါဒနာတွင်ကျင့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကျင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲသုတေစိတ်ကြလို့ရှင်းဖြင့်အလုံးကောင်းကြမှာပါဘု
3: ရ
2: ား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီအလုံးနှလုံးကလာမှာပဲ
3: ။
2: သင်္ချာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသေးပဲများရောက်ချင်မလို့ဆိုပြီးနောက်ညီလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယူပဲ
3: ။
2: ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးနေရ
3: တ
2: ုံးပါပါဗျာ။ကံပြစ်ကြတယ်လို့ခံရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘူး။တ
3: ုံးပါပါဗျာ။
2: သူများပြစ်ကြတယ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးဘူး။မှန်ပ
3: ါပါဗျ
2: ာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျော်တော်ဒကာတစ်တို့ဥဒ္ဓဘုဒ္ဓကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပ
3: ါပါဗျာ။
2: ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိလို့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းရည်ကိုယ်စိတ်ချထားရအောင်။ဘာမှတို့ပူစရာပင်စရာမရှိဘူး။တို့ညာလို့လုပ်ကြတယ်ညံပို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညံပို့ရဒီဃာရမသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သုတိသရကံနာကံယန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုညံစွမ်းရည်ကိုအာကုထင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဃာရမတွေလုတ်ပြောင်းလုတ်ထားပါဆိုတာတရားမောပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေကံစွမ်းရည်တဲ့ညံစွမ်းရည်ဖို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ
3: ပါဗျာ
2: ကံစွမ်းရည်တဲ့ညံစွမ်းရည်ကဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဆိုသေးချာမှတ်တာပါပါဗျာကံကတော့ဒကာရမတွေခဏခဏပြောလို့လည်းရိပ်မိတော့ပါတယ်ကံကတော့အချက်မြောက်တင်လိုက်ရဲ့ကံအောက်ကံချလိုက်ကြံပါပါဗျာဟောကံစွမ်းရည်ကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အချက်ချအောက်အောက်အချက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့သ တို့မှလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဘောလားညာစွန့်ရေအာကိုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့စီရောက်မှာပါလားသူပြိတ္တကာလညာစွန့်ရေကိုအဓိကထားပြိတ္တကာလအာကိုကြဇံပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘာအရေးကြီးပါလဲ
3: ညာစွန့်ရေအရေးကြီးပါဗျာ
2: ညာစွန့်ရေအရေးကြီးပါလေဆိုတာခွင့်ရတရားဓမ္မတွေလေးစွာစွာမှတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီငါပေလို့ရှိရင်ပြင်ပေများရောက်နော်ပယ်လေးပါးများရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ကိုကိုကပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်အပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်တော့ငါပယ်လေးပါးရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မသေးခင်ကသိမသေးခင်ကသိတဲ့အခါကျတော့ပယ်လေးပါးရမရောက်တဲ့တရားညာတရားပုဒ္ဒနာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘောရှာတာစိတ်ချဖို့ရှာကြလို့လောကီမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတန်မြာခရီးမှာလဲတဲ့စိတ်ချတဲ့ဒီလိုရာပေါ့အောင်မှာလဲစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းရထားဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာချင်းယနေ့သေးချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ချတယ်လို့ပဲယနေ့ပြောပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာတန်မြာစိတ်ချရတယ်လို့ကိုအပေလေးပါစိတ်ချရတယ်လို့ကိုပဲယင်ပြောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဗေညံမှာဟောခဲ့ကြုံဆိုတော့ခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတရားဓမ္မတို့သိချရတဲ့လူကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖရာဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကခင်မြောင်ပြောဖို့လည်းရေကြုံလာပြန်တော့တို့ကဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ထားလို့ကိုညာနဲ့မှဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဘုရားဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းခင်မြင်မှုပေါ့ရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျော်ဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသေးသောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နေပါလေငါသေ
3: း
2: သောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီဘဝလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တဲ့ဒီဘုရားလည်းဖြစ်ကျွတ်တဲ့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩနောက်တုန်းကဒီလိုစိတ်ချရတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘုရားရောက်လိုက်တလိဇံဘုရားရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ကဘာပြက်ခန္ဒီပြမရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်လို့ရောက်ပြီးကြလာနေတာဟာဘာတတိပါလဲငုံမေးတဲ့ခါကြတော့မမြဲတဲ့တတိကြီး
3: ။ဒ
2: ါကြောင့်မြဲတဲ့တတိရှိတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကိုပိုင်ရထားဖို့တခါကျွယ်ရေးမကြည့်ဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေကတရားဝိရှိကလမ်းခင်းပြီးပြောနေတာကကိုယ်အရေးကိုမသိဘဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြာမှာမမာမတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြတယ်မင
3: ်း
2: မခက်ပဲဘူးလား
3: ခက်ပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်မာတော့ကကိုယ်ပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယုံပြီးတကလားသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါလေဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသေအောင်ညောင်ဆောင်လျောင်းတက်တဲ့ခါကာလကြမှာငါမားခဲ့ပြီဆိုတော့မြေကြီးငယ်ခေါင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတော်မယ်ဆိုမှမကြခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမှားထားတာရှိတယ
3: ်
2: သဘောပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြဘဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးဖြတ်ရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကာလဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံးပါဘု
3: ရား
2: ဒုက္ခကြီးချထားပြခဲ့ပြီဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကလာနေရတော့မပြုံးဘူးပြုံ
3: းပါဘုရား
2: သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခကြီးမြင်ရတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးခံရဖို့ကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့ပြုံး
3: ပါဘုရား
2: မဲ့ပဲပြုံ
3: းပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မကြီးဩစကတော့ကဒီကရှင်ကရောင်းကဝဲကသာနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စရင်းနဲ့ချိန်ကြုံပြီးဒီကရနေခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့တွေတရားမှာလဲဆွေးညမဲ့တွေဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကရကျွေးမသေးခင်ကကြွားရမယ်လမ်းညင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမကောင်းတာလေဘယ်နဲ့ငရဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌသူကယ်ရင်ငရဲငရဲကောင်းကြီးတွေခွင်းတဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်တော့မြင်ကြရပါဘူ
3: း
2: မမြင်မဲပွဲစိတ်လေးတကောင်တောင်မှပွက်ချေတာတော့မသေးပါဘူးတဲ
3: ့
2: မြင်မင်းမှသေးပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ထားကြပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော်
3: မ
2: မဲ့တရားလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဟုတ
3: ်ပါပ
2: ါဘုရား။ပြုံးတရား မဲ့တရားဟုတ်ပါပါဘုရား။အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီစကံကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းကတရားကျွဲမလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါ။ဟုတ
3: ်ပါပါ
2: မလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ
3: ်။
2: ဟုတ်ပါပါရှင်း냐
3: ရ
2: ှင်းပါဘယ်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့အပယ်လေးပါပထမလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လို့ပ
3: ါ
2: ပထမမဲ့ရအောင်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးဒီဘိုင်းကလူလုံးပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရိုနယ်ကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားရှင်ကိုရိုနယ်ကြီးရဲ့ကြွားတော့ဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ကြွားသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဘွားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက90ကျော်ကုန်ညာ90ကျော်ပြိတ္တကာလနေတော့ဘုရားကလည်းကျေးဇူးဆက်သွားတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြွားလာတော့ဘွားကဘွားပေါင်းက1500ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တကာလနေဘူးဘဝပေါင်းဘလောက်ဟုတ
3: ်ပါဘူ
2: းလွန်နိုင်ရည်လားဆိုတာလေတရားဓမ္မဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးပြဲတယ်ဆိုတာသံဃာရှင်းလုံးလို့ဆိုတာကိုပေါ်ကြဟုတ်ပါဘ
3: ူးအ
2: ဲ့ဒါနဲ့1500ဒီဘုန်းကြီးဒီဘွားကြီးကြီးဒီဘုန်းကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မြေက900သူသားတော်ငယ်ဖြစ်တယ်က900အားလုံး1500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ1500ဖြစ်တော့ဘဝများဆိုတာကအချိန်ကပါလာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘွားကြီးကရှိနေတဲ့တာကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေပြန်ခုပြန်ရေးရွံ့လိုက်သွားလေကျုပ်50ကျော်ကုန်ကြပြီတာကြီးကခုမှရှင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်က
3: ြ
2: နှုတ်ဆက်ကြတော့ခရီးနောက်ပါသွားတဲ့ရန်တွေကဘယ်ကမြအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မလဲသူခရီးကလည်းဟိုသုတော်နာမေရမယာလေးဆိုတာချင်းချားနဲ့မေရမယာသူပေါ်ပြီးခொနည်းရှိပြိဋိဘန်းစံနဲ့သုတော်နာခုတဲ့တိုင်တိုင်းရှိသေးအခုငယ်ဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ဘုရားကဘဝရှာဒါမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်အောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိဋိတွေနေရတာကဘဝပေါင်း900နေဘူးပါဘုရ
3: ား
2: ကြောက်เสียကြီးပါဘုရ
3: ား
2: ဇာတိဒုက္ခနေရတယ်နေရ
3: ပါဘုရား
2: ဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ရတာဘယ်လောက်တယ်
3: ဘ
2: ာသာဓာတ်ရှိတော့ဇရာဘုရားရှင်မရဏလွတ်သေးရဲ့
3: ဘ
2: ာမလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဝန္နာဘောတေသောခင်းရတာဘိုးကြီးဘွားကြီးပြိတန်တံပြိတိနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဩဘောပြိတိနေဘောဩဝန္နာဘောတေဘောဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900လေးရဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကအဖိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်းထဲမှာပြိတိနေရတာ900ဘိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါ
3: 900
2: အဖိုးဘွားရင်ကြီးလက်ထဲမှာလည်း900နေခဲ့ရဒီဘိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူး
3: တ
2: န်ត្រာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအကဲခတ်ပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်မိကြနော်
3: ต
2: าကြီးကခုမှကြွလာတယ်မိဖေတွေ90ကျော်ကုန်တော့ရေးရွံ့တဲ့ဂုံမိခါတွေအကင်ဂုံမိနာတွေဆိုင်ဂုံပြီးသို့ပြီးဒီကရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သေဘွားကိုပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပြိတ္တိနေဘွားဥဘွားနာဘွားသေဘွားတွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအမေမိပါကိုမထည့်သေးပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်အမေမတော်ဘူး

0: ဆိုတော့ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကြောင်းတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းတာပါလေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝသတ်သိကြပါတော့သုပိကာလမဲ့ပြုံးပြီးဒကာလသေးတဲ့ညာကိုရအောင်ဒကာရမတွေတိုက်တွန်းရပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာသို့လို့ဘုရားမြင်လာတော့ချင်းမွေးတနေ့ဒေတနေ့ကိုသင်္ကြန်ထမ်းလိုက်လိမ့်မယ
1: ်
0: ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းတဲ့သေရာဒုက္ခသစ္စာဘုံကောင်းပြောင်းရတာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ကောင်းတာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့လဲကြည့်တော့မှာဩတော်တော့ပြီတန်းတော့ပြီကိုမသိပြင်မဲ့ဆရာသမားပြောတာများဖရာဟောတာကိုယုံကြည်ပြီးတကားတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလဲပြောင်းရတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြဲတမ်းတောင်းရနေပြီအလုံးထောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာ
1: ဆိုးတာပါဗျာ
0: သူတိကမသေးခင်တော့အမြဲတမ်းသံသရထောင်ကြီးတဲ့ကြာသေးပြီးတကားလားအမိဝန်းကောင်းဆိုတဲ့အလုံးထောင်ပွားကြာမသေးခင်ကြတော့ဒီကျေပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရပါဘ
1: ုရား
0: သေတော့ဘု
1: ရ
0: ားအလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာ
1: ဘ
0: ုရားဒါပြန်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ဆဲပြီးဒီကလာထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်ကင်းမှသာလဲချမ်းသာကွင်းမြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဘုရ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြီးလမ်းပြနေတော့ကိုကနားမလဲလဲဖိလိုက်နာတယ်လို့ရှင်အပူမူပြီးဖြိလိုက
1: ်
0: မလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမှချုပ်ညာလိုက
1: ်
0: သဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုံကောင်းတဲ့မှာဘုရားအလောင်းကြီးဘုရားဘောင်းဘလောက်တယ
1: ်
0: သူကဘိုးဘွားဖြစ်ပြီးကာလသူသာသမီဘုံကောင်းတဲ့မှာကသူညီအီသူညီအီဒါခါရဲသူညီနဲ့သူညီမိမကြီးဘုံကောင်းတဲ့ပါကဘလောက်တယ
1: ်
0: ဘလောက်တယ်
1: တ
0: ော့ဒါတစ်ဆက်တည်းနေတယ်လို့မယူနဲ့ပေါ့
1: ဘ
0: ိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးကျုံနာလေးကြီးလိုက
1: ်
0: ဘိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးတက
1: ကျုံနာလေး
0: ကျုံနာလေးကြီးလိုက်တာတယ်ဘလောက်ရှိဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်လို့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ရက်ပြန်ဘုံကောင်းငါမထည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကြခင်းတော့ကောင်းကြရလား။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: သိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဒကာကျော်သဘောကျ။ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုတန်တရားစကံကဖို့ရအလုပ်ဟာလေခုလိုသာသနာ့တွင်ကျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းပါလေအမတမ်းမှဆွဲဆောင်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကုသဇဉ်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော်။ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။မျက်မှောက်လို့ရှင်ကိုညာသွားနေတဲ့ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်ကလူပြေမကောင်းနတ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခဏကအကျေဆောင်ကအလုံးထောင်ကြောင်းတာပဲ
1: ။
0: ဒီပြန်ဗာနာသက်တာလည်းရှိ
1: ။
0: အဲကိုညံစွမ်းကတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညံစွမ်းနေအကုန်ဒီဘုံချပြီးဒီကကဂိုင်းဒီကပြေပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ရှိကိုသွားမယ
1: ်
0: ။ဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ
1: ်။
0: ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီခုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပ
1: ါ။
0: ရှင်းပြီနော
1: ်။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဘိုးကြီးဘိုးကြီးကလည်းသားကြီးကသိရဲ့ကြီးမှဒီနေရာဒီကနာတော့မင်းများအမေမိဘခြံရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတို့ပါလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးလာတဲ့ဆိုဘာမှပြုဖို့သူ့ကိုဆရက်ဝတ္တရားလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမှကိုမတိုင်နိုင်တဲ့ရှင်လေးတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သားကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှင်းရှင်းလည်းမဟောပါနဲ့တော့ရှင်းရှင်းဟောတဲ့ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအပြင်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်တာထတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပဲနေရတဲ့အခါဖြစ်နေတော့စူးစက်စက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆပ်ပါလို့တောင်းပါဘုရ
1: ား
0: တပည့်ကြ
1: တ
0: ို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆပ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြင့်ထိုင်လည်းမကောင်းဘူးထလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်တယ်ဒကာကြီးတဲ့ဒီဝေးကြမှာလည်းထိုင်လည်းမကောင်းထလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးသူရဲ့ကုံစုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြလာလို့ရှင်ကအိုရာကဘယ်အိုကောင်းရဲ့လို့အိုမကျိုးပေးလို့အိုကောင်းရဲ့လို့ယူသေ
1: း
0: နာရာကဘယ်နာရမတန်နဲ့ကုံတိုက်ကြီးဘာတွေကငွေတွေဝင်းတယ်လို့ဩနာတော့ငွေဝင်းတယ်လို့နာပဲနာညာတော့တော်သေးရဲ့ငွေရရနေသေးတယ်လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်း
2: ။အိုရာဝဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်း။အိုရာမှမသိဘူး။နာရာလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ယောဤကောရှိကပ္ပိဣမံကာယံပရိဟရံတော်မုဟုတ်တံအာရောယံဇာနေယကိဉ္စညတရဘာလျာလို့ခေါ်လိုက်။ဒါပါဠိပါဘာမှမသိပါဘူး။တို့လိုပြောပြပါဆိုတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲပို့ပြီးရွှေဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်တဲ့ဘယ်ဖြစ်ကာလမှာအနာမကင်းပါဘူးအနာကင်းတဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
2: အနာကင်းတဲ့ဖြင
1: ့
2: ်ဘယ်ချိန်မှအဲ့ဒီဘုရားဟောလိုက်အဲ့တော့ဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဟောဖရာကတော့ဒီတိုင်းဟောပြီကုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပေးရမရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ချက်ပေးရတယ်ခါကြတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကဟောလိုက်ဘူးခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကသူ့ခမည်းတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်စစ်ဆေးကြတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
2: ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်လေဘာဖြစ်လို့ခြုံရတုံးဆိုလို့ချင်းဖြင့်အေးနာကြွလာမှဆိုလို့
1: မှန်ပါပါ
2: အကျွမ်းမှာအေးနာရှိမှန်ပ
1: ါ
2: ပါခြုံတယ်လေဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ရင်လည်းအင်ကြီးလေးပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ပူနာကြွလာမှန်ပါပါဒီချိန်မှကြွလာအတွမှာအနာရှိရဲ့ရှိတယ
1: ်
2: ထုံသားပြန်တော့လေထုံတဲ့ကုနာကအတွင်းကကြွတယ
1: ်
2: ။ခွာသားပြန်တော့ခွာသားတဲ့အင်းနာကအတွင်းကရောက
1: ်
2: ။ဒါပြန်သူအင်းနာကုနာအမြဲတမ်းလဲ
1: ။
2: လဲနေတော့ကျွတ်ကလာမြက်ပတ်ဒီစီပြီးကလာအမြဲမျိုးပြောင်းသွ
1: ား။
2: ဒါရီတော့ကြည့်ရမှာ။ဩလူနာပဲကြီးပါလ
1: ား
2: ။ဒီကနာကြီးကပါပါလိမ့်မယ
1: ်
2: ။ဒီတဲ့ကနေပြီးအင်းနာကုနာကတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးကလာနေရတော့လေ။ဒါကြွေဌာနကုရီသွားကျင်တဲ့အနာကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာအောက်ကကျင်းလာတဲ့အနာဒါတွေပထည့်ပြီဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်ကြလားသူတည်းကပေါက်ပွားလာတာလားဆိုတာလည်းစစ်သေးပါဘူးဩဒါကြောင့်လူမိုက်ဌာနကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတဲ့စကားပေါ်လာ
1: တ
2: ယ်ဘာကြံရှင်းရတယ်ရှင
1: ်းပါ
2: ပြီအဲ့ဒါဒီပြန်နာရီချဲ့နေလို့ရှိရင်နာရီကုံသွားမှသိုးလို့နာရီကနာရီပြောမှသေချာနေလို့ဒကာရမလို့ခန္ဓာကြီးကဘယ်အချိန်မှသို့အနာအပြည့်အစုံရှိပြီးသားလို့မှတ်လိုက
1: ်
2: ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပါလဲရှင်းပြီနော
1: ်
2: အနာအပြည့်အစုံရှိပြီးသားပဲသာတဲ့အနာကျင်ငယ်ကျွန်းကျင်တဲ့အနာကျင်းပြီးကျွန်းကျင်တဲ့အနာနိုင်တဲ့အနာဟမ
1: ်
2: မရှိပဲဘူ
1: း
2: ကျင်းလာတဲ့အနာတောင်းလာတဲ့အနာဘုရားတဲ့တရားတော်ကတော့အနာဘုံဘလို့ရှိသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက
1: ်
2: ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အဲ့မှာကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကယောဂိကောရှိကပ္ပိအိမံကာယံပရိရံတော်ဒါကဒါကကြီးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ခန္ဓာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပ
1: ါ။
2: လူမိုက်ခန္ဓာတဲ့နော်။မှန
1: ်ပါပါ။
2: ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှု။မှန
1: ်ပါပါ။
2: လူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာဘူး။မှန
1: ်ပါပါ။
2: ပေါ်ကြ။မှန်ပါပ
1: ါ
2: ။အဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလို့ကျင်ပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးလည်းမရကျင်တော့ပါဘူးအနာမနဲ့သိပါပြီအနာပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဟောဘဝပြောင်းတယ်ဒီအနာပြန်ရမှာလည်းဒီလိုတော့ရင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုတော့ကျင့်ရမယ်တရားလေးတော့ဒီအနာသတ်သိင်းတဲ့တရားဒီအနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ကင်းတဲ့တရားကိုဒီလိုတော့ဟောပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတလုံးနဲ့ဟောလိုက
1: ်
2: တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခုတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်အမြဲတမ်းနာရှိမှာပဲတရားဓမ္မတွေတရားကြီးစိတ်ငကုလမာတန်ငကုလပိတာရိစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှာပဲဘဝနဲ့ကစိတ်ကမနာရင
1: ်
2: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တန်လွယ်နေခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲ။အင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲ
0: အာတုရကာယောဤမေတ္တောစိတ်တံအနာတုရမုဒ္ဓိအာတုရကာယောကျင်နာလို့ကိုရှိသောသတ္တသံသသဖြစ်ခြင်းမေင္ဟာဤစိတ်တံစိတ်ဖြင့်အနာတုရံစိတ်ကမကျင်နာသည်ဟောဟိဖြစ်လိုက်တော့အေဝံတေဂဗ္ဗတိတိတ်ကိတာပံဤတိုင်းဖြင့်သာမှာဆိုတော့ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာပါဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဒါနဲ့သူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းကတူတူဟောလိုက
1: ်
0: ဘာအောင်သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ်သာနာရေးစိ
1: တ်မနာ
0: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတော့ဒကာရမတွေနားလည်ပါဘူ
1: း
0: ပါဠိဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ကဲကိုကတော့ပြန်အများရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင်တရားအောင်ဟိုကခြားတိကခြားဟိုကအိုက်ဒီကပူမလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါသတွေတောကတွေပရိဒေဝတွေမလိုက်နိုင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ကိုယ်သာနာရေ
1: း
0: ဒါမှတ်ထားပါကိုယ်သာနာရေးစိတ်နာနေနဲ့ဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနားမလည်မရှိအောင်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဘုရားကိုသနာ၏
1: သိနာ
0: ဒါလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယပါပါပါပ
1: ါ
0: အိန္ဒိယပါပါပြီတဲ့ကိုသနာ၏သိနာရှင်းနေလို့ရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးဘာအောင်ပါလဲက
1: ကို
0: သနာ၏သိမနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချင်းဆိုနားနေတာပဲသိကမနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: သိကမနိုင
1: ်
0: ဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဓရမတို့ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခန္ဓာဝါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားအကျင့်မောင်း။ဘုရားအကျင့်မောင်းတော့တရားကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသားကြီးကတရားတူတူလေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအားလုံးပြန်ပြပြနေ
1: တ
0: ာပြန်ပြပြဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကတော့ဖြင့်အကျဲတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်တဲ့ဒကာကြီးကရင်းနေတော့စိတ်ကလည်းရှင်သွားတော့ရင်းနေတဲ့တွေ့တရားတော်ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့ဒကာတို့သူစိတ်ထဲဝါမြောက်ပြီးအနိနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်မဲ့ဒကာကျော်ရဲ့ဟုလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြင်းနှုတ်ဆက်တယ်။ဒကာကြီးမျက်နာတွေပါလေတဲချွန်ပါလာသွားတော့ကြီးကဗာရင်များရှင်းမြောက်လိုက်တုံး
1: ။
0: ရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့ချိန်မျိုးပဲကျွတ်တို့ဒီပိုင်းဓိကာများမနာရဘူးလားဗျာ
1: ။
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူဟောကျင်လို့စပ
1: ်။
0: ဟောကျင်လို့စပ်ပါတဲ့။ဟာတပည့်တော်ဘယ်မျက်နာမကြည့်ပြန်လိုက်ရှိရမလဲဗျာ။သွားတော့ကြီးကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ကျွေးသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်မိုင်းအမှန်တန်ရှင်ပြနေကြပဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြီးကအကျင့်တစိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကမှန်ပါပါဘုရားအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဖြစ်တရားနဲ့သို့တော်မောတိတူတူဟောမှဓမ္မဖြစ်မထိုင်နိုင်မထားနိုင်မကွနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားသို့တော်ဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ခင်သူကရှင်ဘုရားတဲ့အိုဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီးမှန်ပါပါဒီနာလူမိုက်ဆန္ဒကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူးလူတိုင်းမှာဟူရင်းတော့ဘယ်အချိန်မှအနာမကဲဘူးလို့ရှင်းဥစွာစကားပြောလိုက်ပါလေခင်ဗျာရှင်းဥစွာစကားပြောပြီးရင်နောက်မှာတပည့်တော်ကျင့်မှုတရားကတော့ဒကာကြီးကိုသာနာရေးသိမ့်မနာကြီးနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါလေဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားဒကာကြီးဟာအမှန်တရားကြောက်တဲ့တရားပါလားကိုသာနာရေးသိမ့်မနာကြီးနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာအမှန်ဗုဒ္ဓံတဲ့တရားနို့ဒကာကြီးဒီကိုသာနာရေးသိမ့်မနာကြီးနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျာအတိတ်တွေကသိရလားဖះကပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျာပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝမ်းမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲကိုရှင်ဖះဟောလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဝေကြီးကရှင်ဖះကြီးလာခဲ့တယ်ရှင်ဖះကြီးကြရင်တော့ဒါရီကျဲတွင်းနားရတယ်မယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖះတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘူးဖះဟောတာတော့ဖြင့်ဒါပဲကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာကြီးနဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲရှင်းကြပ
1: ြင်ပါ
0: ဘာလည်းတော့ပြန်ကိုပေါ့ပြီနော
1: ်
0: ဘုရားနာရေးသိမ့်မနာခြင်းနဲ့လို့ဟောလိုက်တဲ့တရားဥပအောင်တို့အလွန်ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: ဘုရားခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလည်းဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့ချက်ဒီတကာလရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောပါတယ်နော်တရားကြီးတဲ့ပုထုရှင်အရိယာမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကို
2: ်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာချင်းနေပါလေခန္ဓာငါးပါးကိုဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုပါတယ
1: ်
2: ဒါပဲလို့များချင်းနေတယ်အဲငါကိုငါငါဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါကိုငါငါဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကခင်ဗျားတို့ကသာချင်းနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးငါကုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောလိမ့်မယ်မှန
1: ်
2: ပါဗျာဒါဆိုယုတ်တရားကအင်းတကားကျွဲသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်လေးသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါကုငါငါချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိရင်းကြည့်လိုက်ငါခက်ပြီ
1: မှ
2: န်ပါဗျာမျက်စိရင်းကြည့်လိုက်င
1: ါခ
2: က်ပြီဟောဒီကယုတ်တရားငါချင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ယုတ်တရားငါချင်းနေတော့ငါခက်ပြီဒီနေ့လုံးကဒီလိုများသိင်္ဂလာတွေတော့မဟုတ်ပြီဒီကရတာလို့ရှိရင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာမလဲကြက်ကြည့်တော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတော့ဒီမျိုးလုံးကြီးကယူပက္ခဏာလေးကိုငါ့ကိုထင်းနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲကမချမ်းသာတယ်လေလား
1: ဟ
2: ောကိုနာရန်နဲ့စိတ်ကနာကိုနာရန်နဲ့ဘောကြား
1: ဘ
2: ောကြားဖះဟောလိုက်ရအင်းအရိယာနယ်လုံးတတ်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော့အရိယာနယ်လုံးတတ်ပေးမှာပေါ့နော
1: ်
2: တို့တော့ခမရတို့ဖြစ်စဉ်ကကိုနာရင်ခမရတို့ကစိတ်နာတယ
1: ်
2: ကိုနာရင
1: ်
2: ဟောတဲ့ခက်ပါလားဖះကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခမရတို့ကကိုနာရင်စိတ်နာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိအောင်နာတယ
1: ်
2: အမလေးကြောက်ကြကြည့်ပါလားဘလောက်များဆိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကလ
1: ား
2: ဖះကတော့ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကကိုရှိမသိရင်ကိုရှိမရှိအောင်နာတယ
1: ်
2: ဒကာအောင်တို့ကပါခုနေ
1: ဘ
2: ုရားတရားတော်တော့ဖြင့်ကမ္မလောကရမှာပဲกว่าဒကာကျော်ကပါလုံးလို့ရှိအမလေးခင်ဗျားသားများကမ်းကံလောက်ပါဘုရားတော့ကမ်းကံမလောက်ပါနဲ့သဘောက
1: ျ
2: သားများကမ်းကံလောက်တာကဘာမှရေးမကြည့်ဘူ
1: း
2: မင်းတို့ဆင်းရင်မဆင်းငါချမ်းမယ်ဆိုပြီးတာဟုတ်ကလားအခုကတော့ဘုရားကိုသာနာရေးစိတ်မနာရည်နဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းနာတယ်စိတ်လည်းနဲ့တပါဆိုင်လုံးမှန်ပါဘူ
1: း
2: ဆိုတော့ဘုရုကံလာလို့
1: မှန်ပါဘူ
2: းအမလေးတခါကျရခင်ဗျားလွန်လွန်လာကြည့်တာမှန
1: ်ပါဘူ
2: းတခါစစ်တို့ကလွန
1: ်ခဲ့ပ
2: ါဘူးလွန်လွန်နေတဲ့ဒီလိုတရားလူတရားမြတ်တွေမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့လေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုမြလုံးလေးကိုဥရိယာတွေမှားလို့အစားလည်းမှားလို့မျိုးလုံးတည်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျိုးလုံးကကိုပဲသဘောက
1: ျ
2: မျိုးလုံးကကိုထင်းနေတာဟုတ်ဗျအင်းမျိုးလုံးကနေလာတယ်နေပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲလာကနေပြီးအင်းတင်ပြူလေးတွေပါလေးများသန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုနာရံနဲ့စိတ်သေးကပဲနေခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီကျုပ်ပြင်ခဲရည်များသေးရဖြစ်တာပဲဒီသားတွေနေဒီရည်ဒီကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကလားဒီမျိုးလုံးတစ်ခုသာချွေးရင်းသွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်သေကြလိုက်ချင်တာပဲကြာမယ်သွားမယ
1: ်
2: မသွားဘူးလ
1: ား
2: ကိုနာရနဲ့
1: သေပါဘ
2: ူးခက်လိုက်တယ်တကယ်တော့မှလေဖခင်ခင်ကိုရမေကြီးကလည်းကိုသာနာရီ
1: သေပါဘူး
2: ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင
1: ်သေပါဘူး
2: တကယ်ကမ်းမှလုပ်နေကြတာနော
1: ်
2: ဒကာတော်မှလေခင်ဗျားတို့ဘ ᱹ ကမ်းမှလုပ်ပါလေတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီလိုကြီးတယ်လူမရှိလို့အတော်ဆုံးမလဲဘူးလားအတော်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားနာရေးစိတ်နာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုနိုင်စိတ်နာတယ
1: ်
2: ဟောဒီမှာခန္ဓာဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတော့ယူပက္ခဏာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမျိုးရှိတယ်တခါတည်းဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသုံးနာသာဝေဒနာမရှိဘူ
1: း
2: တခါတည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါနာသာဝေဒနာမရှိဘူ
1: း
2: အဲဒီဝေဒနာလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကြတော့ချမ်းသာတာလေးပျောက်ပြီးနာတာလေးရောက
1: ်
2: နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပေါ်လာ
1: ပါဗျာ
2: ဒီနာတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်ညာရန်ဖြစ်တော့ပါဗျာမအားရအနာပေါက်မအားရအနာပေါက်တယ်စိတ်ဆိုးလားမှန်ပါဗျာအင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုငါကငါချင်းနေမှန်ပါဗျာဝေဒနာငါချင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့သိသိချင်တာပဲမှန်ပါဗျာအစရှိတယ်စိတ်ပန်တာမှန်ပါဗျာဝေဒနာရင်းကဝေဒနာခန္ဓာရင်းကကိုနာရံနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန်မှန်ပါဗျာဩထက်လိုက်တာထက်လိုက်တာတရားဓမ္မဘုရားကကိုသာနာရိတ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ဒီတစ်ခုလုံးကကိုပဲမှန်ပါဗ
1: ျာ
2: ကိုသာနာရိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
2: ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်
1: သိပါပါဗျာ
2: တယ်လက်ခက်နေတယ်ဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥဝိနာဘိဒီဝိဒိနေဖော်လုပ်ပြီးဒီကားလာနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီတရားမျိုးကိုနှလုံးကမသွင်းဘူးမသွင်းမိတော့ကိုးနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာဒေါသဒေါသလာရင်ဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပါအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာဆက်သွားတော့သင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိဿတွေမနေသေးဘူးလ
1: ား
2: ဟောကိုနာလို့စိတ်နိုင်ရင်နောက်ဘဝပြိဿတွေရတယ
1: ်
2: ကိုနာရဲ့စိတ်နိုင်ရင
1: ်
2: ဒီဘဝဆင်းရဲမှုလည်းကျင်ပါသေးတယ်နောက်ဘဝပြိဿတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးရရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းမင်းရဲ့ခိုင်းတိုင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုကိုတင်နေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါက်ရမလားဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်စိဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှန်ပါပ
1: ါ
2: ชูเนี่ยแหละ
1: คร
2: ับทบอดป่าจ้ะ
1: คร
2: ับฮ้อติญญะขันธ์น่ะกูแหละขะเหมียวเนี่ยกูทิ้งนี่ครับกูอ่ะมัดท่าละโวยะดาเลยดีเจดีเจเนี่ยสุบี้ต้องเลยนอกสกาเยอะมากันเนี่ยเว้ยอะยองมากกว่ามาผิดตัวได้คาจัดอ่ะดีกูกูอ่ะมัดกันเนี่ยกูสิชูนี่ดาเนี่ยป่าอีกคร
1: ับ
2: ป่าเลยกูอ่ะมัดเนี่ยป่าละ
1: คร
2: ับอําเภอกูอ่ะมัดเนี่ยกูสิชูนี่ละติญญะขันธ์นอกกันนี่พี่ติญญะขะกูตานาลุสิ่งนานี่ละသင်္ညခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်လ
1: ား
2: သင်္ညခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ဘူးပြအ
1: ဲ
2: ကိုယ်နာလည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြင့်ဩခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူ
1: း
2: မရှိပါဘူးဗျာဘုရားကလည်းဟောပါလေခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့တော့ကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ
1: ်
2: တကကျွဲဘုရုကံလာလို့
1: တ
2: ော်ပါသေးတယ်သူတည်းကြီးတယ်မရှိလို့သူတည်းကုန်ကြီးတယ်လူကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေပြီကလားဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ညောင်ရိုးလေးရှိကထားလို့ဆွမ်းတော်ပွဲလေးတွေနဲ့လေးစားပါရဖြင့်ကြီးညိုပါရဖြင့်ကိုးစားပါရဖြင့်အားထားပါရဖြင့်လုံးပြန
1: ်
2: တော်ချာချာကိုနာစိမ့်ကန်နဲ့လာတယ်တော့ဘုရားပြောတဲ့စကားနားထောင်နေရတယ
1: ်
2: ဟင်ခင်ဗျားတို့ကအဲချောကြည့်တယ်ချောကြည့်တယ်ဖြစ
1: ်
2: မဆိုးရဘူးလားဘုရားကိုယ်သာနာရေ
1: း
2: လူတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရမ်းတဲ့ဒီချုပ်ဒီသတိကြောင့်ကိုယ်ကြီးဆုံးပါတာများတာကြီးချုပ်ကချုပ်စိတ်ဆိုးနေတယ
1: ်
2: မလာဘူးလားအဲပညာနဲ့ကိုယံဖြစ
1: ်
2: ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ယံဖြစ
1: ်
2: ဒါပြန်ကိုနာစိတ်နာဖြစ
1: ်
2: ပညာကိုဘူးဗ
1: ျ
2: ပညာခန္ဓာဆိုထားတာပေါ့နော်တခါတည်းကစေနာနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တခါကြလေကြလေတခါကြလေမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲရံဖြစ်လို့ရှိပါတယ
1: ်
2: စေနာရှိကိုပြလိုက်တာလေဘုလိုကသုံးဆွဲလွဲသွားလို့ရှင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲမလာဘူးလ
1: ား
2: ဒါပြန်တင်္ခါရကံနာနဲ့တင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုနာရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်တခါကြလေကြတာကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပြကျုပ်စိတ်နဲ့ပြုတ်ခဲနေတာအာဝိညာဏခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဏခန္ဓာကြီးတော့ကိုနဲ့ဒီကကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေရမယ်ကျုပ်သိနေကျုပ်ကိုခက်ကြည့်ပါဗျာမလားဘူးလ
1: ား
2: ဒါကြောင့်ကိုနာရနဲ့ဘာဖြစ်အဲအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးဒီနာတွေကိုနာရတယ
1: ်
2: သဘောကျအရိယာမျိုးလုံးကတတ်ပေးမဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဟာဒါတက္ကအရိဒီဆွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါ့ကိုငါအကျင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေပြီးစိတ်ဆိုးနေကိုနာစိတ်နာဖြစ်နေကြ
1: တ
2: ဘောပါက
1: ြ
2: ဘယ်လိုများဖြစ်နေ
1: ကိုနာစိတ်နာ
2: ဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုယံဖြစ်နေတာဘာနဲ့ယံဖြစ်နေဩသားနဲ့သမီးနဲ့ယံဖြစ်တာဘုရားရဲ့ရှင်းတတ်ပါလေခိုးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုနဲ့ယံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးဆုံးခိုးပါပ
1: ါ
2: မဆိုးတော့မလား
1: ခ
2: ိုးပါပါအဲမညံပြမဲ့ဖြစ်တယ်မကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက
1: ်
2: ဘူးအခုကြွေးရင်မွေးရင်ညံဖြစ
1: ်
2: အမလေးလောဟာကြီးက
1: ဘ
2: ုရားဓမ္မကကြွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲညံ
1: ဖြစ်ပါ
2: ဩခင်ဗျားတို့ဆရာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလ
1: ား
2: အဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့မှမေးတော့ညံဖြစ်တဲ့သဘောဟာဓမ္မကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ချင်းနေလို့သက္ကာယရိရှိနေ၅ချင်းနေလို့ယူပံအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဝေဒနာအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီပါဠိတော်ယူပံရုပ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုနေဝါထင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုဝါထင်းတခုံကုတ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီ ဒါတွေငါခင်းနေလို့ငါခင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့နာခဲရလေခြင
1: ်း
2: ဆိုတော့ကိုယ်နာစိတ်နာတွေနောက်ကလိုက်လိုက
1: ်
2: နာမခင်းလိုက်ပြလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမဒါရနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကဤဘက်ခန္ဓာ၃ပါးခြံလုံးက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကဲခတ်တာဟောဒါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဟာတော့ရှင်းကြတာပဲခင်မင်းခင်များတော့လေအခုတက်္ကာရီကြီးခွာပေးတော့မယ
1: ်
2: ခင်များတို့ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခင်များတို့သိအောင်ပြောပေးတဲ့အခါကြတော့မှာရုပ်တရားဟာဒကာဓမ္မတွေပြီးပြီလားတဲ့ဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတယ်ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကြောင့်ဖြစ်တာခင်များတို့ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူ
1: း
2: ရုပ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရလှုပ်ထားတာခင်များတို့ပိုင်တာလားကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကပိုင်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအကျဉ်းဆွဲပြီးတာငါပဲဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျဉ်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးနဲ့နေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ထဲရလေချင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်လာငါကဟောသူများလှုပ်ထားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပ
1: ါ
2: သဘောပ
1: ါ
2: ရှင်းရပ
1: ါတ
2: ောင်းပြီးတဲ့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကျောင်းလုတ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူ
1: း
2: ကျောင်းကနေပြီးငတ်တဲ့စီအရန်ဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရသဘောကျရောင်းကနေပြီးတော့အရန်ဆွဲလို့ဒီစိတ်နာလာဒီကဏ္ဍကဒီယူပက္ခဏာကံစိတ်လိုအရဖြစ
1: ်
2: ဘောဓိနာမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဓွာရအာယုံဓွာရနှစ်ခုလိုက်ထားသဘောပါနာမခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါနဲ့အာယုံဓာတ်ကသာပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြားရနေပြီမပိုင်နဲ့သိရမလားဒါဖြင့်ရုပ်အကြောင်းပဲနှစ်ကြောင်းရှိတော့နာမနှစ်ကြောင
1: ်း
2: နာမနှစ်ကြောင်းလောက်ထားတယ
1: ်
2: ရုပ်မှာ
1: ၄
2: ကြောင်းလောက်ထားတော့ဟောပိုင်ရင်ပိုင်ရုပ်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရုပ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရမှာသဘောက
1: ျ
2: နာမတော့ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်နှစ်ကြောင်းကပိုင်ရမှာခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒီဥစ္စာတွေခန္ဓာငါးပါးကိုနောက်ကုန်ငါဟာလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကျငါကိုယွန်းနေပြီလာတတ
1: ်
2: မလာဘူးလား ငါကိုယွန်းနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယွန်းနေပြီပိုင်တယ်ခင်လို့ကိုယွန်းနေလိုက
1: ်
2: မပိုင်တယ်ခင်လို့ရှိမပိုင်တယ်ခင်ကိုယွန်းနေလိုက်ပ
1: ါ
2: ဟုတ်နော်ခွေးကောင်တင်နေတယ်လမ်းမှာကိုကျိုးနေတယ်လို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူ
1: း
2: ပိုင်နေပိုင်နေချင်းချင်းသေးရဲ့
1: ပြန်ပါဘူး
2: အဲပိုင်နေမတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျိုးနေပြီခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့မမြင်ပါ
1: ဘူး
2: သဘောကျလားကောင်းပြီသူခွေးပဲသိတဲ့ချိန်သိမှာပေါ့နေတဲ့ချိန်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲကိုပိုင်နေစိတ်ကလေးမရှိဘူ
1: း
2: မမြင်ပါဘူးခိုင်းဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းရနှောင်းပေးဝယ်လိုက
1: ်
2: အဲ့ဒီခွေးကြီးတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်နေတဲ့နာနဲ့ပဲဘွားအမွေကြီးမွေပြီးကျွေးကြီးကျွေးပြီးကိုကျွန်းနေတာလည်းမှန်ပ
1: ါ
2: ပါပိုင်နေချင်းတော့ကွာလို့
1: က
2: ွာပါပါခွန်းနဲ့လမ်းတွေတဲ့ခွေးကြတော့ပြိဿမှန်ပ
1: ါ
2: ပါပိုင်နေခံလိုက်ကြနဲ့ပိုင်နေခံလိုက်ကြနဲ့ဒိန်လုံးမြဲရှင်မြဲရင်လည်းမြဲခွတ်ဖြစ်ပ
1: ါ
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ဟာကခွေးတကောင်ထဲမှာခွေးချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်နေချင်းမပိုင်နေချင်းကြောင့်စိတ်နာတာတွေပေါ်ပေါ်တယ
1: ်။
2: ပိုင်တယ်ခင်စိတ်နာပေါ်တာပ
1: ါ။
2: မပိုင်ဘူးခင
1: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မပိုင်တာထင်ရှားပါလေ။ရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လဲ
1: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလာပိုင
1: ်။
2: နာမှာဘယ်နှကြောင်းရှိ
1: ။
2: ဘယ်ဒီနှကြောင်းကလာပိုင
1: ်
2: ။ရှင်းလား။ခင်များတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူ
1: း။
2: ခင်များတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူ
1: း
2: ။သဘောကျ
1: ။
2: ဒါဖြင့်ခင်များတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ
1: ဟုတ်ပါဘူး
2: ပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာ
1: န
2: ားပါစုလိုက်တော့ယုံနာမဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
2: ယုံနာကိုတခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိနားပါတော့မှအနိစ္စဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ
1: ်
2: သဘောကျယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းတွေသိလိုက်နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အရိယာနှလုံးတက်ပြီးဘုန်းကြီးပြေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေ
1: မ
2: သိဘူး
1: အ
2: ဲ့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံး တတ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့
1: ။
2: သဘောကျ။ကိုယ့်အဖြစ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးတတ်ပေးလိုက်ရင
1: ်
2: စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှာသံမြင်ညာနဲ့မပေးခံဘူးနော
1: ်
2: ။သတ္တမယားလုံးကဒီမျက်လုံးမရပဲနဲ့ကိုယ့်အခြင်းနဲ့ကိုယ့်အမဟုတ်တာကိုကိုယ့်အခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကမျက်လုံးနဲ့လာခဲ့တာ
1: ။
2: သတ္တမယားလုံးလာခဲ့တယ်ကအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုယ့်ဟာသင်တဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုဆရာဘုန်းကြီးရောဖရာရောအကူညီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးကိုသိကုပေးရတော့မကူရဘူ
1: း
2: အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်ဇုံလုံးကနဲ့ပြေးပြီးဇုံလုံးကနဲ့ပဲသွားကြပြီတော့ဘယ်လေးပါးကြောက်တယ်ဟာဇုံလုံးကိုကြောက်ကြည့်ပဲဘုရားတော်ကသင်းကြိုင်းနေဘူးသေးဇုံလုံးကသင်းကြိုင်းသဘောကြ
1: ။
2: သုံးကြတော့သင်္ချိုင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါလေ
1: ။
2: အဲ့ဒါဘယ်လိုသင်္ချိုင်းခင
1: ်
2: ။ဟိုဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စည်တယ်ကို
1: ။
2: အမရဏမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စည်သင်္ချိုင်းခုသေးက
1: ။
2: သဘောပ
1: ါ။
2: ဒါရီသေးချာစဉ်းစားကြည့်တယ်မော။ဩဒီမျက်လုံးတစ်လုံးမရဘူး။အတော်ရှားရမှာပါလ
1: ား
2: ။မရှားရပါဘူးလို့ဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့သာပြလိုက်ရခြင်းခဏနဲ့ဒီမျက်လုံးရ
1: ။
2: ဘောပါကြ
1: ။
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှမရလို့ငါ့အထင်ပြီးကြလားဇုံလုံးကားမို့စွဲမိစွဲရကြက်ကန်းစွဲစွဲနေတဲ့အတွက်ငါ့အထင်နေတာ
1: ။
2: ငါ့မထင်တဲ့ဒီနေ့ကြတာဒီယုတ်ယုတ်ဓမ္မကလည်းယုတ်တိတိကုတ်တိဆိုရတဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်မှာ
1: ။
2: နန္ဒဝရကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌရောက်ပြမှာ
1: ။
2: ဘယ်အချိန်မှဆိုရောက်ပါလဲ
1: ။
2: ခဏခဏရောက်နေမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
1: ။
2: အဲ့ဒါလေသေးကြတော့သူတို့ကအိဋ္ဌရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေတယ်
1: ပါပါ
2: အဲ့ဒီအနေနဲ့တတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကကိုချုံနေပါပ
1: ါ
2: သူတို့ကဖောက်ပြန်ရင
1: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကကိုချုံနေဗာမျက်လုံးတော့ဘုရင့်စင်နှလုံးနဲ့ရှိနေတာကိုပါပါဘုရင့်စင်နဲ့ဆိုတာကလည်းတခြားမှမဟုတ်ပဲတဲ့အကန်းဆိုတာပဲပါပါကိလေသာပေါ်လိုက်လို့ဘုရင့်စင်ခေါ်တာကိုပါပါတပည့်ကြအဲ့ဒီအန္တဘုရင့်စင်မျက်လုံးနဲ့သာကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီ
1: ။
2: ကိုယ်ကလည်းဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိဘူ
1: း။
2: ဖောက်ပြန်မှသိကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ
1: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖောက်ပြန်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးစိတ်နာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်နာတာဟာတောကာပရိဒေဝါဟုတ်လား။ဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကအဝိဇ္ဇာ
1: ။
2: ကြွားပြီးတန်မြာဟိုဘက်ဆက်သွားပြီ
1: ။
2: ကိုနာတို့စိတ်နာတဲ့တရားဒီနေ့ရက်လိုက်ဘောတာသိပရိဒေဝငူကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရောဒေါမနသာသိပြန်မကျင်းတော့ဘူးဥပါယသာတဲ့တစ်ခါလက်မှန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးများကျုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယသာကိစ္စတွေများတတ်နေတဲ့ခါမကျေးဘူးလ
1: ား
2: အဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ရောက်ကိစ္စအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖျားသင်္ခါရပြည့်စရာဘယ်တူတူသွားကြတော့ဝိညာဏပြည့်စရာသာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီပြဘုန်းကြီးကရောခင်ဗျားတို့ဖရာတော်ဥပဒေတရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့မျက်လုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့လူလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ခင်ဗျာဇုံလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူးသူးဆန်းဆန်းမှတ်မယ်။မျက်စုနဲ့ကွန်းလက်မရတဲ့လောကီဇုံလုံးကကြည့်ပါ
1: ။
2: ဘုနာကျင့်ရတယ်သူကြရတယ
1: ်။
2: ဘုနာခလုတ်ပါတယ
1: ်။
2: သူတရဘုနာကြိုင်ရအောင
1: ်။
2: သူကြရမှာပဲ။ဘုနာငွေပါအောင
1: ်။
2: သူကြိုက်ဖို့စားလာတာပဲ
1: ။
2: ဇုံလုံးကငိုးပြ။အဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူး။သဘောကျ
1: ။
2: ဇုံလုံးကဘဝဆိုတော့ဒါရင်းဖြစ်မှာဘူးပြ
1: ။
2: ဒီဘက်ဇာတိဇရာမရဏတွေကဇုံလုံးကိုပြည့်စုံ
1: ။
2: ဒီဘက်ကမှဇာတိဇရာမရဏတွေဘုရုပြည့်စုံ
1: ။
2: ကိုယ်ကလည်းသိညာတဲ့ဇုံလုံးကိုပြည့်စုံ
1: ။
2: ပေါ်က
1: ြ။
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနှကွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေကိုကျွနေလား
1: ။မင်း
2: ပါဗျာ။မျက်စိနှကွင်းအလဲမရရင်ကိုကျွနေ
1: ပါဗျာ
2: ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘွားကမွဲ
1: ။
2: ဒီကိုနာလို့စိတ်နာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလဲမလဲကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြစ်ဒီဘက်မှာဘဝပေါင်းများစွာ ကိုကျိုးနဲ့လာတော့
0: လာပြန်မရှိပဲဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးကဖွင့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့
2: ဒကာကျွေတော်ပါမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
2: ရှင်းမြရှင
1: ်း
2: ပါဗျာဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီးဘုံမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကိုနာလို့စိတ်မနာတဲ့မျက်လုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ကိုကတော့နာမှာပဲ
1: ။
2: ကိုကတော့ဘယ်အချိန်ဆိုဖောက်ပြန်ပြက်စီ။ငါကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီရတဲ့တရားကိုမှန်ပါဗျာ။အဲနေလာလိုက်မျက်လုံးကနေလာလိုက်မနေပဲနေလိုက်။အသားရည်လေးတွေကဖြူးလာလိုက်ညှိုးလာလိုက
1: ်။
2: မလားပဲဘူးလား။မ
1: ှန်ပါဗျာ
2: ။ဒီဥဒုတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့ဥဒုစီမံတို့ခန်းနေရ။မှန
1: ်
2: ပါဗျာ။မခန်းရဘူးလား။အဲ့တော့ကိုကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီတဲ့သဘောကသူ့တို့သဘော
1: ။
2: ခင်ဗျားတို့ကဈာတုပိခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ဟာလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင
1: ်း
2: ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတူတူပြောတော့လံပြားပစင်းကြတိုင်းလံပြားပစင်းကတော့ဒီကန်ရှိပ
1: ါ
2: တပည့်ကြသူ့ဟာသူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကရှိပါနေလို့ခဲ့
1: တ
2: ပည့်ကြဒီကရုပ်သဘောနာသဘောကသူ့ဟာသူဖြစ်ပြလုပ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဒီလံပြားပစင်းကနေဟောဒီဒီကန်ကဒုက္ခဒေါသတွေရှိပါနေတာမြိတ်မိသလားအဲ့ဒီရှိပါတာကိုမပါမသာဖြင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှာသူ့ဟာသူပစင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိကသူမနားနိုင်တာနဲ့အားအသင့်ပြီးရှိပါနေလို့တော်ပါအဲသူဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှာသာဖြင့်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့မျိုးလုံးကိုဘုန်းကြီးကတတ်ပြရ
1: တ
2: တ်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူဘောနဲ့သူ့ဟာသူဒီကြောင့်လေးပါစီမံကလေးခန်းနေရှာတဲ့ရုပ်ကနာကဒီကြောင့်သမစီမံကလေးခန်းနေရတဲ့အဲ့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးကသေသေးချာချာဝိပဿနာဉာဏ်ငကနေပြီးမဉဏ်ကြောင့်ကြားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါကငါအရှင်သေးရဲ့မရှင်ရင်ပေးလိုက်ပါတကားပုတ
1: ်
2: လုံနည်းရနေပြန်မှာပြောမှာနိုင်ရဲ့ရှိနေအဲအဲ့ဒီလိုသိရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ချိလိုက်ပြန်ပေးအုပ်လိုက်ဩဒီလိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီသေးရတယ်။တတိယသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းမှသောတာပန်အငယ်စားဖြစ်ပြီသေးရတယ်ဆိုတို့ဘာမှကြောက်ကြံဖြူဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာ
1: ။
2: ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုရဲအပယ်လေးပါတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးနေတာ
1: ။
2: မတရားဘူ
1: း။
2: အဲ့ဒီမျက်လုံးကနတ်ဘုရားမှတ်တတ်ပြီးမှဖြစ်
1: တ
2: ာ။ဒါရင်လေးဒီရင်တော့ကြတယ
1: ်
3: ဒီစွန့်ရင်လေးကြောင့်ခုနကလက်ရခေါ်တဲ့ကိုအမူအရာလေးတကူပေါ်လာတယ်ဒါဝိညာဉ်ယုတ်ဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲဖြစ်စေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလဲစိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏတကလကာယတအဘူရာတောအပိနိဟာရောကမနန္တိဩဇတိစိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏစိတ်တိပြုလို့အတောဝါယောဓာတ်ဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာတ်ဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်တကယ်လားကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပူရတော်ရှိသောအဘိနိဟာရောရှိရှုသင်ဆောင်နေခြင်းသဘောတရားကိုကမဏန္တိသွားခြင်းဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်၏စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တိဒီလိုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်သဘာဝတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတိဒီလိုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ပြောလိုတာနော်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတကယ်လားကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤအလုံးစုံသောရူပကာယဆိုတော့ဘာပြောရလဲယုတ်တရားအပေါင်းအစုကိုရူပကာယလို့ခေါ်တယ်။အလုံးစုံသောယုတ်တရားအပေါင်းစုဆိုတော့အလုံးစုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုတာဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုအကုန်လုံးလို့ပြောလိုတာ။အကုန်လုံးဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲ။ကာညောဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်၊ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်၊အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်။ကံစိဥတုအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဒီမှာတော့ဇရာချပြီးတော့ရှုခွင့်တင်ပြနေပါတယ်နော်။ဘယုတ်တိကကာညောဖြစ်တယ်၊ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကြတော့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဇာလိနဲ့တင်ပေးတဲ့ရှုွက်ကိုနော်ဒီတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်တာဘယ်အဆင့်ကြမှာရှုနိုင်လဲယုတ်ကလကလေးတွေစိတ်တွေကြာဓာတ်ခွဲနှိမ်ပါမှရှုတတ်တယ်ယုတ်ကလဓာတ်မခွဲတတ်သေးဘူးယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးဘူးဘယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမဟာဂောဘာလကအတုတ္တမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်ဒီမူလဗန္နတာပါဠိတော်မှာပဲပါပါတယ်နော်နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတို့ကမိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မှမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်ကြံပါမလား မထိုက်တတ်ဘူးနဖြူကဘယ်နှကောင်နဏီကဘယ်နှကောင်နကြားကဘယ်နှကောင်လို့အယောင်စိတ်နေတဲ့ကွာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမသိခင်ရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနွားအပေါင်းကိုထိန်းချောင်းခြင်းကထိုက်တတ်မလားမထိုက်တတ်ဘူးထိန်းချောင်းခဲ့မစေနွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသန္တနာတော်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာလည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ယုံကြည်တဲ့ကိုညီသည့်ယုံကြည်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီသည့်ယုံကြည်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီသည့်ယုံကြည်ကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီသည့်ယုံကြည်ကတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီသည့်ယုံကြည်ကတော့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီသန္တနာတော်မှာမဲ့ခုနိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အောင်တုတ္တစီကကြီးပွားမှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတယ်အထက်ကရာများကလည်းသောကဏနာတော်ရူပံအာသနာတောရူပံပရိကေတဝအရူပံဝါဝထပိတဝရူပံရူပံပရိကေတဝပြစ္ဆယံတလက်ခေတဝဝိပါတနမထကပပိတုံနတကောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ယုံတရားတွေကိုဘယုံကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုအရင်တွဲအဖြစ်ကောဘယုံတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုံကစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုံကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုံကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ကောခုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သောဘဂဝတ္တန္တမရူပပရိကယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဘယ်လိုမှသိသိလို့မရတော့ဘူးယုတ်နံကိုမှမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တမရူပရူပပရိကခေါ်တဲ့ယုတ်နံကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္ဒီဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေလို့ကဒီအကြောင်းကိုပုံစံမှန်သိပါတော့မလားမသိဘူးပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်လည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လည်းမရပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်လည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္ဒီရအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမကြီးပွားတွတ်တဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ကညစ်ကြမှာဒီယုတ်နဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြီးဝိပဿနာကုလို့ရမလဲမရနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုမှပြုလုပ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီသန္တနာတော်မှာကြီးပွားတွတ်တက်မှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလို့အထက်ကကရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတက္ကလကာယဆိုတဲ့အတိုင်းကဒီကိုကြီးကိုပြောတာပါလို့ယူမှဆိုလို့ဒါကိုဥစဉ်ကရှင်းနေတာတကောလုံးမှာရှင်းနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်အလုံးကိုတကလကာယခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရူပကာယကိုဆိုလို့ကြောင့်ဒီအထက်ကရမှာပဲအတိအကျလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကာယရနော်အဲဒီတော့တကောလုံးမှာရှင်းနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီအပိုင်းကသိသိတတ်တဲ့ယောဂီမှရှုလို့ရမယ်သိသိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကတစုပူရတော်အပင်ဤဟာတော့ရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုကမဏန္တီတော်ခြင်းဟူ၍ဟောစတိခေါ်ဆိုအပ်၏တကောလုံးမှရှိနေတဲ့ယုံတရားတွေကိုရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုကိုသွားတယ်လို့ခေါ်နေတာတကယ်သဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သဲဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယုတ်တုမြည်ဒီမှာတဏှာဖြင့်ပရမတ်တုမြည်ဒီမှာတဏှာကနေတဏှာအပြောင်းလဲဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲပြတ်သွားဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုကြီးကဟိုဘက်သွားနေတယ်တွေ့ရလဲလို့မေးတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကခဏမပြောခင်ပရမဉာဏ်အမြင်မဆက်ခင်ပြညာနဲ့မှသာရှိနေတယ်။ဒီမီးပေါ့ကြည့်စမ်းကြည့်တစ်ဆက်ထဲလား။ဒါဖြင့်လူများစုရဲ့မျက်စိမှာတော့တစ်ဆက်ထဲလို့မထင်ဘူးလား။ထင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ယုတ်တယ်ကအစ်စ်နဲ့အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟောင်းအဟုံးတွေကပြတ်သွားပြီးအစ်စ်အစ်စ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေ။ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်တယ်တချို့မချုပ်သေးဘူး။နောက်နောက်အတ္တတွေကထပ်ထပ်ဖြစ်တော့ယုတ်တွေကဥစ္စာကြိုးလေးလိန်ထားတယ်လို့ပေါ့ဟိုယုတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာကစိတ်တခဏ18ချက်အတ္တန်းရှိတော့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာယုတ်တွေကအတ္တတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်18ချက်ကြည့်ရင်လည်းချုပ်နေတယ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်တခဏ18ချက်မြောက်လောက်ကနေပြီးတော့ရပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်18ချက်မြောက်လောက်မှာစပြီးအတ္တစိတ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်တဏ္ဍစိတ်လို့ချုပ်သွားတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်တဏ္ဍမကုံသေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်ယုတ်တို့ကအစမပြဖြစ်နေတာဖြစ်တော့အတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းယုတ်တယ်ဒီတဏှာကတဏှာပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီယုံကြည်ရဲ့ခုနကခဏမပြောခင်အပိုက်မှာတော့ရွေးရှားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရေးတော့ထင်နေရမယ်ပညာနဲ့မှာ။အဲ့ဒီလိုထင်ရအောင်ဘလုကတည်ဆောင်သွားတယ်လို့မြင်ရင်ခုနကတကောလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဝါယောဒရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတေမာရှိနေတဲ့ဝါယောဒကတည်ဆောင်သွားတာတဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တည်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်ပ သင်ဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိသင်ဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ယုတ်ပါနေတဲ့ကာဝိညာဉ်ဒီနဝကကလကာဝိညာဉ်ဒီလူဒတိဒွရတကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတည်းရှိတယ်သူတို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်မှာတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ဒီရဲ့သင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဒီရဲ့ဆိုယုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကသွားရင်သွားတယ်လို့သိနေပါဆိုတာကသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားပြီးဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်သင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကခုနကကာဝိညာဉ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတိပဲအဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထပြင်ရှုလိုက်ရင်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအဗရဏအပြင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်လူတဦးပေါ့ဆန်းအိတ်ထန်းလာတယ်ထန်းလာတဲ့လူကိုဗရဏထပြင်တေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ထန်းလာတဲ့ဆန်းအိတ်လည်းတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆန်းအိတ်ကခုနကဒီလိုမှရှိတဲ့ယုတ်ကြရတဲ့နဲ့တူတယ်ထန်းသင်ဆောင်လာတဲ့လူကခုနကကာယဝိညာဉ်ပါနေတဲ့ယုတ်တရားအုပ်စုနဲ့တူတယ်ထားတော့ဒါကကိစ္ဆန္တောဘာကိစ္ဆမီတိပါဇာနာတိယဘုရားရှင်ရဲ့အရှုခွတ်ပဲနောက်တစ်ခုယထာယထာဝပဏ္ဏတသတ်ပြေပုံစံတစ်မျိုးဘုရားဟောထားတော့အဲ့ဒီပုံစံအရာကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းဗရဏထရှုကြည့်ပါအသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထရှုလိုက်ရင်သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းသွားတွေ့လိမ့်မယ်ခုနကထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကိုတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ထမ်းတဲ့လူကိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီလိုသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ခုနကသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းစိတ်စရိတ်တွေကနန္တရားမနောဒွါရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပဲပိဿဒွါရီကဇောဝတိတွေမဟုတ်ဘူးပိဿဒွါရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးမနောဒရိကစိတ်ဇောဝိထိစိတ်အစဉ်တွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီပိဿဒရိကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်တွေအဘဝင်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီအသေးဆောင်ခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်။မဲဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာတော့မနောဒရိကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ်တွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဌာနာတိတုပိဣတိဝနိယောသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးရက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသံသေဉာဏ်လေးဖြင့်ဝါကွက်ပြီးရှုနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုသံသေဉာဏ်ဖြင့်အရိယဘုံ၄ပါးပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထကုတလသံသေဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတိဉာဏ်တွေကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေတယ်သောတေရှင်လေးနေုံနဲ့မကဘူးထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ခဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့အထာကုသလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အထက်ကနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုယောဝါယထဥသောတကံပရိစ္ဆတံဂိလိတဝဋ္ဌံပရိယောဒယတိသာရိကံပရိစ္ဆအာဒါသောဥက္ကမုခံပရိစ္ဆသာဒရူပံတထညာဏပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌယတိတိညတဝညာတော်တကေနတော်ဝံတော်သီလံပရိယောဒပေတိဥစဉ်တို့ပြာရည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥပမာနွားချီလေးကိုအချောက်လှမ်းပြာချလိုက်ဒီပြာရည်လေးနဲ့ဒီအိုးတွေကိုစိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးတွေဒီဖြူစင်သွားတဲ့ဒါရှေ့ခေတ်ကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြာရည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ညင်နွမ်းနေတဲ့အိုးကဖြူစင်သွားရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခုပြာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥစဉ်တို့မှန်လေးတွေဟာကြီးလင်းသွားရတယ်ရှေ့တုန်းကတော့ကြီးမှုန်ခေါ်တဲ့ကြည့်ပြလေးတွေကိုမှန်းခင်းနဲ့တုံးကြတော့ဒီကြည့်မှုန်လေးတွေအရိတ်ကကောင်းကောင်းမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြည့်မှုန်ကိုပုတ်ပေးတော့ဘာနဲ့ပုတ်လဲလို့မေးပြာလေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မိုက်ဝါကိုအစွဲပြည့်ပြီးတော့ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာစင်ကြယ်သွားရတယ်ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ခုနကသူတို့ငရမ်းမိစားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှုတ်ပေးရတာပေါ့နော်မိုက်ဝါခေါ်တဲ့မီးလေးနဲ့မှုတ်မှုတ်ပေးရတယ်မှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းဒီရွှေသည်စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့ပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌာယတိဉာဏ်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့သီလကဖြူစင်လာရတယ်ဖြူစင်လာတယ်လို့သိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်တော်တကိနတော်ဝင်တော့ဉာဏ်ဤဟုသောရေဖြင့်ဒီသီလကိုဖြူစင်အောင်စင်ကြစေကြောတုတ်တင်ပေးရတယ်ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေရာမှာခုနကပြောသလိုပေါ့ သမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤလက်ဒီထဲမှာပါတယ်ခொနကပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆတဲ့အပိုင်းမှာဆင်ញင်နေတဲ့ပစ္စဘကနဲ့ဉာဏ်ဤလက်ပါပါတယ်ဒီလက်ဒီအပြည့်ဆုံးဘယ်ခါမှဖြူစင်တယ်လဲဆင်ကျင်တယ်လဲလို့မေးအရဟတဖို့ရောက်တဲ့ခါမှာအပြည့်ဆုံးဖြူစင်ကြတယ်အရဟတဖို့ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဟုသောယေနဲ့မဆင်းကြောမတုတ်တင်ခင်အရဟတဖို့ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအရဟတဖို့ဒီလက်ဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူးဘာဉာဏ်ဤလက်လို့မေးရင်တော့ခொနကဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဓိကပါပဲသောသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့ကရှိကတမထကိုအခြေခံရမှဖြစ်တော့တမထဘာဝနာဉာဏ်ဤလည်းပါပါတယ်နော်ဒီတမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤဟုသောရေခြင်းဖြင့်ဆင်းကြောတုတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤကအဆင့်ဆင့်ပေါ်လာမယ်ထို့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤကဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးဖြူဖွေးသွားလိမ့်မယ်စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးဆင်းကျေသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသီလနဲ့အလုံးဖြူစင်သွားပြီသီလဆိုတဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသံဃာသီလလည်းပါနေပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်တော့မှမဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှဆုတ်ပိတ်ရလဲမလိုတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံသွားတယ်အိန္ဒိယသံဃာသီလအထွတ်ထိပ်ရောက်တာဘယ်အချိန်ခါမှလဲလို့မင်းအရဟတဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သီလသည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်အောင်စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ဤဟုသောရည်ဖြင့်ဆေးကြောတုတ်တင်ပေးရမယ်။တစ်ချက်နော်ယထာဇာကိကိတကုဏိကအန္တံသမရိသမရိမိကောဝါလတေဧကဗုဒ္ဓိကနာရီပိယံဧကဗုဒ္ဓကံဧကနိယနောပုရိသောတံဧကနိယနာရခတိတထာအတိဝိယအပ္ပမတောအတနောသီလခန္ဓာရခတိ။ဘုရားရှင်တို့ကိကိမြည်ရှိနေတဲ့ငှက်မှမိမိရဲ့ဥကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်သံမရီမြည်တဲ့သားကောင်ဒီဘက်မှာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်သားမီးကိုမိမိရဲ့သားမီးကိုခြုံထဲမှာညှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံနေမင်းတို့ရဲ့အသုံးတော်ကံဖြစ်နေတဲ့ဒီသားမီးလေးတစ်ပြင်းကျွတ်မှာကိုအမတန်စိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်သားမီးကိုဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံနေသားမီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကြည့်ကြည့်အမည်ရှိတဲ့ငှက်မကမိမိဥကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တော်ဟာသီလကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။သာမဏေမြည်တဲ့သားကောင်ဟာသားမီးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တော်မှန်ခဲ့ရင်လေမိမိတို့ရဲ့သီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတစ်လုံးသုံးပြီးတော့မျက်လုံးကိုအသက်နဲ့ကာကွယ်လဲလှယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီသီလကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုသတ္တဝုရိရှိနေတဲ့မိခင်ဟာဒီသားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်လို့ယဟန်တော်ဟာလည်းမိမိရဲ့သီလကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးသီလခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားအစုတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်။သာယံပန္တံပိစ္ဆဝကမဏအနုမတ္ထပြဝဇ္ဇဏဘတ္တိမနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုမတ္ထပြဝဇ္ဇဏဘတ္တိအနုမြူပမာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုတော့လေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကိုအထကုသလအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မနေတဲ့ယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာဇံမဝင်စားမီပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရကလေးကိုကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်ပေးနေတာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါအထကုသလကိုထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်ယောဝပါဏအာဝိဝိတိတာရကရတိလေပဋိဌာယကိလေသာဝိခမ္မနာပဋိဝေဒံပက္ခဏတိတံပက္ခေတဝကတိနာပရိက္ခမံခရတိကတိနာပရိက္ခမံကတဝသမပတ္တိယောနိဖတ္တိအယံမိအထကုတလောဟောယောဝပါဏအကျဉ်ယဟန်တော်ဒီကအဝိပတိသာရကရတိလေစိနှလုံးမချမ်းမတရားစိနှလုံးမချမ်းမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့သီလ၌ပဋိဌာယယတ္တိဝိကိလေသာဝိခမ္မနာပဏိပฏิပဒံကိလေသာတို့ကိုပွဲခွာကြောင်ဖြစ်တဲ့ခြင်းကျင့်စဉ်ကိုပက္ခနာတိရှင်းမြောက်ရထား၏ဝါကြိုးစားအထောက်၍နေ၏မိမိရဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ငါတော့ဒီအပြစ်ကလေးလွန်ကျွတ်မိတာတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်တော့ဒါဝိပရိဒါရလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်သူကဝိပရိဒါရမဖြစ်ဘူးကိုယ်သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါရဲ့သီလရှိကအမတန်ဖြူစင်ပါလားဆိုပြီးသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းမြောက်မှုသာဖြစ်နေရတယ်။အဲ့ဒီလိုသီလမျိုးကိုတော့အဝိပ္ပတိသာရသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိပ္ပတိသာရသီလကိုယက်တည်ပြီးသီလမှယက်တည်ပြီးတော့ကိလေသာဝိခမ္ပနာပဋိဒံပฏิဝဒံပက္ခဏာတိကိလေသာကိုပဲ့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုကျင့်တယ်။ ကိလေသာပဲခွဲတဲ့လုံငယ်ရဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ဒရင်ကဝိခံဗနာဒရင်ကဗဟာနဝိခံဗနာဗဟာနသမုတ်စေတဗဟာနဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရိုးရိုးဒါနသီလတွေကတော့ဒရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်ခွဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။သမထဘာဝနာလုံငယ်ရကတော့ဝိခံဗနာခန့်ကြံကြောင်းကိလေသာကိုခွာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။သမုတ်စေတဗန္ဓရာကတော့အရိယာမေတ္တကကိရိသာကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဗဟန်၃မျိုးပေါ့နော်။အခုဒီနေရာမှာကိရိသာဝိခံမနဝိခံမနပဲဝိခံမနအနည်းအဖျင်ကိရိသာတွေကိုခန့်ခန့်ကြံကြခွာထားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကကျင့်တယ်။သမထပိုင်းကျင့်နေတယ်ပြောလို့နော်။တံပကေတဝကတိနာပရိကမံခရောတိတံထောကိရိသာကိုပယ်ခွာကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပကေတဝချီးမြှောက်၍ကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုခရောတိကျိုးစားအထုံ၍နေ၏ကတိုင်းပရိကံဉ္ဇူစားကြ၏ကိလေသာပဲခွာတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ကတိုင်းပရိကံဆိုတော့ကတိုင်းကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၀မျိုးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာတမဘတ်၈ပါးပထမဇန်ကနေစပြီးတော့နိဝတိညာအထိတမဘတ်၈ပါး၈ပါးပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့မလုပ်တယ်ကတိနာပရိကမံကတဝတမဘတ်တိယောနိဖတေတိကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုကတ္တဝါကျိုးစားအထုံ၍တမဘတ်တိယောတမဘတ်၈ပါးတို့ကိုနိဖတေတိဖြစ်စေ၏သံဃာဘာ၈ပါးရအောင်ကိုသူကကြိုးစားအထုတ်တယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအယံပိအထကုသလောအယံပိဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လည်းပဲအထကုသလောအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနဲ့ကြွချင်းလိမ္မာတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏။ဒါဒီလိုအထုတ်နေရင်လည်းအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျွမ်းအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ကြွချင်းလိမ္မာနေတဲ့အထကုသလပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုယောဝပနသမပတိယောဥထာယသင်္ခါရေတမတိတောအရထံပပုဏ္ဏတိအယံအထကုသနာဧကောယောဝပနအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကသမပတိတောတမပမဥထာယထ၍သင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုတမတိတောအနိစ္စယဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်းရှုပွားသုံးသပ်၍အရထံအရထဖို့သောပပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်၏အယံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အထကုသလနာအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြွန့်ခြင်းလိမ္မာချကုန်သောအထကုသလပုဂ္ဂိုလ်ဟူသောများတို့အတွင်ဧကောအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါ၏။ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့မိမိရရှိတဲ့ဇန်သမဘကထားတယ်။ဇန်သမဘကလည်းအလင်းအကောင်းသည့်အထိပေါ့။အမသရုဒ္ဓဇန်သမတိဩဒရကတဲ့သရုဒ္ဓဇန်သမတိထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီသမဘကိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထက်မြက်လာသည့်အထိပြုံးပြုံးပြတလဲလဲတောက်ပါသည့်အထိသမတိထူထောင်လိုက်တယ်။သမာဓိတူအောင်လို့သုဒ္ဓဆန်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကအယောင်ကြီးကလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြတ်တလဲလဲတောက်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီတမဘတ်မှထပ်လိုက်တယ်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဒီအဖြူကိုနှလုံးမသွင်းတော့နှလုံးမသွင်းတဲ့ဘာလို့လဲသင်္ခါရေတမတိတောသင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်နံကြောင်းကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုတမတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်း၍ရှုပွားသုံးသပ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သောပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိ၏သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲအရဟတဖို့ရောက်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလည်းမသိ။သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းအတိအနာကမရှုကောင်းဘူးဆိုဘေးဖယ်ထား။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနောက်တစ်ခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်ကလည်းတင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဟတဖို့ရောက်မလား။မရောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ခုကဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ရောက်မလဲအရဟတဖို့ရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုအရဟတဖို့စိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခရင်တော့အထကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုတန်ထာယေဣမေယာဝအဝေပတိသာရကရတိလေပဋိဌာနေနယာဝဝါကိလေသဝိခမနပရိပရာယပက္ခနေနမဂ္ဂဖလေနာဝဏိတာအထကုသလတိဣမသမေအထေအထကုသလတိအဓိပ္ပေတာဟောခုဖွင့်ခဲ့တဲ့အထကုသလအမျိုးမျိုးတို့တင်ဟုတ်တယ်မလားအဝိပတိသာရကရတိလေးစိတ်နှလုံးမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုကျင့်သီလ၌ပဋိဌာနေနယက်တည်ပြီးတော့ယာဝဘာကိလေသာဝိခမ္မနာပဋိညာပဋိပရာယပက္ခနေနမဂ္ဂဖလေနာဝဏိတာအထကုသလကိလေသာဝိခံဗနကိလေသာတွေကိုပယ်ခေါ်တဲ့လုံငန်းရဖြစ်ချီးမြောက်ပြီးတော့မက်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ချီးမွမ်းထားအပ်တဲ့အထကုသလရှိတယ်ခုနကပြောပြီးပြီနော်ကိလေသာပယ်ခေါ်ကြောင်းကျင့်တဲ့ဆရာကခုနကဒီမှာကတိုင်းပရိကံစားတဲ့လုံငန်းရတယ်တမဘတ်ရှင်ဘကဝင်စားပြီတမဘတ်တဘဘကဝင်စားပြီတမဘတ်မှထပ်ပြီးတဲ့ကသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်မြန်ဖို့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီ အဲ့မညာဖုန်ညာဆိုင်ပြီးတိုင်အောင်ချီးမွမ်းထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအထက်ကုသရဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအလိုရှိအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကထားလိုအပ်တဲ့အချက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ပြောလို့ရင်ကတော့သီလရှိရမယ်ဘာသီလလဲအဝိပတိတာရသီလမိမိသီလကိုမိမိပြန်ဆင်ခြင်လိုက်လို့စိတ်မချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘဲစိတ်ချမ်းသာမှုသာဖြစ်နေရတဲ့သီလဖြစ်ရမယ်

0: ုလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိပိဒတထဝိဒါစဒေဝေကုဒေဝေကုတို့မေတ္တာတုတ်တာ၌လာရှိကြကုန်သောယဟန်ဃာယတို့သည်ကတထဝိဒါထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သာလျှင်ဖြစ်ကြကုန်၏ဟောမေတ္တာတုတ်တာမှာလာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုတော့ကတိုင်းနေကိုသူတို့ကသမဘတ်ရှင်ပေါ့ပေါက်ပြီးပြီဒုက္ခနိစ္စသမုဒိယနိစ္စအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံတော့မဆိုင်သေးဘူးဒီအဆင့်လောက်မှာဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုတ္တမလာနေတဲ့ယဟန်ဒီကုမပဲမေတ္တာကမ္မထာနေစပြီးဖျားရှင်ထာမနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမိမိကလည်းဘာသမဘရှိပါမှမရသေးဘူးဘာဒုက္ခတိစ္ဆာဘာသုမုဒ္ဒတိစ္ဆာမှလည်းမသိသေးဘူး။ဘာလက္ခဏာရဲ့သုံးတာမှလည်းတင်းပြီးမရှိဘူးသေးဘူး။အဲ့ဒီမေတ္တာသုံးတာမှလာတဲ့ယဟန်ငါရနဲ့တော့ပြီးပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါကိုယ့်အစဉ်လေးတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါလေနော်။ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုံးတာမှလာနေတဲ့ယဟန်ဒီကတိုင်းပရိပကံနေဖြင့်ကိလေသာပဲခွာတဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုကျင့်ပြီးတော့သမဘာရှိပါမှထပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ယဟန်ဒီလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဒါတို့ရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကအခုမေတ္တာသုံးတန်မှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောနေတာဒီတော့တို့အဆင့်ကတိတ်ပြီးမြင်မှနေတော့မြင်မှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခြေခံကနေစပြီးဂာယိခါခွေကနေသင်ပေးနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ခေါက်တည်းကဂာယိခါခွေကသင်ပေးပြီးသားသင်ပေးပြီးလိုက်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့တို့ကဒီကတိုင်းပရိကံတွေကိုလည်းပွားများအထောက်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားအထောက်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကြိုးစားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုခွာသုံးတန်တတ်တဲ့ယဟန်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမှဘုရားရှင်ကအခုဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကိုဟောနေတာဒီတော့ဒီယဟန်ကြီးကအထကုသလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဆိုတာနားလည်နေတယ်အနတ္တကုသလို့ပြောရင်လည်းနားလည်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဒါကြောင့်ဒေနာဘဂဝါတေဘေကုတန္တယဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယဒေသနာယကရဏီယမထကုသလေနာတိအာဟဒေနာထို့ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဘေကုထို900ဂုံသောအရေးချင်းပြည်နေတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုတန္တယရည်ရွယ်တော်မူ၍ဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋ္ဌိထံတော်မူသည်ဖြင့်သို့မဟုတ်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်သည်ဖြင့်ဒေသနာယဒေသနာဥတည်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ခြင်းရှိသောဒေသနာယဒေသနာတော်ဖြင့်ကရဏီယမထကုသလေနာတိကရဏီယမထကုသလေနာဟု၍အာဟဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ကရဏီယမထကုသလေနာမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့စကားလေးပဲနော်ဘာပြောလဲတန်တန်ကျင်းတဲ့အင်းများလာသောယံပရံအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေသမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာဖြင့်ထွင်ဖောက်တည်မြင်၍ဝိဟိတုကမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထကုတလေနအကျဉ်းအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးသည်ယံကရဏီယအကျဉ်းပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ၃၀၀အကျဉ်းများသည့်အတ္တိရှိတံကရဏီယထိုပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ၃၀၀အကျဉ်းများကိုကရဏီယမုတ်ချပုံသေးပြုတင်ပြုတိုက်လှပ၏ဒီလိုဘုရားကစဟောတာနော်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာဘာဆိုလိုသလဲလို့မေးရင်အယမေတ္တာအဓိပ္ပာယ်ရောဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တံဗုဒ္ဓံဥပုဒ္ဒေဟိဝဏိတံတန္တနိဗ္ဗာနပတံပရိဝေဒဝတိနအဘိသမေသဝိရတုကမေနယံကရဏီယံတိဣဋ္ဌာဇယံတိဣမတဂါထပါတတအတိတောဥဒ္ဓမေဝကရဏီယံတိအဓိကရတောအနုဝတတိတံတန္တံပတံအဘိသမေသတိအယံပဏယတ္တမသာဝတိတပါထောအာထောတတ္တမဝိရတုကမေနတိဟုတ်တံတိဝိရိတဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ခொဏကဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းလေးပါပဲငြိမ်းတဲ့အိမြလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဉာဏ်စရကလည်းမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးပฏิဝိဒဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်တော့ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌက300အကျင့်ချက်ကိုမုတ်ချပုံတည်ပြုကိုပြုရမယ်။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ပြုလို့ရမယ့်တရားဘယ်နှခုရှိလဲ ?3 ခု။သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရည်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့သီလနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ကန်ကန်လေးစကားပြောကြတယ်။တမာတိကြတော့လေထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံများများလေးဘေးကံဖြစ်တယ်။ပညာကြတော့လေဒီယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှတခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးပယ်ထားတယ်။ဒီတော့သီလလည်းသီလကလည်းသိအကုလအောင်မဖြစ်ဘူး။တမာတိကလည်းလုံးလုံးမထူထောင်တော့မရှိဘူး။ပညာကလည်းယုတ်ကလနင်္ဂလရှုလို့မရဘူးတခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပညာကလည်းရှိသေးလား။ ရှိတော့အတိတ်နာကလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းကျဆပ်ပြိဿသမုပ္ပါကလည်းရှုလို့ရသည်လားမရသီလလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရတော့မလဲဟမ်ကဲဦးဇင်းကြီးစဉ်းစားလားသဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတယ်ဝန်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကလည်းကြောက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ထွန်နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားဆိုလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဆိုလို့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသီလတမာတိပညာတိခ၃ရောက်ကိုမုခပုံသင်ဖြစ်ခြင်းမှရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားတမာတိလည်းမထူတော်မူပညာမှလည်းခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဘုရားဟောအတိုင်းမသိဘူးမသိပဲနဲ့သီလဘိုင်းကတော့လုံခြုံနေထားလိုက်အောင်တော့တမာတိဘိုင်းနဲ့ပညာဘိုင်းကမရှိတဲ့အတွက်သိက္ခာ၃ရစုံမလားမစုံဘူးသိက္ခာ၃ပါးမစုံတဲ့အတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ့်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနောက်ထပ်တဖန်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာလဲလို့တချို့မေးစရာရှိလာရှိလာတဲ့အတွက်သုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာအသီလတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မြင်ဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းလေးညာနုနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်ရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတဲ့နေရာမှာဒေသနာဟောနည်းကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာနအဖြစ်ဟောနည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအဖြစ်ဟောနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်မှာခုနကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဖျားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တချို့တချို့နေရာမှာဒေသနာကဓမ္မဒိဋ္ဌာနအနည်းနဲ့ဟောမှနားလည်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာနအနည်းနဲ့ဟောပြလိုက်တယ်။တချို့နေရာမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးဟောလိုက်လို့ရှိရင်နားလည်နိုင်ရင်လည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ဒီဒေသနာကိုဟောပြပါတယ်။ကိုယ်ဒီသုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်လို့သုတ်တံဤပါအထက်ကရာဆောင်မြတ်တရားရှင်းစင်မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလိုက်လဲတေကောဥဇုဇသူဟုဇုဇသူဝေသောသတ္တမုဒ္ဒောအနတ္တိမာနီတေကောဇောစွန့်နိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရ၏ဥဇုဇဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏သူဟုဇုဇအလွန်ဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်ရ၏သူဝဇောဇာဆုဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်အား၏မုဒုဇာနုညံပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်အား၏အနတ္တိမာနီဇာမမနာထောင်လွှတ်မှုမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျား၏နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာပုဗ္ဗဘာကပရိပရာမေတ္တာရဲ့ရှည်သွားအဖြစ်နဲ့ကျင့်ရမယ်မေတ္တာကတော့ခုနကသမာဓိစခန်းနဲ့ပါပါတယ်နော်သမာဓိရဲ့ရှေးဘက်မှာကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်ကိုသီလလို့ပြောတော့ဒါသုတ်တန်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသုတ်တန်သီလအရာဖြစ်ကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသက်ကစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုစွန့်နိုင်တာကိုသက်ကောလို့ပြောတယ်လေလို့မင်းရင်တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်တန္တံပတံအဘိသမေသဝိရတုကမောလောကိယပညာယဝတံအဘိသမေသဒရတိကမာယပတိပိသအမနောအရိညကောဘေကုဒုတိယသရုပ်ဒပရဏိယင်ကတမနာကမေနကာယေသဇီဝိတေသအနပေခောဟုတ်တဝသစ္စပတိဝေဒာယပတိပိသတုံတကောအတ္တ
1: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ဒီလပိုင်း30ရက်ယနေ့ခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဂျိုမြို့ဝါကိုရှိမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနောက်ထေရဝါဒပိယတိကျောင်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာလုပ်ကျူစားအထောက်ကြဖို့၅ရက်အချိန်ယူပြီးတော့ဂျိုပန်အထောက်ကြနော်ဒီနေ့ပထမနေ့ထိုက်တဲ့တရားဘာဝနာစူးစမ်းအထုံးမှုပြီလို့ခဏနေအိမ်ပြန်ညတရားလေးနာပြီးတော့အိမ်ပြန်ညဘလို့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးထက်တာတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာအထုံးလို့စိတ်ထက်တန်အောင်ဘလို့တွေးတော်ဆင်ញင်ရမလဲဆိုတာလေးဘုန်းကြီးတို့တရားမရကြဘူးဆိုတာဘာလို့မရတာရောလို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးအာမထုတ်လို့မရဘာလို့အာမထုတ်တာရောလို့မေးရင်အာထုတ်လို့စိတ်မထက်တန်လို့အ အထုလိုစိတ်ထက်တာမှအထုမယ်အထုမှရမယ်တဘွားမှာအရေးကြီးတာကအထုလိုစိတ်ထက်တံဖို့ပဲဟုတ်လားအထုလိုစိတ်ထက်တံဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားလျော်တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။ပညာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။နော်သူတော်ကောင်းကိုပောင်းရမယ်။မံကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဟာတင့်မှတ်မှန်ကန်ရမယ်။တဘာဝကြရမယ်။ပြီးရင်တရားအားလျော်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရမယ်။သဗ္ဗုရိသတံသေးဝသတ္တမသဝနာယောနိသောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိအဲ့နှမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာပညာဉာဏ်ကြီးပွားကြောင်းလဲဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ဆိုရဲပညာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကတရားအထုတ်ဖို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရှိအဖို့မှာအလွန်ဓိကတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးယောနိသောမနတိကာရငါတို့ဒီလိုကိုလုံးဝဖြစ်မယ်ဒီလိုကဘွားမှာတန်ဖိုးကြီးဆုံးပဲတန်ဖိုးကြီးဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုဒီအလုတ်ဖြစ်တယ်လည်းရနိုင်တယ်အစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်အားကောင်းမှတရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဒီပညာကြီးပွားကြောင်းသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးဆက်ဆက်ပြနေတကယ်တရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုတ်မှရမယ်တရားအထုတ်တဲ့ဇီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအတွေးမှအမြင်မှအာကောင်းမှရမယ်နော်အတွေးမှအမြင်မှအာကောင်းဖို့ဆိုရင်လေကိုယ်ခေါင်းထဲကိုကိုယ်နားထဲကိုဘလို့တရားစကားတွေဘလို့စကားတွေရောက်လာတယ်လေဘလို့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာကအလွန်ရေးကြီးနေ။နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ထဲမှာအလွန်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကြားနေရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာတွေးထိမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတွေးတဲ့အတွေ့တွေဟာအလွန်မှကောင်းနိုင်မယ်။ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ကိုဘလို့စကားတွေအကြာများရတယ်လဲအကြာများနေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘလို့အတွေးတွေဆက်တွေးမှလဲဆိုတဲ့မိဘွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးစကားတွေအများကြီးကြားနေအဲ့ဒါစီးပွားရေးဘက်စိတ်ကတွေးမှပဲဥပမာပြောရအောင်နော်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးပြလိုက်မယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတွေးမှတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတရားတို့ကရနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်နားထဲမှာဘလို့စကားတွေကြားရမှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးထိခွင့်ရမှာတော့ဆိုတာကကိုယ်ဘလို့လူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေပြန်တယ်ဟောဒီ၄မျိုးဆက်ဆက်နေပုံလေးဟုတ်လားတရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုတ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တရားအထုတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲယောနိသောမနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေဒေသနာတွေအများကြီးကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တဲ့တံမိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့အောင်းတင်ဆက်ဆံမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့အဓိကတရားဘာလို့မရတာတော့အာမထုတ်လို့မရတာဘာလို့အာမထုတ်တာတော့အထုတ်လူစိတ်မထက်တန်တော့ဘာလို့အထုတ်လူစိတ်ကမထက်တန်ရတာတော့ဆိုတော့အထုတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်မှန်ယောနိသောမနတိကာရအာနေလို့အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရအာကောင်းအောင်သုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြဒီတုတ်တန်လေးတဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်အောင်ဘလို့ဆင်ញင်ပေးမလဲဘလို့တွေးပေးမလဲတနည်းအားဖြင့် ယောနိသောမနတိကာရလေးကိုဘလို့အဆင့်မြင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ဒီသုတ်တန်လေးကခဏခဏဟောနေကြသုတ်တန်ဒါပေမဲ့ဒီ45မိနစ်လောက်အချိန်လေးမှာသုံးသပ်မှုလေးအဓိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်မြတ်စွာဘုရားဝိတာကเจ้ามาကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတယ်။မုတ်ပါယုံเจ้ามาသတင်းသုံးနေတော့ယဟန်အသက်ကလေးတွေယဟန်ပြုတ်ပြီးခါသာမကြသေးတဲ့ယဟန်အသက်ကလေးတွေ။ဒါနေ့လေနေခင်းစွန့်ခံပြန်စွန့်ဖုံးပေးပြီးတေးတမောအိတ်ပြီးတော့စုမိပြီးတော့စမိဆက်ရစကားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်။ဩငါနဲ့တကြောင်နေအတူတူနေပြီးတော့နော်ဒီတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်အောင်ရွရွချွန်ချွန်ဆန်းဆန်းတမန်စူးစမ်းအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျိုးမဲ့အချီနီအချင်းကုန်ခံပြီးတော့တန်ဖိုးမဲ့နေနေကြတာတော့ဒီယဟန်တွေကိုထိတ်လန့်စေရမှုကောင်းလေစွာယေရှုဖေဟာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာမောက်ကလန်ကိုတောင်းတရှင်မာမောက်ကလန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုဖေဟာစိတ်သားမောက်ကလန်ဒီယဟန်တွေကိုထိတ်လန့်စေလို့ထိတ်လန့်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံဘာလုပ်တုံဆိုတော့နော်ဒီเจ้าကြီးကိုအဲ့ဒီယဟန်လေးတွေနေနေတဲ့เจ้าကြီးကိုအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်သွားအောင်တကိုးအစီရင်နဲ့လုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာယဟန်လေးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တခါတည်းတွေ့တဲ့အပေါက်ကနေဆင်းပြေလာကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတကိုးတော်နဲ့သူတို့ဆင်းပြေလာတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားတရင်300ကျောင်းစီကိုကြွသွားတဲ့ပုံလေးပြလိုက်တယ်။ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့နေရာအကုန်လုံးစုမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်နေကြ။ပြေးလာကြတာတော့။ကျောင်းအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်တယ်ဘုရား။ဘာကြောင့်ကျောင်းကြီးလှုပ်တာလဲ။မင်းတို့မင်းမင်းရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေနေကြလို့ငါရှင်မာမောက်ကလံကိုအဲ့ဒီကျောင်းကြီးလှုပ်သွားအောင်မင်းတို့ထိတ်လန့်သွားအောင်လှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဥဝင်လင်းလင်းမှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးတွေကိုဂါထာ၄ပုဒ်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ဒီပင်လည်းအဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်ဒီပတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ခံစားရလို့နောက်တရားတော်မတို့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာရည်ရချက်ကတရားအထုတ်လူစိတ်ထက်သန်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့နှိုးစော်ပေးမလဲဒီသဘောလေးနော်တော့ပထမကာထာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့ဥဒ္ဓေထာနိတိတထာကိုအထောသူပိတေနဟောအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတဥဒ္ဓရထနိတိရထထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့ကိုအထောသူပိဒိနာဟောတင်းတော့ဟာအစ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ဖို့ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုမအိပ်မနေကိုသူကစူးစမ်းအထုတ်စေခြင်းတဲ့သဘောနော်ထားကြအိပ်မနေကြနဲ့ထယုံနေမကဘူးထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအဖြစ်တင်းတော့ဟာဘယ်ကျိုးရှိမလို့အတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတံတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်ကာဏိတာအိပ်ဆက်နေခြင်းဖြင့်ဘယ်ကျိုးရှိပါမလို့နော်တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်ပြတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အမိဖမ်းနိုင်မို့လို့ထာကြထိုင်ကြအိတ်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ကဘယ်ကျိုးရှိပါမလို့သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်တုန်လှုပ်နေတယ်ဆင်းရဲနေဘာနဲ့အလားတန်တူသည်အထိဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေသလဲမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်လိုပဲတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ညခင်းပြင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်ရတန်ကျကြောင့်မချိမဆန့်လူလှိမ့်နေတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်မျက်ရှိတယ်မြင်ကြည့်နော် ဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရာနဲ့တူတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒီဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မဆိတ်ကြီးကအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ပြချင်းပြကြီးဖောက်ပြန်တုံလုံနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့နားလဲသလားနားမလဲဘူးတခါတလေတော့ဒီဒေသနာလေးနဲ့ရှင်မိမယ်ဆိုရင်ဩဟုတ်လိုက်တာဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ငိုနေရတဲ့အခြေဟုတ်လားစိတ်တိုင်းတွေမကြပြီးတော့အဖြေလည်းမရှိဘူးထွက်ပေါက်လည်းမရှိဘူးဘဝမှာကြက်တီးချင်းမြောင်းပြီးတော့ဘာမှအဖြေမှာမထုတ်တက်တော့လို့မြေကြီးယူရှိပြီးတော့ငုံကြီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဩငါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတာတုံလှုပ်နေတာဆင်းရဲနေတာပင်ပန်းနေတာကြည်စမ်းပါဩမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ဆင်းရဲလွန်းလို့ဒီစိတ်ရဲ့မိယာရုပ်ခန္ဓာကဒီမျက်လုံးနှလုံးကနေမြေကြီးတောင်ထွက်ကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့မျက်စိနှစ်ပေါက်ကနေမျက်ရည်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဘယ်အတိုင်းတားထီသူ့စိတ်ဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတာကို तू ကထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဟုတ်လားတချို့ဆိုအမူအရာရပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုအတန်အရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩ तू ဟာအလွန်မင်းကိုပဲစိတ်ဘာဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲနေတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်တရားเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရဲနိုင်တယ်အဓိကအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေဟုတ်လားအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲမို့လားဇီဝရေးရလူမှုရေးရကျန်းမာရေးရပညာရေးရအရေးပေါင်းဆိုတွေးကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်နေတာဘလို့ချီနေလဲလို့တွေးကြည့်ရင်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတာရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းမွန်သွားအောင်ဒီတရားဘာဝနာအထုတ်ခြင်းအလုပ်ကကုစားပေးနိုင်တယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဘာဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုးရတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အနေအထားကနေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတည့်စီရအောင်မပြောင်းလဲပဲနေရမှာတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထားတော့ခုကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကနေရှင်းလင်းတဲ့အခြေအနေကိုရအောင်မောင်းမိုက်တဲ့အခြေအနေကနေတော့အလင်းလင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်နော်ပူးလောင်နေတဲ့အနေအထားကနေအေးချမ်းတဲ့အနေအထားကိုရအောင်ဘုန်းကြီးတို့နီးမှန်လမ်းမှန်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီတေသနာလေးကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာဘူးလို့အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးကနေမယုံကံပဲနေရမှာတော့ကိုကကောင်းနေလို့စိတ်ချလက်ချနေနေတယ်ဆိုရင်အိဗေကတမျိုးအခုကမကောင်းဘဲနဲ့စိတ်ချလက်ချနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတာကအများစုကကိုကိုကိုအခြေအနေမကောင်းနေတာကိုတောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သိပြီးတော့မသိဘူး။သိတယ်ဆိုရင်လည်းပြပြဝါဝါပြပြစုံစုံမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့ဥမာလေးကိုပဲခွန်ကြီးတို့အခြေခံပြီးတော့တွေးကြည့်။မြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်။ဟုတ်လား။ခွန်ကြီးတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲမြားညှောက်စူးဝင်နေတယ်။ဒီလိုဒေသနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခဏခဏဟောတယ်။ဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးသတ်မှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီမြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ပလိုက်လို့နီလန်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးကထာလေးမှာနော်စိတ်နှလုံးကိုတမဲမှုမကြည်နပ်မှုအမှန်မသိမှုရှင်ပြိုင်လိုမှုအထင်မှားမှုတန်တရားဖြစ်မှုမနာလိုမှုဝန်တိုမှုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းနေမှာပါတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးသောမြားညောင်းနေတဲ့မှာအဆိုးဝါဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့မြားညောင်းကဘယ်မြားညောင်းလဲလို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုဒါထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံပဲလို့မသိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားနေ အဲ့ဒီအထင်မှားမှုကြီးဘုန်းကြီးတို့မပေးရသေးဘူး။ပြောရရင်အဲ့ဒီအစိတ်လူးများကိုဘုန်းကြီးတို့ဆွဲမနှုတ်ရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအတိတ်ကာလကအတိတ်ဘဝတွေကပြုမိမှာပြုံးမိမှာအကုသိုလ်တွေကအပေချနိုင်သည်အထိအပေချတော့သည်အထိဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မချိဖြတ်နိုင်ကြသေးဘူး။လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပေချနိုင်သည်အထိဆိုးဝါးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယုံရင်ကြံထန်းတဲ့အကုသို့အမှုတွေကိုပြုကြအောင်မယ်မပြုဘူးလို့အာမခံချက်မရှိဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှဒီတရားဝါမလုံနိုင်တဲ့အကုသို့ဆိုတာမရှိဘူးအခမဲ့တရင်သူအမေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်တတ်မှာဖေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်လည်းတတ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပေးရသေးသမျှဘာမဆိုးမကောက်တဲ့ဘက်မှာသူလုံနိုင်ချေရှိတယ်မလုံသေးတာပဲရှိတာဆိုးဝါးတဲ့ဘက်မှာအလုံးမကြောက်မဖွေရကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးစီကိုဒီစိတ်ဟာရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလတ်တွေနော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာဘယ်အချိန်မှထင်ရှားလာနိုင်လဲဆိုရင်သိပြီးဒီအခြားမယ်မှာထင်ရှားလာနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။သိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားဆိုးတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကတော့ကြီးကြီးမားမားတည်ကြပါဦး။ရှိလိမ့်မယ်။သတ္တကာယဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးရတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေတယ်။ဟုတ်လား။လမ်းပွင့်နေတယ်။လေဒီဆိုဘုရားကြီးပြတဲ့ဥပမာကတော့ဒါဒီသစ္စာလေးပါးမတည်သေးလို့သတ္တကာယဒိဋ္ဌိကိုမြားညောင်းကိုမဆွဲနှုတ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပြီးဒီချားမဲမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘလို့ချင်းနေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအုံမေမောကအုံဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးထမေမောကထွန်ဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဥမာပေးဘယ်နာလေးကိုကြွေးကြပြီးတော့လိမ့်ပြီးတော့ဘယ်နာလေးရက်တန့်သွားမယ်လို့မှန်းလို့မရတက္ကရာဒိဋ္ဌိမြားညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကတော့ငှက်များလို့ပဲသူနားနေတဲ့အကင်ကြိုးကြသွားလဲပဲပူစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့နောက်ထပ်တကိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့နားခွင့်ရှိတယ်ဟောဆိုသူအားကိုးရာကသူနားနေတဲ့အကင်တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်သူမှလေထဲမှာယက်တီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပွာလာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အတောင်တစုံရှိတယ်။အုံသီးတို့ထန်းသီးတို့ဆိုတာကြတော့သူကအညာလေးမိရာရှိတဲ့အညာပြုတ်သွားတယ်နဲ့သူ့ရဲ့အာကိုရာမရှိတော့။ဘုရားတို့ဘုထုရှင်တွေဆိုတာလည်းပဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတော့မပေရသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးသူကဒီဘဝဒီခန္ဓာပဲအာကိုရာရှိတာ။ဘဝခန္ဓာလွဲလို့တခြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာကိုရာသူ့မှာရှိသေးဘူး။ရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကုရာရှိတယ်။ဒါကလေးနဲ့တဲ့ရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးဆိုတာကိုအခြေအနေမကောင်းသေးမှမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အရေးအမြတ်လောက်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာ။ဟုတ်လား။ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုးဝါးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ခြေတွေရှိနေသေးလို့ဘယ်မြားညောင်းစုနေတာကိုမပေးရသေးလို့အဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကနေဘုန်းကြီးတို့မထွက်မြောက်နိုင်သေးတာတုံးလို့မေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါလေးကပထမဂါထာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့เนาะကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်မှုလေးရှိဖို့အရေးအမြတ်လေးတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့အိတ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနေတဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်ဘုရားကိုချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဟာတရားအထုတ်လိုမှုကိုအထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြောဆိုလိုတာကအခုအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဒီရောက်အောင်ဘာဘူးလို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့တော့စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ့နေကြမလဲဒီသဘောမျိုးပြောနေတာเนาะသူကဒါပထမဂါထာနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်သွားဂါထာ၄ပုတ်ပြောเนาะဒုတိယဂါထာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အထုတ်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမလဲဥဒ္ဓရထနိတိရထဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယမာဝောပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအာမောဟိတဝတ္တနုကေဥဒ္ဓရနိတိတထထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လော ဒီစကလုံးလေးတွေကအလွန်ကောင်းကိုယ်အိမ်မှာနော်ကောင်းကောင်းလေးရေးပြီးတော့မြေရန်မြင်ရမယ့်နေရာမျိုးလေးမှာချိတ်ဆွဲထားနိုင်မှာဆိုကောင်းနော်ဒန်လန်သိက္ခာတန်တိယစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြဖို့တော့တဲ့မလေ့ကျင့်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးမှုဟာအလို့လျောက်ရမလာနိုင်ဘူးရောက်မလာနိုင်ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုလေ့ကျင့်မှခိုင်ခိုင်မာမာရရှိမဲ့ကျိုးကျေးဇူးလုံးတစ်ချက်မလုံးတစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထားကြကုန်လို့ထားကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်စေသလဲမာဝပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေဒီပါဠိတော်လေးကိုရိုးရိုးလေးနားလည်လွယ်အောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲကြီးမတည်ရစေနဲ့သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးသိနိုင်အောင်ခုရေအစပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားထားလို့ဒီအိဗယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကအလွန်မှအလင်ငါမြောက်တယ်ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဝပမတ်ထေဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေနော်သေမင်းကြီးကကိုခတ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာကိုကြည်ပြီးတော့တဏှာရကနေကြည်ပြီးတော့ဒါတင်စားပြောတဲ့စကားတွေနော်သေမင်းကြီးကတဏှာကနေပြီးတော့ကိုမေ့နေတာကိုကြည်ပြီးတော့မင်းတော့မေ့နေနဲ့အုံးမေ့နေနဲ့အုံးငါနဲ့တွေ့မှမင်းကိုကောင်းကောင်းနှိပ်စက်လိုက်အောင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတည်ခြင်းတရားကြီးဟာသူနဲ့တွေ့တော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိသူနှိပ်စက်တာကိုမင်းမခံရစေနဲ့ဘာဆိုလိုတာတော့နားလည်ပါနဲ့နော်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့မှမရှုမလဆင်းရဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေနဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကမသိလို့သာမကြောက်ဖဲနေနေကြတာ哦တိတိတလောက်ကြောက်เสียကောင်းပါလေတကယ်ကနော်တချို့ကြတော့လေကြောက်အားကြီးပြီးတော့ကိုသူ့ကိုတွေးကိုမတွေးတော့ဘူးဆိုတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တွေးလည်းမတွေးခြင်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီကိစ္စကြားလည်းမကြားခြင်းဘူးကြက်သေးလည်းမရှိဘူးမင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းကိုတတိတတန်ကြီးထားပစ်လိုက်ကြတာကများမယ်ထင်ပါလေဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတည်ခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်တဲ့အလို့ကိုနော်ဆွန်းတမန်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့သေခြင်းတရားကတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းရလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့လွယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကြောင်းကိုဘာမှလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးသူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းပဲလူများစုမှာမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်ကသေခြင်းတရားကဒီစိတ်ကိုအလွန်မှစူးစူးမွားမွားနှိပ်စက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည့်ရပဲ။ဒါဒီစိတ်ကပညာနဲ့သာရင်ကျက်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါင်းနှိပ်စက်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုဒီစိတ်မှာကဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့ပုံမှာဖက်တွယ်ထားမှုမမောထားမှုမျက်နှိုးထားမှုတံပိုးထားမှုဒါတွေကအကြီးကြီးရှိနေတယ်။နော်စိတ်ကဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားလို့မှုသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီစိတ်ဟာကြောက်လန့်လိမ့်မယ်တုန်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်မကြောက်ဘူးမယွံ့ဘူးဆိုတာကဒေါသကိုပယ်နိုင်ကြတဲ့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာညှနှိုးမှုတွေ့တာမှုလောဘဓာတ်ကိုရှုံနေအောင်လှုပ်ထားနိုင်ရင်လှုပ်ထားနိုင်သလောက်တတ်တာဝင်ရရမယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘတက်တွေများနေရင်များနေသလောက်အဲ့ဒီတရားဟာသိခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်သိခြင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့တဲ့တဲ့မြင်တတ်စေချင်တာကပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကနှိမ့်ဆက်တာလို့တဲ့တဲ့လေးမြင်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီပျက်စီးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်မမောနေတယ်အလွန်ကိုပဲဒီဥစ္စာလေးကိုဆွဲလန်းနေတယ်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပြက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွဲမဲ့မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းထောက်ပြတယ်ကိုကဒါကိုမျက်နှုံးမှုမကင်းဘူးကိုမျက်နှုံးမှုမကင်းတဲ့အဲ့ဒါပြက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှုံးမှုမကင်းတဲ့လူကဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲကိုကဒါကိုမျက်နှုံးမှုကင်းတယ် အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါပျက်စီးပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲသဘာဝပဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းဘာမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးနားမလည်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမမှုမကင်းလို့ပဲပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမမှုကင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှခံစားရစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့တော့တည်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပူလောင်ရလိုက်မယ်ဆိုတာဘာမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာတော့ဆိုရင်လောဘမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့ညှော်နေအောင်လုံနိုင်မှတည်ခြင်းနဲ့ရတဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တတ်တာကွင်းရကြမယ်အဲ့တော့လောဘကလည်းပဲဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဘဝရဲ့မကောင်းမွန်တဲ့သဘောဒီသဘောအမှန်တရားတွေကိုသိရင်သိသလောက်မနေ့ကလည်းပြောရတယ်လေနေလေရလေနော်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လောဘအနေအများဖြစ်နေတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမသိလေလေလောဘကြီးလေလေလောဘကြီးလေလေပျက်စီးတဲ့အခါမှာခံရလေလေအဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာဟုတ်လားဒါဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ညှော်နေအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာကိုယ်လောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြည့်တဲ့အချိန်မှာတတ်တာမှုရအောင်ကြိုးစားရမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘတက်ကဘယ်နည်းနဲ့နည်းမှာတော့အမှန်သိတဲ့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းဖြင့်သာလင်လောဘတက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရွှတ်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်မမောနေတဲ့အရာတကယ်တကယ်ကတော့မမောစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လောက်သိတာနဲ့တကယ်နားလည်သွားတာတော့လေမဟုတ်သေးဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ကြားတဲ့ကပဲဒါပဲထပ်ပြန်တလဲလဲဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာပဲအဲ့တော့မမောမှုကိုပျောက်တဲ့အဆင့်ထိရအောင်အသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာအပေါ်ယံသီးလောက်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသူကပြောနေတယ်ဘုရင်တို့စာဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကိုတွေးတော်ဆင်ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောတွေဆိုတာကိုအထိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုရင်တို့နားလည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဒါမှတကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုထိရောက်အောင်ရှော့ချနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောနော်တေမင်းကြီးကကိုမေ့နေတာကိုတဏှာကကြည့်ပြီးတော့တေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုနှိပ်စက်တာမျိုးတေမင်းနှိပ်စက်တာကိုခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေလုတ်ကင်းအောင်လှုပ်ဖို့တေခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုတိယကထာလေးကဘာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်လေသိခြင်းတရားစဉ်းစားဘယ်ဆုံးကစဉ်းစားအစဉ်ပြေပါလေဘုရားဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်ရှင်တော့ဘုန်းကြီးကအတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားအစဉ်မပြေနိုင်လောက်သေးပဲနဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကြီးမှားမှားယွင်းယွင်းရထားမယ်ရှင်တော့လည်းပဲစဉ်းစားရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကိုကိုယ့်အခြေအနေကိုယ့်ကိုတည်အောင်လုပ်အဖြေမှရအောင်လုပ်ဟုတ်လားတေကြတာကတော့တေခြင်းတရားဟာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတေကြတယ်ဟုတ်လားလောဘမကင်းသေးရင်လည်းပဲလောဘမနေသေးရင်လည်းပဲတေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းတေကြတယ်အဲ့တော့ကိုလောဘကိုသူများလာလျှော့ပေးလို့မရဘူးကိုရဲ့အတိမှန်အမြင်မှန်ကသာလင်ကိုလောဘကိုယွနေစေလိမ့်မယ်လောဘကိုယွနေစေတဲ့အရာဟာလည်းအတိညာအတိမှန်အမြင်မှန်ကလွယ်လို့တခြားမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အတိမှန်အမြင်မှန်အားကောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရမယ်အစိတ်ကလေးကိုငြင်းအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ရင်ငြင်းအေးလာတာနဲ့အမျှတိတာတွေမြင်တာတွေနားလည်တာတွေကလည်းတိုးတက်လာမှာဒီသဘောလေးကိုပြောတယ်နော်ကာထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပထမကာထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောင်းလဲလို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသေးတဲ့အခြေအနေကိုမကောင်းသေးဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒုတိယပြောတာကဘာလို့အနာဂတ်မှာမဟုတ်ချရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဘုန်းကြီးကအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တာပါအနာဂတ်မှာတွေ့ရမယ့်အစဉ်မပြေမှုကသေခြင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူရှင်မှာသူ့လောက်နေနေကြောက်မဖွယ်ရကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစောင့်နေသေးတယ်ဘယ်အခြေအနေမှဖြစ်မယ်ထင်လဲနာခြင်းနော်နာခြင်းဟုတ်လားအခုနာခြင်းတည်ခြင်းခေါင်းထဲမရှိဘဲနဲ့ဘ ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့လောကဓာတ်အသေးမွှားလေးတွေကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့စာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကြီးမားတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအကြောင်းကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တွေအကြောင်းကိုမတွေးမိကြသေးလို့ဟုတ်လားပို၍ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုတွေးမိလေလေသေးငယ်တဲ့သေးငယ်တာလေးတွေကအရေးမပါအရာမရောက်တလို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တုံတယုံလောကဓာတ်လေးတွေကိုနော်ပုံချဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတနာလွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့ကကိုကိုအယံတနာနေဟုတ်လားနော်အရာထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရဲရဲရင်ဆိုင်မှာရမှာနော်ဘဝဆိုတာနော်မြေကြီးကန်ထိုးလို့ဘဝကဘယ်တော့မှညာတာတဲ့သဘောငှက်ညာတဲ့သဘောမရှိဘူးတွေ့မှာဟာတွေ့မှာဖြစ်မှာဟာဖြစ်မှာဘာမှအလျှော်တင်းကိုလုပ်လို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတတ်တာချင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာကြီးကိုမြှင့်တင်ဖို့ပဲရှိတာနော်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရလို့ဒီကထာလေးတွေကိုပြောပြတာရောမမယိုးနိုင်တဲ့တရားလေးတွေဟုတ်လားနောက်တတိယဂါထာဆက်သွားမယ်တတိယဂါထာဘာပြောတော့ယာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံခနောမဥပိစ္ဆကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယမိတမပိတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကနော်လူတွေတောင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇမားရိနတ်တွေပါထည့်ပြောတယ်နတ်တွေရောမြမာတွေရောလူတွေရောရှိရှိသမျှသရဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာအကောင်အဆိုးအမျိုးမျိုးဒီဘဝကြီးမှာဖြစ်နေတာဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့မေးရင်လောဘကိုအမိပြုတော့ဖြစ်တာလောဘဆိုတာကာမကိုမမောတာဘဝကိုမမောတာနှစ်မျိုးအကြံမြင်နားလေရမှာနော်အဲ့ဒီလောဘကဘာလို့ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘာဝကိုမသိလို့လောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့လောဘကပဲဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာတတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာ။လောဘကြောင့်အခုကျွတ်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ဒါကအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးနော်။အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာနဲ့ပဲနေလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ပဲနေနေတာပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောဘကိုတချို့ဒေသနာတွေမှာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ငယ်တငယ်ချင်းလို့ဟောတာလည်းရှိတယ်။တဏ္ဍဒုတိယပုရိသောဒုတိယမြောက်အဖော်လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်သူနဲ့ပဲလက်တွဲတာခွင်းတို့စိတ်ကလေးကသူနဲ့ပဲအမြဲနေတာတကယ်တကယ်ကဒါကစိတ်ရဲ့တဘာဝဒီတရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းကိုသိမြင်အထုတ်မှုများလေလေဒီသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလေလာလေလေဩဟုတ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီစိတ်ကလေးကလောဘနဲ့ပဲအမြဲနေနေတာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာလို့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်ယာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကနော်နတ်တွေနဲ့တကွာဟောဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာနေနေကြတာဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခလက်ကလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလိုအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေတဲ့တဏှာရေရင်လောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ရမယ်ဟောတင်စားချက်တွေနဲ့ပြောတာရာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံတရထေတံဝိတ္တိကံဝိတ္တိကံတကူလုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဘုရုကိုပြောတာဆိုလောဘကိုပြောတာအဲ့ဒီလောဘကိုတရထေတံအေတံတရထကူးမြောက်ကြဒီလောဘကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးမြောက်ကြဆိုအဲ့ဒီကြတော့လောဘကဘလို့ဥမှဖြစ်တော့ဆိုစီးဆင်းနေတဲ့ရေရင်လိုဖြစ်သွားတယ်နော်အာသဝတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကန်ဂျားထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေရင်လိုခေါ်တဲ့ဒေသနာတွေကြားဖို့တယ်မို့လားလုံးထင်ရှားတဲ့အာတိဝတ္တမသုတ်တံမှာဟုတ်လားရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနော်အန္တရာယ်များလွန်းလို့ဒုက္ခများလွန်းလို့ယွန်ရှာဘွယ်အပြည့်အကြောင်းဘွယ်ဖွေရအပြည့်ဒီဘကံဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကဟိုဘကံအဲ့ဒီဟိုဘကံနဲ့ဒီဘကံကိုပုံပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကနော်ပုံဖောနေတယ်လဲလို့မင်းအလဲကောင်ကခြားနေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရည်စည်းတန်တဲ့မြစ်တစ်စင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရည်တည်တန်တဲ့မြစ်ကဘာလဲအာသောတရား၄ပါးအာသောတရား၄ပါးထဲမှာကာမကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုကာမတဝခေါ်နော်ဘဝကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုဘဝတဝလောဘကတဝနှစ်မျိုးပါနေတဲ့အာသောတရား၄ပါးထဲမှာဟုတ်လားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံ nant ကိုပုဂ္ဂိုလ်သက်လွာလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌတဝနော်သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးစင်ရဲချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးစင်ရဲချုပ်ရကိုလည်းမသိအဲ့ဒါပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဝဟု ုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတတော်ဝါဒီဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်ဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးလောဘရှိနေတယ်မြတ်အဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်ကုခတ်နိုင်မှဒုက္ခလက်ကလွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘလက်ကကုခတ်နိုင်ဖို့လွတ်မြောက်အောင်ဟိုဘကန်းကိုရအောင်ကုခတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေးကလည်းပဲဒီအချိန်လေးမှာပဲရှိနေတယ်သူကဒီတတိယကာထာကသူကအခွင့်အရေးကိုထောက်ပြပြီးတော့အထုလိုစိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်စေခြင်းတာဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုပုံပေါ်အောင်သူကပြောနေတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဘဝမှာနော်ဒီတန်တရားတစ်လျှောက်နေခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းရလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုအောင်ဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုတာကိုဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်စွမ်းရှိလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအခုဒီအခြေအနေလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးစူးတရားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးရှိနေတာလည်းတကြောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘဝကောင်းခေါ်တာပေါ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့ရတာကတော့အချိန်ခါကောင်းခေါ်တာပေါ့အကောင်းလေးနှစ်ခုဖြစ်နေတော့ဆုံးနေတယ်အချိန်ခါတော့ကောင်းတယ်ဘဝမကောင်းရင်လည်းသိပြီးတော့တံမိုးမရှိသလိုဖြစ်တယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတော့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဘဝမကောင်းမှုတလိမ့်ဆန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါရပ်ပြစ်ရှိပါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒေသနာကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ရရောက်မယ်ပေါ့နော်။ခုပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်권ကလေးဒီအခွင့်အရေးလေးခဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုသုံးတယ်ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးပေါ့နော်။ဒီအခွင့်အရေးလေးကအခုရနေတယ်။အဲ့ဒါကိုလွန်မသွားစေနဲ့ကြုံမသွားစေနဲ့ခနောမှာဥပိ္ပစကဆိုစကလုံးလေးထက်လာတယ်နော်တရထေတံဝိတ္တထိကံခနောမှာဥပိ္ပစကအစိတ်လိုတကူလုံးပြန့်နေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ဒီတဏှာလောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြခနောမှာဥပိ္ပစကဒီအခွင့်အရေးကောင်းလေးကိုလွန်မသွားစေနဲ့ဖြုတ်မပစ်လိုက်ကြနဲ့ဟောဒီအခြေအနေလေးကိုတန်မှုရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မကုန်ခန်းစေနဲ့လို့သူကပြောချင်တာကုန်ခန်းစဉ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်တော့ခနာတီတာဟိသောစံတိဒါကနောက်ကဇက်တိုက်လာမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးပေါ့နော်ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့တလုံးလေးပြောထားတာနော်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလည်းပဲဒါကျုပ်တို့စိုးရင်မှုနဲ့ပဲနေကြတာများပါတယ်တရားတိုင်းစိုးရင်မှုအသေးလေးတွေအများတန်းရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖန်ဖန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတော့သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးဘာများဖြစ်သွားမှလေလဲအဲ့ဒါပါတော့စိုးရင်တာပေါ့မဖြစ်ဖဲများနေလိမ့်မလားဘာလို့စိုးရင်တာပဲနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်နှလုံးကဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေသလဲဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှာမဖြစ်ချင်နေတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ချင်နေတာတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလီလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုဟာတေချာပေါက်အနေနဲ့အများရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်နေမှုမဖြစ်ချင်နေမှုဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလားဒီစိုးရိမ်မှုဟာလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ခုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောထားတယ်အခွင့်အရေးကိုကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအဲ့ဒီစကားလေးလည်းရေးထားပါလားဟမ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိစိုးရင်ရသွားနိုင်တယ်လဲနိဒိယမိသမတ်ပိတာလေအခက်မသိရင်လုံမကင်မပြောမဆိုမတွေးမကြံမတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရေကြသည့်အထိတောင်စိုးရင်ရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆုံးစွန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကန္တီကမာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားခုနကတည်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုးနိုင်ကြရလဲပဲအတိုင်းအဆမရှိဆိုးနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြရလဲအတိုင်းအဆမရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကထာလေးကောင်းတယ်နော်သူဘာကိုပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတော့အခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်နတ်နဲ့တကွာဟောဒီလူလောကကြီးဟာတတော်ဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့နေနေကြတာဖြစ်နေကြတာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြအခွင့်အရေးကိုမကျော်လွန်ကြစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုကျော်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငရေရောက်သည့်အထိ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့စိုးရိမ်မှုမျိုးဖြင့်လည်းပဲရှုရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂါထာရှိပြီတော့သုံးဂါထာရှိပြီနော်ပထမဆုံးဂါထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကောင်းမနေဘူးပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘာလို့မလုပ်ဖဲနေတာတော့ဒီလိုလေးနော်ဒုတိယဂါထာကဘာပြောတော့သေခြင်းတရားသေချာပေါက်တွေ့ရမှာနော်ဘာမှပြည့်လဲအောင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းလည်းဘာမှမရှိသေးပါပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင်ကြောင်ကြမယ်နေနေတာတော့ဒီသဘောလေးနော်ကုတ္တရိယဂါထာဘာပြောတော့လောဘလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးကိုအခုမှရှိနေတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာဘူးလို့အသုံးမချပဲနေနေတာတော့အသုံးမချလို့ရှိရင်လွန်သွားစေရင်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားကဲနောက်ဆုံးဂါထာလေးဆက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးဂါထာဘာပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိဏဝိဇာယအပဟိတန်လမတ္တနောနော်ဒီဂါထာလေးကအာထုံဤကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်စောတုံးကမကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းသွားအောင်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရရအောင်လောဘလက်ကဘလို့လွန်မြောက်အောင်ကုခတ်မလဲဆိုတဲ့နီလံပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကိုဒီဂါထာလေးကခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသဘောကျလွန်းလို့ဒီသုတ်တံရဲ့ဗတ္တိဂါထာသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်ရဲ့အမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုသင်သည့်ဂါထာတော်၈ပုဒ်ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ရှားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အတိဘယ်ကိုနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်အလွန်မှစိတ်သေးမင်္ဂလာရှိမယ်ပေါ့နော်အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအစင်တန်းမြင့်လိမ့်မယ်ကိုယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုအလွန်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဆုံးမကောင်းလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်လေးတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်နိုင်လေလေမင်္ဂလာရှိလေလေပဲဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နှီးကပ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကြက်မှတ်ထားတဲ့နဲ့အတိတ်ပဲနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုတဲ့နဲ့ပူဇော်တဲ့နဲ့ရွတ်တာတွေဆိုတာတွေဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းပါတယ်ဥစ္စာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနော်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိဏဝိဇာယအပဟိတန်လမတ္တနောပမာရောမေးလျော်ခြင်းဒီရဇောစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့မြူညစ်ကြီးတည်းတဲ့ဟုတ်လားမြူဆိုတဲ့စကားလေးခုလဲမြူတွေကမျက်စိရှိမှရှိနေတယ်အလွန်သိငယ်တဲ့တို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မျက်စိဟာမြင်အောင်ဟုတ်လားဘလောက်လုံအောင်ပိတ်ထားနော်လင်းကလာလောက်နေလို့ရှိရင်ဒီမှန်ပြင်လေးတွေပေါ်မှာစာရေးလို့ရမယ်။ဗားလေးတွေတော့မြူလေးတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီမြူလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အာဘောဓာချွေးတို့ဘာတို့အဆိုးတဲ့အစိတဲ့တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကြီးကမြူနဲ့ချွေးနဲ့တင်တော့လည်းမကပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အည်ပြားကြောက်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းစားတတ်တယ်။ဒါတွေကလည်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးလျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲ။ဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲလို့မင်းစိတ်ရဲ့မြူညစ်ကြီးစိတ်ကအထက်ထက်အညစ်ကြီးဖုံးလန်းသွားပြီဆိုဒီစိတ်ကဘာမှလည်းအယောင်လည်းမတောက်တော့ဘူးဘာမှသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူအကုန်လုံးဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာမင်းမရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြူညစ်ကြီးတွေတစားတစားဖုံးလန်းသွားအောင်လုံးနေရာရောက်တယ်ကိုကမသိမသာလေးတော့သူပြီးတဲ့ဥမာလေးကအရင်နဲ့ဆိုင်တယ်မသိမသားလေးဘာဖြစ်သွားတော့ညှဉ်းနှွမ်းသွားတာတော့အခုမြူဒီနားမှာမြူကြတယ်တနာ ਈ လောက်နဲ့လည်းမသိတာဘူးနှစ်နာရီလောက်နဲ့လည်းမသိတာလားနဲ့ချီရင်တော့သိတာမယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဆိုးသွမ်းတဲ့မြူညစ်ကြီးဆိုရင်ဖုန်းလေးတထောင်တောင်ထနေတယ်ဆိုရင်တော့အာခဏလေးနဲ့အခုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆောက်လို့ရေးတွေပါလေးလုံနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘီလက်မြေမှုန်လေးသဲမှုန်မှုန်လေးအမှုန်လေးအကုန်လုံးကလေးထဲမှာလွင့်တော့ခဏလေးနဲ့တရက်လောက်နဲ့ तू ကသိတာသွားတယ်ဒါတော့အရန်ကြံတန်းတဲ့မြူမှုန်အညစ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲတဲ့။နောက်အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလျော့မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအနုစားမေးလျော့မှုဟာအညစ်အကြေးအကျဉ်းစားမေးလျော့မှုဟာလည်းအညစ်အကြေးအဲ့ဒီမှာမေးလျော့မှုကိုထပ်ဖြစ်စေတဲ့မေးလျော့မှုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာတော့စဉ်းစားတဲ့အကောင်ဟုတ်လားဒီမေးလျော့မှုကအခုတွင်မေးလျော့စေတာမဟုတ်ပြီးရင်လေမေးလျော့မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အကြောင်းခံနေတဲ့မေးလျော့မှု ဘုန်းကြီးဘယ်လိုနားလည်အောင်မင်းပြောရပါမလို့နော်တခုခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းလူကိုအခုမေ့နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကမေ့လျော်ချင်းရိုးရိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကသူကစီမံကိန်းတွေချဘာတွေလုံးမဲ့ညာတွေလုံးမဲ့ဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေကိုကိုကိုချုံနောင်မိသားဖြစ်နေမယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလည်းမရှိဘူးဒါမလို့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လိုက်မယ်လို့ကိုကနော်အကုန်လုံးစီမံကိန်းချပြီးတော့တခါတည်းဂရီကိုပြုတ်ထားလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုရင် तू อ่ะမပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေ့လျော့နေတယ်ပြီးရင်လည်းဒီကိစ္စဒီအလုပ်ဒီပြဿနာတွေကတသက်စာဖြေရှင်းလို့မပြီးလုပ်လို့မပြီးကိုင်းလို့မပြီးတခါတည်း तू သွားနေတော့လားနားလေလားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာတော့တချို့မေ့လျော့ခြင်းကရေတို့မေ့လျော့တာတချို့မေ့လျော့ခြင်းကရေရှည်ထက်ပြီးတော့မေ့ဖို့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာအဲ့ဒီဝင်ကဘာတွေကထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးသူစိတ်သူဝင်ကဘာတဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဖလားမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာနှလုံးထပ်ဟောထားတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းဟာမြို့အညစ်ကြီးပဲမေးလျော့ခြင်းသို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြီးပဲဟောအဲ့လိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တခုလေးသောဖြူဖြက်ပြရမယ်ကြောင်းမွဲဖွယ်ရကောင်းတဲ့အရာကဘယ်ရလဲလို့မေးအဲ့ဒီပမာဒပဲမေ့နေရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိအကုန်မှားမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့မေ့နေသတိလေးနဲ့အမြဲနေဆိုတာအဓိကသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အခရာအကြဆုံးတော့ကြက်နီလန့်မယ်သူကဣတိကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောရမ်းနော်မနေ့ကဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့လူတွေဒီထဲပါလားမသိဘူးအနေကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်လားရသော်ဗျာရဲ့အစုံမအလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာတယောက်တော့တကလေးကဘယ်တရားမင်းဖြစ်မယ်ထင်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့အပမာဒပါဗျာလို့သူကဖြေတယ်။မှန်တယ်သူဖြေတာ။အိုးပြီးတော့သူကအနှစ်ချုပ်ဟုတ်လား။ရသော်ဗျာအစုံမတွေအကုန်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ဖို့ပြောထားတာကောင်းမှုဆောင်ရွက်ဖို့ပြောထားတာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ပြောထားတာ။ဒီသုံးချက်ဖက်သူကအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ခြင်းသေးရင်အပမာဒပဲ။မေလျော်မှုကိုမမေ့မေလျော်မှုနဲ့သာလဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြတ်လို့ရတာမေလျော်မှုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုရင်မမေ့မေလျော်မှုနဲ့ပဲအစားထိုးရပါအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးကဘလို့ဖြစ်သွားမှာလဲဘျောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာနော်အခုဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာအခုအခြေအနေကဘသူတွန်းအားနဲ့လဲတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့တွန်းအားနဲ့လဲတာမသိဘူးမသိလို့လိုချင်တယ်သွားမယ်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူရှိမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဒရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရနော်မေ့နေတယ်ဘာသတိမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ထိမိထင်ရသူလှုပ်ချင်အောင်ပြောချင်အောင်ပြောဒီလိုမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမေ့လျော့မှုကိုအဓိကဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ထားတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောစိတ်နှလုံးကိုနော်ညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ဘာမှမသိအောင်မမြင်အောင်လုပ်မဲ့မျိုးအညစ်အကြေးဘာလို့လဲမေးလျော့ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖေရှားနိုင်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမှာနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနိလန်ဘလို့ပေးတော့အပမာဒိနဝိဇာယအဘေသန္လမတ္တနောနော်ခါထာလေးတွေဆိုတော့သူကအချင်းချုပ်ကလေးပြောတာစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီမှာအလွန်ကျေပြတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတိပဲရှိတယ်နော်အပမာဒိနဝိဇာယမမေးမလျော့ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ဖြင့်ဟောနှလုံးပြောရနော်တတိယအသိရဘလို့သုံးနော်အပမာဒရဲ့ဝိဇာရဲ့အပမာဒေနဝိဇာယမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ဖြင့်အဘဟေတန်လမတနောမိမိစိတ်နှလုံးမှာစွန့်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟောဒါနေကုန်းချုပ်ကလေးနော်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာမြားညောင်းတွေစွန့်နေတာအများကြီးရှိတယ်နော်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်လက်ဖွားလေးကိုနော်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဝါးညောင်းကလေးစုကြည့်လိုက်ထိမိတိုင်းခံရခက်တယ်ဒီညောင်ကလေးမထွက်မချင်းအလုံးမဒီဥစ္စာလေးကဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့ညောင်ကြီးတွေမြားကြီးတွေဒိုးရိုးပေါက်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမလို့ဘလို့ခံရခက်မလို့ခုဒါနဲ့တင်စားရတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာစွန့်နေတဲ့မြားညောင်တော့စိတ်မှာစွန့်နေတဲ့မြားညောင်ခက်တာကအဲ့ဒီမြားညောင်တန်းလန်းနေပဲနေလာတော့ဆိုတော့အသားကျနေတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ခံရခက်လို့ခံမှလည်းတိတ်ပြီးတော့မတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဗောနပူပူပူပူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အနေထားတရားကိုရရှိမှဟောဒီအနေထားကမကောင်းပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေကလည်းရှိသေးတာ။အိုး ဟုတ်လားဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဘာနဲ့ဆွဲနှုတ်ခိုင်းတာတော့အပမာဒရဲ့ဝိဇာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လွယ်ကူ

0: လိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကတတိကြည်လို့မြင်သွားတာကအတိအဲ့လိုလေးနားလဲစေချင်တာနော်ဘယ်လောက်ကြည်နိုင်မလဲဘယ်လောက်မြင်နိုင်မလဲအဓိကကဘာလို့လဲဘယ်လောက်ကြည်နိုင်မလဲပဲကြည်နိုင်သလောက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်သလောက်ဘုန်းကြီးတို့မှန်ပါလိမ့်မယ်အလွဲချော်နဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာမကြည်သလောက်မမြင်ဘူးမမြင်သလောက်လွဲချော်လိမ့်မယ်မှားယွင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒီလိုသွားမယ်နော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမလေးတွေလို့ဆိုနိုင်မလားပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိဏဝိဇာယအပဟိတန်လမတန်တော်မိလျော်ချင်းဟာမြူညေကြီးပဲမိလျော်ချင်းတို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတဲ့အကြီးစားမိလျော်ချင်းဟာလည်းမြူညေကြီးပဲဘာရဲ့မြူညေကြီးလဲစိတ်နှလုံးရဲ့မြူညေကြီးအဲ့ဒါကိုအပမာရိဏဝိဇာယအမိမလျော်ချင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်အပဟိတန်လမတန်တော်မိမိစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့သုံးတာနော်ပိုးခက်ခဲတယ်လို့ဒီစကလုံးလေးတွေကရည်ညွှန်းနေတာဒီစဘောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဖယ်လိုက်ရသလောက်မလွယ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာတော့စူးဝင်နေတယ်သိပင်များလို့ဆိုရင်တော့အမြစ်တွယ်နေတယ်ခရခက်စက်ဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီစဘောကိုပြောတာနော်အပေါ်ရန်လေးတင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအတော့ဂါထာဘယ်နှဘုတ်ရှိပြီတော့လေးဘုတ်ရှိပြီမိနစ်50ကျော်သွားပြီဘုန်းကြီးကဂရီခဏခဏပြက်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်45မိနစ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်ခဏခဏပြောရတော့အဲအများကြီးပြောလို့ရှိရင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်45မိနစ်လောက်ပဲပြောမယ်လို့စိတ်ကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်လို့လိပ်ပတ်လေစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကရှိနေတော့အပြီးမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှပုတ်တော့လေးဘုတ်ပထမဂါထာကလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲနေရမှာတော့ငါကြိုးစားမယ်ဒီလိုလေးဒုတိယဂါထာကတေချာပေါင်းနာဂမတွေ့ရမယ်တေချင်းတရားနော်အစဉ်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါအများကြီးကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားတတိယဂါထာကလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးငါအခုရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုငါအသုံးချမယ်တကယ်လို့အသုံးချနိုင်လို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငါစိုးရင်ရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရဲရောက်တဲ့အထိစိုးရင်ရနိုင်တယ်ခုဘေးမှာတွေ့ကြုံနေရပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူလေးတွေကအခိုက်အတန့်လေးနော်ခဏနေရင်တွေ့ရမယ်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတကိုယ်တည်းတန်တရားခီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါကိုအခြေခံကြကြနားလည်ထားဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်ကို့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့နော်ကိုကိုတိုင်းရှာဖွေထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်တကယ်ကအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာနိုင်မှဒါအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးကိုဒါပြောမိနေပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တတိယသုတ္တဂါထာဘာပြောတာတော့မေးလျော်ခြင်းဟာမြူညေခြင်းမေးလျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော်ခြင်းဟာလည်းအငြိအခြေမမေးမလျော်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့ညာညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုဘလို့ရွေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်အမှန်တရားကိုသိလို့စိတ်မြင်လို့စိတ်ထက်သန်ဖို့ဉာဏ်ပညာရှာဖွေတဲ့အခါမှာနော်ဆွန်းဆွန်းတမန်ရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါလေးတွေကိုအသုံးချစေခြင်းလားဒါဒီဂါထာလေးဘုတ်ကိုဟောပြီးဒီချမဲ့မှာစောစောကနော်တယောက်တစ်ပေါက်ရောက်မိရောက်ရပြောနေကြတဲ့စကားပြောနေကြတဲ့ယန္တော်လေးတွေအကုန်လုံးယန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်စွန့်ရတယ်နော်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားတွေဒီဥစ္စာတွေကဒါတွေဝါလို့အောင်မလို့တံမိုးထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်မှတ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဆင်ခြင်သောအဖြစ်အသုံးချမယ်အကျိုးရလတ်အနေနဲ့အထုတ်လူစိတ်တွေထက်သန်လာလိမ့်မယ်အထုတ်လူစိတ်ထက်သန်ရင်အထုတ်ဖြစ်မယ်အထုတ်ဖြစ်ရင်အကျိုးရလတ်ထွက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်တွေကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဘုညံမြနေဗံကိုကလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းအတ္တနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ1384ခုနှစ်ဥဒုလာဝိကျော်ကိုရဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက် တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်များအပိုင်း3တရားတော်မဟာသမယတုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တုတ်တံမှာပဲနတ်တွေလာတယ်ပဲပြမတွေလာတယ်ဆိုရင်နတ်တွေပြမတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုပဲမဟာသမယတုတ်ဖြစ်ဆွတ်ဆွနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့တန်ခိမင်းသား250နဲ့ကောလိယမင်းသား250တော့ဆုံးကြီးစုအေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆက်ကြောလာတိုက်တောင်းကနတ်တိပြမာရီဟာမအောင်တော်တွေမှာဖျားဖူးဖို့ယန္တာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြားတယ်အမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်တိရဲ့ပေါင်းစုံမှုကိုကြောင်းပြပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တာ။မြားစွာသောနတ်တိပြမာရီဟာစူပေါ်ရောက်ရှိလာ။အဲ့လောက်မြားတာအမြဲတမ်းရှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900တောထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်တိပြမာရီကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလေးပဲသို့သော်လည်းလူနဲ့နဲ့နဲ့ဟာတရားချင်းဟာနိစ္စပြီးဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြည်မှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေ့ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှု orientation ရှားစေရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိကုန်းကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိကုန်းထုတ်ဖို့ဆိုတာသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမ္မာမိကုန်းမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လဲလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားနေမိတ္တဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖရာတဆူဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီကိုဘွားဖရာကမေးတဲ့မိကွန်တွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့မိကွန်ကတော့မိကွန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လဲဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဆိုအောင်ဖြစ်ဆိုထားလို့15ဂါထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကသမ္မာပြိပါဇတိယတုတ်ပါတော့နောက်သုတ်တိမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတ္တဖရာကမိတာတွေကိုယဘုရအစစ်ကဖြစ်ဆိုခဲ့တာတုတ်ပေါင်း6တုတ်နတ်တိရဲ့ဇယိုက်က6မျိုး꿰နေလို့အခုသမ္မာပြိပါဇတိယတုတ်မှာသမ္မာပြိပါဇ္ဇနိယတုတ်ကတော့ရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဆရာ့အားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ခါထာတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုကျင်နေရတဲ့ပသက်တာတွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ပသက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်နေဟောကြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေတာတော့ဒီအဖြေနံပါတ်9မှာဘယ်လိုဖြေထားတော့ဆိုတာရုပ်ပံအတနောဝိထိတ်တဝါနောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေတထာတထိယံဝိရိတ်တဝါနဓမ္မံသမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနီးနဲ့ အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်လဲဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာတာရုပ္ပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါကိုနဲ့တစ်တယ်ရောတစ်တော်တယ်မတင်တော်ဘူးဆိုတာတမန်အပြင်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတာရုပ္ပဆိုတာကိုယ့်အတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထုံးနေဆိုတာကိုနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိဟာတမန်အတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုနဲ့စိတ်လျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုအားနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့မတင်တဲ့ဟာတွေလုံပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြတာရုပ်ပါဆိုကိုယ်ဘဝမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မယ်ဆိုတာသိတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူပါပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရုပ္ပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အစားစားတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လေးပဲမတတ်ကြဘူးအစားတော့ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အစားတော့အနေထိုင်အပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်များကြီးပဲလောကဒါကြောင့်ဒါဟာအသေးဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တတိသမ္ပဇဉ်ညဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္ပဇဉ်ညဆိုဆင်ញင်တုံတရားဆင်ញင်တုံတရားအာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တွေအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအဖြစ်ရေးကြည့်တယ်အဲလိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်နောဇဘိက္ခုဟိန္ဒေယကံစိတ်လောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေရတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတိရိစ္ဆာန်နေဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်ချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာမနေတယ်ဓမ္မပြည့်တယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့လောကကြီးကအားလုံးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်တစ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေ။နောက်ဆုံးအစင်းမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်တယ်။လူသားချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။နတ်ကိုသွားပြီးတော့လည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။အယုဂိသုနတ်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေ။တော်ရီမီးရှို့တယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပေးတာ။အလုံးဟာလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိစ္ဆာန်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ဒုက္ခရလူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာချီမာတဲ့အကျင့်ပြည့်နေမှုတစ်ခုပဲတမ္မာမဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အကျင့်ပြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နောဆပိက္ခုဟိန္ဒေယကိစ္စီလောကေ။လောကမှာဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအိဗေကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်ခိုင်းတာလို့နော်။ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်မှာ။ကိုရှင်တရားမှာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ကိုရှင်တရားဖြစ်တယ်။ လူတွေကသရဝရီဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာအတီးတွေဒုက္ခပေးကြတော့မရှိလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲနော်အဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ်သေးသေးလူမထင်နဲ့နောစာဘိက္ခုဟိတေယကင်စီလောကေလောကမှာညီသူတူတယောက်ကိုမှဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တိရစ္ဆာမြည်သည့်တတဝါကိုမှညှင်းဆဲတာဒုက္ခပေးတာမလောက်ဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တယ်အကျဉ်းနာတရားထားတယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲဒီအကျင့်ဟာဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လောကကထွက်ဖို့ရအတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုမကန်နဲ့ဒီနဲ့သိဖို့လိုတယ်လောကမှာလူတွေကသစ္စာနဲ့ပြောကြပေမဲ့လို့အမှန်မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်အထင်နေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အယူမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့မှားရွံ့တဲ့အယူကိုပဲဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့သူတို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သတ်မှတ်တာပဲ။ဗျမနာဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အယူဆကိုဗျမနာသစ္စာလို့ပြောတာပဲ။ဒီသစ္စာဆိုတဲ့တကလုံးကိုလူတိုင်းသုံးနေကြတာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီး။နော်။သတ္တယဂရဟာဆိုတာသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီသစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ပြောနေကြတာလူပြောသူပြောအမှန်တရားတွေကလောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အကျိုးမပြုတာတွေအများကြီးပဲအမှားကိုပဲအမှန်လို့ပြောနေကြရင်ဘယ်လိုဒီမှမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယထာတတိယအမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်မှုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်ဆိုတာအရိယသစ္စာတစ်ခုပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့အမှန်လို့ဆိုတာတွေပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်အယူဆအနေနဲ့သာမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအရိယတို့သိရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကလောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လောကအထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အကျင့်ဆိုတာ။မင်းကြီးကပြောသလိုဂျာပန်ဟာဂျာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်။ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်တယ်။ဂျာဝင်ပွင့်နေ။အဲ့ဒီဂျာဘူးဟာရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရှင်နဲ့ဆွဆွချင်းမရှိဘူး။လိမ့်ကြံခြင်းမရှိဘူး။ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူး။ခြေရင်းနေပေမဲ့လို့ရေမလူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွေးတယ်လောကမှာပဲအပြည့်ရောက်တယ်လောကမှာပဲနေထိုင်နေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝဟာလောကကြီးကထွက်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့လောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်လောကနဲ့မချစ်ချင်းမုန်းခြင်းစွာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလောကထွက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာရှိနေပြီပဲလို့လောကရဲ့ငိုခြင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးဟာလောကအနေထွက်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကအပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဟာလောကသဘာဝအတိုင်းပဲကြာရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကိုဒီအဖြစ်နံပါတ်6မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။နောက်ဖြည့်ဆွခြင်းနံပါတ်30ကြတော့ယတ္တနုတယနတ္တန္တိကေစီမူလာသအကုသလသမုဟတတေသောနိရသောအနာတိတာနောသမ္မသောလောကေပရိပစီယ။အဲ့တော့လောကတွေကထွက်ခွာဖို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်အစင်းမြင့်မှုဆိုရကြတော့ဖာရီလူအတုံးဆိုတာ စင်လိုက်စင်လိုက်ပြောတာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ယတ္တအနုတယနတန္တိကိစီအနုတယဆိုတာရှောကမှာဩစစ်ဖြစ်နေတယ်လို့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာလောဘတွေဒေါသတွေမနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေဆိုပေါ်စစ်တဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနော်ပေါ်စစ်တဖြစ်အနုတ္တယဆိုလိုင်းလိတင်တဲ့တိုင်တည်ရှိနေတာဒီသဘောဝတရားဟာရှင်ထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီွေးထထပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုတ္တယဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအနုတ္တယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဥပ္ပစ္စတိတိရစာဝေကျမ်းမှာဖွယ်တယ်။ဆိုင်ရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ဖူးသွားတာလေအနုတ္တယပဲဖြစ်သွားတာဟာအနုတ္တယ။အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရသိတ်လွယ်တယ်ပေါ့။နော်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအနုတ္တယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစင်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောတာဒေါသ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒေါသလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့သောအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စင်။ Guess music ဖူးတဲ့ကအနေထားလို့ပဲ။အကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်။ Guess music ဖူးလေးကသူ့ဟာသူဒီတိုင်းနေရင်မီးမတောက်ဘူး။သို့တော့တယောက်ယောက်ကအပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်၊ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရတောက်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလိုနေတယ်အဲ့ဒီမှာမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပိုတင်ဆယ်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အနုရူပံကာရဏလဘိတဝါသူ့ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူကလည်းဒီတိုင်းပြုံပြုံပြုံပြုံနေပေမဲ့လို့ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်လိုက်တက်လျှောက်ပြောင်းသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာကမတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်အတိညာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားယင်ထဲမှာတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဒါကြောင့်မို့မနက်ရသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာဒီအနုတရားမရှိလို့ပဲနော်အနုတရားမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းကိုဖယ်ထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဆိုတင်းလျော်တဲ့အကြောင်းကတော့လာရတယ်လေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးတွေပြတော့လဲဘလောက်ပဲနှစ်သက်เสียမျက်လို့เสียပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏှာရာကလာတော့ဒီတိုင်အဲ့ဒီဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားမျိုးမျိုးစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်တဲ့သဘောတရားကသောတာပဲအဲ့ဒီသောတာလည်းအနုတ္တိယတောင်းမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့မဖြစ်မလားတော့။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကဂက်စ်မီချစ်တဲ့မှာဂက်စ်မရှိတော့ဘူး။ဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဆိုပုတ်ချင်တော့ပုတ်ပြီးမထွက်တော့။အဲ့ဒါဘာမျိုးပဲ။အဲ့တော့လောကမှာအစိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအခြေအနေကအခြေခံတစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်တယ်။အနုတ္တယခိလိတာ။သူကဘလို့နေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုဒုက္ခယဝေဒနာယราคะนุติโยนุติติတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးကြုံလိုက်တာနဲ့သာကနုတ္တိယဆိုရင်သာကဆိုတာပေါ်လာတယ်အဆင်မပြေလိုက်နဲ့ပြေလိုက်တာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးကိုသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်ဖေကနေခေါ်နေကြအောင်လို့အဲ့ဒါပြောတာအနုရူပံကာရဏံလဘေတဝါဥပ္ပစ္စတိအနုတ္တိယအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျကျဉ်းတတ်ပြီးမျောလင်းနေတာတွေဖြစ်လာတဲ့တခါတည်းလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကလူတေယလူတေတည်ကိုယ်ကံရမှာအနေထိုင်ခက်ခဲလာတယ်ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတာမပေါ်လာနဲ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပါဖြစ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်။နော်အဆင်မပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကတိုးလာတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုက်ခံရမလားကိုယ်ကောင်းကိုထုတာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်သေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တူရလည်းရှိတယ်လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလားတော့လျှက်စင်မိမလားရင်လည်းမလားရဘူးလားအမျိုးစုံပဲကိုမချိုက်တာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒေါသဆိုချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏလဘိတောဥပ္ပစ္စတိအထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုနုတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်တိုးတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံညနာတို့ဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံညနာကိုအကြောင်းပြုပြီးအာဟုတုတွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေလက်ဆက်တယ်သူတင်ရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့နောက်အရုက္ခမတုခာယဝေရဏာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့အစင်ကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစမပြေတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမတိတာတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမတိပြန်ဘူးအတိမတ်မပြုတ်တော့သိရှိမှုမတိပဲနဲ့ကြောဖြားလိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြတော့လူတွေကမတိပဲနဲ့ကြောဖြားရတာဖြစ်သွားကြောင်းအမှန်မတိလိုက်တဲ့ဖုံးခွဲလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အမောင်လေးအမောင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်မထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းလို့အဝိဇ္ဇာနုတရားနော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနုတရားကိန်းသွားတယ်တော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကုသဇဉ်နေမှာသာကတိုးလိုက်သောတာတိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမောဟတိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူးကျင်တိုင်းထူးပိမ့်ကျင်တိုင်းပိမ့်လာတော့အဲ့ဒါကိုချက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုဘယ်လွယ်မလဲနော်တရားရုရဖို့ပြန်လွယ်တယ်မလွယ်ဘူးတချို့ကမလေးသောတာပန်ဖြစ်မှတောင်ပတောတဆသောတာပန်ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအမတမ်းမခရင်ပါတယ်နော်တရားရည်တရားမြတ်စွာရဖို့အမတ္တမခရင်ပါလေ။တမန်တိလေးနဲ့တရားရည်တရားမြတ်စွာရနိုင်တာမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့အနုတ္တသဘောတရားတွေကိလေသာတွေဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်။ဒါမို့တစ်ခါတလေကျတော့အနုသေးတိထက်တလဲလဲထက်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ရှင်းနေပါ။အဲ့တော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးလို့။ဒေါသဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးလို့။အကျဉ်းကိုမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာ။အင်းအားကဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်။တတိယတစ်ခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလည်းပိုကောင်းသွားတယ်။ကျော်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်ဖြစ်တိုင်းအင်းအားတွေကမြင့်မြင့်မြင့်မြင့်လာတာဆို။ဖယ်ဖို့ရခက်တယ်ခက်လာတယ်ပေါ့။သူဆိုလိုတယ်နော်။အနုသေးတိတိအကျဉ်းငယ်ထပ်ထပ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ကိလေသာတွေအဲ့တော့လောကကြီးကထွက်ဖို့ဆိုတာ လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာအတ္တမခင်းနေ။ဒါကြောင့်ယသအနုတ္တယနတ်တန္တိကေစီတဲ့။ဘယ်လိုအနုတ္တယမျိုးဘယ်လိုကိလေသာမျိုးရှင်ထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာမျိုးဆိုတာမရှိစေရဘူး။မရှိမှလောကကြီးရဲ့ထွက်နိုင်မယ်။ဒါဆိုရင်လောကထဲမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်အောင်မယ်တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။မူလဆာအကုသလသမုဟတာတိအကုသိုလ်မူလတွေအကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တွေအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာအကုသလရဲ့မူလဆိုတာဘာခုနပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဒါအကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြင့်ကြီးလေးပေါ့တိပင်းတိပင်းဟာအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့မြဒီတိပင်းဟာအကိုင်းခက်တွေထွက်နေဦးမှာပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြအဲ့တော့အကုသိုလ်မှလည်းပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြအကုသိုလ်တွေအရှင်သန်းနေဦးမှာပဲဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တွေရှိနေတဲ့မြကလည်းပါလို့အညွန်နေတက်တည်းအပွင့်နေအသီးတည်းလာနေဥမာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အမြစ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ပယ်နှုတ်တယ်ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။သောနိရသောအနာတိတာနောအဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့သူဟာဘာကိုမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတောင်းတတာမရှိတော့အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့တာတဏှာမရှိတာကိုပြောတာနိတာတော့နိအာတော့အာတာဆိုတဲ့လူချင်းဆန္ဒတဏှာမရှိဘူးလူတွေမှာအာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇီဝိတာတာတဏှာတာသက်ရှင်နေတာဇီဝိတာတာဇီဝိတာအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာလားတဏ္ဍာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာလားတခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လူလူချင်းလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီအသက်ကိုတွေ့တာတာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဟာဘသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လေဘသူဘသူကပို့အားကောင်းတယ်လေအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘသူကဆောင်းဖြစ်တယ်လေပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပို့အားကောင်းတယ်တော့တမားဖြစ်တော့လူတွေကအသက်ကိုပို့တွေ့တယ်အောင်မိတယ်အသက်ကိုမတွေ့ဘူးပု္ပ္ပာကိုပိုးတွေ့တဲ့လူတွေကဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့စိတ်တိုက်နေကြတယ်လေရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုးပြီးတော့လိုချင်တယ်သိချင်းသေးသေးဆိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဟုတ်တွင်းနေကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ကြောင်မိသေးတွန်းတာတို့ရွှေကျင်တာတို့အသက်ဆွန့်ပြီးလုံနေကြတာသူတို့အသက်မျောရင်အနေရှိတာပဲလုပ်တယ်။ဒိညာရဆိုတဲ့နေရာပဲသွားမလဲ။ဒါပေမဲ့ဒိညာရဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လို့သွားတာတုံးဆို။ပတ်ဆက်ရချင်လို့ပဲ။ဟောပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာကပူများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်။ပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာတဏှာကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာပူဆောင်းဖြစ်တယ်။အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ရှာကြတယ်။အဝိဒံမအနည်းကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဝေကြည်ရနာရှာဝေရတယ်လေဝေကြည်ရနာရှာတကယ်အနည်းကြီးတာအဲ့ဒါတော့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရအောင်ဥစ္စာတဏ္ဍရအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာဒါသတ္တိတာရကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဣတနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာအသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တွေဖယ်နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုပြာတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှ တွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာယုံနေမှာဘူးအနာတိတာနောနောင်ဆိုတာကိုလည်းမျောလင်းချက်ရှိတာမဟုတ်တော့မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာရှိတယ်လေအတိတလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့အနာတိတာနောနာအတိတာအတိတမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်လဲညာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမရှိတော့လူတွေဟာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီအတိတပဲလေတဏ္ဍာရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အနာကကိုမျောပြီးတော့မျောလင်းချက်တည်းနဲ့ဘဝကြီးမှာဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အနုတရားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းရမယ်အကုသိုလ်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်အထူးသဖြင့်ပဒမှုကြီးမားတဲ့အပါဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်မျောလင်းတောင်းတချက်တည်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘယ်လောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတွေပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်ကလူတွေရဲ့ချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာနဲ့စာလို့ရှိရင်ပင်လယ်ထဲကရေ30လောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကပူကြီးမားတယ်ပူကြီးမားတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေပူများတယ်သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ဒီအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့ဆိုအာတဝခိနောပဟိနမာနောသဗ္ဗံရာဂပဋ္ဌံဥပတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗူတောထိတတ်တောဒါယဟနာရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာ။နော်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲအကုန်လုံး။လောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်။လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်။မဲရင်မဲမယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးရင်မဲရင်မရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီ။လောကရဲ့လောကကိုကြောင်းပြပြီးတုံးလုံးတာချောက်ချားတာမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အာတဝခိနောအာတဝဆိုရဲဟာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှအာတဝတရား၄ပါတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုကိုဆိုလိုတယ်ဒီတရားတွေရဲ့နေပင်ဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုဘယ်နေထိအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့နေကိုဖော်ပြနေတယ်အဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ရောက်တယ်။ဆိုတော့32ဘုံရဲ့ထိတ်ထီအောင်ဒီအာသောအရောက်တယ်။32ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့။သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့။အဲ့ဒီအာသောကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူး။လောကထဲမှာဆိုရင်။အဲ့ဒါကြောင့်အာသောဓမ္မနေရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ထိတ်ဆုံးပုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပဲကဘယ်ထီအောင်ရောက်တော့ဆိုဓမ္မအားဖြင့်ခုတရဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကခုတရဘူးနဲ့ဟိုဘက်ဘက်တို့ဖိုးလို့じゃတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလန်းဆုံးနေပြီ တော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့အဘယ်ကခုတ္တပူရဲ့ ठी ဖဲမှာအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒါစိတ်အစဉ်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုခုတ္တပူလို့ခေါ်တယ်တဂရဂမိမဲ့မှာမရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုခုတ္တပူဝရဏလို့ခေါ်တယ်အနာဂမိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဝရဏနဲ့ခုတ္တပူတခါလေတော့လေခုတ္တပူလို့ယူရဲသုံးပါလေနော်ခုတ္တပူလို့ယူရဲသုံးတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မက်လေးပါးရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြောတာနော်အာသဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကဘုရားမကျေတယ်အဲ့ဒါမကျေတယ်အဲ့ဒါမကျေလို့ဒီစကလုံးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာဘယ်ထိအောင်သဝဖြစ်တယ်ဘယ်ထိအာသဝအာမအာဆိုတာထိအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘောပမာလို့သဝဆိုတာဖြစ်တာတော့သူ့နဲ့ဓမ္မကျယ်အဲ့ဒီအာသဝတွေကုန်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်အလုံးအာသဝတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အာသဝဆိုတာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစိတ်အရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ချစ်မှုစိတ်နော်ချက်ပေါင်းကြရှိစွာစိန်ထားတဲ့စိတ်ကြီးချစ်မှုစိတ်တဲ့ချက်ပေါင်းကြမြင့်စွာတုတ်ထားတဲ့စိတ်ကြီးအရက်လူသရဝရီကိုယဉ်မှုစိတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအာသဝလို့ခေါ်တယ်။နောက်တမဟာပြည့်ပြောမစရင်အာသဝဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအာသဝလို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ခိဏသဝကျတော့အာသဝ၄ပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်၄ပါးမှာတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝသဝလို့ဆိုတာဆံရဲ့ဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ဇမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော့ရူပရောက်သွားရူပအရူပဖြစ်မဘဝကိုတွေ့တာပြန်ဒိဋ္ဌသဝဆိုမာယုနဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌသဝကပကားပြမကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မာယုနဲ့အမြင်นี่ဖြစ်တယ်နီးဖြစ်မမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေကြတယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇသဝဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အမှန်မသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအသွားတွေအလုံးဖယ်ရှားလို့ကုန်ခံမိလားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တခုနောက်ပဟိနမာနောအသွားတွေမှာမာနမပါမာနဆိုရလေအလွန်သိမ့်မွေးတယ်သူကအလွန်သိမ့်မွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်အရာဖြစ်နေတရားတော်လွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုထင်ရောက်နေတဲ့မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့သတ္တံရာဂပဋ္ဌံဥပတ္တိဝတ္တောရာဂဖြစ်ကြောင်းအာယုန်နေရာဂရဲ့ဖြစ်เสียလမ်းကုံသွားရမယ်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကြုံလုံးပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရာဂမှမရှိရင်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်လောက်ပဲရှိရှိသာဃာကိုကြောလုံးလိုက်ရင်သာဃာဆောင်ဖြစ်နိုင်တော့လေ။ဒါကြောင့်မို့တဏှာရာဃာကိုကြောလုံးမိသားဖြစ်ရမယ်။တန်တော်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးဆုံးဖြစ်တယ်။ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာရိုင်းပြတယ်။ဆင်းရဲမုံယိုပြီဆိုရင်ထိတ်မရသလိုပုရုဇဉ်နေမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ထိတ်မရဘူးလေ။ဆင်းကြတော့ချုံးနဲ့အုပ်ပြီးထိတ်ရတယ်။လူတွေမှလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အုပ်မရဘူး။ဒါမို့ဟိုညံဒီဟုသောချုံဖြင့်စိတ်ကိုထိရတယ်ဆိုတာ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာညံနဲ့ညံဒီဟုသောချုံနဲ့ဆင်းရိုင်းဆင်းရိုင်းလို့စိတ်ရိုင်းကိုထိရမယ်လို့ဆို။မထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်းကြီးဟာလူလဲတက်မှာပဲဆိုင်းပြပြီးထိ ंछ ုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပြောရအောင် အဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြေတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီမအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာလူဘွားတော်ဆိုတွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတန်သမားအလွန်ရိုက်ပြတဲ့လူကြီးကျန်တဲ့ရဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုဆုံးပယ်လိုက်ပြီသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်တော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလို့တဲ့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး respond လုပ်မှမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပိနောလိုက်လျောခြင်းစံကျင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှင်ကျေးသွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော့ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်ယန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်သူဆိုလို့လေပေါ့ဖားကြောင့်မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လောကကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်။နောက်ဆက်နှစ်ခုမြောက်မိခွန်းရဲ့ဖြစ်ရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေနေတာဟာတရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေတယ်လို့ပဲမှတ်ရအောင်။လူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေ။နတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေ။ဒုစိတ်ထာနစိတ်ထာစိတ်စိတ်တရားအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တရားအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ကအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှမိမှာဟောဖြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှင်သူကလွတ်သွားတာတစ်ချက်လောက်ထိလိုက်တာ ਨੇ ဟတ်ထိသွားဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆုံးဟောတယ်လို့မှတ်တာကိုချိန်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေနတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့လူကလည်းမျိုးစုံပဲအဲသူရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မှာတော့ဆိုဒီစကားလုံးလေးတွေနားထောင်ရင်လည်းသူကအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့ဆိုသတ္တောတုဒ္ဒဝါနိယမထတ်တိဝေကကတိသူနဝေကတာရီတိရောလောဘန္တောသံဝိနေယပတိကသမ္မသောလောကေပရိပစီယအဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုတတ်တော်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာနော်စိတ်ကကြီးနေလောဘတရားလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမကြည်တဲ့စိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြည်လာတာပြောတာလူတွေပြောတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကစိတ်မကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ရင်ဖះလဲရှိကောမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုံမလုံဘူးလေစိတ်မကြည်တဲ့လူကစိတ်ကြည်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြားတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာရှင်းနေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ကျုစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေချောနေသွားပြီးတော့စိတ်ကကြီးနေတာစိတ်ကြီးတာနဲ့ပျော်တာနဲ့ကတခြားစီနော်မတူပျော်ရှားတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြီးခြင်းမှကြီးမှသူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာအဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့တော့ဆိုရင်ပစ္စတိခသဘောလေးတစ်ခုပေါ်အောင်ပြောပြမယ်စိတ်ကြည်တာမကြည်တာနတ်တွေကလည်းအရှုပ်ရှင်းနေတာရှိတယ်လေပစ္စတိခဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍာခန္ဓာဘဏ္ဍာကခုပညာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုသောကယေတီတွေပေါ့နော်အသောကယေတီနတ်တွေကခန္ဓာဘဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘဏ္ဍာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နမင်းကြီးကတတရထာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဗဏ္ဏအဓိပတိမဟာရာဇာရဲ့တတ်တိတော်အရှိရက်ကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂို အဲ့ဒီခန္ဓာဘတ်နဲ့တာဖြစ်တဲ့ပစ္စသိက္ခာသူ့လက်ထဲမှာဖီလူဝပန္တုဖီလူဝစာဩရှိတိကိုပြောတာဟိုဖီလူဝပြောတာမဟုတ်ဩရှိတိဩရှိတိကဒီမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တဲ့ဩရှိတိတည်းကဝါနုနုလေးလေအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုဩရှိတိမမဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောဩရှိတိအမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြောက်ဖြောက်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖီလူဝပန္တုပန္တုဆိုဖြောက်ဩရှိတိမဲ့ဖြောက်ရောင်ဆောင်းဆောင်းအိုးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘေလူဝပန္တုဆိုရယ်အဲ့ဒီဆောင်းကဘယ်သူဆောင်းလို့ဆိုရင်မနတ်ကြီးရဲ့ဆောင်းမနတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူဆိုင်အောင်သွေးဆောင်လို့သူ့ဘက်ပေါင်းဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားမရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပိုက်လာတဲ့ဆောင်းကြီးကဟိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကျဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါဆောင်းကရေကြီးတော့ကျတယ်ရေကြီးတော့ကျပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့အခါသူမေးပြီးတော့ဆောင်းကြီးကျန်ရင်အဲ့ဒါကိုဖယားနာရောက်လာတဲ့တရားအတွေ့တဲ့အခါကျခောက်ယူပြီးတော့ပစ္စသိက္ခာကိုပေးလိုက်တာတော်သေးတဲ့ပြန်မတောင်းလို့သူပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမနတမနတကမေ့ကြရတဲ့ဆောင်းစိတ်ရစ်ပြီးတော့မေ့ကြရတာမေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပစ္စသိက္ခာကိုပေးလိုက်တယ်ပစ္စသိက္ခာကအဲ့ဒီဆောင်းလေးတီးတယ်တခါတော့ကတရားမင်းကပစ္စသိက္ခာကိုလွှတ်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နှိပ်ပါတယ်ကွာမင်းချုပ်တင်သွားပြီးတော့ငါဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သွားချုပ်တင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သူတို့လည်းပဲဒီတရင်ပို့တာပေါ့နော်တရားမင်းကြီးရဲ့ဖျားစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့တရင်ပို့တာအဲ့တော့ပိစတိကကိုလွှတ်လိုက်တာရှေ့တော်ကြီးအိနသလာဆိုတဲ့ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်တော်ပြောပိစတိကကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နတ်ငယ်နတ်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖျားနဲ့လည်းယဉ်နီးပုံရဖျားစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေယင်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွတ်လိုက်တာမပြောဘူး။မလွတ်တော့ဆိုဖះနဲ့သူကယင်းနှီးချင်လို့လားမသိဘူး။တချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။ပစ္စသီဟာဆိုတော့တချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။သူစောင်းတီးတဲ့အထက်မှာဖះကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။ကံကုံအာယုန်နဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းတချင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပစ္စသီခာဆိုတဲ့အကောင်ကတိမ်ပရုသကဒီခန္ဓာဘတ်နှပြိုးတဲ့ကတိမ်ပရုသကဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်တတရထနတ်မင်းကြီးရဲ့အောက်ကပေါ်လေနော်အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းယာရုကြီးကြီးတွေပေါ့တိမ်ပရုသကရဲ့နှစ်ကနှစ်ရဲ့သမီးကသူရိယဝိသတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝိသတာကိုမျက်စိကြားတယ်တခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိရဲ့သားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲတိမ်ပရုသကနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးကမာတလိဆိုရဲတရားမင်းကြီးရဲ့ဒရိုက်ဘာပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်းနေတဲ့ဆိုပါဆိုခုသူလည်းပဲမျက်နှာသာပေးနေတယ်။မာတတိသားနဲ့သွားတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုပစ္စသီခာကဖះရှိမှလာပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့သူတချင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသတိသူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်။သူသမီးလူကျင်တော့သူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတချင်းဆက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိမှလာတီးပြီ။အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပိဿတိကမင်းစောင်းတဲ့နဲ့သချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တာ မင်းသခင်နာတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထတ်တီးသားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့တော့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်ရသော်ပြ appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်းတဲ့နဲ့သခင်ကမတမ်းမလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကသဘောတွေကြားပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့သခင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မဲ့ကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်ငါမှလိုက်တာအလျှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူလျှောက်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖျားစီရောက်လာတဲ့အခါသူမေးချင်တာတွေမေးတော့ရသော်ပြဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူတည်မဲ့အချိန်ကဖျားရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တည်မှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်ကူတွေကထွက်တော့သူကတရားအသိကလေးမွေးမွေးခါစားတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးဆက်ဆော်ပြမယ်သိတယ်တရားအိုကတည်ပြီးတော့တရားပြူလေးဖြစ်နေပြီသူကအဲ့တော့ပင်စသီခာလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရှူယူကရောရဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့သူရိယဝိသတာနဲ့ဟုတ်လူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရတော့သူရဝိသဒနာတို့သူရတော့နော်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်လူမျိုးစုံနတ်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတတ်တော်ကုသကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်မဟုတ်ရုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်အရဲတောက်ချင်တဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးပဲနတ်ကလည်းဒါကြောင့်မို့လို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နတ်ကပေါင်းတယ်သူတို့လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တည်းကလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါတာပဲဇမတိအောင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကောသမိဖုရားကောသမိယဟန်နေအယူဝါဒနဲ့ကွဲပြားတဲ့အခါမှာနတ်တည်းကလည်းအုပ်စုလိုက်ကွဲသွားတယ်အတူထောက်ခံတဲ့ငါထောက်ခံတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုနတ်ပြည်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့တတော်စိတ်ကြည်နူမှုတွေရှိတယ်သုတဝါဘောဓုတ္တများသူဖြစ်ရမယ်နိယမထတ်တိစာနိယမဆိုမတရားကိရိတာကိုဖယ်နိုင်တဲ့အရိယမက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝေကကတေသူနဝေကတာရီတီရောလောကလူတွေကအုပ်စုကွဲနေတာတွေကများတယ်သူအုပ်စုကိုယ်အုပ်စုဒါတဘာဝပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲအုပ်စုကွဲတယ်လူတွေမှာလည်းအုပ်စုကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကွဲနေတဲ့ထဲမှာအုပ်စုကွဲတာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အုပ်စုပညာရှင်တွေကတော့အုပ်စုကွဲတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့လောဘံဒေါသဝိနည်းပဋိကံလူချင်းတမတဲ့လောဘတွေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေစံကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဓာတွေစိတ်ထိတ်လိုက်မှုတွေဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထီဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတာနော်နောက်တစ်ခါတန်သုဒ္ဓစီနောဝိဝတ္တိစရောဓမ္မိတုဝတိပါရကုနေသောသင်္ခါရတိရောဓာညာနာကုတလောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယတန်သုဒ္ဓစီနောတန်သုဒ္ဓဆိုတာကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခြင်နူးစရာခြင်နူးမှုကိရိတာတွေကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့မတရားဖြင့်အောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝိဝတ္တစရောတန်တရားတွေမှာလည်းပတ်နေတဲ့ဝတ္တုံးမှာကိရိတာဆိုတဲ့အမိုးတွေကင်းကွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဓမ္မိတုဝတိပါရကုအနေသောတဲ့ဓမ္မိတုသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိုင်းသတိဉာဏ်ဤဉာဏ်တဲ့အပြည့်ဝရှိတယ်ပြည့်ဝရှိလို့ပါရကုဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အနေသောလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုံ့လုံးစေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာရှိဒီတဏှာရှိနေရင်သူကတုံ့လုံးတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားမှကြောက်တာတရားမှဆိုလဲတုံ့လို့တယ် ဆုံးလို့ရမှာဆိုလဲတုံလို့တယ်ဘယ်သူကြောင့်တော့တဏှာကြောင့်တဏှာဆိုတာအငြိမ်မနေတဲ့ဆိုးရတဲ့တရားတစ်ခုပဲတုံလို့စေတတ်တယ်

အဲ့ဒီပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအလုံးလိမ့်မှာကြံ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကအထက်နိုင်ပါတယ်ဆိုနောက်14ခုမြောက်ကြတော့အတ္တိတေသူအနာဂတိသူစာပိကပ္ပတိတောအတ္တိသသုတ္တုပြိသုတ္တိပြညောတဗ္ဗယရဏိဟိဝိပ္ပမုတ်တောတမ္မသောလောကေပြိပစေယဒီအတိတ်ဖယ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူရည်အများသောအပြင်တိဏ္ဍကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတော့ချမ်းစီမှုတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။အတိတ်ဆသုတ်တိပညာတဲ့အလုံးကိုစင်ကြဲတဲ့ပညာရှိရမယ်ဆိုတာမဲ့ပညာကိုပြောတာ။တမ္မာယတနေဟိဝိပ္ပမုတ်တော်အာရဏအလုံးကလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာချုပ်ကရောနာငါရောအလုံးလွန်မြောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ယုတ်တရားနှစ်တရားအလုံးကလွန်မြောက်တာ။အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လွန်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်15ခုမြောက်အဖြေကြတော့အညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မဝိဝတံဒိဋ္ဌဝါနပဟာနမာသဝါနတပ္ပုပတိနံပြိခယာနောတမသောလောကေပြိပစီယသာကနောက်ဆုံးရသော်ပြအဖြေတဲ့အဖြေအညာယပဒံသမစ္ဆဓမ္မံသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်။မှန်တယ်သစ္စာတရားကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာမတပါးကာမဘုံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝမှာရှိတဲ့ရှုံ့နှံခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပဝတိနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသူခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသဝရိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သဝရိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဆုံးသွားတာဒါမှမဟုတ်သစ္စာတရားကိုအတိအတိသိပြီးတော့အာတဝကင်းသဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကာမဂုဏ်ကိလေသာအပြည့်တင်ခါခန္ဓာငါးပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေအလုံးကုံဆုံးသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးတဲ့လောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်ပါပြီလို့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာမြတ်စွာဘုရားကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တာကိုမေကုန်ထုတ်တဲ့နေမိတာဖရာကချိမန်စကပြောတယ်။နော်ချိမန်စကပြောတယ်အတ္တဟိပကဝတထေဝဧတံတကယ်ကိုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ယောသောဧဝံဝိဟာရိတံတော့ဘိက္ခုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗတံယောစနယောဂဝိတိဝတ္တောတွေ့တာမှုတွေခြင်အောင်မှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပြီးတော့ချိမတ်ကပြောလိုက်တာနေမိတာဖရာကအရှင်မြတ်ဟောသမြလုံးဝမှန်ပါတယ်တဲ့မြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလိုကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးပြီးတန်ဆင်နေယောဂဟုသမြလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လို့

0: ဒီလိုချင်းဝစကားပြောပြီးတော့ဒီသမ္မာပရိပါဇ္ဇဏိယတုတ်ကိုဆုံးသက်ထားတယ်။မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတုတ်တံရသော်ပြဟောလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နတ်ပြမာတွေကတော့ခတိတသိန်းနဲ့နတ်ပြမာတွေယဟနာဖြစ်သွားတယ်။ဒီတရားနာရတာနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာခတိတသိန်းရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကို15မျိုးထုတ်ပေးတာသို့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ရတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးကတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲသို့တော့ဟောကြားပုံညာပြည့်စုံတာပြည့်ညွန်းတာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်းမဟိုက်လိုက်လောက်တာမတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ညဆော်ဗျာဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဆိုတော့ရှိပါတာဒါသူတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစားပေးဖြေတယ်သဘောအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာခရီးတသိန်းသောတတိဟာသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်သောတပန်ဖြစ်တာတို့တကယ်ရကံဖြစ်တာတို့အနာဂံဖြစ်တာတို့ကြတော့ခဏန်းကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏန်းမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်ခုနခရီးတသိန်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပို့များသွားပြီလို့ပြောတာဒါကြောင့်မယုံတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အမတန်မှနတ်တိပြမရိအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနီကသုတ်တံဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့နတ်တိပြမရိဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားရှိခင်သူတို့ချင်းပြိတ္တအပေါင်းတို့ဟာလည်းဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချမ်းအရှင်ဖေယာဖေယာတွေတို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှားရှိမှတာလေ
1: ရှားရှိမှတာလေ
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရှားရှိစေရန်
1: ရှားရှိစေရန
0: ်ရှိတန်ကြလည်းရဲ့
1: ရှိတန်ကြလည်း
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်ဓမ္မသဖြင့
0: ်ဆင်းခြင်းပါ
1: ဆင
0: ်း
1: ခြင
0: ်
1: းပါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: အ
0: ဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အ
1: ာ
0: ကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင့်ဥသောကြပါကုန်၏
1: ဥသောကြပါက
0: ုန်၏ယနေ့ယခု
1: ယနေ့
0: အထုပ်ပြုလို့ရသော
1: အထုပ်ပြုလို့ရသော
0: ဤကောင်းမှုသည
1: ်ဤကောင်းမှုသည်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ
0: ၏အကြောင်းထောက်ပံ
1: ဖ
0: ြစ်ပါစေသတည
1: ်းဖြစ်ပါစေ
0: သတည်းဤကောင်းမှု၏
1: ဤကောင်းမှု၏
0: ဖို့ဘာကကို
1: ဖို
0: ့ဘာကကိုချီးဥစွာ
1: ချ
0: ီးဥစွာအမေရိကန်နိုင်ငံ၌သရင်သုံးတော်မူသောငါးချမ်းပြန်ဆရာတော
1: ်
0: ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဖြင
1: ့
0: ်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယကိုပူဇော်ပါကုန်၏ဝိပဘောဘွာ
1: ဝိပဘောဘွာ
0: ဆရာသမားတို့နှင
1: ့်ဆရာသမားတို့နှင
0: ့်လူနတ်မြမလူနတ်မြမတ
1: တဝအမြတ်တို့အား
0: တတဝအမြတ်တို့အား ကုသိုလ်အမြတ
1: ်ကုသ
0: ိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဍမဓာတုစီရီတိဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိဏ္ဍမဥဒိတကစီရီနိဏ္ဍမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်လို့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်လို့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးဘူးလားဟေးမဖူးဖူးဘူးအေးဖူးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးခြင်းလည်းဘုံဘုံဟောဒီပဲမယ်ဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပဏအကြောင်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသရဏအကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတာဒီခြင်းမဲ့မလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဖះတဲ့ခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်တိရိခရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂစီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရိဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသဒ္ဒသင်္ဃာနာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိဓမ္မသီရိပြီးတော့ပါဒသီရိပါဒဆိုတာခြေပေါ်ဟောပေါ့အဲခြေချီရောရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကချီရောရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလာကြီးအေးအဲ့ဒါပါရသီရီပါရသီရီဒီပြင်လည်းပဲဆန်တော်တွေရှိတယ်ဆန်တော်သီရီလို့ပါတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတယ်အနေမိမိတို့နိစ္စယာနိစ္စယာသီရိတခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ပြိနာပြိသမာပြိဟုဆိုသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသန္တိလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘုံမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းတယ်တတ်တော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါဘုလိုစီရီတော်ဓာတုစီစီဩရိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှိခိုးတယ်အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းအတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့အခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲနော်အဲဗကံညာဦးဗကံညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေးတန်ချောက်လှဲဝင်ယူယူရလေးတန်ချောက်လေဝံယူ4,460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3စုအဲ့ဒါလို့စီရီတော်ဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီတော်ကြီးအများကြီးရှိအဲစီရီတော်ကိုယ်ရှိမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေနေအဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့ဟောလေသုလမုနိစီရီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်အဲကုဆိုနှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့ဘုရားတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည်လိုက်တန်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိအဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘုရားတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတို့ဆင်းလူတော်တွေရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်နော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတော်ကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွင်ကအထာဒတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လူထမ်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမာယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏသေကုခန်းနေသေကုခန်းနေမှာတာလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလိုလေးသီရိပုံလေးလောက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆရာဆဲမှာသီရိပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေရှိရသီရိလေးလောက်ပြီးတော့ဖရာဘယ်ဥဒိတကသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိအဲပရိဘောဂသီရိတဘောမျိုးဒီသီရိတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူကသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီပန်းပုံစီလေးကိုရှ िख ိုးရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လံဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလာဘဲနဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမပြုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီဘုံဘုံတို့ခရလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားကိုကုလို့ဘုံဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်ဒီယန္နာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းဘုံဇီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယန္နာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကိုယ်တော်လို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့သူပိယဆိုတာဇေရီပန်းဇေရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေကိုပူဇော်ကျူရန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလှူဒါန်းတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလာတဲ့နီလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပေမလာတဲ့နီလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့ဇေဒီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အမှားလဲဟေးအေးဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှင်လဲပူဇော်ဩဒေသကသေးရီဓာတ်တော်ရင်ရှိနေလို့ဆင်းလူတော်တွေမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖျားလို့ဟာပရိဘောကဩဒေသကသေးရီခေါ်တယ်ပရိဘောကသေးရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဓာတ်ဓမ္မသေးရီဓမ္မသေးရီရတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်ကမြန်လာကြောက်ကြောက်တော့စည်ရင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုငယ်ပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မစီရီတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40ပဋ္ဌာကရာဆို50တဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဖရာဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မစီရီအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလည်းပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့သောမောင်လာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်သောမောင်လာဟေးအဲ့လိုလေးမှာဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလီနတ်ပဲနော်အေးငါ့စွာဘုရားတဲ့ခင်ငါ့စွာဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်အဲ့ဒီလိုဘုံဘုံတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိပဲဆရာပွန်းတဲ့နေရာရဲ့အရှိပဲကြတာပေါ့အရှိပဲကြတော့ရန်ကုန်နားလေးပြဝဲကအဲဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္ဓိကညီကို2ယောက်ကုန်နေတွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံမော်တင်းလဲဒီနဲ့ရောင်းတာလဲဒီနဲ့ရောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတက္ကင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖြစ်ရောက်နေပြီအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟဘုရားတက္ကင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘဇံဝင်စားဖိုးဝင်စားနေတာဖိုးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလဲဒီနဲ့လေကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အိုင်းနာရောက်တော့လဲဒီကမောင်းမရဘူးပြငွားတွေမောင်းလိုက်ရင်နောက်ခြေောင်းနဲ့ပိတ်ကားဇဘိုးတွေဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လဲဒီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုစာဖားတော့နတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အဲ့နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဆလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံရပါဗျာတို့တို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါသ
်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလွင်ရှိတယ်လင်းလွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားတွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံတွေလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း50နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံတွေလှူတော့မုံတွေစားစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့အဲဘုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဘုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယခုကိုယ်ပါဤဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားခုကိုယ်ပါဤသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုမဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါဟာသံဃာတော်ဘုန်းကြီးတပါးမှမရှိသေးဘူးတပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓံနံကိစ္ဆာမိဓမ္မံနံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖျားလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကလျှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်ညဆော်ဗျာဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေဒီကသဘင်လေးတွေပါလာရောဟာဒီသဘင်လေးတွေဆန်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့ရှိပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုန်ကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုန်ကြီးဝယ်လာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘယ်ဘယင်ကြီးကတဘုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒိကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះစံတော်ရီရလာတဲ့ဒါရဲစီရီပေါ့စံတော်စီရီနော်ဖះစံတော်ရီရလာတဲ့ဟေးစီကျုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကျိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးပြီးတော့အဲဒီဓာတ်တော်ကြီးစီလူတော်ကြီးဆိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘိုးတစ်ထောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးเออไอ้อ่ะบูตะจาพระฆราอินเดียก็คือตะพุทธะเนี่ยบาลีก็รู้เออ40พระภิกษุ49เนี่ยเหมี่ยวญัสวาพระทิคินทางฉันโณรียะล่ะไอ้นี่ฉันโณรียูลาในเนี่ยเออองค์ละจ้ะไอ้น่ะซินในเนี่ยสิทธา2000เนี่ยจูในเนี่ยพี่တော့มาเออไม่นัตติอุบวงะเปยริตินนัตติမေးပြန်ဟောအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရမဲစီရီတရားမလဲလို့မေးတာအဲနတ်တို့ပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တို့ဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီစွာနတ်တိပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖះတရားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះတရားပဲနေရာကိုနတ်တိပြမာတွေကဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖះတဲတဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိဂုံမလို့ခေါ်တယ်။တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတ္တရာလို့ပရိလို့အဲ့ဒါတိတာသုံးဂုံမချုံတိဂုံမချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်နေတာကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလေအဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဋ္ဌတော်တွေအယိုးတော်တွေကိုဒီညမှာကကုတံဖရာခြုံမုတ်တစ်ခုချင်းညကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီတိသုံးခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတော်တွေပေါ့ပြီးတော့ခြုံမုတ်သုံးခုချင်းတာတိကုံမှာခြုံမုတ်သုံးခုအဲခြုံမုတ်သုံးခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲရလို့နတ်တိဇမာရီကပြောတယ်ပြောလို့မို့လို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိကုံမဖရာတိကုံဖရာတိကုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိကုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိကုံဆိုတာခြုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စစ်သားတထောင်နဲ့စီးကျို့လို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလေဘုရားကပါတယ်တော့သုလေဘုရားကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖျားတရားမလဲဆံတော်တွေထာပနာဖျားတရားမလဲလို့စုကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမို့လို့အဲ့ဒါကိုဘာဖျားတယ်တော့သုလေဘုရားရွှေတကုံဖျားဆိုတာကတော့ပါတယ်တော့နတ်တိပင်မာတွေကခြုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးခြုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့နီးကဲမားရတော့ဖရီတော်အဲ့ဒါသေရီတော်ငါးခုကိုတခုလှူတန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအေးပြီးတော့ချွေရကုံတို့စူးနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲအဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါးစုအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါးစုဆံတော်တွေလည်းရှိဘုရုပါရဇီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်ဗမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲကုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြောက်တဲ့ညီရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်သွားတယ်เนาะကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုထိမဲ့ရောဂါမနုဿတုဘိခာတိဝိဓံဘယံခိဗာမန္နရဒာပေတိလေရောဂါရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကဆိုကြီးကိုဗစ်ယောဂါဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလရောဂန္တရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြူတွေရွာတယ်ဝန်းလာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါတာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာတောက်တွေရှားပါကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေတေးကြအဲ့ဒါလူတွေတေးရတရေရီတသီရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်ပြီးရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝစီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုလူဒေယနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓဝဘဂဝါကဲပရိသဆိုဤတမောအရဟံကြည်ကြည်လေးဆိုအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဘုရားဘဂဝါတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး

အဲ့လိုရှင်အာနန္ဒာယရဏတုပ်ပြည့်ရွေ့ပြီးတော့မြို့ရဲလဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတုပ်ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲရွတ်ကြပါတချို့ကမရွတ်ကြဘူးအဲယရဏတုပ်ရွတ်ကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြားလာဟေးဘာယုတ်ဘာယုတ်ရမလို့ယရဏတုပ်ပိရွပါယရဏတုပ်ပိမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ရွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ရွဖတ်ပြီးတော့နတ်ဒီအမြဝေးရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီးဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရတဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသတ်ပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလပါလုံးအပေမလာအောင်ဖြစ်ဆင်းသူတော်ရေဓာတုဇေဒီဩရိသကဇေဒီပရိဘောဝဇေဒီဓမ္မဇေဒီသာပါဏဇေဒီဆိုတဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုဇေရီဥဒိတ္တခဇေရီပရိဘောဂဇေရီဓမ္မဇေရီဆိုတော့ဇေရီတော်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဘာတယ်လို့ခုနကဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဘေးကြီးမှာကျင်ဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေတဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပင်ယောဂပင်ကြီးမှာကင်ဝေးရေအားလုံးသောတို့တက္ကရာမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းသာ

0: ယေရှုရှင်မဟာပေါ်တိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌17ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့ပိုင်းစဉ်ကြံနဲ့မှားရတဲ့ပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်ထင်တယ်ဗျဟိအဲ့တို့ပတ်ပါကွာဖြာသိင်းပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာသူကပတ်တာကွာဗျာသိနေအဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ချိန်ကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ချိန်အတွင်းအကုန်ဖတ်ရမှာလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ကိုသူ့စာကြတော့တံပစင်ညကာရပပပိုင်လို့တုံးတံပစင်ညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ဘိုင်လို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ရွာတဲ့တုန်းကလို့နမောမေနမာမေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးရဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းကိုရှူရှူသူ့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိဂုံးလေးသုံးချက်ပြေချင်တာပဲထင်တယ်နော်ဟင်ဟိုလုတ်ဒီသံမတင်ညာကာရဆိုတာမိမိပြုတ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလိုမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုတ်တဲ့လုတ်ဒီဘယ်သူဒီလုတ်တနည်းလုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူနည်းဘာကြောင့်လုတ်တနည်းဒီမေဟိုသုံးချက်ကတော့ဘာနေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါသိချင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထမ်းသိလိုက်သေးလိုက်သိလိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနိုင်ဟာဒီအမေးသုံးချက်ကိုပြေချင်တာပဲဗျာဟုတ်ကလားအေးအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေးသုံးချက်ပဲဟင်အဲအိမ်နာသွားလဲဒီအမေးသုံးချက်ဘာမှထင်တယ်ဟဲ့တို့ချိုးရီသုံးတတ်တော့ဗျာအဲဘာမှပဲဗျာအဲကုန်ပဲနေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမေးသုံးချက်ကိုသိချင်သူကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတိုးတော့ဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွက်အတွင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာသူဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုသိတယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6နာလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံမို့တနည်းလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲဒီအမှုကိုသိချင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ဟိုလူကပဲသိရမှာတယ်ဟုတ်ကလားဒါတော့ရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုက်သေးသလားတိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီယုံကြည်ကလူကြီးကိုသိပေါ်လဲပဲ तू သိကျင်တာနောက်ကသူပြုကျင့်ကြတဲ့အကြောင်းတည်းဟေးတိုက်ဖင်လုံးကအကြောင်းတည်းဗျာဟေးပြီးတော့တိုက်ဖင်လုံးက तू ထားခဲ့တဲ့စေရနာတင်တယ်ဗျာဟေး तू စေရနာရဲ့အတိုင်းနဲ့တိုင်းတည်းအမှုကျွလွန်လာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတရားခံကိုသိရသလိုတို့လေဒီအတွင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းကံကိုသိကျင်လို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်ကြောင်းကိုခံသိရမှာတယ်မလားဟင်ဟုတ်ကလားရေပါလို့ချိုးလို့ဆိုအဲ့လိုချိုးသည်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်ဒါအပြင်ကြောင်းပဲထင်တယ်အတွင်းကြောင်းရှိသေးသည်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါပေါ်အောင်သိဖို့အင်းတို့ဒီတံပင်ညခါရာဆိုတဲ့ဟိုမဟာစီမာသုံးတော့အထွေထွေမူရာပိုင်းပေါ်လေဟင်ဟင်ဟိုထိုင်နာနဲ့ဈေးညကမ္မထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာပိုင်းလို့တုံးလိုက်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ကံဒီပဋိကံဒီတံသာနာခါတွေဟုတ်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ဗျာရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလာတဲ့ဟင်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်ပြုကျင်ပြပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျာရှေ့တက်တာဘသူတိတက်ကြတယ်တက်သူရဲ့ဘိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်တယ်ပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုံးတဲ့ဒီမိကွန်ပါမှာပဲထင်တယ်ဟိပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတီသမဂနာကာရီဟောတိဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဖောင်းတဲ့လူလေးပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်ပြုပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကွန်သုံးချက်ပဲထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တမိန်ဖြီးတိပတာရိတိတဲ့ကိုင်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်ပ
2: ลุกไปทําบาเด้ตาပြောล่ะเทนเลยดีมาแล้วดีโหตีกินน่ะดีเฉยนี้แจ้งแจ้งกรีเว้ยเทนเลยครับครับหุบยาพี่พี่รอดูยะหาญาณเนี่ยปัดได้เห็นเนาะติงกาติปัตตะติวระธารณีเด้ติงงานนี้กูไก่ในขาผิๆตะไบไก่ในขาผิๆหุบล่ะติงบั่นกูยุงกูไก่ในขาผิๆก้องๆกวยๆปยาๆติอ๋อลุกไปทํามาเด้หิโตโหลูยอกีญาณเนี่ยพาตาปยาเห็นเนาะဆောင်ကိုချုံဆောင်လေးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာဗကံခွဲရောက်ကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟင်လုံကြီးအင်းကြီးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပေးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ပြီးတော့တို့ဖားတဲ့နေရာလေးကြတော့အတီတီပီတီခါရီတီတာရီတီတာမကနာခါရီခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်အစာကိုခွန်းလိုက်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်အရေးလေးကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြေဝါလိုက်တဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်ရက်ခါရက်ခါနဲ့မြူလိုက်တဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟင်ဒါလေးကိုလေကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြုတ်လို့ပြေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်ခုနသုံးချက်ကလေးပြီးချင်တာတင်လေဟင်ပြီးတော့တို့အထွက်ကြတော့လေဥ္ဇာရဖတဝတံမီတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတံမသာနာကာရီဟောတိဟင်ကျင်ကြီးကိုသွန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျင်ငယ်ကိုသွန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပေးသားမှာဟုတ်ကလားသူ့မှာလဲတို့လုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရသလားဟင်ရဘူးလားဘယ်ဒီမှာလဲဟိုအမေးသုံးချက်ကတော့လိုက်နေရမှာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်လိုက်နေရမှာလားအဲ့တော့တို့ဘာမှမကောင်းတာရှိသေးတော့ချီရတာသိပောက်တာတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီတင်လဲဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတမျိုးထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအပြင်မှာပေါ်နေရင်အတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတမျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ကလားမြတ်တော်ဟောမြတ်တဲ့ခါရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတူပါမလားဟဲ့အဲ့ဟိုရုပ်နေတော့ကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးနဲ့ညနေတော့ကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတူနေပြီဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအပြင်ကအမူအရာမှာမတူလာရင်အတွင်းမှာအကြောင်းကြောင်းနေတယ်ဟင်အဲ့ဒါမှကြောင်းကြောင်းနေတယ်။တို့အဲ့ဒါရုပ်ထာဖြစ်ဖြစ်မျက်ထာဖြစ်ဖြစ်ကလမကြီးတို့အကုန်မှတ်ပေးပြောတာ။ဟုတ်ကလား။ရုပ်ထာလည်းရုပ်ထာသိကျင်တာမဟုတ်ရုပ်ပုံယုံနည်းထင်မလား။ဟင်သူ့အတွင်းကကြောင်းရှိသေးတယ်ရုပ်ပုံယုံနည်း။ဟုတ်ကလား။မျက်ထာလည်းမျက်ထာလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့။ဟုတ်ကလား။မျက်ပုံညာနည်းထင်မလား။အဲ့တော့ဒီရုပ်ထာနဲ့မျက်ထာလေးကိုရှင်ပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်လာရောင်အောက်သွားတာနဲ့နေရောင်အောက်သွားတာတော့ခံစားရခြင်းကွာပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကွာပါပါဗျာ။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ။တကယ်လို့ဓာကြီးကတော့ရုပ်ထာပဲသူမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလား။ဟင်ငါလဲဝင်နိုင်တယ်၊သူလဲဝင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကလား။အဲငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလား။ငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ပြီးတော့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလည်းသူ့လည်းခွဲခြမ်းပြီးဟုတ်ပဲခွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘောကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဖုံးချလိုက်တဲ့နဲ့တလဲနဲ့တဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲရုပ်ဆွဲကြီးပေါ်ရင်တို့ဒီအဲ့ဒီအဆွဲနဲ့သေးရင်ရုပ်ညာနဲ့ပေါ်ပါရောက်အောင်မှာပဲလေဟုတ်ကလားရုပ်ညာနဲ့နေရာရောက်တာဒီမှာနများရုပ်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုအတွင်းတိပြီးအောင်မမှတ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်မြတ်တာပေါ့တို့ဖျားသွားမှုကြောင်းတဲ့မှုဆိုပြီးမမဖဲထားရင်ဒီကောဆွဲပေါ်နေဘူးလားဒီလိုဆိုဒီနေရာကဆွဲနေဒီနေရာညှိနေတဲ့အတွက်ဟောမြတ်တာအကြောင်းပြုရင်လည်းပဲတို့တန်ត្រာမလဲနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြတ်တာရဲ့လူလဲတို့လက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့မြတ်ပုံမြန်လေးသိချင်သေးလေဟုတ်ကလားအဲရုပ်ထာရဲ့လူလဲလက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့ပါမှလို့ဆိုလိုသည်ဟင်ဒါဟိုတို့ကလားပိုက်ဆံကောင်ဖြာသိမ့်တင်တယ်ဟဲ့ဒီအထူးထူးမူရာဘိုင်းကလေအဲ့ဒါလေးကိုချိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဂတိတဲ့ဗျဟင်ပြီးတော့ထီတီတဲ့ဗျနေပိန်နေတဲ့ဗျတုတ်တီဖာဂရီတီပါတိတီတုံနိပါဝေတံခဏခါရခေါ်တီဒါလည်းလေဂတိဆိုတာတွားနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဈဉ္ညာကမထမ်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုခုဒီတွားနေတဲ့ချိန်ရှိဦးမှာပေါ့ဟိုရေကျိုးလမ်းတွားနေတာရှိဦးမှာထင်တယ်ဗျဟဲ့အဲဒါလည်းယူမှာပဲဗျအဲထိသေးတဲ့ရနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဗျ ဟုတ်ကလားဗျာဟေးဒါလည်းတို့ဇင်းညာကမ္မတန်ရတာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဗျာဒါတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတာထင်တယ်ဟေးဟိုတို့တရက်တာအတွင်းကိုရတဲ့ခါလေးလေးရှိကြဦးမှာပါဟင်ကြားတဲ့ခါလေးလေးရှိဦးမှာပါအထူးတို့မူဟာပိုင်းမှာလေဟေးပြီးတော့နေသိနေဆိုတာထိုင်တဲ့ခါလေးလေးရှိဦးမှာထင်ပါတယ်အင်းပြီးတော့ညာပိုင်းပေါ့လေနားချင်းဆိုတဲ့ခါလေးမှာဒီလဲလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုယူရမှာထင်တယ်ဗျာဟေးโอ้นี่กินนี่ขาတော့ဖြင့်လဲတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဥသာမပေးပါနဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီးသားထင်လက်ဘာဖြစ်လို့တော့လဲလျောင်းပြီးမှတ်ကြီးဗျာရှုခွေနဲ့မှတ်သိတဲ့ရာနဲ့အိပ်ပျော်ရာနဲ့အတူတူရာကလေးကျော်ဖို့သိရသလိုကြီးပဲဟင်တမ်းမို့ဒီလဲတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နေကင်းလေးခါမယူပါနဲ့ဟုတ်ကလားတွေ့တော့ငါတော့ဒီသာပိကာသာအချင်းဟာမှတ်တော့တိတ်ကောင်းတယ်ဟင်အင်းတင်းတင်းတတတာနဲ့မှတ်ရင်ကောင်းမှုဟုတ်ကလားဗျာဟင်မကောင်းလို့များခွေမအိတ်လေးနဲ့နော်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးသွားမယ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ကလားလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာပြောတာလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးသွားမနော်ဟင်ဟင်ညီစီစီကြီးမှုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီချိန်လေးကြာရင်တို့ကကတင်တို့တို့ကတော့တခန်းလေးနဲ့ခုကတင်လေးနဲ့ခုဗျာကတင်လေးကိုခါပါလို့ပြီတဖြစ်ချိုးလေးနဲ့နေရတယ်ဟင်အိပ်ပြောခြင်းလဲအိပ်ပြောသွားပါစေဟုတ်ကလားအမှန်မှန်လို့အိပ်ပြောပါဟင်အဲ့ဒါတော့များအေးစကားသာရောက်ခါသာတဖအတွင်းတော့ဟိုအစားကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဥစားပေးရပင်မန်းတကူဗျာဟင်အဲ့တော့အစားကိုအမြင်ဆုံးနည်းနဲ့ပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်စံနာမင်းမင်းနဲ့ဖဲ့ပြီးအောင်စားဓမ္မဝံမြန်မာအိတ်လူရမှာဟုတ်ကဲ့ဗျာဖဲ့နိုင်ကဟိုဆန်နိုင်လူကိုခွေရင်းတဲ့အရာတော်လေးပေါ့ဗျာမဟုတ်ဟေးဟိုကိုလိုက်ခွေရေးသွားတာဟိုဟာပေါ့အဆောင်မှုမသိတဲ့ချင်းခေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတခါလာမခွင့်တဲ့ချိန်ဟေးဟိုဟာပေါ့လွတ်လပ်တော့အချိန်တင်ဟေးအဲ့ဒီချိန်လေးကိုအဲ့ချိန်ကမ်းများရအောင်ဗျာတခါတည်းတို့ဟိုဖဲ့နိုင်ဘွားတကူဗျာဘွားဟိုရောက်ဟင်ရောက်တာနဲ့စားတော့ဗျာဟင်မှတ်ကြည့်ပေါ့ကွာဟင်ကိုယ်တွေခတ်တယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ကိုင်းနဲ့ခွန့်နဲ့ကွတော်ပြီငါများမပါဘူးဟုတ်တယ်ကွတော်ပြီအာကျုံကျုံလို့တော့လိုက်ပြုံးကြတယ်ကြာကျုံလို့ခဲ့တာပြောတာပုတ်ပြာဆာလဲဆာတယ်တကူပြာမှမလို့တော်ပြီဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်တယ်လေပေါ့ကွာမင်းခိုင်မင်းတိုင်းကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့လောက်နဲ့ညံညံကြီးနဲ့ဆာရဗျာဒါပြီးဟိုဟိုအိုးမြန်မြန်နီးနဲ့ပြန်လေးလေးဟုတ်ကလားများများအိပ်ရလေကိုဗျာဟင်အဲပြန်ရအဲဆန်နိုင်ထိုးတော့ထိုးမှန်တိအောင်ဟိုတိန်ကတို့ခါကြီးဘုံဆန်ကြီးကိုလုတ်တာဟိုဟာတတိုင်းလုံးကြောက်အောင်ဆိုတော့ဘုံဆန်ကြီးမှတတ်နိုင်လေကလောင်ကလောင်နဲ့ဆိုတော့မြေချီရလည်းဘေးလို့ထားရလားတကြီးတရားကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လောက်ကြည့်ပင်မန်းတယ်ဒါအာယုံမန်းကင်းစိတ်ထိုင်မကြခင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့မနေ့ကဆွေးနွေးကြခဲ့တယ်ဒါကြီးဒီဘက်ကဆွေးသိကြဖြစ်နေဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့ချိန်ဒီချိန်ကနေလို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေလို့နေတဲ့ချိန်မှာဂျားခံရုပ်မတက်ပါဘူးအလုံးပင်မမှာပဲဟုတ်ကလားတို့တော့ဒုက္ခပေါ်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်မှန်းလဲသိဖို့ရတယ်ဟုတ်ကလားတရားအထုတ်သူသည်ဒုက္ခပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားယာဟင်တွေ့မှာပဲဘယ်ယောဂီအထုတ်တွေ့မှာပဲငါမှဟိုယောဂအခံလေးရှိလို့အခံလေးနဲ့သွားပြီးဆွဲသိကတို့တော့ပါဗျာဟိုယောဂအခံမရှိသူလည်းဖြစ်တာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာကတဘူးမကူကြလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကတို့မှတ်စိတ်ကလေးကိုယူနိုင်တော့တော့ယူပေးပါဒီကိုတို့စာပိကာသာချိန်လေးလေအင်းတင်းတင်းကြတတဖြစ်လို့ဟုတ်ကလားတတိလည်းလို့အိတ်မပြလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားဒီတတိလည်းလို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ငိုကြည့်အတိဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဟင်းဟိုဘဝချမ်းသာသွားလို့ကြီးလေဥပမာမင်းတို့နားကျင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးညအိယာဝင်နားပဟိတ်ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြီးလင်းလာရင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင် အတိဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တေးသွားလို့တေးသွားလို့ဟုတ်ကလားဘသူတေးတာတော့အမှတ်တေးသွားလို့သူကတော့မတေးပါဘူးဗျာအမှတ်ကတေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးမခံနာတဲ့ဒီအစာတိဝင်နေတဲ့အချိန်အစာတိထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တာချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာတို့တော်တော်လေးပြန်မမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တို့တတ်မြင်တယ်လို့လေးမှတ်ပေးစမ်းပါဟုတ်ကလားကိုယ်ပိုင်ရှင်ရလို့ကလေးဒီကလေးမှဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကိုပဲတုတ်တည်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားညာဟိုနာနာချင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်းလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျာတို့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့အိတ်ထာတော့အင်းမတ်တန်နဲ့အမှတ်အားကောင်းလို့ကိုယ်ဘက်ကအပူကိုပူလေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့အိတ်ချင်းပြေသွားရင်ဆက်မဆံပါဘူးဟုတ်ကလားတမတ်ရရနှမတ်ရရဟုတ်ကလားဗျာတမတ်မှရင်တို့မနာကိုခြေလန်းတလန်းတိုးသွားတာထင်တယ်ဗျာဟေးတိုးနေပါတယ်တိုးမှမသိတာပဲရှိတာဟုတ်ကလားတို့ဒါရီဟာဌာနဆုံးဒီသားဆုံးကလာကြတာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲတို့ဒါသင်းကလာသူလည်းပါထင်တယ်ဟဲ့ရန်ကုန်ကလာသူလည်းပါအဲမိတိလာကလည်းပါအကုန်အဲ့ဒါမိထီလာကနေထွက်လာဝင်းနေရောက်တာနဲ့မထူးဘူးထင်လားနတ်တလူမရောက်တာနဲ့မထူးဘူးထင်လဲဟုတ်ကလားမိထီလာကနေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားနတ်တလူမရောက်တော့လည်းပဲဝင်းနေရောက်တယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတယ်နဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်လားဟုတ်ကလားရောက်တော့ရောက်နေပါတယ်ဟင်ခီးတော့ဒင်းလာပြီထင်လဲဟဲ့အေးလာဟုတ်ကူရောက်ချင်တဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်နေလားထူးတော့ဟိုတို့မိထီလာနဲ့ဆိုင်တော့โอ้วินนี่ဆိုတဲ့တော်တော်လေးထူလာတယ်နော်ဟုတ်ကလားဗျအဲကြောက်ဆဲဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့သခိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့အဲရှိုးဘူးဆိုတဲ့နေနေမလို့ဟင်အဲရှိုးဘူးရောက်ပြထွက်တာနဲ့ဘယ်နေလို့ဟင်တပြေးပြေးနေလာပြီဗျအဲ့တော့တို့ကကိုနတ်တလူရောက်มาထူတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကထွက်လာတယ်ကထူတယ်လို့မှထောက်ဆောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ကိုအမှတ်တမှတ်မှတ်လိုက်တာဒီဟိုကိရိတာတစ်ချက်တတ်ပြီးတော့ရှိတဟန်းဟိုအစားဝင်ထိုးတာထင်တယ်ကြည့်ရတာဒီနေရာတို့တတိမှတ်ဖွားကတဟဝင်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုတို့မနာရောဖွားတော့တော့ရောက်သွားပြီဗျာတို့ဒီလောက်ဒီကိုမှတ်ချက်ကိုအာကိုရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမှမဟုတ်တုတ်တီစွာအိပ်ပျော်တောင်မဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်ပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားနောက်တော့အိပ်ပုံအိမ်ကြီးလေးပြီလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟေးဘာလို့အိပ်ချင်းတော့ဟင်ပါလို့အိတ်ချင်းလုံးဆုံးမှန်ပါဗျာထမှန်ကြီးနဲ့နေခမားလေးရမှာတာခမားတို့ဟင်ဟင်ဘသူဒီအိတ်တယ်လဲအေးအိတ်ကြီးရဲ့တိုင်းချင်းကဘသူလဲဖတ်ကြောင်အိတ်တယ်လဲသူလဲဖြည့်ရှိတာပဲလေအမေရှိရင်ဖြည့်ရှိရမှာမဟုတ်လားဟင်ဟိုညာတော်အားဖြင့်ညကိုအိတ်နေအိတ်ဒီနဲ့ဟုတ်ခလားဟင်တို့ဒီမာတာပါတော့အလုံးမရှိလို့ခမားတို့အိတ်တာခုရွာတဲ့အိတ်လားနေဟင်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီသာခွေးရလို့အိတ်ထားပါခင်ဗျာဟင်ဒီနေနေဘူးညပါလို့အိတ်ဖြည်းဖြည်းမှန်ပါတယ်လားခင်ဗျာလောက်ကြဟင်ဟင်ဖြည်းဖြည်းတယ်ဟင်ငါလုတ်ပြောင်းမယ်ခင်ဗျာဟင်ငါနေနေတော့မပင်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာညလုံနာမပင်နာတာနေလုံးပင်နာမှာပေါ့ခင်ဗျာဟင်ရမ်းတော့ပြီခင်ဗျာဟင်นี่ล่ะဖြင့်ဟိုတို့အိတ်ချင်းရဲ့ကြောင်းဟာအပူနဲ့ပုတ်လေဟုတ်ကလားအပူနဲ့ပုတ်ကသူကျော်လူကျော်တဲ့ပါသွားပြီဟိုတို့နေတော့ဖြင့်ဟိုနေရဲ့အပူချင်းရှိတဲ့အတွက်မှုန်းကြီးပေါက်ပြွင့်လေအဲ့တော့အပူပုတ်ပြီးဒီကထွက်အားရှိတည်းအဲ့တော့မရှိဖြစ်ဘူးဗောဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟောညကြတော့ဟို6နာရီဆိုနေဝင်သွားပြီထင်တယ်သို့တော့အပူချင်းကြရင်သေးတယ်မှုန်းကြီးပေါက်ကလေးတွေပြွင့်လာသေးတယ်အဲ့တော့ထဲထဲရှိတဲ့အပူပုတ်ကထွက်တာသေးတယ်လေဟုတ်ကိုယ်နိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတော့ပြနေတော့နေနဲ့တော့ဝေးသွားပြီထင်တယ်တော်တော်အေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မင်းကြီးတော့ပြေးပြီအဲ့တော့လည်းအပူပုတ်ကဘယ်မှထွက်စရာမရှိတော့အစာအိတ်တရားနဲ့ခက်သေးရောဖောက်ခက်သေးရောနဲ့နောက်ကျောကိုတက်ထားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဒီဘေးမှထွက်စရာမရှိဘေးထွက်စရာမရှိအပေါ်ဆောက်နေမှာပဲလေဟင်အဲ့တော့ခက်သေးရောနဲ့ဖောက်ဟုတ်ကလားဗျာနောက်ကျောတက်အဲ့ဒီအနေမှာအုပ်ဆဲကျောထိုးထင်တယ်အဲ့ဒါမှအိုးငယ်တက်ကူသွားဆောက်နာထင်တာဟုတ်ကလားဗျဒါခင်ဗျားတို့မိဖူးသူပါလို့လားအတူမိဖူးသူပါလို့များလားလို့နေလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ဖူးနေတာပဲတို့အိမ်ချင်းရဲ့ကြောင့်တိတ်လို့လားခင်ဗျားတို့အော်မခင်ဗျားတို့အော်မအိတ်တော်အိမ်ပြီးကိုအိတ်တာကိုမပြီးဘူးတဲ့ဗျာကြည်ပါမအောင်ခင်ဗျာဟင် ဲ့ကြက်ကြက်အေးလေးမွင်းမွင်းပေါက်ပိတ်လေးဟုတ်ကလားအပူပုတ်ကြီးကြီးတော့ထိုးတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့လိုဆိုဒီဖယ်နိုင်ဆက်တနိုင်လောက်ကျတော့ပူအေးလာပြီထင်တယ်နေနိုင်သေးလားပေးနိုင်သေးလားနေလည်းနေနိုင်ပေးလည်းပေးနိုင်ဟုတ်ဗျာတခါတည်းအဲ့ဒီနောက်ကျောကနေရှိသမျှအပူပုတ်အကုန်လုံးအလုံးကြီးနဲ့ထိုးဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ငယ်တိကူသွားထောက်ငယ်တိကနေပြီးသွေးကြတော့မြခုံကြီးလေးလားနောက်တော့တန်းနေနေထင်ဟင်နောက်တော့ငှိုက်ပြီးထင်တယ်နောက်တော့ဟိုကပါတော့ဟိုထီနာမိတာမင်းကခင်ဗျားတို့အမိန်ပေးလိုက်မယ်ငါအိတ်နေဆိုဟင်ဟင်ပြေးရည်လားခင်ဗျားတို့ခဏနေတဲ့အိတ်ငါဗျာဒီကနေ့တည့်ရတော့မအိတ်နဲ့ဘူးဗျာပြောပေါ်ဗျာဟင်ပြောရဲလားသီနာမိတာမင်းကျွတ်တို့ဖရားတဲ့ကြီးညိုတယ်ဟင်မဖရားအာယုံပြတာဘယ်တော့ကြာတော့ဟင်သီနာမိတာဘယ်တော့ကြာတော့တင်ညာလုံးထင်တယ်ဟင်ဖရားကျော်ဖီကတာနဲ့သီနာမိတာဖီကတာဖေကများတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာလားသီနာမိတာဘာသာတွေလားဘာဘာသာတွေတော့ဟောပြဟောပြပြောလို့ရဘူးလားဟင်ဘာဘာသာတွေတော့ကြာဟင်အမိခံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဖရာကိုယ်ဝယ်တော့ပေါ်ထိနာမိတာပါလို့ပြောဟုတ်ဒီလိုထင်နေလားအိတ်လိုက်တာတကယ်လို့များတို့ယောဂီတွေဟိုတောကကြီးကြီးလောဘကြီးကြီးတနေ့ကုန်တစ်ခါတည်းဦးလိုက်ဖားလိုက်နဲ့ဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေပုဂ္ဂိုလ်ညကြအပူပုတ်များရင်ဟောက်တောင်အိမ်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့တင်အပူကဟိုအပူပုတ်ကထွက်လို့နိုင်တော့ဘူးလေဟင်ဟိုရှူလေးမှာတို့လေတစ်ကိုတွင်းယူတာဟဲ့ဆိုင်လေးမှာအထဲထဲရှိတဲ့ဘူပုတ်ကိုထုတ်ပြစ်တာတို့ရန်ကုန်ရောပြောရရင်တော့နေ့မှာကားတွေလူတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်မြူနီစီပယ်မဝင်တာဘူးဟုတ်ကလားဗျညာကားတွေရှင်းပြီဆိုမှမြူနီစီပယ်ဝင်ရတယ်လို့ကြီးပြဟင်

ပါဘူးဗျာခင်ဗျာဘု து ဆောင်ကြောတာတော့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဟာဒီယောဂီအနန္တအတုနာဘယ်လိုရှိတုံးကြာဟိကြားပါတယ်တဲ့ဟိဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဟာအတုခမ်းနေတယ်လေဗျာကဲဘောကူမှာဗျာကဲဟောက်ပိထားကြီးလားဟိနခေါင်းနဲ့တည်းမဆန်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘူဘုကပစကပါဖို့ထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကလားယာအဲ့ဒီမှာအပူအပုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ဟာနိုးတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့အိမ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်နောက်ကျဟုတ်ကလားဗျာအပူပုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်နေဟုတ်ကလားဗျာစိတ်မကြက်တော့တဲ့ဟိုရဟနာရှင်သခင်ကြီးလေးကြတော့အဲ့ကိုအဲ့တော့ကတုပုတ်ပုံကအပူပုတ်မှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြီးတော့လည်းဟိုတဏီကုန်နဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူဆိုင်ပြီးတော့အပူပုတ်ကိုအောင်းမခံလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုတ်လည်းအောင်းမခံဘူးပြာအပူပုံလည်းသူ့ဝင်နေမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရာနာရှင်သခင်ကြီးတရားအိတ်ဘူးဗျတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်တဲ့ညီလောက်ပါတယ်သူယောက်ကြီးတွေသူ့ပဲအိတ်တယ်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားသူ့နားချိန်လေးဒါပဲရှိတယ်ဟောအပူပုံမှရှိပဲနဲ့သူဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ဒီအပူပုတ်အားကြီးရင်ကြီးသလောက်အဲ့အိမ်ကြီးတယ်အပူပုတ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေသလောက်တို့အဲ့အိမ်နေတယ်ဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟောနိုးထတဲ့ချိန်ကြတော့အပူပုတ်ကင်းတဲ့ချိန်ကနိုးတဲ့ချိန်ပဲနိုးတာနိုးတာမထဖြစ်ဘူးစိတ်ကနိုးတာနှလုံးထွေလို့ခဏတော့ဟင်ပေးစားကြည့်ဟုတ်ကလားဒီနိုးစိတ်ကရင်စသေးဗျနိုးပြီပြီးမှဖွင့်ရင်စိတ်နဲ့ဖွင့်နေဖွင့်နေအဲ့အဖေရင်သွားတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့နိုးစိတ်ကရင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးဟာတို့အပူပုတ်ကင်းစင်ပြီးနိုးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဲ့လိုအားရှိတာလားနေ့ညကျတော့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလားဟေးအဲ့တဲ့သေးတဲ့ကတော့ကရှိပြီလားအဲ့တော့ကမရှိသေးတာဝင်လေထွက်လေကဟောနာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းချက်တိုင်းနဲ့နာပြီးဟောပုံမှန်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တိုင်ကနေပြန်ပြီးထုတ်ရင်အပူတွေအပုတ်တွေကုန်ပါသွားပြီထင်တယ်။အဲအဲ့ဒီအပူပုတ်ကုန်လို့အားရှိတာအဲ့လိုအားရှိတယ်မထင်နဲ့။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့လာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးလာရှုနိုင်ဆိုင်နိုင်ဘယ်နဲ့တော့။ဟင်။ဟင်အပူပုတ်အောင်းနိုင်ပါဦးမလားဗျ။အောင်းနိုင်ပါဘူးဗျ။ဟင်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီညာအိပ်ပြော်သူတယောက်ရှုဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဘာလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူနိုးကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နိုးတာများတယ်ထင်တယ်ဟဲ့လူနိုးလို့နိုးတာလားတောကနှုတ်လို့နိုးတာလားဟောဗျာဘာလို့ဟောမှာလားနောက်တုံးကြသွားပြီဗျာနဲ့သူအဲ့ဒီတဲကဝင်လေထွက်လေလေရင်ညွန့်ကပဲပြန်ထွက်ရရှာတော့တယ်ချက်တိုင်းတိပြီးတွားနေရှာတော့ဘူးလေဘုံဟောဟောသူ့အောက်ကဘုံဝင်လေးကပြည့်တင်ထားပြီကိုဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့အိမ်နေတဲ့ချိန်ကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောကလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့ဟောသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောနေထတာနဲ့တို့ဟိုတော့ကကတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတို့နေထွက်လို့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရင်ညွန့်တော့ကပဲအဆင်းတက်လုံနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ပူပူအောင်းမနေပြီဘူးလားဗျာဟင်ဒါကြောင့်ပူပူအောင်းတာဒါအိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြသမှာတို့ပြောတာမယုံမှန်းနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်စိတ်ကြည်သာဟင်အဲ့တော့တုတ်တည်းတဲ့ဗျဟင်တိတ်နေတာလေးလေတမ္ပာနာကာတိကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြသမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းခံလေးပြီးပြီးကျင်တာလေးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဇာဂရိတီတဲ့နိုးလာတဲ့နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးပြီးသမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဟင်အဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကလားဒါပြီးမှကိုယ်ကိုအသင့်သင့်ဟိုအထခိုင်းတာထင်တယ်ဗျာဟင်ဒီလိုပက်လက်ကြီးကနေချက်ချင်းကြီးမတ်တပ်ဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာထင်လေဟင်တဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရဲ့လှူရှားမှုကြောင့်ယုံတဲ့အသက်ဝင်ရတာထင်တယ်ဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုယ်ကိုစိတ်ရောက်စိတ်ကထသေးလို့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးကိုစိတ်တော့ဝါရောလို့တုံးမယ်ဗျဟင်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့ထားပေးရတာတယ်ဟင်ဒါပြီးတော့
အောက်ပိုင်းကိုယ်ကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးထင်တယ်ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလားအဲ့တော့လက်ကိုစိတ်ရောက်မှလက်မှစိတ်ကြောင်ဖြစ်တယ်လေပြန်နံပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရတဲ့ဗျဟင်ဒါပြီးမှတို့ကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာထင်ဟင်ထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါက်နဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါဟင်ဟေ့ရဲ့အဲ့တကားပေါင်းနဲ့မတော်ရင်လည်းဒီလိုတဲ့တယ်ကြီးလှုပ်လိုက်ရင်ချင်းကနာယံတော်၎င်းဘေးနာယံတော်၎င်းမျက်နှာအမှားထင်မလားအဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားညှုတ်ပြရတယ်ထင်မလားဟေ့တကားပေါက်တဲ့သွားအောင်လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအသက်သွင်းပြီးအဖြစ်စဉ်ခိုင်းလာပုံလေးမြင်အောင်ကြည့်ပြသမှာဟေ့ဒါကိုသာဂရိတီနိုးတဲ့ကာလမှာပဲตามสานาคารีกองกองกวยๆเปียๆติอ๋อลุบไปซะมาถูกล่ะเอ๊ะเอ๊ะปะดูดีนูดะเลยปะดูดีถะดะเลยมีกูชิโอมาเว้ยดิไอ้นี่มาสึกีนี่แม่กูนี่เนี่ยโหนอุบ้องพี่รอเอ๊ะอะไตพ้อลุบพี่รอถ่าหาดานี่ดิมิ้นน่ะบาเลยถูกล่ะล่ะเอ๊ะพี่รอบาติดีเด้เปล่าได้สู่ได้กาละนี่แหละเปล่าตู้เยปัญชิมิ้นอ๋อจิไปซะมาเอ๊ะတို့ဗတို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအပြောင်းပါအောင်မလုပ်ကြည့်ရထင်လားဟုတ်ကလားဟင်အပြောင်းပါအောင်မလုပ်ကြည့်ရတရားမှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပြညာတာပြောနေတာပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့အခုဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပြညာကိုပဲပြောနေရတာပါတရားကယောဂီလူထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလားနာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကပါဘူးလားအဲမခံနာတာတွေကပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှဓမ္မကတိကဖြစ်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဖြစ်ကျုပ်တို့အပြင်ဓမ္မကတိကမှန်ပေါ်နေရဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကတော့တိတိကျကျကြီးဟောတာထင်တယ်နာဟာလားခင်ဗျာတို့ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကဟောတဲ့တရားကိုနာရလားပြောတာနဟုတ်ခင်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာโอ้บ่าตรุนาระก็ย้อตัวไปบ่าเอ๊ะเอ๊ะตวินธรรมกติกาก็บ่ฮ้อฮู้ล่ะจกก็ฮ้อดินาก็ฮ้อลุผ่องยานะบ่าฮ้อลุนาตะบ่าเน่บ่ฮ้อฮู้ล่ะเอ้อปรมาสิทธิ์ดิเอ้อตวินธรรมกติกาโหบ่าเอ้จุตุก็ปรมาฮ้อได้บ่บ่าหึปัญญาหลอกตาถูกล่ะอ๋อตวินธรรมกติกาก็รอบ่าปรมาสิทธิ์ดาหนิดีเด้ฮ้อชาตาหึนาฮ้อนาจาล่ะဟင်နာရာနာရာပါဖုရားမနာမိပါဘူးရှောက်အောင်ပါဟင်နာရာပေမှနေရာလာနေသူဟောတဲ့တရားမနာလိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကလေသူတရားကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကြားယုံနဲ့မပြီးနဲ့နာယုံလောက်နဲ့မပြီးနဲ့သူတို့ပါတော့အတွင်းသဘောကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလားနာယူသားမှာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးနာရာစိတ်ကူးရင်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုယ်တို့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်နာယုတ်ပြီးဖောက်ပြန်တော့တဘောဆိုသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွင်းဓမ္မကတိကအပြင်ကတော့တို့ခုလာပြီးအင်းဟောပြောနေတာတွေလည်းပဲပညာတွေပါယောဂီတို့အချင်းချင်းပြောနေတာလည်းပညာတွေပဲပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ပရမရှာနေရတဲ့စကြက်ဟာပညာဝင်လာရင်ပြတ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျဒါပရမရှာတဲ့စကြက်ဟုတ်ဗျဟင်အဲ့တော့ပညာကွက်ကိုမဖော်လေးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတို့တော်သူကပြောနေတဲ့ချိန်လေးကိုပြောစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရုပ်ကလေးနဲ့အတိုင်ဖောက်ယူပြီးတော့ငါဒါပြောပြီးသားဆိုမှပါစကလှုပ်ရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ခိုင်းတာကိုလှုပ်ရတာလေးတမ်းမြင်သေးချင်တာဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနိဘာဝေတဲ့မပြောမဆိုဟင်ကိုတူးတဲ့စိတ်ဖိတ်နေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂနာကာရီတိအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်တရာအထွေထွေမူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီ။ဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံ၊သိညာကမ္မထံကလွဲလို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ဗျာ။ဘာကြံမေးတော့။ကန်းကြံဟင်အိယာငိုထားခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလား။အင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလား။အာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြည့်ဆုံးတာလေးတွေအကုန်လုံးထင်ပါဗျာ။ဟင်အကုန်မှားရမယ်လို့ဆိုလို့တပြဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေး
အကုန်လုံးတည်းကတိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတခုအင်းဆွေးနွေးကြည့်ဆိုယောဂီတို့မနဲ့ဆို9နာရီဆိုဒီကနေပြီးဘောဓနာဆောင်ပွားတာထင်တယ်နေကြတော့နေဟုတ်ပြီနေ10နာရီကြတော့မိမိအဆောင်ကနေပြီးဘောဓနာဆောင်ပွားတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီချင်းဈာကမထာများရှိသေးလားပါရုံကြကမထမ်းကတို့ရုံကတော့ဟိုသူတို့ဌာနေခေါ်တဘောဗျမာတီရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဝေယဝသနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကခိတိတိတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတပုတ်နေရင်သူက200ပဲဆက်ပါတယ်ခိတိတိကအဲ့ဒီမှာတို့ကစားအဲ့တော့တို့ဆန္ဒကြီးဆိုရင်ဟိုဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဒုဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့ချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ3မျိုးတွေ့ကြရတယ်ဟိုအာထုပ်သွားတနေ့တာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ထားတာအာကိုညစ်ထုတ်ထားတာတဲ့ဟင်ဟင်ညာ9နိုင်လဲထိုးရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောထင်လားဟုတ်ဗျာဟင်မနေ့4နိုင်တို့ကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဗတိနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဗတိကြီးနဲ့ဖွင့်ရသလိုဦးကဂလောက်ဂလောက်နဲ့မြည်ပြီးပြားဟင်အင်းဖောင်းနေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးတက်လာပြန်ပိန်နေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးကြာလာဟုတ်ဗျာလေးနေကအစာလုံးဝင်နေဘူးတဗျာညာအာလည်းကုန်းဟိုဟာကိုကြံညစ်သလိုကိုညစ်ခံတာအဲတော့တို့ကအဲတုန်းက30ရှစ်နှစ်ကိုဗျာတို့အထက်မှာက60 90နှစ် 98 ရှစ်ပြီသူတို့ကြတော့ယုတ်တကမတောင်တင်းတော့စိတ်တလည်းမတောင်တင်းဘူးကြီးပြီးကြီးဒေါင်လည်းခောက်ရင်ဟိတ်တီတီကိုတက်ကနေတက်နေအောင်ဟိုနတ်လမ်းမှာသွားထီထောက်ဖောက်ဟဲ့ဟိုဆုံးတော့နဲ့နီးနီးကိုထီထောက်ဖောက်ဟိတို့ကတော့ဟိုဘူးအခန်းထဲကချိုးရီသုံးသားပြည်ရကြီးပြီးတန်းမဲနာထောင်အဲ့ဒါဂျာကမထမ်းကြီးပြီးတန်းကမထမ်းဟုတ်ပါသေးလားတို့ဟာဒီခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတယ်မထင်နဲ့နော်ဟင်ကြီးစည်းတာကမ္မထာအဲ့ဒါဂျာကမ္မထာဂျာကမ္မထာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဌာနချုပ်ကဥမ္မောင်ကြီးကဒုံလဲခောက်လိုက်တယ်ဒုကြီးစည်းကတစ်ချက်နောက်ကျနေတာပြီးမခံနိုင်ကြီးသားဘာများလုတ်နေချလို့တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟိုကဥမ္မောင်ကြီးဒုံလဲခောက်ပြီးပြလဲကွာငင်းမြီမှာချိန်မှတ်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့အဲ့လောက်ဗျာဟင်မနေကြတော့တို့ဒီဓမ္မယုံမှာသူကဟိုတိုင်ခဏာကြီးရှိဗျအဲ့ဒါကြီးက9နာရီချက်ပေးတကူဒုံတန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးစီကမခောက်သေးရင်ဟာဂျာကမထောင်းဝင်လာရို့ဟာဒီက9နာရီဆုံးနေပြီဟိုကခောက်သေးဘူးဟာဂျာကမထောင်းပါသေးဗျတို့ဟာဒီရောပါသေးလားမပါမမထင်မအောင်ဗျဟဲ့အဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတက်ကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေပြဖူးပေါ်လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေတာဟုတ်ဗျာကိုတကြီးဦးရရတော့အတွင်းကုန်ပုတ်နိုင်ကောအပြင်ကိုကြွတဲ့နေလို့ဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီကသွားကြရောနေတာလေးတွေကရုတ်တက်စိတ်တက်တို့တခိုင်မှာသွားတာသွားတာမှမလို့ဘူးဘယ်လမ်းလဲညာလမ်းလဲဒုက္ခသူ့နောက်ကသွားခုမှများမှတ်ယူနေလိုက်တာဘေးရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဟင်အမှတ်ယူနေသေးတာဆိုအဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုတွားမြင်လေယုတ်တပိတခိုင်ကပုံရင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးချက်ချက်ငယ်ဒီဘူကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာနဲ့တို့တော့မကျေဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းတို့တော့ပြောင်းသွားပြီတောင်းတော့တက်သေးတယ်ယုတ်တပိတခိုင်ကပုံတိတ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားယုတ်တမခံနိုင်စိတ်တခံရင်ယုတ်တကိုဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားယုတ်တစိတ်တခံခံမှဟောအထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီတို့မှာအဲ့လောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲရီယာသွားရောသွားတော့ဟိုကြဟိုသွားတော့ကဘယ်သူသွားဟင်ထားပါတော့ဟိုဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်အဲကိုစားမဲ့နေရာရောက်တော့ပြနေတော့ဟင်ဖွားကထိုင်မလားတင်မကထိုင်မလား
โอ้พะวาตัวดาตูไปไข่ไม่สิบ่หึหึว่าတော့พะวาบ่ะงาတော့ตินบ้าบ่ะโหกล่ะบ่ะเอติมาก็ห่อถ่ายได้บ่ะหึกูต้าแม่ตะกันปยาแม่ติ๋ออ๋อหึหึติมาก็ถ่ายได้อ่ะดิโหกล่ะเอถ่ายไปบี้จี้ไล่တော့เมษิยาจี้อ่ะทีนี้ดาฆะทมิงกั่วหิงกั่วตองดาบาหิงบาหิงบาหิงบาหิงชิวมาบาล่ะมาไปหาดีทีเนี่ยถูกล่ะไม่จิกูบ่โยคีดิหิงกั่วไม่จิกูบ่ล่ะตุ้ยายัดพาเนี่ยโทโลดาล่ะจีได้ล่ะหุบหุบบ่มล่ะเปียเตยหาไหนตาหุบโลล่ะเปียหิหิหาบ่หุบพูดเด้เป็นไหนกูใจตาไหนตาบ่พูดล่ะเออกูใจหิงปามาปาจี้อ่ะเด้ตะเปียหิหิงเป็นน่ะกั่วงากั่วซื้อหิงงาမျိုးลงซ้องจี้เปียหิจี้พี่รอไส้กะเบหิงใจเตถูมาหิถูกละเล็กกะอยู่ไปอ่ะล่ะทีนี้ไส้กะกะลีเนี่ยตูเด้เล็กกะไม่กินน่ะไม่ตูล่ะตูเด้ถูกละเปียเอ้ไส้ค้านน่ะเลกูไหนไปอ่ะเด้ถูกละไหนไปก็เอ้ไหนอ่ะล่ะนี่ตุดูโหลจนออกบาล่ะรออม่าค้ายเนี่ยเถินเลยเอ้ออม่าค้ายโหลเหมี่ยวล่ะรอตุเนี่ยยောက်อ๋ออกวยค้ายนี่เถินเอ้ออกวยค้ายโหลตุบกานเนี่ยเตะได้ยောက်ไปสรอกอหมอกค้ายไม่ปีเถินเลยอหมอกค้ายนี่มีวินเปลี่ยนทาอู้สรอกทาได้อ่ะปีเถินเลยทาปีงัดหาเนจุยซั้นสรอกโหเอ๊ะเอ้อเนจุยတော့เนบีบ่ะถูกล่ะเนတော့บตุกาเนတော့เล็กกะเน่เด้โอ้เล่นเน่ดาเล่ซ้าบ่เปียหิหิเล่นเน่ดาเล่แท้แท้รู้ยาดล่ะยาบุหึแม่เล็กกะเน่ไปยงแม้ทีเลยอซาลีตะคู่ซาลีตะคู่ดีอ่ะขันนากูส่งเน่แลพะวาก็ตวายาไปโหจ้าတော့ติมาก็ถ่ายไปยาติโหจ้าတော့เล็กกะลูจินนากอขัดเน่ผัดไปยาติหอกล่ะดาปี้ดอเปียญเณตีก็จี้ดอดาบาหิงบาหิงดาฆเบลูเบทมิงกว่าเมษิยาจี้ปิดาเปียทีโลโซโดเมลงเน่แท้ไหลจาซุแท้ล่ะเบแท้ตกพอบะตาแท้ๆอ่ะล่ะเปียหิเออบะตาแท้ๆบะตากะป่ายนาเปียเป้ยีทีโลจี้นี่ไล่ถาป้อนี่ยอล่ะเป้ยีบะดุไข่ตกเออแท้อันเนออ่องอันไข่นะเปียหอกล่ะเปียเอ็งเนี่ยโดอะแท้อ๋องอ๋องดีเอ๊ะพี่ยอล่ะป่าลงอ่ะเตดกอะမျိုးค้ายดีป่ะเออชาลีเอลุลุบไปอ่ะเถอะมั้ยครับอ๋อตะสาลีตะลุบซาผู้ยาถูกล่ะชาก็อย่าตาลีตะคู่ตีผู้ยาเอ๊ะเดี๋ยวขานากูจีเล

0: ဟိဟုတ်ကလားဟိုလိုဘောဓနာဆောင်ကိုဘယ်နဲ့တို့တင်မနဲ့သွားလို့မှမရဘူးအဲ့တော့ဘောဓနာဆောင်ကိုဖဝါမှသွားနိုင်တယ်ဆိုသူသိတယ်အဲ့တော့သူ့လူကြီးသူသိတော့ဖဝါထုတ်ပြီးတုံသွားတယ်ထင်တယ်စိတ်ကဟိကိုကြတော့ဖဝါနဲ့ထိုင်လို့မရဘူးတင်မနဲ့ထိုင်မှဆိုသူ့လူကြီးသူသိတယ်အဲ့တော့တင်မခိုင်းညာမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းဒါသိရင်တော့သူ့လူကြီးမျက်စိကကြည့်ခိုင်းမှတော့သိမှာတော့သူသိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှံခိုင်းညာရောထင်ဗျာအဲမျက်စိကခိုင်းတော့ဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းသူသိသွားပြီသိတော့မျက်စိနဲ့အကောခါခိုင်းလို့မရမှန်းသူသိတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းဘယ်လက်သာတော့ဘယ်လက်ခိုင်းတာထင်ဗျာတချို့ညာမှန်တော့ညာခိုင်းတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးထင်ဗျာသူတန်ရာခိုင်းသွားတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးကောခပြီးဒါသူကခွန့်ပေးုံထိသူ့တောင်ဒါလေးတော့ပဲတတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်ကလားဝါဖို့ကြတော့သွားကတောင်ဟင်ရှိတယ်သွားတာနဲ့တတ်နိုင်တယ်ဒါကိုတို့သူ့သူ့ကိုကြီးကိုသူ့စိတ်ကသိတဲ့ဗျဟင်အဲ့တော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူခိုင်းသွားတာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ခိုင်းနာကဘသူတော့လောက်ရတာကဘသူတော့ခံစားသွားတာကဘသူတော့ဝေဒနာဘသူပါတော့အမဝေဒနာကြီးရမလားဗျတဏ္ဏမပါဘဲနဲ့ရမလားခင်ဗျဟိဟိစားကျင်နာကသူရတဏ္ဏကထင်တယ်ဟိအင်းတဏ္ဏကဟိုကြိုက်တာလေးကစိတ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးကြိုက်စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုစီယုံတာထင်မဗျဟုတ်ကလားဟိသူကြိုက်တာလေးကသူကြိုက်ယူနေပြီးမှပြီးပဲဟိုစိတ်ပါမှာပြီးမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်မှာဘသူဘူတော့ဆိုသူမှန်ကြည့်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့စိတ်ကဘူဟိကိုကတပည့်ထင်တယ်ဟိအဲ့တော့ဘူသွားပြီးပြီးယုံပြီးကတာထင်တယ်ဟိဟိဘူပိုင်ရင်တဒါလုံးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တာတရားပြီးယုံတော့ကြိုက်စိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကြိုက်စိတ်ကလေးပူစားတဲ့တိုင်းစိတ်ကလည်းလိုက်လုတ်ပေးရတာထင်မဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့ဟောခိုင်းနာကစိတ်ဗျလုံရတာကယုတ်ကြီးကခံစားသွားတော့တဏှာဟိဟိဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာရှင်တယ်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဝေဒနာပြစ်စရာတတိမရင်ဝေဒနာပြစ်စရာတတိထင်ဟုတ်ကလားဒါတို့ခုဒီဟိုဘောဓနာဆောင်ကြတော့ဒီတို့ဟိုသခန်းနေမှာကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုပ်နေရတာထင်တယ်ဟိဝေဒနာပြစ်စရာတတိဒီလိုထင်တယ်ဟိခံစားတဲ့နောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်တယ်ဟိဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေဟေ့အဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုလို့ရှိရင်ခံစားပုံခံစားနည်းတွေမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုခံစားပုံခံစားနည်းပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာစားနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အသာစားနေရတာလေးပြီးလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရပြီဒါလေးကောပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသာထရမှာတင်တယ်အဲခွေးဘဝရောက်တော့အဲနတ်ဘဝရောက်တော့ကောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံရသည်ဟိခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်ဖြစ်ခြင်းလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုပါတော့ဗျာဟိခတွင်းတွင်းမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဟိဖုံလေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေကလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာသာဒါခမရိုးဖြေတာဟိမူရင်းကိုစစဉ်းစားပါဖြင့်အစာအိတ်ကသာလုံလုံးလို့စားရတာလားမခါဘဲနဲ့စားတာလားအဲ့တော့ခါလောင်မိုးတိတ်ပြီးဦးတကြုံကြုံဖြစ်နေတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟိအဲ့တော့သာလုံလုံးလို့သွားစားရတာကိုကောင်းလို့စားသလားမကောင်းလို့စားသလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာခုစေတမင်းခုစားလေးကျော်ခုနတော့ကောင်းစားဟိခုနတော့ကောင်းစားဆိုငူရင်းကမကောင်းလို့စားတွေ့တော့ဝေဒနာပစ္စယ တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာလိုက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားမြင်ရင်းကတော့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခထင်တယ်ဒီအာမမတိုင်ဘူးဒီသာလောင်မှုဆိုတဲ့ဟိုဂီရဏပိပါဒါလွတ်ပါမလားသာလောင်မှုဒီမသိဘူးကလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့သူ့မိပြီးသူ့အများထုတ်အောင်မထင်လဲဟဲ့တရားကြောင်းနေပြီလားတို့ဒါအများထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအင်းတို့လေဒီဖရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုဟိုအဖျားနဲ့ငှားထားတဲ့နွားကြီးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တော့ဟဲ့တံပိုးကြီးအောင်ခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒါအဖျားနဲ့တင်တယ်ဟဲ့ဟိဟိုတို့ဟိုအငားနွားကြီးများဆိုရင်မိုးတစ်ဖြတ်တို့ဖောင်းတစ်ဖြတ်တို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုငှားထားတဲ့ဟာဒီကိုယ့်လက်ထဲရောက်တော့ကိုသူ့ကိုမှီ၍တို့အများထုတ်အောင်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကအသက်ပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဖျားရှိတယ်ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတွင်းကိုတို့အတွက်အများထုတ်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီအစာစားရတာဗျာဟိဟိမူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့ဆားလို့စားတာဗျာဒီလိုဆိုရေချိုးတာရောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျာဩဒီတော့အိုက်နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကိုဗျာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအာရိပ်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်အဒိုးရှိမပြောတာနေပါဘာဟိုကျရေချိုးတာအရသာရှိတာဗျာတဲ့တူပေါ့ဘယ်လိုလို့အာဒီโยคีนี่มูมันได้ပြောดล่ะอ้อมมีญาตาตาเว้ยเอ๊ะมาก้องโลชูดาแล้วมาทิ้งมองยาเอ๊ะเอ๊ะก้องโลชูดาล่ะไม่ก้องโลชูดาล่ะมาทิ้งมองยาโตดก้องโลชูได้ทีมาป่ะบิรู้ป่ะโอ้หอบพี่ป่ะหมูยิงน่ะတော့อล้งกูไอ้ล้งโลปูล้งโลคินเยล้งโลชูอ่ะล่ะโตดยีนเนี่ยတွေ့ได้ค่ะเวทนาเนี่ยတွေ့ได้เฉยจ้ะအော်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့ကူသွားပြီလေအဲ့တော့ရေချိုးရတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခနာဖြစ်ပင်လေသူ့ရဲ့မူရင်းဒုက္ခကသာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့သာမူဟုတ်ကလားဗျာရေချိုးရေသုံးတာမူဒါသံသညာတွေထင်တယ်ဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့သုံးတာလားမကောင်းလို့သုံးတာလားဆိုတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ชุบไปซะมาตุ๊ดีมาเรนตะกี้ดูเวลุ่มนี่ซะมาเนี่ยเอ๊ะกูดีมาเราตะกี้ดูเวลุ่มตาใช่มั้ยเออลุ่มนี่แหละโหกูรู้จักอย่างจีซันหอกล่ะครับเอ๊ะเออตุ๊ขันธ์วงขันธ์ทุกข์จีทำปูบีตุ๊บวชโดยผิดสิ่งคลีไต่ตั้วเนี่ยล่ะทีนะเอ๊ะไอ้นี่มาอ묘ๆทีนะครับเอ๊ะหอกล่ะลินตบอไม่จักกวาไล่จะมาได้မရတော့ကြကွာလိုက်ရပါတယ်သာသမီလည်းသဘောမကျသေးရင်ပြန်နေတော့အမွေပြက်ကကျညာလိုက်ရပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုခဏတော့ကွာကွာကြည့်စမ်းရလားဟင်ရပါ့မလားဒီသေးဒီပေါ်အောင်မထင်လဲဟင်ထင်ရပါညောင်းတော့ငါညောင်းမီထပေးစမ်းဆိုတော့ပြန်နေတော့ဟင်အဲထပရားကနေပြီးငါနည်းနည်းပြန်မနေဟိုတို့လဲလျောင်းပြီးစမ်းဆိုတော့ကောတော့ပူလုံးလို့ငါရေချိုးပေးတာဆိုတော့အဲရေချိုးပြီးငါဆားတယ်ဆားပေးတာအဲဆားမှန်ပြီးသေးဘူးတခါတော့ဖေးသွားခြင်းနဲ့ဘယ်နည်းလို့ဟင်ဘယ်နည်းလို့တို့ထူရင်းမူရပိုင်းအလုပ်တွေဘလောက်များတော့ဖိအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမှတ်ခဲ့တာဟင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမကွာနိုင်မပြဆဲနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အလိုလိုက်ပြီးတို့ပေါက်နေရတာတဲ့ဘယ်နှခါခဏလို့ပေးဘူးတော့ဟင်ဦးမမထိုင်နေတဲ့နားတဲ့သူကထားခြင်းကြီးပြောထားနဲ့អော်ရဲလားဟင်ဒီလိုဆိုဒီဒီမောဘာလို့ချစ်တလုံးကြီးอ่ะ क्वे တော့มาပဲသေတော့มาမဆိုသေခြင်းသေးပြောရဲလားအာခင်ဗျာဒီတော့ချစ်သလားဗျာဟင်ဟင်ဘယ်တော့ဒီတော့ဒီချစ်သလားခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျာဟဲ့ချစ်ပါတယ်ဩမအေးဟင်ဟဲ့ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဗျာခမညာကြီးကအကောင်းလားအပြည့်ကြီးလားအပြည့်လားအကောင်းလားခဏအပြည့်ကြီးချစ်နေတယ်ဟင်ခဏအပြည့်ကြီးချစ်နေလားဟင်အဲ့ဒါကြီးတို့မပြည့်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဘဝသမှုရိယာရှိတော့ဘဝဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတော့ဒီကြတဲ့ဘဝသမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံရတဲ့တဲ့သူသာလောင်မှုသိလို့အစာလေးထဲတော့အသာဘောကိုတတိမပါရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတော့ကာမတမှုရိယလာတော့ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့လာဦးမယ်ခဏဟင် ဘဝတမှုရိယကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံနေရတဲ့အထဲကိုလေအင်းဘယ်အာယုခံစားခံစားတတိမပါပဲခံစားရင်ဝေဒနာဖြစ်တရားတဏှာပဲကူးသွားမယ်ကူးသွားရင်ကာမတမှုရိယထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခထပ်ပေါ်ထလာမယ်ဟင်အဲ့တော့အတိုးနောက်အညွန့်တက်တော်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အတိုးလောက်ဆိုအကျဉ်းနာဘူးလားအဲ့အညွန့်ထီတက်ချင်သေးလားအတိုးလောက်တော့ဘူးလားဟုတ်ကလားဒီအတိုးတောင်ပဲထိဆောက်အောင်ပါတော့ဟုတ်ကလားမသိမချင်းအာခမားတို့ကလည်းဆတ်ချင်းတင်တင်ထမားဟင်ဆတ်ချင်းတင်တင်မဲလားဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြည်သိခြင်းလို့ဒီအထွေထွေမူရာဘိုင်းလေးတွေလည်းဟိုမလုတ်တယ်ပြီးဘူးလေလောကမကိတာလည်းလောဘဟုတ်ကလားလုံးရင်မှတ်တယ်လေသူ့အကြောင်းသိတော့သူ့ဘောအထင်ကြီးဦးမလားအဲအထင်ဟောသေးဦးမလားအထင်ကြီးရင်ပေးခြင်းမရှိရင်တို့အရှိရှိတိုင်းတွေ့အောင်လို့ဒီတမ္ပညာကာရာပိုင်းကိုလည်းခယူးဆိုင်ပြီးမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားဒီတမ္ပညာကာရာပိုင်းလေးမှာစာရင်းစားတာလေးလားပထမတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကိုက်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုတစ်ချက်တို့ကပီလေးရရှာကိုသွားတက်ကနေဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲ့ဒီကเออโดดดีไต่แต่กะบี้นี่อ่ะเมจิทันคองหลอกสิเลยชาบ้องตัวทีเออชาก็อจีดาก็ผ่องตัวมาเออตะไคนี้ฉู่ตะบิ้วอีตะบิ้วขึ้นทาละเนเนลิเออเวทนานอกกูปาตัวดาทีนะเอ๊ะอายุเยซ้วยตองานอกกูปาตัวละหมอบล่ะถ้าอะไรกูดาใสๆๆหมั่นเลยซะมามาก่อนตู้อเส้นๆกูยกกูกูเลยเนียนละบาดิเมหอกล่ะบ่ะอะสาตายินเลยเอ๊ะตู้อาจารย์นี่กูติออกมาปี้อ่ะเด้ตบบ่าวล่ะมันไหนมามะล่ะอธุรุมูราไว้ญาต้องถึงเลยเออโดเอดาลีดิกูอกုံนูอเตยไตตุหล่มช้าปုံนี่เมียนลายิงฮ้อถ่ายในกรรมฐานกูอาปิบาได้มั้ยพี่ได้อ่หมอบูตูล่ะดิถ่ายในกรรมฐานละกูวินลีถั่วดิมาได้ด้วยอัตตนี่เนี่ยนี่นี่รอกูลุขึ้นไหนลุโลอยากอูถึงเออโหตวาดอ่ะรออัตตนี่เนี่ยเว้ยได้ด้วยไจ้ตุลุลุอยากนะไอ้ดิไจ้ตุลุลุได้เนี่ยกูใส่ไจ้เนี่ยกะအိုးတွင်းနေစုခဲ့သားဒီလိုကထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ဘုံဝင်နေလေးပြီးသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉံကမ္မထာမှာအာပြုတ်လေးဟုတ်ကလားဖွားလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံရဘုံဖြစ်ပြဘုံမြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူဖြစ်ပြနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီယောဂီတို့အဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမ္မနာစီပြန်းရင်းနဲ့လည်းမှန်ညာတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာစာရင်မတက်ကလည်းအော်ဒီကထိုင်ကမ္မထာဈဉံကမ္မထာကအာကောင်းရင်စားတဲ့နေရာအထူးမူပါပိုင်းမှာသွားအပိအဲ့ကကြစားရင်မတ်တက်ကလည်းဒီဖြစ်ပျက်တည်မြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နေတာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံထဲကြမှာညာတက်မယ်လို့မယူဆနဲ့အဲ့သူ့အမှဒီညာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အမှကြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာပဲအိမ်နာတဲ့လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားရေချိုးရင်လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဖွင့်တဲ့ကြောင်းရဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆုံးမကြောင်မရှိဘူးလို့သာဆိုတယ်ကဒါဘာဘာကမခဲ့တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာအင်းထိုင်းဖင်းချာဒီသုံးခုကအကွက်လေသွားရင်တို့တစ်ခုဒီတစ်ခုဝိသက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တရက်တည်းအမှတ်တိမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလွတ်ခိုင်းပေးထားတာကဲနာကြပါဦး
1: ยตนะ3บาสยาอาสยาอาโหต

0: သူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်
1: တ
0: ရားမြတ်လွမ်းပကဘာတည်စီတာ
1: သူတော်ကောင်းတဲ့
0: တရားမြတ်

ပါတောတယံပါလအဓိဝကရံဝမေဇေယတိနံလာလိတံသီရိဟိပௌနေနုသင်္ကာသမုခနေဇံဟောနာမိတပိညုမဟံမုနေတံပါတောတယံနံ၏အခါ၌တက်လာသောပါလအဓိဝကရံဝတေသစ္စနေလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟန်တော်တို့၏မေဇေအလယ်၌တိရိဖုံးကျက်တည်းတို့ဖြင့်လာလီတံတင့်တဲ့တော်မူဝေထသောပௌနေနုသင်္ကာသမုခံလာပြေဝန်းနှင့်တူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအနိစ္စံတဏလည်းကင်းစင်တော်မူပိထသောသဗ္ဗိညုံခတ်သိမ်းတော်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိထသောတံမူနေနံမမအောင်မြင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘူတိုင်ညိုကျိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးသောရှီခိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသမိတ်တရဓမ္မတာမိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆိုရတယ်တရားရဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့အရှင်သခင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတရားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲမေတ္တာပို့တာတို့မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နှလုံးသွင်းတာတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့နည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညံရှင်းတယ်တရားတရားတွေတိုးတက်တာပေါ့တရားတရားတိုးပွားတော့ဗောဓိယာတွေတတိတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့သန္ဓနာတော်နေ့2056နှစ်ကောသတ္တရေ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိသီလနန္ဒဘိဝန္တဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်တော်မာဇီဝိပဒနာအလုပ်ပေးခွန်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မေဇိမနိကေမဟာဝေထံလအတုံးမှကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအယူမှန်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့တရားတော်အယူမှန်ဖြစ်ရေးတရားတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူနေစဉ်အချိန်ခါမှာအဲ့မှာပရိသံဝိဒါ၄ပါးမှာဣတတရရှင်မာကုတ္တကယဟနာမထေရကြီးလည်းရှိတယ်။ပညာအရာမှာဣတတရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းရှိ။နေတတ်တဲ့နေရာမှာနေကင်းမဲ့မှာဆောင်းဝင်စားတဲ့နေရာပေါ့လေနေတတ်နေဆိုများသောအဖြစ်ရှင်ရွန်ကျောင်းရဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်ဟိုးတော်တဲ့မှာအန္ထဝနတော်လို့ပေါ့။သွားပြီးတော့သံသမာပတ်တွေဝင်စားနေကြဖလာသမာပတ်တို့သန္ဓမာဘတ်တို့ဝင်စားတနေ့ကလုံးဝင်စားမြညာနေဆောင်ချိန်ခါကြတော့သန္ဓမာဘတ်မှာထတဲ့ချိန်ရှင်မာကုတ္တိကကရှင်တရားရှင်သာတိဗုဒ္ဓရထံသွားပြီးတော့မေကွန်းနေအများကြီးပဲမေးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ငါရှင်သာတိဗုဒ္ဓရတဲ့ဟိုတုန်းကတော့အာဟုသောအာဟုသောလို့သုံးညတယ်အခုကတော့ကြီးတဲ့သူကိုဗန်းနေကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူကိုအာဟုသောငါရှင်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့အချင်းချင်းနဲ့အာဟုသောနဲ့သုံးညငါရှင်ငါရှင်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းများဘလောက်ရှိပါသလဲတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူအမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ရေးပေါ့အမြင်မှန်ဆိုရင်အယူမှန်အတိမှန်ကုန်သုံးရ
သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဓတနာသမ္မာညာနာရတုံးရဓမ္မတော်အဓိကသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတာပေါ့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့က၃မျိုးလောက်လှမ်းမြင်လိုက်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခြံရင်ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မေဃသမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့အဓိကအဓိ၃မျိုးပါပဲကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အသိအမြင်အယူအဆကိုကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိပါတယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖျားမပွင့်မြင်ချင်းခါမှာလဲအဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်။ကာနာလင်ဥကိုပိုင်ဥစ္စာပဲမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးပညာရှိကြီးတွေမှာအမျိုးအမြင်ရှိကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖျားမပွင့်ငင်တော့လည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသိကြတယ်။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ရဲ့အခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မကံတကကိုပိုင်ဥစ္စာမိမိရဲ့ပြုတဲ့ကံဒီသာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကကိုပိုင်ဥစ္စာပဲတဲ့အခုရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အိမ်ကြီးကားတွေမျိုးစုံပေါ့ပစ္စည်းတွေဟာဘုံဆိုင်တွေရေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဘုံဆိုင်တွေသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တာပဲမိမိတူဦးတဲ့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားရတော့လည်းပဲတူဦးတဲ့မှာပိုင်မအောင်အကုန်လုံးဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တောင်မှမခင်မုန်းကဒါနပြုတယ်ဇနီးကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဇနီးမရအောင်ယောက်ျားပဲရတယ်အမျိုးသမီးကဒါနပြုတယ်အမျိုးသားကသဘောမတူဘူးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်မျိုးသားမရဘူးမျိုးသမီးပဲရတယ်မျိုးသားကသီလဆောင်တဲ့ဘာဝနာပွားတယ်မျိုးသမီးကသီလမဆောင်ဘာဝနာမပွားဘူးဆိုရင်မျိုးသားပဲရတယ်မျိုးသမီးမရဘူးဇနီးများနှစ်ယောက်တောင်မှပြုတဲ့သူမှရမပြုတဲ့သူမရဘူးမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကံဒီတာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာကမ္မတကမိမိပြုတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲသွားလေရာသူသွားရာအရိပ်ပါတကယ်သူကမ္မတတ္တိတွေရာလိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်ကမ္မတက္ကတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိ तू အခြေခံမဲ့ तू ရေးကြည့်တယ် तू မပါလို့ရှိရင်ဆက်တယ်လို့မရကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်သဘောပေါင်းမှကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေအများကြီးပဲဆုလကမ္မတို့မဟာကမ္မတို့ဒါအခြေခံပေါ့လေကံကံရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကံဆိုတဲ့အကျိုးပေးမယ်သို့တော်လည်းအချင်းခါချင်းတော့မတူခြေနေချင်းခါကွဲပြားပြီးကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြားနာနေရတဲ့ရုပ်တည်နံနေအကြောင်းတွေကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဩပညာဆိုတာယောက်ျားမိန်းမစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ရုပ်တည်နံနေယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဩဒါပရမတ်ဒီအရှိအမှန်တရားပရမတ်ပဲမရှိအမှန်တရားတွေကပညာတရားတွေပဲအဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်တည်နံနေဖြစ်ပြနေတာပဲပညာကတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ပညာကအခေါ်ဝေါ်ပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ပြနေတာကပရမတ်ထဓာတ်သားတွေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေကြ
အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပြက်ကြအချောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခွဲခွာကြအကြောင်းအားလျော်စွာကောင်းကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဆိုးကြအဲဒီယုံနံပရမတ်တရားတွေပဲဒါတွေကအရှိမှန်တရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲလို့စာတွေရောလက်တွေရောသိမြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆမှန်ကန်အသိမြင်မှန်ကန်တကယ်ရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတနည်းအားဖြင့်သစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သာသနာတွင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သာသနာတွင်မှမရနိုင်။သာသနာဘာမှမရနိုင်။ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့နေရာတွေကြတော့ဓမ္မထိတိဉာဏ်လို့ဆိုသုံးတယ်။ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသာသနာတွင်မှဒါသာသနာဘာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းတော့မှရုပ်တဉာဏ်ဤချုပ်တဲ့မေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိမရရင်ဖိုးရတာပါပဲစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိတစ္ဆာ၄ပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကလည်းမြင်တာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပွားသိပယ်ဆိုင်အနေနဲ့မြင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပွားတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်និရောဓကိုတည်ငှတည်ငှတည်ငှပေါ့တည်ငှတည်ငှတဲ့ငါတဲ့ငါဆိုကိရိတာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေတဲ့ငါတဲ့ငါငြိမ့်သွားတော့និရောဓသစ္စာလို့တင်သားပြောတာပေါ့လေនិရောဓသစ္စာအရာကောက်ကတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတယ်အခုတဲ့ငါတဲ့ငါនិရောဓဆိုကိရိတာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာသူကဘယ်ဟိုမူတည်ပြီးသိရလဲဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိပွားသိပယ်ဆိုင်ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ကောင်းတို့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်၊စသည်အပြင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်၊မဂ္ဂသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်၊သမုဒယပယ်တယ်၊និရောဓဆိုင်တယ်။သူကဒါလိုသိတယ်၊သစ္စာလေးပါးတော့သိတာပဲ။ပွားရင်းနဲ့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကဥတည်တယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီဟေးဆိုတော့စတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ပွားတာရယ်သိတာရယ်ပယ်တာရယ်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ပွားပြီးသားသိပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နဲ့និရောဓသစ္စာကိုမြင်နဲ့និရောဓသစ္စာဥဆောင်သွားတယ်စတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမှာသစ္စာ၄ပါးသိတာကនិရောဓသစ္စာကိုဥဆောင်ပြီးသိတယ်ဝိပဿနာသမာဒိဋ္ဌိတုန်းကမဂ္ဂသစ္စာပွားတာပွားလို့ဉာဏ်ရည်သိသွားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပွားများနေရတယ်ပွားများနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒယကိုပယ်တယ်និရောဓဆိုင်တယ်និရောဓဆိုင်တာသိမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီဟိဆိုတော့အယံထင်ရှားတယ်ဘာတည်းကမထင်ရှားတော့ဘူးလဲဆိုတော့ပွားတာလို့သိတာလို့ပယ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်စိုက်သွားတာကထင်ရှားတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာထင်ရှားတယ်ဒါတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒပြောတာပါအဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြရအောင်နော်တော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ3မျိုးအကျန်အဖြစ်ပေါ့3မျိုးချက်လိုက်ရင်5မျိုးရှိသေးတယ်3မျိုးကမ္မန္တကရတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလာသေးတယ်။နဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊မေကတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သွားတာ။ဒါမင်းနဲ့လိုရင်းရတို့ဒီ၃မျိုးပါပဲ။သာသနာ့ဘမှာကမ္မန္တကရတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။သာသနာတွင်းမှာလည်းရှိတယ်။သ
ဒါပဲနဲ့မတူဘူးသာသနာ့ရင်းကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသနာ့ရင်းမှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိတယ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးကတော့သာသနာ့ရင်းမှာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့စတုတ္တသသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်တည်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဖြစ်ရှင်းပြည့်ရှင်းတဲ့အိိဆဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုစတုတ္တသသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာ။ခုနရှင်မာကုဋ္ဌကအဓိကကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုပြောကြံလို့ပါပဲ။ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းများဘလောက်လိုပါသလဲအကြောင်းဘလောက်ရှိပါသလဲမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းဘာအကြောင်းတွေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကကမေးတာ तू မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော် तू လည်းယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာပတ္တယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာ၄ပါးမှာအထွတ်ထိပ်ဣတတရရယ်ပရိသတ်မိတာတွေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပညာအရာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်သူကတော့ပရိသတ်မိတာတွေမဟုတ်ကျန်တာတွေရောအကုန်လုံးသူကထူးကျွန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ရင်ပညာအကြီးဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာမှာဣတတေယသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲတည့်ရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိပြီးသားကိုဘာဖြစ်လို့ထမေးတယ်လဲဟိုကလည်းသိမှန်ရှင်မဂုတိကဟာဒီမေကုန်းနေအကုန်သိတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ယဟန္တာရင်မှသိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်ဆိုတာလည်းသိနောင်လာနောက်သားတွေဦးဇင်းတို့ဟိုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သူတော်ကောင်းနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တာအမြင်မှန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့ဘလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လိုက်ဒုက္ခမှာလွတ်စေလို့ဒါပဲမလားတော့ဒီအမြင်မှန်ရမှဒုက္ခလွတ်မှာလေအမြင်မှားနေရင်လုံးသမျှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအမြင်မှန်ပြီဆိုရင်လုံးသမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဒုက္ခလွတ်ပြီဒုက္ခလွတ်ဖို့ပဲအခုတော့မလွတ်သေးဘူးပေါ့အမြင်မှန်နေပြီဆိုရင်အဲ့အမြင်မှန်တဲ့ဒါဉာဏ်ဥသိပြီလို့ရဒါနလို့လို့သီလလို့ပါဝေယဝစ္စလို့လို့မိသားစုစာဝန်နေပဲလို့လို့အကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲမိသားစုစာဝန်နေလို့တာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘလို့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေကတော့ငါသံဃာမရအတွက်ငါတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့ခံစားဖို့ဆန္ဒဖို့ဒီအတွက်လို့တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိလေသာတက်တဲ့အတွက်လို့တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဟာလည်းပဲဒါလူသားတွေပဲလူသားလူသားအချင်းကိုကြီးဆောင်းချောက်တဲ့သဘောပဲမိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မိသားစုတွေဝိပဿနာပွားများဖို့မိသားစုတွေသာသနာပြုဖို့မိသားစုတွေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့ကိလေသာကိုအဓိကမထားဘူးကိလေသာမကင်းသေးလို့သားနဲ့မရနဲ့နေတော်လည်းပဲအတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ជីវရေးရှာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖို့တန်းဖို့အလူလူနေကြထိုင်ကြတာဟာကုသိုလ်ပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာဆိုတာဆရာတယောက်တည်းမရအောင်ဆရာနဲ့တခါတွဲပြီးတော့ဆရာနဲ့တစ်ပည့်နဲ့တွဲပြုမှသာသနာအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးသမီးတွေကိုလည်းပဲပြုသူပြုထောင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့တတ္တဝါတွေတောင်ကျိုးရမိုးရသေးတာပဲခွေးတွေနွားတွေကျိုးရမိုးရသေးတာပဲတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျွေးရသေးတာပဲကို့သားသမီးတွေသတိမောင်းတာလေဒါလူတွေပဲကုသိုလ်ရတယ်ကျွေးရမွေးရအလှူကြီးပေးရတယ်လို့စိတ်ကထားတိပိဒကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားလို့ဆိုသိကောင်းတာပဲကို့မိသားစုကိုကျွေးတာဟောငါမိသားစုမလို့ငါကျွေးတာပဲဒီစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့အလှူပေးရတယ်လို့မျိုးသားကလည်းအလှူပေးရတယ်လို့အမျိုးသမီးကလည်းအလှူပေးရတယ်လို့ချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတောင်းဝတရားအရာမချက်ရင်စူမာဆိုလို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ဩအလှူပွဲကြီးလူနေရပြီ။မိမိသားစုလည်းကျွေးရတယ်။
ဲ့ဒါတွေလည်းကျွေးရတယ်အလှလုပ်တယ်ဆိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရမွေးရတာပဲအဲကိုမိသားစုလည်းကိုအလှပေးနေတာဒါပါလေတဲ့ကာမတက္ကတာတာမဋိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ဝိပဿနာတာမဋိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာဥသိပြီဆိုရင်သာနဲ့မရနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့နေတော်လဲပဲကုသိုလ်တွေပညာတွေဖြစ်ပြုသည်မြတ်ပြောသည်မြတ်ကြံသည်မြတ်များသောအားဖြင့်ပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာအလွယ်လို့များသောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဉာဏ်ပညာရှိရင်သာမယအိမ်အောင်တယ်လေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလို့သားတွေမယားတွေနဲ့မညံဖုန်ညာရတာတွေအများကြီးပဲတချို့သူအနာဂံအထိတည်သွားတချို့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်ရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေကဘယ်ဥတည်နေပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဥမာလက္ခဏာလုပ်တယ်ပြင်းပြင်းနေရာပဲဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိပဿနာတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်လက္ခဏာဖို့စားဖို့သွားဖို့မိသားစုအတွက်ခံစားဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဓိကအောက်တန်းမကြဖို့ထက်တန်းကြကြနေဖို့တရားမပါဉာဏ်ပညာရလာတဲ့အခါလုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့အများအတွက်လည်းပဲသာသနာပြုမယ်မိမိသာသနာလည်းပြုမယ်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေအစိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်စေလုပ်ပါတယ်လုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့ဝိပဿနာတရားကျူးသာအားထုတ်ဖို့သူများတွေကြိုးစားအားထုတ်တာကိုအားပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဌာနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုတော့မလွဲသာလို့လောက်ကင်နေရပင်နဲ့လို့ကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်ဉာဏ်တွေလည်းပါတော့ချိန်ရရင်ရသမျှဘဝိပဿနာတရားတွေပွားများတယ်ချိန်နေပေးရင်ပေးသလိုဌာနသီလတွေကြိုးစားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်တယောက်ထဲသမားအတွက်ကောအများအတွက်ကောလူအတွက်ကောယဟန်အတွက်ရောသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥသိပြီဆိုရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးလို့ရှင်မဂုတ္တကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းထောက်ပံ့များလိုပါသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာ။ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုပါသလဲတဲ့။အဲရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေကြတယ်။ငါရှင်ဂုတ္တကအယူမှန်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရေးအတွက်ဒီသုံးမျိုးเนาะသူတော်ကောင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မဉဏ်ဖိုးဉာဏ်ရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတယ်ငါရှင်ကောထိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးထာမတရားတံကိုကြားနာရမယ်။စာလို့ပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးထံကတရားတံကြားနာ။နံပါတ်1ယောနိတောမနတိကာရ။ယောနိတောပယောကလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့လေ။ယောနိတောပိမနတိကာရ။တင်းနဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်။အကြောင်းမနှမျိုးပါလိမ့်။နှမျိုးနော်။ပရတောဘောဓသူတို့ဘာထံကနားထောင်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူးဖရာမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာထံနားထောင်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မတံဗုဒ္ဓဖရာနှစ်ဆုသားလင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ဘမှာပွင့်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘယ်သူရှိမှတရားနာတရားမလို့တိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာ ਉ စွန်နေပါလေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထိုးတာစိတ်တောင်နွားတွေခွေတာ ਉ ကြာပန်းတွေပွင့်တာ ਉ ကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာအာကိုပိုင်သီးခြားဖြစ်လို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သာသနာ့ဘမှာမှဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယင်းငယ်ရဲ့သမန္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဆူပဲဘသူရှိအားမှတရားနာစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ဘကိုထိုးထွင်းမိသိတယ်။သူတို့ကပါရမီဖြစ်တာတွေကြားတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတရားနာရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားနာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာပထမအဦးဆုံးရှင်အတ္တသီတရားနာတော့မှသောတာပန်ဖြစ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ခါဆက်နာတော့မှတစ်ခါယဟနာဖြစ်တာ။တရားနာရတယ်။တရားလည်းအားထုတ်ရတယ်။အဲ့လိုတရားနာတာကိုပရတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရှိရတရားနာမယ်တဲ့။သူတစ်ပါးဒီရတရားနာရမယ်။
ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရပရတောဂောဒရဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှစ်ချက်တမာရိတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှပါလိုပါလိမ့်နှပါလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ထပ်ချက်ပြီးတွေးကြည့်တယ်တမာရိတိဖြစ်ဖို့နှပါလိုတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နှပါလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမာရိတိဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်လေမိစ္ဆာတိတိဖြစ်လို့အပေရောက်ကုန်ရတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်လို့ရလပတ်လဲနေကြတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီ

နိသောမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာယောနိသောဆိုတာတင့်သောအကြောင်းအဖြစ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတာကိုတခါချက်ကြည့်ထပ်ကြည့်အောင်သူတို့ဘာထံကတရားကြားနာရမယ်ဆိုတာသူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့ကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့များလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်လူလိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမလားအဲသူတို့သူများထံကတရားနာရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားနာမှရမယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတင်နေဆိုပါတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်အားကြီးတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားတွေသူညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်နိုင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလနဲ့ပန္နိတာကိုလည်းပဲကိုကကိုပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ခွဲကြရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကမိမိတို့လောကီနယ်လည်းပဲရတယ်လောကီနယ်မှာသူတော်ကလို့စာသင်ထားတာပဲမိမိတို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒါသိမသိအထိုက်အလျောက်ဝိပစ္စဝေဘန်ဆန်းစစ်ရပြောတိုင်းမယုံအောင်အသွင်အပြင်ကောင်းတာလေးနဲ့လှမ်းရမ်းတမ်းပြီးတော့အထင်မကြီးအောင်ဆန်းစစ်ရမယ်တဲ့ဘာလာလာပန္နိတလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလာပန္နိတတုတ်တွေမှာဟောထားတာရှိပါတယ်လူမိုက်နဲ့လူလိန်မှာလူမိုက်ဟာမိမိအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်တမလွန်အကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရောတမလွန်အကျိုးရောဖျက်ဆီးတယ်မိမိအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလူမဲ့ရဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြဟာအာကုသူတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကုသူတွေဆုတ်ယုတ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးတည်းလွယ်လွယ်လေးပြောတဲ့ဟိုစားမှတ်မိအောင်ပေါ့လေသုံးမျိုးပြောထားတယ်ကံသုံးမျိုးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါကိုချက်ပြောတာနော်သူတို့ဘာထံကတရားနာရမယ်တဲ့။တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ပရတောခောသ။အဲပရတောသူတို့ဘာထံမှဆိုတာဘလို့လူထံကတရားနာရမလဲ။ပညာရှိထံနာရမယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကနာမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ကြည့်ပြောင်းမြန်ပေါ့။လူမိုက်လူယုတ်မာတွေရဲ့အယူမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တရားနာရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်မျိုးเนาะသူတော်ကောင်းเนาะပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရင်တရားဆိုတာကအခုလိုတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာဆိုတာကိုပြောတာဟဟလားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုဆုံးမှအဆုံးအမအပြောအဆိုကိုနာခိုင်းရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လူမိုက်တွေလူယုတ်မာတွေအယူမှားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောပါဦးမယ်။နောက်မှလူမဲနဲ့လူမနာဦးမှခွဲမယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီဆိုပါတော့အယူမှားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအောက်မှာရေးထားလိုက်။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အယူမှားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လေးချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအယူမှားရင်ပြောတာဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အယူမှားပြီဆိုရင်အယူမှားကြီးကိုယူမိပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူး
ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်တွဲကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်ဘယ်လေးပါရောက်မယ်ယောဂီတို့ဘာမှအထူးတည်းလေပြောနေကြရမလို့သူကကုသိုလ်မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကကုဘဝဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကုဘဝဘလောက်ပဲအထွတ်ထိပ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရင်ပဲသွားမှာပဲသူကအယူဆမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်၄ချက်ကဲရောက်ပြီလို့မှတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါနံပါတ်၁ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်၂ကရှိပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးွားလိမ့်မယ်နံပါတ်၃ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုံးယုတ်သွားလိမ့်မယ်ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေတုံတန်အမေတ္တတာတို့အဖေတ္တတာတို့သံဃာသင်္ခွဲတာတို့မဖြစ်သေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အဖေအမေကျေသူမရှိဘူးသူပါသူဇနီးမောင်နှံနေပေါင်းသင်းလို့မွေးလာတာဘာကျေသူမှမရှိဘူးငါတို့ဝါဒနဲ့မကိုင်းခြင်းတဖေကိုကိုယ်တိုင်တချင်းမြောက်တယ်ချုပ်ဝါဒတွေမှာလေအဖေအမေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုဘွယ်ပေးတယ်အဝေစီသွားမဲ့လက်မှတ်ပေါ့ဗျာဘွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဝါဒတွေရှိတယ်အဖေအမေတတ်အဖေလည်းဇောဝါဒမှာပဲအဖေလည်းတတ်အမေလည်းတတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြတာအဲ့လိုအယူဆမှားလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံအမေတတ်တဲ့ကံသံဃာသင်ခွဲတာလို့ယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဝေစီပဲအယူဆမှားရင်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားအရိယမတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှားသွားလို့ညစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးများဖြစ်လို့ရှိရင်သေရောအဝေစီပဲပိစာနန္ဒရိယကံနဲ့ညိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာတာဝိဇ္ဇအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်သိရင်အဝီစီပဲမရေကြီးရှစ်ထမှာအပေါ်ခုနှစ်ထမဖြစ်ဘူးအောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်အဇာတတလည်းပဲဖေတတ်ထားတာဒါမင်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပါသွားလို့လောဟကုံမြင်ငရေကြသွားတယ်အဝီစီနဲ့ပေါဝဲညံမှာပါပဲဟိုဒေဝတကြတယ်နေအရောမကြဘူးသူကသံဃာရဏတင်နေဖရာကိုအမတန်ကြည်ညိုတယ်နောက်ပိုင်းတရားတွေကျင့်နေဒါပဲနဲ့ဖေးတတ်တဲ့ကံကြောင့်မညံဖုန်ညာမရရှာဘူးဖေးတတ်တဲ့ကံသာမရှိရင်ဇာတတဟာမညံဖုန်ညာရဖို့လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အယူမှားသွားတယ်အဲ့တော့အနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဟေတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာကိရိယဒိဋ္ဌိဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပဲတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးလက်မခံဘူးအကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးသူတို့ကစီပါရေးတို့ဘာလို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ပြောရမလဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးပြောပြောနေပြောပြောစံသားခံစားဖို့စံသားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုညတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်သေရင်အဝိဇ္ဇိပဲပိစ္ဆာနံတရိယကံကသေရင်အဝိဇ္ဇိကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ကြဝလာမီးလောင်ရင်ပိစ္ဆာနံတရိယကံကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ရင်ကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးခံရတာနော်အဲ့ဒါအကြာကြီးခံပြီးတော့မှကျွတ်ညတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးသမားတော့မကျွတ်ဘူးဗျာအယူအဆကိုပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မီးမလောင်တဲ့ဆက်ကြဝလာကိုပြောင်းခံကဲယူဆမှားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းသင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအပေါင်းသင်းကငွေမဲ့ပြီးတော့အပြောဆိုလေးကောင်းတာလေးမဲ့ပြီးတော့များအယူဆမှားတယ်လို့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်တာတဲ့နာတယ်အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်ခံရရင်တခါပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနုပြုဘုံကြတာလည်းမနာဘူးလားအနုဘုံကြတခါပဲသိမယ်နှခါမသိဘူးအနုဘုံမဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံမဖြစ်ဘာဘုံကြချင်တာကြတခါပဲသိမယ်အဲ့ဒီလိုများအယူဆမှားတဲ့သူများသွားပေါင်းပြီးတော့များအယူဆမှားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများရင်သေလို့ဆုံးပါဦးမလားကဘာနဲ့ချီသေးရမှာနော်အဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အမိခံထားပြီနဲ့အဲ့ဒါတွေမသိကြဘူး။ငွေမက်တန်နဲ့အပြောဆိုလေးမက်တန်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယူဆတွေတဏ္ဍကုံတွေပြက်ကုန်ကြတာတွေအမတန်တနာဖို့ကောင်းနေ။အမျိုးသမီးတွေကပုံများတယ်။အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကတရားရအောင်ပုံကြိုးစားကြ။အမျိုးသားတွေလည်းရည်ကြည်တာပေါ့လေ။ကဲတင်ရအောင်ဒုက္ခမရောက်တဲ့သူတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကြ။အများကြီးအမျိုးသမီးတွေမှားကုန်တာတွေအများကြီးပဲ။အလောက်ကိုင်းမရှိတာတို့ဆင်းရဲတာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတဏ္ဍကုံတွေပြက်ကုန်ကြ။အယူဆမှားတာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းဘောင်းနဲ့မှားပြီဟေးဆိုယူဆမှားပြီတဖြည်းဖြည်းမှားတာပဲချက်ချင်းကြီးတော့မမှားသေးဘူးလိန်လေကောက်ကြစ်တဲ့အမတန်ကောက်ကြစ်တဲ့ညံနဲ့တိမ့်သွင်းတတ်တယ်ရုပ်မာတဲ့သူများအမတန်အကျန်အစီအမတန်ကောက်ကြစ်တယ်အဲတဖြည်းတဖြည်းတိမ့်သွင်းသွားတာနောက်ကျတော့အယူမှားကြီးဖြစ်သွားကိုယ်လည်းပဲအဝေစီသွားသူများလည်းအဝေစီဆွဲခေါ်တယောက်တည်းသွားတာပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဆွဲခေါ်သွားတာပါသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိလေသာတောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါခံမိတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအယူဆမှားသွားလိမ့်မယ်အယူဆမှားလို့ရှိရင်ခုန၄မျိုးပြောခဲ့ပြီမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပင်စံဏန္တရိယကံနေနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဖြစ်သွားရင်တို့ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ချီပြီးခံနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်ကဘာတွေမကဒီကဘာမိလောင်မင်းနဲ့မိမလောင်တဲ့ကဘာပြောင်းခံတို့ကောင်းတို့အမတန်မနစ်နာဘူးလားအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှမားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဟာတပည့်တော်တို့ကဇတိမောင်နှံတွေကအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအတွင်းကြကြသွားအောင်နော်ဇတိမောင်နှံတွေမမားပါဘူးဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဇတိမောင်နှံဆိုတာအပေါ်ရံပေါင်းတာရင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိသေးတယ်တို့ကောင်းရင်နဲ့အပေါင်းအသင်းကအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဆိုတာကောင်းမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယုံမာတဲ့တရားတွေလည်းမပေါင်းနဲ့ဟာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်သေးလေယန္တူယန္တူမှန်းသိဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအမှန်တရားမသိတာလေတဏှာဆိုတာနေရာတကာတတ်မဲ့တာမြောင်နေသေးလို့ပဲကုန်လုံးလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမပေါင်းနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းအခုကရှောင်လို့မရသေးဘူးတို့ကငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာငယ်ပေါင်းဖြစ်တော့အထက်တည်းရောက်ဒါမင်းသိရတယ်ဒီကောင်နေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖေးတစ်ဖေးဖေးနဲ့ဘေးကလူမိုက်တွေကသူကခေါ်မယ်လေတန်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာတန်လိုက်တုံးချထားရင်ဘေးနားမှာတန်ချောင်းလေးတွေပါလေးလာထားရင်သူကခေါ်တာနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုသွားကတ်တယ်မလားဥပမာပြောတာဥပမာပြောတာတို့ကောင်ရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအာကြီးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာအာကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားဥပမာဆိုပါတော့လောဘကောကကြီးတယ်အယံတထေးဖြစ်နေတာပဲအယံတထေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ဓာတုနံတူချင်းဓာတုရင်ပေါင်းတာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းသူတို့ဓာမတဲ့တာဓာတုချင်းမှတဲ့တာဓာမတူရင်မတဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလောဘကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လောဘနဲ့တဲ့မိမနဲ့ဆိုကြာရင်မတည့်ဘူးဓာတ်မှမတူတာဟုတ်လောဘကြီးတဲ့သူရင်လောဘကြီးတဲ့သူရင်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအရန်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်ကြတော့မှဘုံဆိုကြောက်ထွက်ကြပါဗျာတော်တော်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဓာတ်တူချင်းနေကိုကကိုယ့်ရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေများရင်လောဘဒေါသနဲ့အောင်မကြိုးစားရင်လောဘဒေါသများတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအရသာရှိဓာတ်တူချင်းပေါင်းပြီးတော့မှားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်အောင်ဇလီမောင်နှံနေရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ယောက်ပါပဲရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်မိလျော့မှုတွေတွေ့တာမှုတွေပြင်းမာမှုတွေအဲ့ဒါတွေများနေမယ်ဆိုရင်အတွင်းအပေါင်းတွေမကောင်းအပြင်ပေါင်းတွေကတော့မှန်သွားပြီနော်အတွင်းပေါင်းတွေမကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းတွေကိုလည်းပဲခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါချက်ချင်းကြီးတော့မရဘူးခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလုပ်မလဲတို့အောင်ဝိပဿနာပွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတနည်းရပွားမလားခွန်နည်းရပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာဖို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာရမယ်ဒါရောယူလို့သိထားဖို့ပဲခွာနိုင်တာမခွာနိုင်တာထားအောင်ယန္တူကိုယန္တူမှန်းသိဖို့ဒါယန္တူပဲလို့သိထားအပြင်မှာတော့မိမိတို့ဟုတ်လားယောက်ျားရောမိန်းမအကုန်လုံးဖျားတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားတကအကြောင်းတကတွေအမှန်တန်ကောင်းပါလေရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်နော်။
ယင်းနေကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားပေါ့နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးမခွာနိုင်လည်းပဲဟာဒါခွာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီ၄မျိုးကခုနကဘာပြောတာပါလိမ့်တူတော်ကောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပြောတာဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချဲ့ပြောတာနော်တူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးဝါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအေးဦးဇင်းဟောတာလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဒီမှာကြီးချဲင်းချဲင်းနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဖြစ်အောင်လာမရတိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးကိုချဲ့ပြောနေတော့တော်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဟလားဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကအများကြီးပဲသူများတက်လဲတက်ဖူးတယ်သူများဥစ္စာလဲခိုးဘူးတယ်သူများသားများလည်းပြမှားဘူးလေလိန်ပြောဘူးလေအရက်တော့ဘူးလေမျိုးစုံလုတ်ခဲ့ဘူးလေအခုဘုရားမလုတ်ပင်နဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဘဝအများကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြုတ်ထားတဲ့သူများတက်တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲအပေလေးပါးကိုဆွဲချဖို့အစင်းသိရှိတယ်နော်တို့ရောကံကံရဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တို့ရောချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောနေတော့ဝိဇ္ဇနတို့တော်အောင်တို့လူ့ဘဝမှာတင်းတင်းတဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့အခုတည်းအခုအပေရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိအခုဖြတ်ခနဲ့တည်းအခုအပေကြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မဉဏ်ခုံညာမရသေးဘူးမလားအကုသိုလ်တွေကလည်းကဘာပေါင်းများစွာမှလှုပ်ထားတဲ့အပရာပရိယဝေဒနည်းရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလည်းဆိုးကျိုးပေးမလို့ဆောက်ဆိုးကျိုးပေးမလို့ဆောက်နေအခွင့်မသာသေးလို့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူး။ဘာတခုကအိမ်ခိုးဖို့ဆောက်နေတယ်။အကုန်လုံးလုံကျုံနေတော့ခိုးလို့မရအောင်အခွင့်ရေးမသာတော့ခိုးလို့မရတော့ဒါပဲနဲ့ဆောက်နေတာပဲ။ဥပမာပြောတာဟုတ်လား။ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူကကိုယ့်ကိုတတ်မလို့လိုက်ချောင်းနေတယ်။အခွင့်ရေးမသာတာနဲ့တတ်ခွင့်မရဘူး။ဘယ်နဲ့မှအဆောင်လျှောက်တည်ရှိလို့။အဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုအပယ်လေးပါးဆွဲချမလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတူအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမလို့ချောင်းနေရတာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဝိပဿနာတရားရောလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တို့ဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးတော့အသာငြိမ့်နေတာအခုသူတွေကင်းစင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကောင်းတို့မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အပယ်လေးပါးတကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အခုသေးအခုအပယ်ကြနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးလို့ရှိလူတွေမဟုတ်ဘူးယဟန်နေလဲပါတာပဲအခုဘုရားမယဟန်သူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့အာဟုသုကံနေရှိနေတော့ကိုယ်မှာသတိပညာလွတ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့များတေလိုက်ရင်ဆွဲချပြစ်တာပဲအဲ့ဒါတေချာတွေးကျင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲကြောင့်တန်တာရိဘေယတော်ဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဘေယံဣခတိတိဘိက္ခုဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်တတ်လို့ဘိက္ခုအခုယောဂီတွေကလည်းဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုပေါ့တုတ်တန်ဤအဖြစ်ဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်။တန်တရာကိုဘေးလို့မြင်လို့တရားအထုတ်တာမလား။တန်တရာကြီးကဘေးရယံနဲ့အန္တရာယ်တဲများတာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်အောင်မှာပဲဆိုတာ။အဲ့ဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုတုတ်တန်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားတို့ကတော့ဝိနိဘိက္ခုပေါ့။ဟိုမှာကမ္မဝါညှက်ပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဝင်ထားလို့ဝိနိဘိက္ခုသုတ်တံဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဝိနိဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှတရားရမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးတန်တရာကိုဘေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တပြည့်ဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါရုပ်တည်နံနေကိုမတွေ့တာမကကြီးလို့ရုပ်တည်နံနေပြည့်စည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမစိုးရင်မပင်မန်းလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့အယူအဆမှားတော့အာဟုသူတွေထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်အယူအဆမှားတာကြီးရလဲပဲအာဟုသူတွေကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ပထမဖြစ်တာကဥမာအချိန်တရာဆိုပါတော့အာဟုနောက်တကအာဟုသူတွေထက်ထက်ထက်ထက်ထက်ထက်လုံနေတော့ပိုတိုးမလာဘူးလားအဲဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူကသိသိုးငရဲလောက်အကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါအာဟုသူလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇိတိရောက်သွားနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေ
ဖြည့်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ခွင့်ရမလဲအယူမားနေတာမလားအလူလုပ်เสียမလို့ဘူးတီလာဆောင်နေရမလို့ဘူးအာဟုဆိုရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လုပ်เสียမလို့ဘူးဆိုတော့သူကအာဟုဆိုကြီးဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြန်လဲပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးရလဲပေးတင်ကန်းတဲ့လို့မပေးမဖြစ်လို့ပေးလဲရတာလို့လူမှုရေးအရာလဲပဲလူမှုရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အနေချင်းတော့ရတယ်နှစ်နှစ်ကာကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရပါတော့မလားနှစ်ကာထိုက်တန်တန်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဓိကကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာမဉဏ်ဖုံဉဏ်နေနော်မဉဏ်ဖုံဉဏ်နေဖြစ်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရတော့အယူဆမှားနေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှမယုံကြည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အခြေခံလေးတွေအနေချင်းလေးပေးတဲ့ကန္နာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလေးတော့ရရင်ရမှာပေါ့အနေချင်းလောက်တော့တကယ်အကြီးအကျယ်ဇန်တို့မက်တို့ဖိုးတို့အမှန်တမ်းမွန်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကြတော့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေย่อตวาไล่มั้ยกုံตวาไล่มั้ยห้องซาหลูบ่เปียผมมาสายินจี้ถองมิ้วแล้วเฉ็ดซาเนี่ยแล้วคราวถัดไม่แท้ปุ๊ซอดิเฟ้ๆซาหยังกုံบ่ตวาอูล่ะเอ้ไอ้นี่หลูเว้ยอะกูหลูผิดนี่ซากู้ตัวเยอะโจจองหลูผิดนี่ล่ะเลอะกูโซยต้วนลงนี่ได้อะคาจ้ะတော့แล้วคราวหลูผิดพุอะขွင့်เยดิရှိပါတော့เออไม่ရှိတော့อูหลูผิดอเลลาราเว้ยเตยเนาะตวาไปတော့เบ้เบ้ဒီပြင်ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲအယူဆမှားပဲနဲ့သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲဆိုပြီးသွားပြီးတော့ဝမ်းသာမှုအားရမှုများမဖြစ်လိုက်နဲ့အယူဆမှားနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တို့ကောင်းပစ္စည်းများလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲတကောအာနာရှိလေကြောက်ဖို့ကောင်းပစ္စည်းများတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျာအခုအကြီးအကျယ်တတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလေလုပ်လို့ရပါတထေးတွေလောက်တာဗျဟုတ်တယ်မလားလူကုံကူးနေတာလေစည်ရသားလုပ်လို့ရပါ့မလားတထေးတွေလောက်တာဗျလူပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာဘယ်လိုတွေလုပ်နေလဲတထေးတွေလုပ်နေတာစည်ရသားတွေမလုပ်နိုင်အရက်တွေအများကြီးအကြီးကျယ်ရောင်းတာစည်ရသားရောင်းလို့ရပါ့မလားဝက်တွေကျက်တွေအများကြီးတတ်တာစည်ရသားတတ်လို့ရပါ့မလားစည်ရသားတကောင်းတွေလေးပဲတတ်လို့ရဟိုမှာအများကြီးတတ်လို့ရတယ်ရလာတဲ့ဒါနကြောင့်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေများလို့သေမကြနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပယ်ကြဖို့ပဲအယူလက်ထဲကိုဓာရောက်တယ်လို့ပဲသိကြဖို့ကောင်းအယူလက်ထဲဓာရောက်သွားတော့အကုန်လုံးဒုက္ခပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူသူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူများလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသူ့ကိုအားကြပြီးတော့သူကပစ္စည်းရှိတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းရှိတယ်တကောအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အားကြပြီးတော့ဟာသူပြောတာအမှန်ပဲဘာသူရှိမှစားတောင်းနေရတာဟုတ်ဗျစားတောင်းနေရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာထားနောက်ကနေရေးလိုက်ငားလိုက်လိုက်ပြီးလောက်ကြတော့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့အကုန်လုံးကြတာပေါ့ရာဇဝင်မှာတချို့တချို့နန်းတက်လာတဲ့ဘယင်းတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားစနစ်တော်တွေအကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လုံးဖျားစနစ်တော်တွေ့လို့ရှိရင်အရေးယူမယ်အဲ့လိုလွတ်ပြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝင်တွေမှာရှိပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ပုံကိုသူတို့ပါအပယ်သွားတာပဲမက္ကလိဂောသာလာလို့ပုရဏကသပလို့ဖယတုတွေ6စုပေါ်လာတယ်ဖယတု6စုသူတို့တပည့်တွေအများကြီးပဲအဝိမုဖယ်နေတာတို့အမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဝူစီသွားတယ်တပည့်တွေလည်းနောက်ကတပြောတပါးကြီးလိုက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအပယ်လေးပါအယူဆမှားတဲ့သူကများသွားပေါင်းမြင်အယူလက်ထဲဓာရောက်တယ်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လौဒမြဒါနသီလဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဘိဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲအပယ်လေးပါးပြန်ရောက်တယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်ကြီးအများကြီးခေါ်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကပစ္စည်းချမ်းသာတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းချမ်းသာတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ तू ပြောသမျှလိုက်လုံနေတော့အကုန်လုံးပါသွားဆရာဝန်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ဓာဟာအများအတွေ့အကျိုးရှိလူမမာတွေကိုကုပေးတဲ့ဓာဆိုတော့ဖိုးတန်တယ်မလားတော့ကိုယ်တကောအများတကောအကျိုးရှိရဲ့အယူရောက်သေးအယူလက်သေးရောက်သွားတဲ့ဒါကြတော့အများဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်သေးကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေရောက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒါလူအများဒုက္ခရောက်တာပဲယူဆမှားနေအောင်အယူဆမှန်တဲ့ပုံကိုယ်သူတော်ကောင်းရဲ့လက်သေးကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေအာတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရောက်သွားရင်
ဟောအများချမ်းသာတယ်လူများစွာတတ္တဝါများစွာချမ်းသာကြဒါကြောင့်စัจ java ဝိရိယမြန်ပေါ်လာလို့ရှင်အကုန်လုံးစัจ java လာကြီးကချမ်းသာတယ်ငါးပါးသီလအကုန်လုံးထိန်းခိုင်းတာပဲဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရဲဆိုးရုပ်ပြီးတော့ကုန်တာပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေးချက်ဟာဘာပါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေအဲ့နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာတာမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်အစားပြောမလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမညံဖုန်ညံနေလေအယူအဆသာမှန်အခုသူတော်ကောင်းတို့အယူအဆတွေမှန်နေကြပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်သူတော်ကောင်းတို့ယူဆမှန်မင်းနဲ့မခိုင်မြဲသေးဘူးနော်လူမပြောနဲ့ယဟန်အောင်မခိုင်မြဲသေးဘူးယဟန်အောင်မှတချို့ယဟန်တွေဇာတိလည်းအများကြီးတက်တယ်ငွေတွေကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ယဟန်လူတို့တွေရှိတယ်ဇာတ်ဗေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဘယ်ပါဠိမှဘယ်လိုဆိုထားလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုထားတယ်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်သူတည်းပို့ပြီးတက်တယ်သူရှိလို့ဗောမရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်တာကျေတုကန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဒကာဒကမတွေရဲ့ဆုံးနေကို10နှစ်15နှစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေတုကိုပြန်ကန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်ရင်ပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာဒကာဒကမရဲ့ဆုံးစားရမလားတလုံးစားဖို့သူကျေတုပဲဗျသာသနာပြုဖို့ဆုံးကတ်တာမလားဖရဲတရားတန်ခါကိုဖြစ်စည်းဖို့ဆုံးကတ်တာလားအဲအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီဆုံးနေစားပြီးတော့ဘွဲတွေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဆွဲတော့ကိလေသာပဲပါသွားတယ်။ပါသွားပြီးဟိုကလက်ကတွေပါတယ်ပေးမှာပေါ့ဗျာ။လက်ကတွေလည်းရအိမ်ဆောင်လည်းကြဆိုတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲတဘွားသာတဏ္ဍစားညံနေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါမို့လူမပြောနဲ့ဟဟလာဘာဘွဲတွေပဲရရလောကီမှာလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မှတကယ်တရားတွေအားထုတ်မထားလို့ရှင်။ငွေတို့ကိလေသာတို့မက်မောပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတတ်တယ်တဏ္ဍကုံပြတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘ ഹു သုတ္တကိုခိုင်မြဲအောင်ဘရောမသရဏဂုံမပြက်အောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲဆက်ကြိုးစားရမယ်မှန်တော့မှန်နေပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မယ်နော်အဲ့လိုတဏ္ဍလေးတွေယူရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာပါလိမ့်အေးမညံဖုန်ညံမဲ့ကုသိုလ်ဖိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဘ ഹു သုတ္တကောင်းတို့ယူဆမှန်နေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတယ်ရုပ်ဒေနံတွေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေပဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအများကြီးနာထားရမလားဓမ္မဆရာတော်တွေဟောဟောနာအများကြီးပဲဗျာနာထားတာနဲ့တာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေတက်တော်မှပို့တတ်ရင်တတ်လုံးဘာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတန်ခါအများကြီးကဟောနေတာဟုတ်ဝိဇ္ဇနုဆိုလဲတစ်မျိုးလောက်ပဲသိတယ်ယောဂီတို့ကြတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းသိတယ်ဟဟလားဩနာပြီးတော့မှပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတာတွေလည်းသိတယ်မတ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပိုးတော်မသိဘူးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားအောင်မယ်သူတို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရှိတယ်လေအယူဆမှန်နေတော့သူတို့ကောင်းတို့ကဖရဲတရားတန်ခါသီတာလေးကိုကိုယ်ရအားထားရပဲဒါလို့ကိုလို့ရမယ်တဏ္ဍာမအားကိုးတရားဒါနသီလဘာဝနာပဲတဏ္ဍာမလွတ်မြောက်ဖို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာပဲလို့သိတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားဖို့မကျိမ့်သေးဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါနသီလဘာဝနာတွေအများကြီးကုသိုလ်တွေရအောင်မယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအဲရော့ရော့သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေရှိတာပဲသူလိုက်နေလိုက်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတိုးပွားလာတော့ရေများတော့ရေနိုင်ပေါ့မီးများတော့မီးနိုင်ပေါ့ရေရများတော့တဖြည်းဖြည်းမီးငြိမ့်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းညော့သွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေလည်းပဲအဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအခုပဲကြည့်ရတော့ယောဂီတို့သူများတတ်မတတ်တော့ဘူးငါးပါးသီလလုံသွားပြီအခုဆိုရှင်းပါးသီလထိန်းနေတယ်သူများပစ္စည်းလည်းမခိုးဘူးသူများသားများလည်းမပြတ်မှားဘူးလိန်ညာလည်းမပြောဘူးရက်သေးတာလည်းမတော့ဘူးကဲဒီနေရာမှာများသွားပြင်ရက်သေးတာတောက်လာဓမ္မသူတော်ကောင်းနေရာမတောက်ဘူးတဲ့ဟာမတောက်ဘူးဆိုတော့ကဲသီလတွေလုံမသွားဘူးလားဗျာအဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်ဆိုတော့
သူတော်ကောင်းတဲ့ဥဒီချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ဥဒီနေလဲမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥဒီနေတဲ့ကဲဖိုးမတန်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုဖိုးတန်တာဘာကြောင့်ပါလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဘလို့အကြောင်းနေကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးတာမလားဘလို့အကြောင်းနေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲအချိန်ရအဲနှစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပရတောဂောတရေယောနိသောမနတိကာရပညာရှိသူတော်ကောင်းလေပရတောဂောတဆိုတာရိုးရိုးလေးကသူတို့ဘာထံကတရားနာဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထံကတရားနာရမယ်တရားတလို့ဟောတာတည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်စာဘေးတို့နောက်ပြီးလူအချင်းချင်းပြောတာဆိုတာတို့ဒါအတူတူပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲသူတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကတရားနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလူ့အထက်မှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်နော်လူ့လူသားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်။ယဟန်ထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်။လူထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့တရားကိုနာရမယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့အဆုံးအမကိုနာခံရမယ်။နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခံရမယ်။တရားတွေတော့နာရတာပဲနှလုံးသွင်းမှားရင်လည်းပဲဓမ္မရတိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့။ဥမာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးလည်းဟောတယ်။ဟာတရားဟေ့ချိန်ရှိတော့မြန်မြန်လုပ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဆိုးမရဘူးချိန်မြွေးတည်နိုင်တယ်ဟောတယ်ဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်မင်းကအဲ့လိုဟောဘယ်တတ်နိုင်မလဲချက်ချင်းကြီးမလုံးနိုင်ဘူးနှလုံးသွင်းမာတတ်တာပြောပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကအမတန်အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရွတ်တွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောက်တာငါတို့ကငယ်သေးတာပဲမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းပါဖြစ်သွားမယ်အဲနှလုံးသွင်းမာသွားရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားနိုင်တယ်အဲ့အမြဝေကြရဤသို့ပြုရ

ပါဗျာဘုရင်တိုင်ပေမဲ့ဒီချိန်ဒီခါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဘေးဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့က

တော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်တော်သရဲလာပြီကျော်17ရက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဓမ္မမေတ္တာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပါလိတုံမှဗုဒ္ဓနှင့်နိဂန္ဓတို့ဤမတူညီသောကမ္မဝါဒများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဥပါလိတုံဆိုတာမစ္စည်းမနိကေမစ္စည်းမပန္နတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥပါလိတုံမှာဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့နိခန္ဓဝါဒတို့ရဲ့မတူညီသောကမ္မဝါဒအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောပြောထားတာဖြစ်လို့ကွပြချာနာစွာအကျိုးအကြောင်းစင်လျော်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒကိုရှင်းလင်းဟောပြောထားတာဖြစ်လို့တခြားကမ္မဝါဒတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးစင်လျော်ညင်ညွတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခက်ပြိုင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရဏကန္တဝါဆိုတဲ့အဂရိယဝါဒကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သူကလည်းအဂရိယဘာသာအဂရိယဝါဒခိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါများစွာနဲ့သူ့ရဲ့အယူဆတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။တပံမဂ္ဂလိဂေါတာလဆိုတဲ့တပတ်အကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါ့ရောက်စွာကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အဟိတုကဝါရသို့မဟုတ်တန်တာရသုတ်တိဝါရလူလူကြားမှာချပြပြီးတော့အဟိတုကဘာသာတရားကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအစိတကိတကမ္မလာဆိုတဲ့လူဆန်ကမ္မလာနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့လူရဲ့သဘင်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့တင်တိုင်းအိုကြီးကိုဝုတ်နေတဲ့အစိတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါရအယူဆနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာလို့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာသူကတော့ပထဝီယဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရား၃မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ၉မျိုးကလွဲ၇မျိုးကလွဲရင်ဟောအဲ့ဒီ၇မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာပဲယာမမမြဲဘူးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဒီ၇ခုဟာမြဲတယ်လို့မြဲမမြဲနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဧကိစ္စသတ္တဝါရဘာသာတရားကိုလည်းပဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဟောပြောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီလိုအယူဝါဒတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့6ဦးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့သင်္ဆရပေလတ်ထဗုဒ္ဓပမစာပေမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးလို့ရေးကြတယ်သင်ဆရာဒီနာမည်ကအခုခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့တော့မယ်နော်သင်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဒီကနေ့အထိအသုံးပြုတာသို့တော့အတန်တွက်ချင်းမတူဘူးသူတို့ကြတော့စံကြီးလို့ခေါ်တယ်စံကြီးရစံကြီးကြောက်လိုက်လိမ့်မယ်စံကြီးကန်ဒီဆိုတာနော်အဲ့ဒီစံကြီးဆိုတာသင်ဆရာပဲအဓိပ္ပာယ်က။မြတ
ညမလူဖတ်တော့သင်ဆရာသူတို့လူဖတ်တဲ့အခါစံကြီးလူဖတ်တာအဲ့ဒီသင်ဆရာဆရာကြီးကလည်း provide coin ကိုထောင်းပြီးတော့သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်အမရဝိခေပါဝါဒလို့ဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျမပြောပဲမိခွန်းတွေကိုရှောင်းတဲ့ရှင်ရရာရာမရှိတဲ့အငင်းအခုံမှာရှောင်းတိန်တတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ provide ဘာသာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာထင်ရှားသူတယောက်ကဘယ်သူတော့ဆိုနိခန္ထနာတပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်နာတပုဒ္ဒနာတရဲ့သားသို့မဟုတ်နာတဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နိခန္ထဘာကြောင့်နိခန္ထလို့ခေါ်တော့ဆိုခန္ဓာဆိုတာကိလေသာအထုံးဖွဲ့နိဆိုတာမရှိဘူးတို့မှာကိလေသာနှောင်ကြိုးမရှိဘူးတို့ဟာလုံးဝ freedom ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့နှောင်ကြိုးမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာနော်နှောင်ကြိုးမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိခန္ဓာအဲ့ဒီနိခန္ဓာနာတာဗုဒ္ဓကြတော့စတုမယာမတံဝရဆို54ဌာန်ကဆောင်စည်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်မှုဆိုပြီးအဓိကထားပြီးတော့သူကဟောပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတမဏ6ဦးလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမြောင်းများစွာနဲ့လူကြီးညိုမှုကိုခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူတို့ဟာကျွတင်ပြီးတော့ပုံပေါက်နေချာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသာမဉ္ဇဖလားတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်သာမညာဖလားတော့မှာဟောတာရှိအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားခင်မှာတို့ဦးနဲ့တို့မတူညီတဲ့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နောက်မှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အယူဝါဒတွေဟာမှင်းမိန်သွားပြီးတော့ဘုရားဝါဒအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာခဲ့လူချိုက်များတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီမဲ့နိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒဝါဒနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဒီဝါဒနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာချင်းတူတူပဲမကောင်းမှုဆိုတာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဒီဝါဒနှစ်ခုဟာတူညီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကိုလည်းလက်ခံကြတယ်။အဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကမကောင်းမှုရှောင်မှုနဲ့အဟိတာလို့ခေါ်တဲ့သရဝါဒီကိုမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်။အဲသူ့ရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကတော့အပရိက္ခပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသာသနာဝင်ရင်သူအဆုံးမဝင်လို့ရှင်အလုံးဟာအဝတ်တွေချွတ်ဖြစ်ခဲ့ရအဝတ်တော့မပိုင်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဝတ်လည်းပဲမဝတ်ရဘူးထမင်းစားကွက်ဘုရားဘာသာရကြတော့တပိတ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းစားကွက်တပိတ်ကိုလည်းပဲဆောင်စရာမလိုဘူးသူတို့လက်ထဲမှာဆောင်တာလေးရတော့တခုပဲဟာလဲလို့ဆိုရင်တော်မြည်စည်းလေးတစ်ခုဆောင်တယ်တရဝါတွေကိုတက်မနှင်းမိအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြက်စီလဲပြီးသွားဖို့အပရိကဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးဆိုပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာရှာကြံမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပ
ိုင်ဆောင်မှုအလုံးကိုမဆုံးလောက်ခိုင်းဘူးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးကိုတော့သို့မဟုတ်ပြိခရာ၈ပါးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးတခြားပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပြိခရာ၈ပါးသို့မဟုတ်ပြိခရာ၁၂ပါးကလွှဲရင်ဈာန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကို့အတွက်သုံးဆွဲမှုပစ္စည်းလေးပါးဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာတို့အစာအာဟာရဆိုတာတရားတော်မှတွေလှူတဲ့တန်းတန်းနဲ့တွေလုံလောက်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပြုတ်စားကြမလိုဘူးအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းသုံးတယ်နော်ဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်နေစရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သစ်ပင်ရင်းရှိရင်လုံလောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကြောင်းကံဆိုတာလေကုသိုလ်ရကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ပရမတော့သစ်ပင်ရင်းပဲနောက်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအားလုံးကိုလည်းပျောက်စေနိုင်တယ်ရလဲရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုတိမုတ်တာလို့ဆိုတော့နွားကျင်ငယ်ဆေးအဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတော့ဆေးကိုယောဂအလုံးအတွက်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ယောဂတွေအလုံးတက်တာပြောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆွမ်းတင်ကန်ကြောင်းဆေးဆိုတာတွေလိုအပ်ချက်အရာအသုံးပြုဖို့လောက်ပဲဒါတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်တခြားရွှေတွေငွေတွေတထည်တဲ့ကြွယ်တို့လို့เนาะကြေးတွေကျွန်းတွေအိမ်တွေယာတွေဆိုင်ရည်စဘာတွေဓာတွေကိုတော့တိမ့်ပိုက်ခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လဲဘာကိုမှမပိုင်ရဘူးဆိုတဲ့နိဂဏဝါဒနဲ့အေးကို့အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးဆွဲအစဉ်ပြေမဲ့ပစ္စည်းတချို့ပန်းဆိုင်ခွင့်ပြုတာကောဓမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပန်းဆိုင်မှုကိုတားမြစ်တာမရှိဘူးပန်းဆိုင်သင်းတဲ့ဟာကိုပန်းဆိုင်ပြီးထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပန်းဆိုင်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းဆိုလဲပန်းသူသင်္ကန်းနဲ့ဝေယုံလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲတပင်းရင်ဒီဟူသောကျောင်းမှာဆွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလုံးတစုပ်လိုက်လံပြီးတော့ဆွန်ရခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ဆွန်ရင်ဆွန်နဲ့ပဲမျှတရမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်တထတာစားခြင်းဖြင့်သံဝနေရေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အနိကန္တဝါဒနဲ့မတူညီဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာနိဂဏဝါဒအလွန်တင်းကျပ်တယ်လုံးဝမပိုင်ရဘူးမင်းအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ပစ်ခဲ့ဘာမှမဝတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကုန်တားမြစ်တယ်တော့ဒါတွေမကဘူးသူတားမြစ်တာရေအေးမတော့ဘူးရေစိမ်း flash water ပေါ့နော်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေရရင်တော့တောက်လို့ရရေကိုပဂရိရေကိုတောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်တောက်ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုရင်သူကအဟိန္တာဆိုတယ်တရဝရီကိုမငင်းစရာဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီမှာရေမှလည်းဇီဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လေမှလည်းဇီဝရှိတယ်မီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်မြေကြီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်အားလုံးအရာကတည်းကဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆတာဒါကြောင့်မလို့ရေစိမ်းကိုမတော့ရအောင်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေကြမ်းမှအကုန်လုံးတတ်တက်လို့ခိုင်းတာပေါ့နော်တတ်တက်လို့ခိုင်းတာအဲ့တော့သူဝါရအရာရေအားတတ်တက်မလို့ဖို့ပေါ့နော်ရေတတ်တက်မလို့ဖို့လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနိဂဏကအဟိန္တာဝါရကိုအစွန်းရောက်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဂေါတမဗုဒ္ဓပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့ချက်လက်တွေလျှော့ပေးတယ်လျှော့ပေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူနဲ့မတူတာပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုတယ်နော်ခြေစိမ့်တို့မြေကြီးမြေတို့လေတို့ဆိုတာတွေကတဘာဝတွေတစ်ပင်တွေဆိုတာလည်းတဘာဝတွေဒါတွေကိုခုတ်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကြောင့်တော့
ပါဏာတိပါဒကံတော့မထိုက်ဘူးသို့တော့ဒါတွေအကြောင်းပဲမဖြည့်ဆည်းကြနဲ့လို့တော့တားမြစ်တယ်မဖြည့်ဆည်းဖို့လို့သို့တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပါဏာတိပါဒကံထိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စီကံကိုနည်းနည်းပါးပါးလျှော့ပေါပေးပြီးအသိဉာဏ်ဖြည့်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုဘုရားဘာသာဘက်ကိုလူချိုက်ကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းလူချိုက်များလာ flexible ဖြစ်တော့လူချိုက်များလာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာဝါဒတွေအမျိုးစုံဟောပြောတဲ့အထင်ပဲဂေါရမဗုဒ္ဓကပထမဆုံးကြည့်လေသူ့ရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မ policy ပေါ့နော် policy ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားဓမ္မကိုလူသားတွေထံပထမဆုံးရှင်းပြတဲ့ဟာကိုဓမ္မစကြာဓမ္မစကပေါ်တင်တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုခေါ်လိုက်တာဒွိမေဘိခွေအန္တပပိစိတေနနာသေဝိတ္တပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမတုခ္ခကိုမလုံးနဲ့ကာမတုခ္ခကိုရှောင်ရမယ်အဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကာမတုခ္ခဆိုတာအေးမျက်နှာမျက်စိကလည်းလှတာကြည့်ပြီးတော့ပျော်မယ်နားကလည်းตาရတဲ့အတန်းနေနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးပျော်မယ်နှာခေါင်းကလည်းမှုကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပျော်မယ်လျာကလည်းကောင်းတာစားပြီးတော့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ပြီးပြောမယ်လို့ဆိုရယ်ကာမတုခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတာဟာတဲ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာတော့အနတ္ထတန်ဟိတောလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အလုံးကာမတုခခံစားရဲဆိုတာလူသားတွေတောင်မှကတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းကာမတုခခံစားနေကြတာပဲတဲ့ဟိနောကမောပောထုဇဏီကောအနာရိယောအနထတဟိတောဒါတွေကိုဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကုသဏ္ဍာန်ကရှင်းပြလို့တဲ့ပပိစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကမလိုက်နဲ့ဆိုတာကာမတုခကာမဂုဏ်ချမ်းသာထဲမှာနေရင်မင်းဘာအတိညာမရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပပိစိတဖြစ်မှလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့လူ့ကြောင့်ဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။သာသနာပေါင်းခူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာဒီဟာကိုလုံးဝမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်မှာခစ်စားနေတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တကိလမထနုယောကမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်ကျင့်နေဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံနေအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲအဝတ်ဆင်းရဲဆိုလိုခုနပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆွန့်ခံလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ပဲဆွန့်ခံရမယ်နော်ရေအေးဆိုတာရမှတောင်းအောင်ပဲမရရင်မတောင်းအောင်ဒီတိုင်းအငတ်နေအဲ့ဒီကမ္ဘာထားကိုဒုက္ခခံတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းမကျင့်နဲ့လို့ဘာလို့လို့တော့ဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အနန္တဒုက္ခဖြစ်ရမယမကအနရိယောသူတော်ကောင်းနေမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာနေလဲပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီချင်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အယံခောတာဘိက္ခူမစ္ဆိမာပฏิပဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားတဲ့မစ္ဆိမာပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုလို့ပေါ့ကာမတုခ္ခကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမတုခ္ခကိုသာမခံစားနဲ့လို့ပြောတာသာနာဒုက္ခတို့ဓမ္မဒုက္ခတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမဲ့ဒုက္ခတွေတော့ခံစားလို့ရတယ်။ဟောဒီလိုမစ္ဆိမပฏิပဒါအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံတဲ့တပအကျင့်တွေကိုမကျင့်နဲ့လို့ပြောတာ။အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်နော်။အယိုးကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြို့ကိုအထောက်အမယ်လို့ဒီလိုဟောတာတော့။အဲ့တော့မရှိပါဘူးတည်းကလမ်းကြောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသမောရာယနိဗ္ဗာန်ဒါသူ့ရဲ့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘလို့အကျိုးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့သက္ခုကရဏီ
အမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရလာနိုင်တယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုရလာနိုင်တယ်ဥပတမငြိမ်အေးသွားမယ်အဘိညာအသိဉာဏ်ဒူးတွေရလာမယ်သမောရာယထိုးရသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစင်ကမျက်မောပြုတ်နိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူတို့ဟောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့အလွန်ကွဲလဲတယ်။ဒီပုရဏဂသဘာရဲ့ဝါဒကဆိုရင်လုံးလုံးမရဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလုံးမရဘူး။မင်းတတ်နိုင်လို့ပါဏတိပါဒတွေလှုပ်ချင်သလောက်လှုပ်ဘာမှမခံရဘူး။တဏ္ဍာရီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းသနောင်းလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒလောကလူတွေနော်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲကိုတွန်းပို့နေတဲ့ဝါဒသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဂလိကောသလာလည်းလူတယောက်ကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ဆိုတာမင်းဘာမှအထုတ်မနေနဲ့ဘာမှအထုတ်မနေနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာတွေလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုလူပြင်းပေါ်အောင်တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်။ပကုရကိစ္ဆာနာကြီးကလည်းအေးဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဂျီဟာသာမြဲတယ်ဇာနာတစ်ခုမှမမြဲဘူး။ဇာနာတွေဟာတစ်ခုမှမမြဲဘူး။ဒီမြဲတဲ့အရာတွေကဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့တချို့မြဲတချို့မမြဲဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရားဟောတယ်။သင်္ဆေယဗိလထပုဒ္ဒကြတော့သူကတော့ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှောင်တိန်တာတိုက်ရိုက်ငင်းကုန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့ရှောင်တိန်တဲ့ဝါရနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်။အနိက္ခဏအနန္တဗုဒ္ဓကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့ရမယ်။ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတပတ်အကျင့်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။သို့သောသူတို့အလုံးဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးတစ်ခုလည်းမလွတ်ကြဘူး။အေးအဲ့ဒီ6ဦးထဲမှာဧတတဝါဒီသာသနာနုလုံးမှန်ပြီးအဋ္ဌိဂိဉ္စိသာသနာနုလုံးမှန်ပတ်ပြီးအဋ္ဌိလို့ရှင်မဘုရဝါဒသူ့ရဲ့အထက်ကထားမှာနိဂဏရဲ့ဝါဒအချို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တော့ကိုင်းညီမှုတွေရှိတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ကလေးမှုမရှိဘူးသို့တော့မာရွေနဲ့အရာတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်သောကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်းနေမှာတော့ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဂန္ဓဝါဒကတခြားဝါဒတွေနဲ့ဆားလို့ရှိရင်သူကသူတော်ကောင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဘက်တွန်းပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့စာပေမှာကြတော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့အမည်3.3 နဲ့ရှားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A Study of Jainism According to Buddhist Literature ဆိုတဲ့သုတေသနစာရန်ကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနစာရန်တစ်ခုတင်တာတင်ပြီးတော့ဘွဲယူတာပေါ့လေအဲ့ကျမ်းစာနဲ့ဘွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပိဋကစာပေလားနိဂန္ဓဝါဒကို study လုပ်ထားတယ်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူတို့ကျမ်းစာတွေမှာကြတော့သူ့ကိုနိဂန္ဓလို့လည်းမခေါ်ဘူးနာတပုဒ္ဒလို့လည်းမခေါ်ဘူးမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဝဋ္ဌမာနသူတို့အတန်နဲ့ဆိုရင်ဝရတ္တမာနဝဋ္ဌမာနမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေဘုံဘီဘက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လမ်းလေးကွာမှာအဲ့ဒီမဟာဝီရရဲ့ရုပ်တုကြီးကအခြေကြီးပဲနော်ရုပ်တုကြီးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခါဒီမှာရတ်တော်မူကိုရော်ကြီးတွေဟိုမှာလှုပ်တာကြီးကြီးတွေဘုံဘီဘက်သွားရင်တွေ့တိုင်းအဲ့တော့မဟာဝီရကိုခဏိတိအောင်ဏိကန္ဓာကိုခဏိတိအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၉ခွေတုံးပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများကုန်တဲ့ပွဲစားတွေဟာနိဂန္ဓဝါဒကိုကိုယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိဂန္ဓလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂျိန်ဘာသာဝင်လို့ပြောတာဂျိန်ဘုန်းကြီးအကြောင်းနေတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတွေအနိကမှာဂျိန်အကြောင်းနေရှိတတ်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒီလိုရသော်ဘုရားခက်ပြိုင်အယူဝါဒတွေဟာအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့ပေါ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အခါကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာလို့စိတ်ဝင်စားကြကောင်း

ရဲ့နေရာမှာနလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးဟာဒီနိခန္ဒရဲ့အခြေစိုက်တဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်တယ်။နိခန္ဒကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ထိတ်တန်းတကာကြီး3ဦးရှိတယ်နော်။ထိတ်တန်းတကာတပည့်တကာ3ဦးရှိတယ်။တဦးကတော့နလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိနာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိဟာနိဂန္ဓာကိုကိုးကွယ်လာနိဂန္ဓာကိုကိုးကွယ်တယ်သူအားကိုးရတဲ့တပည့်တကားပဲဒါကြောင့်မို့နာလန္ဒာမှာနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီမှာပဲနေတာများတယ်ပေါ့နောက်သူကိုကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာဝိသီတိုင်ဝေဒာလီမြို့ကတိဟလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးတိဟဆိုတဲ့တေနာပတိစစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တကာတူပဲဖြစ်တယ်တပည့်တကာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက်ကတိုင်းကဝတ်ပဆိုတဲ့တာယူမင်းကလည်းပဲသူ့ကိုးကွယ်တာဂေါတမဗုဒ္ဓမကိုးကွယ်ဘူးသူ့ကိုးကွယ်တာအဲ့နိဂန္ဓကိုကိုးအဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းဆိုရာစာအနေနဲ့ကဝတ်ပတာကြီးဝင်မင်းနောက်လက်ရှိဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်။ပိဟနာလနာကတထေးကြီးအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာတော့ဒီကဏ္ဍမှာအင်တန်မှဟိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝပ္ပဆိုတဲ့တာယူဝိမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းပြတဲ့တရားသူမေးကျင်တာ၄နဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကူပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းတိဟဆိုတဲ့စစ်တေနာပတိကလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုသူသွားတယ်ပထမတော့နာတဗုဒ္ဓကမသွားဖို့တားမြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကအကရိယဝါဒသမားမင်းကကရိယာဝါဒသမားမတော်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့တားမြစ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တန်ထာဂါရမှာရိတ်ဆွေမင်းတွေကစီဝေးတိုင်းဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပြောကြတော့သူတွေ့ကျင်စိတ်တွေဒါပေါက်တာနဲ့သူတို့ကိုတရင်မပေးတော့ဘဲနဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွဲချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့သူ့ဆွဲချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငြင်းွယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အတိတ်ပဲအစ်စ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးခြင်းအဖြစ်တိဟဆစ်သူကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတိဟတုတ်တန်ဆိုတာတသက်ရှိဝပတ်တုတ်ကလည်းရှိတယ်တိဟတုတ်ကလည်းရှိတယ်အခုဒီဥပါလိဆိုတဲ့ဒီသူကျွဲတထေးနာလန္ဒာကတထေရသူ့ကိုကိုွယ်တာအာကိုရဆုံးတပည့်ကြီးတူတခါကြီးတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနာလန္ဒာကိုကြွလာပြီးတော့နာလန္ဒာမှာအဝတ်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတွေကြီးရှိတယ်သူကအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံ

ကြီးကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူတက်ထောက်တပည့်ကြီးအဲ့ဒီတပည့်ကြီးကအရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးမို့စာပေကျမ်းကမှာဒီကတပတိအရက်ထွားတဲ့တပတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူကမနေ့ပိုင်းမှာဆွမ်းကန်လှဲ့လှဲ့ပြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝရိကတည့်ဥယင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆုံးခန္ဓာဘာနဲ့ဆုံးခန္ဓာတော့လို့မေးချင်ရှိတယ်ဒီထဲမှာတမန်ခန္ဓာတာပြောတာဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိတပိတ်နဲ့ဆုံးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာနော်မြတ်စွာဘုရားကျတော့လက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာဆိုတာကိုတားမြစ်တယ်တပိတ်ရှိရမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့ဆုံးခန္ဓာရဘူးဆိုအဲ့ဒီနိခန္ဓာတပည့်ယဟန်နေကြတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပဲဆုံးခိုင်းတပိတ်မပါတပိတ်ပါလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဝတ်ကလည်းမပါဘူးလေအဝတ်ကလည်းမပါအာလုံးမီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ဆုံးခိုင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးခိုင်းတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ကလူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့တက္ကရာကမတွေကဆုံးယူလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတစုံထည့်လိုက်စားလိုက်တစုံထည့်လိုက်စားလိုက်ပဲအဲ့လိုဟုတ်လက်ထဲထည့်ပေးတာလေးကိုစားစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေနွေးလေးလက်ထဲမှာဟိုနွေးရေချက်အေးပေါ့ရေချက်အေးကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခုံနဲ့ရေတောက်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သာကြည့်ပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးတော့လက်ထဲဆုံးထဲတာလို့ထဲလိုက်တာလေးတစ်ခါထဲလိုက်တစ်ခါစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဂဏိခိနိခန္ဓာယဟံချိန်ဖုန်ကြီးတွေအကြောင်းတစ်ခုဒီအယုတ်ဖိုင်ကတစ်ခုထိုင်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းသွားပြီးလေ့လာပြီးရိုက်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ချင်းဘုံကြီးအကြောင်းဆွမ်းခန္ဓာတွေရောပါရောကုန်ပါတယ်အဲ့မှာရိုက်တာအဲ့တေချာတိငငယ်တော့တော့သဘောပေါက်ဘူးဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိလို့ဆိုလက်ထဲထဲကိုဆွမ်းခန္ဓာတွေဆိုဘယ်လိုများလက်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတော့လို့ငငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူးအနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါနိခန္ဓဝါရမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ထိုင်ဘုံကြီးရိုက်ပြတဲ့ဒီစီရိဂွေမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲကိုခုနထမင်းထည့်လိုက်စားလိုက်ထည့်လိုက်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါလက်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးနဲ့ရေတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့တင်မသူ့တုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆုံးသူကဘာမှမပါအဲ့တိုင်းအဲ့တော့နိခန္ဓဆိုတဲ့တပတ်တိဟာလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပဲမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဆုံးခံစားပြီးသူကတော့ဆေးเสียလည်းမလို့လက်လက်ဆေးเสียမလို့ရေတောက်ထန်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီတင်မပုတ်လိုက်တာပြီးရောနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပါဝရိကတဲ့ဥယင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့သူလဲပတ်နေကြပေါ့ဂေါတမဘုရားဆီသွားပြီးတော့အလဲသွားတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့ဆီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပါပဲတော့ခွန်ဆက်တယ်နိုင်ရှင်ကောရမနေကောင်းလားကျမရေးကောင်းလားတို့လူမှုရေးရာနှုတ်ဆက်ပြီးမတက်ရက်ရသော်ပြအဲ့ကြတော့မှာတပတ်တည်းတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်လေးတဲ့အဲ့နာမှာနေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတက်ကြည့်နေကြည့်မကောင်းလို့နေမှာထိုင်ခိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်ဆိုအဲ့ကြတော့မှာသူကမြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့သူတင်းပြင်းခွေးထိုင်ပုံရတင်မြင်ထွေးခိုင်းခွေးထိုင်လိုက်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့စကားပြောတာတပတ်တည်းကြီးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးကအကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာကံဘယ်နှမျိုးချင်းကံဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးမင်းတို့သမတ်တယ်လေ
နော်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတော့သူကပြောတာအာငါရှင်ကောရမနိဂန္ဓအယူဝါဒမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကမ္မအလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာသုံးလို့ဆိုတော့ဒန္တလို့ပဲသုံးတယ်အပြစ်ထံလို့ပဲသုံးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒန္တလို့ပဲသုံးကမ္မလို့မသုံးဘူးတဲ့ဒန္တလို့ပဲသုံးတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒန္တဘယ်နှခုသတ်မှတ်တယ်လဲဘုရားမေးတော့သုံးခုသတ်မှတ်တယ်တဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တကိုယ်နဲ့ပြည့်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်နှုတ်နဲ့ပြည့်မှုကျူးလွန်တယ်စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးသိကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသူကကာယဌာန်တ၊ဝစီဌာန်တ၊မနောဌာန်တလို့အပြစ်ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလားတဲ့ဌာန်တလည်းပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဌာန်တသုံးခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကာယဌာန်တ၊ဝစီဌာန်တ၊မနောဌာန်တဆိုတာတွေဟာတခြားစီလားနော်တခြားစီလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တခြားစီတဲ့ကာယဒါနကတခြားဝစီဒါနကတခြားမနောဒါနကတခြားမကောင်းမှုအဟုသို့လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဌာန၃ခုသူတို့ဘာသာတရားမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဆရာကြီးကဌာန၃မျိုးထဲမှာဘယ်ဌာန်ကအကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်လေတဲ့ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးဆုံးသူကကာယဒဏအပြစ်ကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲတော့ကာယဒဏဝစီဒဏမနောဒဏဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူကကာယဒဏဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါရဘူးသူကကိုယ်အမှုတစ်ခုတည်းပဲဝစီဒဏဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်မပါရဘူးမနောဒဏကျမှစိတ်သူကအဲ့ဥပမာမယ်သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေတစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်ကြီးကရိမ့်နေတယ်။ရေပြင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါလှိုင်းကရက်တွေထွက်လာ။အဲ့ဒီရိမ့်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးဟာဒါကာယခံပဲပေါ့တစ်ပင်ရဲ့ကာယခံ။ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ဟာစိတ်ရှိလို့ရိမ့်တာလားလို့ဆိုစိတ်တော့မရှိဘူး။ရေပြင်ကိုလေခတ်တဲ့အခါမှာလှိုင်းကရက်တွေထလာတာ။ရေပြင်ကစိတ်ရှိလို့ထလာလားဆိုမဟုတ်ဘူး။စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကာယဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးတဲ့တခါသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါမှာသစ်ရက်တွေကခါပြီးတော့ညောင်ရက်တွေဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်လေးထွက်တယ်လေရေကလည်းပဲလေတိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်လေးထွက်တယ်အဲ့ဒီအတန်လေးကလည်းပဲစိတ်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာယဒန္တသည်အစိတ်တကစိတ်မပါဘူးဝစီဒန္တကလည်းစိတ်မပါဘူးအတံပဲထွက်တယ်မနောဒန္တတစ်ခုပဲစိတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့၃မျိုးပြရတဲ့အချိန်အကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အရှင်ဂေါတမကလည်းကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါတယ်နော်ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါတယ်ဒီမနောဌာန်တတို့ဝစီဌာန်တတို့ဆိုတာဘာမှပြောပါလောက်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာယဌာန်အပြစ်ကြီးတယ်ကြည့်လေအမေတ္တထာတို့အဖေတ္တထာတို့ကိုရီးလျောက်တ္တထာကိုမူယာနဲ့တ္တထာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တ္တလို့ကာယဌာန်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကပြောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကာယဌာန်အပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အတိဖြစ်အောင်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမင်းကာယဒါနလို့ပြောသလားဟုတ်တယ်ကာယဒါနလို့ပြောတယ်သုံးချိန်တိုင်အောင်ကွန်ဖန်လုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ကွန်ဖန်လုပ်တာအတိပြုခိုင်းတာအတိပြုခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကာယဒါနဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်မရှင်ဂေါရမမရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးမမာယောဒန္တဘယ်နှမျိုးပြည့်ညတ်တယ်လဲဒ
ဒန္တဘယ်နှမျိုးဟောပြောတယ်လဲဆိုအေးငါတို့ကဒန္တလို့မပြောဘူးကမ္မလို့ပဲပြောတယ်ဒါဖြင့်လည်းကမ္မဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဒုစီမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာယကမ္မဆိုတာစိတ်စေတနာပါတယ်ဝစီကမ္မဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်စေတနာပါတယ်မနောကမ္မဆိုတာတော့စိတ်စေတနာတသက်ပဲအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကမ္မ၃မျိုးကိုဒီလိုရှင်းပြကမ္မ၃မျိုးဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဲ့ကာယကံကတခြားဝစီကံကတခြားမနောကံကတခြားတခြားစီပဲတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတခြားစီဆိုရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအကုသိုလ်အမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကအပြစ်ကြီးတာလဲဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာကွဲလွဲသွားပြီနော်သူတို့ကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးဂေါတမဘုရားကတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပေါ့မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းကွန်ဖန်းလုပ်တယ်ရှင်ဂေါတမမနောကံလို့ပြောတာသိကြတယ်နော်ဤသိကြပါတယ်မနောကံမှာပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံဆိုတာသိကြတယ်နော်ဤသိကြတယ်အပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံပဲဆိုသူကလည်းပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသိကြဖို့ဖြစ်အောင်သုံးငိမ့်တိုင်အောင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကတပတ်သေးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကံ၃မျိုးအကြောင်းသို့မဟုတ်ဒါနာ၃မျိုးအကြောင်းအကုသိုလ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာယဒါနဝစီဒါနမနောဒါနသို့မဟုတ်ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မအဲ့ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကိုသူကသက်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမတူညီတဲ့အချက်တွေသူမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မလို့ဆိုတာကမ္မလို့ဆိုတာအလုပ်ပဲပြုလုပ်မှုကိုကမ္မလို့ခေါ်တခြားနေရာမှာတော့စေရဏဟံဘိက္ခူကမ္မဝရမိတို့ဆိုတဲ့ကမ္မဆိုတာစေရဏကိုပြောတာဒီနေရာမှာစေရဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကမ္မဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကမ္မဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကမ္မဆိုတာမနောဒုစရိုက်၃မျိုးအလုံးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကမ္မလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောတချို့နေရာမှာစေရနာကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့အလုတ်ကိုပဲကမ္မလို့တည့်ရပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်အထက်အဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြတ်သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးဒီကတပတ်တိကထပြန်သွားထပြန်သွားပြီးတော့နာလန္ဒသူတို့နိဂန္ဓအကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပုံလေးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပါလိသူကျွယ်ကြီးကဥပါလိတထေးကသူကနာလန္ဒနားမှာရွာတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကိုဘာလကလောနာကာရရွာညမာလူပြောမယ်ဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာဘာလကဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာလေသူ့ပိုင်နာပဲအဲ့ဒါဥပလီကသူ့အလုသမားတွေနဲ့အဲ့ဒီတရွာလုံးဟာစားလုပ်ငန်းလုပ်ရစားလုပ်ငန်းလုပ်ဘာလကလောနာခါမလောနာခါစားချက်တဲ့ရွာကလေးအခုလည်းဗမာပြည်မှာနော်တခွတ်တော်တို့ဘာတို့ဒီစားချက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေစားချက်တဲ့နေရာဘလို့ချက်တုံးဆိုရေတွင်းလေးကရေတွေကငန်းတယ်အဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်ဖြန်းတာပဲသူအခင်းလို့ပဲလှုပ်ထားမြေကြီးပေါ်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုစုလိုက်တာစုပြီးတဲ့အခါမှာတွပြားနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုချက်တယ်ချက်တဲ့အခါမှာရေလေးခန့်သွားတဲ့အခါမှာစားခဲတွေဖြစ်လာ။နော်။စားချက်လာ။ညင်မှုချင်းတော့အဲ့ဒီသခွတ်တော်စားဆိုတာနာမည်ကြီးပဲ။လှပ်ဖို့ရင်းနာမှာဒီဝက်လက်ရောက်လာတယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီသခွတ်တော်ရောက်စားချက်နေတာတွေရှိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ရောက်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစားချက်တာအဲ့လိုချက်သူတို့ကလည်းဒီဥပါတိရဲ့ဘာလကဆိုတဲ့ရွာကြီးကလည်းပဲစားချက်တဲ့ရွာ
အငန်တက်တွေနဲ့ရေတွေဖြန်းပြီးတော့စားတွေပွက်လာအဲ့ဒါတွေကိုချက်တဲ့စားချက်စားလို့အဲခုခေတ်မှာတော့ပင်လယ်စားဆိုပြီးပင်လယ်ရေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာစားချက်တာရှိတယ်အဲ့ပင်လယ်မှာချက်တဲ့စားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြံကုံဂလုံစားချက်ဆိုအဲ့ဒီပါနော်အကြံကုံလို့ဂလုံစားချက်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နာဟာပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုစားချက်တဲ့ရွာကလူတွေအားလည်းပဲသူတို့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့စားတော့တော့ပေးတာပေါ့တွင်းတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့တထေးကြီးစီပစ္စည်းတွေလာအကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူတကွနာလနာတထေးကြီးဟာနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဆရာကြီးပေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြကိုယ်တော်ကြီးကလည်းတုံးလုံးကိုတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေချာအဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားထံကနေထပြန်သွားတဲ့ဒီကတပတ်တည်ဆိုရယ်ဏိကန္ဓာအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သွားတော့သူလည်းရောက်လာရောသူဆရာကမေးတယ်ဟေးတပတ်တည်မင်းဘယ်ကပြန်လာတာတော့မင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်ကပြန်လာတာမေးတော့ဟိုပါဝါရိကတဲ့ဥယျာဉ်ကယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့လာတယ်လို့ပြောယဟန်ဂေါရမနဲ့မင်းသွားတွေ့လာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ကြသေးလားပေါ့နော်စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဒီများမင်းတို့ပြောခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ခုနကပြန်ပြောတာနော်ဂေါရမဗုဒ္ဓနိဂဏဝါရရဲ့ကာမဝါရနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ကာမဝါရကံနဲ့မတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းတွေကိုပြောပြ။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဂဏနာတ္တပုဂ္ဂတကသူတပည့်ကိုပိဋကအလဲမှာချီးမွမ်းတယ်။အေးမင်းတို့တပည့်ငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာသိတယ်ဘௌဒ္ဓတ္တရှိတယ်ဒီလိုတပည့်ကောင်းငါဟောတာကိုမင်းနားလဲပါလဲသိပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒီတပည့်ကောင်းအမြဲတမ်းတော်တယ်တော်တယ်သူတပည့်ချီးမွမ်းနော်သူတပည့်ကိုချီးမွမ်းတာတော်တယ်ငါတပည့်နားလည်မှုရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုဘာအရေးကြီးမှလဲကွာတဲ့ကာယဌာနကိုတိလက်ရောက်လုံးမှပိုအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကပိုအပြစ်ကြီးတာပေါ့ကိုတိလက်ရောက်လုံးပြီးလုံးမှပိုအပြစ်ကြီးတာပေါ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးနေုံနဲ့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒါလောက်ထင်ရှားနေတာဂေါရမကဘယ်နဲ့ကြောင့်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတာတော့ကာယဒဏ်ကသာအပြစ်ကြီးတာမနောကံဆိုတာကာယဒဏ်နဲ့ဝစီဒဏ်နဲ့စာလိုက်လို့ရှင်မပြောပတ်လောက်တဲ့အသေးအဖွဲကလေးပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတာသူကအဘောင်းအယဉ်တန်တန်နဲ့သူတကရှိမှအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါလိကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဂေါရမဒီလိုပြောတာသိကြတယ်နော်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူပြောတာသိကြတယ်သိကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒကိုမှားချောင်းသူ့ကိုကြာကြာနာနာချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုသူချလာပဲရမ်းတော်အောင်လုပ်ပြမယ်ပေါ့ဥပါလိကတထေးကြီးကယဟန်ဂေါရမကိုတွားပြီးတော့သူဆုံပြီးတော့အပြစ်တင်ပြလိုက်မယ်သူကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာအမွှေးရှိနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုအယသမတရောက်ကအမွှေးကကင်ပြီးဆွဲရမ်းတယ်လို့ယဟန်ဂေါရမကိုရမ်းပြမယ်ပေါ့ဘာသာနဲ့နော်ဒီရေကန်ထဲမှာဆင်ကြီးတကောင်ဟာသူကိုလုံးမြုပ်တဲ့ရှိအိုင်တိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူဟာရေကူးဆော်ကစားတာလို့ယဟန်ဂေါရမရဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောပြမယ်ပေါ့အရဲချက်တဲ့ဖိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြာကိုရေထဲမှာချပြီးတော့ဖြာနှခမ်းကနေဆွဲပြီးတော့ဆေးကြောသလိုယဟန်ဂေါရမကိုအယူဝါဒနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့သူရမ်းပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာတွေနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာနိဂန္ဓာအနတ္တဗုဒ္ဓအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မင်းသွားဆိုတော့ဒီကတပတ်တိကမျက်နှာပြက်
ဒီကတပတ်တိကဘာပြောတော့ဟာဆရာကြီးဥပါလိသွားတာတော့သူသဘောမတူဘူးပေါ့ယဟန်ကောရမကအိမတမပါနတ်တယ်လှီစားတတ်တဲ့အတတ်ရှိတယ်အာဝတ္တဏီမာယာယဟန်ကောရမသူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသားဘဝကလာလဲလာတာငယ်လဲငယ်ရုပ်ကလည်းအိမတမချောတယ်သူမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတထေးကြီးကြာသွားမှာဆိုသိတယ်သူကပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကလည်းအိမတမလိမ်မာယဉ်ကျေးတယ်နော်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတပတ်တည်းကမကြမကြသွားသွားပြီးတော့သူကစကားပြောလို့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နှိမ့်နေတာသူကချက်ချင်းကန့်ွက်တယ်ဟာဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့တကကြီးဟိုဘက်ပါတော့မှခြောက်တယ်လေအဲ့တော့ဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဥပါလိကတော်ကြကြတော့ဘုရားကောရမမှာသူများရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုတော့လှည့်စားပြီးတော့တိမ့်သွင်းတတ်တဲ့ဝါရရှိတယ်တဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုနိက္ခန္ဓာကြီးကဘာပြောတော့တပတ်တိမင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယဟန်ကောရမကလားဥပါလိတပည့်ဖြစ်မှာပါဥပါလိကယဟန်ကောရမရဲ့တပည့်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ယဟန်ကောရမရဲ့ဒီယူဝါဒကိုချေပြက်ဖို့ဥပါလိရင်လည်းသွားမင်းရင်လည်းသွားတို့ဘုံငါကိုယ်တိုင်ရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့တို့သုံးယောက်တယောက်ယောက်သွားတဲ့ဒီဝါဒကိုနှိပ်ကွက်ဖို့အတွက်မာယွင်းနဲ့ကာယတံကအပြစ်ကြီးတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီယဟန်ကောရမရဲ့အယူဆတရားကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်အောင်မင်းရင်လည်းသွားဥပါလိရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါရင်လည်းသွားသွားတင်တယ်သွားဖို့ပဲသူကတိုက်တွန်းဒီကတပတ်တိကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမသွားတဲ့မူသူအဲ့ဒါလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ကန့်ွက်တာကန့်ွက်ပြီမဲ့လို့မရဘူးဥပါလိကလည်းဖင်တကြွားကြွားနဲ့သွားချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်နော်ဥပါလိသူကြီးကအဲ့ဒီနိဂန္ဓရှိကနေထားပြီးတော့ပါဝရိကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသွားတယ်သွားတော့ဟိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဗာမေးတော့ဆိုရှင်ဂောရမဒီကတပတ်တိဆိုတဲ့နိဂန္ဓတူဒီလာသလားလာတယ်တဲ့ဘာရီမြန်ပြောကြတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားခုနကပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြတော့ तू ကဟုတ်တာပေါ့အရှင်ဂောရမတဲ့မနောခံဆိုတာဘာလုံးမလားအသေးအဖွဲလေးပဲကာယရကံကမှပြစ်ကြီးတာပေါ့ရှင်ဂောရမပြောတယ်မနောခံဆိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟုတ်မှာလဲပြောပန်းလောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝစီကံတို့မနောကံတို့ဆိုတော့ဘာမှစာဖွဲလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးကာယကံကမှတကယ်အပြစ်ကြီးတာရှင်ဂေါရမဝါဒမှားနေတယ်ဆိုတော့ယသော်ဗျာမင်းကာယကံကကာယတံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောသလားတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဥပါလိသူကျဲမင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြောရမယ်အရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားကအဲ့ဒါပြောတာသစ္စေပဋိဋ္ဌာယအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်နော်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပါမယ်လို့ပြောရင်ငါပြောမယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ခိုင်းတယ်တော့ तू ကပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တရားပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ကိုဟာမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့ငါလည်းငါအမှန်တည်းလို့မပြောဘူးမင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်ကြိုင်လိုက်တော့သူကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာပြောမယ်ဟုတ်ပြီမင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်မင်းတို့နိခန္ဓတယောက်ဟာတီးချေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တီးချေကြောင့်ဖျားတဲ့အဖျားယောဂါဖြစ်တယ်တိကျေကြောင့်ဖြားတဲ့ယောဂါမျိုးဟာသူကရေနွေးကိုမတောက်ချင်ဘူးရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တာသူကအာတာကရေအေးအေးလေးတောက်ချင်နော်ရေစိမ့်ကိုတောက်ချင်တာကျွချက်ထားတဲ့ရေတွေတို့နွေးတာတွေတို့မတောက်ချင်ဘူးသူကတန်တာတာရေအေးရေစိမ့် fresh water ကိုတောက်ချင်ဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဆရာကြီးကတားမြစ်ထားတယ်ရေအေးမတောက်အောင်ဘူးရေအေးဆိုတာဟိုအေးရပူတာကိုပြောရမဟုတ်ဘူးရေစိမ်းမကြိုမချက်ရသေးတဲ့ရေ fresh water เนาะ
ဗမာတကားကလည်းအဲ့ဒါရှုပ်မစုံရေအေးဆိုတာကြိုပြီးမှလည်းအေးလို့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပဂတိရေအဲ့ဒီရေအေးကိုသူတောက်ချင်သို့တော့မတောက်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာယကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးဝစီကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးနော်သို့တော့မနှောခံထဲမှာသူကရေအေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထိတ်မရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယောဂါကတိုးလာပြီအဲ့ဒီတီးကြေကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂါနဲ့သိဆုံးပါလေ။ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုသိဆုံးသွားရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကနာတပုဒ္ဒံကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရောက်တယ်လို့ပြောလဲ။သူကမနောတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မနောတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီနေရာမှာကာယဒါနကိုသူလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်ဝစီဒါနကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်သူမရှောင်နိုင်တာကမနှောကမရှောင်နိုင်တာမနှောဒါနကိုမရှောင်နိုင်မရှောင်နိုင်လို့သူဖြစ်တဲ့နတ်ဟာအဆင့်နှိမ့်တဲ့နတ်တော်ဖြစ်ဟောဒါဖြင့်သူဟာအကယ်၍သာဒီကာယဒါနကပြကြီးတယ်လို့မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကာယဒါနမကျူးလွန်ဘူးတဲ့မကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်။မနောဒါနပါပြောစရာမရှိဘူးတဲ့။ကာယဒါနကိုမကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့လိုနှင်းကြတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်တဲ့ဘူးပေါ့။ကဲဒီမှာကာယဒါနကိုလုံခြုံအောင်ဆောက်တည်ပါလျက်ကာယကံကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလျက်သူဟာအခုလိုမနောတတ္တနတ်သွားဖြစ်တာဟာဒီနေရာမှာမနောတတ္တမနောဆိုတာမင်းတို့ဘာပြောလဲ။စိတ်ကိုပြောဟုတ်ပြီသူကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲသူမထိမ့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ကာယရန်ရှောင်ကျင်တာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးနော်စိတ်ကိုမထိမ့်နိုင်လေကသူအပြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဝါရစဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းဟာအဲ့ဒါသူဖြစ်တာဟာกายฐานจองผิดตาล่ะมโนฐานจองผิดตาล่ะสอมโนฐานจองผิดตาวะมึงคนน่ะပြောတာเนี่ยစဉ်းစားကြည့်နော်မင်းတို့ကกายกันကกายฐานတာကအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အခုกายฐานကိုရှောင်ပါလေတာเนี่ยมโนฐานမရှောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုရှေ့စကားနောက်စကားမမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေ့စကားနောက်စကားကွဲလွဲသွားပြီกายฐานะช่องมาเยตั้นเนี่ยอเป็จี้ได้กายฐานะโหช่องနိုင်เยตั้นเนี่ยบาผิดลุมโนฐานะเนี่ยตูหาดีบัวโหยอมอ่ะล่ะเลยเอ้อน่ะดิเมมิรุสกาหาชิดองไม่มีหรอกสรอกไอ้นี่มาตูตุยวาดิญัสสาพยาก็ซินซานเนาะเนี่ยมิรุပြောได้สกาเนี่ยชีสกาเนี่ยนาวสกานาวสกาเนี่ยชีสกามะสะหะมีดอกูเด้ดีเนี่ยมาแล้วเว้ยมโนขันธ์อ่ะอเป็จี้เด้สรอกทินชาตั้วบีเด้กายกรรมป่าเว้เนี่ยมโนกรรมเนี่ยดิเมดิโลอเป็ดกูขันได้สุดาดาบดุก็อเป็ดจี้ดาโนสุดาอุบาลีอ่ะตูก็ยุทธิยะไม่ผีดีเว้เนี่ยเอมโนฐานเนี่ยกายกรรมก็เป็ดจี้บาเลยกายฐานก็เป็ดจี้ดิดิมโนฐานอ่ะเป็ดจี้ได้รู้ตูไม่อยู่ซาบูสุบิ๊ดยิ้นไล่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยิ้นเนาะยัสสาพยาก็တခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကိုမနောတမနောခံရဲ့အပြစ်ကြီးမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောပဲဒီနေ့ချိန်စိတ်သွားလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ကာယဒါနဝစီဒါနသို့မဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရတဲ့မယ်ဏိကန္တဝါဒကလက်တွေ့ထင်ရှားဖြစ်တဲ့ကာယကံကသာအပြစ်ကြီးတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ယူဆကြတော့ကာယကံနဲ့မနောကံကပိုပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒတွေဟောပြောကြတာဟုတ်တကယ်ကိုစစ်စစ်မှတ်မှတ်အကြောင်းအကျိုးစီလျောစွာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကပိုပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပါလိသုတ်တံမှာဒီဥပါလိဆိုတဲ့သူ့ချေရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ငါတို့ပြောတာတွေကမှားနေပြီခုနတုန်းကစိတ်အမွေခံပြီးတော့ယမ်းမလို့ဆိုတော့အခု तू ယမ်းခံနေရပြီဖះကိုယမ်းဖို့ရသူကစိတ်ကူးတော်လဲပဲ
သူ့ဝါဒနဲ့သူပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သူမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်။အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အမှန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားပေါ်မှာသာယက်တိပြီးတော့အမှန်အစ်စ်အမှန်ဝါဒကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနာယူပြီးအမှန်တရားကိုတွေးရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

နေယုံကြည်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရဤမြတ်တိသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြဝံတို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျင်းနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: ယနေ့ညတရားအလှရှင်ကြီးများနဲ့အလှရှင်ပြည်သူတို့ဤလူတန်းမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖို့ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပ
1: ါကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရောမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမာယုံကြီးပေါ်တွင်၁၈ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုလသောတာပန်တေနီတရားတော
2: ်နတ်သရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားကြံကြရင်ပေါ်တာမှန်ပါပ
3: ါ
2: နာသင်ပဲများရောက်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိစဉ်းစားခံကြတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့ပြောနေတော့ဒါမလာသေးပါဘူးမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဝေဒနာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါဒီဝေဒနာနဲ့တို့များလာမလားဒါနဲ့ပဲဝิญဉဉ်ချုပ်ရမလားဆိုတော့ကိုယ်တွေ့လုံးနဲ့ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မချတဲ့အသေးပဲမျိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဩငါသေးပဲများရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးကပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါလား
2: မပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါလား
2: အဲ့ဒီကတော့ပေါ်လာတော့စိတ်ချရတာကလည်းကို့မှာတကယ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်မထားပြန်တော့စိတ်ထဲမှာနဲ့ပြက်လာတော့ဂေကံကြောက်ပဲသူပြစ်ချတယ်လို့ခံရမှာပဲဒီမှာသုံးရချက်ဝင်ချလိုက်ကံကြောင့်ပဲသူပြုတယ်ပဲကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိတာပဲသူတို့စီမံရခံရမှာပဲသုပိရိကလာစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိပေးရတယ်ဓမ္မတို့ဒီလုံးဝအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးဟာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူးသူကဲ့သို့လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းစိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမြဲသမထဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: စိတ်ချအောင်လုပ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှင်းရှင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်ချကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချနေကိုယ့်လောက်ကခရီးပေါက်နေတော့ကိုယ့်ဟာစိတ်ချစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့စိတ်ထဲမှာနဲ့ဖြစ်လာတော့ဩဒီကာနာဝန်ကြီးချရပါဒီကနာဝင်ကြီးကမသေးတဲ့နေရာလို့ရှင်ချရပါပြီ။ချရနေရတော့လည်းတို့တော့ပြန်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: သိချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါလေ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတင်းနံပါတ်တွေ့လို့မလာပဲနဲ့နှစ်နံပါတ်သိချရတဲ့အလုပ်လာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တော်တော်ဒီဘဝမှာမလွန်ပါရနာတွင်ကျင့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကျင့်ဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်သိချရတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲသုတေသိကြလို့ရှင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းကြမှာ
3: ပါဘ
2: ုရား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီအလုံးနှလုံးကလာမှာပဲ
3: ။
2: သိမချတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသေးပဲများရောက်ချင်မလို့ဆိုပြီးနောက်ညီလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယူပဲ
3: ။
2: ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးနေရ
3: တ
2: ုံးပါပါဗျာ။ကံပြစ်ကြတယ်လို့ခံရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘူး။
3: တုံးပါပါဗျာ။
2: သူများပြစ်ကြတယ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးဘူး။မှန်ပ
3: ါပါဗျ
2: ာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျော်တော်ဒကာတစ်တို့ဥဒ္ဓဘုဒ္ဓကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပါ
3: ပါ
2: ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိလို့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းရည်ကိုယ်စိတ်ချထားရအောင်။ဘာမှတို့ပူစရာပင်စရာမရှိဘူး။တို့ညာလို့လုပ်ခဲ့တယ်ညာဖို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညာဖို့ရဒီဃာရမသောတော်ဘံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သုတိသရကံနာကံယန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုညာစွာရေကိုအာကုဆိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဃာရမတွေလုတ်ပြောင်းလုတ်ထားပါဆိုတာတရားမောပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေကံစွာရေတဲ့ညာစွာရေအဖို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ
3: ပါဗျာ
2: ကံဆိုင်ရတဲ့
3: ည
2: ာဆိုင်ရကဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဆိုသေချာမှတ်တာပါပါဗျာကံကတော့ဒကာရမတွေခဏခဏပြောလို့လည်းရိပ်မိတော့ပါတယ်ကံကတော့အချက်မြောက်တင်လိုက်ရကံအောက်ကံချလိုက်ပြန
3: ်
2: ပါဗျာဩကံဆိုင်ရကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အချက်ချအောက်အောက်အချက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့ တို့မှာလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဗောလားညာစွန့်ရေအာကိုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့စီရောက်မှာပါလားသူပြိတ္တကာလညာစွန့်ရေကိုအဓိကထားပြိတ္တကာလအာကိုကြဇံပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘာအရေးကြီးပါလဲ
3: ညာစွန့်ရေအရေးကြီးပါဗျာ
2: ညာစွန့်ရေအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေလေးသွားတော့မှတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီငါပေလို့ရှိရင်ပြင်ပေများရောက်နော်ပဲလေးပါများရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ကိုကိုကပဲလေးပါမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်အပဲလေးပါမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်တော့ငါပဲလေးပါရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မသေးခင်ကသိမသေးခင်ကသိတဲ့ခါကျတော့ပဲလေးပါရမရောက်တဲ့တရားညာတရားပုဒ်ဏာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရပါတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘောရှာတာစိတ်ချဖို့ရှာကြလို့လောကီမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတန်တရာခရီးမှာလဲတဲ့စိတ်ချတဲ့ဒီလိုရာပေါ့အောင်မှာလဲစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းရထားဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာချင်းယနေ့သေးချာမှတ်ပါမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဘောပါကြပါဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ချတယ်လို့ပဲယနေ့ပြောပါမှန်ပါဗျာတန်တရာစိတ်ချရတယ်လို့ကိုအပေလေးပါစိတ်ချရတယ်လို့ကိုပဲယင်ပြောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲဉာဏ်မှာဟောခဲ့ကြအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒကာရမတို့သိချရတဲ့လူကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖျားဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကခင်မြောင်ပြောဖို့လည်းရေးကြုံလာပြန်တော့တို့ကဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ထားလို့ဘုညာနဲ့မှဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဘုရားဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းခင်မြန်မှုပေါက်ရောက်နေလို့ရှင်းဖြင့်တခါကျော်ဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသေးသုံးမသွန်တဲ့တောင်မှန်နေပါလေငါသေ
3: း
2: သုံးမသွန်တဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီဘဝလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တဲ့ဒီဘုရားလည်းဖြစ်ကျွတ်တဲ့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩနောက်တုန်းကဒီလိုစိတ်ချရတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘုရားရောက်လိုက်တလိဇံဘုရားရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ကဘာပြက်ခံကြီးပြမရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်လို့ရောက်ပြီးကြလာနေရဟာဘာတတိပါလဲငုံမေးတဲ့ခါကြတော့မမြဲတဲ့တတိကြီးဒါကြောင့်မြဲတဲ့တတိရှိတဲ့တရားကိုဒကာရမတွေကိုပိုင်ရထားဖို့တခါကျွယ်ရင်းမကြည့်ဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုတခါဓမ္မတွေကတရားဝိရှိကလမ်းခင်းပြီးပြောနေတာကကိုယ်အရေးကိုမသိဘဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြာမှာမမာမတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြတယ်မင
3: ်း
2: မခက်ပဲဘူးလား
3: ခက်ပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်မာတော့ကကိုယ်ပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယုံပြီးတခါလာသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါလေဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသေအောင်ညောင်ဆောင်လျောင်းတက်တဲ့ခါကာလကြမှာငါမားခဲ့ပြီဆိုတော့မြေကြီးငယ်ခေါင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတော်မယ်ဆိုမှမကြခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတော့ဥစ္စာကလည်းမှားထားတာရှိတယ်ပါဘုရ
3: ား
2: သဘောပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြဘဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးချရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကာလဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံးပါဘု
3: ရား
2: ဒုက္ခကြီးချထားပြခဲ့ပြီဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကလာနေရတော့မပြုံးဘူးပြုံ
3: းပါဘုရား
2: သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခကြီးမြင်ရတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးခံရဖို့ကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့ပြုံးပါ
3: ဘုရား
2: မဲ့ပဲပြုံ
3: းပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒကာဓမ္မကြီးဩစကတော့ကဒီကရှင်ကရောင်းကဝဲကသာနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကျုပ်ပြီးတခါကနေခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့တွေတရားမှာလဲဆွေးညာမဲ့တွေဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတခါကျွေးမသေးခင်ကကြွားရမယ်လမ်းညင်းနေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမကောင်းတာလေဘယ်နဲ့ငရေဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာသူကဲရင်ငရေငရေကောင်းကြီးတွေခွင်းတဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုတော့မြင်ကြရမမြင်မဲနဲ့ပွဲစိတ်လေးတကောင်တောင်မှပွတ်ချေတာတော့မသေးပါဘူးလေမြင်ပြီးမှသေပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ထားကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော်
3: မ
2: မဲ့တရားလွန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်။ကောင
3: ်းပါပါ
2: ။ပြုံးတရ
3: ား
2: မဲ့တရား ကောင်းပါပါ။အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကံကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းဒါကကျွဲမလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါ။ကောင
3: ်းပါပါ။
2: မလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ
3: ်။
2: ကောင်းပါပါ။ရှင်းည
3: ာ။ရ
2: ှင်းပါပါ။အဲဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့။အပယ်လေးပါပထမလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းဖြင့်နဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လုပ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာပထမမဲ့ရအောင်လုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့နေတော့ဘုရားကြီးဒီဘိုင်းကဒီလုပ်ပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရနေကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားခင်ကိုရနေကြီးရဲ့ကြွားတော့ဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးရဲ့ကြွသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘိုးကြီးဘွားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက90ကျော်ကုန်ညာ90ကျော်ပြိတ္တကာလနေတော့ဘုရားကလည်းကျေးဇူးဆက်သွားတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကကြွလာတော့ဘဝကဘဝပေါင်းက1500ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တကာလနေဘူးဘဝပေါင်းဘလောက်ဟုတ
3: ်ပါပ
2: ါလွန်နိုင်လားဆိုတာလေတရားဓမ္မဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသံဃာရှည်လွန်လို့ဆိုတာကိုပေါ်ကြဟုတ်ပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါနဲ့1500ဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးညီဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မြီးက900သူသားတော်မယ်ဖြစ်တယ်900အားလုံး1500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ1500ဖြစ်တော့ဘဝများဆိုတာကအချိန်ကပါလာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကသိနေစက်။ဒါကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်။ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေဖြင့်အခုဖြင့်ရေးရွှန်းလိုက်သွားလေကျုပ်90ကျော်ကုန်ကြပြီ။ဒါကြီးကခုမှချင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်ကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: နှုတ်ဆက်ကြတော့ခရီးနောက်ပါသွားတဲ့ရန်တွေကဘယ်ကများအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ခရီးကလည်းဟောသုတော်နာမေရမယာတွေဆိုတာချင်းချားနဲ့မေရမယာသူဘွေကြီးခொနည်းရှိပြိဋိဘန်းစံနဲ့သုတော်နာခုတဲ့တိုင်းတိုင်းရှိသေးအခုငယ်ဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ဘုရားကဘဝရှာဒါမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်ဆောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိဋိတွေနေရတာကဘဝပေါင်း900နေဘူးပါမှန်ပါဗ
3: ျာ
2: ကြောက်เสียကြီးပါလား ဇာတိဒုက္ခနေရ
3: နေရပါဗျာ
2: ဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ဝတာဘယ်လောက်တယ်အဲဇာတိရှိတော့ဇရာဘုရားရှင်မရဏလွတ်သေးရဲ့
3: ။
2: ဘယ်မလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဝန္နာဘုရားတည်တော့ခင်းရတာဘိုးကြီးဘွားကြီးပြိတန်တံပြိတိနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဩဘွားပြိတိနေဘွားဩဝန္နာဘုရားတည်ဘွားဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900လေးရ
3: ။
2: ဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကအဖိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်းထဲမှာပြိတိနေရတာ900ဘိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါ
3: 900
2: အဖိုးဘွားရင်ကြီးလက်ထဲမှာလည်း900နေခဲ့ရဒီဘိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူး
3: တ
2: န်ត្រာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအကဲခတ်ပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်မိကြနော်
3: ต
2: าကြီးကခုမှကြွလာတယ်မိဖေတွေ90ကျော်ကုန်တော့ရေးရွတ်နဲ့ဂုံမိခါတွေအကင်ဂုံမိနာတွေဆိုင်ဂုံပြီးသို့ပြီးဒီကရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကသေဘွားကိုပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပြိတ္တိနေဘွားဥဘွားနာဘွားသေဘွားတွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအမေမိပါကိုမထည့်သေးပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဒါကြောင့်အမေမတော်ဘူးအဖေမတော်ဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာယူကြပါရဲ့မှန်ပါပါဘုရား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဇာဖြင့်ဘုံပေါင်းပြောင်းရတဲ့ဇာအဆိုးဆုံးပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘုံအောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းတရားဓမ္မတို့အနေပြောင်းလားအသေးပြီးမှပြောင်းရတာလ
3: ား
2: သေတာကလည်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာနောက်ဘုံအောင်ပြောင်းလိုက်တော့ပြိတ္တိနေလိုက်ရတယ
3: ်
2: ပြိတ္တိကလည်းဘာသစ္စာဩတဘောနဲ့တဘောပြောင်းရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြောင်းတာ
3: က
2: ောင်းတာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝသတ်သိကြပါတော့သုပိကာလမဲ့ပြုံးပြီးကာလသေးတဲ့ညာကိုရအောင်ဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရပါလေသ ဘောပါကြ။အမှန
3: ်
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာဆိုလို့ဘောမြင်တော့ချင်းမွေးတနေ့ဒေတနေ့လို့ရှင်ရှင်ထင်လိုက်လိမ့်မယ
3: ်
2: ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းတဲ့သေးရာဒုက္ခသစ္စာဝန်ကောင်းပြောင်းရတာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ကောင်းတာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့လက်ကြည့်တော့မှာဩတော်တော့ပြီတန်တော့ပြီကိုမသိပြီမဲ့ဆရာသမားပြောတာများဖရာဟောတာကိုယုံကြည်ပြီးတကားတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလည်းပြောင်းရတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြဲတမ်းဆောင်ရနေပြီအလုံးဆောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလားဆိုးတာ
3: ဆိုးတာပါဗျာ
2: သူတိကမသေးခင်တော့တော့အမြဲတမ်းသံသရထောင်ကြီးတဲ့ကြာသေးပြီကလားအမိဝန်းကောင်းဆိုတဲ့အလုံးထောင်သွားကြပ
3: ါ
2: မသေးခင်ကြတော့ဒီကျေပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရသေတော့ကိုအလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာဒါဖြင့်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ဆဲပြီကလားထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်ကျင်းမှသာရင်ချမ်းသာကွင်းမြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ရဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးလမ်းပြနေတော့ကိုကနားမလဲလဲဖိလိုက
3: ်
2: နားလဲလို့ရှိရင်ပုံပုံပြီးဖိလိုက
3: ်
2: မလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမှချုပ်ညာလိုက
3: ်
2: သဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုံကောင်းတဲ့မှာဘုရားအလောင်းကြီးဘွားဘောင်းဘလောက်တယ
3: ်
2: သူကဘိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသားကလေးဘုံကောင်းတဲ့မှာကသူညီအေသူညီအေတခါလေသူညီနဲ့သူညီမိမကြီးဘုံကောင်းတဲ့ပါကဘလောက်တယ
3: ်
2: ဘလောက်တယ်လို့ဒါတစ်ဆက်တည်းနေတယ်လို့မယူနဲ့ပေါ့ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးကြုံနာလေးယူလိုက
3: ်
2: ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးတခ
3: ါကြုံနာလေး
2: ကြုံနာလေးယူလိုက်တာတဲ့ဘလောက်ရှိဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်လို့ဖြစ်
3: ပ
2: ြပြန်ဝန်ကောင်းငါမထည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရားပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကြခင်းလို့ကောင်းကြရလားပါပါပ
3: ါ
2: သိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရ
3: ပါပါ
2: ပါကကြွသဘောကျပ
3: ါ
2: ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒီလိုတန်မြတ်စကံပတ်ဖို့ရအလုပ်ဟာလဲခုလိုသာသနာ့ရင်ကျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းပါလေအမတမ်းမှဆွဲဆောင်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကုသဇဉ်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော
3: ်
2: မှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှင်ကိုညာသွားနေတဲ့ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်လူပြေမကောင်းတပ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခဏကအကျဲဆောင်ကအလုံးဆောင်ကြောင်းတာလေမှန
3: ်ပါပါ
2: ဒီပြင်ဗာနာသက်တာလည်းရှိမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲကိုညာသွားကတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညာသွားနေအကုန်ဒီဘုံချပြီးဒီကကဂိုင်းဒီကတည်ပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ရှိကိုသွားမယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီခုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ရှင်းပြီနော်။ရှင
3: ်း
2: ပါဗျာ။ဟောကြည့်ရပါရင်ဘုရားဘိုးကြီးဘွားကြီးကလည်းအသားကြီးကသိရဲ့ကြီးမှဒီနေရာဒီကနာတော့မင်းများအမေမိဘခြံရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတို့ဘာလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာမှပြုဖို့သူ့ကိုဆရက်ဝတ္တရားလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှကိုမတိုင်နိုင်တဲ့ခြေလေးလေးရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သာကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှင်းရှင်းလည်းမဟောပါနဲ့တော့ရှင်းရှင်းဟောတဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအားဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်တာထတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပဲနေရတဲ့အခါဖြစ်နေတော့စူးစက်စက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါလို့ကြောင်းပါဘုရ
3: ား
2: သဘောကျ
3: တ
2: ို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ထိုင်လည်းမကောင်းဘူးထားလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတတိယအကြံမှာလည်းထိုင်လည်းမကောင်းထားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးတွေ့ရကုန်စုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြတာလို့ရှင်ကအိုရာကဘယ်အိုကောင်းရလို့အိုမချူပေးလို့အိုကောင်းရလို့ယူသေးနာရကိုပဲနာယမတ္တနဲ့ကုန်တိုက်ပြီးပါရီကငွေတွေဝင်းတယ်လို့ဩနာရုံကိုဝင်းတယ်လို့နာပဲနာညာတော့တော်သေးရဲ့ငွေရရနေသေးတယ
3: ်
2: လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်းအိုရာဝဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်းအိုရာမှမသိပဲဘူ
3: း
2: နာရာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ယောဤကောရှိကပ္ပိဣမံကာယံပရိရံတော်မုဟုတ်တံအာရောယံဇာနေယကိဉ္ဉ္ညတရဘာလျာလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိပါဘာမှမသိပါဘူး တို့တို့ပြောကြပါစို့တရားကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲပို့ပြီးရွှေဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်လေဘယ်ဖြစ်ကာလမှာအနာမကင်းပါဘူ
3: း
2: အနာကင်းတဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
3: အ
2: နာကင်းတဲ့ဖြင
3: ့်
2: ဘယ်ချိန်မှအဲ့ဒီဘုရားဟောလိုက်အဲ့တော့ဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဟောဖရာကတော့ဒီတိုင်းဟောပြီ။ကိုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပေးရ
3: ။
2: မရောက်ဖဲနေမှဆိုလို့ချက်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကဟောလိုက်ဘူး။ခန္ဓာကြီးက
3: အမ
2: ြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကသူ့ခမည်းတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ရင်စစ်ဆေးကြတယ်မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ရင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်လေဘာဖြစ်လို့ခြုံရကြုံဆိုလို့ချင်းဖြင့်အေးနာကြွလာမှဆိုလို့
3: မှန်ပါပါ
2: အကျွမ်းမှအေးနာရှိမှန်ပ
3: ါ
2: ပါခြုံတယ်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ရင်နေရင်အင်ကြီးတွေပဲလေဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ပူနာကြွလာမှန်ပါပါအဲချိန်မှကြွလာတာအတွမှအနာရှိရဲ့ရှိရ
3: ပါပါ
2: ကျုံသားပြန်တော့လေခြုံတဲ့ကူနာကအတွင်းကကြွတယ
3: ်။
2: ခွာသားပြန်တော့ခွာသားရဲ့အင်းနာကအတွင်းကရောက
3: ်။
2: ဒါပြန်သူအင်းနာကူနာအမြဲတမ်းလက
3: ်
2: လက်နေတော့ကျွတ်ကလာမြက်ပတ်ဒီစီပြီးကလာအမြဲမျိုးပြောင်းသွ
3: ား
2: ။ဒါရီတော့ကြည့်ရမှာဩလူနာပဲကြည့်ပါလ
3: ား
2: ။ဒီကနာကြီးကပါပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။ဒီထဲကနေပြီးအင်းနာကူနာတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးကလာနေရတော့လေဒါကြကြီးသာနာကုရီသွားကျင်တဲ့အနာကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာအောက်ကကျင်းလာတဲ့အနာဒါတွေပဋ္ဌေသည
3: ်
2: ဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်ကြလားသူတည်းကပောက်ပွားလာတာလားဆိုတာလည်းစစ်စစ်ပါဘူ
3: း
2: ဩဒါကြောင့်လူမိုက်ခြံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတဲ့စကားပေါ်လာ

0: ါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက်ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အိုင်းမမာကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကယောဟိကောရှိကပ္ပိအမင်္ဂယံပရိရံတော်ဒါကဒါကကြီးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ခံလာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။လူမိုက်ခံလာတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှု။မှန်ပါဗျာ။လူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလို့ခြင်းမဝဒီခန္ဓာကြီးလည်းမရခြင်းတော့ဘာဘူးအနာမှန်းလည်းသိပါပြီ။အနာပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဘဝပြောင်းတယ်ဒီငါပြန်ရမှာလေတော့ရေးမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပြီတော့ကျင့်ရမယ်တရားလေးတော့ဒီနာသတ်သိင်းတဲ့တရားဒီနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ကင်းတဲ့တရားကိုဒီပြီတော့ဟောပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဇလုံးနဲ့ဟောလိုက်တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်အမြဲတမ်းနာရှိမှာဒဂါရကမတွေဒဂါကြီးစိတ်နကုလမာတန်နကုလပိတာတွေစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှာပဲဘောနဲ့ကစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တန်လွယ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲအင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲတဲ့အာတုရကာယောဤမေတ္တောစိတ်ကံအနာတုရမိတ်တိအတုရကာယကျင်နာလို့ကိုရှိသောသတ္တသံသာသဖြစ်ခြင်းမေင္ဃဤစိတ်တံစိတ်ဒီအနာတုရံစိတ်ကမကျင်နာသည်ဟောဟိဖြစ်လိုက်တော့ဧဝံတေဂဗ္ဗတိတိတ်ကြပံဤတိုင်းကျင်သံပါဆိုတော့ကိုသာနာ၏စိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုသာနာ၏စိတ်မနာစေနဲ့သဘောကျဒါသူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတူတူဟောလိုက်ဘာအောင်သဘောကြကိုသာနာ၏ကိုသာနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနားလည်ပါဘာလို့ဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော်ကဲကိုကတော့ပြန်အနေရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင်တရားအောင်ဟိုကသာတိကသာဟိုကအိုက်ဒီကပူမလာဘူးအဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေတောကတွေပရိဒေဝတွေမလိုက်နိုင်နဲ့သဘောကြဒါဖြင့်ကိုသာနာ၏ဒါမှတ်တာကိုယ်တဏ္ဍာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနားမလည်မရှိအောင်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာရဲ့စိတ်မနာဒါလို့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပါပါဘာပါပါအိမ်ပြန်ပါပါပြီတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာရဲ့စိတ်မနာရှင်းနေလို့ပြန်ပါဘူးဘာအောင်ပါလဲကိုယ်တဏ္ဍာရဲ့စိတ်မနာကိုယ်ကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချင်းဆိုနားနေတာပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှန်ပါဗျာစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဩော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတော့ကိုယ်ကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဝါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားကအကျင့်မုံဘုရားအကျင့်မှာတရားကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသာကြီးကတရားတို့လေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအားလုံးရှင်ပြပြီးနေတာပြန်ကြပြီဘုရားသခင်ကရမေကြီးကတော့ဖြင့်အကျဲတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွတယ်ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့တရားကြီးကဒီနေ့တော့စိတ်ကလည်းရှင်သားတော်ရင်းနေတဲ့တွေ့တရားတော်ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့ဒဂါရသူစိတ်ထဲဝါမြောက်ပြီးအနိမ့်နာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်မဲ့ဒဂါကျော်ရဲ့ဟူလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန်ပါပါသွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆင်းနှုတ်ဆက်တယ်ဒဂါကြီးမျက်နာတွေပါလေတဲရှင်ပါလာသွားတော့ကြီးကဗာရင်များချင်းမြောက်လိုက်တဲ့တုံးမှန်ပါပါချင်းမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲကျုပ်တို့ဒီပိုင်းနေစာများမနာရဘူးလားဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူခေါ်ခြင်းလို့စတယ်ခေါ်ခြင်းလို့စတာပါတဲ့အားဒီတော့ပဲနဲ့နာမကြည်ပင်လိုက်ရှိရမယ်ဗျာသာရရိကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ကျွေးသွားတဲ့အတွက်ဒီတော့မှအမှန်ရှင်ပြနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကအကျုပ်တစိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဗျာတရားလည်းသူတို့မောတေသူတို့ဟောမှတော့မဖြစ်မထိုင်နိုင်မထားနိုင်မကွနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် ဒီတရားကိုယ်လိုဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ခင်သူကရှင်ရတဲ့။ဩဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီး။ဒီနာလူမိုက်ကံကကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူး။လူလိမ်မှာဟူရင်းတော့ဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းဘူးလို့ရှင်းဥစွာစကားပြောလိုက်ပါလေဗျာရှင်းဥစွာစကားပြောပြီးနောက်မှာတပည့်တော်ကျင့်မှုတရားကတော့ဒကာကြီးကိုသာနာရေးစိတ်မနာကြီးနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါလေဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားဒကာကြီးဟာအမှန်နေရာကြောက်တဲ့တရားပါလားကိုသာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာအမှန်ဗုဒ္ဓံတဲ့တရားနို့ဒကာကြီးဒီကိုသာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျာအတိတ်ပဲကသိရလားဖះကပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျာပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝါမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲအခုရှင်ဖះဟောလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဝေကြီးကရှင်ဖះကြီးလာခဲ့တယ်ရှင်ဖះကြီးကြရင်တော့ဒါကြီးကျဲတွင်းနာရတယ်မယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖះတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘူးဖះဟောတာတော့ဖြင့်ဒါပဲကိုယ်သာနာရစိတ်မနာကြီးနဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲရင်ကြပြန
1: ်ပါ
0: ဘာလည်းတော့ပြန်ပေါ်ပြီနော
1: ်
0: ဘုရားနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဥပအောင်တို့အလွန်ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: ဘုရားခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေလည်းဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့ချက်တိတ္တကာလရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောပါတာနော်တရားကြီးတဲ့ပုထုရှင်ရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းနေပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါလေဒါပဲလို့များခြင်းနေအဲနာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေပါလေတဲ့အဲ့တော့နာကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအများတို့ကသာရှင်းနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောလိုက်မယ်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားဒါဆိုယုတ်တရားကအဲတခါကျွဲသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်လေးသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ငါ့ကိုငါငါရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိရင်းကြည့်လိုက်ငါခက်ပြီမှန်ပါဘုရားမျက်စိရင်းကြည့်လိုက်င
1: ါခက်ပြီ
0: ဟောဒီကောယုတ်တရားငါရှင်းနေတာမှန်ပါ
1: ဘုရား
0: ယုတ်တရားငါရှင်းနေတော့ငါခက်ပြီဒီလိုမှဒီတယ်များသိင်္ဂလာတွေသွားမဟုတ်ပြီးကြတာလားလို့ရှင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာလဲကြက်ကြည့်တော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတာဒီမျက်လုံးကြီးကရုပ်ပက္ခဏာလေးကိုငါ့ကိုထဲနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲကမချမ်းသာတယ်လား ဟောကိုနာရံနဲ့စိတ်ကနာကိုနာရံနဲ့ဘောကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဟောလိုက်ရအရိယာမျိုးလုံးတက်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြင်ပေါ့နော
1: ်
0: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကကိုနိုင်ခင်ဗျားတို့ကစိတ်နာတယ
1: ်
0: ကိုနိုင
1: ်
0: ဟောတက်ခက်ပါလားဖခင်ကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခင်ဗျားတို့ကကိုနိုင်စိတ်နာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိအောင်နာတဲ့အမလေးကြောက်ကြရပါလားဘလို့များဆိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကလားဖခင်ကတော့ပါလေဗျာခင်ဗျားတို့ကိုရှိမသိရင်ကိုအတိမရှိအောင်နာတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တကောင်တို့ကပါခုနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားတရားတော်တော့ဖြင့်ကမ္မလောကရမှာပဲกว่าမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတကယ်ပြောကပါလုံးလို့ရှိတယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအမလေးခင်ဗျားသားများကမ်းကံလောက်ပါဘုရားတော့ကမ်းကံမလောက်ပါနဲ့သဘောကျမှန်ပါဗျာသားများကမ်းကံလောက်ကြတာဘာမှရင်းမကြည့်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမင်းတို့ဆင်းမဆင်းငါချမ်းမှာဆိုပြီးတာမှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: ုတ်ကဲ့အခုကတော့ဘုရားကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရည်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနာတယ်ဆိုရင်လည်းတပါဆိုင်လုံးမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဘုရုကံလာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမလေးတခါကျခင်ဗျားလွန်လွန်လာကြည့်ကြမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ခါစစ်တော့
1: လွန်ခဲ့ပါဗျာ
0: လွန်လွန်နေတဲ့ဒီလိုတရားလူတရားများတွေမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့လည်းဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘောလားမဟုတ်လားဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးကိုဥရရာဒီမှာလို့အစားလေးမှာလို့မျက်လုံးညီလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျက်လုံးကကိုယ်ပဲသဘောက
1: ျ
0: မျက်လုံးကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းတာဟုတ်ဗျအင်းမျက်လုံးလေးကညီလာတယ်ညီပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲလာကနေပြီးအင်းတိမ်လူလေးတွေပါလေးများသန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုနာရံနဲ့စိတ်သေးကပဲနေခက်ပြီးခက်ပြီးခက်ပြီးကျုပ်ပြင်ခဲရည်များသိရကြဖြစ်တာပဲဒီသားတွေနေဒီရည်ဒီနည်းနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသကားလားဒီမျိုးလုံးတစ်ခုသာချွေရင်သွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်သေကြလိုက်ရှင်တာပဲကြာမယ်ကွာမကွာဘူ
1: း
0: ကိုနာရာနဲ့
1: သိ
0: ပါပါဘုရားဟောခက်လိုက်တယ်ဒကာရမကြီးဖရာကင်ကိုရမေကြီးရဲ့ကိုသာနာကြီး
1: သိပါပါ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းကိုနာရင
1: ်သိပါပါ
0: တကယ်ကမ်းမှလုပ်နေကြတာနော
1: ်
0: ဒကာရမလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရုကမ်းမှလုပ်ပါလိမ့်သိ
1: ပါပါ
0: တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီကိစ္စကြီးလို့မရှိလို့အတော်ဆိုးမလဲဘူးလားအတော်ဆိုးနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကိုသာနာရေးစိတ်နာကြီးနဲ့ခမားတို့ကကိုနိုင်စိတ်နာတယ
1: ်
0: ဟောဒီမှာခန္ဓာဓာတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတော့ယူဘခန္ဓာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမျိုးရှိတယ်တခါတည်းဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသုံးလားသာဝေဒနာမရှိဘူးရှိ
1: ပါဘူး
0: တခါတည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါမနသာဝေဒနာမရှိဘူးရှိ
1: ပါဘူး
0: အဲဒီဝေဒနာလေးတွေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကြတော့ချမ်းသာတာလေးပျောက်ပြီးနာတာလေးရောက်ပါဘူ
1: း
0: နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပေါ်လာပ
1: ါဘ
0: ူးဒီနာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်ညာရန်ဖြစ်တော့ရှိပါဘ
1: ူး
0: မအားရအနာပေါက်မအားရအနာပေါက်တယ်စိတ်ဆိုးလားအင်းဝေဒနာခန္ဓာကငါကငါချင်းနေဝေဒနာငါချင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့ပြေးပြစ်နေတာပဲ
1: အ
0: စရှိနေတယ်စိတ်ပန်တာဝေဒနာရင်းတော့ဝေဒနာခန္ဓာရင်းတော့ကိုနာရံနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန
1: ်
0: ဩထက်လိုက်တာထက်လိုက်တာဒကာရမကြီးဘုရားကကိုသာနာရိ
1: တ
0: ်ဒီတစ်ခုလုံးကကိုပဲကိုသာနာရိတ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကိုနိုင
1: ်
0: တယ်လက်ချက်နဲ့ဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ချင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥဝိနာပေဒီဝိဒိနေဖော်လုပ်ပြီးဒီကားကနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီတရားမျိုးကိုနှလုံးကမသွင်းဘူ
1: း
0: မသွင်းမိတော့ကိုနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာဒေါသဒေါသလာရင်ဒေါသပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပါ
1: ဘ
0: ုရားဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာဆက်သွားတော့
1: သ
0: င်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိမနေသေးဘူ
1: း
0: ဟောကိုနာလို့စိတ်နာရင်နောက်ဘဝပြိတ္တိရကိုနာရဲ့စိတ်နာရင
1: ်
0: ဒီဘဝဆင်းရဲမှုလည်းကျုံပါသေးတယ်နောက်ဘဝပြိတ္တိဒုက္ခသစ္စာရည်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးတယ
1: ်
0: တိုင်းတိုင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုကိုတင်နေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါက်ရမလားဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်စိဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ရှင်းနေတာပဲ
1: ။
0: သဘောပါကြ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘူး။ဟောတင်ရခန္ဓာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုချင်းနေတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ကိုကမှတ်ထားတာဝိပြဒါလေးဒီစီဒီစီနဲ့ဆိုပြီးလုံးနေနောက်စကားပြောမှားတာနဲ့ပဲအယောင်မဝင်မှဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုယ်အမှတ်ကနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတာများပါရဲ့
1: မှန
0: ်ပါဗျာမပါဘူးလား ကိုယ်အမှတ်နဲ့ပါလားစိတ
1: ်ဆ
0: ိုးပါဗျာအမှန်လေကိုယ်အမှတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတာတင်ရခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတင်ရခကိုယ်သာနာလို့စိတ်နာနေတာတင်ရခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်လားတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ဘူးဗျာအဲကိုယ်နာကနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်စိတ
1: ်
0: ဆိုးပါဗျာဩခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူးဗျာဘုရားကလည်းဟောပါလေခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့တော့ကိုနာရင်စိတ်နာတယ
1: ်
0: တခါကျွယ်ဘုရုကံလာလို့
1: တ
0: ော်ပါသေးတယ်သူ့တဲ့ကြီးတယ်လူမရှိလို့သူ့တဲ့ကုံကြီးတယ်လူကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေပြီးဒီကလာဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ငငယ်ကလေးရှိကထားလို့သွန်တော်ပွဲလေးတွေနဲ့နေကြပါရဲ့ဗျကြီးညိုပါရဲ့ဗျကိုးစားပါရဲ့ဗျအားထားပါရဲ့ဗျလုံးပြန
1: ်
0: တော်ကြကြကိုနာစိတ်နာနေလာတယ်နော်ဘုရားပြောတဲ့တကားနားထောင်နေရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အင်းခင်ဗျားတို့ကအင်းချောကြည့်တယ်ချောကြည့်တယ်ဖြစ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မဆိုးပါဘူးလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘုရားကိုသာနာရေ
1: း။
0: လူသင်္ကခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရမယ်ဒီချုပ်ဒီသတိကြောင့်ကိုဒီလိုဆုံးပါတာများတာကြီးချုပ်ရဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။မလာဘူးလား
1: ။
0: အဲပညာနဲ့ကိုယံဖြစ
1: ်
0: ။ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ယံဖြစ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်နာသိမ့်နာဖြင့
1: ်
0: ပညာကိုဘူးဗ
1: ျ
0: ပညာခန္ဓာဆိုထားတာ
1: နော
0: ်တခါတခါကစေနာနဲ့လေခင်ဗျားတို့တခါကလေးကြားလိုက်တခါကလေးမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲရံဖြစ်လို့ရှိပါတယ
1: ်
0: စေနာရှိကိုခွဲလိုက်တာလေဘုလိုအောင်ဆွဲလွဲသွားလို့ရှင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်သင်္ခါရကံနာနဲ့လေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုနာတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်
1: ပါဗျာ
0: တခါကြေးကြတာကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပြကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ခဲ့နေတာဟာဝိညာဏခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဏခန္ဓာကြီးတော့ကိုနဲ့ဒီကကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေရမှာကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ကိုခဲကြည့်ပါဗျာမလားဘူးလားဒါကြောင့်ကိုနာရနဲ့ဘာဖြစ်အဲအရိယာမျိုးလုံးကြပ်ပင်ဒီနာရီကိုနာရပါဗျာဘာကြအရိယာမျိုးလုံးကတတ်ပင်မဲ့ဆရာကောင်းကမာကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဟာဒါတက္ကရာဤကျွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါ့ကိုငါ့အချင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေပြီးစိတ်ဆိုးနေကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်နေကြသဘောပါကြဘယ်လိုများဖြစ်နေခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်နေတာဘာနဲ့ရံဖြစ်နေဩသားနဲ့သမီးနဲ့ရံဖြစ်တာဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်ရပါလေဘုခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးလုံးမဆိုးလုံးဘူးလားအဲရံပြမဲ့ဖြစ်တယ်မကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက်တယ်ဘုရားကြွေးရင်မွေးရင်လည်းရံပြက
1: ်
0: အမလေးလောဟာကြီးကဒကာဓမ္မကကြွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လ
1: ဲ
0: ဩခင်ဗျားတို့ဇာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့လို့မေးတော့ရံပြက်တဲ့သဘောဟာဒကာဓမ္မကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ချင်းနေလို့သက္ကာရိရှိတဲ့၅ချင်းနေလို့ယူပံအတ္တောသမ္ပုပ္ပကတိဝေဒနာအတ္တောသမ္ပုပ္ပကတိပါဠိတော်ယူပံယုတ်ကိုအတ္တောငါဟု၍သမ္ပုပ္ပကတိရှုနေဝါချင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တောငါဟု၍သမ္ပုပ္ပကတိရှုဝါချင်းတခုံကုတ်ဝိညာဏအတ္တောသမ္ပုပ္ပကတိဒါရီငါချင်းနေလို့ငါချင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ငါခဲရလေချင
1: ်း
0: ဆိုရဲကိုယ်နာစိတ်နာတွေနောက်ကလိုက်လိုက
1: ်
0: နာမခင်လိုက်ပြလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားကြီးကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမှာဒါကနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကဤဘက်ခန္ဓာ၄ပါးခြံလုံးက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကဲခတ်တယ်ဟောဒါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းကြတာပဲရှင်းမင်းရှင်းကြတော့လေအခုတက္ကရာကြီးခွာပေးတော့မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောပေးတဲ့အခါကြတော့မှာယုတ်တရားဟာဒဂရမတွေဒီပြီးလာတယ်ဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတယ်ကံစိတ်ဥရုဘာရကြောင့်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ယုတ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာကံစိတ်ဥရုဘာရကလှုပ်ထားတာခင်ဗျားတို့ပိုင်တာလားကံစိတ်ဥရုဘာရကပိုင်တာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအကျန်းဆွဲပြီးတာငါပဲဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျန်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးနဲ့နေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ထဲရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်လာငကူကဟောသူများလှုပ်ထားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရှင်းညာရှင်းပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါပေဒါရင်ခွေးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကြောင်းလှုပ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။ကြားရနေသိငါပြည့်စီအယံဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောကျမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရရနေပြီတော့အယံကျွဲလို့ဒီစိတ်နာလာပ
1: ါ
0: ဒီကဏ္ဍကဒီယတ္ထကဏ္ဍကံစိတ်ဥရဖြစ
1: ်
0: ဟောဒီနာမကဏ္ဍလေးဘက်ကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဒွါရအာယုံဒွါရနှစ်ခုလိုက်ထားတဘောပ
1: ါ
0: နာမကဏ္ဍလေးဘက်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါနဲ့အာယုံဒွါရကကပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရရနေပြီမပိုင်နဲ့သိရမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ယုတ်အကြောင်းပဲနေကြမရှိတော့နာမနှစ်ကြောင
1: ်
0: းနာမနှစ်ကြောင်းလောက်ထားတယ
1: ်
0: ရုပ်မှာ
1: ၄
0: ကြောင်း၄ကြောင်းလောက်ထားတော့ဟောပိုင်ရင်ပိုင်ရုပ်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရအောင
1: ်
0: သဘောကျနာမတော့ပြန်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်နှစ်ကြောင်းကပိုင်ရမယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကရုပ်စားကြီးခန္ဓာငါးပါးကိုငါ့ကိုငါဟာလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကျငါကိုယူနေပြီလာတယ်မလာဘူးလားငါကိုယူနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယူနေပြီပိုင်နေခြင်းလို့ကိုယူနေလိုက
1: ်
0: မပိုင်နေခြင်းလို့ရှိမပိုင်နေခြင်းကိုယူနေလိုက်ပ
1: ါ
0: ဟိုနခွေးကောင်ကျင်းနေတဲ့လမ်းမှာကိုယူနေပြီလို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူ
1: း
0: ပိုင်နေပိုင်နေခြင်းခြင်းသေးရဲ့အဲပိုင်နေမတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယူနေပြီခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့သဘောကျ ကောင်းပြီသူခွေးပဲသိတဲ့တဲ့ချိန်သိမှာပေါ့နေတဲ့တဲ့ချိန်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲကိုယ်ပိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူး gain ဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းရံထောင်ပေးဝယ်လိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီခွေးကြီးတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့ထင်တာနဲ့ပဲဘွားအမွေကြီးငွေပြီးကျွေးကြီးကျွေးပြီးကိုကျုံးနေတာလေ
1: မ
0: နက်ပါဘူးပိုင်နေခင်းတော့
1: က
0: ွာလေကွာပါဘူးခေါင်းနဲ့လမ်းတွေလေခွေးကြတော့ပြိစ္ဆာမရှိဘူ
1: း
0: ပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ
1: ်
0: ပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်ဒိန်လုံးမြဲရှင်မြဲရင်လည်းမြက်ခွက်ဖြစ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဟာကခွေးတကောင်တည်းမှာခွေးချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်နေခင်းမပိုင်နေခင်းကြောက်စိတ်နာတာတွေပေါ်ပေါ်တယ
1: ်
0: ပိုင်နေခင်းစိတ်နာပေါ်တာပ
1: ါ
0: မပိုင်ဘူးဖြင့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မပိုင်နာခင်းရှားပါလေရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောက်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလာပိုင
1: ်
0: နာမဘယ်နှကြောင်းရှိဘယ်ဒီနှကြောင်းကလာပိုင
1: ်
0: ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူ
1: း
0: သဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာနာပါးစုလိုက်တော့ယုံနာမရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျယုံနာကိုတစ်ခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိငါးပါးတုံးကအနိစ္စပေါ့ဖြစ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ
1: ်
0: တပည့်ကြယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက
1: ်
0: နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အရိယာဉာဏ်လုံးတက်ပြီးဖုံးကြီးပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့ခါကျတော့ဩကိုယ်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေမသိဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ်ဟာဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင
1: ်
0: စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးကသမင်ညနဲ့မပေးနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: သတ္တမယားလုံးကဒီမျက်လုံးမရဘဲနဲ့ကိုယ်ဟာခြင်းနဲ့ကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကမျက်လုံးနဲ့လာခဲ့တာသတ္တမယားလုံးလာခဲ့တာကဟုတ်တယ်ကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုရှားဘုန်းကြီးရောဖရာရောအကူညီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျက်လုံးကိုသိကုပေးရအောင
1: ်
0: မကူရဘူ
1: း
0: အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်ဇုံလုံးကနဲ့ပြေးပြီးဇုံလုံးကနဲ့ပဲသွားကြပြီဘယ်လေးပါးကြောက်တယ်အဇုံလုံးကကြောက်ကြည့်ပဲ30ဘုံမှာသင်းချိုင်းနေဟူသည်ဇုံလုံးကသင်းချိုင
1: ်
0: းသဘောကျ30ဘုံသင်းချိုင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုသင်းချိုင်းခင
1: ်
0: အိုးဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စုံတယ်ကိုအမရဏမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စုံသင်းချိုင်းဟူသေးကသဘောပ
1: ါ
0: ဒါရီသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩဒီမျက်လုံးတစ်လုံးရဘူးအတော်ကြာရမှာပါလ
1: ား
0: မကြာရပါဘူးသူဆရာတော်မှာကောင်းတဲ့ကပြလိုက်ပြီချင်းခဏနဲ့ဒီမျက်လုံးရတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှမရလို့ငါ့အထင်ပေးကြလားဇုံလုံးကမို့ဆွဲမိဆွဲကြက်ကန်းဆွဲဆွဲနေတဲ့အတွက်ငါ့အထင်နေတာငါ့မထင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီယုဒ္ဓမကလည်းယုတ်တိတိကုတ်တိဆိုတဲ့တဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီမှာနန္ဒဝတွေကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့နိစ္စရောက်ပြမှာဘယ်အချိန်မှဆိုရောက်ပါလဲခဏခဏရောက်နေမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေသေးကြတော့သူတို့ကအနိစ္စရောက်နေခင်ဗျားတို့ကကိုကျူးနေတယ
1: ်
0: ဒါအရိယာနှလုံးတက်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကကိုကျူးနေသူတို့ကဖောက်ပြန်ရင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကျုံနေဗာမျက်လုံးတော့ဘုရင့်မျက်လုံးနဲ့ရှိနေတာကိုဘုရင့်လည်းဆိုတာကလည်းတခြားမှမဟုတ်ပဲတဲ့အကန်းဆိုတာပဲကိလေသာပေါ်လိုက်ပြီဘုရင့်ခေါ်တာဟုတ်တပည့်ကြအဲဒီအန္တဘုရင့်မျက်လုံးနဲ့သာကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီကိုယ်ကလည်းဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိပါဘူ
1: း
0: ဖောက်ပြန်မှသိကြတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖောက်ပြန်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးစိတ်နာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နာတာဟာသောကာပရိဒေဝဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကအဝိဇ္ဇာကွာပြီတံမြာဟိုပဲဆက်သွားပြီကိုနာတို့စိတ်နာတဲ့ဒီငါရက်လိုက်သောကာဆွေပရိဒေဝငူကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်ဒေါမနကလည်းစိတ်ထဲမှာမကျင်းဘူး ဥပါယသာတဲ့တခါလက်မှန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ဌာနကြီးများကျုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယသာကိစ္စတွေများတတ်နေတဲ့ခါမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ရောက်ယုစာအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ရသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ရဘယ်တူတူသွားရတော့ဝိညာဏဖြစ်ဖြစ်ဇာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီပြဘုန်းကြီးကရောခင်ဗျားတို့ဖရာတော်ဥပဒေတရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့မျက်လုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့လူလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့မှာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲလူလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူသူဆန်းဆန်းမှတ်မယ်မျက်စုနဲ့ကွန်းလဲမရတဲ့လောကီလူလုံးကကြည့်ပါကိုယ်နာကျင့်ရတယ်သူကြရတယ
1: ်
0: ကိုနာခလုတ်ပါတယ
1: ်
0: သူတည်းရဟိုနာကြိုင်ကြီးရောသူကြရပါပဲဟိုနာငွေပါသူ
1: က
0: ြိုက်သူကြိုက်ပေါ်တာလေဇုံလုံးကငိုးပြအဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့သဘောက
1: ျ
0: ဇုံလုံးကဘဝဆိုတော့ဒါရီရှင်ပါဘူးဗျာဒီဘက်ဓာရီသရမဏတွေကဇုံလုံးကကြီးဖြစ
1: ်
0: ဒီဘက်လာမဲ့ဇာတိကရမဏတွေဘုရုပ္ပစီကိုသာနာရဲ့စိတ်နာတဲ့ဇုံလုံးကိုင်းပြည်ရှိပါဘုရားပေါ်ရ
1: ပါဘ
0: ုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနှခွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေးကိုကျူးနေလ
1: ား
0: မျက်စိနှခွင်းအလဲမရရင
1: ်ကိုကျူးနေ
0: ပါအဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘွားကမွဲဒီကိုနာလို့စိတ်နာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလည်းမလဲကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီဘက်မှာဘဝပေါင်းများစွာကိုကျိုးနေတာတော့လာပြန်မရှိပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီညလုံးကဖွင့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာကျွေတော်ပါဘုရားရှင်းညရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီးဘုံမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်နာလို့စိတ်မနာတဲ့မျက်လုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နော
1: ်
0: ကိုကတော့နာမှာပဲကိုကတော့ဘယ်အချိန်ဆိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည
1: ်
0: းငါကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းရတဲ့တရားကိုအဲနေလာလိုက်မျက်လုံးကနေလာလိုက်မနေပဲနေလိုက်အသားရည်လေးတွေကဖြူလာလိုက်ညှိုးလာလိုက
1: ်
0: မလားပဲဘူးလားဥဥဒုတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့ဥဒုစီမံတို့ခန်းနေရမခံရဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းတဲ့သဘောကသူ့တို့သဘောခင်ဗျားတို့ကဈာတုပိခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဟာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင
1: ်း
0: ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတူတူပြောတော့လံပြားပစင်းကြတိုင်းလံပြားပစင်းကတော့ကြီးကန်ရှိပ
1: ါ
0: သဘောကျသူ့ဟာသူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကရှိပါနေလို့ခဲ့သဘောကျဒီကရုပ်သဘောနဲ့သဘောကသူ့ဟာသူဖြစ်တဲ့လောက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဒီလံပြားပစင်းကနေလည်းဟောဒီကြီးကန်ကဒုက္ခဒေါသတွေကရှိပါနေတာမြင်မိသလားအဲ့ဒီချစ်ပါတာကိုမပါမသာဖြင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှာသူ့ဟာသူပစင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိကသူမနားနိုင်တာနဲ့အာအသက်ပြီးချစ်ပါနေလို့တော်ပါအဲသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှသာဖြင့်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးကိုဘုန်းကြီးကတက်ပြရ
1: တ
0: က်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူ့ဘောနဲ့သူ့ဟာသူဒီကြောင့်လေးပါစီမံလို့ခံနေကြတဲ့ရုပ်ကနာငါဒီကြောင့်ကမှစီမံကလေးခံနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဘုရားသေသေးချာချာဝိပဿနာဉာဏ်ငကနေပြီးမဉဏ်ကြောင့်ကြပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါ့ကိုငါအရှင်သေးရဲ့မရှင်ရင်ပေးလိုက်ပါတခါပို့လုံနည်းကလည်းပြန်ပါပြောမယ်နိုင်ရဲ့ရှိနေအဲအဲ့ဒီလိုသိရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ချိလိုက်ပြန်ပေးအုပ်လိုက်အော်ဒီလိုမျက်စိနှခွင်းအလင်းရပြီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီသေးရတယ်။တဏိသောတာပန်ဖြစ်တောင်မှသောတာပန်အငယ်စားဖြစ်ပြီသေးရတယ်ဆိုတော့ဘာမှကြောက်ကြံဖြူဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလ
1: ား
0: ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးသေးတာ
1: ။
0: မတရားဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒီမျက်လုံးကနတ်ဖြစ်မှတတ်ပြီးမှဖြစ်တယ
1: ်။
0: ဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်ကြောက်ကြတယ်
2: သာသနာတော်နှစ် 2559 နှစ်ကောဇာတက္ကရ 1389 ခုနှစ်တဇောင်းမလဝိကျော်9ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ် သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ရှမ်းကုန်မြို့ဒေါ်ကြီးလေးသူနှင့်မောင်နှမတဆုမြိတ်မြို့ထုမကုံဆုံးဆိုင်ဒေါ်သင်းသင်းဆိုးနှင့်မောင်နှမတဆုကောတောင်းမြို့ဒေါ်ရင်ရင်ဝင်းနှင့်ရန်ကုန်မြို့လောကအလင်းအဖွဲ့တို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောအတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒသနာဒသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍

ဘုရားသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကား၁၁ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမ၏ရှင်တွင်စကားကိုဒီကနေ့ညမှတ်သားနိုင်ရှာဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမဆိုတာရှင်ဖရာရဲ့လက်ထက်မှာကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာရောက်တော့သာဝတိမြို့ကအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ဩဃာတကတို့အမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာရဲ့သမီးတူလာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာလူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကံကြမ္မာအလဲအပြောင်းရချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ကြရတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလည်းရောက်ကြတာအယုဆုအကြီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကြရတယ်လို့ချောမောလှပတဲ့ဘဝမျိုးလည်းရောက်ကြရတယ်ဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတရားအားလျော်စွာလူတွေဟာချမ်းသာတယ်လက်ဆင်းရဲတဖုံးအမျိုးစုံကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေကြရသော်ဗျာကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။အလွန်ကိုအယုတ်ဆုအချီတန်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့တရားအလွန်အောက်တန်းကြတဲ့တရားကြီးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ယွန်းမုံချင်းဆိုတဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တဲ့။အလွန်ရှိချသောတန်တရားခီးမှငါလဲဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့လှပြီလို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့။ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲနော်။လောကလူတွေဟာမိမိတဲ့အောက်တန်းကြရင်မတူမတန်ဆက်ဆံတတ်တဲ့အလေးထားရှိကြပြီပေါ့အဲ့ဒါလိုအောက်တန်းကြအယုဆုအချီတန်အဲ့ဒါလိုပုံကုတ်မျိုးတွေ့လို့ရှင်ငါလဲဒီဘဝမျိုးရောက်ခဲ့တာများလှပြီလို့တလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကနေ့ခင်မှာနော်အလားဆုံးရွေးချယ်တာရှိတယ်လို့ပဲအယုဆိုးဆုံးကိုရွေးချယ်တာလည်းရှိတယ်တလုံးလုံးကပဲဂျာနယ်ထဲကြည့်လိုက်တာအယုတ်ဆိုးထဲမှာနံပါတ်1ရတာရှိတယ်။အဲ့တော့တခုခုတော့ပြန်ရင်တော့အယုတ်ဆိုးဆုံးလူကရှေ့ကသွားတယ်ကလည်းကျိုးအသားလည်းမဲခေါက်ပါးစပ်ကလည်းပြဲပြဲနဲ့နော်အပေါ်သွားနှချောင်းကကျိုးအောက်သွားတယ်ကလည်းအပေါ်ထိုးနေတာဆိုတော့အယုတ်ဆိုးလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့မြင်လိုက်ရင်ဘလူးလို့ထင်သွားမှာပဲ။အဲ့ဒါကဘာမှာအယုတ်ဆိုးဆုံးလူဖြစ်သူ့ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ချောမောလှပတာကိုသာရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယုဆိုးဆုံးကိုလည်းရွေးချယ်တယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဖြစ်လာအောင်မယ်အစင်းရဲဆုံးလူသားဆိုတာရွေးချင်ရွေးနေအောင်နော်အစင်းရဲဆုံးလူသားဇာတကစရိုဒီထဲမှာတော့အပြင်းဆုံးလူသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အလုံးကိုပြင်းတယ်ဒီနေ့မှတထွားတမိုက်လောက်သွားတာသူကတနည်းအားတနည်းအားရွှေ့ရမယ်ဆိုအလွန်ပြင်းမြန်မာစကားပုံထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတာပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့နာမည်ကငပြင်းလို့ပြင်းလောင်းအကြီးလို့ငပြင်းလို့ခေါ်တာငပြင်းငပြောသီးစားမလားလို့ဆိုတဲ့အခါအခွန်တင်ရမှာပြင်းတော့အခွန်တင်ပြီးသားလားလို့မေးတဲ့နော်ငပြောသီးတောင်အခွန်တင်ပြီးမဲ့စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်အဲ950တဲ့ပါတဲ့ရာဇာကုံဘဆိုတဲ့လူပြင်းဟာအတော်ကိုပြင်းတာဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိရှိရွေးတယ်ဆိုရင်လေးရွေးတယ်အဲ့လောက်ပြင်းလွန်အားကြီးတော့ငပြင်းတော်ထဲမှာတော်မီလောင်နေမိဒီနှုံးသားနဲ့သွားနေမခက်ပေဘူးလားလို့ဆိုသူကဗာပြန်ပြောဆိုလူဆိုတာကံရှိပါသေးတယ်တဲ့မီလောင်လာတော့လေခြိုက်ကလေးတွေ့အဲ့ထဲလှန့်ချလိုက်တာပေါ့သူကတော့ပြေးမယ်လို့တော့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့နော်ကြိုက်ကလေးတွေ့ရင်လိမ့်ချပြီးဝန်နေလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ပြင်းတဲ့လူကအပြင်းစုရခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးဆုံးလူရွေးရတယ်လို့ပဲအစင်းရဲဆုံးအပြင်းဆုံးဒီလိုပုံကိုယ်တွေလဲကဘာမှာရွေးချယ်ရမလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တိတ်ပြီးရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းမတ္တရိဇာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေတွေ့လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအနမတကသုတ်တံမှာတော့ဟောထားတယ်ငါလည်းပဲတန်တရာခီးမှာဒီလိုဘဝမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလျက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလေပြီလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှာတဲ့သွားပြီးတော့
မတူမတန်ဒါတော့ပဲအယုဆိုးရမလားလို့သွားပြီးမပြောလိနဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ပေးတာအခုလည်းပဲဩဃာတကဆိုတဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာကြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာပုံနာကြီးရဲ့သမီးသွားဖြစ်တယ်ပဆာမရှိရတဲ့ထဲမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒီမျိုးမှာအယုဆိုးပြီးခါကုန်းနေတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ပေးစားခံလိုက်ရတယ်နော်လူကိုယ်တိုင်ကဆင်းရဲမွဲတေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမတရီစရာကောင်းပြီးခါကုန်းနေတဲ့အယုဆိုးချစ်တန်တဲ့ပုံနာတယောက်နဲ့မိဘများအိမ်တော်ရသားချပေးလိုက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အလွန်စိတ်ညစ်တယ်သူကခါကုန်းနေတဲ့လူတယောက်နဲ့အိမ်တော်ဖက်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုအလွန်ကိုစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာမိရိတော်ဂေါရမီနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့အာဂုရကြီးပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်ရာဖြစ်တဲ့ခါကုန်းနေတဲ့ပုံသားကြီးကိုအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုရတာနော်ယောသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တချို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီထွက်ပေါက်မရှိဘူးလုံးဝလမ်းပိတ်နေ exit ဆာမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူကတော့သာသနာထွန်းကားလို့ဘိက္ခုနီတွေရသော်ပြားကခွင့်ပြုထားတဲ့အခါမှာသူ့ဖို့မှာဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုသက်ရှူချောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာလူလောကလူဘဝကိုဖယ်ရှားပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့သူဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ယခင်ဘိက္ခုနီမတွေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပေစကားကိုလည်းသူမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအာပေစကားကိုပြောသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတာဖြစ်တယ်ဘောပြောရမယ့်အနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဂိလန္ဒာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဒီသုံးပါးစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားဝေဖန်သုံးသပ်ပြတာရှိတယ်။လောကမှာလူမမာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့။လူမမာ3မျိုးကတဦးကတော့တင်းလျော်တဲ့ဆေးဝါးအပြုစုရမှသာအသက်ရှင်မယ်တင်လျော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးမရဘူးဆိုရင်သေမယ်ဆိုတဲ့လူနာတယောက်နောက်တယောက်ကတော့တင့်တော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသေမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တယောက်ကတော့တင်လျော်တဲ့အစာဆေးဝါးအပြုစုတွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေယောဂကမပြောပါလောက်လို့ယောဂပြောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုလူမမာကို3မျိုးခွဲတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးခွဲတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရမှတရားကိုနာရမှတဏှာဟုတ်ကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ2မျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေတရားဓမ္မနာရသည်ဖြစ်စေတဏှာဟုတ်ကမကျွတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က2မျိုးနော်ရတ္တစွာတရားကိုဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေမဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေတဏှာဟုတ်ကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလို3မျိုးရှိတယ်အဲ3မျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကိုဖူးတွေးရပြီးတရားဓမ္မနာရမှတဏှာဟုတ်ကလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်စူးပြီးတရားဟောဖို့ဆိုတာခွင့်ပြုတာတဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟောနေလဲမထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲ့လေခိလနာလည်းပဲထို့တူပဲဆေးဝါးရမအသက်ရှင်မယ်မရဘူးဆိုရင်အသက်မရှင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆေးဝါးသူနာပြုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအဓိပ္ပာယ်မလိုအပ်တဲ့ဟောမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်အင်တာမတ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရကိုရမတရားဓမ္မကိုနားကိုနာရမ
တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပိစကားရမှတရားရုတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာပိစကားဆိုတယ်။အေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူ့လိုလျောက်တရားရုရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲအာပိတရားရုမရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကမထားဘူး။ဘုရားကိုဖူးရမတရားကိုနာရမတရားရူတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအေးအခုမုတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမလူဘွားမှာညင်းငွေ့စရာတွေမိဘကဆင်းရဲရတဲ့ထဲမှာဒီခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တအူးနဲ့အတူတကွနေရတော့စိတ်ပျော်စရာတခုမှမရှိလို့လူဘဝညီးကွေပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လာဝင်လာပြီးတော့သာသနာမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားလိုက်တာသူကဆင်းရဲသူမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဘာထောင်းရတယ်ဘွာတရားတည်ရတယ်နှုတ်ရခံရနဲ့တနေ့လုံးတကုန်းကုန်းနဲ့ချရာပြုံးရသွေးဒီခြွေတတီတီကြနေအောင်လောက်ကန်စားတော့ကသူ့မှာအမြဲတမ်းခါဆန်ရတယ်လို့မရှိဘူးခါကုန်းနေရလုံးလျရတာခါကုန်းနေအောင်စဘာထောင်းရဟိုဟာမာယဓမ္မယခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားရတယ်မရှိဘူးခါကုန်းပြီလုံးလုံးကဒီထဲမှာခါကုန်းနေတဲ့ပုံသားကြီးနဲ့လည်းအကြောင်းဖက်နေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးပေါ့လောရတာလဲတဏီကုံတကုံကုံနေရတာလဲကုန်းနေတဲ့လူကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝအလွန်စိတ်ညစ်ဆရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာကျင့်နှက်ဆရာလေးတွေတွေ့လာ။ကျင့်နှက်ဆရာတွေ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့သူဟာအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူကျင့်တတ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတစ်ခုအနေနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကဘာလို့ဆိုသူမုတ်တာတာဓုမုတ်တာမိတီဟိခုတ်စေဟိမုတ်တိယအကုန်းသုံးမျိုးကသူကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်တဲ့လွတ်ပြီးတဲ့သူကအကုန်းသုံးမျိုးတဲ့သူအမြဲတမ်းတကုံးကုံးနဲ့လုံနေရတယ်အကုန်းသုံးမျိုးဆိုဘာလဲလို့ဆိုဥဒုခလေနမုတလေနပဋိနာခုတ်စကေနာသာစဘာထောင်းရတဲ့အခါမှာလဲစုံထဲမှာစဘာတွေထည့်ရတယ်အေးခါလီကုန်းပြီးတော့ထည့်ရနော်အဲ့ဒီထဲမှာတခါဂျပွိနဲ့ထောင်းတဲ့အခါလည်းပဲကုန်းကုန်းလေးလှုပ်ပြီးထောင်းအဲ့တော့စဘာထည့်ရတဲ့ဂျပွိစဘာထည့်ရတဲ့စုံထောင်းရတဲ့ဂျပွိဓာရီလှုပ်ပြီးတော့တကုန်းကုန်းနဲ့ကုန်းပြီးတော့လောရတဲ့အလုပ်ပြင်မှာပဋိနာခုတ်စကေနသာခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအတူတကွနေရတော့အကုန်းသုံးမျိုးနဲ့သူကဆက်ဆံနေရအခုတော့ငါအဲ့ဒီအကုန်းသုံးမျိုးလွတ်ပြီးခါလေးဆန့်လို့ရပြီတကုန်းကုန်းနဲ့လောရတာငါမလောရတော့ဘူးလို့သူဥရန်ချူတဲ့စကားလေးတခုသူမုတ်တာတာဓုမုတ်တံမိတီဟိခုတ်စေဟိတီဟိခုတ်စေဟိမုတ်တိယဒီအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်ဖို့ဘာလဲဥဒုခလေနမုတလေနဆုံထဲမှာကုန်းပြီးတော့လောရတာဂျပွေနဲ့ကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတာအဲ့ဒါတွေကုန်းလွတ်သွားတဲ့အပြင်ပဋိနာခုတ်စကေနသာကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းပဲသူဟာလွတ်ကင်းသွားခဲ့ပြီလို့ဘိက္ခုနီမဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာသူကျဉ်တ်တယ်ကျဉ်တ်တော့ငါဓာရီလွတ်လာပြီနောက်ထပ်လွတ်အောင်ငါဘာလုပ်အောင်မလဲသူကသူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူသူလွတ်ဖို့ရအရေးကြီးတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာမွေးဖွားရခြင်းအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေကသူမလွတ်သေးဘူးကြံတဲ့ဒုက္ခတွေတော့လွတ်သွားပြီမွေးဖွားလာပြီးတော့အိုခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဆိုတာကသူမလွတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကငါလွတ်အောင်ငါစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုငါစူးစမ်းရမယ်
နော်အဲ့ဒါလို့အိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခငါလွတ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်မယ်အကုန်းသုံးမျိုးကတော့ငါလွတ်လာပြီအိုခြင်းသိခြင်းတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးဆိုရင်အိုခြင်းသိခြင်းကငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အိုခြင်းသိခြင်းကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘာကိုအရင်ဖယ်ရှင်းရမလဲလို့ဆိုတော့ဘဝနိတိဘဝကိုဆောင်ကျင်းသွားတတ်တာတဏှာပဲဘဝလမ်းပြဘဝရှေ့ဆောင်လို့ဒီလိုပြောရမှာခေါင်းကြီးတို့ဒီဘဝတစ်ခုရလာတာဟာတဏှာလမ်းပြတဲ့စီမှာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ကံကြမ္မာလမ်းပြနိုင်အောင်ဘသူကအားပေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တယ်ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာတွေ့တာမှုကိုပေးတဏှာတွေ့တာမှုပေါ်မှာကံဆိုတဲ့မျိုးစိကြပြီးဘဝအပင်ဟာပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲသူတို့သုံးဦးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ဘဝတစ်ခုရလာဥမာမဲ့လူဘဝရလာတာဟာလည်းပဲဒါပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏှာတန်ယောစနံအဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလိုက်တယ်ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာကတွယ်မိတင်ရာတယ်လိုက်ပြန်တယ်အေးအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိဘူးအမှန်မသိလို့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်မိတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကံကြမ္မာကရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃာအကျမ်းမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနော်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဖုံးကွယ်လို့တဏှာကနေပြီးစိတ်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရလို့ဆိုရက်ကံတရားကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဘဝလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာเนาะတဏှာပရိခိတေဟိသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနုတယေအဝိဇ္ဇာနုတယေဟိတဏှာပရိခိတေဟိကံမေသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာအဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံတရားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့ဒီသုံးရကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာလို့တေဂဏိအချိန်လေးမှာအဲ့ဒါဖန်တီးမှုကိုခံနေရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်အာယုန်ဤစိတ်ထဲမှာပေါ်လာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်လာလူကလည်းတွေးဝေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะမြားဟာအများအားဖြင့်သေတော့မယ်ဆိုရင်မိမ်မောသွားတယ်သူကမိမ်မောနေတယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမ်မောနေတယ်သူ့အနေနဲ့ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလူတွေကတော့ထင်ကြတာပေါ့ unconscious ဖြစ်နေတယ်ကိုမာယာနေတယ် ਨੇ ပြောနေကြတာသူကတော့သိနေတာပဲသူကပြင်းမှနဲ့ဆက်သွယ်မှုတာမလုပ်နိုင်တာသူကသူကတော့ဆက်သွယ်ရည်တွေရှိနေတယ်နော်သူဆက်သွယ်နေတာဒီပြင်းသူကဘယ်လိုလုပ်သိမသိလေဖြတ်ထားတဲ့တကားကြီးတယောက်စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးမျက်တောင်လေးပဲပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလလှုပ်နေလူပမာသွားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်ပြောမြောက်ပြောတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြောလို့မရဘူး။သွားပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့မှာတော့မိမောနာမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ရှိတယ်။သို့မဟုတ်စကားပြောနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။မျက်တောင်လေးပဲခတ်နေတော့တာ။အဲ့ဒီမျက်တောင်ခတ်တဲ့ဂျားတွေကနေပြီးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလနဲ့လုံနေတဲ့ဂျားတွေကမျက်ရည်လေးတွေကတပေါက်ပြီးတပေါက်ဆင်းလာတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စကားပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးနော်နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆက်လို့မရဘူးဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူး तू သိတော့သိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြပြောရင်မျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေနားထောင်နေတယ်လာကြည့်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေကမျက်စိကပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထွက်လာအဲ့ဒါမျိုးအသိစိတ်ရှိနေတယ်လို့ဆို
အေးကိုမာရပြီတော့မိမောနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးကလူတွေပြောတာကြားကြမှာကြားမယ်သို့တော့သူ့မှာတော့သူ့အာယုံလေးနဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟွာဒီယာတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးပေါ့ရှောက်မပြောသင့်ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေရဖို့ရအတွက်သာအမြင်အာယုံတို့အကြာအာယုံတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတာလေးတွေရဖို့သာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပေးခြင်းတရားဓမ္မလေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ခြင်းဖြစ်တာလေကူညီသင့်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဆိုတာအဲ့လိုအချိန်မှသွားမေးပြီးတောင်ပြောမြောက်ပြောအလွန်ပြောတာဒီတောင်ကမကျော်တော့ပါဘူးဘယ်တောင်မှလည်းမသိဘူးသူပြောလို့ရှိကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ဒီတောင်ကမကျော်သူတောင်ပေါ်တက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ပြောတာပါလဲလို့အောင်းမေးတင်စားပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတာနော်ဒီတောင်ကတော့မကျော်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလှုပ်သေးတယ်မကြတဲ့ကြပြောတာဒီနေ့နေမဝင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စကားမျိုးတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံရအောင်သာဖရာပန်းလေးတွေထွန်းပေးတာတို့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့သာအကူအညီပေးသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုမသွားသင့်ဘူးမသွားသင့်ဘူးသွားတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါသတိထားဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုစိတ်အာယုံလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာနောင်ဘဝအတွက်ပလန်ချနေတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနောင်ဘဝဖြစ်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာသူကအာယုံရောက်နေတာနောင်ဘဝဖြစ်မဲ့အနေထားကိုအာယုံရောက်တာကိုဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်သူကျမ်းမာစဉ်ကာလကဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေအတိတ်ဘဝတွေကပဲဖြစ်စေလွတ်ခဲ့တာတွေသူ့မှာအလေးအကျင့်ရပြီးအရှင်ရနေတဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်နေတယ်။ကံတွေပေါ်လာတယ်လို့ကံလုံတုံးကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဟာလည်းပြန်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာသူ့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပလန်ချထားတယ်။ပလန်ချနေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကအလုံးလုံးနေပြီ။နော်။အမှန်မသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပေးနေပြီ။တဏှာတွေ့တာမှုတွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသုတိဆိုတာလေးလဲကြသွားရောနောက်ဆုံးစိတ်လေးတွေဖြစ်လိုက်ရောကံကနေပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝမှာမွေးလေရောဆိုနော်အဲ့ဒါလို့ဘဝကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြောတာဒါကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာဘဝကူးဖို့သို့တော်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အမျိုးစုံပြောတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းကတော့သူက reincarnation ဆိုပြီးတော့ဗမာတွေလို့အသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့အကောင်တွေဘယ်ပဇာကထွက်တာလဲမသိဘယ်နှကောင်းကထွက်စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းရင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာထွက်သွားတာမရှိဘူးเนาะသူတို့ကတော့အသက်ဝိညာဉ်လိပ်ပြာကောင် spirit ဆိုလူတွေကတင်စားပြီးတော့ပြောတာအသက်မထွက်သေးဘူးအသက်ကဘယ်ထွက်မှာတော့ဘယ်မှမထွက်သေးဘူးเนาะအသက်ထွက်တယ်ဆိုတာအရာစကားနဲ့သာပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်မထွက်အောင်ဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လည်းမရဘူးအသက်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နံတရားကိုစောင့်ထိန်တဲ့ဓာတ်သဘောကိုပြောတာရုပ်သဘာဝနဲ့နံသဘာဝဟာရုပ်တရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့နံတရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့သူကအဲ့ဒီအသက်ကစောင့်ရှောက်ပေးတာပုတ်တိုးမသွားအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကံကဖန်တီးထားတဲ့preservation လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရ sustain လုပ်ပေးတဲ့သဘာဝလေးအဲ့ဒါလေးကပြတ်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပြီအဲ့ဒီအဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ကံကြမ္မာကသူ့အခွင့်အလမ်းရပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တာဟောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကနောင်ဘဝထွက်သွားတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းရာဆိုရင်49ရက်တဲ့အသက်ကထွက်ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျနေစရာလိုက်ရှာတဲ့ပေါ်ပါတယ်ရေဝေမှာနေစရာလိုက်ရှာနေတယ်နော်နေစရာလိုက်ရှာလို့ရှာမတွေ့ဘူးတချို့ကဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်ခொနည်းရဲ့အိမ်ပေါ်ကမစင်းဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်ညကျရင်6666နဲ့ဟိုနာအတန်ကြာဒီနာအတန်ကြာနော်ပြောကြတာလူတွေကအဲ့နေကြတော့အိမ်မြောင်ကဒီပိုးကောင်ဖမ်းပြီးတော့တကားကို
ဒီပိုးကောင်တေအောင်ရိုက်တဲ့တောက်တောက်တောက်တောက်ဆိုအဲ့ဒါတကားလာခောက်တယ်ထင်တယ်ဘယ်အောင်မှာတော့အိမ်မြောင်ကခောက်နေတယ်နော်တေချသွားကြည့်အိမ်မြောင်တို့တောက်တဲ့တို့တွေ့တတ်တယ်အဲ့လိုပိုးကောင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်တတ်တယ်အကောင်လောင်ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တတ်တာလေသူတို့ကစားမလို့အဲ့ဒါကိုတကားလာခောက်တယ်ထင်ချိုးချိုးချောက်ချောက်တွေကြားအဲ့လိုထင်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့ဘဝဆိုတာသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့နောက်ဘဝရောက်သွားပြီသိကြတယ်အိမ်ပေါ်မှာချိုးချိုးချောက်ချောက်လုံနေတဲ့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါပြိတ္တာဘဝရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘဝတိတ်ကိုရှားသွားရှားနေတာမဟုတ်ဘူးရပြီးသွားပြီပြိတ္တာဖြစ်သွားရင်အိမ်ပေါ်ကမဆင်းတဲ့ပြိတ္တာမျိုးဆွလန့်မှုကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကအကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းယဟန်တစ်ပါးဟာသင်္ကန်းလေးကသူ့ရဲ့နမတော်ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးဒီရက်လုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချုပ်ပေးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကနုနုညံ့ညံ့ရှေးခေတ်ကတော့ပန်းတကူသင်္ကန်းလေးဆိုခက်ချမ်းချမ်းနေမြားပုံရတေချာလုတ်ပြီးချုပ်ဆိုးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနုနုညံ့ညံ့သင်္ကန်းလေးကိုနောက်တည့်ရဝတ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားပြီးဒါလေးကိုတကြီးကြီးနဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညဇုတ်တည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါကြောင့်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါအဲ့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့သင်္ကန်းပေါ်မှာတန်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေထိတ်သာညာဆွဲလန်းလို့ရှင်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာကိုကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါရတော့အဲ့တန်းဘဝဆိုတာခုနှစ်ရက်ပဲယဟန်တော်တွေကဥဋိဒ္ဓတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့ဥဋိဒ္ဓရဲ့သင်္ကန်းအဝတ်တစ်ထည်ခြံရစ်တယ်အသစ်ဆက်ဆက်တစ်ထည်ခြံရစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာ

သင်္ကန်းကိုသူ့နေရာလေးသူပြန်ထားလိုက်ကြဘာမှမလုပ်ကြနဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာမှဒီသင်္ကန်းကိုယူရလို့ဆိုဘုရားအလိုဆုံးဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းကိုပြန်ထားလိုက်တော့သူခြေနှက်သွားခုနှစ်ရက်ကြာတော့သူကသူအလိုလိုသေးပြီးတော့တာဝရင်္သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ချားထဲမှာဖြတ်ဝင်လာနော်အကုသိုလ်ကဖြတ်ဝင်လိုက်တယ်တွေ့တာမှုဆိုတာလေးကဖြတ်ဝင်လာဖြတ်ဝင်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တိဘက်တွေပြောတဲ့ reincarnation ဆိုတဲ့49ရက်စောင့်ပြီးတော့ဒီနောင်ဘဝသွားဖို့ရ49ရက် waiting list နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အနန္တရပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘဝသုတိကြတာနဲ့နောင်ဘဝပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေနဲ့သုတိကြခြားနာခြင်းမရှိဘူးနော်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိဘူးသုတိဆိုတာဥပတ္တိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ပြက်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တော့ကပရိသတ်တွေဖြစ်ဆိုတာတခါလဲတန်းပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ English dictionary တွေထဲမှာ English to English ရေးထားတဲ့ dictionary တွေထဲမှာ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ Buddhist view အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုသေသေချာချာနားမလည်ပဲနဲ့ Buddhist view လို့ရေးထားတယ်တကယ်ကတော့ Tibetan Buddhism ကသာယူဆတာထေရဝါဒမှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီမမှန်မကန်ရေးသားမှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိရံစာအုပ်တွေပါနေရှင်းကြည့်ချီပေါ့အဲ့မှာ reincarnation ဆိုတဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်လိုက်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆဆိုပြီးတော့ယူရေးထားတာတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ကတည်းကသုတိစိတ်မကြခင်ရှေ့ပိုင်းမှာတွားရမယ့်နေရာချွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ပြင်ဆင်တာတော့ဆိုစိတ်အာယုံနဲ့ပြင်ဆင်တာနော်။အထုပြင်เสียမလို့စိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အတိုင်းနောက်ဘဝရုပ်ပုံတော့သွားပေါ်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။အေးဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတာဟာဘဝနိတိလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုချက်မှတ်ပေးတာကြည့်လေတိဋ္ဌာယဟန်ဟာဒီတန်ဘဝရောက်အောင်တွေ့တံမှုကနေပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုံးလိုက်တာနဲ့တန်သင်္ကန်းပေါ်မှာသွားပြီးတန်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသကံတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဒီလောက်ယဟန်ဘဝမှာနေပြီးကိုကျင့်သီလတွေစောင့်ထိုင်နေရတဲ့အဲ့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရတဲ့အဲ့ဘယ်သွားနေတာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်လက်ဥသွားတာတဏှာကလက်ဥသွားတယ်ထွက်ခန့်နေလေးမှသူကနေဝင်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရင်စိတ်ဆိုတာနှမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးလေတွေ့တာမှုတွေကကြီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဖေးရောက်နေကြတယ်အခွင့်အရေးမရလိုက်ကြဘူးခွင့်အရေးမရလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တမ်းဘဝရောက်သွားတယ်တမ်းဘဝရောက်သွားပြီဆိုတော့မှသူလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေကအေးမင်းလက်ဥသွားပြီငါတော့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စောင့်လိုက်ခဏအခြေအနေတခုထပ်စောင့်လိုက်ဆိုတန်ဘောဟာဆိုတာအမတမတူတော်နဲ့အသက်ကလေးရှိတော့သူ့ဟာသူဘဝတခုဆုံးသက်သွားပြီသို့မဟုတ်မြန်မြန်အသက်မရှိအောင်ဒီကုသကံတွေကစောင့်ချလိုက်တယ်စွမ်းအားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့တန်ဘောဟာလေးဟာခုနှစ်ရက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ကုသကံတွေကအဲ့ဒီချိန်ကျတော့တုတိတန်နတ်ပြည်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအများအားအားပြိုင်နေတယ်အကုသိုလ်ကနိုင်သွားတဲ့အခါရှိသလိုကုသိုလ်ကနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်သေခဏနီးမှာတော့ထွက်ပေါက်နားမှာကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကတ်တဲ့လူကပဲအရင်ထွက်မှာပဲလေခုတရားပွဲလာတဲ့လူတွေကြီးပေါ့အပေါဝမှာထိုင်တဲ့လူကအရင်ထမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကွနော်ရှေ့နားလာထိုင်တဲ့လူကနောက်ဆုံးမှထွက်ရမှာသေချာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဆိုတာအကုသိုလ်ကံအပေါက်နဲ့နေရင်သူပဲအရင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝနိတိဆိုတဲ့ဒီတဏှာကိုဖြတ်မှဖြတ်နိုင်မှနောင်ဘဝမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိကိုဖယ်နိုင်မှမွေးဖွားခြင်းကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇရာအိုမင်းခြင်းနဲ့မရဏသေဆုံးခြင်းဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တာနဲ့တကုံးကုံးလို့ရတဲ့
ဆုံးထောင်းတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတဲ့ဇပွေးနဲ့မွေးရတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတယ်ခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွနေရတယ်ဆိုတဲ့အကုန်းသုံးမျိုးကတော့သူလွတ်သွားပြီအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်သွားပြီသို့သောတရဝတိုင်းခြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအိုမင်းရင်ရောခြင်းအိုမင်းရင်ရောပြီးတော့သိဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့ဘဝပြဿနာတွေကလွတ်ဖို့ရဒါကအရေးကြီးပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တို့တွေဟာတပြေးပြေးအိုးလာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အခုဘုန်းကြီးတို့ဆို86ဖြစ်သွားပြီလေတပြေးပြေးအိုးလာတာအိုးလာတာ86ဆိုတာအိုခြင်းရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီအိုခြင်းမှတ်တိုင်ဆိုတာနာရေးကြည့်လိုက်90ကျော်ပြီးပြုတ်နေတာအများကြီးပါနော်နာရေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လန့်တောင်သွားစရာကောင်းတယ်ပေါ့90ကျော်ပြီး80ကျော်ပြီး90ကျော်ပြီးအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲနေပေါ့အဲ့တော့မှတ်တိုင်တစ်ခုလူတွေကမှတ်တိုင်နေအဲ့တော့ကိုယ်ပဲမှတ်တိုင်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတတိတံဝေကဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးဒီဘဝမှာအိုးချင်းတရားနဲ့သေးချင်းတရားနဲ့အိုချင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သေးချင်းတရားနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလာအောင်မလဲဆိုဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းလာအောင်မှာပဲအဲ့ဒီပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေလာအောင်လဲဆိုရင်အိုချင်းလာမယ်သေးချင်းလာမယ်ဟုတ်ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဟောထတာဇာတိပစ္ဆယဇရာမရဏံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စရမရဏဦးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်ရတယ်ဒီစကြာထဲမှာတောကဆိုရင်ရတယ်ပရိဒေဝငိုရတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဥပါယတပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဒေါသနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာအနှစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒုက္ခအစစ်ပဲဘာမှမပါဘူးဒုက္ခတန်တန်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခတန်တန်ပဲဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုပဲငါသူဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာပြန်လည်မွေးဖွားလာလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်လာလိမ့်မယ်အိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာမရှောင်လွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရအချိန်ပိုင်းပဲရှိတော့အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာအိုခြင်းသိခြင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေကြောင့်ဒီလိုဘဝတစ်ခုဟာအချိန်ချင်းထက်ထက်သိဆုံးနေရတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝနိတိဆိုတဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုတိဆောက်နေတဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲဆောင်သွားတဲ့တဏှာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယံတဏှာပောနုဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတတတရတတရာဘိနန္ဒီနီတဲ့တဏှာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးဟောတာယာယံတဏှာပောနုဘဝိကာပောနုဘဝိကာပုဏဘဝဣကပုဏဘဝဆိုနောက်တဖန်ကိုဣကကဖြစ်စေတာမွေးဖွားစေတာဟောဒီတဏဟာဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ထေရမှာသူဟာရှေ့ဆောင်ရှေ့ရလို့တပေါ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရှေ့ဆောင်ရှေ့ရဆိုတာကြည့်လေသင်္ကန်းပေါ်တန်းဖြစ်ဖို့ရသင်္ကန်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏကဥဆောင်လိုက်တာပဲတကယ်တော့သူဟာဒီယဟန်တော်လေးဟာကောင်းကောင်းနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးပဲတရားဓမ္မအတုသောသောတွေ့တာမှုကနေပြီးတော့ဥဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းပေါ်သွားတန်းသွားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့လို့ပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာအဓိကတဏှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကံကိုတောင်မပြောဘဲနဲ့တဏှာကိုအဓိကဘဝနိတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာဖြစ်ခဲ့အေထုတုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ပထမဆုံးဥရန်ကျူးတယ်ဖရာယုတ်တုကိုယ်ဝေတော်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေကစားတင်းနေဆိုတော့လုပ်တယ်လေအဲ့ဒီအနေကစားတင်းနေဆိုတဲ့အထက်မှာရွတ်ဆိုတဲ့ကထာ
အနိကဇာတိတန္တရံတန္တဝိတံအန္တဝိတံဂဟကာရံခဝိတံတောဆိုတယ်ဂဟကာရဆိုအိမ်ဆောက်နေတာဘယ်သူဆောက်တာလဲခန္ဓာကြီးကိုဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေလဲလို့ဆိုခန္ဓာကိုဆောက်လှုပ်နေတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ကံလို့မပြောဘဲနဲ့တဏှာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာလေတဏှာတရားဟာကံကိုဒီသူ့ရဲ့ဆောက်လှုပ်တဲ့ဟိုအကူအညီသမားတွေကတော့ကံတို့တဏှာအဝိဇ္ဇာတို့ပေါ့သို့တော့သူကအဓိကဥဆောင်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒါလို့ဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟာနာကာတိဆောက်လို့သူဘသူဆိုတာတွေ့ပြီတဏှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့တာပေါ့ပြန်လည်မွေးဖွားမှုမရှိအောင်တွေ့တာမှုအလုံးကိုဖြတ်တွေ့တာမှုအလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကံတရားတွေဟာလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးဟာရပ်တန့်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမုဒ္ဒာဆိုတဲ့ထေရီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကအေးအကုန်းသူမျိုးကတော့ငါလွတ်လာပြီဒါပေမဲ့ဦးချင်းနာချင်းတေးချင်းကငါမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်သူ့ကိုဖယ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဘဝကိုဆောင်ကျင်းနေတဲ့တဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့ချုပ်ကိုအထုတ်တာအထုတ်လိုက်တယ်တရားအထုတ်လို့ရက်လက်ကဘာလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတွေ့တာမှုအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းဉဏ်လို့အထုတ်တာဒီလိုဆိုနှုတ်ဖို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိနေသမျှရှင်းလင်းလို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုရှင်းနိုင်အောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလို့ဆိုအသိဉာဏ်ရှိမှရှင်းလို့ရဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ကိုအရင်ထူထောင်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ပဲဉာဏ်ရဲ့အလုံးနဲ့ဘယ်နေရာတွေ့တာနေတာတုန်းဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတာအဲ့ဒီတွေ့တာနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ကိုအမှန်မြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားအမှန်မြင်လာပြီဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေရောကြတယ်အမှန်မမြင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေကလာဥပမာပဲဆိုတော့စိန်တူးကိုစိန်အစစ်လို့ထင်နေရင်တွေ့တာမှာပဲလीရွှေတူးကိုရွှေစစ်လို့ထင်နေရင်လည်းတွေ့တာမှာပဲလीအင်းရွှေအတူမှန်းသိသွားပြီစိန်အတူမှန်းသိသွားပြီဆိုအလကားဟာကြီးဆိုဘယ်သူမှမယူတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးလीသို့တော့တကယ်အစစ်လို့ယူဆယုံကြည်ထားပြီဆိုရင်တော့တွေ့တာနေမှာပဲထို့တူပဲတော်ဝရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကုခန္ဓာကိုတွေ့တယ်သူများခန္ဓာကိုတွေ့တယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့တွေ့တာလောကလူတွေအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုရလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာပဲပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မှပျော်စရာကောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်လို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီဒီဘဝဒီလိုရောက်သွားတာเนาะအဲ့လိုဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ကြတာကောင်းမထင်လို့လုပ်ပြီးတော့အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ချိတ်မိတ်ခံမရောဒါပေါ့ဒီလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တငယ်ချင်းတွေငယ်စဉ်ကကိုရင်ဘဝရဟန်းဘဝတူနေခဲ့ကြတယ်လူထွက်သွားကြတယ်နောက်ကျလူထွက်သွားအိမ်တော်ရင်သားကြအဖိုးကြီးတွေဖြစ်ဘယ်နဲ့လဲလူဘဝပြောရလားလို့ဆိုဘယ်ပြောမလို့ကိုရောမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ထွက်လဲပြင်လို့မှမရတော့တာနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရတော့လှည့်မဖြစ်အောင်နေဖန်တီးထားလိုက်ပြီကိုပြောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ပျော်လို့နေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့နောက်လှည့်လို့မရတော့အောင်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့သွားဒါကြောင့်မို့ပြန်လီဘောနောက်ဘောမှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားပြည့်တဲ့နောက်မှာအိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုနံပါတ်1တွေ့တာတဲ့နေရာကိုရှာငါဘာကိုတွေ့နေတာလဲလူကိုတွေ့တာတယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာတယ်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့နေရာတွေရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုမြင်အောင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေတည်တည်ချာချာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါလို့ထင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါလားငါဟာလို့ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလား
မြဲတယ်လို့ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားချမ်းသာမယ်ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားကိုလုံးလို့ရမယ်လို့ထင်လာတာလည်းတခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတာတွေကိုသိလာတဲ့အခါ attachment ကနေ detachment ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် attachment ဆိုရင်တွယ်တာမှုတွေပြုတ်ထွက်သွားမတွယ်တော့ဘူးနော်မတွယ်တော့ဘူးပြုတ်သွားအဲ့ဒါလို့ပြုတ်သွားတာဟာအတိညာဉ်နဲ့ပြုတ်သွားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့attachment တွေကိုရှော့ချရင်ကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာအလွန်ထက်မြက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဓာရီကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတာလည်းကုန်ခန်းသွားတယ်စိုးရင်စိတ်ဆိုတာတွေ့တာမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာလာတာဟုတ်ကိုမတွေ့ရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာမှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုသိတဲ့လူကိုဆွေမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကြမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုနဲ့ပတ်သက်နေရင်တောကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတွေ့တာမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာက attachment လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်သူကတွေ့တာမှုလာတာပဲမဆက်ဆက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကပြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာကိုပင်လင်တွေ့တာမှုပြတ်သွားအောင်အသိဉာဏ်ကိုထူထောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မௌတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာရသော်ဘုရားစီကဒီဥပနိဒယကိုခံယူလို့မိရတော်ဂေါရမီကြီးဟောပြတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ကျလာပြီးနောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရဲ့ရင့်တန်မှုတွန်းအားကောင်းမှုကြောင့်ဝိပဿနာစွမ်းအားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးပြုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ဝါနဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတာကိုရရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရရှိသွားတာဟာတွေ့တာမှုအလုံးဖြတ်ချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုအလုံးဖြတ်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူမလွတ်သေးတဲ့နောက်ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာသူလွတ်သွားပြီဒီဘဝမှာတော့အိုရသေးတာမလွတ်သေးဘူးအဘလို့ဆိုရထားတဲ့ခန္ဓာကပူရင်းသိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲသို့သောနောက်ဘဝမှာပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့အိုခြင်းနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့သိခြင်းဆိုတာကိုသူရှင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသူကရှင်နှင်းစကားဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့မௌတံမိဇာတိမရဏပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကသူလွတ်ပါပြီတဲ့ခုနော်သူလွတ်သွားပြီပထမသူလွတ်တာတကုံကုံနဲ့အလုံးလုံးနေရတာဆုံနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီဂျပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတဲ့ဂျပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီအေးတကုံကုံနဲ့အတူနေရတဲ့အိမ်တော်မဲနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီအကုံသုံးမျိုးကသူလွတ်သွားပြီအခုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကလည်းသူလွတ်သွားပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လွတ်သွားတာတော့အကြောင်းမဲ့လွတ်ထလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘဝနှစ်တိတမှုဟတ္တာ။ဘဝကိုရှင်းဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီးဘဝတွေကိုဖန်ပြီးပေးနေတဲ့တဏှာကိုသူဟာရှင်းလိုက်နိုင်တယ်။ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရလို့အဲ့ဒီဘဝကိုထူထောင်တဲ့တဏှာကိုရှင်းပြလိုက်။တဏှာကိုဥဟိုခေါင်းတက်ပြီးပြောပြမယ်လို့အဝိဇ္ဇာလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အားလုံးဟာပယ်နှုတ်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူး။အိုရခြင်းဆိုတဲ့ဇရာလည်းမရှိတော့ဘူး။သိဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏလဲနောက်အနာဂတ်မှာလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥဒန်းကျူးခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးဟာသူကိုယ်တိုင်ရင်ွဲကနေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။သူမௌတာတာဓုမௌတံမိတိဟိခုတ်စေဟိမௌတ္တိယ။အေးတကုံကုံလုံးနေရတဲ့ဘဝ
ส่งเนี่ยตะกงกงลงได้บวชฉบวยไก่พี่ตะกงกงลงได้บวชไอ้หนองแม้ค้ากุญญีเนี่ยอดุเนียได้บวชไอ้บวชฤาก็หลุดผู้ตูหาศาสนาบองဝင်ပြီးတော့ยုံถั่วไล่တယ်ภิกขุณีมาผิดตัวတော့หลุดตัวပြီးဒါပေမဲ့မหลุดသေးတာပါတော့ဆိုရင်ပြန်လीမွေးဖွားခြင်းနဲ့เตซုံးရခြင်းအခုဘဝမှာเตซုံးရအောင်မှာဆိုတာ तू မหลุดသေးဘူးအဲ့ဒါหลุดဖို့အတွက်วิปัสสนาတရားจิตญาณจุกอัธรไล่တဲ့အခါဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုဆွဲဆောင်သွားနိုင်တဲ့ရှေ့ဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့တဏှာကိုသူဟာအကျွဲ့မဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မုတ်တံမိဇာတိမရဏပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီတဲ့သေဆုံးရခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီလို့ဒီလိုရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဥဒန်းကျူးပြီးမိမိရဲ့တရားကျင့်မော်ကျင့်မဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုသူဘဝအခြေအနေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြခြင်းသူဟာတကုံးကုံးနဲ့လောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်ပြီးအခုကြရင်ဒီတွယ်တံမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းတေခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီလို့ဆိုပြီးဒီစကားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်တွင်းစကားတစ်ခုအဖြစ်ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မုဒ္ဒာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသူလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတဲ့အကျင့်တရားပေါ်မှာအာရပါရခြင်းနော်မုဒ္ဒာမိဇာတိမရဏဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တိမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိသေဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏတွေကသူလုံးဝလွတ်သွားပါပြီအားလုံးသူလိုလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့တဏှာကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလင်းရောင်ကိုဖော်ပြပေးပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဟာပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားတဲ့ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓထေရီမရဲ့ရင်နှင်းစကားတို့ကိုမှတ်သားပြီးမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရမယ့်တရားဓမ္မတွေလမ်းကြောင်းတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့တဏှာမှလွတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

အယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာသည်မြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအမြတ်ချိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါတို့သည်ဖောလန္တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူရဲ့ကြည်နူးဝဲကြုံဖူပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်5ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့နေခင်အခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းဦးလယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမကြိမ်စင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့6ရက်မြောက်နေ့လယ်ခင်းအခါကာလယောဂီများတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးပမ်းအထုနေကြတဲ့ပရာဏလုပ်ငန်းကိုထိထိရောက်ရောက်ကြိုးပမ်းအထုနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတရားနာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ယောဂီတို့ကိုဘယ်တရားဟောဖို့စိတ်ကူးထားတော့ဆိုတော့မကြာခဏဟောနေကြတရားလေးတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နာဂသုတ်တံဒီနာဂသုတ်တံကိုဒီနေ့နာယူခြင်းညို့မှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထက်မြက်စေမယ်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တံလေးကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုပဲမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာကကိုယ်ဘဝမှာကိုယ်ဘလို့နေသွားမှာတော့ကိုယ်ဘာလုပ်မှာတော့ဆိုတဲ့မိငုံရဲ့အဖြေပဲနော်ငါတတ်နိုင်တယ်များမကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားမယ်ကိုယ်ဘဝနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းများလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တံအလည်းပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့အဆုံးအမလိုပဲအရေးပါတဲ့အဆုံးအမပေါ့ဘုန်းတို့သုတ်တံတပိဋကနော်ဝိနည်းပိဋကပြီးဓမ္မပိဋကပိဋက3ခုအဲ့ဒီမှာသုတ်တံတဆိုဟိုတုန်းကတော့သုတ်တံတရားဆိုတာကိုတချို့ကဇလန်းတွေကိုသုတ်တံလို့ထင်နေတာဟုတ်လားအမှန်ကသုတ်တံဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့အကြိုက်စရိုက်နဲ့ကြိုက်ညီအောင်လိုအပ်ချက်ကိုကွဋ္ဌိဝင်အောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေအဓိကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်ရှိရှိပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတွေပဲသုတ်တံဆိုတာနော်သုတ်တံတာဆိုတာဆိုတော့ဘုရားကစီမင်းစီကံလို့ပြောလိုက်တော့သုတ်တံဆိုတဲ့စကားလေးကိုအမှတ်ရလို့ရှင်းပြတာ။နောက်သုတ်တံတဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့လက်သမားတွေကြိုင်တဲ့တမင်းကျိုးကိုပြောတာ။ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလွှာသမားတွေဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်ကလွှာတိုက်ကြတဲ့နေရာမှာသူတို့လွှာချောင်းလေးကိုဖြောင်းအောင်။နောက်ကျိုးလေးကိုတက်ခဲတွေကမဲမဲလေးနဲ့ခြီးနဲ့ရေးနဲ့နည်းနည်းရောပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသုတ်တာ။သုတ်တော့ဟိုဘက်ကတယောက်ကကြိုင်ဒီဘက်ကတယောက်ကကြိုင်အတိုင်းတားလေးနဲ့ပေါ့လေ။ညီပြီးဆိုအဲ့တော့ကျိုးလေးကိုမပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်တာမြင်းချောင်းလေးထင်သွားတာအဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးရှောက်ကိုလွှတ်တိုက်အဲ့ဒါတမြင်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားခုသုတ်တံဆိုတာတမြင်ကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာဒီမြင်းချောင်းလေးအတိုင်းနေသွားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေသွားနောက်ရှင်တိမ့်မယ်စောင်းမယ်ဘဝမှားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သုတ်တံဒေသနာတွေမှာဟောထားတဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ဘလို့နေသွားရမလဲဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပဲဟုတ်လားခုဒီသုတ်တံလေးရတယ်ပဲဘဝမှာငါတော့ဒီတိုင်းပဲနေသွားတော့မယ်ဒီအစုံအမလေးထဲမှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒလေးအတိုင်းငါတော့နေသွားတော့မယ်လို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးကြိုတင်ပြီးတော့နော်နားလေသဘောပေါက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နာကသုတ်တံနဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြံဉာဏ်လေးပြောကြည့်အောင်ဟုတ်လားကျင်းပါများစွာဟောဘူးတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်အလွန်သဘောကျပါတယ်ဘုံဘောကနာဂဆိုတဲ့စကားကဗမာလိုရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကတည်စီလိုတဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ဘုရင်ရဲ့ရှင်တကောင်မှာရှိရမယ့်အကြီးအသေး၄ချက်ကိုထုတ်ပြပြီးတော့ရှင်ကိုဥပမာနေရာမှာထားပြီးတော့ဟောတာနော်စတုဟိဘိခဝေအင်္ဂေဟိတမနာကတောရညောနာကိုရာဇရဟောဟောတိရာဇဘောကိုရညောအင်္ဂံတွေဝသင်္ကံကိစ္စတိယဟန်တို့တဲ့
ဘရင်ရဲ့ဆင်ဟာအကယ်၍သာအကြီးအသေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာရာဇရဟောဟောတိမင်းအားထိုက်တန်တဲ့မင်းရဲ့အသုံးဆောင်ယရနာတန်းဝင်တဲ့ဆင်အဖြစ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တံပိုးမြင့်မားတဲ့ဆင်အဖြစ်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးအသေး၄မျိုးနဲ့တော့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသေး၄မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေပါမှတ်မယ်နော်သောတာသဟောတိဟန္တာသခန္တာသခန္တာသသောတာသဟောတိဟန္တာသခန္တာသခန္တာသသောတာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နားထောင်ဘင်းရဲ့ဆင်ဟာဆင်ဥရိယတကားကိုနားလည်မှုအပြည့်နဲ့နားထောင်နဲ့အည်အသွေးရှိရဆင်ဦးလေးကပြောလာဆိုလာခိုင်းလာဆေးလာပြီဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်ဆင်ဦးလေးကငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့တိတယ်တိတိအတိုင်းလည်းပဲလိုင်းနာဟုတ်လားဆင်ဦးလေးရဲ့စကားကိုအကုန်လုံးနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်နားလေထောင်တယ်ဒီအည်အသွေးရှိရမယ်တဲ့ဘင်းရဲ့ဆင်ပြောရင်တော့ဆင်လိမ္မာကြီးပေါ့နော်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်အည်အသွေးသောတာစာဆင်ဦးလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရနောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံရမယ်အည်အသွေးကဟန်တာစာသက်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ဘင်းရဲ့ဆင်ဆိုတာနော်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်အနှွဲလာတာတွေရှိတယ်။ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေနှွဲရတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုသက်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။နော်တစ်ဖက်ကရန်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးနော်အစွမ်းတတိကြီးကြီးမားမားနဲ့ဖြက်စီးချေမှုန်းပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။ဘင်းရဲ့ဆင်ဆိုတာဒါမှသူ့ကိုအားကိုးလို့ရမှာပေါ့နော်။ရန်သူကိုတတ်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်ဘင်းရဲ့ဆင်ရဲ့အကြီးအသေးဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ခန္ဓာစားတိခဏနိုင်စွမ်းရှိရမယ်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရအောင်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေဆိုအမျိုးမျိုးကိုနော်စိတ်ထဲကဘလို့မှတုံ့လုံမှုမရှိပဲနဲ့ဒါကိုခန္ဓာရည်ရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ရမယ်ရန်သူတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုဟာကြီးတော့ရန်သူကိုထိခိုက်အောင်လုံးမမဟုတ်ရန်သူကလည်းကိုကိုထိခိုက်အောင်လုံးမပဲအဲ့ဒါလိုလှုပ်လာပြီဆိုရင်ကိုမှထိခိုက်မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာကြုံရမှာပဲအဲ့ဒါလိုထိခိုက်မှုတွေကြုံလာလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုနောက်တွန့်ပြီးတော့ပြန်လာတာမျိုးမရှိဘူးတော့ခန္ဓာရည်ရှိတယ်မာကျောတယ်ပေါ့နော်ရင့်ကျက်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့လိုကြဲကြဲမြင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်ရမယ်အဓိကကတော့ဘာလို့ခန္ဓာရည်ရှိတာသိခန္ဓာဉ္စွမ်းမြင့်မားတာပေါ့ဒီရွေသိရှိရမယ်တဲ့ဘယင်းရဲ့အရှင်ဆိုတာနော်နောက်နံပါတ်၄ပြည့်စုံမယ်အင်္ဂါရက်ကဂန္တာစာတဲ့မရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲဆင်ဦးသေးကဒီရက်ဒေသကိုသွားလို့ခိုင်းစီလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တွန့်နေတာမျိုးမရှိဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုသွားမှာပဲတဲ့ဆင်ဦးသေးရဲ့ပုံမှာသူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ငါ့ကိုကြိုးမဲ့တဲ့နေရာကိုတော့သွားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू သိတယ်နားလေတယ်ဒါရောက်ဖူးတဲ့အရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရောက်ဖူးတဲ့အရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဦးသီးကညွန်လိုက်ပြီးကင်သွားဆိုဥတည်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားပြလိုက်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါဘင်းရဲ့ဆင်ပါရှိရမယ်လေးခုမြောက်အည်အသွေးတဲ့အည်အသွေးပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးသောတာဇရှင်ဦးသီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်နားလည်ရမယ်ဟန္တာဇဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာသတိခန္ဓာဉ္စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်တည်ငြိမ်ရမယ်နော်ဂန္တာသမရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲသွားရဲလာရဲတဲ့တတ္တိအထုရှိရမယ်တဲ့အင်္ဂါရဲ့ဘယ်နှချက်လေးချက်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကတကယ်သိသေးလို့တဲ့အနတ္တိဘယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ဥပမာပေးတာဒါကိုတကယ်သိသေးကျင်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတကယ်သိသေးကျင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဒီသာသနာမှာယဟန်တစ်ပါးဟာသောတာဇနားထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟန္တာဇယန္တူကိုတပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ခန္တာဇသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဂန္တာဇမရောက်ဖူးသေးတဲ့ယက်ဒေတာကိုသွာလာရဲတဲ့သွာလာနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့စွမ်းရည်ဒီစွမ်းရည်၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဟာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မားတဲ့ဂုံရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိသူမြင်မာတဲ့ဂုံတွေရှိသွားမလဲဆိုရင်အာဟုနေယောဟောတိပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအင်စတိကရဏေယောအနုတ္တရံပုံညက်ခိတံလောကတ္တ။ဟောတန်ခါတို့ဂုံတော်ကိုပါတဲ့ကနောက်ပိုင်းဂုံတော်၅ပါးဟုတ်လား။အာဟုနေယဆိုတာအ
အရာဝေးကတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့လှူတာကိုသူခံယူတိုက်တယ်မြင့်မြတ်လွန်းတော့သူ့ကိုလှူလို့ရှိရင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှာမဟုတ်လို့အဝေးကြီးကယူလာတာကိုတောင်းသူကအလှခံယူတိုက်တယ်ပါဟုနေရဆိုတာဧည့်သည်လုံးကထားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စပွဲတောက်ဖွဲနော်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအလှခံယူတိုက်တယ်ဒက္ခိနေရဆိုတာတမလွန်လောကကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတဲ့လူမျိုးကိုတော့ခံယူတိုက်တယ်အင်စလိကရဏီယဆိုတာလက်အုပ်ချီမိုးရှစ်ခိုးတာကိုတောင်းခံယူတိုက်တယ်အနုတ္တရံပုံရက်ခေတံလောကတာเนาะအတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်လေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းမှုတည်းဟူသောမျိုးစင်ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေကောင်းနဲ့တူတဲ့အတုမရှိအမျက်ဆုံးသောကောင်းမှုကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ထိမြင့်မြတ်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအကုန်ပြုတာအဲ့ဒီလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားဖို့သူ့မှာအည်သေးဘယ်နှမျိုးရှိရမှာတို့လေးမျိုးရှိရမယ်တဲ့သောတာစာနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဟန္တာစာရံသူကိုတပ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာစာသီခာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်ဂန္ဓာစာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်ရည်သားကိုသွာလာရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်ခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့မပြောရင်တော့အဓိပ္ပာယ်တွေကရှုပ်ထွေးနေအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံကယဟန်နေကိုဟောထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လူတကာဓမ္မတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။တော့တကာဓမ္မတွေလည်းပဲဒီအည်သွေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုကနော်နေနိုင်မယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဟိုတုန်းကဒီတရားလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မကြာခဏဟောတာပေါ့နော်။ဒါလေးကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့နယ်ထင်လို့ဘုံဘုံကအခုစခန်းပွဲမှာယောဂီတွေကိုဟောပြတာ။တသက်စာပေါ့နော်ဒီအည်သွေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံငါအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးရှိစေခြင်းလို့ဘဝမှာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီစည်းမျဉ်းလေးချက်နဲ့အညီငါနေသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးရှိစေခြင်းလို့ဒီဒေသနာလေးကိုဘုံဘုံပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားသောတာစာတဲ့ပထမပြည့်စုံရမယ်အည်သွေးရှိရမယ်အင်္ဂါရက်ဟုတ်လားသောတာစာဆိုတာဘာတို့နားထောင်လားစေဥဒီကတော့ဆင်းရဲစကားကိုနားထောင်တယ်ပေါ့ယဟန်တပါသူမဟုတ်လူတယောက်ကတော့ဘုသူစကားနားထောင်ရမှာလို့ဆိုဖရာစကားနားထောင်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သောတာစဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြဘုရားကိုတိုင်ဖွင့်ပြတယ်အဒီတုတ်တန်ထဲမှာဣဒဘေခဝေဘေခုတထာဂတပဝေတိတေဓမ္မဝိနေဒေတိယမာနေအဋ္ထိန်ကတဝမနတိကတဝတပ္ပစီတတသမဏဟရိတဝဩဟိတသောတာဓမ္မံသုနာတိလို့သောတာစဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။သောတာစဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့တထာဂတပဝေရိတေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတရားသဖြင့်ဆုံးမထားတဲ့နိလန္တကျနော်သင်ပြထားတဲ့တရားဒေသနာကိုနော်တစုံတစ်ယောက်ကဟောလာပြီးပြောလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဋ္ထိန်ကတဝါတခက်ကိုလိုလိုချင်းချင်းမျက်နှိုးတဲ့စိတ်နဲ့နော်အဋ္ထိန်ကတဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲအဓိပ္ပာယ်လေးကနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖွင့်ပြသေးတယ်။နောက်အဋ္ဌိဆိုတာအယိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကေသာလောမနာခတန္တာတဇောမန္တနာရူအဋ္ဌိအဋ္ဌိမိန်ဆန်းရှင်းကြားဘူးတယ်မို့လား။အဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့အယိုး။အဋ္ဌိင်ကတဝါဆိုတာအယိုးကိုစိုက်သွားအောင်ကြိုက်သည့်အဋ္ဌိဒေသနာကိုနာရနားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာ။အမိဘတို့ရဲ့ချစ်ချင်းသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းဟာအည်သူအည်ဘအသားအကျော်ဖောက်အယိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ဘယ်အဋ္ဌိရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလို့ယောရင်ချင်းစီထိရောက်တယ်လို့ကြားဟုတ်တယ်။နော်တာသမီတွေရဲ့ပုံမှာမိဘရဲ့ချစ်ချင်းတရားဟုတ်လား။ဒီမှာလည်းပဲပါတော့ဒေသနာတွေကိုအယိုးကိုစိုက်သည်ထိကြိုက်အောင်မလုပ်ရမလို့နားထောင်။အရန်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်သွားအောင်နားထောင်ရမယ်။အဓိပ္ပာယ်လေးကအဲ့လိုလေးလှလှပပါလေးပြောတာနော်။ဒါပေမဲ့ဖုံးဖုံးထင်တာကတော့အဋ္ထိန်ကတဝါဆိုတာမြဲမြဲနိုးနိုးတကယ်ကိုလူလူချင်းချင်းနဲ့နားထောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဓိကဆိုလိုတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကနောက်ထပ်ဒီလိုလေးလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတာဘုသူတာပြောပြတာနော်။ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိန်ကတ္တဝါမျက်မျက်နုံနုံပြုတ်ပြီးတော့မနတိကတ္တဝါစိတ်ထရဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တပ္ပစေတ္တသမဏဟရိတ္တဝါစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့တရားနာပြီးဆိုရင်ဘယ်မှစိတ်ကိုမရောက်စေဘူးကိုစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုပုံအပ်ထားတယ်အဲ့လိုနာရမှာနော်စိတ်ကဘေးကိုဖဲ့ပြီးတော့ပေးနေတယ်ခွဲဝေပေးနေတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလွတ်သွားမှာပေါ့နော်စကလုံးတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီခါလေးအချိတ်ဆက်မမိတာတွေအိဗေနားလဲမှုလွဲတာတွေနားလဲဈေးခြင်းတလောက်နားလဲသင်းတလောက်နားမလဲတာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာမျက်မျက်နုံနုံရှိရမယ်။ဒီထဲမှာ
စိတ်အလုံးစုံနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာယူရမယ်ဒါမှနားလည်မှာနော်တမနာဟရိတဝါဩဟိတသောတာတဲ့နားကိုစွန့်ထားတယ်ဘာပြီးရင်ဗာမြန်လာမှာတော့ဒါဟုတ်ပဲနော်အချိန်နဲ့အမျှစိတ်အလုံးဒီထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့နာယူတာဝနာယူတာမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါသောတာစာဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားနာတာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမှာကဘဝမှာတကယ်ကောင်းခြင်းမီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဖို့ထိုက်တန်တဲ့ကိုကိုကိုစစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုရပြီးတော့ဘဝမှာတကယ်ကိုပဲလူဖြစ်ကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရဖို့အတွက်နေသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုအများကြီးနာယူရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်နားမလည်ရင်မေးရမယ်ဒီဒေသနာတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမြုပ်နှံထားတဲ့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီထဲမှာကြက်စားတဲ့မကြခဏဟုတ်လားအများကြီးသိအောင်လုပ်ရမယ်တကယ်တမ်းကအုံတော့ကလူချင်းစိတ်ရချင်းသိရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတွေအများကြီးကိုသိနိုင်ရနော်ဟိုတော့ကငငယ်ရတင်ခဲ့ရရှိရလေဥကျဲဘွေဆိုတာကြားဝတယ်မဟုတ်လားစာမတင်ပေမတင်နဲ့နေလာတာဟိုတော့ကတပူစားတယ်ဆိုတာဘုန်းတော်ငငယ်ရလည်းပဲရွာเจ้าနေတော့ဘုန်းကြီးကရှေးဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုလေးတွေရှိတယ်သွားလိုက်တန်ဆိုတာဘုန်းတော်ငယ်တော့တော်စီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသွားလိုက်တန်နဲ့တိုက်ခဲ့ရဘူးလားမဟုတ်ဘူးအိုမဲကနဲ့တိုက်တန်နဲ့စားနဲ့တိုက်တန်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တမာသားကသူကသွားကောင်းတယ်အဲ့ဒီတမာသားကိုသူကဒီလက်သန်းလိုဟာမျိုးလေးကို၃လေးလက်မလောက်လှုပ်တယ်ထိတ်ကချွန်ချွန်လေးချွန်ထားတယ်နောက်ကဖင်လေးကိုထုထားတယ်ထိတ်ကအချွန်လေးကသွားကြထိုးရမယ်နောက်ကထုထားတာလေးကသွားကိုပွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဘူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥချဘွေကအဲ့ဒီတဘူကတရက်ကိုတစ်ချောင်းပေါ်လှုပ်နေစွန်းစားပြီးအဲ့ဒီတဘူထိုးသုံးပြီးအောက်ကိုပြက်အောက်ကိုပြက်တရက်နှစ်ရက်တလတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြားလာတော့အဲ့ဒီတပူပုံကြီးကအကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ဦးကျဘွေရတရားတော့စမိဆက်ရတယ်ဖြစ်တော့မလဲတူအဲ့ဒီတပူပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်သာတရက်ကိုတပူတစ်ချောင်းစားလာတပူကိုတောင်ပိုးလောက်ရှိရင်ကြည်ငါတရက်ကိုတပူတစ်ထောင်းလောက်သာစားကြက်မယ်ဆိုရင်ငါစကဲကိုစားထပ်ပေးတဲ့ကြီးဖြစ်နေမှာကုန်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေကိုနှမျောတာအဲ့တော့အသက်က60ရှိတယ်တကမကြီးတွေစိတ်ရမကြအောင်ပြောတာဟုတ်လားဒေသနာတွေကိုအများကြီးစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်အချိန်မီသေးတယ်လို့ပြောတာဘုန်းဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နန်းတွင်းဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ကန့်ကူဇံအလှခန္ဓာစားသင်မလို့အသက်60ကျော်မှစားသင်မလို့ကန့်ကူဇံလှခန္ဓာအဲ့တော့ဘယင်ကဘာတော့ပြည့်ရဲ့ပြူတယ်ဂျပွေးရမှာအတက်ပေါက်ချင်ပေါက်ဂျပွေးဆိုဘာငရုတ်ဆုံထောင်းတယ်ဘလို့တက်ပေါက်မလို့ဟုတ်လားဂျပွေးရမှာအတက်ပေါက်ချင်ပေါက်လိုက်ဦးမယ်ဘလို့စားတက်မလို့ပြောအဲ့ဒါကသူကြားမခံနိုင်ဘူးအစားသင်တာတရက်ကိုတပူတထောက်တော့ဟုတ်ဟန်မတူတကယ်ကိုစူးစားပန်းစားလောက်ဟန်တူတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးသွားတော့သူဘုံဘုံထင်ပါတယ်10နှစ်ကျော်လောက်ရောက်ချင်းလဲရောက်မှာပေါ့တကယ်ကိုစားရပေးတာဖြစ်တာအဲ့ဒါစားရပေးတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂျေဝေးကိုတစ်ခတ်တည့်ရဲ့လေးတွေချီပြီးတော့နန်းတော်ကိုသွားတယ်ဘယင်ကြီးဂျေဝေးကအထက်ပေါက်ပြီးပါနော်အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကတကယ်လားပေါ့နော်ဘယင်ရှိတော့ရဲဝန်းလာဆိုအဲ့ဒါနဲ့စားရပေးတဲ့ကျန်းကန်တက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာဟာမေးမယ်လို့ဟိုကအဟံလို့ချောင်းဆုပ်ပါရှိသေးအဟံဆိုတာဘာဆိုတော့စတခါတည်းသူကအဲစာသဘောတွေပြောတော့အဲ့လောက်ထိသူကတက်တယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့ပေးရတယ်နော်တရားနာမှုကိုအချိန်ယူပြီးတော့လုံးတဲ့နေလို့ဘုံဘုံကထင်နော်သူကဘယ်လိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဟုတ်လားတရက်ကိုတရားတစ်ပုဒ်တရားတစ်ပုဒ်နာမယ်သုံးပုဒ်နှစ်ပုဒ်နာမယ်သုံးပုဒ်ဘယ်စာအုပ်ကိုငါတလကိုအပြီးဖတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုဖို့တို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအစုံးမတွေနဲ့စိတ်ကိုမလုပ်ပြရမလို့မကင်းကွာစေရဘူးနော်မိဝေချိတ်ပါဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။နော်ဒေသနာတော်တွေနဲ့အတွေ့များနေတဲ့စိတ်နဲ့အတွေ့မများကင်းကွာနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတူဘူး။ဒါဘုဖို့ကကိုယ်တွေကိုပြောပြတာ။နော်စာလေးပေးလေးဖတ်ပြီးတော့တရားလေးဒါတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကိုလေးလာနေတာနာယူနေတာဘုရားပုံမှန်ယုံကြည်မှုကတော့ပြည့်ဝရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးမတွေတခါတလေကြာတော့လည်းပဲ तू တရားနာရင်စပေဖတ်ရှင်ရင်းနဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့စိတ်ကကောင်းဖို့အတွက်အရန်သင်းဖြစ်တယ်တခါတလေ तू ကောင်းဖို့ကောင်းနေနော်ဒီတရားနာလို့စဖတ်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘယ်လိုမှပြောလို့မကုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကိုနေမယ်ဘလို့တွေးမယ်ဘလို့ပြောမယ်ဘာလုပ်မယ်အည်သူရအကုန်မြင့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငငယ်ကဥဖေမြင့်စာဟုတ်တော့ဘုံဘုံဖန်
ုံနောက်တင်ယင်းဤမြုံနှံခြင်းဘယ်မှာယင်းဤမြုံနှံတာအုံနောက်မှာမြုံနှံထားတာဟုတ်လားအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွားအဲ့ဒီစကလုံးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီယင်းဤဟာဟုတ်လားဒါပေမဲ့စာဖတ်တဲ့လူစာမဖတ်တဲ့လူတူးကိုမတူးဘူးတရားနာတဲ့လူမနာတဲ့လူတူးကိုမတူးဘူးသူ့ရဲ့အရည်အသွေးဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေတော့မြင့်နေတာမြင့်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အစသာရာရာဘုန်းဘုန်းတို့တွေအရည်အသွေးမြင့်မားနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာနံပါတ်1လှမ်းရမယ်ခြေလှမ်းမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားမှာငါဘလို့နေသွားမှာလဲလို့သူများကိုပြောနေဖို့မဟုတ်တော့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ချပြီးတော့နေဖို့ပြောတာဟုတ်လားဒေသနာတွေကိုငါအများကြီးသိရမယ်အခုတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်လာပဲလေပိဋကတ်သုံးပုံမြန်မာလိုရေးထားတာတချို့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေရှိတယ်လို့တောင်မှသိချင်မှသိမှာနော်ကြားလာပြီးရေးထားတာဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်ကိုလေ့လာကျင်လို့ရှင်လွယ်လွယ်လေးရဟုတ်လားကိုခက်ပိုးပြီးတော့လွယ်သေးတယ်ဘာကြုပ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့နော်တရားတွေဆိုစီးရီးလိုက်ရှိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးကြိုးပမ်းချက်ဆိုအဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ကြီးပဲဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ကြီးပဲအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတတ္တတာလေးလာခဲ့သမျှသူနားလေထားသမျှအိတ်သွန်ဖာမောက်ပြောထားတာတကယ်ပညာရှင်အဆင့်အဲ့ဒါတွေကိုတရက်တစ်ပုဒ်နာတရက်နှစ်ပုဒ်နာသုံးလေးလနဲ့အုံနောက်ကအည်သွေးရအရန်မြင့်သွားမှာလောက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အည်သွေးကိုအဲ့ဒါသူ့တခုတည်းပြောနေရင်လည်းတရားထဏာကြီးကြားသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်တရားနာဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနေတိုင်းဘာလို့ပြရအောင်နော်ထိတွေ့ပေးရမယ်ဟုတ်လားအစိုးမရဲ့အရေးအောက်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုထားရမယ်အဲ့ဒါမှမမှားပါနော်မမှားရုံမကောက်ဘူးမှန်ပါနော်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလို့လမ်းကြောင်းတွေတဲပြီးတော့အရည်အသွေးကမြင့်သွားမှာအဲ့ဒီလိုသွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်နံပါတ်1ပြည့်စုံမယ့်အရည်အသွေးတောတာစာနားလည်ပြီနော်နောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံမယ့်အရည်အသွေးကဘာလဲတော့ဟန်တာစားရန်သူကိုတတ်ရဆင်ရတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွှဲလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ပဲရန်သူတွေကိုတတ်ပစ်တာပေါ့တော့ဘုရားရဲ့သားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့တော့လူသားတယောက်အနေနဲ့တတ်ရမယ့်ရန်သူကတက်ရှိတရဝါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့ဣဒဘိခွေဘိခုဥပ္ပန္နကာမဝိတက်ကနာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိဗျံတိကရောတိအနာဘဝံကမေတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာကာမဝိတက်လို့ဆိုတယ်เนาะမျက်နှိုးဝေရကောင်းတဲ့နှစ်သက်ဖွေရကောင်းတဲ့အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာเนาะမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနားထောင်ကျင်တာစားကျင်တောက်ကျင်တာတွေ့ကျင်ထိကျင်တာဒါကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားเนาะမြင်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာကြားဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာကြည့်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာဒီလိုအတွေးတွေကိုအဲ့ဒါရန်သူလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်သူဟာဖြစ်လာရင်လည်းပူလောင်တယ်ကြီးထွားလာလို့သူ့ကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးမဲ့လို့ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအနာဂတ်မှာဒုက္ခပေးမယ်ဒါကြောင့် तू ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နကာမဝိတက်ကနာတိဝါတိတိတီးမခံနဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးမှငြိမ်းမခံနဲ့တဲ့အတုံးတုံးကိုအလွန်သဘောကျတယ်နော်ကာမအတွေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့လက်သက်မခံနဲ့တီးမခံနဲ့ငြိမ်းခံမနေတဲ့တီးခံရမယ့်အပိုင်းဟာတတိယအယီသွေးပြောလိမ့်မယ်အခုဟာဘာတော့တီးမခံရမယ့်အရာကိုအရင်ပြောနေတာဟုတ်လားကာမဝိတက်ဖြစ်လာရင်တီးမခံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခိုင်မြဲအောင်ပြောတယ်နဥပ္ပန္နကာမဝိတက်ကနာတိဝါတိတိဗဇဟတိဖယ်ဖြောက်ပြစ်လိုက်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဝိနောတိတိပယ်ဖြောက်ပြစ်လိုက်နော်ဗျံတိကရောတိကင်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်အနာဘဝံကမေတိနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တဲ့နော်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်မကြည့်ရင်လည်းပေါင်းလည်းမပေါင်းနဲ့နောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရအောင်နေအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာနော်မကောင်းတဲ့အတွေ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ပြစ်လိုက်နော်ရှားပြစ်လိုက်ကင်းအောင်နေလိုက်သူ့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိစ조사အထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာရန်သူကို၄မျိုးမျက်စွာဖျား၄ပုံပုံပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပ္ပန္နံဗျာပါဒဝိတက်ကဥပ္ပန္နဝိညာဝိတက်ကဥပ္ပန္နုပန္နေပပကေအကုသလေဓမ္မေနော်ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့အစု၃မျိုးနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောယုံညံ့သောအကုသိုလ်တရားများဟုတ်လားကာမဝိတက်ဆိုတာနားလည်တယ်နော်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာပြာဝရဝိတက်ဆိုတာကဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာမကြည်မနဲ့တွေးနေတာစိတ်တိုးနေတာပါပဲပြောရရင်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကောဖန်တီးဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဓမ္မာယုံနဲ့အလုတ်ရှုပ်တာနော်ဓမ္မာယုံနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတာဟုတ်လားဘာတွေတော့ဒေါသတွေနဲ့တွေးနေဟုတ်လားဝိညာဝိတက်ဆိုတာကျတော့သူကပိုးဆိုးသွားပြီ
စိတ်ကတူလို့မကတူတော့ကိုစိတ်တူတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူကတွေးတာတင်းတော့ငါဘလို့ပြောပြလိုက်မယ်ပြောရတယ်အားမရဘူးဆိုရင်ဘလို့လုတ်ပြလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတက်ပြဖို့အထိအစီအစဉ်ဆွဲတာမျိုးအဲ့ဒါဝိဟိတဝိတက်လို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်ပြီးတော့ဘာလဲတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောယုံညံ့သောအကုသိုလ်တရားများချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့ပြောတွေမကောင်းတဲ့တွေးတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘာမှနော်လက်သက်မခံနဲ့အဲ့ဒါရန်သူကိုတတ်တာပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာနော်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်နော်ဒုတိယစီးမြင်အနေနဲ့ငါရန်သူကိုတတ်တတ်တတ်တတ်ပြီးတော့နေမယ်မကောင်းတာကိုလက်ခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပါလို့ရမှာတော့မွေးရမယ်ဒါတမင်မွေးမှရတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲတယ်ပေါက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတရားနာရင်လည်းပေါက်လာတယ်နော်ငါတရားလေးနာပြီးတော့နေမယ်ငါမကောင်းတာတွေဖြစ်လာရင်လက်သက်မခံမဲနဲ့ပယ်နေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်ကြားတာနဲ့ကိုစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ကအားရဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအလွန်ကောင်းတယ်နော်ရှင်းလင်းသွားတယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုကိုမြင်တယ်ဒီလိုလေးသွားမယ်ဟုတ်လားအင်းဒါတတိဒုတိယပြည့်ချိန်ရမယ်အရည်အသွေးအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနေရရန်ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ဒီကာမဝိတက်ဗျာပဒဝိတက်ဝိညာဉ်ဝိတက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုရန်သူလို့မျက်စွာဘုရားပြောရတာတော့ဒုက္ခပေးလို့ပေါ့ရန်သူလို့ကျွတ်လို့ပဂရိရန်သူတွေကိုဘာလို့ရန်သူလို့ပြောတာတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ရန်သူလို့ပြောတာ။နော်ရေလည်းရန်သူလို့ပြောတယ်။ဆွဲနှစ်တက်လို့ဟုတ်လား။မင်းကိုလည်းပူစေတဲ့လို့လောင်စေတဲ့လို့ရန်သူ။ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကတကယ်တမ်းကဟိုရန်သူကြီးတက်တက်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။မင်းမရှိလို့ရောနေလို့ရတာမှမဟုတ်။ဟုတ်လားရေမရှိလို့လည်းနေလို့ရတာမှမဟုတ်။သို့တော်လည်းပဲလွန်ကဲလာပြီးမထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့သူတို့ရန်သူစင်းင်းထဲမှာထည့်ထားလား။ဟုတ်လား။တကယ်တကယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လူလောကမှာနော်ရန်သူအနေနဲ့နစိတ်ထဲကထင်တာတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာသိမထင်ပါဘူးကိုမုံလို့နော်ကိုနဲ့မတည့်လို့ကိုအကျိုးမဲ့လုံးကြမဲ့အရာတွေကိုပဲကိုရန်သူလို့စိတ်ထဲကတွတ်ထားတာအဲ့အမျိုးကလည်းတကယ်တကယ်ကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးရှားပါလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့နော်လူစိုးတခိုးတွေနော်နှိမ့်ဆက်မာတွေပစ္စည်းလူမာတွေကိုတတ်မာတွေဒါမျိုးတွေလည်းပဲကြောက်ကြတာတွေတော့မရှိဘူးလားရန်သူဟုတ်လားဘာလို့ရန်သူလို့ပြောတာတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းရှိလို့ရန်သူလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာရေရှည်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာနော်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမြင်တော်မူလို့အေးအဲ့ဒီပဂရိရန်သူတဲ့ဒီရန်သူကပို့ပြီးတော့အစွမ်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်ပေးတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်ကဘုန်းဘုန်းမြို့တွေမှာစပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဟောတာအရှိုးဆုံးရန်သူနဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဲရွာမှာနေတော့ကိုယ့်အကိုသဘောတည်းကြားတယ်လေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကတွေ့တယ်ဩကောင်းလိုက်တာဘုရားပါဟောတာဒီသောတိတယန္တကိရဝီရိဝပနာဝီရိနာမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတံပါပိယောနံတတော်ကလေးနော်မုန်းနေတဲ့ရန်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနော်ဒုက္ခပေးမှာတဲ့မုံနေတဲ့ရန်သူကိုအဲ့ဒီမုံတဲ့ရန်သူချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာလေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပူပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆင်းရဲစေနိုင်တယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုဟောတာသဘောကျလို့မဆုံးဘူးဟုတ်တာပဲငါစိတ်မကောင်းမဲနဲ့ငါဘယ်တော့မှဆင်းရဲလို့မရဘူးသူများငါ့ကိုတကယ်လိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်ဘဲငါဆင်းရဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါငါစိတ်မထားတဲ့လို့ငါစိတ်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားလို့ဆင်းရဲသွားတာလက်တွေ့သိရတယ်လေလောက်ကောင်းတော့မုန်းတဲ့ရန်သူကဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကဒုက္ခပူပေးနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတာဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဆိုပြီးတော့တခြားတခြားဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့အဆိုးဆုံးရန်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟာနောက်ပြီးတော့ဗါတယ်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတဲ့နာတ္တမတာပိတာကိတာအင်ဂျီဝါပိစာညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတော်ကလေးနော်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတားခြင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ဆုံးအဖေအမေအဲ့လိုချစ်လက်ခင်လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကချစ်သူတွေကမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိုယ်တန်တန်မှာကိုကနှလုံးသွင်းမှန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကပေးနိုင်တယ်တဲ့။လောက်ချစ်တဲ့လူကမှကိုယ်ကိုတကယ်စိတ်မနဲ့ချမ်းသာပေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားကိုယ်ကိုတကယ်စိတ်မနဲ့ချမ်းသာပေးနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတောင်စိတ်ကလေးကောင်းအောင်လုပ်တာဆိုရင်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့နော်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ကိုဟာတကယ်ကိုပဲဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရန်သူဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒုက္ခမှာအကြီးကြီးပေးတယ်လို့ဒါရန်သူလို့ပြောတာခုနကကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဉ်တဝိတက်နော်
ီးတော့ဗာတို့ယုံညံ့တဲ့အကုဒ္ဒတရားတွေဒါမြတ်စွာဘုရားရန်သူလို့မြင်တော်မူတာဘယ်လောက်ထိတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော့ဟိုကောသလမင်းကြီးမေးတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလဲဘုံဘုံသဘောကျတာရှိတယ်နော်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တာမှာဘလို့သဘာဝတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါပင်ပန်းမှလည်းဆင်းရဲမှလည်းအကျိုးမဲ့မှလည်းတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တာမှာလူကျင်စိတ်တွေပြင်းထန်လာတယ်မမိုးစိတ်တွေပြင်းထန်လာအဲ့ဒီတတ္တဝါဆင်းရဲတော့မှပင်ပန်းတော့မှပဲအကျိုးမဲ့တော့မှပဲမကျေနပ်စိတ်တွေပြင်းထန်လာရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆင်းရဲမှပဲပင်ပန်းမှပဲအကျိုးမဲ့မှပဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘူရူဝါဒနေနေသူလည်းအကျိုးမဲ့တော့မှပဲဆင်းရဲမှပဲလောဘဒေါသမောဟကိုပြောတာနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟစပုရိသံပပစေတတဟိန်တန္တိအတ္တတံဗုဒ္ဓတဇသာရံဝတံဖလံလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရား၃မျိုးတတ္တဝါတဥတယောက်ရဲ့တန်တမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွန်လည်းရင်အနစ်ရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးဟာမိခင်အပင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဟာဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တတ္တဝါကိုအသေးတတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအခွန်လည်းရင်အနစ်ရှိတဲ့အပင်နဲ့ဝါပင်ကျူပင်နော်ငှက်ပြောပင်ပေပင်လည်းပဲခလေကောင်ကတော့မှုကြီးပေါ့ဘေးကတော့မာကြီးပေါ့နော်ပေတတိကြီးတတိုင်နော်ငှက်ပြောပင်လည်းသီးပြီးသေးတယ်ဝါပင်ကလည်းသီးပြီးသေးတယ်သူတို့ရဲ့အသီးဟာသူတို့ကိုတတ်ဟုတ်လားအလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားတော်မြင်လားလောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်လာဒီတတ္တဝသေဖို့ဖြစ်လာတာလို့မြင်လားရန်သူကိုအလောက်ထိမြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့အကုသိုလ်တရားတွေအဖြစ်မခံတာကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘဝမှာငါမကောင်းတာတွေမတွေ့ဘူးမကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခံယူချက်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒါကိုဒုတိယစီးမြင်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာချက်မှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဘွားမှာဖခင်ရဲ့တရားတွေနဲ့လိလာကျက်စားပြီးတော့သွားမယ်ကွာမသေးခင်လေးဟုတ်လားမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်နေမယ်ကွာဟောဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပြောတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းပြီးရင်ပါတော့တတိယအရည်သေးဆက်သွားနော်တတိယအရည်သေးရပါလေတော့ခန္ဓာရင်ရှိရမယ်သိခန္ဓာရင်ဆိုရင်ရှိရမယ်ဘင်းရဲ့စင်ကြီးကတော့စစ်ပွဲမှာတွေ့ကြရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိတာဟုတ်လားဟိုးတို့လောကမှာလည်းပဲနော်တကယ်တမ်းကတတဝါတွေဟာလောကစစ်မြေပြင်မှာနေနေကြတာပဲလေအဟန္တာကောဝသင်္ကမိစာပတောပဋိတန်တရံအတိဝါကျံတိတိခတံဒုတ်တိလောဟိဘုဟုဇနောတဲ့ဆက်မိဆက်ရစာလေးတွေကခေါင်းထဲရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကိုစစ်မြေပြင်ကြီးလို့မြင်တယ်စစ်မြေပြင်ကြီးဆိုရင်တော့ကိုကချလိုက်တာရှိတယ်လို့ကိုကချခံလည်းရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒီဂါထာလေးကဘယ်တော့မှဟောတာတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီမာဂန္ဒီဟုတ်လားမာဂန္ဒီကသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဖေမေကလာပြီးတော့အပ်တဲ့အခါကျတော့ငါချီမနဲ့တောင်မထီချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရန်ညိုးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူမိဖုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖုရားကိုအမှုသမားတွေငှားပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာကကောသံဘေးရလူတွေအရန်ရှားင်းတာပဲဒီနေရာစွန့်ပြီးတော့သွားကြပါစို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာဒီပြင်တနေရာသွားတော့အဲ့ဒီနေရာဆဲတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တနေရာထပ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာဆဲရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တနေရာသွားမှာမင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့နီးကြီးပဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ကြော်လွှားရတယ်ထွက်ပြေးလို့မပြီးဘူးဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောတာအဟန္တာကောဝသင်္ကာမိစာပတောပဋိတန်တရံနော်စစ်မြေပြင်မှာဆင်ကြီးဟာနော်အရက်လေးမျက်နာကရန်သူတွေဒီကကြားရောက်လာတဲ့မြားတန်တွေကိုတီးခံတယ်လို့ငါဟာလောကကပြောဆိုနေတဲ့စကားတန်တွေကိုငါတီးခံမယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်လောကလူသားအများစုဟာဘာဆောင်စည်းမှုမှရှိကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားစစ်မြေပြင်မှာဆင်ကြီးဟာအရာရာကိုတီးခံတယ်လို့မျိုးလောကစစ်မြေပြင်မှာလည်းပဲပြောလာဆိုလာတဲ့စကားသံတွေကိုအဓိကတော့လူချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာတွေဟာကိုယ်တိလည်းရောက်ဒုက္ခပေးတာရှားပါလေဟင်တစိမ့်တယောက်ကကိုယ်ကိုလာရိုက်တာများခံရဘူးသလားဟင်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘာလို့တာပဲဘုန်းဘုန်းတို့အများဆုံးခံရတာတော့ပြောတာဆိုတာဒါပဲပြောတာဆိုတာပဲခံရတာအဲ့ဒီစကားသံလေးသိခံနိုင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပြီဟုတ်တယ်မို့လားကျန်တာတော့ तू ကငါဘလို့ထင်နေတာဟိုလူကငါဘလို့ထင်တာဒါတော့ကိုယ့်ကိုအာရလျှောက်တွေးလို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခေတ်ကမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုမတွေးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုမတွေးရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုန်းဘုန်းပြောချင်တာလေးကသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ပဂရီစင်ကြီးကတော့စစ်မြေပြင်မှာတွေ့လာတဲ့အဆင်မပြေမှုကိုသိခံတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တူတူဟာလောကစစ်မြေပြင်မှာတီးခံကြရတဲ့အများကြီးကိုပါတော့ကျုံရလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကကဘာကိုတီးခံမလို့ပြောတာဆိုတာပါပဲအများစုကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တီးခံရမယ့်အရာဌာနကို၅မျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်တီးခံရမယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုအကျယ်ပြန့်အ
အတိဘယ်ဖွင့်တယ်ဣဒဘိက္ခွေဘိက္ခုခမောဟောတိတိတတဩဏတဇိကိစ္ဆာယပိပါတာယဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ်တံပတ္တနဒုရုဒ္ဒနဒုရာကတနဝဆနပထနဥပ္ပန္နနသတိရိကနဝေဒနနဒုက္ခနတိဗ္ဗာနခရဏကတုကနအတတာနအမနာပါနပါဏဟရဏအဓိဝတကဇာတိကိုဟောတိတဲ့ဒါသိခံရမယ့်အချက်

0: တော့ချမ်းသာအောင်ရှင်ပြေအောင်နေရမှာနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဘာတော့မဖြစ်ရဘူးစိတ်တော့မတူရဘူးတိခဏနဲ့ဆိုတာအဓိကစိတ်မတူအောင်လုပ်တာကိုပြောတာစိတ်တူတယ်ဆိုတာမခံနိုင်လို့မခံနိုင်လို့တူသွားတာတော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမခံနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခံနိုင်လို့ရှင်ဘယ်စိတ်တူမလို့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမခံနိုင်မှုဆိုငိုရောစိတ်ထုံလို့အာကြီးတော့ငိုတော့တာပဲဟုတ်လားထွက်ပေါက်မရှိဘူးလေဘောပေါလာဘုံပြောတာ။တကယ်တမ်းတိခဏနေဆိုတာဘာလို့ဖို့ကြိုးစားတာလဲ။ဒေါသမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းစောစောကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းလေးစိတ်ကလေးကပုံမှန်လေးသွားနေ။တယောက်ကလာပြောတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကိုအချိန်နဲ့ပြက်သွားပြီ။ဟာ။ပြက်သွားပြီဆိုဘာလို့လဲ။သူမခံနိုင်လို့ပြက်သွားတာပေါ့။အာသူ့သူပြောတာပြောတာကိုကစိတ်ကကြီးရဲ့ဖဲသွားနေ။အေးအေးပဲသွားတယ်ဆို။အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုခံနိုင်ရင်ရှိတာ။နည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်မှုနဲ့တော့ဒီရလကထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အင်းဒါနံပါတ်1တိခဏမှာပါတယ်တော့။တိတ္တသဩနတအပူအေးကိုသိခံရမယ်တဲ့ဇိကိစာယပိပာသာယခမောဟောတိတဲ့နံပါတ်1ကစာလောင်မှုသိမှုကိုသိခံရမယ်တဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝနော်အစာရည်လားသူကစားလာမှာထဲ့မပင်းရင်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့အချက်ပြနေတာနတ်တွေလည်းပဲလေသူကနတ်တွေက9ရက်လောက်မစားဘဲနဲ့နေရင်အဲ့ဒါသေတာသူရဲ့ဝမ်းမြောက်အလွန်ကောင်းအစာကအလွန်နုဟုတ်လားယုတ်ကလည်းအလွန်နှုတ်တယ်ဒါကြောင့်သေရင်အလောင်းမကြံဘူးနတ်တေကအဲ့ဒါတချို့နတ်တေကအပျော်ကျူးပြီးတော့အစာစားဖို့မေ့တာအဲ့ဒါအစာစားလို့မေ့တော့အဲ့ဒါဝမ်းမီးလောင်ပြီးတော့သေတဲ့နတ်တေရှိအဲ့ဒါစားတာကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ပြောတာစားနေတော့အစာစားဖို့မေ့အောင်မလားမေ့တော့ဘူးရေစားတယ်ဟာထတော့တခါတလေကိုဇောနဲ့ကိုကတ်ကိုအလုံးနဲ့ကိုဇောကတ်ပေါ့ရေမတော့မိရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟိုကအချက်ပြနေတယ်ငါ့ကိုရေတိုက်ပါအောင်လို့အချက်ပြမှတောက်ရင်နည်းနည်းလေးမကောင်းတတ်ဘူးမစားခင်ကစားတောက်တောက်ထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာဘာလို့စားတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝထည့်ထားတဲ့အစာဟာရတော့ရှင်သန်မှုအတွက်သူကအမြဲတမ်းပေးနေရကုန်းကုန်နေတယ်မနေ့ကထည့်တယ်နေ့လေ17နာရီလောက်ကြတော့ကုန်ပြီဟုတ်လားနေ့လေ17နာရီအခုထည့်ထားတာအခုကုန်ပြီစားပြီတချို့ဆိုရင်ဟုတ်လားရှင်သန်မှုအတွက်ပေးရတဲ့အဖိုးအခါပဲလေအစာဟာရဆိုတာကုန်ပြီဆိုတော့ထပ်တောင်းတာပေါ့သူကအဲ့ဒါစိတ်တို့စရာကိစ္စမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့တခါလေးပါလို့တော့စိတ်တော့နော်ဒီစားတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲစိတ်ကိုအများကြီးတူစေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစားလို့စိတ်မတူပါနဲ့ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ဘာလို့ ਆ မလို့ပြီးရင်စားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာဒါတွေအကျေပြောရင်အလွန်ကောင်းပါလေဟိုတုန်းကဒီတရားကိုဘုံဘုံတနာကြီးခွဲလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဟောတာဒါဘုံဘုံအတွေးတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်စားတယ်ဆိုတာကိုအဲအစာစားကျင်တာကိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့မစားဖို့တွေပါထည့်ပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သီခာမှာဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ထဲကခု၂ချက်ရှိသွားတယ်အပူအေးကိုသီခာမယ်ဆာလောင်မုသိမ့်မှုကိုသီခာမယ်၃မြောက်ကဘာပြောဆိုဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ်တပတ်တန်တန်မှဲ့ချင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အထိကိုသီခာနေပူတာလေးတိုက်တာအိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေတွေ့တာချင်းကြိုက်တာဂျိုးကြိုက်တာပိုးဟတ်တွေပိန်ညောင်းတွေအမနက်ကဆိုရင်လည်းဒီနားမှာချင်းကြီးကအကြီးဘလို့ချင်းမျိုးကမှက်လို့အမျိုးအစားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါခေါင်းကိုအဲ့နဲ့ထိုးတဲ့လောက်ထိနာတော့အုံနဲ့ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနက်ကတကောင်ရောက်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်ရမလို့ပြောတော့သီးခံရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟိုးတို့နေနေတဲ့ဒီကဘာကြီးကလူသားတွေကြီးနေလို့တဘာဝတရားကြီးကခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရှင်တွေ့ပြီးတော့နေနေရတာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နော်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ကောင်မောကောင်အလွန်မပေါ်မီးလေးဖွင့်ထားဟာမိုးလေးပါလေးမြဲရွာပြီးပြီဆိုရင်ဟာဒုက္ခတွေရောက်တချောင်းလုံးပို့ကောင်နေကြီးပဲဟုတ်လားတချို့ကောင်လေးဆိုရင်ဘာတော့မှားဖွင့်ထားတယ်မသိဘူးသူတို့ဝင်လာပြီးရင်ပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူးသေကြပြီအဲ့ဒါချင်းကောင်လေးဟိုတနေ့ကဆိုစာလေးအဲ့ဒါဝင်လာတယ်အဲမှန်ဆိုတော့အပေါက်နဲ့မှန်နဲ့လေသူတို့ကဖဲခွဲတတ်မလို့တောင်ဝေကတော့ရစရာကောင်းတာတတိုင်းတိုင်းတိုင်နေတယ်ဒီမှန်ကိုတော့ပြောရင်ဒါဒါလေးတွေလည်းဖုံဖုံတို့ကဘာလို့နေရတာအတူတူနေနေရလားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့နီးနေပဲတုံ့ပြန်ကြတာများတော့ရင်ဆိုင်ကြတာများဒေါသနဲ့ပဲဟိုအနိုင်နာဟိုသူတို့ကနိုင်နာဟိုနိုင်တော့ဒေါသနဲ့ပေါ့မနိုင်ရင်တော့ဘာလုပ်မှာတော့ပြေးမှာပေါ့မနိုင်ရင်တော့နော်နိုင်တဲ့အကောင်လေးတွေဆိုတော့ဖြက်စီးဖို့တတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားကြတာများပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိခတ်မှုနဲ့တွားပါနော်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်အခြေခံလေးတွေဆက်ပြောတာကိုသဘောကျလွန်းလို့ဘုံဘုံကဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိပြီเนาะနောက်လေးခုမြောက်ကပါပြောတော့ဒုရုဒ္ဒနံဒုရကတနံဝဆနပဋ္ဌာနံလာပြီ ပဝန်းကျင်ကပြောလာတဲ့စကားသံတွေကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့စကားသံတွေရိုးရိုးစကားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကမလို့လို့ပြောတာလဲရှိရင်ရှိမယ်တကယ်ကိုပဲကိုကလည်းအသုံးမချလို့ပြောစရာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်ပဲပြောပြောမကောင်းတာပြောရင်တော့မကြိုက်မကောင်းတာပြောခံရပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ပါတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်နော်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောခံရရင်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်တူဟုတ်ရဲ့တန်းနဲ့ပြောနေရောခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ပြောတာတော့သူပြောတယ်ကဘာကိစ္စရှိလို့ငါငါမဟုတ်တာဘာဖြစ်တော့ဟုတ်လားမကောင်းတာပြောလို့ကတော့ဟုတ်လည်းမခံဘူးမဟုတ်လည်းမခံဘူးနော်ဒါ ਉਹ မြတ်စွာဘုရားဘလို့နှီးလန့်ပေးတာတော့သိခံလိုက်ပါသူပြောတာကိုယ်တကယ်လားထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူဘာပြောပြောကိုကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအကုန်မြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဒါကြောင့်စကားသံတွေဆိုတာရှောင်းလို့လွှဲလို့လည်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိခံရင်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တိုက်တွန်းတာဒါအကောင်းဆုံးနည်းကိုပြောတယ်လို့ဘုံဘွားတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကညံကဖျားလို့မြင့်တာမှမဟုတ်တာပဲ။သိခါပဲဆိုရင်ဒါကြီးကတော့သိခံဖို့ပဲလွယ်မလို့စိတ်ကတိတ်တိတ်ကလေးဘာလို့နေတော့ညင်းနေတာ။ဘုသူ့ကိုညင်းနေတာ။ဖျားကိုညင်းနေတာ။ဖျားကိုညင်းနေတာအမလေး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဖျားဒါအကောင်းဆုံးဒါလို့လို့ပြောတယ်။ကိုကကိုညံလေးတထွားတမိုင်းနဲ့အင်းဒီတိုင်းကတော့အစင်မပြေလောက်သေးဘူး။ဒါကတော့ဒီခေတ်မှာချသုံးလို့ဘယ်ရမှာတော့ဟုတ်လား။အမျိုးမျိုးဘာလို့နေတော့ညင်းနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာအစ်စ်အမှားမရကြသေးဘူးဟုတ်လားတိခံဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်နော်ဟေးငါးခုမြောက်တိခံရမယ့်အချက်ကတော့စွဲစွဲမြင်းမြန်းမှတ်ထားငါးခုမြောက်တိခံမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဥပ္ပန္နာနသရီတိကာဏဝေရဏာဏဒုက္ခာဏတိဗ္ဗာဏခရဏကတုကာဏအတ္တဒါဏအမနာပါဏပါဏဟရဏအဓိဝတကဇာတိကောဟောတိနော်ဥပ္ပန္နာနသရီတိကာဏသရီတိကာဏဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်စေမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုတွေယောဂတွေနော်အဲ့ဒီယောဂါကဖောက်ပြန်ပါပြီဆိုတာကိုကျုပ်တို့စိတ်ကိုဘယ်လိုအသိပေးမှာတော့ဝေဒနာကိုပြပြီးတော့အသိပေးမှာနော်ဒီရုပ်အစုကြီးက तू ဖောက်ပြန်နေတာကိုကျုပ်တို့သိအောင်ဗာနဲ့အသိပေးမှာတော့ဝေဒနာနဲ့အသိပေးမှာနော်ဖောက်ပြန်မှုကကြီးရင်ကြီးသလောက်ဝေဒနာလည်းကြီးမယ်ဖောက်ပြန်မှုကကျန်းရင်ကျန်းသလောက်ဝေဒနာလည်းကျန်းမယ်ဖောက်ပြန်မှုကနုနုလေးသွားနေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလည်းနုနုလေးဖောက်ပြန်မှုကသိပ်မရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုကတော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲမညီမျှတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးကိုဆွလို့တာဒီနေရာမှာဖောက်ပြန်မှုဆိုတာဟုတ်လားခုကျွတ်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပထဝီအဘောတေသောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ပြီးတော့ဟာတို့တို့သူပုံမှန်လေးသွားနေတာဒါကဘာဝေဒနာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်နေသာထိုင်သာဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားနိုင်တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားနိုင်တယ်ဒေချာလေးကြည့်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကနေသာထိုင်သာလေးပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဟာနဲနဲလောက်ဖောက်ပြန်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ခေါင်းတွေခဲလာတယ်ဟာဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုကြီးပြီးအနာလိုဟာမျိုးပါပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသီးခံဖို့ပြောတာဥပ္ပန္နနသရီတိကာဏဝေဒနာဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဝေဒနာတွေဘလောက်ပြင်းထန်မှာတော့တဲ့ခရဏံကတုကဏံအတ္တတဏံအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘလောက်တိကြံတန်းလို့ဆိုရင်ဝေဒနာပြီးဝေဒနာဝေဒနာပြီးဝေဒနာကြားကိုဘာမှဝစားမထိုးဘူးထက်နေတယ်အဲ့တော့ကြံတော့ဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးအထူးကြီးအကြီးဖြစ်ပြီးတော့អော်တော့တာပဲငိုတော့တာပဲเนาะဘုံဘုံသွားကြိုက်တော့ဆိုမျက်ရည်ကိုတောက်တောက်ကြာတယ်သူ့သူကြာတယ်မျက်ရည်ကလူကအဲ့လိုကြီးမျက်ရည်တွေကြာလာတော့ရေချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာဩဆိုးလာရည်လားပေါ့เนาะတညာလုံးတမေးမှမအိတ်လက်ရပဲနဲ့ရွာမနေတော့သွားကြိုက်တာသွားရက်လက်အခေါင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲဆေးလေးတို့တွေထက်အစစ်တွေထက်ဘာလုံးလုံးမမရအတညာလုံးအိတ်လို့မရအမျက်ရည်တွေကမနေ့၄နာရီလောက်ကျတော့သူ့သူကြာလာတယ်မျက်ရည်ပူတွေကြာလာနာလုံးအာကြီးတဲ့အခါကျနော်ဝေဒနာပြီးဝေဒနာဝေဒနာပြီးဝေဒနာဆက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကြီးရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိပြောတော့ပါဏဟရဏံအသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်ထိကြံထန်းတဲ့ဝေဒနာဟာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့ဘုသူ့ပြစ်တင်မှာတော့စိတ်တူနေတော့ဘာအကြောင်းထူးမှာတော့ဘာမှအကြောင်းမထူးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလည်းအဓိဝါဒကဇာတိကောဟောတိသိခံလိုက်ပါဒါကအများကြီးလက်ကျင့်ထားမှဘုံဘုံတို့ရမှာနော်ဟုတ်လားအခုတရားတွေဘာတွေမှမှတ်နေတယ်ထိုင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတတိတ္တရေတာကြိုတင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်နော်လက်ကျင့်နေတာလက်ကျင့်နေရရောက်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နော်ဝေဒနာတွေအကြောင်းနားလည်အောင်လုပ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးထိုင်နေဝေဒနာကအထူးသဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကလာမှာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပုံမှာကိုယ်စိတ်ကဘလို့ဒီအော်တိုမက်တစ်တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်နေလေချွန့်ချင်အောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာဟေးဆိုတာနဲ့ဒေါသကပါပြီးသားဒုက္ခဝေဒနာလို့ကိုယ်ကသိတာနဲ့နောက်ကျနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်နေတာကအရင် သဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တိခံမှုဆုံးမနော်ဒါကြောင့်တိခံမဲ့အချက်ဘယ်နှချက်တော့ငါးချက်အပူအေးရဲ့ဆာလောင်မှုတိတ်တာရဲ့ပို့ကောင်မွားကောင်လေးတွေနေပူလေးပူထန်နေရဲ့ပြီးတော့ပါတော့ပဝင်းချင်းကပြောလာတဲ့မကောင်းတဲ့စကားသံတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ဒါတွေဘာလို့မလုပ်သိခံရမေးတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာငါသီးခံရင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုက်ခိုက်မာမာဘာလုပ်ထားရမလို့ချထားတဲ့နေဒါမှချမ်းသာမှာနော်ငါတရားနာရင်းနဲ့သွားမယ်ဒေသနာတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့သွားမယ်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတုံးဒီဟာတွေယေရှုဘုရားလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်သိပြီးတော့မှဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်မျက်နှိုးစရာတွေကြီးပဲဒေသနာတွေကိုနာရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ငါကိုတကယ်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုငါရှင်းမှဖြစ်မယ်ငါဒုက္ခမဖြစ်အောင်ငါကိုယ်တိုင်လုံးမရမယ်ဘယ်သူမှငါကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဒုက္ခငါတွေကနေပေါက်ခွာနေဘုရားဘယ်လိုဟောတာတော့ဝါပင်ရဲ့ဝါသည်ကျူပင်ရဲ့ကျူသည်ဘုရားမှထွက်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒီအပင်နဲ့ထွက်လာတာပဲကျွတ်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့အရာဒီတွေကထွက်လာတာပဲတကယ်ကအဲ့ဒါဘာလို့ရမလို့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟောအခုတတိယမှာတော့အရှင်းမပြေတာတွေကလည်းတွေ့မှာပဲကြုံမှာပဲအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာရှောင်မရတာတွေကြီးပြောတော်တာနော်အပူရေးရှောင်လို့ရလားဆာလမုတ်သိမှုရှောင်လို့ရလားပို့ကောင်ပွားကောင်လေးတွေနေပူလေးပူလေးတွေရောရှောင်လို့ရလားပဝန်းကျင်ကကိုယ့်အကြောင်းကဲ့ရတာအပြစ်တင်တာတွေရောရှောင်လို့ရလားဘယ်ရမှာတော့အတူတူနေတဲ့လူချင်းကိုမျက်စောင်းတထိုးထိုးနဲ့ပြောရနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပြောတိုင်းလည်းပဲပါတော့ခံရတယ်ကခဲဒါနဲ့ခြားလပယန်းနဲ့လူတွေကဟုတ်လားကိုယ့်အိမ်ကလူချင်းချင်းတဲ့ရင်ကိုတော်တော်ကောင်းပါမယ်နော်ပြီးရင်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှောင်လို့ရလားမရဘူးရှောင်လို့မရမဲ့အတူတူကတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာကဒါအည်အသွေးရှိရာရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားကိုဒေါသဖြစ်လို့ရောအเจ้าမှမထူးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မရဆိုပါဗျာအသီးခံတဲ့နီးနဲ့ဘာလို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆုံးပါအာဟုတ်ပြီနော်သုံးမျိုးရှိသွားပြီနောက်ဆုံးအည်အသွေးကဘာလဲတော့ဂန္ဓာစာတဲ့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုသွားရဲလာရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မရောက်ဖူးတဲ့ရက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအားတဲ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအလွန်ရှည်လျားစွာတန်တရားကာလကိုတန်တရားကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပင်လို့တခါမှစိတ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမတီးဘူးမမြင်ဘူးမျက်မှောက်မပြုတ်ဘူးသေးလို့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကတပုပ္ပတခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ရက်ဒေသလို့တင်စားပြီးတော့ဟောတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်အရက်ဒေသတခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်လေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုဘုံဘုံအသေးစိတ်လေးပြောပြမယ်အချိန်လေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဣဒဘိကဝေဘိခုဇာယန္တိတအကတပုပ္ပာဣမိနာဒီဂေနအတုနာယတိတံတပ္ပတင်္ခါရသမထောတပ္ပုပတိပတိနိတ္တကောတဏခယောဝိဒါကောနိရောဓောနိဗ္ဗာဏတံခိတ်ပင်ညေဝကံထာဟောတိနော်အိဗျာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ဒီသာသနာမှာယဟန်တပါးဟာတဲ့ဇာယန္တိတအကတပုပ္ပာဣမိနာဒီဂေနအတုနာအလွန်ရှည်လျားတဲ့တန်တရားကာလတစ်လျှောက်လုံးတခါဘူးမှသူမသိဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒေတာလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလိုဟာမျိုးတုံးလဲ။ငါယတိတံတပ္ပတင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်းရာ။ငါသင်္ခါရဆိုတာတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။သူရှိရာဖြစ်เสียရာအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။နေ့လျာစားထားတဲ့အစာကြောင့်အခုမာမာလေးထောင်ထောင်လေးထိုင်နိုင်လား။အစာကြောင့်မို့လို့ကျွတ်တို့ဒီလိုလေးမာမာလေးနေနိုင်တာဒါအကြောင်းတရားများစွာလည်းအစာဟာရကလည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဥဒုလေးကညီညီမျှမျှလေးဖြစ်နေလို့ဒီလိုလေးနေနိုင်တာဒီအချိန်အပူချင်းက50ဟဲ60ဟဲဆိုလို့ချင်းဘယ်ဒီလိုထိုင်နိုင်မလို့သိမှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့စိတ်ကလေးကကြီးကြီးလေးလည်းရှိနေလို့ဒီလိုလေးနေနိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအကြောင်းတရားရှင်သန်ခွင့်လေးပေးနေတယ်လို့လည်းဒီလိုလေးနေနိုင်တာအကြောင်းတရားဘယ်လိုမျိုးလဲလေးမျိုးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄မျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရယုံနာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝငြိမ့်သွားယရိတံတပ္ပသင်္ခါရတမထောတမထဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဦးတယ်နော်တမထဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ့်အေးစေတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာခုဒီမှာငြိမ့်တယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုငြိမ့်အေးစေတာကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတာမိတော့ကြီးငြိမ့်တယ်လို့ငြိမ့်သွားတာကိုပြောတာယရိတံတပ္ပသင်္ခါရတမထောတပုပ္ပရိပတိနိတ္တကောတဲ့အလုံးစုံသောဥပရိတရားတွေကိုပယ်စွန့်ရင်ဥပရိအကြောင်းရှင်းပြဖို့အများကြီးရှင်းမှနားလည်မယ်နောက်ကြုံမှပဲပြောတော့မယ်နော်တပုပ္ပရိပတိနိတ္တကောတဏ္ဍခယောဝိရာကောနိရောဓောနိဗ္ဗာန တဏှာကုံရာဆွဲမဲ့မှုရာဂဆာရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကင်းချုပ်ရာဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ငြိမ်းရာဥပရိတရားကိုပယ်ဆွန့်ရာတဏှာကုံရာကိလေသာကင်းရာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့သိလားမသိဘူးတခါမှကိုမရောက်ဘူးသေးဘူးမမြင်ဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်သူဟာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီအရက်ဒေတာကိုရောက်ဖို့အတွက်ယဟန်တပါးဟာကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်နော်တတိပဌံတရားပွားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပွားတယ်ဝိပဿနာတရားပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆုံးမကိုလိုက်နာနေတာပဲမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေတာကိုရောက်အောင်ပွားနေတာအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကနောက်နားလေးမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်ဝိရာကောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်တံခိပင်ညီဝခန္ဓာဟောတိတဲ့နော်ခိပင်ညီဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခိပင်ညီဝဆိုတာအစောတလျင်သာလျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်တာကိုဖြီးဖြီးမလုံနဲ့လို့ပြောတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားပါဟုတ်လားနှင်းနှေးကွေကွေမသွားပါနဲ့ဒီစကားလေးပါမြတ်စွာဘုရားကဝိသေသနာအဖြစ်နဲ့ထည့်ထားတာဒါလေးကလည်းပဲဘုန်းဘုရားတို့တတိထားစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လို့နှင်းနေတာဆိုတာကဆုံးရှုံးသွားရင်သိပြီးတော့မထိခိုက်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာလေးကအဲ့လိုလေးထိနားလည်ရမှာနော်ဒီကိစ္စကိုနှင်းနေလို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ထိခိုက်မယ်ထိခိုက်မှုကြီးဟာအလွန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်လုံးလို့ပြောတာခိပင်ညီဝဆိုတာဟုတ်လားရွယ်ကုံတဲ့ဇာတ်ထဲမှာနော်တေဒီဝရွယ်ကုံတဲ့ကနော်ဓာကြီးရွှေကိုကြီးမှန်းသိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတာရွယ်နေနေပေးလိုက်ရင်ရမယ်ကိစ္စပေးပြီးတော့ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဘာလုပ်နေတော့မူလကြီးလုံနေဟုတ်လားโอหลูฤด้วยดีหลูฤด้วยมโยมตาฤด้วยอฉองบ้องเนี่ยยาจินไส้เนี่ยด้วยหุล่ะเอริตัวก็บลูပြောอ่ะมหากุมีนี่ฤด้วยเนี่ยมาတော့เฮ้เนี่ยอ่ะเป้แว่ดတော့မတန်ဘူးဆိုတော့หล่นပြစ်လိုက်သေးတယ်ตัวอ่ะยาจินน่ะတော့ဆက်ဆက်ကိုลูနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะဘလို့စိတ်ကလေးဝင်နေတာอฉองยาจินอฉองยาจินเนี่ยစိတ်ကတော်တော်ซูတာပဲအခုလက်ဒါဘုံဘုံတို့တွေ့နေရတယ်အမလီပြောရရင်စကားတွေอ่ะရှိမှာမဟုတ်လို့တရားကိုอฉองยาจินเนี่ยလူတွေအများကြီးပဲဒီမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်နေတာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါခြောင်ရခြင်းရတော့ဘာလို့မှာလွယ်ရမှာเนาะတရားတန်ကြီးကိုပေးရမယ်နိမန်လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားအကုန်ချမှတ်ထားပြီးသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေဟာအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားရှိနေပြီးသားဟုတ်လားဒါကိုလူတွေကတချို့ကဘာမှလည်းမလေလာဘူးမလိုက်စားဘူးဟုတ်သူများပြောတဲ့စကားလောက်တည်းဟုတ်လောက်ထင်ပါရဲ့ကိုယ့်အကိုလေးလာလိုက်စားတော့ဘလောက်အပန်းကြီးမှာမဟုတ်လို့အလောက်လေးတောင်မှလူတွေဟာအရင်နေ့ကိုမဆိုင်ထုတ်ချင်းဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုနကိုတိုင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုမလုပ်ဘဲနဲ့သူများပြောတာလေးနားထောင်ပြီးတော့သွားချင်းလွယ်လွယ်လေးရှားချင်းလို့နော်တချို့ဟာဟုတ်လားစကားတွေကရှောက်ရောက်ကုန်နော်တေးသေးဝရွယ်ကုန်တယ်တသိန်းနဲ့ရွှေကနဲ့လွှဲရတာအဲ့ဒါဘာလို့လွှဲရတာတော့အချောင်ရရင်လို့ပေါ့နည်းနည်းလောက်ပေးရင်ကိုရမှာသူနည်းနည်းကုန်ပေးချင်းကိုဒီလိုသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံအတွေးရမှားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကမှားကုန်ပြီဟုတ်လားနောက်ကြတဲ့ရွှေကက်ကလည်းလွဲရောမှားတာတွေကပါဖြစ်တော့နောင်တအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းပဲမှားတာတွေကပြီးရင်ဘယ်ပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်တော့နောင်တအနေနဲ့ပြောင်းသွားမှာအခုဘုရားမြန်မြန်လို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ကတော့အေးစေးသေးတယ်ဟုတ်လားပြောရရင်အမြဲတမ်းညင်းနေတာပဲဘယ်သူနဲ့ညင်းတာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းညင်းနေတာပဲအဘုရားမြန်မြန်ဆိုကိုကနှင်းနေဟုတ်လားအဲ့ဒါမရောက်ဘူးတဲ့ရတ္တိတာကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအထုတ်တာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့အားထုတ်ရမလို့ပြောတာတော့မြန်မြန်သွားရမေးမြန်မြန်လုပ်ရမလို့ပြောတာဒါကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်အမှားခံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့လို့ဒီလိုနားလေသိချင်းကျန်တာတွေမှားတော့တာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးမစည်းဝါးရေးလွဲသွားတာနော်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကြီးမရတာပဲရှိမှငတ်တော့မသေးဘူးသဘောပေါက်လားဖုန်းပြောတာစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလွဲသွားတာမှားသွားတာကတချို့ဟာပြင်လို့ရတယ်တချို့ဟာပြင်လို့မရအောင်တော့တိတ်မထိခဲ့ဘူးရပါတယ်ကွာကိုစိတ်ကရပါတယ်ဆိုရင်ရသွားတဲ့ကိစ္စပါနော်ဒီကိစ္စမှားသွားတဲ့ဥစ္စာကအများကြီးကိုမှထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မြန်လှုပ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကပါတော့ဘုမတို့ရဲ့ဘဝမှာ၄ခုမြောက်ရှိရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်လားဘယ်လိုသွားမလို့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရအောင်လုပ်မယ်အားထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့ငါအတွေ့အကြုံအထူးကိုရအောင်ကိုရှာမယ်ဘုံဘုံပြောတဲ့စကားလေးကိုသတိထားနားထောင်တော့ဘာအထူးလဲတော့အတွေ့အကြုံအထူးနော်တရားကလွယ်လို့ဘယ်ဟာမှအတွေ့အကြုံအထူးမဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေကတော့ အကုန်လုံးရိုးနေအောင်တွေးခဲ့ပြီးကြုံခဲ့ပြီးသားအတွေ့အကြုံအရိုးတွေကြီးပဲမြင်ရတာပြင်ဘာမှမပူပါဘူးကြားတာထက်ဘာမှမပူပါဘူးနားကစားထိရတွေးရတယ်ဘာမှမပူပါဘူးချုံလိုက်ရင်လောကရဲ့တဘာဝတွေဆိုတာဓာတ်တွေပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ကျွတ်တို့တစ်ခါမှကိုတွေးဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်လို့မရှိသေးဘူးဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲရစေခြင်းတော့နော်ဒီမြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားရတာတွေးရတာထိရတာတွေးရတာကြံရတာတွေကကောင်းတဲ့ຢာတွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေဟိုဘက်ထိဆက်ပြီးတော့သွားလို့ခိုင်းတာစင်ကြီးကတော့စင်ဦးကြီးကိုယုံကြည်တယ်မရောက်ဘူးလေပါတော့ဆွတ်ပြီးတော့သွားတာပဲကျွတ်တို့ကတိတ်ပြီးတော့မယုံတယ်လို့လို့လုပ်တယ်နော်တစ်ခါတည်းလေဟုတ်လားဆွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းကိုအကုန်လုံးမြင်နေပြီးသားသူကိုယ်တိုင်လည်းသွားခဲ့လို့ရောက်ခဲ့ပြီးသားဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုပါတော့သွားလို့ပြောတာရဲရဲဝံဝံသွားနိုင်မို့မလို့လားဒါကြောင့်လေးခုမြောက်ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုငါကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်အောင်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ရမလို့မွေးရမယ်နော်တဏှာကြီးတိတိရှိသွားတယ်နော်နာကြီးလေးကြည့်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့အင်္ဂါရက်ဘယ်နှချက်တုံး၄ချက်နော်ဒီရည်သွေး၄မျိုးသီးပင်လည်းဘဝရဲ့နော်အကျိုးရှိအောင်နေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်နော်နေထိုင်ကြရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်း၄ချက်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဘုရားရဲ့အစုံအမဒေသနာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငါဒါတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာနေသွားမယ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကိုငါဖယ်ရှားသုံးသင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နေသွားမယ်ဟုတ်လားအရှင်မပြည့်တဲ့အရာတွေဆိုတာရှောင်လို့မရပါဘူးဘဝဆိုတာအရှင်မပြည့်မှုကြားထဲမှာပဲရှင်သန်ရတာလို့နားလေပြီးတော့ဟုတ်လားဘာလို့ဖို့ကြိုးစားမလို့တီးခံဖို့ကြိုးစားမေးဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေများတဲ့နေရာကိုငါထားခဲ့တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဘာလို့ရမလို့ဝေးရမယ်မလွယ်ဘူးနော်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ခွာနိုင်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မရတာဘဝကိုကမဲ့နေတယ်နော်ယုံနာရဲ့သဘောနားကိုမလဲဘူးဒီယုံနာနေဖြစ်နေတာကိုပဲမလုပ်နေတော့သဘောကျပြီးတော့ဒီတည်းပဲရင်မှုပြီးတော့သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီယုံနာဒုက္ခခံရတာပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားဘဝကနေမခွာခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာပေါ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့ဩနာတိကွဲကန့်နဲ့တွဲဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာမှသိပြောလောက်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်ဩနာတိကွဲကန်တဲ့ကဲရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုလည်းရှောင်လို့မရဘူးနော်မိုက်မိုက်တယ်လို့ခံရမှာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်ဘဝအတွက်ဘုန်းတို့စီမင်းစီကံလေးချပြီးတော့နေတဲ့နဲ့တနည်းအားဖြင့်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အည်အသွေးကြီးဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးသောတာစမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုနားထောင်မယ်ဟန္တာစအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖေရှားသုံးသင်ပြစ်ချင်းဆိုတဲ့ယန္တုကိုတတ်မယ်ဟုတ်လားခန္ဓာစအစင်မပြေမှုတွေကိုသိခံဖို့ကြိုးစားမယ်ကန္တာစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဘုံဘုံကတော့စွတ်ကောင်းနေတော့တာနော်အဲ့ဒါကျုပ်က၄မျိုးကိုတစ်မျိုးချင်းစီဘရားလေးကိုပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်သိတဲ့မဲ့သဘောကျတယ်ဩအကုန်လုံးကအေးပါတဲ့အရာတရားနာမှုကတော့အေးပါဆုံးလို့တောင်ထင်တယ်ကျုပ်ကနော်ကျန်တာကသူလှုပ်ပြီးမှကျန်တဲ့ဟာလေးကလှုပ်ရကောင်းမှန်းသိတာသူကပြက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဟာဆက်သွားဖို့ခက်သွားတယ်တော်ပေါလာဘုံပြောတာဒါကြောင့်တရားနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကင်းကွာသေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တရားနာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာဖြစ်ကြတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဘုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2564ခုကောဇာခုနှစ်1382ခုပြာသူလ32ရက်2021ခုဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတိစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုံဘုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်တွင်မိသားစုမှခွဲခွာသွားသောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင့်တင့်အားရည်စု၍သမီးဒေါက်တာစန္ဒီဓမ္မောဒေါက်တာညင်းကြီးထွန်းညီမင်းခန့်ကြီးနှင့်သမီးဒေါ်ဆန်းဤတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလေးပါ အတွက်စင်ဥဒေါ်လာ300ကိုထင်အောင်ကိုတော်စုအောင်မှတန်းတို့၏ခြေသမီးမစုမြတ်ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးအလုဆဝင်တဲ့လာစာထဲကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်စင်ဥဒေါ်လာပစ္စည်းလေးပါအတွက်နေရမောင်အာကာမြင့်ကျော်မတော်တာစိန်တို့၏မင်္ဂလာဥအထင်အမှားဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါအတွေ့ဓမ္မပူဇာအလှအဖြစ်စင်ဥဒေါ်လာ200မကြည်ဖြူတန့်မွေးနေ့အထင်အမှားဖြစ်ဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလေးပါအတွေ့စင်ဥဒေါ်လာ300မတင်တိရိဝေမွေးနေ့အထိမ်မှာဖြစ်ဓမ္မပူဇာဖြစ်စီလေးပါအတွက်စင်ဥဒေါ်လာ80ညနေအတူတရားလူဘုခံယူလို့ကြကုန်တို့အားလုံးတို့အွန်လိုင်းဓမ္မပရိသတ်တို့အားအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ထပါဏာတပတ္တကံမဝေပါဠိအထက္ခဏမှာလာရှိတဲ့အနန္တယတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ချမ်းသာ၄ပါးဆိုတဲ့နာမည်တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနအလှပေးလှပါမယ်။ဤတရားတော်များကိုမောကြမည်။ဤတရားတော်များကိုမနာကြမည်။မူလတရားတော်များ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ရှင်များစွာဖရာကိုရှေခိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်စို့ဘုဒ္ဓဘောဓာယဒေတေတိတန်တောယောဓမ္မထာယဇာတရဏာယဒိဏောဓမ္မံတန်တောယောဓမ္မထာယဇာနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတန်လောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တွင်ကိုရောတိုင်းတိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍ဘောဓာယကျွတ်ထိုက်တသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုတိမြင်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံတစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုလေတေတီကရုဏာချစ်ရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်တန်တော်ကိုရတန်ရင်ကြည်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍ဓမ္မထာယကျွတ်ထိုက်တသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြည်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံရင်ကြည်စေကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဒေနောကိုရတိုင်းဩဃလေးဖြာပင်လေဖြာကြီးကိုကုသံထွမြောက်တော်မူနိုင်ပြီသည်ဖြစ်၍တရဏာယံကျွတ်ထိတ်တသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တန္တရာပင်လေကြီးကိုကုမြောက်နိုင်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံတန္တရာတပကံနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောက်ရာကူးမြောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်ကိုတေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တန်တော်ကိုရောတိုင်ငြိမ့်ဤတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားကျွတ်ထိတ်တသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ငြိမ့်ဤကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မငြိဧရာငြိဧကြောင့်တရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်းကိရေသာအာလုံငြိမ့်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယကျွတ်ထိုက်သောသူဘုဘလူတို့ကိုယ်တူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိလေသာက ုံခန်းချုံငင်းကြောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံထောသုံးလောကထွတ်တတပေညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျိုးလက်ဆုံးမို့၍ရှေခိုကရောလိုက်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ဆန်းသာလေးပါတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားချင်းပြပါမယ်ဆန်းသာလေးပါတရားတော်နာမည်ကဆန်းသာလေးပါဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကနိဗ္ဗတ်ပေါ့စတုတ်ကနိဗ္ဗတ်အနန္တရတုတ်ပတ္တကမ္မဝဲမှာလာတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ချွေကျောင်းတော်မြတ်မှာရထိုင်လျောင်းသွားလေးပါဣရိယာညတာစွာတရင်သုံးစံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့အနာတပင်တတိကြီးကျောင်းတကာကြီးအမြဲကျောင်းကိုတရားမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဖျားဖို့ဖို့ဒါနပြုဖို့တရားနာဖို့အမြဲလာလက်ရှိတယ်ကျောင်းတကာကြီးတရားတရားတိတ်ကောင်းတယ်ဒီကျောင်းတကာကြီးကအတူယူစရာတခုတိတ်ကောင်းကျောင်းတကာကြီးဟာဇေရဝံကျောင်းကိုရွှေဒင်းကနဲ့စပ်ပြီးတော့ဝဲထားတာ54ကတိအကုန်ကြခံပြီးတော့ဇေရုံအကြောင်းတော်မြတ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတာဒါပေမဲ့အနာတပင်ကျောင်းလို့ကျောင်းနာမည်ကိုဒီလိုမမဲ့ဘူးသူဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မှာဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဇေတဝန်ကျောင်းလို့ဒီလိုပဲနာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့လည်းပဲရွှေတင်းကနဲ့စပ်ပြီးတော့ဝဲလာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာနေရာတကွဲလောက်ရောက်တဲ့ကဇေတမင်တာကစေတနာပေါ်လာလို့ဒီနေရာတော့ထားဆန်ပါဗျာကျုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြီးတော့လှူရစေတဲ့ကဲမဟုတ်ဘူးတကွဲစာကလေးအဲ့ဒီတကွဲစာကလေးကိုသူလှူရစေတဲ့ဒီတော့ဒီပန်းချံကြီးကိုရဖို့ရန်အတွက်လေအနာတပိန်တတိကတရားရင်ဆိုင်ရသေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဇေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျင်ပေါ့လေ။သူကမင်းညီမင်းသားပဲ။အဲ့ဒီဥယျင်ချံကြီးကိုသစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တို့ကတန်ဃာတော်တည်င်းသုံးဖို့။သာဝတိမြို့တော်ကြီးနဲ့ဝေးလက်တိတ်မဝေးဘူး။မိနစ်20 15မိနစ်မိနစ်20လျှောက်ရင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့သူလည်းပဲဖျားဖို့ကိုရန်သွားဖို့လာဖို့လွယ်တယ်အားလုံးမြို့သူမြို့သားလည်းပဲတရားနာဖို့သတ်စွာဖျားကိုဖူးဖို့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်သွားဖို့လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တဘောကြတယ်ခြံကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းဥယျင်ပန်းမှန်တယ်နဲ့ပေါ့စိုးစိုးပြေးပြေးအဲ့ဒါနဲ့ဒီပန်းချံကိုဝယ်ဖို့အတွက်စကားပြောကြတယ်စကားပြောတဲ့အခါဇေတမင်းသားကပြောတယ်တဲ့နာတပိန်တတိကိုရွှေတင်းကနဲ့ဆက်ခင်းပြေလို့ဝယ်ရင်တောင်းမှမရောဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့အနာတပိန်တတိကဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကဥပဒေကြောင့်နားလေတဲ့တတိဆိုတော့ဟာခမည်းမဈေးဖြတ်တဲ့စကားပါသွားပြီခင်ဗျာမရောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမိသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျုပ်ကရွှေခင်းပြီးတော့ရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်နိုင်လို့ရှိရင် ခမရရောက်ပြီဒါပဲဒါအာကျုပ်ကရောက်မယ်လို့မပြောဘူးလေကျုပ်ကရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်ရင်တောင်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အငင်းပွားပြီးတော့တရားရုံးတော်ရောက်သွားတယ်အဲ့တရားသူကြီးကလည်းပဲအနာတပင်းသတိဖက်တာပါပဲဥပဒေအကြောင်းရအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုရှိတယ်ဈေးဖြတ်ပြီးတော့စကားပြောပြီးလို့ရှိရင်ဒါရောင်းပြီးသားပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဈေးတမင်းသာရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာရှုံးသွားတော့အနာတပင်းသတိရွှေတိုက်ငွေတိုက်တွေကိုကိုတော်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တခါလေရရဲ့ရောရောရွှေတင်းကတွေကိုတွန်ချပြီးတော့တခါလေအလौဒမတဲ့နဲ့ရွှေတင်းကတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခင်းနေတဲ့ဘလောက်တန်ဖို့ထားလဲကြည်စမ်းယရနာသုံးပါးကိုတန်ဖို့ထားလိုက်တာချက်တိမွင့်ညင်ထားကြရပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတန်ကဘလောက်ကြီးညိုတယ်ဒါတရားဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ချက်တိမွင့်ညင်ထားကြရပဲဘလောက်တန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာအဲသိနိုင်ပါလေဒီတော့မုတ်ဥနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီမုတ်နေရာတော့ကြုတ်တူပြရစီဆိုတာမန်လူဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမုတ်ဥကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်မှာပေါ့အလူရှင်နာမေကိုစိုက်ပေါ့စိုက်ပေါ့ထွန်းမှာပေါ့အလူရှင်နာမေရေးမှာပေါ့ငါတပင်ကတော့တုတ်နာမေလည်းမရေးဘူးမုတ်ဥလည်းလူခွင့်ပေးတယ်ဒီရန်ဘလောက်သဘောထားကြည့်လဲမဟုတ်လေလှူခွင့်ပေးတယ်အဲဇေတဝန်ချောင်းလို့နာမည်ရေးတယ်ဇေတမင်းသားဥယျာဉ်မှာကျောင်းဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇေတဝန်ချောင်းလေသူ့နာမည်လုံးဝမရေးဘူးနော်ဘယ်တော့အတူယူဖို့ကောင်းလဲတရားတရားဘယ်တော့ကောင်းလဲအေးလှူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့စောင့်ထွက်တာပဲအနစ်နာခံတာပဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အလူလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပဲအလူထအထမြောက်သွားဖို့အဓိကပဲအဓိကမန္တတိုင်တက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထင်ပေါ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအလူအထမြောက်ဖို့ပဲလူတဲ့လူဝဲကြည်စီကိုတစ်ဖက်သားလက်ထက်ကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားဖို့ပါပဲရောက်သွားရင်အလူမြောက်သွားရင်အလူရဲ့အကျိုးကိုတိတိကျကျရသွားပြီဆိုင်းဘုတ်ရေးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုင်ပေါင်းရေးလို့ရှိရင်တော့သူများတဲ့ဓာတုခေါ်လို့ရတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောလို့တော့ရပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့အနာတပင်တစ်ထည့်ရဲ့ဒါတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့ရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့မြေမှာနာတပင်တစ်ထည့်ဆိုင်ပေါင်းမရေးဘူးဗျသူ့နာမည်လည်းမရေးဘူးဘလောက်စွန့်တော့ဘလောက်လူတန်းဘလောက်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကြွားခြင်းလို့ထူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတရားတရားရှိလို့ကြွားတယ်ဆိုတာမာနဆိုတာတပွန်လိုပဲတလူလူတွန်းလွှင့်တတ်တဲ့တရားကြွားတတ်တဲ့တရားလွှင့်ပြန်နေတဲ့တရားပေါ့ကြွားခြင်းနဲ့ချီဖြားထောက်ခြင်းနဲ့ဒါတွေကမာနတွေပဲနောက်တပိန်တည်းရဲ့အလှူမှာမာနမပါဘူးတိတ်ပြီးတော့အတူတူပေါ့ကောင်းတယ်ကဲဒါပြန်နောက်တပိန်တည်းအကြောင်းကိုဘုံတို့ချီချူပြောဆိုနေတာနဲ့နာယီတော်စသွားပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အတူယူဖို့ပါပဲဗျာတိတ်ပြီးတော့အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတည်င်းသုံးတဲ့ခေါင်းကကျောင်းငါးကြီးသူ့ရဲ့လူထမ်းတဲ့ကျောင်းဥပုံဆောင်ဖို့တည်းရဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသူ့ရဲ့မိသားစုတွေမြတ်စွာဘုရားကျောင်းနာတပင်တချေဥဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အနာတပင်တတိစေတဝန်ဆောင်ရောက်ပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုတခါမှမေးခွန်းမမေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပင်ပန်းမှာဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကြည်လဲကြည်ညိုတယ်ခင်လဲခင်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့မကြိုက်ဘူးမေးခွန်းမမေးတာမကြိုက်ဘူးပေါ့ပင်ပန်းမှာဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့သူမေးခွန်းမမေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအနာတပိန်တစ်ထည့်ကျောင်းကိုလာတိုင်းလာတိုင်းတရားဟောတယ်အမြဲတမ်းတရားဟောတယ်အဲ့တော့ပိဋကတ်ထဲမှာအနာတပိန်တစ်ထည့်ဟောထားတဲ့တရားလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီရှမ်းသာလေးပါတရားကလည်းပဲနောက်တပိန်တစ်ထည့်ဥပုံနဲ့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုကြောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ ဒီတရားကိုဟောကြားလိုက်ပါတယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေကြတဲ့လောကီလူသားလောကလူပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကရှမ်းသာ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတရားအစရှိပြီးတော့နောက်တစ်ပင်တည်းကိုဟောလိုက်ပါတယ်ရှမ်းသာ၄မျိုးနံပါတ်1အခွက်ကလေးနဲ့ကြားပြီးတော့ပြောပါမယ်နံပါတ်1ရှိလို့ရှမ်းသာတယ်တဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကသုံးဆောင်ခံစားရလို့ရှမ်းသာတယ်တဲ့နံပါတ်3ကအကျွေးကင်းလို့ရှမ်းသာတယ်တဲ့ဟောနံပါတ်4ကတော့အပြစ်ကင်းလို့ရှမ်းသာတယ်တဲ့ရှမ်းသာခြင်း4ပါသစ္စာပြမိုက်တယ်နံပါတ်1ဟာလေရှိလို့ရှမ်းသာတယ်နံပါတ်2သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်။နံပါတ်3အကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။နံပါတ်4အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့။ဒီတော့ဒီသုတ်တံကိုအနန္တယသုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတယ်။အနန္တယဆိုတာကအပြစ်ကင်းတဲ့အကျွေးကင်းတဲ့သဘောကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာအကျွေးကင်းတဲ့သဘော။အဲ့ဒါဥစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဖုံးမလို့နည်းနည်းတို့ချက်ပြီးတော့ပြောပြကြရတာပေါ့ကျောပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘုံတို့ဒီချမ်းသာလေးပါးကိုအကြအဖြစ်မှတ်ရပါမယ်နံပါတ်1ချိလို့ချမ်းသာတယ်မရှိရင်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးเนาะရှိရင်ချမ်းသာတယ်အေးရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲသူအခုဝေယဝိသဆောင်းရနေကြတဲ့မဝေကြီးတို့မဝိုင်းဝိုင်းတို့ဟုတ်လားနောက်တကမောင်ကျော်စီသူတို့ဝေယဝိသအဖွဲ့တွေအားလုံးတကတကမတွေအားလုံးပို့ကိုမနဖုကချွေရှိမှကြအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပေါ့တရားသဖြင့်ရှာမိလို့ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုမှရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစင်ကူဒေါ်လာ3သိန်းစင်ကူဒေါ်လာ2သိန်းစင်ကူဒေါ်လာ3သိန်း5သိန်းစသည်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအထာဘာမှအထာတော့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟောငါမှပိုက်ဆံ4 5သိန်းထောင်ရှိတာပဲဟောစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီပိုက်ဆံ၄၅သိန်းတောင်ဒေါ်လာ၄၅သိန်းတောင်ရှိတယ်။ဥပမာဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်။သိန်း၅တောင်လောက်ရှိတယ်စသည်အားဖြင့်။ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟိုငါ့မှာကိုယ်စားမင်းစားတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်။စီးပွားရေးလုပ်လို့လည်းရတယ်။ငါကိုယ်တိုင်အိမ်ကောင်းကောင်းစောင့်နေလို့လည်းရတယ်။ငါကိုယ်တိုင်ကားကောင်းကောင်းဝယ်စီလို့လည်းရတယ်။ငါရဲ့အမေဖေကိုလည်းပြုစုလုပ်ကျွေးလို့ရတယ်။ငါရဲ့မိသားစုကိုလည်းပြုစုလုပ်ကျွေးလို့ရတယ်။ငါသားသမီးတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားပညာတော်တင်လွှတ်လို့ရတယ်။ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေထောက်ပံ့လို့ရတယ်။ညီကိုမောင်နှမတူတွေတူမတွေကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှိလို့မရှိရင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါမလား။မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါရှိရင်ရှင်းစားကြည့်လိုက်ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတ
2: ယ်
1: ကိုမရွှေနဲ့ရင်းပြီးတော့ပေါ့တရားသဖြင့်ရှားထားတဲ့ကိုမပိုက်ဆံတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေရှိတော့လူမပိုက်ဆံရှိရမလဲလူမပိုက်ဆံမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပိုက်ဆံမရှိရင်လူမဖုံးကြီးတွေတော့ဘလူကလာလှမလဲဖုံးကြီးတွေကတော့ပိုက်ဆံမရှိလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖုံးကြီးတွေကလာလှရတာကိုဆွမ်းခံဖုံးပေးလို့လည်းရတယ်လူတွေမှာကတော့မရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှိလို့ရှိရင်ရှားလာတယ်ဒီစီဥစ္စာရှိရင်ရှမ်းသာတယ်လူတွေမှာပညာလည်းရှိရမှာလောကီပညာလည်းဟုတ်လားခုနကဒီစင်ကမအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာပညာတည်းတတ်ကြတယ်နောက်ဒီဇိုင်းဆွဲပညာတည်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကပညာရှိနေလို့ရှိရင်ခုမှာတင်ထားတဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒါပညာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလောကီပညာပေါ့လေခုမှာကြာကြာနာနာတတ်ကျွန်းနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနေပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါဘယ်နေရာရောက်ဓမေမငတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့လေကိုယ်မှာ လောကီပညာရှိနေလို့ဘာပညာရှိနေလို့လောကီပညာရှိနေလို့လောကီပညာဘာတစ်ခုမှမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှကိုယ်ကကြွန့်ကျင်ရင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားအလုပ်လုပ်စားလို့အဆင်ပြေပါမလဲကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးဟုတ်လားအလုပ်လုပ်ပြန်တော့လည်းပဲနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်လက်စားနေတဲ့အလုပ်သူများခိုင်းဖက်အလုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်ပေးရမှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်ငါပညာတတ်ရမယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရမယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာရမယ်အဲဒါလိုချမ်းသာလို့ရှိရင်ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှိရင်ချမ်းသာတယ်ရှိလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူမရှိရမယ်နော
2: ်
1: ဘုရားဆုချရမယ်ဟုတ်လားဘုရားမဆုလို့မရဘူးတိရရှင်ဝင်ရင်တော့ဟုတ်လားတခါမှနေမတိရရှင်ဝင်ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လူခံသုံးဆောင်လို့ရတယ်တိရရှင်မဝတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘုရားရှိရမယ်ဘုရားမရှိလို့ဘယ်ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုဘယ်ယူဆရမလဲပေါ့ရှိအောင်လဲလို့ရမယ်ရှားလဲရှားမယ်ဆုလဲဆုရမယ်ဒေရှားလဲထိမ့်နေရမယ်နံပါတ်1ဘာလဲဆိုရင်သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာရတဲ့ဘာဆိုင်ရှိတော့ကိုကတိုက်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့ခိမ့်မိမိနဲ့တိုက်ကြည့်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ဆောက်ပြီးတော့နေလို့မရဘူးလား ရပါတယ်ဒါလည်းချမ်းသာတာပဲလေဟောတိုက်နေတဲ့အေးအကွန်လေးတွေတက်လို့နောက်တီဗီကောင်းကောင်းလေးတွေတက်စင်းလို့နောက်ကအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေရတာနဲ့အိမ်ဆုံးနဲ့နေရတာဘယ်တူမလဲတော့ကားကောင်းကောင်းတွေစီးလို့ညံ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကားကောင်းကောင်းတွေစီးလို့ဟောပိုက်ဆံရှမ်းလာတော့ကိုယ်စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့စားတာတောက်တာလည်းအကောင်းတွေချက်စားလို့ရတာပဲအာရှိတဲ့အစားစားကြံမာရင်းနဲ့ညှင်းညွတ်တဲ့အစားစားဒါတွေကောင်းကောင်းစားလို့ရတာပဲကောင်းကောင်းပုံဆောင်လို့ရတာပဲကိုယ်အိမ်ထဲမှာလည်းပဲကဲအနှိမ့်ဆက်ကလေးတွေဟုတ်လားအနှိမ့်ဆက်ကလေးတွေဝဲပြီးတော့ဟုတ်လားခလိုက်ထိုင်းမှာစိန်ကြကြနဲ့ညောင်းလို့ရှင်လေမဆက်ကလေးနဲ့နှိပ်ပြီးလို့ဒါပိုက်ဆံမရှိရင်ဒီလိုသုံးဆောင်ခံစားလို့ရပါမလားဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါရှိရင်သုံးဆောင်ရလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါအမေဖေကိုကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ကျွနိုင်တဲ့ခါကျအမေဖေကလည်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့အမေဖေစိတ်ချမ်းသာတာမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတာပဲလေနောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ကြတယ်ကျေးဇူးတိကြတော့ဒါသုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတာပဲ။နော်ညစွာပြကဒါရှိလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်1ကပါလေရှိတော့သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်နော်။သုံးဆောင်ခံစားရလို့မချမ်းသာဘူးလည်းချမ်းသာလား
2: ။
1: ချမ်းသာတယ်။မရှိရင်သုံးဆောင်လို့ရပါမလ
2: ား
1: ။မရပါဘူး။အေးဘုန်းကြီးရောက်နေပါလေဘုန်းကြီးကိုလည်းလာလှူတော့ဘုန်းကြီးကပြုံးပြီးတော့ဟုတ်လား။တရားတွေပါလေခေါ်ပြီးတော့အော်ဘုန်းကြီးကဟောကောင်းအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းကောင်းတရားဟောတာပေါ့နော်တရားဟောတော့ဟောလှူလို့လည်းရှမ်းသာတယ်နော်တရားနာရလို့လည်းရှမ်းသာတယ်အေးဘုန်းကြီးတွေမှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေလိုအပ်တဲ့လိုအပ်မှုကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်လှူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှမ်းသာတယ်ဟောသုံးဆောင်ခံစားရတာပဲလေအဲဒါသုံးဆောင်သုံးသိတဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့ဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးသုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားမမကအတုံးချတာပေါ့အဲ့ဒါပါလေနံပါတ်1ကပါလေသုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်ရှိရင်သုံးဆောင်ခံစားရလို့မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာလ
2: ား
1: ချမ်းသာတယ်နံပါတ်3ကပါလေအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့အကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အကျွေးရှိရင်ချမ်းသာပါမလ
2: ား
1: မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ငါကရှားမှာကတော့အကျွေးကင်းရလားမကင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲအကျွေးတွေထူမနေဘူးပေါ့နော်အကျွေးတွေပုံမနေဘူးအကျွေးတော့တဲ့မှာနစ်မနေဘူးသူကပါလေနိုင်ငံခြားမှာတော့သူစနစ်နဲ့သူကိုအာပါလေအကျွေးဆိုပဲအိမ်အကျွေးဝယ်ထားပြင်မယ်လို့သူလစဉ်ပုံမှန်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူစနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လေသူကသူလက်ပတ်နိုင်တဲ့အနေထားအလုပ်ကံခွင်းလန်းလေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုအကျွေးကတော့ကျွေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးအေးစစ်စစ်ကိုယ်လည်းဆက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာပြပြောတာကသစ္စာပြဆိုလိုတာကတော့ဗာလေတကယ်ကိုကျွေးဘုံထဲမှာနေနေတာပေါ့နော်ကျွေးတောင်းတဲ့လူကလည်းခဏခဏလာတောင်းနေတယ်ပေါ့ တချို့ပြောတမ်းကြတယ်ကျွေးယူထားလို့ရှိရင်တချို့ကမျက်နှာမတိခင်တောင်းလာတောင်းကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလောက်မိုးမလင်းသေးဘူးမျက်နှာတောင်းမတိသေးဘူးအဲ့ရနှုတ်တာနဲ့အဲငှက်ဆိုးထိုးသလိုအင်းရှိကအကျွေးတွေလာတောင်းတော့စိတ်ချမ်းသာပါမလားအေးကျွေးထူနေတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လောက်ကျွေးထူလို့ရှိရင်လည်းကဲနောက်တစ်ခါပါလေအလှဝဲတန်းပွဲသွားပြန်တော့လည်းပဲအလှဝဲတန်းပွဲမှာနင်တို့ဘယ်ခါဆက်မလဲလို့မေးလိုက်တော့လူရှိသူရှိမှာဩချက်เสียကောင်းလေဒါကြောင့်မလို့အကျွေးကိုယူတာအကျွေးပိတ်နေတာမကောင်းဘူးနော်နောက်သူများကိုခြိတာလည်းမကောင်းဘူးသူများကိုခြိလို့ရှိရင်လည်းတောင်းလို့မရရင်မဖြစ်လေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားအများကြီးခြိတာမကောင်းဘူးပေါ့တင့်စီရောတဲ့အနေနဲ့ကတော့ခြိပင်ခြိလိုက်တာတော့ခြိရမှာပေါ့နော်အော်လောကနဲ့ပေါင်းဝင်ရင်းနဲ့နေကြတဲ့အခါလုံးဝမချိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခုနကအကျွေးဆိုတာမကောင်းဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကအကျွေးဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးအကျွေးယူတာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၃မှာလဲကျွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာ၃မျိုးရှိပြီနော်နံပါတ်၄ကပါလဲအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါအနဝိဇ္ဇာဒုက္ခလို့ပါဠိလိုတော့ပြောတယ်ပါဠိလိုမာလီလိုဆိုမမမြင်မှာဆိုလို့လေအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုတာအပြစ်မရှိလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ဟုတ်လားနှစ်ခုကချွေချီမကြအောင်ပေါ့ဘုရားအေရကွန်တယ်မှာတော့ချွေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရှေးခေတ်တုန်းကပေါ့နော်အေရကွန်မှာမရှိတာအေရကွန်တယ်မှာတော့ချွေမကြဘူးပေါ့အဲဒီတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းပေါ့ညာအားစိုက်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပိုက်ဆံနေတာပါလေအပြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဥပဒေဘောင်အတွင်းကရှာလို့ရတယ်ပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အပြစ်မရှိဘူးဥပဒေဘောင်ကမဟုတ်တဲ့ရှာဖွေခြင်းကအပြစ်ကင်းလားအပြစ်ရှိလားအပြစ်ရှိတယ်နော်ပစ္စည်းတွေဥပဒေဘောင်အပြင်ကရှာရင်မကောင်းဘူးအတွင်းတွေကရှာရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်တာတာမအာဇီဝမကြတာမူရည်စေဝါပေါ့နော်အရက်ကိစားမူရည်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လျာစီးပွားမချရဘူးတဲ့နောက်လက်နဲ့တင်ကိုရောင်းဝယ်ပြီးတော့စီးပွားမချရဘူးတဲ့နောက်တခါလူကုန်ခုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လျာစီးပွားမချရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိစ္ဆာဇီဝစီးပွားချခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကညာတော်နဲ့ဒီတဘွားလေးကိုတော်မဟုတ်ဘူးလေတန်ត្រာဘဝနောင်တန္တရာဘုရားကောင်းစားဖို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့ကြည်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအကျိုးမဲ့တန္တရာဘုရားမှာဖြစ်မှာကိုစိုးလို့ဟုတ်လားအကျိုးရှိစေခြင်းလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆောင်းမလမ်းညွှန်တဲ့တရားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကိုတို့ကလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ရပါလေအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်နော်အပြစ်မကင်းရှမ်းသာပါမလားအေးအွန်လိုင်းမှာတခါပြောတမ်းကြားရတယ်လေဘုံဘုံတကားလေးတရားပို့ပေးတယ်ထင်တာပဲတည်ရင်တပုတ်လေအွန်လိုင်းထဲမှာမော်လမြိုင်ဘက်ပေါ့တန်ဖြူစရက်ဖတ်မှာဆိုတာလူငယ်လေးတရားပေါ့လေလူငယ်လေးတရားဝက်တော့ကနဲ့လာလို့ရဲကဖမ်းတာဝက်တော့ကဆိုတရားဝင်ကာလတရားမဝင်ကာလတရားမဝင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဝက်တော့ကနဲ့ဖမ်းတာတော့သူ့အဖမ်းခံနေရတော့စိုးရင်ဒီကြီးနဲ့ပေါ့သူ့အဖေကိုဖုံးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဖေကျွန်တော်ကိုဖမ်းထားတယ်ရဲတွေကဆိုတော့သူ့အဖေကလည်းသာဘာမှမဟုတ်နဲ့အဖေလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကလိုက်လာတယ်ပေါ့အဖေကလည်းကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာတယ်အဖေကလည်းဝက်တော့ကတဲ့ဝက်တော့ကဆိုတော့သားရောအဖေရောနှစ်ယောက်စလုံးဖမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပဒေဘောင်အတွင်းကရှာထားလို့လားဥပဒေဘောင်အပြင်ကရှာထားလို့လားအပြင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မကင်းရင်ပါလေမချမ်းသာဘူးဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်အပြစ်ကင်းမှချမ်းသာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာခြင်းဘယ်နှပါ၄ပါနော်နံပါတ်၄၃ဆောင်ရှိလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်၄၃ဆောင်၃ဆောင်ရလို့ချမ်းတယ်နံပါတ်၃အကျိုးကင်းလို့ချမ်းသာနံပါတ်၄အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးက ရှိရင်လည်းတတိကြီးတဲ့ဒါတပိန်တတိကြီးပေါ့ရှိရင်လည်းတတိကြီးရှမ်းလာတယ်တဲ့လူလောကမှာရှိအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ရှိရင်ရှမ်းလာတယ်အဲရှိရင်နံပါတ်1သုံးဆောင်ခံစားရလို့ရှမ်းလာတယ်ကိုလည်းရှမ်းလာတယ်ကိုမိသားစုလည်းရှမ်းလာတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှမ်းလာတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတန်ဃာတိသူတို့ရှမ်းလာတော့အရေးရှမ်းလာတဲ့အရေးခတ်ပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတိရှမ်းလာတယ်သာသနာတော်လည်းရှမ်းလာတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကပါလေအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်နော်နံပါတ်4ကပါလေအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားကပိဿုပံအတွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပိဿုပံမှာလူတွေချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါတန်ត្រာအတွက်လည်းဒီစကားနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတိတံပါကံစနေတိပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်ရင်သန္ဓရာအတွက်လည်းချက်ပြောလို့ရပါတယ်သန္ဓရာအတွက်ဘယ်လိုချက်ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာကဲတရားတရားကောင်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုထားလို့ရှိရင်ဟောငါမှာစေတနာထက်ထက်တဲ့ဘယ်တော့ကဘယ်နေရာမှာမြေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းလာခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ပုံမှန်ငါတို့မှာလူထားတဲ့အလူရှိတယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ငါဥပုဆောင်ထားတဲ့ငါမှာတိလကုသိုလ်လေးရှိတယ်။နောက်ငါးပါးတိလနဲ့ငါအမြဲလုံးရှင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ငါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တွင်ငါမှာတိလချို့ပေါခြင်းမရှိဘူး။တိလလည်းငါပြည့်စုံတယ်။အခါလျော်စွာသမာဓိလုပ်ငန်းကိုလည်းငါလုပ်တယ်။ငါအခါလျော်စွာတရားထိုင်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလည်းငါလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဩသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာငါဒါနလည်းတတ်နိုင်သမျှငါလုပ်ထားတာပဲ။တိလလည်းငါမှာရှိတာပဲ။ငါသမာဓိဘာဝနာလုပ်ကမ်းကိုလည်းငါလုပ်တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ငါပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်တာပဲ။သူများကလည်းနားမလဲနားလေအောင်ငါရှင်းပြတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီဒါနတိလဘာဝနာကုတုကိုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ထတာရှိရင်ရောမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလား။ချမ်းသာပါရဲ့။ကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတာပဲ။ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့ဒီပိဿုပ္ပံမှာချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘောဂဒုက္ခတဲ့သုံးဆောင်ခံစားရပဲချမ်းသာတယ်ဟောဒါနကောင်းမှုပြုလို့ပြုထားလို့ရှိရင်ကဲကျောင်းတကာကြီးလာပြီကျောင်းတကမာကြီးလာပြီလေကားလူထားလို့ရှိရင်လေကားတကမာကြီးလာပြီလေကားတကာကြီးလာပြီမဟုတ်ဘူးလူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတကမာလာပြီမဟုတ်ဘူးတကလာပြီဆိုတော့အေးကို့မှာအဲ့ဒါကို့ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တော့ဟောအဲ့ဒါကသူများကပြောလိုက်တဲ့အခါကြည်နုရတယ်ပေါ့ဝမ်းတာရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်တွေကိုကိုကသုံးဆောင်ခံစားလို့ကိုကချမ်းသာတာပဲနောက်တစ်ခါတန်ត្រာဘဝမှာလည်းပဲဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုံကနဲ့ဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုံကမကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်ဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုံကသစ္စာဖျားကသူမနာတုတ်တာမှာဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုံကလာမင်းကြီးလို့ထင်ရှားတယ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုံကပါလေကျက်တရားတွေလို့မိတ်တုံမိတ်တုံမချင်းချဘူးတဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်၊နတ်ဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်အထက်တန်းကြတယ်။ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်။နေရာတိုင်းမှာကွာတယ်။အဲ့ဒါဘာကခွဲပေးတာလဲဆိုရင်ကုတုကခွဲပေးတာပဲ။အဲ့တော့ကိုကအစင်းတမ်းမြင်မြင်နဲ့တန်ထရာဘုရားမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလေ။ရှမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘောဂဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ထရာဘုရားမှာရှမ်းသာမှာပဲလေ။နံပါတ်3ပါလေ။ကျွေးမီกินလို့ရှမ်းသာတယ်။နံပါတ်4ကပါလေ။အပြစ်กินလို့ရှမ်းသာတယ်။ကျွေးမီกินလို့ရှမ်းသာတယ်။အပြစ်กินလို့ရှမ်းသာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ထင်တယ်။အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။ဥမာပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကကာယကံအပြစ်ကင်းရာကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့။ဝစီကံအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။မနောကံအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့။ကာယကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့။ဝစီကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူး။မနောကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့။အဲဒီကာယကံအပြစ်ဆိုတာလည်းဘာလဲ။ကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။ကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်။ကျွေးကင်းတယ်လားအစဲ။မကင်းတော့ဘူးနော်။ကာယကံအပြစ်ရှိရင်အန္တရာဘဝအတွက်ကျွေးမကင်ဘူးဒီပိဿုကံမှာလည်းကျွေးမကင်ဘူးအဲသူလည်းအကုသိုလ်ကျွေးပဲအတုမြတ်တထဆိုဆိုလို့ရှိရင် ဲ့အသက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေကကိုယ်ကိုရန်ညှို့ထားမယ်လေရန်ညှို့ထားတော့ကိုယ်ကိုလက်စားမချေလို့

0: ကျုပ်ဘေးကိုလေဖေဟာလေးချောင်းလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကံကျုပ်ဘေးလို့လေမြတ်စွာဘုရားတခါတရံခါကြိုက်တယ်ခါတရံခေါင်းကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ခိုင်းရတယ်လေမြတ်စွာဘုရားလေဟုတ်လားကြောင်မောင်းဆင်းနေပါလေဟုတ်လားအပေါ်ကနှိမ့်ချတာခိုင်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြောက်ပြားကလေးနဲ့ဟောထိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းရတယ်နောက်ဇိန်စမာနာကဗာလေမြတ်စွာဘုရားကိုပရိသတ်အလယ်မှာလေဆွတ်ဆွဲတာခိုင်းရတယ်နောက်သုံးတရီပရပိုက်မှာကဆွတ်ဆွဲတာခိုင်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အကျွေးဆရတာပဲဒါတန်ត្រာဘောကတခြားလားအကျွေးယူခဲ့လို့လားအကျွေးမကင်းလို့ပေါ့နော်အကျွေးမကင်းလို့ကြောက်ပကောင်းနော်ဒါကြောင့်အကျွေးဆိုတာပါလေကာယကံနဲ့အကျွေးယူခဲ့တာဟုတ်လားကာယကံနဲ့ဆိုတော့အကျွေးယူတာဆိုတော့ပါလေအကုတ္တဟောကာယတုစရိုက်သုံးပါးရှိတယ်နော်ကာယတုတဲ့သုံးပါးဆိုတော့ပါလေသူများအသက်ကိုတတ်တာသူများပြည့်စုံကိုခိုးတာသူများတမယာကိုမတရားချုပ်ချော်ဆော့ကတာကာယကံအဖြစ်နော်အဲ့ဒါလေတခြားလားကျွေးလားအကျွေးတယ်တဲ့အနန္တရဆိုအဲ့ဒါအဲ့ကျွေးမရှိအောင်လေနေရမယ်တဲ့မဆော့ပြတာအကျွေးမယူနဲ့တဲ့နော်နောက်ဝစီကံကျွေးပေါ့နော်အပြစ်မကင်းဘူးဟောဝစီကံကျွေးဆိုပါလဲမုသဝါဒပိတုနာဝါစာပြုတဝါစာတံဖပလပဝါစာနော်မုသဝါဒလိန်ပြောတယ်ဟုတ်လားလိန်ပြောတယ်ဟုတ်လားလီဆယ်ပြီးတော့ပြောတယ်တခါတည်းဟုတ်လားလီဆယ်ပြီးတော့ပြောတယ်လိန်ပြောတယ်သူများမယုံယုံအောင်ပေါ့နော်တခါလည်းနေပေါ့နော်အဲမုသာဝါဒပိတုနာဝါစာဆိုတာသူများတွေချစ်ချစ်နေကြတာကိုမကွက်ပွဲအောင်ကြားကနေပြီးတော့ကုန်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်ကုန်းတိုက်တယ်ကွက်ပြအောင်ဂုံးလျှော့တယ်ပေါ့နော်တတ်ချိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းတခြားကကြွေးလားကြွေးပါဩသန္တရာဘုရားမှာကို့မှာမိသားစုကွဲတယ်ဟုတ်လားချစ်ရတဲ့လူနဲ့ကွဲတယ်ဒီကွဲကွဲတယ်ရှင်ကွဲကွဲတယ်အဲ့ဒါလည်းဝတ်လိုက်တယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြွေးပဲနော်နောက်တစ်ခါဖရုတဝါစာတဲ့ဒုသဖတ်တာကိုပါလေကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဟုတ်လားပိတ်ကလေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေတဖက်သားနားထဲမှာနဲ့နေအောင်ပေါ့လေတဖက်သားစိတ်ထဲမှာနဲ့နေအောင်ခံရတယ်အဲ့ဒါဖရုတဝါစာအဲ့ဒါလေတခြားလားကျွေးလားကျွေးပါဗျာကျွေးကျွေးမကောင်းဘူးတဖက်သားစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတန်စာဘွားမှာကိုပြန်ပြီးတော့ခံရမယ်လေဟုတ်လားကျွေးဆိုတာမဆက်ပြေမရဘူးနော်ဘိဆုပ်ကမှအချောင်းတင်းကောင်းလို့အကျွေးမဆက်ပြေနဲ့ချောင်းတင်းလို့ရရင်ရကောင်းရမယ်တန်ត្រာမှာကံကိုတော့ဘယ်တော့မှချောင်းလွဲလို့မရဘူးเนาะကံကိုချောင်းလွဲလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်တော့သူ့မှာကျွေးဆက်စရာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะခန္ဓာရှိရင်တော့ကျွေးကဆက်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကျွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပါလေမရှိအောင်နေတဲ့တုတ်တံကိုကပဲအနနယတုတ်တံအနနယတုတ်တဲ့အာယေအာယေရှာအာနာငရေနာနာရှိယပင်အနနယတဲ့အနည်းရဆိုတာကျွေးကင်းရမယ်တဲ့ကျွေးကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဓိကထားပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုခေါင်းစည်းပေးထားပါလေနောက်တစ်ခါအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခနဲ့သူနဲ့ဘုံကတွဲပြောနေတာနော်နောက်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုနောက်တော့ပိတုနာဖရုဒဝါဇာနော်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်သူများကိုနားမခံတာအောင်သူများစိတ်ဆင်းရအောင်သူများကိုကပ်ဖဲပြီးတော့တချို့ပြောတတ်တယ်နော်ကပ်ဖဲပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ကဲဘုံမုံတို့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဆယ်ဝိုင်းဒေသနာကိုဒီ28နှစ်ယဟန်ဂျိုဘွားကလေးရပဲဒီတရားကိုပြလာတာဗောနော်ပြလာတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘာပြောသလားနောက်ဘုံမုံခုနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကဖြစ်နေဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုံမုံဗောနော်အဲ့ဒီဘုံမုံတို့ကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘာပြောဒီကိုယ်တော်တွေပေါ့ကွာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒုံနဲ့ထိုးလို့စားနေကြတယ်ကဲဘလောက်တားရကောင်းရှိစပဋိစ္စသမုပ္ပါဒုံနဲ့ထိုးလို့စားနေကြတယ်ကဲရှင်သူများကနင့်တောင်ပြောတယ်နော်အဲ့ဗျာတော့မပြောခဲ့ဘူးကောနော်တော်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားပြောသေးတယ်နောက်ပါတယ်တချို့သူကပြောသေးတယ်ဒီကောင်လူစိတ်ပေါက်နေပြီပေါ့တဲ့ကဲကဲကြည့်စမ်းဘလောက်ခံရခဲ့လဲလူစိတ်ပေါက်နေပြီရဲ့ကဲလူဖြစ်တဲ့လူပေါ့အဲ့ဒါတွေအမတမ်းမှပါလေမကောင်းဘူးနော်ဒီစကားတည်းကအဲ့ဒါတစ်ဖက်သားကိုပါလေခံပြင်းတယ်နော်ခံပြင်းတယ်အဲ့တသက်လုံးနာကြည့်ကြရစကားတွေမပြောရဘူးနော်သူများဘူးဟေးဘာမှအရေးပဲမရှိဘူးကိုကလည်းပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ရှမ်းသာဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးသူများကလည်းမျက်နှာသွားစေတဲ့စကားမျိုးမပြောကောင်းဘူးမပြောအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခမှာကိုကအနိုင်ရတယ်ကိုကစကားတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူများကကပ်ဖဲပြီးတော့လေမခံရှင်းအောင်ဟုတ်လားစိတ်ဆင်းအောင်အဲ့လိုပြောတာကျင့်စစ်တာပဲမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့တန်ဖပလာပဝါစာဆိုတာဟာလေအနှစ်မရှိဖို့စကားတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေဖြောက်တောင်စကားတွေပေါ့နော်အတင်းပြောတာတို့ဟုတ်လားအတင်းအဖြစ်ပြောတာတို့လေနော်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေ ဲ့တော့ဝစီတုစရိုက်၄ပါးဆိုတာရှောင်ရမယ်တဲ့မရှောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွေးอยู่တာပဲကျွေးอยู่ရင်ကျွေးကင်းပါအောင်မလားက
1: ျွေးပါဘူး
0: ကျွေးရှိရင်ဘန္ဒရာကျွေးကိုရှောင်လို့ရပါမလားမရဘူးပြန်ဆက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဝိဇ္ဇအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခပေါ့နော်အပြစ်ကင်းအောင်ကာယဝစီကံလည်းအပြစ်ကင်းအောင်ကိုယ်ဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်မယ်နော်ဒီပါးစမပြောတတ်ရင်ပါလေပါးစဒီရှာဓာတ်ထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်လို့ပဲတန်ဇရာဘွားမှာကိုယ်ပြန်ခုတ်တယ်တဲ့နော်ဒီဘွားမှာအပြောမတတ်ဆိုမတတ်လို့ချို့အတတ်ခံရတာမရှိဘူးလ
1: ားရ
0: ှိပါရဲ့ရှိတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရှာဟာဘာနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဓာတ်နဲ့တူတယ်ဓမ္မကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တန်ရဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဒီရှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်တစ်ဖက်သားကနိနေနာနာဟုတ်လားမပြောအပ်ဘူးမပြမဆိုအပ်ဘူးပေါ့နော်မဆိုသင့်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါပါလေမနောကံဒုစရိုက်မနောကံအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခစိတ်ကိုလည်းအပြည့်ကင်းအောင်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲဒီစိတ်အပြည့်ကင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်လားခုနကစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကံကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့၃မျိုးပေါ့နော်အဘိဇ္ဇာဖြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်အဘိဇ္ဇာဆိုတာပါလေသူတစ်ပါးပြည့်စုံကိုဘာလဲအချောင်းပေါ့မတရားတဲ့ဖြင့်ရကျင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလေတခြားလားအကျွေးယူတာလားအဘိဇ္ဇာဖြာပါဒတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ပေါ့နော်ညှင်းဆဲတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဟုတ်လားလူလိုအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပူဇော်တာမိပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလှလှတာအကျိုးမရှိဘူးအမေရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာမရှိဘူးသူတို့အိမ်ထောင်ကြလို့တာသမီဆိုတာရလာတာပဲအဖေရဲ့ကျေးဇူးတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ပယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေလည်းတခြားလားကျွေးယူတာပဲလားကျွေးယ
1: ူတာ
0: ကျွေးယူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကျွေးကင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့အားထုတ်ရမလဲအကျွေးကင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်အကျွေးဆိုတာกายกันอจุยวสิกันอจุยมโนกันอจุยอจุยขึ้นอ้าทุ่ออกมาเด้ก็ดีတော့อาศีมาหมอกกลั่นเบ้คณะจี้ไล่ป่ะอาศีมาหมอกกลั่นกูรอเนี่ยจี้หาเกปรินิพพานสังฆานี่ดินอกซ้องโคตะ900ตะโค900ก็ลาไปတော့เลยย้ายปัดไปတော့ညှင်းเสียขันได้เลยปฐมโอ้ตะโค900လူသားသမား900ကလာတပ်ပူစားတဲ့အခါပထမရှောင်ခံတယ်ဒုတိယရှောင်ခံတယ်နော်နောက်တတိယရှောင်ခံတယ်နောက်ရှောင်ခံလို့မရတော့ဘူးလေအော်သူပြန်စင်းစားကြည့်လိုက်တယ်သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဘိညာဉ်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေငါဘာကြောင့်ဒီလိုလာတတ်ကြတာလဲငါမှကြွေးဆက်စရာကောရှိလားသန္ဒရာဘွားပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကအေးအမေကိုတတ်ကြည့်တယ်အဖေကိုတတ်ကြည့်တယ်ကြွေးငါမှရှိတယ်ငါပြည့်လို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြွေးကိုငါပြန်ဆက်ရမယ်ရဟန္တာတရားမရှောင်ဘူးနော်မရှောင်ဘူးရှောင်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒီကျွေးဝင်ကဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တာခါညံ့ညက်ကိုကြည်ပြီးတော့လေတခါတည်းတတ်လိုက်ကြတာလေဒါပေမဲ့အဲသူကတေလာဆိုတော့တေပြီဆိုတော့ပြစ်ထားပြစ်ကြတာလေဒါပေမဲ့တေလာဆိုတော့မတေပါဘူးနော်ရှင်မမောက်ကလန်ပြန်ပြီးတော့တကိုးတော်နဲ့စုစည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့တပည့်တော်ပြည့်နေမှာဆံမတော်မယ်လို့လာလျှောက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့အတ္တခံရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့အကျွေးဆက်ရတာလဲခန္ဓာနဲ့အကျွေးဆက်ရတာဘာနဲ့အကျွေးဆက်ရတာခန္ဓ
1: ာနဲ့အကျွေးဆက်ရတ
0: ာတခြားကြောင့်လားကျွေးယူခဲ့လို့လားတခြားကြောင့်လားကျွေးယူခဲ့လို့လား
1: ကျွေးယူခဲ့လို့ပါ
0: ခင်ဗျာကျွေးယူရင်ပြန်ဆက်ရမယ်ဒီနေ့မှနော်ယူကြပါနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွေးယူတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလ
1: ား
0: ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခများတယ်ကျွေးမယူကြပါနဲ့ကျွေးယူရင်ဒုက္ခများတယ်ဒီကျွေးဆိုတာဒီတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးခန္ဓာဘယ်နှပါရှိလဲ၅ပါးရှိနော်ခန္ဓာဘယ်နှပါရှိလဲ
1: ၅
0: ပါးအေးခန္ဓာ၅ပါးနော်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးအေးရုပ်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းဖောက်ပြနေတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကအမြဲတမ်းခံစားနေတယ်သိညာခန္ဓာကအမြဲတမ်းမှတ်သားနေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာအမြဲတမ်းနှိုးဆော်နေတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအငြင်းတမ်းသိနေတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: မြဲ
0: တဲ့တရားပါဩချုံလိုက်တော့တခြားလားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားလား
1: ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပါ
0: ယုတ်တရားကတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါ
0: ပြောင်းလဲတဲ့တရားဖောက်ပြန်တဲ့တရားပြည့်စည်တဲ့တရားပဲဟုတ်လားအခုအရာကောင်းခံနေမှနေတော့အေးနေတယ်အပြင်းထွက်လိုက်တော့ပုံသွားတယ်ခုနအေးတာလေးယုတ်ဖူတာလေးယုတ်အေးတဲ့ယုတ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: မြဲပါ
0: ဘူးဟိုအပြင်းထွက်လိုက်တော့ပြတ်မသွားဘူးလားပြ
1: တ်သွားပါတယ်
0: ဒီထက်မှလည်းပြတ်နေတာပဲတယုတ်ပြီးတယုတ်အာပြောင်းလဲပြီးတော့ပြည့်စည်နေတယ်ယုတ်တရားတွေလေပူတဲ့ယုတ်တွေလေးပြည့်စည်နေတယ်အေးတဲ့ယုတ်တွေလေးပြည့်စည်နေတယ်အာနောက်တစ်ခါနာတဲ့ခြင်းတဲ့ယုတ်တွေလေးဖြည့်စီနေတယ်ဟုတ်လားအဲနောက်တစ်ခါတစ်ခုခုနဲ့ထိခိုက်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တွေလေးပဲအပြည့်စီနေတယ်ဟုတ်လားအဲစိတ်တစားယုတ်တွေလေးပြည့်စီနေစေကံစားယုတ်တွေလေးပြည့်စီနေတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပြည့်စီနေတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပြည့်စီနေတယ်ယုတ်တရားတွေကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား မမြဲတဲ့တရားဒီစိတ်တွေကတော့မြဲလားမမြဲ
1: ပါဘ
0: ူးမြင်စိတ်ကလေးလည်းမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ပြတ်တာပဲကြားစိတ်ကလေးလည်းကြားပြီးရင
1: ်
0: နားစိတ်ကလေးလည်းနားပြီးရင
1: ်
0: ဟောစားစိတ်ကလေးလည်းစားပြီးရင
1: ်
0: ထိစိတ်ကလေးလည်းထိပြီးရင
1: ်
0: တွေးစိတ်ကလေးလည်းတွေးပြီးရင
1: ်
0: အဲရုပ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲမျက်စိမှဲ့ပြီးတော့တရားနှလုံးတွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလွယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိမှာသာသမိအမေဖြစ်ဆိုရှိရလား
1: မရ
0: ှိပါဘူးခင်ဗျအေးမရှိဘူးမရှိတဲ့တရားကိုအရှိချင်းပြီးတော့အယုံနိုင်မဟုတ်တဲ့တရားကိုယုံနာယုံနာဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောသာထင်သမိထင်အမေထင်အဖေထင်အဲ့ဒါတော့ဟောဗာလဲတက်ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလဲ
1: အက
0: ္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားမှအမှန်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နော်အဲ့လိုယုတ်တရားနံတရားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးမှမတည်ဘူးမတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမျက်နှာမှာမှမျက်နှာကိုမှန်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့အော်ငါတော်တော်ရွက်တယ်လေငါတော်တော်ဆတာပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်အနေထားဝဲကောင်းဆတ်တာတွေဝတ်ပြီးတော့မှန်တဲ့ကြည့်လိုက်အော်ငါတော်တော်တင့်နေသေးတာပဲဆိုအဲ့ဒါဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုညံမပါပဲနဲ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာမတိမှုအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါခင်တတ်တဲ့တဏှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြည့်ရတာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘာထွက်လာလဲဘာတက်ထွက်လာလဲတဏှာထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲတဏှာထွက်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီယုံနာမှမတည်ဘူးတရားမှမမြင်ဘူးတရားမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတဏှာတွေလောဘတွေကအာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ဟုတ်လားမပြောတင်တာပြောတယ်မချမ်းတင်တာချမ်းတယ်မတွေးတင်တာတွေးတယ်အဲ့ဆိုတခြားလားအကျွေးဖြစ်တာလားအကျွေးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲအကျွေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတဏှာဥစည်းပြီးတော့အကျွေးอยู่တယ်အဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့အကျွေးอยู่တယ်ဒါဥပါဒံဥစည်းပြီးတော့အကျွေးယူတယ်။ကံတွေကိုလောက်ပြီးတော့အကျွေးယူတာပေါ့နော်။ဒါပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား။နံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာဟုတ်လား။နံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်လား။နံပါတ်3အကွက်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကအကျွေးယူတဲ့တရားတွေပဲနော်။ဟုတ်လား။ပရိစ္ဆာသုံးပါးဟုတ်လား။ဒီပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရှိလို့ဒုက္တော်မထောက်တော့ဘူးနော်။ဒါကြီးအားလုံးဒီဒီအဝိဇ္ဇာရယ်နော်မတိမှုမောဟပေါ့နော်ဒူဝိတတရားအဲနောက်တစ်ခါပါလေခုနကတဏှာဆိုတာခင်မင်းတတရားနော်ခင်မင်းတတရားချစ်တတရားခင်တတရားပေါ့ဥပါဒါဆိုဆွဲလန်းတတရားဒီတရားတွေရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်ဟောကံတွေမဟုတ်တဲ့ကံတွေလျှောက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုသကံတွေလုပ်တာပြောတာပါကုသကံလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုတောင်းပြီးတော့ဘဝခန္ဓာကိုတောင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသကလည်းကျွေးယူတာပဲနော်အကျွေးယူတာပေါ့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုချိုးစားမယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ကိုရမှာတိကျပါပဲဝိပါကဝတ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာနော်အေးကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာကတော့ဟောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားသမုဒိယတစ္ဆာဝိပါကဝတ်ဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ့အေးဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာကျွေးယူတဲ့တရားနော်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုဘာယူတဲ့တရားလဲ
1: ကျွေ
0: းယူတဲ့တရားကောင်းလားမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းဘူးရိုးရိုးသမုဒိယတစ္ဆာကတော်တည်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတော်တည်တော့မကျော်ဘူးဒါပေမဲ့လောကလူသားတွေမှာတော့ရိုးရိုးသမုဒိယမရှိတော့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲတကယ်ကိုယဟန်ဝေါ်လို့တန်ត្រာကတကယ်ပြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတော့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာဆိုးတဲ့တရားပါပဲကဲဒီတော့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာလောဘတဏှာကပဲလေဟုတ်လားတယောက်ထဲကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်လားတယောက်ခန္ဓာဝင်တယောက်ထားရတယ်နှစ်ယောက်ကမှဖြစ်လေသုံးယောက်သုံးယောက်ဖြစ်တယောက်ထဲနဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်ဟာပူပူရလဲနှစ်ယောက်ကပူရတယ်နှစ်ယောက်နဲ့သုံးယောက်ပွားလာလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့သုံးယောက်ကဘယ်ဟာပူပူရလဲ သုံးယောက်နဲ့လေးယောက်ကဘယ်ဟာပို့ဘူးရလဲ
1: ဘ
0: ီးရပါဘူးအေးအေးနောက်ငါးယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်ဟာပို့ဘူးရလဲငါးယောက်အတွက်အလုံးကိုရကြောကုန်ပေါ်ရကြလာဒုက္ခမှန်ညာလေအဲအဲ့ဒါလေးကြွေးပြတာပဲနော်ဒီအကုသိုလ်ကြွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်တာလည်းမကောင်းဘူးနော်အေးကုသိုလ်ကြွေးဘဝခန္ဓာရဖို့အတွက်ကြွေးယူတာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားကြွေးကိုစုမတော့ရတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာရတာလည်းဟုတ်လားဒါကြွေးဆက်ဖို့ဖြစ်တာပဲနော်ကြွေးဆက်ဖို့ခန္ဓာရလာတာပဲအဲ့တော့ဒီအေးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒုက္ခခတ်တင်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ပဲဦးစားပေးပြီးတော့တရားဟောတာကိုအဲ့တော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေမှာအရှင်မောက်ကလန်လည်းကျွေးဆက်ပြီးတော့တရားရတော့ဟုတ်လားပြိဋ္ဌမစားရတာဟောနောက်တခါအရှင်မောက်ကလန်ကောအရှင်မောက်ကလန်ကျွေးဆက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌမစားရနော်နောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဟုတ်လားအကျွေးဆက်ခဲ့ရတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့တွေးအံနေတယ်နော်တွေးအံလိုက်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋ္ဌမစားနေတယ်အခါခန္ဓာကိုဖြူဖက်ဖြူဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုအတိတ်ကတန်ត្រာဘဝကကျွဲကြောင်တာဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကပေါ့နော်ကျွဲမှာကတ်တွယ်နေတဲ့တွေးဝနေတဲ့ပျော့တယ်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါထုတ်ယူပြီးတော့စားတဲ့ပုံပြီးတော့သွေးအံအောင်လုပ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကဲပြိဋ္ဌိနေပါစံခါနေနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာနဲ့လေဆက်ရတယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသွေးအံလိုက်တာထွေးကံတလုံးပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတော့နောက်ထွေးကံတလုံးနဲ့သွားပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီထွေးကံပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တလုံးတစ်ခါပြည့်နေပြန်ပြီးတော့သွေးအံတာအဲ့နောက်တလုံးပြန်ထောက်အဲ့ဒီထွေးကံပြန်သွင်းအဲ့ဒီထွေးကံမှာဒီခါနောက်တလုံးမလာခင်ပြည့်နေပြန်ပြည့်တယ်တခါတည်းသွေးတွေအကုန်လုံးအံပြီးတော့လေဖြူဖက်ဖြူတော့ဖြည်းပြီးတော့မှအဲ့ဇံဝင်စားပြီးတော့ပြိဋ္ဌိနေမှာဆန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားကျွေးမကင်းလို့လားက
1: ျွေးမကင်းတော
0: ့ပါဗျာအေးကျွေးမကင်းဘူးဟုတ်လားအနနိယဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွေးမကင်းလို့မချမ်းသာဘူးနော်ကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလေးမျိုးမလားကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာကျွေးမကင်းလို့ချမ်းသာပါအေးအရှင်အာနန္ဒာကြီးအရှင်အာနန္ဒာတို့ပြိဋ္ဌိနေမှာဆန်ခါနေလေအရှင်အာနန္ဒာကောင်းငင်ကလည်းငါပြိဋ္ဌိနေပါဆန်တော့မယ်ရောဟိဏီမြေဟိုဖက်ကန်ဒီဖက်ကန်ကတဂါရကမတွေကိုတဂါရကမတွေကဒီဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိနေပါဆန်ဖရာနောက်တစ်ဖက်ကဒီတပည့်တော်တို့ဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိနေပါဆန်ဖရာအဲ့ဒီဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိနေပါမဆန်ပါနဲ့ဖရာလူရတယ်လေအဲ့ဒါတကယ်လို့တစ်ဖက်ဖက်မှာပြိဋ္ဌိနေပါဆန်မယ်ဆိုရင်ရံပွဲဖြစ်ကြမယ်တဲ့ဓာတ်တော်လူရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါဘယ်ဖက်မှာမလိုက်ဘူးတဲ့ဟောနေဆတ်ဟောလားရောဟိဏီမြေရဲ့ခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာအဲ့ကောင်းငင်ကလေတင်မလင်းခွေထိုင်ပြီးတော့တကူတွေပြပြီးတော့တရားတွေဟောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတရားဟောပြီးတော့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံပလိုက်တာမိရှုခွေတယ်မလို့လိုက်ဘူးတေဇောတက်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုဓာတ်တော်နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့လေဟိုဖက်ကောတချမ်းဓာတ်တော်ကလေးတွေဒီဖက်ကောတချမ်းဟိုမှာပန်းတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာရတယ်ပန်းတောင်းတဲ့အထဲကိုကြာလာတယ်သူကသူခွဲပေးခဲ့တယ်လေကြီးကသူကြတော့အကျွေးဆက်စရာဟောလားဒီတော့ဟိုရူးရူးအကျွေးပေါ့နော်သူကတက်တောင်းတက်တာအကျွေးပေါ့ဟိုရှင်မောက်ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကအကျွေးခက်ကြမ်းကြမ်းအကျွေးနော်နောက်တစ်ခါရှင်ရာဟုလာကြည့်ရှင်ရာဟုလာတို့ဘာအကျွေးမှကြမ်းကြမ်းနာနာမရှိဘူးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေလေလူပြည်မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်မဆံတဲ့ဖရာနတ်ပြည်မှာလာဆံဆိုသူတဲ့ပါရမီဖြစ်ပတ်တယ်ဟိုနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပတ်တယ်ဒါဝိညာဏပြည်မှာတစ်ခါနတ်တွေနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေပေါ့နော်အရှင်အရှင်ဟိုကသူမြတ်စွာဘုရားအန္တဝန်တော်မှာတရားဟောတဲ့အခါဟိုနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်တရားဟောတဲ့အခါလဲနတ်တကနတ်တွေတစ်ခါတည်းလာလိုက်ကြတာသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်မိတ်ဆွေတွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေအရှင်ဘုရားဒါဝိညာဏနတ်ပြည်မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပါဘုရားနတ်တွေကဖွင့်လို့လေရှင်ရာဟုလာကြတော့တာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်နော်ဓာတ်တော်မူတော်လူအနတ်ပြည်မှာပဲစီတီတည်ထားတယ်တဲ့ရှင်ရာဟုလာနော်ရှင်ဘာဟုလာတို့ကြတော့လေဩကြည်စမ်းဟောနောက်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေ6တစ်ချက်လာမသိဆိုခဲ့တာတဲ့သူများနှိပ်ပေတယ်နင်းပေတယ်လည်းမရှိဘူးသူများသင်္ကန်းကိုလျှော်ပေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအင်မတန်မှပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေသူများကိုခေါ်တယ်ငါပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်တပည့်တော်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ကြွတော်မူကြပါကြွတော်မူကြပါအဲဆိုပြောရင်ဆိုရင်လည်းဆံဝင်စားပြီးတော့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သူများလည်းအလောင်းချကြရမလို့ဘူးတခါတည်းတေဇောဒတ်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနဲ့တေဇောဒတ်ကမ္မထာအာတေဇောဒတ်ကမ္မထာဝင်စားသွားတယ်လေငါပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနဲ့တပြန်နဲ့အဋိဌာန်ပြီးတော့အာတေဇောဒတ်လောင်းချွမ်းပြီးတော့ဓာတ်တော်ကျွင်းပါစေလို့အဋိဌာန်ရတော့ပြာလည်းမကြံဘူးနော်ဓာတ်တော်တွေခါတယ်ဓာတ်တော်တွေကြံရတယ်ကဲဒီလိုပဲရဟန္တာတွေရှင်းရှင်းတချို့အများကြီးပဲသာသနာရှင်မကတ္တဗလည်းဒီတိုင်းပဲဒီခန္ဓာနဲ့အကျွေးဆက်ခဲ့ရတာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကျန်းကျန်းနာနာအကျွေးဆက်ခဲ့ရတာမရှိဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းသာသာပဲပြိဋ္ဌာန်မှာဆံသွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအကျွေးကင်းလို့ရှင်းတာလေဟုတ်လား အကျွေးကင်းတန်တရာနဲ့ချီဆန်းတာလေနော်ဒါကြောင့်လဲဆန်းတာဘယ်နှမျို
1: း၄မျိုးပါဗျာ
0: နံပါတ်၄ရှိရင်ရှိလို့ဆန်းတာလေနံပါတ
1: ်၄
0: သုံးဆောင်ရလို့ဆန်းတာလေနံပါတ်၃ကျွေးကင
1: ်းလို့ဆန်းတာလေ
0: နံပါတ်၄
1: အ
0: ကျွေ
1: းကင်းလို့ဆန်းတ
0: ာပါဒါကြောင့်မလို့ရှိအောင်လဲဘာလုပ်ရမလဲ
1: အ
0: ဲရှိအောင်ကြိုးစားရင်ရှိလို့ဆန်းတာမယ်နံပါတ်၄သုံးဆောင
1: ်
0: ရှိရင်သုံးဆောင်ရမယ်နော်သုံးဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားတအားတက်စီနေလည်းမဖြစ်ဘူးเนาะသုံးတဲ့သုံးတန်တလောက်သင်သုံးပြီးတော့ရှမ်းတောင်နေတတ်ရမယ်เนาะဒါသုံးဆောင်ရလို့ဗာလေရှမ်းတာလေနံပါတ်2မှာဗာလေအကျွေးမယူကြနဲ့เนาะဟာဒီ Facebook ပါမှာလည်းအကျွေးပြီးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကြနဲ့အတန်တရာအတွက်လည်းအကျွေးမယူကြနဲ့အကျွေးမယူရင်ကျွေးခင်းရင်ရှမ်းတာမယ်เนาะရှမ်းတောင်လုပ်ကြပါနံပါတ်4ကဗာလေအပြစ်ကင်းလို့ရှမ်းတာပါအေးအပြစ်ရှိရင်ကျွေးယူတာပဲเนาะကာယကံကျွေးအပြစ်ကင်းပါစေဝဇိကံကျွေးအပြစ်ကင်းပါစေမနောကံကျွေးအပြစ်ကင်းပါစေနော်အပြစ်ကင်းပြီးတော့ပါလေကျွေးကျွေးမရှိအောင်ရှမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြပါစေလို့ဘုရားတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းသာပြန်နှမျိုး၄မျို
1: းပ
0: ါအေးရှမ်းသာ၄မျိုးကိုရအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေကျိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ပြီးတော့ရှမ်းသာကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုတံဒုဒုက္ကဋိံသမိပုရံဒုတပ္ပပါရမိပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုရတ္တ၌ပျော်ရဆံရာတတဝမှန်တမများတို့သည်တုတ်တယံဒုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်သက်ကြည်သာအိစ္ဆတော်မူနိုင်ကြပါစေခေါင်းတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေးချက်ဝေလန်းတဲ့ပြင်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဟံတုနာနာမုတ်တော်အလင်းရောက်တဲ့ပြင်ထားမြောင်နိုးချနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ကဋိံဃာမင်းအပေဒုက္ကဋိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအာဟုတုဒုစရက်မြို့တဲ့ကုန်ဒုတန်တုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြက်ပယ်ဆွမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်တဘာပါရမီအလောင်းလျာဖြီကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုပူရန်တူတဆင်တတဆင်မြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်တတဆင်ရင်တထရင်အောင်

0: ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွဓမ္မဒါနအလှူရှင်တို့ရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတင်ကအားလုံးတို့အားဤဓမ္မကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမျှပေးဝေပါれအမျှပေးဝေပါれအမျှရာရချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တကွကဘာတုကဘာသတ္တဝါဝေနယအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမျှပေးဝေပါれအမျှပေးဝေပါれအမျှရာရကိုယ်စိတ်မြပြကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးယောဂမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေ
1: 380ပြည့်နှစ်တော့လာပြီချော14ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပရိယာမြို့နယ်ရှင်နေသာကြေးရွာရှင်ဘုထောမြတ်စွာဘုရားပြဝုံတွင်ရှိသာသနာ့ဘိမှန်တော်တွင်ရှင်ချက်ပါပြုလုပ်အပ်သည်အတူရောမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စူး၍ရှင်နေသာရွာအလှူဒဲ့ကဥချောသိအလှူဒဲ့ကမှထောခင်တဲ့သာသမိမြေမြေတဆုလိုဤရံကံရှင်ပြုသာသာအလှူတော်မင်္ဂလာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားအနုတော်မင်္ဂလာအခန္ဓာဆိုတာဘောရဝတ္တဝင်းနိုင်ငံနေမှာ

ဘုရားပဒဝင်နိုင်ငံနေမှာအထူးတလီလေးမြတ်ထားပြီးတော့ပြုလို့လေးရှိတယ်ထူချားတယ်လူတော်မင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်တယ်ဘုရားပဒမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံနေမှာအခုလို့ရှင်ပြုနာသာအလှူတော်မင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကဘာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်လူမျိုးတွေရဲ့ထူချားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခုလိုခန္ဓာမှာအပမဒတတိတရားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရပြုဖို့ယေဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းနာယူမှတ်သားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကုသိုလ်ရနေအောင်ဆောင်ရဲ့လောက်ကညာဖို့လိုတယ်ပေါ့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသတ်မှတ်ပြီးအတိအမှတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကဘာလို့ဆိုလူတန်းပိကံမှုဆိုတဲ့ဌာနခေါင်းမှုကတစ်ခုလူတန်းပိကံမှုဆိုတာနေသည်များသည်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ရှိမှဆွမ်းရလာတဲ့ယဟန်တန်ကကိုဆုံးလောင်းတာကအစကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးဤခန္ဓာအပန်းဝင်ဌာနကောင်းမှုဆိုဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမှကိုယ်ကိုယ်ပြောရလို့ရှိရင်သစ္စာပြားကဘလောက်ထိဟောထားတော့ဆိုဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တတိထားဖို့ပဲတော့တယ်ကိုယ်အိမ်မှာစားလို့တောင်းလို့ကြံကျွင်းကြံတဲ့ထမင်းဟင်းလေးတောင်းမှပဲတတရဲ့အလုပ်ပြီးတော့တတိဆန်လေးတွေစားကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုံးပြင်းတောင်းမှပဲကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောတာဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်ပြောတယ်နော်အမှတ်တမဲ့ပို့လို့လွန့်ပြလိုက်တာကတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာစားလို့ကျဉ်းကျက်နေအစာအာဟာရလေးတွေအစာပြီးတော့ပို့လို့အမှတ်တမဲ့လွန့်ပြတာမျိုးမလုပ်ခဲနဲ့အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တတိထားပြီးတော့သရဝလေးတွေဒီအစာအာဟာရကိုစားကြပါစေဆိုပြီးကျွေးမွေးတဲ့အနေနဲ့ခြားထားလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နဲ့များဌာနကောင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကဝိသကောတသုတ်တံမှာဒါဟောထားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာတဲ့ဦးစေးကြီးခွတ်စေးကြီးပကန်းစေးကြီးအကျဉ်းကျန်ထမင်းဘတ်ဟင်းဘတ်ကလေးတွေအားစားပြီးတော်ဝလေးတွေစားကြပါစေဆိုတဲ့ရှိရဲ့ချက်လေးနဲ့စံပြင်းတော့မှပဲဌာနကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုကကိုယ့်ဘဝဖြစ်လျာမှာကိုယ်မှာအစာအစာရှာပါမှုမစားရမှုငတ်ပြတ်မှုဆိုတာဖြစ်စင်တာလောကမှာကဘာမှာဒီကနေ့ခေတ်တန်ပေါင်း9000လောက်လူတွေရှိတယ်လူဥယျာဉ်အမနိုင်ငံမှာတော့တန်50ချော်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะအလုံးတကမာလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဲ9000ကျော်ထဲမှာအချိုးကျတွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူ10ယောက်တယောက်ဟာထမင်းမဝဘူးလို့ပြောတယ်အစာဝအောင်မစားရဘူး10ယောက်တယောက်လောက်ကထမင်းဝအောင်မစားရဝါအောင်စားတဲ့သူက9ယောက်လောက်ပဲဝါအောင်စားတယ်10ယောက်မြောက်10ယောက်ကမဝါမပြည့်မစုံစားစားလောင်လောင်နဲ့နေရတယ်တရဝရီကိုတော့မပြောနဲ့လူသားတွေတောင်မှပဲအစာအာဟာရလောင်ငါမှုမရှိကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အပမာရဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအမတ်တမဲ့မနေဘူး
ကိုစားလို့ကျင်းကျန်တဲ့ထမင်းဟင်းလေးဟာစားပြီးတော့တော်ဝါးလေးစားကြပါစေဆိုပြီးဒီစိတ်စေရနာလေးနဲ့လှုပ်လို့ရှင်ဒါနာကောင်းမှုဖြစ်တယ်တော်ဝါးလေးကိုလှုပ်တဲ့အလှူကအစတရာတုံ့ပြန်အကျိုးပေးတယ်အစတရာဆိုတာကိုကတစ်ချိန်လှုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်တရာကိုယ်စီမှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေကဆိုလို့ရှိတယ်နေ့တစ်ခါလွတ်ငါ့ကိုဆယ်ခါလွတ်ဆိုပြီးတရားတွေကိုလွတ်တဲ့အခါသူ့တစ်ခါကဲရင်ကိုယ်ဆယ်ခါကဲရမယ်ဆိုတော့ဒါတော့လောဘနဲ့ခွင့်ရေးယူလုံးဝချင်းအခုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားတဝူးကိုစေရနာနဲ့ကျွေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုကျွေးတာတခါပဲဖြစ်ပြီမယ်လို့အစတရာကိုစီမှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကဘာနဲ့နားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြည်မှာစိုက်တဲ့သစ်ပင်တွေပေါ်ပါတယ်တရက်ပင်နဲ့ပဲဥပမာပြောတော့တရက်ပင်တစ်ပင်စိုက်တဲ့အခါကိုမှဒစီးရွယ်ရင်းနေတာလေတရစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရစိတ်တစ်စိတ်ကပေါက်တဲ့အပင်ကြတော့အသီးပေါင်းမလောက်သေးနိုင်ဘူး။များချီအဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေတောင်မှပဲတရစိတ်လေးတစ်စိတ်ရင်းနှီးလိုက်တာနဲ့တရအသီးတွေတနည်းတစ်နည်းဆိုအများကြီးသီးအဲ့ဒါပြုလုပ်သူချောင်းရလာတဲ့အသီးတွေပဲအဲ့ဒါလိုပဲကုသကံဆိုတာတစ်ခါလုပ်ပြီမဲ့လို့စေရနာဇောရီရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်သူဟာတစ်ချိန်လုံးထားပဲဖြစ်စီအချိန်မောင်းတရားတရားဆိုတာဒီလိုကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်များစွာလို့သူတို့ဆွတ်လို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသကောင်းမှုဆိုတာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအခုလိုလူကြီးပေးတဲ့ကုသမျိုးကတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့တမန်နေရှင်ကုသလေးတောင်မှဒီလောက်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုသို့တော့အမတ်တမဲတွေမလုပ်ဖို့စိတ်ထားဖြူစင်မှုတော့လိုအပ်တယ်တရားတွေကိုကျွေးတဲ့မွေးတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မကျွေးနဲ့ဥပမာကိုက်တတ်တဲ့ခွေးမွေးထားပြီးတော့ညလူကိုက်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့ခြေကနေငါးတွေမွေးထားပြီးချီးတယ်ဖန်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်စာကျွေးနေတာပြုတ်လည်းမလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကျတော့ဒါနကောင်းမှုလမ်းချော်နေတယ်နော်ကိုခိုင်းမှုကိုလုံးဖို့ကျွေးတဲ့ဟာတစ်မျိုးအခုကမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်တရားကျွေးရင်လည်းမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာတရားနဲ့လို့ရင်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်။အဲဒီကစာလူသားတယောက်ကိုချွေးလို့ရှင်အစာတစ်ထောင်လူသားထဲမှာကိုချင်းသီလနဲ့ပြေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစာပေါင်းများစွာအဲဒီလိုဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်အစဉ်အစဉ်မတူကွဲပြားတဲ့အနေထားဟောတယ်။ဘာကြောင့်မကွဲကွဲတော်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ပြပြဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲမြေကောင်းပေါ်မှာဆိုင်ရင်တမျိုးမြေညံ့ပေါ်မှာဆိုင်ရင်တမျိုးမြေညံ့ပေါ်မှာဆိုရင်အသီးထွက်တာနည်းတယ်မြေကောင်းပေါ်ကျတော့အသီးပိုထွက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုသစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမြေရွေးရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာလည်းရွေးရင်ရွေးသလောက်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အချိုးတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်ဒါကိုဘွားမှာအလွယ်အမှားမရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဤတွေကိုမှတ်သားထားဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာကိုယ့်ဘုံမှာကျေးဇူးအကြီးဆုံးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာတာမန်လူတယောက်ကိုပြုစုလို့ကျွေးတာနဲ့မတူဘူးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာခြေဆုရှိတဲ့ကုသိုလ်ကခြေဆုရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမား။အားကြောင့်ကြီးမားတော့ဆိုတော့ကိုလူပြေရောက်လာတာမိဘကလက်ခံတော့ရောက်တာဟုတ်မိဘကလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုလူပြေရောက်ဖို့မရှိဘူး။ဒါမို့ကိုလူဖြစ်လာတာကမိဘခြေဆုဆိုတဲ့ခြေဆုတရားကိုတွန်းဆက်တဲ့အနေနဲ့လို့လို့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေအတိမတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲ။နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ပပ္ပိစ္ဆာပဲ။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာကိုချင်းသီလတိုးတက်ပြီးကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူဘဝလူ့အကြောင်းနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သီလကအလွန်ဆုံး၅ပါးသီလကနေပြီးတော့၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးပဲဆောက်တည်လို့ရတယ်ဆယ်ပါးတဲ့မပိုးဘူးလူတွေဆောက်တည်လို့ရရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ရှင်သာမဏေတို့ကျင့်ရတဲ့သိက္ခာပုဒ်တိသိက္ခာ85ပါးကျင့်ဝတ်14ပါးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့နိုင်နာကျင့်သွားမဲ့သိက္ခာပုဒ်တိကတိလတွေကများလားရဟန်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဂရေ900ညောဆိုရယ်ကိုချင်းတိလာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရဟန်းဘုရားကုပြောင်းတယ်လို့ရှင်ဘုရားကုပြောင်းတယ်ဆိုတာတိလာကိုတိုးတက်ခြင်းသုံးခြင်းပဲဖြစ်လို့အခြေခံအကျဆုံးတိလာမှာထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်များဆုံးတိလာကိုဆောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဒါနဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုထဲမှာတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အစာဆုံးလုပ်တဲ့အရာပါဖြစ်တယ်။သီလကြတော့ဒါနနဲ့သီလနှစ်ခုရှင်းနိုင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမယ်။ဒါနနဲ့သီလကပို့ပြီးတော့တမိုးရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်တမိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။စဉ်းစားကြည့်။ဒါနရဲ့အထူးအကျိုးပေးတာကဖြစ်လျက်ဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒါနတော့ရှိတယ်သီလမရှိဘူးသီလမရှိလို့သူများအသက်တွေတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်မှာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာမရှိဘူးလားသီလချိုးရင်းတော့တော့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာသို့မဟုတ်ငယ်ငယ်နဲ့လူစင်မမီတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့ဘဝအထိပယ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသီလချွေရင်လားလို့ရှိရင်မိခင်ဝန်ကခရေကမျက်စိကွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွန့်အနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တာဒါနရှိလို့သုံးစွဲစရာတော့ရှိပါရဲ့အစာအစာနေစရာထိုင်စရာရှိတော့လည်းပဲသီလချွတ်တယ်မှုကြောင့်သူဟာကျမ်းမာသူမဟုတ်ဘူးဆင်းဒီယောဂဝိရဏထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူချမ်းသာဒုက္ခဟာတချို့များဆေးကုရတာနဲ့ကုန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုသီလချွတ်ရင်လည်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပြည့်ဝတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာတာဟာကျမ်းမာမှာပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဌာနနဲ့သီလနှိုင်းရှင်လိုက်ဒါသီလရဲ့အကျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်။ဌာနရဲ့အကျိုးကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိခြင်းသာဖြစ်တယ်။သီလရဲ့အကျိုးကြတော့လူဘဝမှာကျမ်းမြတ်မှန်မှန်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညဆပြာသီလနဲ့ဌာနတဲ့သီလကမြတ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာတခါသီလတဲ့ဘာကမြတ်တုံးဆိုရင်တမထဘာဝနာကမြတ်တယ်တမထဘာဝနာလို့ဆိုရတယ်မင်းအထူးအဖြစ်ပေါ်ပြတာတော့မေတ္တာဘာဝနာဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းကင်းစင်အောင်
လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူတယ်မေတ္တာတရားအဲ့တော့မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာဘာကြီးရဲ့ခြင်းနဲ့ပို့ကြတာတုံးဆိုတာကိုယ့်အကူတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်မေတ္တာပို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးလူတွေကချမ်းသာတယ်လို့မေတ္တာပို့အမှန်ကမေတ္တာပွားတာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်ရှင်နေကအမုန်းတရားပြောင်းအောင်ပွားကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသမရှိအောင်မေတ္တာပွားတာသူများရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသပြောင်းအောင်ပွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမုန်းတရားမရှိအောင်လုပ်ရတယ်မေတ္တာနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲကဒေါသကိုဖြောက်ဖို့မေတ္တာဘာဝိတ္တကဒေါသတာဘာဟနာယဒေါသကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အမုန်းစိတ်တွေပျောက်သွားဖို့အတွက်မေတ္တာဘာဝိတ္တကမေတ္တာပွားရမယ်လို့သူဆိုတယ်လောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းနဲ့မုန်းကြတယ်လူကနေပြီးတော့တရိษံကိုလည်းမုန်းတယ်လူကနေပြီးလူနဲ့တရိษံအပြန်လာမုန်းတည်ကြလူနဲ့နတ်နဲ့မမြင်ရဘဲလို့မုန်းကြတာသရဝရီဟာရန်လူတဲ့စိတ်တွေအမုန်းစိတ်တွေဟာရှင်ထဲမှာရှိနေကြအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့မုန်းတည်တဲ့စိတ်တွေမရှိအောင်ဖြစ်မလာအောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တောင်မှဖြစ်မလာအောင်မေတ္တာပွားရမယ်လို့ပြောတာနော်အခုခေတ်မေတ္တာပွားတာအဲ့တိုင်ဟုတ်ကလားတပည့်တို့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်အောင်မေတ္တာပွားပေးပါဖေဟာအနေကင်းအောင်မေတ္တာပွားပေးပါဖေဟာဒီလိုပဲဖြစ်နေအနေကင်းရင်တို့မေတ္တာပွားတာသို့တော့ရှင်နေကအနေကြီးကိုတော့ကြိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအနေဆိုတာအမုန်းတရားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုရှင်နေကဖေးရအနေရကိုအရင်ပျောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်သူများကကိုမုန်းတာချက်တာအဓိကမဟုတ်ကိုကမမုန်းဘူးပဲအရေးကြီးကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသသည်ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအပင်ငရဲချရင်ကိုပဲချမှာပဲလေဒါမှမဟုတ်ဒေါသနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငရဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်နေကဒေါသပျောက်အောင်ဘယ်သူကိုမုန်းနေဆိုတာမရှိအောင်မေတ္တာကိုရင်ထဲမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ရမယ်လို့သူပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်လို့တမာရီစွမ်းအားတွေပြည့်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတတန်းရှိကြတဲ့ပြမပြေတောင်ရောက်တယ်။နော်။မေတ္တာဆန်ရသွားပြီဆိုရင်တတန်းရှိတဲ့ပြမပြေရောက်တယ်။လူပြေဆိုတာတတန်းအလွန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြေကလည်းတတန်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပြမလည်းစာလို့ရှိ။လူပြေတို့နတ်ပြေတို့အသက်ကိုနှစ်နဲ့ပဲရည်တွက်တယ်။ပြမအသက်ကျတော့ကဘာနဲ့တွက်ရတယ်။ဘယ်နဲ့ကဘာဆိုအလုပ်တွက်တယ်။ဒီတမအသက်ရှိတဲ့စီကိုရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးကပိုကြီးမားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်။နောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ပြောရမယ့်ကုသိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာခက်ချမ်းချမ်းကိုကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်ခက်ကြဲကြဲအခုတည်းနိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူမှာ2018ခုနှစ်ကုန်သွားပြီ2019ရဲ့ရောက်လာပြီ2019ရဲ့မှာတနှစ်တနှစ်ဆိုရင်365ရက်ရှိတယ်မဟုတ်လား365ရက်တည်းကဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဆိုတော့360ပဲကျန်တော့တဲ့ရက်5ရက်ရော့သွားပြီအဲ့ဒီလိုရော့သွားတာပြောင်းလဲနေတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကထင်တယ်ရက်သားရော့သွားတယ်ထင်တယ်ကိုနေဖို့အသက်ရောရော့မသွားဘူးလားလေဝငါရဲ့ရော့သွားပြီ2015တည်းမှာ365ရဲ့နေရာဆိုငါရဲ့ရော့သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရာမှယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုပဲနှစ်သိက္ခူပြီအခုငါရဲ့ကုန်သွားပြီနောက်ရက်တည်းနောက်ရက်တည်းလည်းဒီလိုကုန်သွားမှာပဲဆိုရက်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တာလို့ခေါ်တယ်နော်เออအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
ထိုးငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီရုပ်ရည်အခုဒီရွယ်ရောက်တဲ့အခါတို့တဲ့တွေအဲ့ဒီရုပ်ရည်တွေမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားပြီအခါငယ်တဲ့လူကကြီးတဲ့လူကိုကြီးလိုက်ငါတို့လည်းတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုငါတို့သွားနေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှုလို့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတာဟာကုသိုလ်မှန်သိဖို့လို့ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တုံလို့ဆိုအဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းအဖြစ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကိုရှင်းပြနေတာပဲအမှန်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်လို့ထင်နေတာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမသိလို့တွေးနေတာလားဖြစ်တယ်နော်မသိရအမှောင်ပဲဆိုတော့2015ခုနှစ်အခု2019ခုနှစ်17ခုနှစ်ကုန်သွားပြီသူကသူကုန်တာလို့ထင်တာအဲ့ဒါလို့မထင်မဲနဲ့2018ခုနှစ်မှာငါတို့ရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်တည်နန်းနေခွန်အားတွေအလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ဒီလိုမတိဘူးဆိုရင်ဒါမှောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲနော်အဲ့လိုတိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအလင်းတစ်ခုပဲအမှန်သိတာပဲလေအဲ့လိုအမှန်သိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အမှန်သိခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အမှန်သိခြင်းကြောင့်အမားပေါ်မှာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီဟုတ်လာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်တော့ကိုယ့်အနေရဲ့ကိုယ်သိနေလို့ရှင်ထိုအနေကလွမြောက်အောင်ကြိုးစားမှုရှိလာမှာပေါ့အေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာခြင်းတစ်ဖက်သားကိုမုန်းတီးခြင်းဆိုတဲ့မုန်းခြင်းချစ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျောက်သွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တောကဆိုတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ရှင်နဲ့ကတောကဆိုတာနေရာတကာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်တောကဖြစ်တယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဆာမဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူအတွက်တောကဆာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောကရဲ့တရားခံကဘယ်သူတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်တယ်လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုဆိုတာဖွဲ့စည်းလာမိသားစုဖြစ်လာလို့ရှင်အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်သားရှိတယ်သမီးရှိတယ်သားသမီးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ချွေးမရှိတယ်သမက်ရှိတယ်မိရှိတယ်ရောက်လာကုန်အဲ့ဒါလို့ဆက်လာတဲ့အခါမှာတောကလေးတွေဝင်လာတယ်ဆိုသတိထားဖို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်ကတောကမဖြစ်ဘူးသူတို့အတွက်ကိုနှစ်ယောက်ထဲနေတော့ကသားသမီးမရှိတဲ့လူဆိုသားအတွက်တောကရှိပါမလားမရှိဘူးသမီးအတွက်လည်းတော့ကဖြစ်ဘူးသားသမီးမရှိတဲ့လူကသားဒါပြင်ငါတို့ကအေးတယ်လို့အောင်းမိတ်လားမအေးဘူးဘုသူ့အတွက်တော့ကဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်တော့ကဖြစ်နေတာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်တော့ကဖြစ်ခန္ဓာရှိနေပြန်တော့ရှိပြန်တာပဲတော့ကအေးတော့ကတွေပွားသွားလိုက်ပုံကတော့သားရှိလို့ချွေးမရလာပြန်သမီးရှိတော့သမီးရလာပြန်ပြည့်တဲ့ကမြေးဒီမြေးကနေတစ်ခါတစ်ဆင့်ဘွားတီးတွတ်ကျွတ်ဆက်ထီအောင်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေကနေဖြစ်လာပြီးတော့တောကတွေအရှင်းနဲ့ရောက်လာအဲ့ဒီတောကတွေကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ဖယ်ရမမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိညာနဲ့သာဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နီးမနဲ့ဖယ်ရှားလို့မရဘူးနော်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားမှတောကဆိုတာပျောက်တယ်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတောကဖြစ်တာပဲဝိจิตနာပြည့်စုံလို့ကာရစီဝယ်စီလိုက်တယ်အဲဒီကာလမ်းမှာတိုက်တယ်ဆိုရင်တောကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုကားမဟုတ်ဘူးကိုကရောင်းလိုက်တဲ့အဲဒီကားကြီးကိုပတ်ဆက်ရလိုက်ပြီအဲဒီကားကြီးလမ်းမှာတိုက်တဲ့အကြိုင်ဖြစ်သေးလားတောကဖြစ်တော့ကိုကားမှမဟုတ်ဘူးကိုဟာတော့ကတောကဖြစ်တယ်ကိုဟာမဟုတ်ရင်တောကမဖြစ်ဘူးဆိုဓမ္မထေရှာနော်မိသားစုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်
လူတယောက်ဟာလိမ္မာတိဖြစ်စေမလိမ္မာတိဖြစ်စေကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ခင်တော့ကသူ့အတွက်ပူရာမရှိသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမက်ဒေါ်လာပြီဆိုရင်ပတ်သက်လာပြီနော်ตาနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွေးမဒေါ်လာပြန်ပြီဆိုရင်ပတ်သက်သွားပြန်ပြီအဲ့ကြရင်တောကသာဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတ်သက်လာရင်တောကဖြစ်ဖို့ပဲနော်ဝိจิตနာလည်းပဲကိုယ်ပ္ပစံကိုယ်ပ္ပစီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မပတ်သက်တာမပတ်သက်လို့ရှိရင်တောကမဖြစ်ဘူးပတ်သက်ရင်တောကဖြစ်လာအဲ့ဒီပတ်သက်မှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတောကဖြစ်နေဒါဖြင့်တောကမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ထိမ့်လဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကမဖြစ်အောင်ဘာလို့အိုးလူစရာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရတနေ့ကျတော့ပစ္စည်းကငါ့ကိုဆုံးသွားမယ်ငါကတော့လေပစ္စည်းကိုဆုံးတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးလို့တွေးလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ရော့သွားအဲ့လိုတွေးရသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲအေးသူတို့ငါခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖာသည်ရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတော့ငါကောင်းအောင်ပြုစုမယ်မလိမ္မာတာတော့သူတောင်းအောင်မယ်ငါတတ်နိုင်နေရပြောမယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဒါရှော့ချတဲ့နေ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရှော့ချရမယ်နေ့ရအဲ့ဒီလိုမှမလျှော့ဘူးထွက်ပေါက်မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာထားတဲ့ဒုက္ခတွေကနည်းတာမဟုတ်ဘူးပင်ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ရှာထားတဲ့ဒုက္ခတွေကများလာတဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒီလိုလူလောကမှာဒီလိုရှိလာတဲ့အခါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအရင်ထားဖို့ကြိုးစားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေထဲမှာအခုဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးနော်သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ခုပြောတဲ့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားခုပြောနေဆိုတော့သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့တော့တတိဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားကိုအရင်ငွေမြူရမှာဖြစ်တယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဆိုတာအမှတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးခုရေနသာမှာနေကြတဲ့ရေနသာရှင်းတော့ဆိုရေနသာမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းမျိုးပဲဒီမှာရေနသာမျိုးမှာနေကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားမှာတနေ့တာအချိန်ငါတို့ပါလို့ကုန်လွန်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ငါတို့ကိုလွန်လာတဲ့အချိန်တွေဟာတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကိုလွန်လာလားတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ကိုလွန်လာလားဆိုရင်ဒီနှစ်ခုအတွေ့လေးကိုတွေးကြည့်နော်ဒီနှစ်ခုအတွေ့လေးတွေးကြည့်အဲ့လိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ကိုလွန်လာတဲ့အချိန်တွေကိုရမဲ့အချိန်တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကိုအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့တရားတွေပဲအပြစ်ကင်းတဲ့လုံရမှန်သမျှကုသိုလ်ခေါင်းကပြောတယ်ဌာနကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမခဲရင်ဘူးเนาะငါးပါးသီလလုံချုံအောင်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါသီလကောင်းမှုဖြစ်နေဒါနနဲ့သီလနှစ်ခုလုံလို့ရှိရင်လူပြည့်နတ်ပြည့်ဆိုတာရောက်ပါတယ်အပင်ငယ်ရလွတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဆလရွာသားမခဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံလေးကိုကြည့်။ဟောသူဟာတရားမင်းဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတော့လို့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ။ခုရေနသာနေတဲ့မြေအောင်သားမြေသမီးတွေလည်းထိတ်တန်းရောက်လို့ရထိတ်တန်းမရောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုပြောတော့သားပဲဖြစ်ဖြစ်စေ
တမတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာအခုတမတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကြီးမှာတောသားတွေကနေတမတာဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာကတော့မပြောနဲ့တော့တောသားတွေဘုန်းကြီးဖြစ်တာပိုများเนาะအဲ့တော့တောသားဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မြင်မှားအောင်ကြိုးစားအထုံးမှုကအဓိကကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားဖို့မဆလရွာမှာနေတဲ့မခါဆိုတဲ့တူတယောက်ဟာသူ့ကိုဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လို့တွန်ပင်ပြသဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူး။သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတွေးကြည့်တယ်။သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတွေးပြီးတော့သူ့ပထမဆုံးလှုပ်တာပါတော့ဆိုရင်ရရရတာရတန်ရှင်းလူသူသွားတဲ့လမ်းလေးအမိုက်တရိုက်ကင်းစင်ရေးပဲလုပ်တယ်သူစေရနာနဲ့သူလုပ်တာနော်လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုဆူညောင်းခလုတ်တွေမရှိအောင်အလုံးအားတဲ့အချိန်မှာဒါသွားလုပ်တာကိုယ့်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတကာသွားတဲ့လမ်းမှာလုပ်တယ်အဲ့တော့ခဏိခေတော့လူတွေကအမှတ်မဲ့နေကြတော့လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်ခဲ့အမိုက်ပြစ်ခဲ့တန်ရှင်းလုံးဝမဲ့စာအမှတ်ပြခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒီအမှတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုပြစ်ချင်လို့ပြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့မလေးစားမှုနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ပုက္ခလအနာဒရာကိုယ်နဲ့အတူတကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာရိုသေလေးစားမှုဃာရဝဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားပျက်စီးသွားတယ်သူတို့ကတော့ကောင်းနေတယ်မိလို့ကြာကာရဝတရားပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်ချင်တဲ့နေရာမှိုက်ပြည့်ကားစည်သွားတယ်ကားဘောကနေပြည့်ချနေတယ်မှိုက်တယ်အဲ့ဒါကာရဝတရားလေးစားပြည့်စည်တယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မကာရဝဓမ္မဂရုဓမ္မအနာဒရဓမ္မအနာဒရဆိုတာစိက္ခာဥတွေကိုလေးစားတာအဲ့ဒီဓမ္မအနာဒရဆိုရယ်စီကံဥပဒေကိုလေးစားမှုလေသူ့မှာပြည့်စည်သွားလေးစားမှုကနှစ်ခုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတာတစ်ခုစီကံဥပဒေတရားဓမ္မကိုလေးစားတာတစ်ခုအဲ့ဒီစီကံကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲလမ်းပေါ်မှာအမိုက်ချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီကံကိုလည်းမလေးစားရောက်တယ်လန်းတော်လန်းလာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြည်သူကိုမဆိုးပုံကိုယ်တွေကိုလည်းမလေးစားဘူးလို့ဒီလိုထည့်ပေးရောက်တယ်။ဒါလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အေးလမ်းမှာရှိတဲ့အမိုက်ကလေးကောင်းတာ။ဟိုဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းကျိုးရတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။လူတကာသွားတဲ့လမ်းမှာအမိုက်တရားကိုဖယ်သွားတာကိုဘာခေါ်တော့မေတ္တာကရခံလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပဇာကသာအော်နေပြီးတော့လက်ကချင်းကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်နေ။နော်။တတော်ရီချမ်းသာကြပါစေပြောပြီးချင်းလာကိုက်ဖတ်ကနေချာထဲ။ရှင်တွေကအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်ဖဲနဲ့ပဇာကပဲချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့နေဒိဗေမရှိဘူးအဲ့ချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောတယ်လမ်းမှာဆူညောင်းခလုံးတွေ့တာလေးတောင်ဖဲမသွားဘူးဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုရယ်စိတ်ဟာတကယ်အစစ်မှန်မဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ချမ်းသာစေခြင်းဒီလမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့လူတွေခလုံးမထီဆူမငြိကြပါစေနဲ့ဆိုဖဲထားခဲ့ပေါ့ဟောကုသိုလ်ရာဝေးရာလေးကိုပြောပြတာနော်မကားဆိုတဲ့လူဟာဘာအစလှုပ်တာတော့ဆိုလန်းသွားလန်းလာတွေခလုံးမတိစူမကြီးအောင်မိုက်တရိုက်ကစားပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ခလုံးကတဲ့နေရှင်ဖယ်ရှားတယ်ခြိုင်းရှိလို့ရှင်ဖို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တွေပဲအလုံးကိုကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တွေဒုတိယပတ်စံကောင်မှကုသိုလ်ရတယ်ထင်တယ်မနဲ့ကြီးထိုးပြီးအလူကြီးပေးမှကုသိုလ်လို့ထင်တာပတ်စံမကောင်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားပစ္စံကုန်ကုအခုတရားနာနေတာလဲကုသိုလ်ရတယ်နော်။ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရတာတော့တရားအသိတွေသိနေတာကွာ။ဒါပညာဆိုတာကုသိုလ်ပဲလေ။ကိုယ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးစေတတ်တဲ့အရာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့
အဲ့လိုတန်ရှင်း

0: တော့လုံရင်လုံရင်နဲ့သူ့အလုပ်ကချေပြန့်လာလမ်းနေပြင်းနေအရေးအာဝတ်ကောင်းသစ်ပင်တွေစိုက်တယ်သစ်ပင်အောက်တွေရှင်းတယ်အဲ့ဒီလုံလာတဲ့အခါကျတော့သူ့လုံနေတာကိုမြင်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကမေးကြတယ်ကိုမကဘာလုပ်တာတော့ဆိုဟာအများသဘောကျတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဆိုဟိုလူကလည်းကျွန်တော်လည်းဝိုင်းလုပ်ပါမယ်။ပေါပြတလဲယူဝိုင်းလုပ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတော့32ယောက်ထောင်ရှိသွား။သူ့အဖွဲ့ရက်ရွာတန်ရှင်းအောင်လုပ်တာ။ဟာလာဒီတဲ့တာလည်းအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ကြားလား။လမ်းမေးမှာအမိုက်တရက်တွေမရှိရအောင်ကိုရွာချိလိုက်ရင်တန့်ပြန့်နေရ။ဟုတ်အဲ့လိုဒီလောက်ချတယ်ဆိုရင်လမ်းလမ်းလမ်းကဟာဒီရွာကတန်ရှင်းလိုက်တာဒီမျိုးကတန်ရှင်းလိုက်တာဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကစိတ်ထဲမှာကြီးနူးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြီးနူးစေမှုကိုပြုတ်လုပေးတာမေတ္တာပဲလူတကာမြင်ကြီးနူးသွားစေရမယ်ကိုယ့်အိမ်ရှိမှာဖုံးနေမထားစေရဘူးကြီးနူးအောင်လူတွေအတွက်တဏ္ဍာရဏဖြစ်နေရမယ်ဆိုပြီးတရားမင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အလှကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းညာကြီးကုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့လုံးလိုက်တာတရားလုံးဟာတဏ္ဍာရဏကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လုံရင်းကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ရွာတဲ့ရွာတဲ့ကြီးရဲ့မမန္တရင်ပြမှုကြောင့်တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတွေကိုအထင်လွဲပြီးတော့ဖန်ခံရသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ဇာလဟံကျင်းပြောတော့ဖန်ခံလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှအမှန်တရားဆိုတာပေါ်လာတာပဲ။ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုစင်တစည်းဆူချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကိုပါပိုင်စားခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ကုသကောင်ကိုပို့လှုပ်ချသူတို့ရွာတိုးတဲ့တာယာကြီးပန်းဝင်းနေလှုပ်တဲ့ရေတွင်းရေကန်နေဖော်တယ်အဲ့ဒီရွာနာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူတွေဟာခိတခဏအရေးခိုကြတယ်တဲကြတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးကြသူတို့ငွေကြေးလဲတတ်နိုင်တဲ့လှုပ်အားလဲရှိလာတဲ့အခါကျသူဓမ္မလို့ဆိုတာမကားရဲ့အမျိုးသမီးတူတဲ့သူဓမ္မသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာအခမ်းအနားဆုံးမဒီလူကြီးရတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံကြီးဗိမာန်ကြီးပေါ့နော်သူဓမ္မဆိုရယ်ဗိမာန်ကြီးနတ်သဘင်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ဗိမာန်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥယျင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝန်ဥယျင်ဆိုတာဖြစ်သွားသူတို့တူးခဲ့တဲ့ရေကန်ကဟိုမှာစိတ်တလာတာဥယျင်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့မကားတို့အဖွဲဟာကုသကောင်မှုလုပ်ကြအတက်တရော33ယောက်သူတို့တည်တဲ့အခါမှာတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူတို့မှာနတ်ချမ်းသာပုံမွားတွေလူပြည်တုံးကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအတိုင်းပဲဟိုမှာဒီတဲ့ညာစွာအစင်းမြင့်တဲ့ဖိမ့်မှန်နေဥယျင်နေပုံမိတ်မှန်နေကိုဆင်းနေရသွားတာကုသကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုအမှတ်တမဲ့မနေနဲ့။ရရွာပြိုးပြတာရအောင်ကုဋေတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့လုံးကြမယ်၊ခိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံညသဟာယကုသကောင်းမှုပြုပေါ်ပြုပဲဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းပါရတန်ပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်ဗော။တန်ရှင်းတရားတန်ပြန်ပြီးတော့တဏှီတဲ့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်သွား။အဲ့ဒီလိုလုပ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လုံချင်းဟာကုသကောင်းမှုလုံချင်းပဲဖြစ်တယ်။အေးဒီလုပ်တွေဟာကုသမရဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ပဇန်ကောင်မှာကုသရတာမျိုးလို့ထင်ပြီးမလုပ်ဖဲနေတာကို့ဘဝမှာနေနာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ဘဝလေးရလာတဲ့အခါမှာတန်မိုးရှိတဲ့ကိုယ့်လက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ကုသိုလ်လေးတွေရအောင်စိတ်တက်က မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲလို့ဆိုလို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကလူဘဝကလူတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကကုသကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီခုနှစ်ခုတည်းဒီခုနှစ်ခုလုပ်ပါလို့ပြောတာအဲနတ်ပြည်သွားခြင်းညာရင်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ချရမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဟောထားတာเนาะနံပါတ်1ကပါတော့ဆိုမာတာပိတိဗြဟ္မစံတောမိဘကိုယုတိလေးစားစွာဖြူစုဆောင်ရှောက်ရမယ်ဤဥဖာအိုပြစ်မထားရဘူးကိုစားသလိုစားစေရမယ်ကြွေရမယ်မွေးရမယ်မိဘကိုဥစားပေးမိဘကိုပြုစုနေခြင်းဟာကြီးမားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုเนาะကုလီစစ်တာပစာရည်လာကိုမျိုးကိုရွာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားသမှုပြုရမယ်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ဝေယဝဆက်လုပ်ပေးတယ်ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကူညီတယ်ပံ့ပိုးတယ်ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကနတ်တွေဟာသူတို့နတ်ပြည်ဘဝရောက်ချင်းအကြောင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားလူတွေကတော့သိမသိဘူးဒါတွေကိုကုသိုလ်လို့ဟောဆရာကြီးမှရှိတဲ့မိဥဖာဟိုတွေကိုဂရုစိုက်တာနောက်တစ်ခါကျတော့တန်တန်တခိလတန်ပန်တန်စကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောနဲ့ရှင်းရှင်းချင်းချင်းပြောကို့အမိတိုင်းအမိအဖေရဲ့ဆိုအဖေဥကြီးအရွယ်ဆိုဥကြီးပေါ့ဘယ်သူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားပြောဆိုဆက်ဆံရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲရင်ဓာတ်မျိုးတွေမလိုအောင်တယ်တန်နံတခိလတန်ပန်တန်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့ရင်ချင်းချင်းနဲ့ချိုးချိုးသားသားပြောခြင်းဟာလည်းကုသိုလ်ပဲရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာကိုဖရုသဝါစာလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ရဲ့ချမ်းတတ်မှုအဲ့ဒီဖရုသဝါစာဆိုတာတပည့်သားယင်ထဲမှာအင်္ဂနဲ့ဖြစ်အောင်မပြောရဘူးသူတို့ဆုံးလို့လေ။နာကြီးတော့မပြော။ချိုးချိုးသားသားပြောရမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီစကားချိုးသားစွာပြောဆိုမှုလေးကောပဲ။ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခု။နော်။ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခု။ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာတို့ဆွဆွဲတာတို့ကိုလူရဲ့ပါးစပ်မှာခုတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ပစိန်တလက်ပေါ်ထွန်းနေခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတယ်လူတွေဟာပါးစပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်ကုထာရီဆိုင်တေမုခေလူတွေဟာကိုယ့်ပါးစပ်ကိုမထိန်းသည့်အတွက်ကြောင့်အပြောစုရက်စက်ကြမ်းတမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်ခံနေရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှအော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းပြီးငယ်ငယ်တော့ကြာဦးတယ်လူတွေမှာလူတကာကိုစောင့်မြောင်းပြီးတော့အော်နာဝန်ကြတယ်ဟဲ့ဘသူခိုးသွားတာတော့လဲဆိုပြီးတော့အော်နာဝန်ကြတယ်ဆဲတာဆဲတာနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆဲကြနေရလူတွေအဲ့လိုမျိုးပိုးဆဲသေးတယ်နော်သေနာခေါင်လို့လည်းပြောတယ်ငါရောကြောက်ရတယ်ဘယ်သေးနာကောင်ကလှုပ်သွားတာဘယ်အောနာဝန်ကြတဲ့ဟာဒီအသည့်ခူးသွားတယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမပြောမိအောင်ခူးဆက်ရမယ်တို့ဆိုလို့တန်နန်တခိလတန်ပန်တပေတုနေရပဟာယိနာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂိုးမချောရဘူးနော်တူနဲ့တူကွဲပြားသွားအောင်စိတ်ထားကွဲသွားအောင်ဒီလိုဂုံချောမှုမပြောရဘူးတဲ့ဒါလည်းပါးစပ်နေနဲ့ရှောင်းရမယ်ဇီတုစရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝိနည်းမစ်စေရမလားကိုသာတုံးမယ်ကိုအတွက်ကိုသာကိုကြည့်တတ်တဲ့မစ္စရိယတရား တဖက်သားကိုလုံးဝမရစေခြင်းနဲ့ဝန်တိုမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားဆောင်ရှားရမယ်တဲ့ကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်သာအခွင့်အရေးရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးရေယောရမယ်နော်ငါလဲလူ့ဘဝနေတာခဏပဲငါတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှဟာအလုံးအတွက်ပဲဒီလိုလုံးပါနော်ယမပြေမှာတိုင်းရင်းဆရာတွေမစ္စရိယအာချီပြီးတော့စေတမေဖွဲ့ထားနောက်စေတမေဖွဲ့ထားကြာတော့စေနီးတွေပြောက်ကုန်အဲမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဘာအကျိုးမှမရှိနော်ကိုသိတာလေးကိုဖွဲ့ထားဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖွဲ့ထားသိတော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါလို့မလုံးဝဘူးတဲ့ကိုသိတာပြောပြဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရင်ဖြစ်မှာပဲအဲဒါကြောင့်မို့ရှုပ်ဝက်ထားတယ်မရှိစေရကိုမရှုပ်ဝက်တယ်ဆိုတာလူမသိသူမရှိစေရမယ်ရှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအများအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ဝက်မထားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်တွန့်တူတာရှုပ်ဝက်တာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်ကောင်းကောင်းလေးချက်ပြီးတော့အသားလုံးကောင်းကောင်းလေးကိုချောင်းရင်းနဲ့ထည့်တော့ခတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါမစ္စရိယကျန်တဲ့လူတွေမစားရဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဖွက်ထားအိမ်မှာတွင်ပဲမစ္စရိယရှိတယ်ငါဟာမကင်နဲ့ဒါငါအတွက်နင့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရှုံးဝတ်တာအဲ့မျိုးကဖြစ်တတ်တယ်မိသားစုတွေဂုံကျေးစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေလူတယောက်အကြောင်းကိုလူတယောက်ကကိုယ်ရှိမှချီးမွမ်းနေလို့ရှိရင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမင်းမသိပါဘူးကွာဆိုပုတ်ချတယ်နော်နော်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းတာကိုလည်းပဲမကြိုက်ဘူးလူတယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်သာချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းသူများချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေအလုံးဟာမစ္စရိယတွေကြီးပဲမစ္စရိယတရားတွေဟာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းဒါကြောင့်မို့မခလူလင်တို့ဖွဲ့ရတော့သူတို့ကမစ္စရိယတရားကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်တဲ့အိမ်မှာနေအလုံးအတွဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲနေကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆက်ဆံပြောဆိုပြီးနေထိုင်ကြကိုယ်အတွက်လည်းမဟုတ်ကြိုက်တဲ့လူစားသွားဒီလိုအများအတွက်ပဲတူတူပဲစားကြတယ်ဒီလိုနေကြနော်ဝိနည်းမစ္စေရမလားသစ္စာကောဒာဘိဖို့နရံဆာပြောလို့ရှင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးတဲ့အမှန်တမ်းပြောတယ်ဒါလည်းပဲခုံတိတ်ခါတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းနတ်ပြည့်ရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကောဒာဘိဖို့ကိုတော်ကကိုကိုချိုးနှိမ်တယ်ဒေါသကိုလွတ်မပေးဘူးအခုခေတ်ကတော့ဒေါသကိုရှည်ရန်တင်လာတတ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကိုရှေ့တမ်းမတင်ရဘူးချိုးနိုင်ရမယ်ချိုးနိုင်တဲ့လူကမှသူတော်ကောင်းဒေါသကိုကိုဒေါသကိုကိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနိဒာမှာကိုပဲနိဒာမှာပဲဒါကြောင့်ကောဓာပိပုအမြဲဒေါသကိုချိုးနိုင်တယ်ဘယ်သူ့ပေါ်မှာအညှို့အတိမထားဘူးစိတ်ဆိုးရင်လည်းခဏပဲစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့ဆိုဒီလိုဖြစ်ရအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုးသေးလေးစားခြင်းရှင်ကြီးကြီးစကားပြောခြင်းခုံးတိုင်မှုကင်းခြင်းမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားခြင်းမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ်းချုပ်နှိမ်ခြင်းအဲ့ဒီခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုတော်ရင်တဲ့နတ်တွေကဒီခုနှစ်ခုဒီချင်းနေနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်သူတော်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းညတယ်ဟုတ်တော့ခုနှစ်ခုလုံးပြည့်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဒီထဲကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ့်ရင်နဲ့ရောက်လာပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသုံးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းမွေးဖြစ်တယ်ရှင်မောကလင်္ကတခါတော်ရင်တဲ့နတ်ပြည့်ကြွသွားတယ်ကြွသွားတဲ့အခါမှာ ဖုံမိတ်မှန်လှလပပါးတွေတွေ့ရင်ရှင်မောကလန်ကကြည့်တယ်ခုခေတ်ကရှင်နေတာလဲအိမ်လှလလေးတွေပေါ်လာပြီးတပါးတိုက်တွေလှလလေးတွေနော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့ရှင်မောကလန်တော့လိုက်မေးတယ်ခုတော့အဲ့လိုတော့မေးချဘူးတပါးတိုက်ရှိတွေတွားပြီးတော့ဟာဒီတိုက်ကြီးကောင်းတာဘလို့ရတာတော့ဘလို့စောင့်နိုင်တာတော့ရှင်မောကလန်ကတော့တာဝရင်းသားနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကသွားရလိုက်တဲ့အခါဘုံမိမ့်မှန်ရှင်နတ်သမီးတွေထွက်လာတော့ရှင်မောကလန်ကမေးတယ်အေးမင်းလူပြေတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီလောက်လှပ်ပါတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးနဲ့အခုနတ်ပြည်မှာမင်းချမ်းသာသာနေရတော့ဆိုအဲ့နတ်သမီးကရှက်တယ်သူလုပ်ခဲ့တာဘာမှမမေ့ရမှရှိရှက်ပါလေပြောရမှာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနည်းနေတော့ရှက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နတ်သမီးတယောက်ကတော့ကွာပြောတော့တပည့်တော်တဲ့ဆုံးလည်းမလောင်းဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ကောင်းမှုမှလည်းမလုပ်ဘူးတပည့်တော်လှုပ်တာတခုမှတ်မှတ်ရရတပည့်တော်လိမ့်မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပဲပြောတယ်မှန်တာတခုတည်းပြောတာနဲ့သူအဲ့ဒီဖို့ဖိတ်မှန်ရတယ်ခဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဆက်ဆက်မြဲမြဲတပည့်တော်မလိမ့်နှက်ဘူးတဲ့။ဘာပဲဖြစ်အမှန်တိုင်းပဲပြောလဲ။အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းပြောလို့တပည့်တော်ဒီဘုံမိမ့်မှန်ကြီးရတာတဲ့။နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီနတ်သမီးတယောက်နောက်ဘုံမိမ့်မှန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့နင်းမိမ့်မှန်ကြီးကခန္ဓာလာကြီးလားဒီနတ်ကြီးဘယ်ကုသိုလ်တွေပြန်လုပ်လာလို့ဒီကုသိုလ်ရဒီမိမ့်မှန်ရတာတော့ဆိုအရှင်မြတ်တဲ့တပည့်တော်လည်းဘာကုသိုလ်မှလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်အမျိုးသားကအတော်ဆိုးွားတယ်တဲ့တပည့်တော်ကဆဲဆူရိုက်နဲ့လှုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်မဆိုးအောင်ကဲသူတက်လဲခံရုံပဲဆိုညှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့တတ်တတ်တဲ့ကောင်းရဲ့ကြမ်းမှာဟုတ်ပြီလားဘုံเนาะဆိုးတဲ့ကောင်ဆိုးတာသူခံရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတပည့်တော်ယောက်ျားဘလောက်ဆိုးဆိုးတပည့်တော်ကစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့စိတ်မဆိုးအောင်အောင်းအီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒေါသမထွက်အောင်တပည့်တော်ချိုးနေခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ဒါရတာပါတခုတည်းတော့သူလုံးထားတယ်နောက်တဦးကတော့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တော့ကြီးကြီးမားမားအလှကြီးတွေလည်းမပေးခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်စီတယောက်ယောက်ကလာတောင်းရင်တော့တပည့်တော်ရှိတာလေးမပြောသေးတလုံးရှိရင်လည်းတချိုးပေးလိုက်တာမုံလေးတစ်ချက်ရှိရင်လည်းချမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာဟုတ်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်လာတောင်းရင်တော့ကိုရှိတာလေးဖဲ့ပေးလိုက်တာဘယ်တော့မှမပေးဘူးလို့မငင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်အခုလိုဘုံမိတ်မှညီရပါတယ်သူပြောတာเนาะအဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကအဲ့ဒီသုံးဦးကိုမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီဆင်းလာသူပြည့်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားလေမန္နာလေးပြောရုံနဲ့ရောနတ်ပြည့်ရောက်သလားဒေါသကိုချုပ်တီးရုံနဲ့ရောနတ်ပြည့်ရောက်နိုင်သလားနေနေလေးလှူယုံနဲ့ရောနတ်ပြည်ရောက်သမားဆိုမြတ်စွာဘုရားမောကလန်ငါ့ကိုဘာလို့လာမေးနေလဲကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်သမီး၃ယောက်ကမင်းကိုရှောင်းလိုက်ပြီးသားမဟုတ်လားလို့ဘုရားကသိနေပြီသားဖြစ်နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမြဲတမ်းအားကိုးရကုသိုလ်ကောင်းမှုအားကိုးရတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေစင်တဲ့အမြတ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုလို့ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်တတ္တမကရိယာကလေအနနိစယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံတမနမောကောင်းကျိုးစီးပွားအခုဘဝကောင်းကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ဆွန်းစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားလုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာအမိုက်ကလေးကောက်ပြစ်တာကစရွေချက်ကတော့ရှိရမယ်အဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ခါလည်းသတိထား ဘယ်သေးနာတွေကချသွားတာတော့တော့မလို့နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခရောက်ပြီလားမှတ်ပြီနော်နော်အကုသို့ပါသွားပြီဘယ်သေးနာဆိုတကယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းတော့ဇီရိယင်းပြင်းမှာတွေထွေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီတွေကိုသူကတုတ်ပြစ်တယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ယိုးယိုးမလုပ်ဖက်နဲ့ဘယ်အပြစ်မတွေကဆိုသူအပြစ်မကြီးဖြစ်ကုန်သူတို့ကမဟုတ်လို့အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တန်တန်ပြင်းပြင်းရအောင်သူများကိုပြစ်တင်တဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့ဘသူလှုပ်သွားသွားအေးသူလှုပ်သွားလို့နောက်ဆုံးမှခွေးကမစင်စော့သွားလည်းပဲအာစိတ်နှုံးကြောက်တုံတစ်ခုတော့ချသွားပြီငါရအောင်ယူပါပဲဆိုယူကျုံမရတယ်ယူကျုံပြလိုက်ပေါ့အဲ့ချာဖျားဒီပေါ်မှာเนาะအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တထားသူများကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ကတော့မလုံးနဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ကိုယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကိုယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲねတကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့တတ်တယ်ဗျာငါအများကောင်းကျိုးလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့မြို့တွေရွာတွေတာယာလှပ်ပပြီးကိုနေတဲ့ဒေသကြီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဗောတယောက်တည်းမလုံနိုင်စိတ်တူကိုတူသဘောတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေစုပေါင်းလုပ်ခြင်းဟာလည်းပဲတနေ့လုံးတစ်ဒေသလုံးကြီးပွားတိုးတက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ရှင်ပြုနာသာအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရရရချောင်းနေစင်နေအများပတ်စံငွေချေတနာကုံမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်အခုလိုအလှတန်တော်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရမှာလို့တာမန်ကုသိုလ်လေးတွေအတောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အခုလိုဖျားသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတယ်ဆိုတာကြတော့ထိတယ်ကြီးမားတယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရမှာမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့တွေဟာတဘောတစ်ခါဆွာလို့ဝန္တကြည်နုဝဲရှင်ပြုနာသအလှတော်မင်္ဂလာကြီးကိုပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန္တသောပိဋိကြည်နုသောစိတ်ထားဖြင့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိစေချာရအောင
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်22လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပထမမြတ်ကိုတားသောအဝိဇ္ဇာဝီသီကိစ္စနိဝရဏတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလက်တယ်ရှာပုံတရားတော
2: ်နောက်ဘယ်ကလာခဲ့ကြတော့မေးလို့ရှိရင်ပြန်ပြည့်တဲ့နေပြီလာခဲ့ကြတယ်ဆိုကြရပါမယ်မြေကောင်းကောင်းပြည့်တဲ့နေပြီဒီကာလပြီတို့လာခဲ့ကြပါတယ်ဖရာတို့ဖြေကြပါပဲနေပြည့်တဲ့ကိစ္စအရဇာတိကိစ္စဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်မတွေပဲကလာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေဘူးဘယ်လိုဖြေကြပါဒုက္ခတွေကလာခဲ့တယ်လို့ဖြေဦးမှတပါးတခြားဖြေပေးကြကဘာမှမရှိဩော်ယခုချိန်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းပဲဌာနများနေကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျဒီနေ့တရားရင်ရလာတဲ့အဲဆရာဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဆိုတာလဲညှင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါပြန်လည်းအခုပဲနေကြတော့လို့မေးတဲ့အခါမှလည်းတောင်းပြောဆက်ရှိသေးလုံးစုံကုန်နေရထိုင်ရပြောညတော့လဲအဲ့ဒါကမမှန်ဘူး။အမြဲနေရတာကဆရာဒုက္ခနဲ့နေရ။ဆရာကလည်းဘာသစ္စာပါလဲ။ဩရကဓမ္မဒုလာဓမ္မလည်းဒုက္ခတွေကနေတော့လည်းဒုက္ခတွေပဲနေရပြန်တယ်ဆိုတော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်မကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဥစ္စာအနေလဲကောင်းခဲ့တယ် ပရိသေနေခဲ့တာလည်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်။ခုနေရတာလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်။ထင်ပါထင်ရပါလေလို့ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာပြောင်းလာတာ။နောက်ကြရတဲ့အခါကျဆေဓမ္မဆရာတွေဝိုင်းပြီးဒီကာလအဲ့ရဆရာကအလုပ်တွေဒကာဆွေတို့လုပ်ကြရအောင်။အဲ့ဒါလေဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြန်တော့လေအင်းဈာမကလေးနဲ့နေခဲ့တော့ကလေသရဒုက္ခနဲ့ဒါကမှဈာမပြန်တော့လေဗျာဒိဒုက္ခနဲ့ဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရှင်ဒုက္ခပါခဲ့တယ်လို့မေးမနဲ့ဖြေကြဒီဗျာဒိဒုက္ခလည်းမကြောနိုင်မလွန်နိုင်နဲ့ဒေဝဒေဝတွေရောက်ပြီးသမထင်တယ်မရဏပိဒုက္ခသစ္စာငါလာပြန်တာပဲအဲ့ဒီမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုပြန်တော့လေအမနာမရှင်းရတယ်ဆိုတာဒီပိသာတိုင်ထားတော့ဩဒုက္ခတွေကလာဒုက္ခတွေနေပြီးဒုက္ခတွေမှာပဲတရားရှာတယ်ဒုက္ခတွေကလာတယ်ဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတရားရမှာတပါခန္ဓာကိစ္စပါရှိသေးတယ်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူး။ခန္ဓာကိစ္စဒီဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခြေခြေနတ်နတ်သဘောကျပါတော့။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီကိစ္စရဲ့ကြီးအမှုထမ်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒီကိစ္စမှာတပါးလွတ်ရဌာနကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲ။ဘုရားဖုံးထားပါဒီကိစ္စမှာတော့လူရင်လက်ရေးကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဒီတို့မရောက်ခဲ့မကြုံခဲ့မနေခဲ့မရောက်မှုတွေဒီအကြောင်းလက်တယ်ရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လက်တယ်မဖမ်းမိတဲ့ကာလပတ်လမှာမှုဟာဒီတို့အနိုင်ရှုံးမထွက်နိုင်ကြလို့ပဲနော်ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲလဲပြီးဒကာမရဏဒုက္ခပြီးတော့လေဇာတိဒုက္ခပြန်ဝင်ရမှာပဲမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါလေသေးချာသိပြီးဒီကရနေတော့ဩတသံတရားလုံးတပိတော့ဘာဖြစ်ခဲ့သရောလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေခဲ့ရတယ်တခြားဘာဖြစ်เสียရှိသေးဘာတွေလဲနေခဲ့ရဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလဲပြီးနေရတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြမ်းညက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးညက်သေးရဲ့ညက်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲအတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ကြီးတဲ့ကိုလက်ပတ်ပြီးကျုံရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးပြီးထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲမှန်ပါဘူးလူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဘုံပြတာတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီនិဝရဏတွေမှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမဖယ်ရှားတော့ပါဘူးဆိုရင်ပြန်ဒီလမ်းတိုင်းပဲဝိုင်းုံပဲရှိတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဝိုင်းမင်းမှတော့ဘာရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီခုនិဝရဏတရားကိုငါရဲ့တိုင်တိုင်တရားသစ်တို့ကဲကျွဲတို့ဥရာဘုတို့ကိုဒါကြဒီလိုလို့ပြပါဒီလိုဖွင့်ပြပါသူတို့ကဒီလိုပိတ်တယ်သူတို့ကဒီလိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွတ်ရဌာနမြင်ရတော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပိတ်တဲ့တရားမျိုးမှပိတ်မှာပဲသူတို့ကဖွင့်တဲ့အချိန်ခါရောက်လို့ရှိရင်လည်းဖွင့်မှာပဲလူရဲ့ကျွေးမြင်ကြမှာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့និဝရဏသည်တဲ့သံမြင်ရစွမ်းရည်သတ္တိရှိတဲ့တရားရဲ့လို့ကာမဌာနនិဝရဏဆိုတဲ့လောဘဗျာပါရនិဝရဏဆိုတဲ့ဒေါသသင်္ဍမိတ်္တဆိုတဲ့និဝရဏဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စဆိုတဲ့និဝရဏဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့និဝရဏတရားဟာဒုက္ခဆက်ကိုသာလဲစေ၍ဒုက္ခဆက်ဆက်တောက်တဲ့និဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆက်မရှိတဲ့និဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်ပိတ်ကွယ်ထားသောကြောင့်အစိုးရကအစိုးရမှာပြန်အစိုးဆုံးတရားလို့ပဲသွေးချက်တင်လိုက်ပါဘုရားဘယ်တရားပါလဲနိဝရဏတရားကိုသွေးချက်သာတင်လိုက်ပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဆက်လျောင်းလို့တာဘယ်လိုပါလဲဘုရားကောင်းပြီဒုက္ခဆက်တဲ့ကိုယ်သာလဲစေတာသူသဘောကျတယ်ဘုရားဆုံးနဲ့လွယ်ရင်သူကျေနပ်တယ်တရားပွဲတွေနဲ့မြေမျိုးဖုံဖုံစတမ်းမှန်ဖို့တရားပွဲတွေနဲ့လွယ်ရင်သူကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီကျင်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော်ဘုရားတန်ခါကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးဒီကရလာခဲ့တဲ့အတွက် အပေါင်းပါတဲ့တွေ့ဒုက္ခကံတွေဝေပြီးလဲနေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနိုင်ကြပါဒါပြန်ဒီရေးကိုကျွတ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ခုတ်ထွင်ရမယ်အရေးကိုယ်တိုင်ပယ်ရှားရမယ်အရေးလို့မသိဘဲနဲ့ဒါနာလေးပြုကသီလလေးစောက်တည်ကံနဲ့တော်ဖို့တန်ဖို့ဟဲ့လို့ဒါတော့နဲ့ဉာဏ်လေးတုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းသစ္စာလေးပါဟောတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ကခုံးရဲ့ကိုဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါတရားနဲ့နားရဲရောက်နိုင်ပါ့
3: မရောက်ပါဘူး
2: ဘုရားအင်းဒါဖြင့်သူတို့ချက်တန်းဘယ်တော့မှမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါဝင်ကြနေတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါချက်တန်းမဝင်အောင်ဘသူပိတ်ပင်စိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာသစ်တို့မေးရင်မနှဖြေပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူရေးဒီကားလို့ဆိုရင်တွတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ရေးဖြစ်ပြီးဒီကားလားနေတော့ရောက်ဒီရေးတဲ့ကြည့်တာဖြင့်တို့မရှိတော့ဘူးတို့ဒုက္ခဟူဒီကားမှတွန်းချပြီးဒုက္ခဟူဒီကံွက်ပြီးဒီကားလားမမြောင်ဖုံးပြီးထားတဲ့တရားဖြစ်လေတော့ရောက်ဒီရေးပြီးမှပဲဒီပြင်ရေးကျိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယနေ့မွေးဖို့ကောင်းတယ
3: ်
2: မွေးဖို့မကောင်းဘူ
3: း
2: ဟေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့ဒီတရားကိုမနာဘဲနဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ဩရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုကိုင်းပြီးကြလားဘုရားသူစင်းနဲ့လွဲတဲ့တရားကလည်းနိဗ္ဗာန်တရားဒုပိတ်ထားတာဟု
3: တ
2: ်တရားပွဲတွေကိုဘယ်လိုပြန်တရားစီကြီးအက္ခဏိကဓမ္မပေတံတီးလို့ကြားညာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပိတ်ထားတဲ့ကြားဘူးကြရဲ့မကြားဘူးတော့သစ္စာလေးပါမသိမသိတော့တော်တော်နေရတဲ့သံမမင်းရဒီနိရောဓသစ္စာမမြင်ရတာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဒါနဲ့တကယ်တည်းကြာရေးကြည့်တဲ့ချက်မှာရေးကြည့်သလိုဖေရှားတဲ့ညာဟာအလွန်လွန်ရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကျော်ပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: ပေါ်ပါပါဘုရား gain တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရတာဘုရုပိတ်ပင်မှုပါလိမ့်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာလှဲ့ပတ်ပြီးကာလဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုသတိရဇရာယဗျာတိယမရဏယသတိယသုပိတကလအဝိုင်းဒုက္ခကြီးအပြေခိုင်းကြတာလည်းဘုရူပါလေဘုရားရဲ့ကင်းငါပါလူတဲခြင်းမကပွင့်ကြပါရဲ့ကိုကျိုးကိုရာတွေသူပါအကျိုးတွေရွက်ဆောင်ပြီးသွားပါရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးတွေလည်းဟောကြပြောကြပါရဲ့ထိုးသေးလည်းမပါအောင်ပြိပင်တာဘုရူပါလေဒါကြွယ်အလွန်ဆိုးနေပြီ
3: ဟ
2: ုတ်ပါပါအားလုံးတော့ကဓမ္မတွေဆင်းရဲတာမှာအစိုးဆုံးတရားဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုဇာတ္တလည်းဟောတယ်သင်္ကာရဝသရုသားလည်းဟောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့နောက်ဆုံးမေနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိဇိကိစ္စာနိဗ္ဗာန်ဒီနေ့ဘာဟောရမှာပါလဲဝိဇိကိစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်သိရအဝိဇ္ဇာပဲကဲဒီကလေးလုံးနဲ့ပဲဒီနေ့ဘယ်ဓမ္မတို့ဒီဝိသိကိစ္စနိဝရဏဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲလို့တို့တို့မေးဖို့အကြောင်းရင်းရှာဖို့လို့လားမှန်ပါပ
3: ါ
2: သူဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒီဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သံဃာလုံးလေးဟာဝါဝိဇ္ဇာလေးကဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လက်သေးရှာကြလို့မှန်ပါပ
3: ါ
2: လက်သေးရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီပြပင်ဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အနစ်ကြောင့်ရှာပြီးဒုက္ခဖြစ်ရလို့ရှင်ရှင်တို့အိမ်သွင်းကြောင်းတွေမှာရှင်းလင်းမှုဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: သူအမြဲရဲမှမရှာနိုင်လို့ရှင်းလည်းရှင်းလင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ကကာလအဖြာဖြာအညွန့်နေဝေးလို့တို့အိမ်ထဲကြောင်းတွေမှာရှုပ်တဲ့ရှုပ်ဝေရက်ဝေဖို့ရတာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြမှာပဲ
3: မှန်ပါ
2: ပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဝိသိကိစ္စနိဝရဏဘယ်ကလာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှမူလပါဏသပါဠိတော်မှာကွာတဲ့ဒီလက်တယ်မတွေ့လို့ခက်ကြတာမဟုတ်လားလို့ဘုရားကပြောလိုက
3: ်ပါပါဘ
2: ုရားဒီကိစ္စဆိုတာဝိဇ္ဇာနောဒီလက်တယ်ပဲကလာပါလိမ့်မရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားကနှလုံးသွင်းတင်တာမသွင်းမသွင်းတင်တာကိုနှလုံးသွင်းလို့လာတာကွာလက်တယ်ပေါ်ပြီဘုရားကနှလုံးသွင်းတင်တာကိုတော့မသွင်းတင်တာဟု
3: တ
2: ်တယ်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနှစ်ချက်ကလာတာပဲနှလုံးသွင်းမာရလာတာပဲဆိုကြသည်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမာရလာတာပဲဒါကျော်ဘယ်ကလာဩဝိသိကိစ္စဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့သိသိချာချာ အဝိဒီဝိဒိဋ္ဌာမောဟကိုလက်တည်းရှာလိုက်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းမှားရလာတာကိုပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါပါ
2: ဒါကများလာပါလေတော်တော်ရည်ကြီးတယ်လို့ဒကာတက်မှတ်သားမှာ
3: မ
2: ှန်ပါပါဗျာ။သံဃာရည်ကြီးလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပြီးတော့និဝရဏလို့လည်းမဟောဘူ
3: း။
2: និဝရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကိုရမေကြီးပင်မခံပြီးဟောနေမှာမဟုတ်ဘူ
3: း။
2: ဘုရားဘုန်းကြီးများကလည်းသူပြည်နောက်ထပ်ရှင်းပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။အမတန်ရည်ကြီးတဲ့ကြာပထမမက်ကိုတိုက်ချလိုက်တဲ့တရား
3: မှန်ပါပါ
2: ဒီဝိသေကိစ္စပဲကြားပါလေ
3: ။မှန်ပါပါ
2: ဩပရမမဲ့မှာမရလို့ရှင်လေဒုတိယတတိယယန္တာဖြစ်ဖို့ဝေးပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အရေးပဲရှင်းသွား
3: ရှင်းပါဘူး
2: ဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားမှမဖယ်နိုင်ဘူးဒီတရားဖြစ်ကြောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာတွေလူလို့ဘာတွေတမ်းပြီးကလာနေသေးကမှုသူကလှုပ်တောင်လှုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုပင်ရရင်ပြိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြင်ရှင်းလင်းသွားတော့တာရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဗျာဒါသူ့ကိုအမတန်ရေးကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့သူ့အပေါ်ပါအသာယူပြီးပြောလာတယ်ဆိုတော့ဆရာကမှတ်ရမယ်။မှန
3: ်ပ
2: ါပါ။တတဗန်ဒီမဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပေးရ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: ဒီဝိသေကိစ္စကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကလည်းမကွယ်မကွာတွဲပြီးတကလားနေတဲ့တရား။ဝိသေကိစ္စဆိုတော့မောဟမောဟဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်12ခုကိုကုန်ရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းရှင်းနေတယ်။မှန
3: ်ပါ
2: ပါ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းတွဲနေတဲ့ဝိသေကိစ္စဖြစ်နေတော့ရာဟုလာဝိယေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာမည်နဲ့ဝေးပါသေးရဲ့
3: ဝေးပါပါဘုရား
2: ဒိဋ္ဌိကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဗျာ
3: မ
2: ှန်ပါပါဘုရားဝိသေစာကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကို
3: မှန်ပါပါ
2: ပထမနိဗ္ဗာန်ကလေမှန
3: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒီပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခွင့်ရခွင့်မကြုံအောင်ပြိပင်စိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကုယနေ့ဟောမယ်ပြင်သမမြောက်ဝိသေကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ရမှာမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းညာရှင
3: ်းပါ
2: ပါဩတရားဓမ္မတို့ဘုရားသူစွန်းနဲ့လွဲတရားမျိုးမျိုးနဲ့လွဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှအေးချမ်းရနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံမျိုးကြီးနဲ့မကြုံခဲ့တာလမ်းလို့ပြောမှန်းလို့မှမကြည့်နိုင်အောင်ပြိပင်ထားတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါ
2: ဝိသေကိစ္စနိဝရဏဒီသံဃာဆိုးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ကမယူလိုက်ပါနဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်တောင်ပြိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတတိယသရုတ်္ထတွေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တပည့်ပရမနိဗ္ဗာန်မှာမပိတ်လို့ရှိပရမနိဗ္ဗာန်တောင်မှရအောင်မပိနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်တို့အပေလေးပါးမှာနေကြီးဆိုတဲ့အမိန့်တော်မှတ်တမ်းတိုင်းဝိသေကိစ္စဆင်းရဲချလိုက
3: ်
2: ဝိသေကိစ္စကဘောလုံးပြီးဆင်းရဲချလိုက်တော့တို့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်မြင်မှအပေလေးပါးတကားပိတ်တာဘူ
3: း
2: ပရမနိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်အောင်ပြိပင်ထားတဲ့ကလေးဝိသေကိစ္စမောဟဆိုတာတကားကျွေးရှင်းပြီ
3: ဒ
2: ါဖြင့်တို့ဒီသူရှိတဲ့ကာလပါလုံးအပေစားအပေမျိုးစိတ်အပေထဲမှာသာကျွတ်တို့ဒီဆင်းရဲတဲ့မှာသာနှမမျိုးပါကြည့်ဘဝနေရတော့လေဆိုတော့ဘာမှသံသရာရှိဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူ
3: းဗျာ
2: လူသေးမလိုပါဘ
3: ူးဗျ
2: ာအဲ့ဒါကြောင့်ဂါသစ်တို့ဂါဥလဘူးတို့ဝိသေကိစ္စသမင်းကြီးရေးကြည့်သလားအလုံးအလုံးပဲဖယ်ရှားဖို့ရေးကြည့်သလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာ
3: ပေါ်လာ
2: ပါဘူးပေါ်လာသေးဘူးလား အေးဒါကြောင့်ဝိသေကိစ္စပဲကလာတော့လို့မေးလို့ချင်းနှလုံးသွင်းမှားတာလာပြီအင်းဝိသေကိစ္စပဲကလာပါနှလုံးသွင
3: ်း
2: နှလုံးမသွင်းနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလို့နှလုံးသွင်းနဲ့ဒါမသွင်းလို့ဆိုတော့မှားတယ်ဖက်လိုက်ပါတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
3: း
2: ဝိသေကိစ္စပဲကလာတော့
3: နှလုံးသွင်းမှား
2: တိုင်းပေါ်ပြီးဒကာဓမ္မတို့ဒါကဝိသေကိစ္စဒီဘက်ကအာယောနိကောင်မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားကလာတာအဲ့ဒါသဗ္ဗသောသုတ်မူလပါဏာသပါဠိတော်သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းမှားကလာတာဟေးနှလုံးသွင်းမှားလာရဟာသဘောက
3: ျ
2: ဝိသေကိစ္စမေတ္တာဖုဒ္ဓအပေလေးပါးတကားသာဖွင့်ပေးတဲ့တရားမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတော့တာအပေလေးပါးသာဖွင့်ပေးတဲ့တရားဘယ်ကံများလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလက်သက်ရှားပါနှလုံးသွင်းပါကလားအဲနှလုံးသွင်းပါကလားပြင်ပေးမယ်လူသားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုရင်ပြင်မတတ်ဖို့အရေးကတော့ဝေးပါသေးရဲ
3: ့
2: ဘာကြဒါပြန်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှပြီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ပြင်ပေးမှပဲရနှလုံးသွင်းမှပြင်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့တရားကျွေးကျင့်တ်ပါလားကျင
3: ့်တ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့ဘုရားနှလုံးသွင်းမှပြင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းကငကိုကတော့မှားတာအပြင်းအထန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပန်းရမှာ နှကိုကတော့
3: မှန
2: ်ပါဘူး။အဲပြင်းစင်ကောင်းမြန်တော့
3: မှန်ပါဘူး။
2: ဒါကြောင့်တက္ကရာရှိအများကပြတ်ချင်။ဘွာတဲ့အပ္ပသားတွေဘာတွေရှိပါလဲ။သူကြီးစားကြမယ်ဆိုညီဇာနန်းပု္ပ္ပဇာနန်းနဲ့သွေးရဲတန်ရဲရဲနဲ့ဘယ်နည်းမှစားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာ
3: ။
2: ဘုရားငါပြောတယ်ငရုပ်ပိတ်ခြင်းခြင်းတွေနဲ့မစရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြပြန်လိုက်ပြန်တယ်ဘုဒ္ဓံသာဝတ္ထဖို့ဖြစ်လားငါကသာဝတ္ထဖို့မဖြစ်လားတပည့်က
3: ြ
2: အပြင်းအထန်ကောင်းမြန်လေတော့ဟုတ်သွားပြန
3: ်
2: အသုံးတည့်မသွားဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ဘာလို့မဆိုကွာတဲ့အစကတော့ကောင်းနေတယ်ဘယ်မရှိဘူးတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမှနှလုံးသွင်းမှန်မယ
3: ်
2: ကလျာဏမိတ်္တဆရာနဲ့ပေါင်းမ
3: ှ
2: နှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုတော့ဩတခါကျွေလက်သက်ပေါ်လာ
3: ပေါ်လာ
2: ပါဘုရားနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ဒါလားနှလုံးသွင်းမှပြင်ကျင်လို့ရှိရင်တရားနာပြီးကာလသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းကြပါဘု
3: ရား
2: ဒါမှပဲအပန်ရတော့မယ်လို့တခါဆရာကလည်းဖြေလိုက်ပါဘုရား တေရဘုဒ္ဓံမှာ
3: တ
2: မန်ပါဘုရားအမတန်ဘုဒ္ဓံနဲ့စကားတွေတရားဓမ္မတို့ငါလေးသေးသေးနဲ့မထောင်မင်းနဲ့ဩမဲ့ညာဘုံညာရောက်ကြောင်းမှာပြိပင်တဲ့အဝိဝိဇိကိစ္စနိဝရဏနှလုံးသွင်းမှရလာတယ်နှလုံးသွင်းမှကလည်းတရားနာဆရာကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်ဓမ္မရမှန်းနေတာပဲ
3: တ
2: ရားရမနာဘူးဆရာကောင်းနဲ့လည်းမပေါင်းဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့နေကြပ
3: ါ
2: ဘုရားဘုရားမှာတော့နှလုံးသွင်းမှနေမှာပဲသဘောက
3: ျ
2: ဩဒါဖြင့်ဒီရေးဒီတရားဓမ္မတို့သမင်ညာရေးရလို့ဥဒ္ဓဘုရားကမတွေးလိုက်နဲ့တရားလည်းနာမှနော
3: ်
2: ကလျာဏမိတ်္တဆိုရယ်သူတော်ကောင်းနဲ့လေ
3: ပ
2: ေါင်းပါဘူးအဲပေါင်းမိရင်တရားနာတော့တာပဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်တစ်လုံးပြောလိုက်နှလုံးပြောလိုက်နဲ့နှလုံးနဲ့ကမှန်ထွက်သွ
3: ား
2: နှလုံးနဲ့မှန်မြန်တော့ဝိသိကိစ္စကကြောက်ကြံဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှကိုနှလုံးနဲ့မှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကဖြင့်တရားနာမှုနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှုကအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးဟာဖြင့်ဘာမှသံဃာမရှိဘဲနဲ့မှတ်ကြပေတော့
3: မှန်ပါဗျာ
2: နှလုံးနဲ့မအောင်ပဲနဲ့လုတ်ကြမယ
3: ်
2: တရားနာပြီသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာတရားလည်းနာပါသူတော်ကောင်းနဲ့ရောမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရနေပြီဒီကလာကိုတင်ရကိုဆိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာဖြင့်နှလုံးနဲ့မှရရှိတော့မယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: နကောအမဲသာအမဲသာပဲဖြစ်မှာဘာနဲ့မှမရောတဲ့တဲ့ပုဒ်သာသွားစားဖို့မဖြစ်သေးတာပဲဒါတော့ဒီအောင်အယူဆိုးကြီးတန်နေတဲ့ဖြစ်မျိုးကခင်ဗျားတို့ဘေယမနာကလျာဏမိတ်္တနဲ့မပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုယူအကြီးကျယ်နေပေါ့ဘယ်နဲ့ကဒုက္ခဆရာငတ်ဆက်ဖဲလို့သာသေသေးချာချာမှတ်ပြီလို့ဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအကြောင်းကျိုးကိုဆက်မိကြဆ
3: က်မိ
2: ပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့နှလုံးသားမှပြင်ကြပါစို့မှန်ပါပါနှလုံးသားမှမပြင်ရင်ဝိသိကိစ္စရှိနေမယ်မှန
3: ်
2: ပါပါတပည့်ကြပါပ
3: ါ
2: ဝိသိကိစ္စဆိုတာကဘယ်လိုရှိတာတုံးဆိုတော့ငါဘဲကလာပါလိမ့်မလို့ဟောဒီလိုလာတာဝိသိကိစ္စမှန်ပါပါယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဒါလည်းပါခေါ်ကြမှန်ပါပ
3: ါ
2: ငါသိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ
3: ဝိသိကိစ္စမှန်ပါပ
2: ါကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကနာအမြဲရှိရှိနေပ
3: ါ
2: ငါဘဲကလာပါလိမ့်မလဲဒါပါပါလေယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲငါသိရင်ငါဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲ
3: ဒ
2: ါရင်တို့တို့ပြောပါမယ်ဒီသုံးခုကရှိနေပြီရှိနေပြီရှိနေပြီတခါကျရှိပါဗျာငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောရှိပါဗျာဝိသိကိစ္စရမဟုတ်လ
3: ား
2: ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စငါသိဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲသုံးရကြကြတာလားသံသရာတွေလ
3: ား
2: အေးအဲ့ဒီသံသရာတွေကဘယ်ကလာတာတုန်းကယခုလက်သက်ရှားပါတော့ဘယ်ကလာက
3: ြ
2: နှလုံးသားမကိုမှန်ကြလို့ရှိရင်လားမြည်သူနဲ့မြည်ဒီတရားကတရားကိုနာဟုတ်လားကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့အရိယာတို့ဒီပြည့်သားနဲ့ပေါင်းပ
3: ါ
2: သဘောကျတရားနာပေအရိယာတို့ဤတပိသားနဲ့ပေါင်းပ
3: ါ
2: ဒီတရားရမနာဘူးအရိယာတို့ဤတပိသားတွေနဲ့လဲသုတ္တဝါအရိယာသာဝကဆိုတဲ့အတိုင်းအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့အရိယာသာဝကအရိယာတို့ဤတပိတွေမှမပေါင်းလို့ရှိရင်လဲနှလုံးသွင်းမှားနေပဲနေပြီးငါးဘက်ကလာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စ ငါရငါခုပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စငါသိရင်ပဲမြတ်ပါဖြစ်ရဦးမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောအဲ့ဒီသိပြီးပြီရှားမယ်နော်ဘဝကြီးလေဘာမှပြောင်းပါလေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓာရီရောဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတော့အမှန်ကိုတလုံးမပါဘူ
3: း
2: ပါလေအ
3: င
2: ်းဒါပြန်ဒီဝိသိကိစ္စနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နေကြမယ်ဆိုဝိသိကိစ္စကြီးမောဟမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရလမ်းသာလိုက်ကြပြီတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအဲသင်္ခါရဖြစ်စရာဒါရင်ဝိညာဉ်ကပြိသိနေတာဝိညာဉ်ဆိုတာပြိသိနေတာပါသစ္စာအဲဒီလမ်းသာသွားကြပြီတော့လည်းသူမပင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူ
3: း
2: မနေ့ကကိုကိုစားကြောက်စရာကောင်းသလားယနေ့ဝိဇ္ဇာကိစ္စလည်းကြောက်စရာတကယ်ကျွတ်တဲ့ကောင်းပါလ
3: ား
2: ပေါ်ကြပ
3: ါပါ
2: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ဝိသိကိစ္စမပင်နိုင်ရင်သောတာပန်မဖြစ်သောတာပန်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လေးပါးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာဖြစ်မလား
3: ဖ
2: ြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားလည်းနာကြအားလည်းထုတ်ကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာသမားတွေဖရာတွေအလုံးအလုံးတိုက်တွန်းတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့သမင်းညကရုဏာမဟုတ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရုဏာမဟာရိတ္တပြီမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဆိုပြီးဒီကာလအာလုံးမဲ့သူ့ကိုဆိုင်းမှုဆွဲကြရတယ
3: ်။
2: မဆွဲရဘူးလား
3: ။ဆွဲရပါဘ
2: ူး။ဒေတာတွေကြည့်တော်မှာဓမ္မတွေ gain ခုအချိန်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမသေးဆရာသမားကလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိဘုရားသာသနာလေးကလည်းကျုံဒီအချိန်လေးမှာယခုပြင်ချိန်ယနေ့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပါဗျာ
3: ။
2: တော်တော်သေးရနော
3: ်။
2: သာသနာနောက်ပိုင်းမှာတဝက်ကျော်မှဒါလေးလာပြီးကြတာပြင်ပင်းမဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းသွားမဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးပြတ်သွားမဲ့လမ်းကိုလေးရောက်ရမှန်းနဲ့ဆိုတော့ဩတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကဒီချိန်သုံးဖို့တင့်တာဒီချိန်မဲ့သုံးဖို့တင့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်က
3: ြ
2: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အပေလေးပါရောက်စီရတဲ့တရားဝိသိကိစ္စနိဝရဏသူရှိနေဒိဋ္ဌိကပါတာသူရှိနေဘယ်နဲ့យ៉ាងဒိဋ္ဌိပါတော့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြအောင်မယ်တကားတဲ့ငါသိငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဟောငါရဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တန်တရားတန်တရားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဟောငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိစ္စတွဲရဲ့ဒီသဘောက
3: ြ
2: ယခုငါပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲတွေ့ရကြည့်ရငါသိလို့ရှိရင်တော့ဘောငါပါဖြစ်ရမှာပါလိမ့်မလဲဂိုင်းခနဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ဗလ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိဝိသိကံပယ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းပယ်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ဘယ်ဘုရားမှမဟုတ
3: ်
2: ဘယ်မှမလည်းမရနိုင်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးဒီဥလာဘုရားကကျဲလို့တာမင်းရအေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတသံတရားလုံးကနေပြီးဒီကရာဘယ်တော့မှမပွင့်တဲ့မျိုးလုံးကိုဖွင့်ရမယ်မျိုးလုံးဖြစ်သွားတယ
3: ်။
2: မပွင့်တဲ့မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးသားမျိုးလုံးဖြစ်အောင်ဆိုတော့အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီကရာဩတော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာဒီဒီကရာမှမပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်ဆိုးကြည့်တာနဲ့ပဲတန်တရားကြီးတယ်။ဝန္တန်သမအပေလေးပါကိုယ်ရင်ထောက်တော့ပါပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှတန်တရားမရှိကြနဲ့ဒကာရမတွေသိဆိုးရနေလို့ပြောရတယ
3: ်။
2: ရှင်းမင်းတော့
3: ရှင်းပါဘူး
2: အဲ့တော့အရေးကြီးပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမေတ္တာဖို့တာတရားမျိုးပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပြီက
3: ြ
2: အရေးကြီးပဲနေကြဆရာဘုန်းကြီးကနိုင်ဝတ်တော်ရှိပြီသူအရေးကြီးပြောနေတယ်မေတ္တာဖို့တာဆိုတော့မဲ့ဖို့တာလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မဲ့ညာဘုံညာတားလိုက်ရင
3: ်ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပဲ
2: ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပဲဆိုတော့သိချာသိကြ
3: ပ
2: ြန်ဂိုင်းဒါဖြင့်တရားပြန်ကောက်ကြပါလို့ဒကာရမတို့မေတ္တာဖို့တာကဝိသိကိစ္စသူသူဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါပဲကလာပါလိမ့်မလို့ငါယခုဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့တော့ငါသေးပါဖြစ်အောင်မပါလိမ့်မလဲဒီနှလုံးသွင်းအမှားတွေဘယ်လိုကြောင့်ဒီဝိသိကိစ္စတွေဒီသံသရာတွေဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲရဲ့ကြီးတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့နှလုံးသွင်းမှားကြောင
3: ်
2: ပေါ်သေးဘူ
3: းပေါ်ပါဘူး
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့
3: ်နှလုံးသွင်းမှား
2: ပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေငါမရှိတဲ့ငါလုတ်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်
3: ပေါ်ပါဘူး
2: သဘောကျလား ငါသေးငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာကူလည်းသူစီတန်းသေးရရှိပြီးကြလားနှလုံးမသွင်းနေတာနှလုံးသွင်းတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားကရည်လာတာပဲဆိုတော့ပေါ်ပြီနှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ပေါ်ပြီနှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်အဲတရားမနာဆရာကောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမဆရာတော့မတွေ့ကြဘူးသူကတော့မတွေ့နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှာတရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမှာကိုယ်ထဲမျက်စိနှလုံးသွင်းမှာမျက်စိတော့ကြောင့်လဲဝိသိကိစ္စလာ၏ဝိသိကိစ္စလည်းရှိနေတော့ကြောင့်လဲအပယ်လေးပါးသွားရည
3: ်
2: ကြောင့်ကျိုးဆက်တယ
3: ်
2: အမတန်တရားဓမ္မတွေပြီးပြီးချာချာပြောနေတယ်တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမှာဖြစ
3: ်
2: တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင
3: ့်
2: နှလုံးသွင်းမှားတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံ
3: း
2: ဝိသိကိစ္စဖြစ်လို့အပယ်သွားရတ
3: ယ်။
2: ဂိုင်းဘုလားဘုဘယ်တော့အရေးကြီး
3: အရေးကြီးပါ
2: ဘုရားအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေကတော့သွေးကျက်တော့တင်းချင်းတင်းညမယ်ဘုန်းကြီးစီတရားနာရတာဒီနေ့မှအရေးမကြီးတဲ့နေ့မပါဘူးဆိုကြလို့ဆိုကြလို့ဒါကကြောင့်မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါဘူ
2: းခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုးတဲ့ကလေးလိုဖြစ်နေတယ်ကလေးလိုဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကျိုးတန်းတဲတဲ့ပုံမှာရှောင်းနေတာကျိုးကလည်းပြတ်လှုပ်ပြီးဒီပုံမှာပဲကစားနေတယ
3: ်
2: အဲ့တော့မြင်ရတဲ့လူကနေတိုင်းရေးကြည့်ရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကလည်းပြတ်လှုပ်ပြီးဒီပုံရှောင်းဆုံးကြားသေးပါလိမ့်မယ်ကြားသေးပါနေတိုင်းကလည်းရှောင်းနေတယ
3: ်
2: အဲ့တော့နေတိုင်းမှမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ဟာငါပြောတာနာတော်ရေးကြည့်တယ်နေရေးကြည့်တယ်ငါပြောတာနာတော်မင်းရေးကြည့်တယ်မင်းကကြားသေးတော်တော်ရှိုးပြတ်သေးတော်တော်မင်းကဒီစသေးပဲမင်းလုပ်နေတယ်ကျတော့နေတိုင်းဒီစကားကိုအရေးကြီးပဲသူ့အတွက်မပြောရဘူ
3: း
2: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလမ်းကြီးလိုက်နေတော့ရောက်ကြမယ်လမ်းပရိသေရောက်ကြမယ်လမ်းကြီးလိုက်နေ
3: လိုက်ပါဘုရ
2: ားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့လည်းဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်မင်းတို့အတွက်ဘယ်လမ်းရောက်နေလို့နတ်ပြန်ကြပြန်ဟောပြန်တော့ဒီဓမ္မတွေကဘယ်လမ်းလိုက်နေလို့ဟောပြန်တော့ဘုန်းကြီးကျိုးကလည်းပြောလို့ဝေးသေးဒီဓမ္မတို့ဟုတ်လားအင်းဒီထဲမှာကြော်မြူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသစ်ပြောလိုက်မပြောလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့မှအေးမကြီးတဲ့နေမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမပေးသေးလမ်းမလွဲနေသေးလို့တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီတရားတွေကိုမပယ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးတို့အေးမပြီးသေးဘူးမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတို့အေးမပြီးသေးဘူးသာသေချာမှတ်ပါတရားကျွဲရရှင်းမလ
3: ား
2: ။ဒါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခဏငါအကြောင်းကျိုးချက်ပုံလေးဝိသိကိစ္စနှလုံးသွင်းမှပဲကလာပါလိမ့်မလဲ။တရားမနာဆရာမတွေ့လို့သဘောက
3: ျ။
2: တရားမနာ
3: ဆရာမတွေ့
2: ။တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ဘာလာပါလိမ့
3: ်
2: ။ဝိသိကိစ္စလာတယ်နှလုံးသွင်းမှလာတယ
3: ်။
2: ဝိသိကိစ္စမလာနိုင်သေးဘူး။တရားမနာဆရာမတွေ့လို့ရှင်းပြန်ပါလာတတ်တို့ဘယ်တင်မိမဲ့ဒီမှာမရှိပဲသူ့မဲတာမဲတာပဲငေးပိတ်ချင်းချင်းနဲ့ကုမောက်ကူတော့ပဲအဖို့အဖို့တန်းဖြစ်နေတာပဲညီညီတန်းဖြစ်နေတာပဲဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လို့မရှိဘူ
3: း
2: ခဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ခဲပဲဘောကြနှလုံးသွင်းပဲနဲ့ကြောင့်မှားပါလိမ့်မလဲမေးပြန်တယ
3: ်
2: တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ရှင်းမလား ဩော်ဒါဖြင့်တရားနာဆရာကောင်းတွေ့လို့ရှင်းရင်လည်းဝိသိကိစ္စဖြစ်ပါအောင်မလား
3: ဖြစ်ပါဘူး
2: နှလုံးသွင်းမပါအောင်မလားနှလုံးသွင်းမမမရင်လည်းဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကွာရောပြုတ်အပယ်ကြရဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေသိသိချာချာဝေဖန်ပြီးဉာဏ်နဲ့သိသိရှိတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းသဗ္ဗုဒိသူပသံသေးဝသောတပတ္တိအင်္ဂံကွာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်တော့မင်းဝေးပါသေးရဲ့ကွာဘယ်တော့မှသောတပတ္တိမမရဘူးကွာအဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့သွားခိုက
3: ်
2: အင်းတို့တို့ပါဠိတော်နဲ့သွားခိုက်ယောနိတော်မန္တိကာရောသောတပတ္တိအင်္ဂံကွာတဲ့နှလုံးသွင်းမှမှလည်းသောတပတ္တိမရမှာတဲ့သဘောကျဘာဓမ္မသဝနံသောတပတ္တိအင်္ဂံနဲ့တရားဓမ္မတရားမနာပဲနဲ့သောတပတ္တိမရဘူးအကြောင်းမမြင်ဘူးကွာ ကဲပေါ်သေးဘူးလား ဒဲဒါဖြင့်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စာကြီးသိုးသွားကြဟာအလွန်ပြင်းထန်ပါလားဒုက္ခလည်းဒီလောက်ရေးကြည့်ရလို့မထားဘူးသဘောက
3: ျ
2: ခင်ဗျားတို့ကလည
3: ်း
2: ဝိသိကိစ္စာရေးကြည့်ရလို့မထားဘူ
3: း
2: ကြီးလိုက်တာကခင်ဗျားတို့နာဂာရှိကဩကိနာဝါရကြတဲ့အတော်မဲ့တဲ့သိုးသေးဘူ
3: း
2: ဘုရားတခါသေးရပါလားကဒီဟာတော့တခါသေးလားတသံတရားလုံးဘုရားသူနဲ့လွဲပြီးသေဘွေးကြီးဝင်နေရတာလားစဉ်းစားလိုက
3: ်
2: သေဘွေးကြီးဝင်နေရတာစဉ်းစားမိတော့မှာဩဒီဝိသိကိစ္စာတလုံးမပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်မပြုတ်လို့ရှင်ပဲလေးပါလားကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာဖြစ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အလွန်အေးမကြီးဘူးလားမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာအဲ့တော့အာရုံတရားနာလာကြတယ်ဒကာရမတွေဘုန်းကြီးများကကြီးလာစွာသောကရုဏာနဲ့ဩကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာမှာမသိကြလို့နေပြီးမသိကြလို့စားမသိကြလို့ပဲရောင်းဝယ်ပြီးနေကြလို့ဆရာကောင်းလည်းမရှာတရားလည်းမနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဝိသိကိစ္စဘယ်တော့ပြုတ်ပါ့မလဲဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပဲလေးပါးတကားသူ့ကအမြဲတမ်းပွင
3: ်
2: သေသေးချမ်းမှန်းနဲ့သွားရုံပဲသွားပြီးပြန်တက်ဆရာကြောင်းမြင်သေးလားမေးတယ
3: ်
2: အကယ်၍ကြောင်းမြင်ရလို့မနေ့ပေါင်းသိမ့်သံကုရီမှာတခါပြန်တက်လာပြန်လဲခေါင်းငါအတိုင်းဝိသိကိစ္စကကုံမာလား
3: က
2: ုံပါဘူးညမကုံများတော့တရားမနာနှလုံးသားမှာနဲ့ကြောက်ဝိသိကိစ္စပြန်ဖြစ်မှာပြန်ပါဘ
3: ူး
2: အဲ့တော့သူဟာအပေလေးပါကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာဖြစ်တော်တယ်လို့ဓမ္မပဒတက္ကရာပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်မှတပါဘာမှမရှိတော့ပါဘူ
3: း
2: ကဲဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဟောမဲ့ဝိသိကိစ္စကြီးအကျိုးအကြောင်းဖြင့်လဲလဲပတ်ပတ်သိပါဗလ
3: ား
2: သိပါပါဘုရား။အင်းအပေလေးပါဘုရူတီတော်မျိုးမေးဖြင့်ကြောင်းညာလှဲ့ကြအောင်နော်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့သတ်ပုံပြမှာပေါ့ဟုတ်လားအပေလေးပါအပေလေးပါဘုရူတီလျှောက်ပါလေမျိုးမေးတော့ဝိသိကိစ္စသိပါပ
3: ါ
2: အပေလေးပါဘုရူတီလျှောက်ပါလေ
3: သ
2: ိပါပါပေါ်ကြဝိသိကိစ္စကိုဘုရူကတီလျှောက်ပါလေမျိုးနှလုံးထဲမှာရရလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။အဲယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တန်တရားရှိသေးရလား
3: ။
2: အခုဘာဖြစ်နေတော့
3: ။
2: ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခကိစ္စတရားနဲ့နေရတာပဲရှိ
3: ။
2: ဒီထဲကနေပြီးကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနေနဲ့မတွေ့ပြန်ဘူးဆိုလို့ချင်းမတိရဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်ရှင်တို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေလုံးမလို့
3: ။
2: အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာပြန
3: ်။
2: ဒါပြန်သုတေမနေသေးလဲတော့နောက်ဘာဖြစ်မှာပါလိမ့်
3: ။
2: ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သုံးချက်စလုံးစင်သွားမစင်သေးဘူးလားအဲနောက်ဘုရားငါးပါးဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့ယခုငါးပါးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးရင
3: ်
2: နောက်ငါးပါးဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ပြန်ရင်လဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ပေါ်ပါလားသာတော်တော်ရေးကြီးနော်ပြိဿမဟုတ်ပါအတူနီးပြတာအတူနီးပြတာပြိဿမဟုတ်ပါမှာအတူနီးပြတာအတူနီးပြတယ်ရှင်းသွားတာအရှိစာလို့ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဥစ္စာရှင်းနိုင်မယ်လဲမဟုတ်စာတန်းကပါရရတစ်မျိုးကိုနားလည်းမဟုတ်အိတ်ကလေးကမပါလို့ထဲ့ပေးညာဆိုတာဖတ်မတင်မကတစ်မျို
3: း
2: အခုတော့ဖြင့်ငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်ရှင်းကြပါလ
3: ား
2: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာယခုငါဘာဖြစ်နေပါလဲဆိုငါပါရဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရှိတယ်ငါကုန်ပါဘူ
3: း
2: ရှင်းအနာဂတ်ဘဝငါဘာဖြစ်အောင်မှာပါလဲမလို့ဆိုပြန်တော့လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင
3: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏကလည်းဖသဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘာသာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
3: ်။
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်လို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်ပြန
3: ်။
2: ဒီဖြစ်ပြရာဘဝမှာဒီကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပဲဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာမယ
3: ်။
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်ပါမလားခန္ဓာတွေပေါ်လို့။ဩဒါဖြင့်နောက်ဘဝအကြောင်းကြောင့်ယခုဘဝအကျိုးယခုဘဝအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးအော်ဒီအကြောင်းကျိုးတွေလဲနေပါပဲငါဘယ်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းငါဖြစ်เสียတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေရှင်းသွားပါဘယ်တော့ကဓမ္မတွေတော်တော်လေးပိုင်ကြကဲပိုင်နေဆုံးမှခင်ဗျားတို့ပိုင်တာကကလေးတိတိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာညာကမရဘူးနော
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ဘဝမှာအတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးလုတ်ခဲ့ယုံနာတယ်ယုံနာမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးနဲ့နေခဲ့ဘူးလား
3: နေခဲ့ပါဘ
2: ူးအဲနောက်ဘဝငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုမင်းနဲ့ဖြေကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တယ်ဩယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်နေငါ

ကိုမိတရားဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ပွားပွားရကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဤတော်ညွန့်တွေကပြန်ထွက်ပြန်ထွက်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပေါက်ဒီပင်ကြီးကနေသီးပွင့်နေတဲ့တူတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်သီးပြန်သီးပြန်လို့ချင်းဘယ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပြန်ပေါက်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီပင်ကဒီသီးသီးလို့ချင်းဒီပင်ပြန်ပေါက်မှာပါရှင်းမလားဒီပင်ကဒီသီးသီးရင်အဲဒီပင်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီသီးသီးပြန်တော့လည်းဒုက္ခသစ္စာသီးတွေပဲသီးတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့အသီးတွေပဲသီးတယ်မပြန်ပေါက်ပြန်တော့ဘာပဲနေပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်တွေကပြန်ပေါက်ပြီးဘာရင်းများသီးမှရှင်နော်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့သီးတွေမသီးဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့သီးတွေကရရပင်ပေါက်ပြန်တော့ဘာရင်းပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်မပေါက်မယ်ဆိုတော့ဩခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မတော့အများကြီးခက်ပြီသံမြင်ရခဲ့လားကြီးကျယ်ခက်တာလားတွေ့လိုက်သမောင်းအဲတသံတရားလုံးတပည့်တို့နေခဲ့ပုံထိုင်ခဲ့ပုံလေးရှင်ဘုရားမိတ်ဆီသံပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားအမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတူပြူပြီးတကလားခေါ်လိုက်တော့ကြီးအမြင်မရှိဒီပြန်ပါရှိသေးပါကြတော့လေဒါဖြင့်တရားသေးတို့တရားကျွေးတို့ယနေ့ရေးဟာသေးသေးလေးလို့မမှတ်နဲ့နော်သေးသေးလေးလို့မမှတ်ပါနဲ့အမှန်တန်ရှိရင်တည်းညာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလို့ဘုန်းကြီးများကမှီတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာသုံးခဲ့ချပါပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီပင်အမြင့်မဖြုတ်လို့ရှင်ဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်သေးကာလပါလုံးဒီသီးသီးဥမှာဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်သေးကာလပါလုံးဒီပင်ကြီးစီကပဲဒီသီးတွေဒီပင်ဒီလိုပဲကြာရမှာဒုက္ခပဲနေပေါ့ဘောရမှာဒီသီးတွေအာဒါပြန်မူလပင်ရေသောမြက်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ကြစို့တောက်ကြစို့ဘာဝရမူလပင်ဆိုတာကတော့နောက်ကတွေတော့လွန်မိသားမှုဖြတ်ဖွဲ့ရမလိုဘူးယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာငါးပါးပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမသိဘူးအရေးရှိဘာဝရပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိတယ်မျိုးပုံမကြဘူးသိအရေးကြီးနေတယ်ရရင်တော့အနာဂတ်ပင်ကြီးကအမှန်လေးခေါ်တော့ကျင်းကျင်းကြီးလာလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အတော်ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဒီမြစ်ဒီသီးတွေကိုမသိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကတရားဓမ္မတို့ဒီသီးဒီမြစ်တွေကိုမသိဘူးအမြင့်မတွေ့ဘူးအလွန်အေးမဖြစ်ဘူးလားပေါ်လာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီကကျွဲခုမှအလုစခန်းပေါ်လာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသူ့လေတောင်းကတောင်းကနဲ့အလုံးမလုံးလို့ရှင်ဝေးပါသေးရဲ့ဒီပင်ကြီးကသီးလို့ပွင့်လို့ကိုပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပြီးနိုင်မှလားပြီးပါဘူးအေးဒါတော့အရေးကြီးတဲ့တရားကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့မပွားရမရဘူးဆိုတော့ယနေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြမှာပွားမထုတ်လို့ရှင်တဲ့ဒီကန္နာဒီပင်ကြီးကနေဒီသီးမသိအောင်မှမလုတ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ပွားပြီတော့ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်တာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေအဲ့ဒါခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်လိုက်ကြပါဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကြီးသင်္ခါရကြီးမသိဘူးအရေးကြီးပေါ်ပါလားပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတွေကအသီးတာသိလိုက်စမ်းပါအနာရပင်ကြီးပေါက်လာမှသိကြလိုက်တာအနာရပင်ကြီးလာလာကြီးပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုဟုတ်လားစားပြန်လဲသိတာပဲနာမြန်လဲသိတာပဲဒီပင်ကြီးသေပြီကလာတယ်ပဲလေးပါသွားပြန်တာပဲအဲဒါတော့သွားခြင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုခမည်းတော်မသိအောင်မပွင့်အောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဟူသောအသီးတွေမပွင့်နိုင်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ညာကိုပေးနိုင်တဲ့ဆရာမပါလို့ချင်းဖြင့်ဒီမြစ်တည်ဒီပင်ကြီးကဒီသီးသီးပြီဒီရော်တွေကမြေပေါ်ကျပြီဒီပင်မျိုးပြန်ပေါအောင်မယ်ဆိုတာသိချင်းမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဗျာကြောင့်ဒကာကျွေးဒီနေ့ရေးအားဖြင့်ဩမြစ်ဖြတ်သေးပါလားမျိုးပြတ်သေးပါလားဆိုတာအောင်မြတ်ဒုက္ခပင်ဒုက္ခသီးတွေမြစ်ဖြတ်သေးမျိုးပြတ်သေးပါလားဆိုတာ
သေးသေးချာချာအောင်းငယ်ပြီးနာမသာဖြင့်ခရီးပေါက်တော့မယ်

0: မြန်မာရင်ခရီးပေါင်းနေမှာမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါကြာဒီနေ့တရားသမင်းရတရားလာလွန်ရေးကြည့်တဲ့တရားလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဝိသိကိစ္စဏိဝရဏလေအခုဝိသိကိစ္စသိသွားပြီအတိတ်ဘဝကလည်းဝိသသင်္ခါရကြောင့်ယခုပြည့်စုံဘဝဘဝကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပေါ်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကနေပြီးဝိသသင်္ခါရပြန်ပြီးတော့နောက်နာကဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပဲပေါ်ဦးမယ
1: ်
0: အတိတ်က၅ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သံတရားရှိသေးလ
1: ား
0: ယခု၅ပါးပါလေ၅ပါးပါလေလို့ဆိုတော့သံတရားရောမရှိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရှိနောက်နာက၅ပါးဖြစ်ရပါလေလို့ဆိုတာကိုရှိသေးရဲ့
1: ဟိ
0: ုယခုဘဝဝိသသင်္ခါရကချိုးအောင်လုပ်လိုက်တကယ်စနောက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားလာအောင်လားမ
1: လ
0: ာပါဘူးအဲဒီလိုဝိသိကိစ္စတွေသတ်ပြီးဒီကာလကာလ၃ပါးနဲ့သတ်လိုက်တာသိတော့ပါဘူ
1: း
0: ယုံပါခြင်းက၈ပါး၆၆ပါးနဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒီသုံးခုညားလဲပြီးတာပါပဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန္ဓာနာနာအရေးတကြီးပြောလာလို့ချင်းချင်းဟောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့တရားနာအောင်မယ်ဆိုတာနဲ့မနာပါနဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အနာနဲ့တော့အလကားပါပဲတကယ်ကြောပဲလားဒါလို့နာလို့ချင်းအလကားပေါ့ငါဒီသိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးနဲ့သာနာပ
1: ါ
0: သိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အနာမျိုးနဲ့ဖြင့်နာပ
1: ါ
0: ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာမျိုးနဲ့တော့ဖြင့်သိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတာမပါခဲ့လို့ရှင်ခမည်းတော်ဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါတော့ဖြင့်မလို့ဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူတည်းရောက်ပြန်ဆင်းပယ်လေးပါကိုမဆင်းမှလည်းဆိုရင်ရပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဝိသိကိစ္စာပင်မျိုးတွေကရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိပင်မျိုးတွေရှိနေတာမဆင်းရင်မရဘူးသူတို့ဆွဲချမယ
1: ်
0: မချရဘူးလားအေးဒါတွေပြီးတော့မှဩတရားနာရပြီမဲ့ပြီးအောင်လည်းမှတ်မယ်မှတ်ပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးဟာအတော်ရေးကြီးပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါပြီးအောင်လည
1: ်းမှတ
0: ်ပါမှတ်ပြီးတော့လည
1: ်း
0: အဲဒီနှလုံးနဲ့နာမခင်ဗျားတို့သံသရာဝန်းနေပြပြီးဒုက္ခဆေးရကြီးပြမယ်ဆိုတာပေါ်ရ
1: မ
0: ှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ဗန်ခန္ဓာကြီးတွေကဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးမသိအောင်သိရေးကြီးပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါပြစ္ဆုတ်ဗန်ခန္ဓာကြီးတွေကသိရင်သူကဒကာဓမ္မရတိသေးတွေကမြေပေါ်ပြန်ကြမှာ
1: ။
0: သံဃာမြေပေါ်ပြန်က
1: ြ။
0: ဘုန်းကြီးကဘုံမြေပေါ်ပြန်ကြရင်ဒကာရဲလူသိနာသီးတွေသိလာမှာ
1: ။
0: မသိရင်လူပဲနောက်ပင်တွေပြန်ပေါက်မှာ
1: ။
0: ဒီသီးတွေကကြပြီးဒကာပြန်ပေါက်ပြီ။အဲဒါဖြင့်အစိတ်ပင်ကြောင့်အစိတ်သီးတွေကျွေးအစိတ်သီးတွေကအစိတ်ပင်ပြန်ပေါက
1: ်။
0: ပေါက်ရတာနေပြီးအစိတ်သီးတွေနဲ့ဒကာနေကြဆိုတော့ဓာရီပြန်စားကိုဘင်းနဲ့ကိုစားလုံးနဲ့ပဲသေဝဲကြီးဝင်လာတယ်။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သမင်းညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟာဘယ်မှာသာလင်ဟောမလဲ။အမနာရေးကြီးလို့ဟောတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရ။အဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့နော်။ဒကာဓမ္မရဲ့သံဃာမှာငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စာလေးတစ်ခါတည်းလာလို့ရှိရင်လေအခုပယ်တော့ပယ်ပြီးပြီ
1: ။
0: လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒါကျွေးကိုမတွေ့ကောင်းတော့ကြောင့်ဒီဥစ္စာသမောဟစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဒီဝဇာနာတိဆိုပြီးလာတဲ့ဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့ရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လာတဲ့ဝိသိကိစ္စဖြစ်တယ
1: ်
0: ဗျာ။ဘယ်ဘုရားဟောတော်မူတော့စိတ်တံဥပါဒနာသတိခံဘုရားအဆူဆူမစွန့်တဲ့သမောဟစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဒီဝဇာနာတိနဲ့ရှုချပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သမောဟစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဒီဝဇာနာတိဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမောဟကိုမောင်းတွေးတဲ့ကောင်ကိုအဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်တဲ့ရှိချာဒီပြည့်ရှိပြီတကားကသူရှင်းသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှခန္ဓာ၅ပါးလေးကကိုကြိုက်ရဝေဒနာဘုံကြီးပေးထားတယ်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြန်ရှိစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: စိတ်ပြန်ရှိတော့ဝိသိကိစ္စလည်းရှိသေးရဲ့လားအဲဝိသိကိစ္စကိုလည်းဝိသိကိစ္စကသိသွားတယ်အနိစ္စဖြစ်ရှုတာကမက်ကဖြစ်သွားတော့မက်ကဝိဇ္ဇာလာဖြစ
1: ်
0: ဟောအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်နေတဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာရှိမှသင်္ခါရနှစ်ခုလာမှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဆိုတာအကြောင်းသိလိုက်ပေါ့သင်္ခါရနှစ်ခုကလာပါဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခမရာတို့ဝိသိကိစ္စလည်းဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့ရှုရင်လေဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီသဘောကျအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဇာတိကရမရဏဒုက္ခတွေပဲနေနေရောအိုးရေတော့မြဲဖြတ်လိုက်ပြီရေကောင်းမြေမျိုးကြလာလေးဖြတ်လိုက်ပြီမျိုးစိလေးဖြတ်လိုက်ပြီရေကောင်းမြေဖြတ်လိုက်ပြီ ပါပါရှင်းမလားဒီဟာတွေပြည့်ပြည့်ရှုနေတော့လိုချင်သေးမလိုချင်တော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကလည်းအလောဘဖြစ်သွားပြီသင်္ခါရကဘာဖြစ်သွားအဲအရင်ဆုံးကတော့လောဘနောက်ဘာဖြစ်သွားအဲပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တော့မလိုချင်မလိုချင်တော့ဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရရောချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဝိသိကိစ္စဖြစ်ပြရှုဝိသိကိစ္စမရှိမှသာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဆရာပေးထားတဲ့ကြည်ရဝိပဿနာတစ်ပါးပါးကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့ ਆ ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စရှုတုန်းကလည်းဝိသ္သာပဲဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးသူ့ဆိုင်ရှုနေပြန်တော့ဝိသ္သာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓာဖြစ်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနိရောဓဖြင့်သင်္ခါရနိရောဓဖြစ်ပါဘူးသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာပင်ကြီးကအရင်ကဒကာဓမ္မကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေပြန်ကြသေးတယ်ပြန်ပါဘူးမျိုးစိတ်ကိုမကြမျိုးစိတ်မကြတော့နောက်ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခကိစ္စပင်ကြီးပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခொနဲ့ကလျာဏမိတ်္တနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီတရားနာပြီးကလည်းကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲပထမဒီဘဝဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခပြတ်သွားတော့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဖြစ်ပျက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စရအရင်ရှုဝိသိကိစ္စနိုင်ပြီလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာရှုဝေဒနာဥပါဒနာရှုစိတ်ကြိုင်စိတ်ကြိုင်ဥပါဒနာရှုလို့ဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေးထားတာရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးလံဖြစ်လာဘူးရှုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးလံဖြစ်ဘူးလားရှုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာတရားဓမ္မတွေသာသနာဖြစ်တဲ့အလောဘတွေကအကုန်ပါအဲ့ဒီတွေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့တရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝိဇ္ဇာသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေတဲ့ကသင်္ခါရချုပ်တာတွေလည်းပါနေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့အလုံးဖြစ်ပြရှုတာဒီပေါ်ပါလားဒါကြောင့်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုသိကြရင်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တော့နောက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သရဏာတွေလာပါဦးဟာဒါဖြင့်မျိုးစိဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုနောက်ပင်တွေလုံးဝကိုပဲသုံးလို့သွန်လို့ကြွားကုန်ပေါ့ဆိုရဲမဆိုရဲသဘောကြအကယ်၍ဒီဝိသိကိစ္စကိုမှရှေ့ဥစွာလည်းမရှိဘူးသူရှုပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးတဲ့ကသိဗျံ၄ပါးတစ်ပါးပါးတဲ့ကကြိုက်ရမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်ပေါက်ဒါကြောင့်အိမ်မနေတဲ့ခါကျတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မိနဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလုတ်ကြီးလုံနေမလုတ်ပဲဘူးလားအဲခုလိုဝိပဿနာရဲ့ဆိုင်ပြီးခန္ဓာညာဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့လုံနေတယ်။သဘောကျ။အဲဥပဒနာမရှိဘဲနေပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံလုံနေတယ်ဆိုရင်လွဲပါ။ကဲဥပဒနာရှိပါလိဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တယ်လို့လုံနေတယ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြက်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဒီ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာ။ဒီဘက်ကနောက်ကမျိုးမကြတာကသမုဒိယသေးတာမျိုးမကြတာကလေအဲနောက်ခန္ဓာဝင်ကြီးမပေါက်တာကနေရောဓသစ္စာဒီလိုသစ္စာတွေဝင်သွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိစ္စပြီးတာပဲကျင်းမလားကဲနိုင်ရှိပြီတော့ရစို့
2: ဒီလိုမင်္ဂလလူတန်ကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနာကြကြစေနော်ညာတို့ကတေကတရားရဲ့တောက်တဲ့ပြည်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသလလိန်ကိုအတွင်းမှာသူတိခြင်းနဲ့မြတ်တနာ၁၄ရပ်ကိုတင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင့်တဲ့အောင်အပြည့်ပြည့်တော်မူသည့်အတွက်ဝေနာနုပါဒနာကမ္မထံအမင်းနဲ့အပြည့်အဆုံးမှာတကားတော်တရားလည်းသောတပတိမညာဘုရားဆိုက်သွားပါတယ်နော်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲနတ်တဲ့ကျွေးသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းစီတဲ့ယာတုလည်းပြန်ရတယ်နတ်တဲ့ကျွေးပြီးတော့တရားမင်းစီတဲ့ယာတုကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာတကားတော့တရားနဲ့ဘုရားရှင်ကလွှင့်ရတဲ့ချက်နဲ့တည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရိယသရောကောင်းက ရှင်ချင်းဒီတရားမင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်အဆင့်မြင့်တဲ့လက်တွေမဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေနော်။သူရဲ့တောင်းတချက်ကဒီဒါဝိန္ဒနတ်ပြည်မှာဒီရှိနေတဲ့နတ်စည်းစိမ်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒတတ်တွေကပြင်းပြနေတယ်။ပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာသရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိညာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုကျင့်သီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလိုလားတောင်းတချက်ရှိတယ်တောင်းတချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုဒီနေ့သိကြနော်မိမိတို့ရဲ့တောင်းတချက်ကလေးတွေပြည့်စုံကျင်ကြတဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပတ္တိမညာပူညာလောက်တော့ရအောင်ကျူဇာအထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပတ္တိမညာပူညာနဲ့ကျင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလရင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိတိနေအောင်ကျူဇာအထုတ်ထားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဤတဲ့တသင့်တဲ့ရင်သက္ကရကံဤတဲ့တသင့်တဲ့ရင်အနာကအနာဂတ်ဆိုင်ကာမစရပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီတဲ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့30တဘုံမှဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ပေးရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပုစုရတဲ့ဒုက္ခငွေကြီးရတဲ့ဒုက္ခကိုးစင်းရတဲ့ဒုက္ခစည်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစည်းရဒုက္ခဘဝတွေကလည်းအကွင်းလုံးကျလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေခံကြတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဟောတယ်ဒီမိနာခောဣတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိဒိတဗံယထတကလမိတပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတာကလျာဏသဟာယတာကလျာဏတံပဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒညိဝအာနန္ဒယထယိတံကလျာဏမိတ္တတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထယိတံကလျာဏသဟာယတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းကောရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယတိတံတံကလျာဏတံဘဝင်္ဂတာအခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်း၌ညုကိန်ကျင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အဖြစ်သည်အတ္တိရှိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တက္ကလလုံးသောတော်ပြမစရိယအရိယမေညာကိုတာတိတည်ပြီးစည်းနေသနိုင်ဤဣဒံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအားဖြင့်လေဝတိတဗံသိသိသိတိုင်းလှပေ၏။ဘာပြောသလဲ။ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းသရောကောင်းကိုအတွက်ပြုပြီးတော့ပရိသန္တိတိနိယချင်းရှိတဲ့သဘာဝတိပရိသန္တိတိနိယတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။အိုဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်နာဘေဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်သေဘေဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်သောကပိဋိဘဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘေဇိုကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မိကောဆွေကောဆရာကောသမကောရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမိကောဆွေကောဆရာကောသမကောကိုမှီဝဲသိကခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေယမစရိယခေါ်တဲ့အရိယမဉဏ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကင်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိန့်ရှိနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှဒုက္ခကဲ့တင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါခြင်းစဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြိမ့်မယ်ဘုရားကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိညက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အဲဒီဥဒိညက်နဲ့ခုလိုဘုရားရှင်ကမင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီဥဒိညက်နဲ့မင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခဘေးစိုးကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုစွန်ကတင်ပြီးလို့လွတ်မြောက်သွားကြရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတို့ကောင်းဒီအရိယာမဲလေးပါးကိုရရှိကြတဲ့အရိယာဖုန်လေးပါးကိုရရှိကြတဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိအဘိညာဉ်ဒီပါးစကုအဘိညာဉ်အာတုခိယဉာဏ်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့မဟုတ်အဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကိုရရှိကြတယ်ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်္တအမူလကမေကောင်းဇေကောင်းဇေယကောင်းသမကောင်းလျှင်အခြေကအကြောင်းရင်းစစ်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုညီဝဲတောက်တပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိန့်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမေကောင်းဇေကောင်းကိုအမိယမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်စဉ်ဉာဏ်ဒီကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထောက်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတော့ဒီညမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းပုံကြီးဟောဖို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိဿတိထဲမှာသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမ်းများတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကနံပါတ်1မဂ္ဂင်ကပါလေမမဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့အမေတော့သမ္မာတသနာလက္ခဏောသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။နိရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေဘာခေါ်လဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာအဘိနိရောဓနာလက္ခဏောသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေသမ္မာသင်္ကပ္ပမြည်တယ်။ဘယ်အယုံဘုသောစိတ်ကိုကောင်းစွာရှိရှုတင်ပြတဲ့လို့မြင်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်။သစ္စာလေးပါအယုံဘုသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေသမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်မမဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်မမသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှင်းစုတင်ပြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိမမဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဘာရီလဲဒုက္ခသစ္စာတိတိတိနော်အတိဏကပိစ္ဆုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဓါဇတိဖြင့်ဒီဆက်ဓမျိုးသောအခြေဖြင့်ဒီတိနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသူဒီကသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကပါလေသမ္မာသင်္ကပ္ပသူဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကမမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုမမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောတဲ့လက္ခဏာကမမဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိရနေတဲ့ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဒနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်သဖြင့်ဘင်္ဂဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဒနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှကိလေသာတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲဒီကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက် ထဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိတ္တကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်သိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါကလောကီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်။လောကုတ္တရာဘင်းရောက်တော့ပြီဆိုရင်တော့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနဲ့တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပသောအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲဒီနိရောဓသစ္စာအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံယူပြီးတော့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့မဂ်ကင်တရားကိုတခါတည်းရန်၈ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်တော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်၈ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲကာမဝဆရဏံတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲဗရမဇဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆက်ခဲ့ရင်လည်းမဂ်ကင်၈ပါးပဲဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ပါရမီရလျောဇာဒုတိယဇံအစရှိတဲ့အထက်ထက်ဇံနေကဝိပဿနာရှုကအရိယမဲ့သို့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအရိယမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်တစ်ခုရော့သွားတယ်ဝိတ္တပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဂ်ကင်9ပါးတရံခါရှိတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ်ကင်7ပါးမဂ်ကင်9ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမဂ်သစ္စာ၄ပါးတော့မဟုတ်ဒီမဂ်ကသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့မောဟတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။မသိမှုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလုံးလုံးကိစ္စပြီးမတော်ဘူးလား။ဒီတော့နော်။ဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်။မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမဂ်ကင်၈ပါးလားမဂ်ကင်9ပါးလားကြက်ကြက်လန့်လန့်အရိယာတော်ကုန်မှန်ရင်သိပါရယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရိယာမဂ်ကိုပြန်ပြီးဆန့်စင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ကင်၈ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖော်သိတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်မဂ်ကင်9ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ထိုမဂ်ကင်၈ပါးမဂ်ကင်9ပါးအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပထိုမဂ်ကင်၈ပါးသို့မဟုတ်မဂ်ကင်9ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမာဓိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုမဂ်ကင်တစ်ခုကတော့ဗာလဲတမ္မာဝါစာမဂ်ကင်ဘာဟာတမ္မာဝါစာမဂ်ကင်လဲတမ္မာပရိဂဟလက္ခဏာတမ္မာဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝဇီလူစရိုက်တရားနေဝဇီလူစရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝဇီလူဒ္ဒရိုက်စကားတွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်သီးခတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝဇီလူစိတ်တွေကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာသူကပြောတယ်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့မဟုတ်နယလူနနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားတွေကိုသာသူကပြောတယ်နော် မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေပါလေ။သမဝါစာ။အရိယမေအခိုက်မှာတော့အရိယမေညာကထိုဝစီတုစရိုက်တွေကိုဆင်ရဆင်ရအရိယမေညာပေါ့နော်။ဝစီတုစရိုက်တွေကိုပြောကျင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအရိယမေအခိုက်မှာလဲဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုထင်ရှားကြံမနေဘူးလားကြံနေတယ်ကိစ္စသိသိအပြင်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စစ်ကြည့်ရမယ်ငါသည်မှုသာပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်စွက်ပြီးတော့မြန်စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်နေကိုပြောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟောဖို့ဟောစကားကိုဒီဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမျှအောင်ပြည့်စုံတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလား။ငါဟာယုံကြည်တတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်ငါဟာပိန်ချင်းနဲ့အနစ်မရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့ပုံကောင်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိဉဏ်ခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိဉဏ်ခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနေတဲ့သဘောပါနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာတရားကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပြီလားဒါပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမမဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမမကမ္မန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနာလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောမောမှန်ကန်စွာကာယကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယခန္ဓာကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုတာကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ခြင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမ္မကမ္မန္တပဲဝစီဒုစရိုက်အကာဒုစရိုက်တွေမှာကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစပြာတိကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမေအခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြိုင်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ကြိုင်လို့မဖြစ်ကြဘူး။မာမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမကင်၃ပါးကလောကီဝိပဿနာညာအခိုက်မှကြိုင်လို့မဖြစ်ဘူး။ကြိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကစိတ္တခဏတစ်ခုအတွင်းမှမဖြစ်ဘူး။အာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲ။အရိယာမဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်အရိယာမဲ့ကတော့မာမဝါစာမဖြစ်အောင်တမကမ္မန္တမဖြစ်အောင်တမအာဇီဝမဖြစ်အောင်ဒါမြင့်နောက်ကျက်တတ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမကိစ္စတိတိအပြင်သမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝဒီ၃ခုသည်ဉာဏ်တူဖြစ်သွားတယ်နော်။ကဲသမအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သမဝေါ်တာပဏလက္ခဏောသမအာဇီဝအတ္တမိဝံကြောင့်လုံငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်စီခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာအာဇီဝပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းရှိလူလဲလူနဲ့ထိုက်ထန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်ထန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဘာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောစိတ်စိတ္တိတေကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမစိတ်တိတ်တွေကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးကြောကြမတော့အောင်ကြီးမြောက်ထားတယ်ပင့်တင်ပေးထားတယ်ချောတိုင်းတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နော်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ကြောကြမလာအောင် အောက်ကနေတောက်ပြီးတော့ပင့်တင်မပေးထားဘူးလားပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မခြင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှော့ကြမသွားအောင်စိတ်စရတိတရားတွေကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ချိမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဝါယမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသမဝါယမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တို့ပါအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအပြင်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကြိုးစားအပ်ထုတ်အပ်ပါတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့နော်ဒီဘောမှာဆိုကြပါစို့ကုတ္တရာဏပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီထဲမှာလူသက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူသတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်ထိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလူကိုသတ်ဖို့ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဖြစ်ဒီဘဝမှာဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တဏ္ဍာဆက်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သာထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းနဲ့အချင်းကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်အမလဲလို့မင်းကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်မဲခင်ရှင်ပါကျင့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရတာပဲနောက်တနည်းပြောရင်တော့မတိပဒံလေးပါးကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်အပါတယ်အဲ့ဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတော့ချန်ရန်ထားရတယ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲအယိုးကျွင်းစီအရေးကျွင်းစီအကျော်ကျွင်းစီအသာအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဝရိယရဲ့ယက်တန်သွားခြင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါ၄တန်ထန်ထတဲ့လုံးလဝရိယနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပါရဲ့ကျော်ကျော်ဘောဘောရော့ရော့လေးနဲ့အထုံရင်တော့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးသူကအမတန်အင်္ဂါ၄တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခြံရံပြီးတော့မှသူကကျိုးစားရတယ်ပြင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲဩငါမှာတော့သူ့တဲ့တန်ချင်းသူ့တဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့ကဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်းတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်တန်ရှားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါငါမှဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီဒီအကုသိုလ်တွေဒီတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပြီးတော့မယ်ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်ညတ်တွေမဖြစ်အောင်ငါရှောင်းခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာရင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြလဲသီလဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်သမာဓိဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဒါနည်းအားဖြင့်သတိပ္ပံ၄ပါးကိုပွားများအထုတ်လျက်ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အတူတူပဲနော်အဲဒီလိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်မှုရှိရတယ်ဒီတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်ဇံမရဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အရိယာမဉ္ဇဏ်မရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်။မဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်၊သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးတဲ့သရောကောင်းတွေများကြပါလေနော်။သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်၊မဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်ဘူးသေးရင်ဖြစ်ဖို့လအောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကမိမိရဲ့တန်တမှာဒီဘောမမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အရိယာမဉာဏ်ကဒီဘောမှာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တအစင်မှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာမဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ် အကယ်၍မမမီရဲ့တန်တမဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တကိုတိုင်အောင်တိုင်တဲ့အလွန်တို့ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကိုလည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲဒီလိုကိစ္စအဆင့်ဒီသံဝေမကလင်းညို့ပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဖြင့်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာတတိပဒံ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်အမှာဖြစ်တော့ဒီတတိပဒံ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသမ္မာဝါယမမက်ခင်ဟာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒီမက်ခင်၅ပါးဒီဉာဏ်သူဖြစ်တယ်။ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့။သမ္မာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောဓစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးတဲ့သဘော။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတဲ့သဘော။မမဝါယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောဒီရှင်တွဲမနေဘူးလားရှင်တွဲနေဧအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလောက်ကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာ၄ပါးအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝါယမကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားနော်နောက်တစ်ခုလောကုတ္တရာအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတတိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားသည်သမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာ၄ကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာ၄ကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတတိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေရင်လေသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတတိ။အဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုရင်လေထိုနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာတတိထင်းထင်းရှားရှားလေးတည်ရဒီတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်အခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတခါလေးထင်းတယ်တခါတည်းမထင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြထင်းနာကဘာလဲတတိအကောင်းရင်ထင်းလာတယ်တတိကထင်းရှားအောင်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်တခါတည်းတတိတွေကရော့ပြီကိုယ်ကအငက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ရည်ဖြစ်နေတယ်။ဘုထွဲ့ဒီထွဲ့ဖြစ်နေရင်တတိကအပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဘူး။ဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြကြည့်။တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကထင်ရှားနေတတ်တယ်။တတိကရောက်ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ဘုထွဲ့ဒီထွဲ့ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာယုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကကိုထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားတော့ဟေးအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေမမတတိသူကအမှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဓါနလက္ခဏောသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာပေါင်းစုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုသည်သမ္မာသမာဓိသိတဲ့တည်းကအာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျက်ကျဲမနေအောင်သို့မဟုတ်အာယုံအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျက်ကျဲမနေအောင်သိတဲ့တည်းကိုအာယုံတစ်ခုအပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်သို့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စရတိတန်ပြုတရားတွေကိုအာယုံတစ်ခုဘောသို့ဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးထားတော့အာနာပါနအာယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်စရတိတန်ပြုတ်ကြတဲ့ကောအကုန်လုံးဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိသ ုပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုဆွဲထုတ်ဒီဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောမှာစိတ်ဒီဖြူဖြင်းပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်စိတ်ကိုဆွဲစုပြီးတော့ပြင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေမမသမာတိသမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောနဲ့စိတ်ဒီဖြူဖြင်းကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြင့်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာကိုရှုရင်လည်းနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တွေပြန်ကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြီးတဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပြီးတယ်လို့မေးတော့အယုံတစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပြီးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှတကုအာနိသင်္ကေတထမြတ်လာပါလေဥပမာမှန်ဘလူတခုဆိုကြပါစို့အကောင်းနေတဲ့မှန်ဘလူတခုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီနေရာမှာဆွဲစုပေးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိမ့်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်တည်းမှာတကုအာနိသင်ရှိကြပါတယ်တကုအာနိသင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်တည်းကဘယ်ခါမှဒီတကုအာနိသင်နေပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုန်တကုအပေါ်မှာအာယုန်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဘုံဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမစ္စိဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှလည်းတကုအနိတ္တိထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာတယ်သဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသံအကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်။သိက္ခာသံအင်၅ရအမတန်ကြီးမားတဲ့သံအားတွေ။အဲဒီကြီးမားတဲ့ဒီသံအင်ကြီး၅ခုကသရာယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်းလာတယ်။ဝရိယကျိုးစားအထုမှုလုံးလောက်ဝရိယတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်။သတိအာယုံကိုမမေ့ပျောက်ခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအကောင်းလာတယ်။သမာဓိအာယုံပေါ်နဲ့စူးစိုက်မှုစိတ်စိတ်တွေပြန်ကျဲမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအကောင်းလာတယ်။အဲဒီတော့အကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစဉ်တမြင်မှနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတခုလည်းပေါ်လာပြီ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝိထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ဟော။ရှင်းသယံတော်သမာဓိထရောကြ။သမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်တွေကိုရရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်။ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။မမာတိကထက်လာပြီဆိုသည်နှင့်ဒီပိုင်းတည်းထဲဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်။ဘာတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရမတ္ထသဘာဝလက္ခဏာတို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်နေပေါ်လာမယ်။ထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့ဏိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်နေလည်းပေါ်လာမယ်။ထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေဃသစ္စာမေခင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီသမ္မာသမာဓိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲ။အာယုံမိမိသတ်မှတ်ပိတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့။သမထပိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထံအာယုံဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာပိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံတနည်းအားဖြင့်စုပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေ။သစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံသစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံပေါ်၌သိစရိတ်တွေဖြူဖြဲပြန့်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပိတတ်တဲ့သူပေါင်းပိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဒီပါလေသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဘွားမြတ်အထုတ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ပေါ်မြတ်အထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပေါ်မြတ်အထုတ်ရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ် ဣဒန္တာဘိကုသမဋိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံនិရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမေနာမသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ်ကင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အာနန္ဒညီဘအာနန္ဒဣဒာဤငါဖျားရှင်သန္တရာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီပဲဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရာကနေတိတံရာဂကိညာဖြစ်သည့်ဝိပါဒနာညာရာဂကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနေတိတံရာဂဤချုပ်ရာဝိပါဒနာညာနှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောဟောတကပရိနာမေရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောဝိပါဒနာရာဂကိုစွန့်လွတ်ကြောင်ဖြစ်သောဝိပါဒနာညာရာဂဤရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်ရရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မတံသမ္မာကမ္မတကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမ္မာတိသမ္မာသမ္မာတိကိုဘဝေတိပွားများအထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ်ကင်၈ပါးသမ္မာတိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဘွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥတည်ချက်ကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနေတိတာဝိဝေဝကကိုမှီနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးဖြစ်ပါစေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဖြစ်ပါစေအဲဒါဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးပွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒါဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁တရင်ကဝိဝေကနံပါတ်2ဝိခံဗနဝိဝေကနံပါတ်3သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်4ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်5နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက5ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုကြပါစို့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဒါနဝုထုအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမတော်ဘူးလားချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တံမှုမရှိလို့လှူနိုင်တာတွေ့တံမှုရှိနေသေးရင်လှူနိုင်ပါမလားမလှူနိုင်ဘူးဒါကမဟာကုသုကဒီတင်ကအဖြစ်ဒါသူ့အစင်းနဲ့သူကိလေသာကိုပယ်ပုံမဲ့အေးတီလာဘင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့မူသားပြောခြင်းနဲ့မူသားအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားလေးကိုဒင်ကအဖြစ်မူသားဝါဒမှာရှောင်းတဲ့အခါမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်သူ့တယ်မတတ်ဘူးသူ့တယ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားကိလေသာတရားတွေကိုဒင်ကအဖြစ်မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်ဒါတော့သီလကလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့စံ့ကျင်ပဲကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတမာရီပဲရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်သမารိပိုင်းမှာအောင်မြင်မြင်အထုတ်လိုက်လို့အာနာပါနပဲကျင့်စဉ်အထုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဒီကလည်းပေါ်လာပြီးဒီပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှာနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်မိမိအလုံးရှိရဇန်ဒီကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တဏှာဤဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဤဒီရာဂတောတာမောဟစတဲ့မိမိသားတွေကြွားကြမနေဘူးလားကြွားနေတယ်ဒါကဝိခံဗနဝိေကလို့ခေါ်ပါတယ်ခတ်ကြကြခွာထားနေတဲ့သာအာပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထရောင်းပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိသိတယ်နာမ်တွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းရှုတယ်အနတ္တလို့တွင်းရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်နေကအထုသဖြင့်မြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်ဤဖြစ်ခိုင်မှဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြစ်ကွာကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြစ်ကင်းစိတ်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအစစ်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့ကပို့ပြီးအစစ်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝေကပဲဒါတော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲ နှစ်ပါးတရင်ကဝိဝေကဝိခံပနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံး၌အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတယ်ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုနော်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလားကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွမ်းမဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုတ်စေတဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေကနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေကအရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရဲ့တောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းရုံနဲ့လောင်းပြီးပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလား။ပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်။အဲဒီအပူတက်ကလေးတွေကိုငိမ့်တဲ့ငိမ့်တော့အောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလား။ဤတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုနကအရိယာမေတ္တရားကကိရိတာအပူတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပယ်တတ်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်ကျန်နေတဲ့ဒီအပူငွေလေးတွေကိုငိမ့်သွားအောင်အရိယာဖို့တရားကနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထပ်ဆင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငိမ့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရိယာဖို့တရားဖြင့်ကိရိတာတွေကိုထပ်ပြီးငိမ့်အေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ်တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒေတဝိဝေကနဲ့ပฏิပါဒတိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမညံဖုန်ညံတို့ကအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်လည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးယုတ်ဒီနံနေလုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်ချုပ်ငိမ့်နေတယ်ယုံနာတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နန္တရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုတ်တိနန္တေလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒရဏဝိဝေကဂွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဝိဝေက၅ပါးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ကင်တရားကို၈ပါးကိုကြည့်ကြကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြပါယက်ကလေးတွေတွက်လိုက်တယ်ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနေပြီလေတူတယ်နော်ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကျမျိုးနဲ့အထောက်မှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက၅ပါးဝိဝေက၅ပါးကိုညုတ်တိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုအထောက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထောက်မှဒီဝိဝေကဒီကိုညုတ်တိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယထာယိအယံအရိယာမေကဘာဝနာနုယောတောယောဂီဝိပဿနာခေနေကိစ္စတော်တင်ကဝိဝေကနိဋ္ဌိတံဣဇာတေယတောနိဒရဏဝိဝေကနိတိတံသတိဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမေတ္တရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပြီးအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်ပြီ။ဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒရင်ကအဖြစ်ကိရိတာကိုပယ်တယ်။ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိစ္စအဖြစ်ကိစ္စအဖြစ်ဒီဝိဝေကကိုညွတ်ကန်းကျင်းနေတဲ့ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွင်ချင်းကမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဣဇာတရားကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာတွေကိုဘာဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာဝိဝေကလဲနေထရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေထရဏဝိဝေကကိုဣဇာတယဓာတ်ကလောလတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ဒရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားတယ်။ဣဇာတယဓာတ်အဖြစ်နေထရဏဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်ရင်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရတဲ့အတွက်ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ရမလဲ။ ဝိကမနဝိဝေကအမြင်ရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမရှုစွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိဆောင်ရ

0: နေတရဏဝိဝေကရာဂအစရှိတဲ့ကိတ္တတုံးမှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲကိစ္ဆေရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကဒါကြောင့်အာယုံအပြင်နေတရဏဝိဝေကကိုသူကမှီတယ်အဲဒီလိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မာမာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မကင်တရားကို7ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားနော်ဝိရာဂမှလည်းပုံစံတူပဲရာဂကင်းကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မကင်တရားကို7ပါးဒီကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိအတွက်အမိပြုတ်ပြီးတော့မကင်ရှင်းပါကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မကင်ရှင်းပါကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းအရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမကင်ရှင်းပါကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကြည့်တယ်လို့ဖြေရမယ်နော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဘုသူတ္တဇန်းညှက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိတင်ညဥက္ကဋ္ဌိတင်ညပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သုံးဖို့နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားဂါထာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြားခွင့်ရယုံတဲ့အရိယမညာပုံညာကိုစိုက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိတင်ညပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတပရပိုက်အရှင်အသတိမထေရ်ထာမယိရမဟေတုပဗ္ဗဝါအစချီတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုနာကြားရတဲ့အခါယိရမဟိတုပဗ္ဗဝါတေတံဟိတုံတတ္ထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်ပါသောတ္တပတိမညာကိုဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်။ဟာဘယ်လိုဆိုင်မလဲ။ဒါသွားမပြောနဲ့လူကတသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတိုင်တိုင်ပါရမီဖြစ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့လို့မေးရင်တော့သူတို့ကပရိသန္မိတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်တည်းတဲ့ပရိသန္မိတာဉာဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မှုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်ပရိသမီရညာကိုရရှိတဲ့ဒီယ ahanan အရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့သူတို့မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိတွေကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတ္တခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသွမ်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသွမ်းခံရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပရိပတ်ကိုကတ္တပိဿကတ္တကျင့်ဝလို့ခေါ်ပါတယ်သုခတ္တပိစ္ဆာကတိကကျင့်ဝတဲ့ကိုစနစ်တကျဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဘင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်တို့စိုက်သိတိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တရဘူညာရဲ့အနိအပါမှဖြစ်လင့်ရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်တဲ့သင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးကျင်ဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေယုတ်ဒီနာနေကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှိပေမဲ့လို့အတိတ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကရှေ့ရှေ့ဖျက်ရှင်တို့ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာကျင့်ဖန်များစွာထက်ခက်တက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ဘူးရင်လေဒီဖျက်ရှင်ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်တော့ကိုနေနေလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချက်ချင်းကျွတ်တက်ဝင်သွားကြတယ်။ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာရှိကြပါလေ။ယုတ်ဒိဏ္ဍေကိုစနစ်တကျကြကြနနရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုလည်းဆိုကြပါစို့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုက်အောင်ရှုထားပြီးပြီပဲဆိုကြစို့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုခွက်တွေကစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိတ်ရာပရမထဒါသတခုကိုပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်ပရမထဒါသအများစုကိုပဲဖြစ်စီဝိပဿနာရှုကြင်မှာမဉ္ဇဉ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဒဆံအထိပေါက်ရောက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြစို့အဲဒီချိန်ကမှမိမိကဝိပဿနာရှုကြတဲ့ကအာလုံစုံနေပြီအရိယာမဲ့ဆိုင်တော်မဲ့အချိန်ကနှီးလာပြီသင်္ခါရုပ္ပကညံတို့လည်းရောက်နေပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီခြင်းကမှဒီပရမသန္တရားကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမသန္တရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဉာဏ်ရည်ကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကသရုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရ ှုနေလို့ရှိရင်လည်းဒီသရုတ်တော်ဇံကုန်ဥပဒနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယံနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကမိမိဥပဒနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရဘက်ကညံရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်ခြင်းကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေခရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလုံမမှုဖြစ်နေမိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္တတရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကနှိမ့်ချလို့ပထဝီဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်အာဘောဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်ယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတလုံးစီဒီလိုရှုခိုင်မှလည်းမဲ့ပြီးအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်နံဘက်မှလည်းအလားတူပဲပရမဇာနတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇာနသမပတ္တိအတွင်းမှာပရမဇာနတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖတ်တာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်ဝေဒနာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတလုံးစီတလုံးစီဝိပဒနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အလုံးရှုွက်တွေကစုံနေပြီဖြစ်တယ်၊ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဌာမင်းတပင်ကိုမောကျိုးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစေ။ဒီဌာမင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပစ်နေဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဘူး။အလားတူပဲတဲ့။သင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုမိမိကအနိစ္စသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတာမှာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။လက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမဲ့ဖွနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခါထက်ခါသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုလိုတရားဒေသနာတပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်နေခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားတပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သူတို့ကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်။အဲဒါမိမိကအဲ့ဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကဲခတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။နာကြည့်လိုက်ပေါ့။ယေရမဟိတုပပဝါဒေသဟိတုံတထကတောအာဟဒေသင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောနားပြီလားဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယေရမဆိုတော့ကကနားလဲလားနားမလဲဘူးယေရမဆိုတော့ကကနားမလဲဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသွားပြီးပခုံးချင်းရှင်းလိုက်လို့တော့ရပါမလားမရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်တို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာစွတ်စွတ်မှပေးမှထိုတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတိုင်ဉာဏ်ကိုဆွလွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုသတိတိတ်ကျတရားနိုင်ရင်နဲ့ရှုနိုင်တယ်။ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ထိုတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာတို့မညာပုံညာဆိုင်သွားကြတယ်။ဥပမာပိဿဝေကင်၅ဥတို့ဆိုကြပါစို့နော်။ပိဿဝေကင်၅ဥတို့ရဲ့မှာအရှင်ကုဏ္ဏညတိတဲ့ဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတ္တပတ္တိမညာပုံညာဆိုင်ခဲ့။ဒါဟာဝိပိစိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျန်နေတဲ့ပိဿဝဂီ၅ဦးတည်းကကျန်နေတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မဒီဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရနေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်အဲဒီတော့အားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးဝါဇုလပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပတ္တိဖို့တည်သွားကြပြီအဲဒီနေ့ကျတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပေးပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်နော်ခန္ဓာငါးပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီခွဲပြီးတော့အိစ္ဆာလအနိစ္စာလလို့မြည်တယ်အနိစ္စာလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလားအနတ္တလားမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေတယ် အဲ့ဒီလိုအမေးအဖြစ်ပြုလုပ်တာကဒါအနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်အမေးအဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။တေဆိုတာက၃ပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကြော့အနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်ဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြစ်တကြောစီတကြောစီပြုလုပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။တသမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပန္တိဒါနာကတပိစုပ္ပနာအစ္စတံဝဘိဒါဝါဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတ္တိကေဝသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟာမတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မာပညာယဒတ္တဗံစတိဖြင့်ဝိနေခန္ဓာတိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီမလေးပုံစံတို့ဟောပြလိုက်ဟောမိလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဒီရှိွက်ကလေးကဘာပြောလဲအတိအနာကပိစုပန်အစ္ဆဒဘိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး31မျိုးသောအချင်းအပြည့်ဒီနည်းနဲ့ဒီရောဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဖျားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင်လိုက်တဲ့အတွက်သောတေသနာတော်ဤကိုပြုဆုံးသောအခါမိစ္ဆဝကိ၅ဥတို့အရတ္တဘုဆိုင်မသွားဘူးလားဆိုင်သွားကြတယ်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတော့ဝိပ္ပိစီဉာဏ်ယူပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့ညာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ရာနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိရှိကြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုံကိုယ်နဲ့သွားပြီးကိုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရမလားမရဘူးသူကပရိသမီရဉဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာများဖြစ်ကြပါတယ်ထိုယဟန္တာမထင်မြတ်သည်အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နှံ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပုညာမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတွေဘယ်ကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အေးတရားနာယူနေမှာမညာပုညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာလုပ်ရသလဲ။လက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကျင့်ရတယ်။ကျင့်လို့ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲမဲ့ညာဖုန်ညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော်လဲမဲ့ညာဖုန်ညာမရနိုင်ကဗဒ္ဓပါရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အ낵ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးအကဲခန့်ရင်အကဲခန့်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲဘယ်စားတဲ့မှာများပါနေကြလဲနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နေရအစားရပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်မဂ်ကြီး7ပါးထဲမှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဂ်ကြီးလောကီပိုင်းမှာသီတ္တဒါရှိဥစွာကျွတ်တင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဒီမဂ်ကြီး3ပါးကသမာဓိမဂ်ကြီးဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီမဂ်ကင်၃ပါးကျင့်ရတယ်။တတိယအဆင့်ကျတော့မှမာမာဒိဋ္ဌိမာမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ်ကင်တရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးကျိုးဆက်ရပြန်နေ။ဒါကလောကီမဂ်ကင်ပိုင်းပြောတာပါနော်။လောကုတ္တရာမဂ်ကင်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးဒီဉာဏ်ဉူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကျင့်မလဲ။ဒီလိုလိုလည်းကျင့်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာတွေကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအမတ္တမေတ္တာစေတနာကြီးမတော်မူပါれကရုဏာကြီးမတော်မူပါれတရားဆိုတာကအထုဝါရအမတ္တံပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ပြင်းဖို့သိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြင်းဖို့ကောင်းလို့တော့ဈေးတယ်တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိုအထေသုံးဖို့မိမိရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကောင်းဖို့အကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝယ်ခြင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အေးဒီတိုင်းပဲဘုရားလိုဘုရားရှင်ကလည်းတရားအမှတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီအာနာပါနကမ္မထာလေးအထုတ်ခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဏ္ဍံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ထားတယ် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ထားလဲအညာမိကောဘိခဝေအာနာပါနတတိသမာတိဘာဝိတောပုလိကတောတန်တော်စေဝပဏိတောဇအသင်စနကောဇဒုခောဇဝိဟာရောဥပ္ပနုပ္ပနိသဘာပကေအကုသလိတမေဌာနသောအန္တရတပိတိဟုပတမေတိဘိခဝေခြေတယံတို့အယံဘိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်လည်းပဲဘာဝိတောပောမြအတ္တိရှိသောပုရိကတောကျင်းပါများစွာအလိလပြုအတ္တိရှိသော
1: 2026ခုနှစ်ငါလာပိုင်းတရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကူရှိသီရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာအလို့ကြိုးစားအထောက်ကြရင်းဖြင့်တရားဒေသနာများကို나ယူကြည်ညိုကြမယ့်အချိန်နော်အဲ့ဒီနေ့ဘလိုဒေသနာမျိုးလေးကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့တာယုတ်တနေကေခဏဝကတာယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တိတ်တသုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်တိတ်တဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာဒွေးတော်ရဲ့သားယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိတ်တမထေကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာမှုလို့တိတ်တသုတ်တံလို့တန်ခါနာတင်ကြတဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိတ်တယဟန်တော်ကိုဒီဒေသနာလေးဟောဖို့အကြောင်းစုံလာတာကဘလို့အကြောင်းတရားလေးတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာအဲ့ဒီတိတ်တယဟန်တော်ဟာသူနဲ့တရင်သုံးပေါ်တရင်သုံးမဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသူမပြောတော့ဆိုတော့ငါရှင်တို့တဲ့ငါဟာသာသနာတော်မှာမပြောမွေပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေရတာငါစိတ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့လည်းမရှိဘူးလေးလံထိုင်မိုင်းပြီးဒီသူတော်ကောင်းတရားဒီအကျင့်လန်းစင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲယုံမှန်တန်လျရတယ်လည်းဖြစ်နေတယ်ငါသာသနာမှာမပြောဘဲနဲ့နေနေရတာလို့အဲ့ဒါလို့သူကရဟန်းချင်းချင်းပြောတာဒါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိတ်တရဟန်းတော်ကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ရှေ့တော်မှောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာသနာမှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်လားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးအတ္တဒိဋ္ဌယမှန်ကန်ပဲဖြေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တပည့်တော်သာနာမှာမပြောဘူးမပြောမွေပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေရတာနေရထိုင်ရတာလဲဆင်းရဲပင်ပန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအကျင့်မြတ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါခုနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်သုံးသက်ချက်လေးတွေအဓိကပေါင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုလည်းပဲဒီတရားလေးကမကြာခဏဟောပြတဲ့တရားလေးဒီဒေသနာလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်ကျင့်သုံးနိုင်မလဲဒီတရားဒေသနာတွေကကို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့နော်ဘလို့လေးတွေနဲ့အကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဒါလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းပါเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအကျဉ်းမြဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောเนาะပထမတစ်ပိုင်းကဘာပြောတော့ဆိုတော့တိတ်တာတဲ့လောကမှာဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးခြင်း၅ခုအခုဒီမှာတရားလာထိုင်ကြတဲ့တရားရှုမှတ်ကြတဲ့လူတွေကလူငယ်လေးတွေကြီးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အတုံးတုံးကဗုဒ္ဓဘာသာလောကမှာအလွန်မှတွင်ကျဲတဲ့အသုံးများတဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုသုံးနှုန်းလိုက်တိုင်းသုံးနှုန်းလိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ထဲကဒီစကလုံးရဲ့ဒီစကလုံးကဖော်ပြနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအပေါင်းအစုလို့အတိတ်ပဲရတယ်အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းအသင်အပင်စုစည်းနေတာကိုခန္ဓာလို့ပြောတာရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်တွေစုစည်းနေတာရုပ်တွေပေါင်းစုထားတာ အဲ့ဒီမှာရူပယုတ်ဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ရူပဆိုတာကိုယုတ်လို့ဘာသာပြန်တယ်။ယုတ်လို့ဘာသာပြန်တာကလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ထိသူကမရောက်ဘူး။အမှန်ကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီတိုင်းရှိတာ။ဖောက်ပြန်ခြင်းအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။တင့်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်မဲ့တင့်တင့်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရူပရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးဟာရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးမဖောက်ပြန်တဲ့အရာဆိုလို့အဖျားတစ်ထောင်စာလေးလောက်တောင်မရှိဘူးဒီရုပ်ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးလို့မြင်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ရမယ်။စပင်မွေးလေးတွေအမြဲထွက်နေတယ်။နော်စိတ်ကူးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သိနိုင်တယ်နော်ဒီဥစ္စာ။ပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့လည်းပဲဒါလေးကတလှုပ်လှုပ်တရွာရွာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။လက်သေးလေးတွေအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်။အကြည့်ပြားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။စားလိုက်တောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေရေတက်တွေအထဲတွေကစုပ်ယူတဲ့အမျိုးမျိုးအလုံးလှုပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်အစ်စ်အစ်စ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံစိတ်ဥဒုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူဟာဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်တွေးတွေးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောင်းလဲနေသလဲဟုတ်လားအမေဝမ်းကောင်းကကျွတ်ခါစားကအနေထားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှန်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ငါလို့လုပ်ခဲ့တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကနေတစားတစားဘာဖြစ်လာတာတော့ပြောင်းလဲလာအခုရောပြောင်းလဲမှုကရက်နေသလားမရက်ဘူးအချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ကိုပြောင်းလဲလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်ရခက်လာလိမ့်မယ်ယုတ်ကြည်ရပုံမှန်တရားလည်းယုံရွဲလာလိမ့်မယ်မျက်နာလည်းပိုးပိုးပြီးတော့အကြည့်ရဆိုးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တာတဲ့အနေထားနေသာထိုင်သာရှိတဲ့အနေထားလေးတွေဟာယောပါယောပါလာလိမ့်မယ်မသိမသားလေးဟုတ်လားအသက်60 90လောက်ဆိုရင်လေးလာပြီးတော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေဆိုးသွားပြီနော်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာတော့လုံးဝဆက်မရှင်သန်တော့ဘဲနဲ့ဒီဟာကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်မှုကပိုးတောင်ကြံထန်းသေးတယ်အသက်ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကလုံးမတားဆီးလို့မရအေးကန်းတွေဘာတွေလည်းမထားဘူးဆေးတွေဘာတွေထိုးမထားဘူးဆိုရင်နာယီပိုင်းအတွင်းဘာဖြစ်သွားမလဲတောင့်တင်းဖော်ရောင်ဒေရေကကုထသားတွေအေးပျော်ထွက်ဆရာရှိတဲ့အပေါက်တွေဟာအကုန်ထွက်အနံ့တွေဘာတွေလည်းတကယ့်ကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်သွားမယ်ဘာပြောနေတာဘုန်းကြီးကရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဒါကြီးကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးအစုဝေးကြီး၄မျိုးရှိသေးတယ်။နံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအစုဝေးကြီး၄ခုပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟုတ်လား။ခံစားမှုရှုတော့ကနေအရင်ကြည့်ပြတယ်။ပေါ်လွင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့အခြေအနေလေးကိုအရင်မြင်ပြတယ်။ချမ်းသာရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အလုံးမထင်ရှားတယ်။ဆင်းရဲရင်လည်းငိုဝါယိုဝါလောက်အောင်ထိထင်ရှားတယ်ဒီခံစားမှုက။နံတရားတွေထဲမှာဘယ်သူဟာထင်ရှားဆုံးလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာဟာထင်ရှားဆုံးပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေအပေါ်မှာပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလုံနေကြတာဟုတ်လားသူကလည်းပဲအလွန်မှကြည်ပြန့်တဲ့များပြားတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်သူ့ကိုတစုတဝေးပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့သိတာတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီသိတာတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တာတဲ့မသိတာတဲ့ခံစားချက်ကဘဝမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်မသိတာတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာဘယ်ရာကိုရည်ရွယ်ပြောတာလဲဆိုတော့ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတော်များသောအဖြစ်အဲ့လိုမဟောဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့အဲ့လိုဟောများတယ်အဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမတင်ရှားဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တိကိုမတိလိုက်တာပဲများတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါလည်းခံစားမှုတစ်မျိုးပဲခံစားမှုလို့တောင်ကျွတ်တို့ကောင်းကောင်းနားမလဲအစုအဝေးကြီးဘာတဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာနောက်တင်ညက်ခန္ဓာတဲ့ပြောတာပြောနေတာဘာလေးကတင်ညက်ခန္ဓာဘာလေးကတင်ညာပါလို့သိဖို့ တုံတန်ယုံလူသိပ်မလွယ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်တချို့မသိဘဲနဲ့ပြောဆိုနေရတယ်မသိဘဲနဲ့ပဲကြားနေရကြားတော့ကြားတယ်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးဥပမာဘုန်းကြီးပြောလိုက်မယ်ခုနိဗ္ဗာန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးသိသလားနိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးဒီလူတွေလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ကြားလိုက်တယ်သိသလား
2: မသိ
1: ဘူးနော်ကြားလိုက်တိုင်းသိသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတသက်ပြတာဘယ်လိုပဲသင်္ကြန်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်သင်ညာအသိညာဆိုတာမှတ်ထင်ခြင်းဟုတ်လားမှတ်သားတာလားဘာပဲညာပဲမှတ်ထင်နေတာမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအိမ်ပဲကြောင်ပဲဟာလမ်းပဲကားပဲကျွတ်တော့တခါတည်းတောက်လျှောက်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တရားပါပြီးသားလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့နောက်တစ်သက်လုံးဘဝင်ခြင်းကပဲသင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလဲပါသင်ယူထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်ထားတဲ့တက်ကြွန်းထားတဲ့အကုန်လုံးဟာသင်ညာတွေလို့အဲ့လိုလေရှင်းအောင်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားတာတွေဘာတွေလဲတော့သင်ညာတွေသင်ညာတွေတနည်းပြောရရင်မှတ်သားထားတဲ့အထင်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတော့သင်ညာခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာပြီးတော့ဘာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရကိုလို့နားလည်မလို့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရခန္ဓာကိုအကောင်းသဘောအဆိုးသဘောစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေးကိုအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်ကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောအကျဉ်းမြန်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုခုမြင်လိုက်တယ်တစ်ခုခုကြားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်သလားသို့မဟုတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဘာမှပဲမသိလိုက်ဘူးလားလိုချင်တာကဘာတော့လောဘမကြည်မနှက်ဖြစ်တာကဒေါသဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုတာကမောဟအဲ့ဒါအကုသိုလ်သင်္ခါရအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အနားရလိုက်တယ်ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုခုတော့တွေ့ရပြီကြုံရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအလောဘအဒေါသအာမောဟသဘောလေးတွေလည်းပဲရှားရှားပါးပါးဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကရှားရှားပါးပါးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်သုံးတယ်နော်ညစ်ကတွေ့တာမှုမရှိဘူးရှင်းလွတ်နိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဟာခက်တယ်တရားတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဗာမျောလင်းတောက်တာချမ်းသာမရှိဘူးတက်တက်ချမ်းသာစေခြင်းယုံလေးပဲမေတ္တာအဒေါသသဘောဒီခန္ဓာခွန့်လွတ်တဲ့နားလည်းပေးတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေရှင်းလင်းနေတယ်အားမမကျင့်တတ်မှုအလိုမချမှုနဲ့အဖို့ထစ်ဖြစ်နေတာကြံထန်ခက်ထန်နေတာမရှိဘူးဒီလိုသဘောလေးတွေကဖြစ်ဖို့အလွန်မှခက်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြင်းကျင်းတည်းစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့အမောဟဘဝအကြောင်းမှန်တိုင်းသိတယ်ဩဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားတယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲပြီးဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်နေတာပဲမရှိသေးတယ်လို့အစားထိုးထိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းတောက်လျှောက်ရှိဖို့အယုတ်ကြီးသလိုလို့ယသော်ဗျာဒီအသက်ရှင်သန်မှုရဲ့သဘောလေးကိုအဲ့လိုလေးဥပမာပေးတယ်ရေပေါ်မှာဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့အယုတ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးအချောင်းလေးထင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာသလဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူးရေကတောက်လျှောက်မဖြစ်သွားတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဘဝရဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီတိုင်းလေးတောက်လျှောက်ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သဘောကြာကြာမကြာကြာဒိဗယ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဒိဗယ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ထင်ရင်လို့ထင်ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးတိုင်းနဲ့သွားရတယ်အတွေ့အကြုံမှန်သမျှကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအကုန်လုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့ပဲသွားနေဘာဘုံမှထိန်းလို့လည်းမရဘူးသိမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တိုင်းကြီးတကယ်တဘာဝအစစ်မှန်ကအဲ့ဒါကိုသိရင်အဲ့ဒါအမောဟမသိဘူးဆိုရင်ဘာတော့မောဟဂိုင်းအမောဟဖြစ်ဖို့လွယ်သလားအလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးကဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ဩကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတာလေးတွေကသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကကြီးထွားလာပြီဆိုရင်တွေးမယ်ယက်တတ်မရဘူးဆိုရင်ပြောမယ်ယက်တတ်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်လှုပ်အောင်မယ်ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကအကျိုးရလက်တွေထွက်ပေါ်စေတော့မှာဘယ်ချိန်ထွက်မလဲဆိုတာတော့သူ့ရဲ့အရှိန်တွေပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအခုတိတ်တာကိုဟောနေတာ။ဘာနဲ့ gain ပြီးတော့ဟောတာတော့ဆိုတော့အခုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ gain ပြီးတော့ဟောတာ။ဒုက္ခဒုက္ခကခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီဘဝကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဒီလောကကြီးကိုပြောနေတာဒီဘဝကြီးကိုပြောနေတာလို့သိပြီးသား။အခုဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုမသိမှဆိုလို့ရှင်းပြနေတာ။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတော့ခန္ဓာ၅ဆိုတာဘဝပဲ။ရုပ်နာမ်ပဲ။ရုပ်ကခန္ဓာတစ်ခုနာမ်ကခန္ဓာ၄ခုနံကြတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ကြည်ပြန်လွန်းလို့เนาะဝေဒနာသိတာထင်ရှားတာကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်။သင်ညာကိုဒုတိယပြောတယ်သင်္ခါရအခုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတတိယပြောတယ်နောက်၄ခုမြောက်ပါကျန်နေလို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ တိတယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့သဘောထင်ရှားအောင်ပြောရရင်စကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဏဓာတ်6ပါးခေါ်တယ်။အမျက်လုံးလေးရလဲကောင်းနေအယောင်နေနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အယောင်အစင်းကိုတိတယ်ဆိုတာလေးကတန့်ဖြစ်တယ်သူကဟုတ်လားနားလေးရလဲကောင်းနေအတန်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တန့်ပြီးတော့အတန်ကိုတိတယ်ကြားတယ်ဆိုတာတန့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နော်သတိမိနေတဲ့လူတယောက်အတန်ဒီဘလောက်စူးညံနေနေလူကြားသိစိတ်ဖြစ်နိုင်မလား
2: ဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျ
1: ာကြည်ကြည်လိုက်နော်ဟိုနှလုံးသွင်းမှုလည်းပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူသေးတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါလူငယ်လေးတွေအသေးစိတ်ဟိုတွေးကြည့်တတ်အောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော်ဆွေးကြပါစို့စကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုဘလို့သိကြံဘလို့လွယ်လွယ်သိအောင်လှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လဲလှုပ်ကြည့်တဲ့နဲ့လဲမျက်စိကိုမှိတ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတ်တဲ့အခြေအနေမိတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေဘာကွာခြားမှုရှိလဲလို့ကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေကဘယ်လိုတွေတုံးမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနဘဲအခြေအနေမရှိဘူးတုံးဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲအခြေအနေတရားဟာရောက်လာတယ်တုံးစကုဝိညာဉ်ဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတွေတုံးဝိညာဏတတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိတ်တာကိုနော်တိတ်တာတဲ့လောကမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့လူ၊တွေ့တာမှုမကင်းတဲ့လူ၊ဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့လူ၊လောဘမကင်းတဲ့လူ၊ဆန္ဒမကင်းတဲ့လူဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာတွေရဲ့မကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကဖတ်တွယ်ထားတယ်ပေါ့၊မမောထားတယ်ပေါ့၊မျက်နှာထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလောဘမကင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုလောဘမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမြင်နိုးနေတဲ့သူဖက်တွေ့ထားတဲ့သူခင်တွေ့ထားတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့သူစိတ်ဟာတေချာဖို့တောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရလိမ့်မယ်။ကိုကဒါကိုမြင်နိုးနေတယ်။ကိုမြင်နိုးတဲ့ဒီအရာပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမြင်နိုးနေတဲ့လူဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်။ငိုရလိမ့်မယ်။ကိုဆင်းရဲမှုဖြစ်ရလိမ့်မယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကဒီဥစ္စာကိုအကြီးအကျယ်မျက်နှိုးထားမယ်ဆိုရင်မျက်နှိုးထားသလောက်ပင်မန်းမှုဥပါယတာတရားတက်သွားတာမျိုးတတိလက်သွားတာမျိုးအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲတဲ့အနေထားထိလည်းရောက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်တာကိုသူကမေးခွန်းလေးတွေမေးမိပြီးတော့ဟောတာပါတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးကနားလည်လွယ်အောင်ရိုးရိုးပဲပြောလိုက်တာနော် तू ကခန္ဓာ၅ပါးကိုမျက်နှိုးနေတယ် तू ကဘဝကိုမျက်နှိုးနေတယ် तू မျက်နှိုးတဲ့ဒီဘဝကတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဆိုတာနဲ့သူတေချာပေါက်စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းတွေဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရမှာပါဗျာအေးအဲ့ဒါဟာသဘာဝပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒီတိုင်းထပ်ပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဟာသဘာဝပဲမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့မျက်နှိုးတဲ့အရာပြက်တဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါသဘာဝပဲဖြစ်ရောဖြစ်ရှင်ပဲဒါလန်းစင်ပဲဘလို့မှတားလို့မရတကယ်လို့မျက်နှိုးမှုမရှိဘူးစွဲလမ်းမှုမရှိဘူးခင်တွယ်မှုမရှိဘူးဒါလည်းပဲငကူကကိုမျက်နှိုးနေတဲ့အရာတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်းခြားသိတော့မှသာလျင်ဒီမျက်နှိုးမှုကိုအစဉ်စဉ်သူကဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြတ်တော့နိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကြောင့်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမျက်နှိုးတာတွေဆွဲလန်းတာတွေတွေ့တာတွေလုံးဝဖြတ်တော့နိုင်တာကတော့ရဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တော့နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့အလွန်နှဲပါအောင်လှုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်လွန်ကြီးကြီးမားမားဖက်တွေ့ထားတဲ့လူနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးမားမားဖက်တွေ့ထားတဲ့လူကကြီးကြီးမားမားဆင်းရဲရမှာပဲနည်းနည်းဖက်တွေ့တဲ့လူကနည်းနည်းဆင်းရဲရမှာဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကလောဘကင်းတဲ့လူမျက်နှာမှုကင်းတဲ့လူအဲ့လိုဟောတယ်နော်အဲ့လိုမျက်နှာမှုကင်းတဲ့လူဟာဘာမှမမျက်နှိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဘယ်လိုပျက်စီးသွားလို့မှသူ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ကိုရှင်ရမှုစိတ်ရှင်ရမှုဖြစ်ရတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းသဘာဝပဲတဲ့နော်ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားမယ်မြင်ထားမယ်နော်ငါဒါကိုမြင်လို့လို့ရှိရင်ဒါပြတ်တဲ့အချိန်ငါဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒါကြိုသိထားဟုတ်လားငါဒါကိုမမြင်လို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြတ်တဲ့အချိန်မှာငါဘာမှပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါသဘာဝပဲဒါအလွန်မှထင်ရှားတယ်ဒါတမျက်စွာဘုရားကလောဘရဲ့အပြစ်ကိုအရင်မြင်အောင်ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကလက်တွေ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ကမ္ဘာလောကမှာအချိန်နဲ့အမျှပျက်စီးမှုတွေဟာနော်သူနေရာဒေသအသီးသီးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နေကြတာပဲမဟုတ်လားနော်လူတွေတည်ကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးကြတဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာငိုရတယ်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုမြင်လို့ထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုငါလို့လည်းလုပ်မထားဘူးငါဥစ္စာလို့လည်းလုပ်မထားဘူးဟုတ်လားတကယ်လို့မြင်အဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့အရာတွေကကိုမြင်လို့တဲ့အရာကိုဟာလို့လုပ်ထားတဲ့အရာလေးတယောက်တလေမြန်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်ကိုဘဝကြီးဘာဖြစ်သွားနိုင်လို့ဂျွန်းပြန်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပျက်စီးမှုကြောင့်ဒီစိတ်ဆင်းရတာလားဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့ဒီစိတ်ဆင်းရတာလားဆိုတာကိုတက်တက်ကွဲကွဲအဖြေမှန်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာရှင်းထားရမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်လောကကြီးကတော့သူကထိမရသိမရပြီးရင်ပြည့်ရမှာကြီးပါပဲအကုန်လုံးဟုတ်လားပြည့်တဲ့အချိန်မှာလောဘမกินတဲ့လူဒုက္ခဖြစ်မယ်လောဘกินတဲ့လူဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒါပါတော့နိယာမပဲဒီသဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြတာဒါဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးမစင်ရဲခြင်းဘူးမပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့ရောနေအောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်တော့ယောနဲ့အောင်လှုပ်ဖို့လို့လေအခုတရားအထုတ်ကြရဲဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒီလောဘယောနဲ့အောင်လှုပ်တာလို့လဲဆိုနိုင်တယ်။သူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးရဲ့အခြေအနေမှကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာ哦။တကယ်တမ်းကလောကကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥဒ္ဒံဃာတော်တပုတ်ရှိတယ်။အတ္တတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တိ။နော်ရှင်သီဝလိရဲ့မယ်တော့သုဘဝတာမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူးတာ။တုပ္ပဘာသာကရှင်သီဝိလိကိုဝမ်းထဲမှာ9နှစ်တောင်လွယ်ပြီးတော့မွေးရတယ်လို့ဆိုတယ်။မွေးဖွားကနေမှသတိလွတ်လိုက်၊မေ့လိုက်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာရသော်ဘုရားမူပြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်တော့သူသားရှင်သီဝိလိကရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့စကားပြောတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရမေးတယ်ဘလို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလား။ဘယ်ချမ်းသာမလို့ဘုရားသွေးချင်းထဲမှာတပြည့်တော့9နှစ်လောက်တောင်နေခဲ့ရလား။အဲ့လိုအချီချပြောနေတာကိုသုဗ္ဗဝါဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိနာမှာနေရင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်နေရမြင်တော့စိတ်ထဲမှာအလွန်ပီတိဖြစ်တယ်။အော်ကြည့်သားငါသားကတရားစင်မူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တောင်ရှင်ပြီးတော့တူပြီးတော့စကားပြောနိုင်တယ်။ဝမ်းသာဂျင်းနဲ့အဲ့လိုကြည်နူးနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော့သုဗ္ဗဝါဒာဒီလိုအည်သွေးရှိတဲ့သားမျိုးလေးမြင်ရမှဆိုရင်မင်းနောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်လောက်ရကျင်တော့လို့မေးတယ်။မေးတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရကျင်ပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကိုဝင်ဆောင်ရတဲ့ဒုက္ခမွေးဖွားကနေမှအကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေသူပါဖြစ်သွားမေးပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒံကျူးတာဥဒ္ဒံကျူးတယ်ဆိုတာကဘသူကိုမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘလို့မှဒီအတွေ့အမြင်ဒီအယူအဆဒီအသိကနော်ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့လို့နှုတ်တော်ကနေအလိုလိုရှမ်းကြလာတဲ့စကားကိုဥဒ္ဒံစကားခေါ်တာအဲ့ဒါသောတော်ကဘုန်းကြီးယူလိုက်တာအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားအတ္တတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိနော်လောကကြီးကตายရစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တတိနဲ့ဒီလောကဒီဖြစ်စဉ်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတတိမရှိဘူးအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီตายရပဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ตายရစရာအပြည့်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်တကယ်တမ်းလောကကြီးကချစ်ခင်စရာနှစ်သက်စရာမြတ်နိုးစရာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ဟာဘာတတိမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြည့်မယ်ကြားရင်နားထောင်မယ်ကောင်းရင်ကြိုက်မယ်မကောင်းရင်မိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတမယိုးကြခပ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့နီးနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ခင်စရာဘာမှမရှိတဲ့လောကကြီးကပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်စရာအပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့နှိမ့်ဆက်ဖြည့်စည်းတာကိုခံရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောတော့ဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနနော်လောကကြီးကဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးဒါပေမဲ့သတိမရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကပဲချမ်းသာလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီလူကိုနှိမ့်ဆက်ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဒါအလုံးမစဉ်းစားတရားကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့သတိသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဒီသဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုနားလည်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုတာနဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ့်ကိုတမင်တကာမလှည့်စားတော့လည်းပဲလှည့်စားသလိုမျိုးဖြစ်မယ်။နော်စိတ်ဟာအလှည့်စားခံရမယ်။လောကရဲ့လိမ်ညာတာကိုခံရမယ်။ ကိုတုံးကဆရာကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လူငယ်တွေရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စေတယ်အတဝဤမာယာရေကံဟုတ်လားရှေးတုန်းကရေကံကစွန့်လိုက်တာဖူးကြီးကိုမေကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီရေကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေစင်လိုက်ရင်တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ယောက်ျားလေးကအသက်20လောက်ဖြစ်သွားတယ်မိန်းကလေးက16နှစ်သမီးဖြစ်သွားတယ်ရေကံကဘာလုပ်ပြလိုက်တာတော့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာအာယုန်တွေကအဲ့လိုစွန့်တယ်လို့သူကပြောကျင်တာတော့အာယုန်တွေကတကယ်တမ်းကတော့အာယုန်တွေပဲသို့တော်ဒီသိစိတ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလို့ထင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တည်မြဲနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအထင်တွေကမဖြစ်သွားဘူးအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်အရှိအတိုင်းစိတ်ထဲမှာနော်မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရှိအတိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတော့တတိနဲ့သူ့ကိုသေသေးချာချာကြည့်မှအရှိအတိုင်းမြင်ရမယ်အခုတကယ်ဖြစ်နေတာကတည်းမျိုးကိုယ်စိတ်ကဓာကြီးပေါ်မှာထင်မှတ်နေတာကတမျိုးဆိုတာကိုစောစောကဒေသနာကအလွန်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ตาရပွဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကตาရစရာလိုလိုနဲ့ချစ်စရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်စရာလိုလိုနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့တတိမရှိတဲ့လူကိုမေ့လျော့နေတဲ့လူကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတယ်။အခုဒီမှာဘုန်းကြီးကဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောတာတော့တိတ်တာကိုမျက်စွာပြဟောတာ။မျက်နှိုးမှုမကင်းတဲ့လူဟာသူ့မျက်နှိုးတဲ့အရာပြက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲ။ဉာဏ်နူးမှုမရှိတဲ့လူဟာဘာတွေဘလို့ပြက်လို့မှသူဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲတဘာဝပဲဒါလေးကိုပြောတာရိုးရိုးလေးနော်ဒါကြောင့်ကိုပျက်စီးခြင်းကြတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲခြင်းမူမပူလောင်ခြင်းမူဆိုရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုမလဲလောဘဟုတ်လားမမောမှုဖက်တွဲမှုမစွန့်နိုင်မှုမလွတ်နိုင်မှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါယုံနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖက်တွယ်ခဲ့တဲ့အရာတကယ်မြင်လို့เสียနှစ်သက်เสียဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုအရင်ရအောင်ရှာရမယ်ဆိုလိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမမြင်ဘဲနဲ့လောဘနဲ့တရားအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်လောဘမနေဘဲနဲ့လည်းပဲပျက်စီးချိန်မှာတတ်တာတရားအကြောင်းမရှိဘူးလောကကတော့ပျက်စီးမှာ

မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့အချွန်အတက်တွေထောင်းနေတဲ့နှိမ်ဝမ်းတဲ့ရောက်ကဘာပြက်နော်အဲ့ဒီကြောက်ကဘာပြက်ကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆက်လျှောက်အဲ့ဒါတွေကိုမင်းလွန်အောင်ရှောက်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းအလွန်ညင်ညွတ်တဲ့မြေပြင်ตายရတဲ့နော်ဘာဆင်းရဲမှမရှိတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါဥပမာဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားတိစီလိုတဲ့အ내တိပဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိဖို့အတွက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တိစီချင်တာကဘာတော့လမ်းမသိသူဆိုတာဘုစုကိုပြောတာတော့ဆိုတော့လမ်းမသိသူဆိုတာပုထုဇဉ်တ ద్వ ာတွေကိုပြောတာပုထုဇဉ်တ ద్వ ာတွေဟာခကြီးတော်သွားနေတယ်လမ်းတော့မသိဘူးကိုဘုန်းကြီးတော်ကခကြီးသွားနေတာဒီဘွားတခုတည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တေချင်းစီကိုဥတီတင်းချန်းကုန်းကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတာအချိန်တိုင်းဟာကိုရောက်နေတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ပဲလမ်းလျှောက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်လေဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လို့ဒီနေရာရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးဆိုလိုတာကအဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းဟာနေရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီကိုရောက်ဖို့ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါဒီဘဝအတွက်ပြောတာနော်တကယ်တမ်းကလမ်းခီးရဲ့တဘာဝကအလောက်တင်တော့လဲမကသေးပြီးတဲ့နောက်အားဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မဲ့အနေအထားကပို့ပြီးတော့လန်ခီသဘောကိုကပ်ပြီးတော့ပြောရတာပိုကောက်မယ်ဟုတ်လားသေပြီးရင်ဘယ်ဘဝရောက်မှာတော့ဘာသွားဖြစ်မှာတော့ကိုယ်ဘယ်လန်းလျှောက်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်လိုက်မယ်ခုဒီနေရာမှာဒီဘဝအနေနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီနေရာဒီဘဝဒီနေရာဒီအဖြစ်မျိုးကိုရစီတတ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့လန်းကိုကိုလျှောက်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအကျဉ်းများဖြင့်လန်းကအောက်လမ်းရှိတယ်အထက်လမ်းရှိတယ်လွတ်မြောက်လမ်းရှိတယ်လမ်းသုံးလောက်လောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားစေတတ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒါကိုအောက်လမ်းလို့နားလည်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်ရမယ်လမ်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရစေတတ်တယ်ရောက်စေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထက်လမ်းလို့နားလည်ရမယ်အထက်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မွေးဖွားလာပြီလို့ရှိရင်တော့သူကရင့်ရော်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်သူ့ကိုနော်ထပ်ခါတလဲလဲရောက်အောင်သွားနေတဲ့နဲ့ခရီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒါကသဗ္ဗညုဉဏ်ရှင်များပွင့်ပေါ်လာမှထုတ်နိုင်တဲ့အဖြေမှန်တစ်ခုပေါ့နော်သဘောပေါက်လားဘုရင်ပြောတာနော်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ပြီးရင်သေးဖို့ပြင်တယ်ပြီးတော့သေးသွားတယ်เนาะဘဝတွေရဲ့တမိုင်းအချင်းချုပ်ကဒါပဲလေဟုတ်လားတသူကြားထဲမှာအဆင်ပြေတာမပြေတာဆိုတာသိစာမဖွဲ့လောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခကြီးဟာထက်ကမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်အောင်သွားတဲ့နဲ့ခကြီးမဟုတ်ဘူးဒီခကြီးကရက်တဲ့နဲ့ခကြီးနားတဲ့နဲ့ခကြီးလို့သူကဒီလိုနားလည်စေချင်တာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီရောက်เสียနေရာတွေကိုပါဠိလိုဂတိလို့ခေါ်တယ်ဂတိ၅မျိုးရှိတယ်ဒေဝမနုဿာနိဒေယနဲ့ပေတရိသံလာယံရှိငါရံသောဂတိလို့ဒီလူတွေကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဒေဝနဲ့နဲ့ပြန်ပါမနုဿလူပေါ့နော်နိဒေယပေတရိသံနငရေရိသံပြိတ္တာအတူတကယ်ပြိတ္တာတဲ့ထက်ဟုတ်လားလားเสียရရောက်เสียအကောင်းနှမျိုးအဆိုးသုံးမျိုးရှိနော်အဲ့ဒီလားเสียရရောက်เสียတွေကိုမလားမရောက်တော့ဘူးရက်သွားပြီပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘောင်းဆိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုဂတိဝိမုဒ္ဒလို့လည်းသုံးတယ်။လားเสียရရောက်เสียရတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနိဗ္ဗာန်တက်နိရောဓသစ္စာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဒုက္ခမီးတွေငြိမ်းသွားစေတတ်တဲ့ခုနကတည်းကဂတိ၅ပါးကဒုက္ခမီးတော့ပဲသူကကောင်းကောင်းတောက်သလားဆိုးဆိုးတောက်သလားပဲပြောတာမီးတော့မီးပဲသူက။နော်လူဘဝနဲ့ဘဝကောင်းတယ်ဆိုတာငရေတိစ္ဆန်ပြိတ္တာနဲ့စာလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာသူ့ရဲ့ပင်ကိုကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်သူကဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံနိုင်ခွင့်ရှိလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘဝကြီးကိုကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုရယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်ဂတိဝိမုဒ္ဒဟုတ်လားလားเสียရောက်เสียတွေဒီမလားဖို့မရောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားကအဓိကအဲ့ဒါကိုညွှန်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒီဂတိဝိမုဒ္ဒကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုဆက်ရောက်သွားစီတဲ့လမ်းကဘယ်လမ်းလဲလို့မေးမဲ့ခင်ရှိပါ
ခုယောဂီများပွားများအထုတ်နေရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဒါဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲခုဒီမှာပြောပြီးလမ်းမသိသူဟာဘုရုကိုပြောတာတော့ပုရိသောအမကကုသလောတိခောတိတ်တပုထုဇဏတေတံအဓိဝဆန်လမ်းမသိသူစားပုထုဇဉ်တရားကိုပြောတာလေကဲလမ်းသာသွားနေတာသိသလားမသိဘူးမသိလို့ကျွတ်တော့ပွားခြင်းရသွားအခုရောက်ချင်ရောက်နေတာဟုတ်လားအခုပဲရောက်နေတာတော့အခုဂျပန်ရောက်နေတာအခုဂျပန်ရောက်နေတာဟုတ်လားနော်လမ်းမသိသူဆိုတာပုထုဇဉ်တရားကိုပြောတာဆိုတာလေးကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်နော်လမ်းသိသူဆိုတာဘုရားကိုပြောတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာနော်ပုရိသောမကကုသလောတိခောတိတ်တာတထာဂတတေတံအရိဝဆနအရဟတောတမသမ္ဗုဒ္ဓတံကိလေသာကုန်တော်မူပြီးသောတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူပြီးသောလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလမ်းသိသူရဲ့နာမည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလမ်းတွေကိုအများကြီးညွှန်ပြတယ်တို့အောက်လမ်းတော့လုံးဝမရှောင်နဲ့နမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အထက်လန်းလေးသွားဒါပေမဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာနောက်အောက်လန်းအထက်လန်းဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လန်းကဘယ်လန်းလဲလွတ်မြောက်လန်းဟုတ်ပြီနော်ဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုရောက်ရှိတဲ့လန်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတော့လမ်းမသိသူကိုလမ်းသိသူကလမ်းညွန်တယ်မင်းဒီတိုင်းလေးဆက်လျှောက်ဒီတိုင်းလေးသွားဆိုတော့သွားကရှိသေးတယ်ဘာတွေ့အောင်ဆိုတော့လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းနှစ်ခွဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒွေတာပထောတိခောတိတ္တဝိသိကိစ္စာယေတံဒိဝဆန္တံလမ်းတစ်ခွဆိုတာယုံမသံတရားကိုပြောတာတဲ့လမ်းမှန်ကလေးရှောင်းမယ်ကြံရင်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမသိဘူးဟုတ်လားခုငုတ်တူလေးထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်ငါဘာဒီမြတ်လုံနေရလဲမသိဘူးဟုတ်လားနော်စိတ်ကဒီအလုပ်ရဲ့ပုံမှာအကျိုးတကယ်ရှိသေးတဲ့အလုပ်ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့တကယ်လို့များတန်တရားဝင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလမ်းတစ်ခွကိုရောက်နေတာလမ်းနှစ်ခွဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့ဒေသနာတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြတာတွေရှိတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကုံတွေတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့တကွသူခကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ကလူဆိုးတခိုးတွေကတရင်ရလို့နောက်ကနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူကရှေ့ကနေလူသိုးတွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ကနေတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့သူသွားတယ်။အဲ့လိုသွားတော့ရှိသေးလမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်။ပြဿနာပဲနော်။နောက်ကပါလိုက်လာတော့လူဆိုးတွေများလိုက်လာတယ်။သူ့မှာယတနာပစ္စည်းပါတယ်။လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်။သူမရွေးချယ်နိုင်ဘူး။သူဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်။နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာတွေ့ရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အနည်းဆုံးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူယူသွားမယ်။အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနော်အခွင့်အရေးလို့ဆိုတဲ့အဖို့တန်ယရနာတုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာခရီးသွားတယ်။နော်သေခြင်းတရားပျက်စီးခြင်းတရားနောက်ကလိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့တင်စားပြီးတော့ပြောကျင်တယ်။တန်တရားဖြစ်နေတာနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဘာမှမလုံးနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်သွားတော့အခွင့်အရေးယရနာပစ္စည်းလေးတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒါကြောင့်လမ်းနှခွားကိုအဲ့လိုလေးနားလေရမယ်နော်အဲ့ဒါရှစ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းနှခွားကိုတွေးလိုက်မယ်လမ်းနှခွားတွေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လမ်းကိုမလိုက်နဲ့ညာလမ်းကိုလိုက်လို့ပြောတယ်ဘယ်လမ်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မဂ်ကင်၈ပါးဟိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာမဂ်ကင်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဝါမောမေဂောတိခောတိတ္တနမိစ္ဆာမဂ်ကတေတံဒီဝဆန္ဒလဝဲလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာမဂ်ကင်၈ပါးဘုရင်တို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်မဂ်ကင်၈ပါးအကုန်လုံးသမ္မာနေရာမှာမိစ္ဆာဆိုတာရှိတယ်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အမြင်လည်းရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကျင့်ရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအကျင့်လည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဒီလိုတွေဉာဏ်ရှိတယ်စဉ်းစားနော်မှန်ကန်တဲ့အပြောအဆိုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အပြောအဆိုရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အပြုမှုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အပြုမှုရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းမှုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းမှုရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အားထုတ်မှုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အားထုတ်မှုလည်းရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အောင့်မေ့မှုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့အောင့်မေ့အမှတ်ရမှုတွေလည်းရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့မှားယွင်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုအစုဝေးကြီး၈မျိုးဟာလမ်းလွဲပဲနော်အဲ့ဒါလက်လဝဲလမ်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလဝဲလန်းကိုွှန့်ပြီးတော့လက်ရလန်းကိုလိုက်ပါလက်ရလန်းဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ရှုရှင်သင်ရှင်းတဲ့ဒုက္ခနိရောဓတွေကိုဆက်ရောက်စေမဲ့ဘဂင်ရှင်ပါ့ကိုပြောတာနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံမှန်ကန်တဲ့အပြောဆိုမှန်ကန်တဲ့အပြုမှုမှန်ကန်တဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ကန်တဲ့အထုမှုမှန်ကန်တဲ့အောင့်မေ့မှုမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဘယ်လိုမျိုးတော့ရှင်မျိုးအဲ့ဒီရှင်မျိုးသည်တိကြဘောဘုန်းကြီးတို့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့လက်ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်သွားစီမယ်လမ်းမယ်အဲ့ဒါ၄ခုမြောက်အမှန်တရား၄ခုမြောက်သစ္စာနော်
ဒီလမ်းဟာဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ဆုံးခြင်းစီကိုရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒါအမှန်တရားဘယ်တော့ခါကာလမှမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာလက်ရလမ်းကိုလိုက်ရမယ်အဲ့လိုလက်ရလမ်းကိုလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဘာတွေ့တယ်လို့ပြောတော့တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့တယ်တဲ့နော်တိဗ္ဗဝနတန်ထံအလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့နော်တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့အမေဇုန်တို့လိုမျိုးမျက်စိတည်းမြင်ကြည့်လိုက်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘလို့ထွက်လို့ထွက်ရမှမသိတော့ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိတော့ဘာယတိဆန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ဖို့တောင်မလွယ်လောက်အောင်ခက်ခဲကြင်တန်းတဲ့နေရာပေါ့အထူးသဖြင့်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိစေတဲ့ခံစားမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတောအုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဆိုတော့မောဟအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာတိဘောဝနတန်ထောတိခောတိတံအဝိဇ္ဇာယတံဒိဝဆန္ဒနော်နှစ်ဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးဆိုတာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာလူတွေဟာအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာထဲမှာပဲလဲနေတာနော်သတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမှာပဲလူတွေမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိမချင်းဒီသတ္တဝါပဲထဲမှာလဲနေတာတုံးလို့မေးရင်တောအုပ်ထဲမှာလဲနေတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်တောအုပ်ရဲ့နှစ်ဆိုင်မှုကလည်းအဆင့်အမျိုးမျိုးတော့ရှိမယ်။လည်နေတဲ့တောအုပ်ကိုလည်းအဆင့်ဆင့်နားလည်ရမယ်။လောကမှာတချို့သတ္တဝါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်သဘောလေးကောင်းတဲ့သဘောလေးကအဆင်ပြေမှုမျိုးစုံချမ်းသာမှုမျိုးစုံကိုဖြစ်စေတယ်။အကုသိုလ်သဘောမကောင်းတဲ့သဘောဟာဆင်းရဲတဲ့သဘောမျိုးစုံအဆင်မပြေမှုမျိုးစုံကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့တခက်အဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကိုတောင်တချို့မသိဘူးအဲ့ဒါအလွန်ကျမ်းတဲ့အလွန်နဲ့တဲ့အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတဲ့တောအုပ်ထဲမှာသူလဲနေတာအဲ့ဒါအကျမ်းဆုံးတောအုပ်ပဲအဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးလေးလောက်တော့နားမလဲနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားငါကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအခြေခံပြီးတော့နော်ပြုမှုနိုင်မှုပြောဆိုနိုင်မှုတွေးကြံနိုင်မှုလိုမယ်ဆိုတာလေးတော့တောင်သူ့မှာမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားယုံကြည်မှုသူ့မှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အလွန်မှကြံထမ်းတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာသူလဲနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီသဘောပြောတာနော်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစင်စင်တောအုပ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြောပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာတကယ်အမှန်တရားကအဲ့ဒီတိုင်းသောတော်ဒီတော်ဟာအဲ့ဒါကိုတိလာဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲတောအုပ်ထဲလဲနေတယ်ဒါလည်းဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးစောသောအဝိဇ္ဇာလောက်တော့အန္တရာယ်မများဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြောမယ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာလည်းတခုမှမရှိဘူးဒါအမှန်တရားသူတော့အဲ့ဒါသူနားလေသလားသူလက်ခံသလားဆိုတော့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိဘူးဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲအဝိဇ္ဇာတောအုပ်ထဲမှာလဲနေတယ်တခါဒီယုံဉာဏ်တဘာဝကြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောပုတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲသူကပြီးဆုံးပြောက်ွယ်တယ်တောက်လျှောက်ပဲအတိတ်အတ္ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဒီဟာကြီးရက်တည်နေတာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်နိုင်ဘူးเนาะမှန်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်တော့ဒီလိုပဲလို့ပဲထင်နေတာပဲလေပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုအည်သွေးလေးတက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာစာကလေးထက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါအမိဘိုက်ကထွက်လာတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလာသားလေးတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးနှစ်သားလေးတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဟာကြီးကိုဒီဟာလို့ထင်ရသလဲမနေ့တုန်းကဟာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါတိတိကြီးနဲ့ထင်အောင်မှာနော်ထင်အောင်မှာမလွယ်ဘူးအနေဆာကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောတာဒုက္ခမြင်လားဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမြင်ဘူးကျွတ်တို့ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတုံတို့ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတုံတို့ယုံမှားမှုတွေထင်စားမှုတွေကျွတ်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအနတ္တဘောသိလားမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ပဲနေတာများတယ်နော်တွားရင်ရောက်တယ်စားရင်ဝါတယ်ပြောရင်ရတယ်ကိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒီအတ္တသဘောလေးအမြင်မှားလေးကဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှာအမြဲတမ်းနေရာယူတယ်တကယ်တမ်းကအကြောင်းအကျိုးသဘောပဲသူကဒါကိုကျွတ်တို့ကနားလည်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအတ္တလို့ပဲထင်နေတယ်ဦးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်ဘလောက်နည်းလဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့အချက်ကအတုပသဘောကိုသူ့ဘလို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စ
ကြည့်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုနော်မင်းဘလောက်တောင်မသိတာတုံးလို့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ဘက်ကိုနားလဲအောင်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးတရားတဲ့ထဲထဲပြောဦးတယ်နော်တတွေလေးအောက်ထွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတတွေလေးကြည့်တောင်မကြည့်ချင်ဘူးယွန်းတယ်နော်အဲ့ဒီယွန်းပါလေဆိုတဲ့တတွေကိုဗဇက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဗဇက်ထဲရတဲ့တွေကိုကြတော့ယွန်းတယ်လို့တစ်ခါမှမရှိဘူးစိတ်ရဲ့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးဒါပေါ်မှာသဘောထားတာတမျိုးဒါပေါ်မှာသဘောထားတာမျိုးသို့တော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကကွဲပြားလို့လားဆိုတော့ဘာမှလည်းကွဲပြားတာမဟုတ်အံဩစရာကောင်းတာကိုပြောတာနော်ဘာရဲ့အံဩစရာကိုပြောနေတာတော့စိတ်ရဲ့အံဩစရာကောင်းတာကိုပြောတာဟုတ်လားမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကကိုဘလောက်ညံနေသလဲညံတုံးသလဲဆိုတာကိုသူကသိတာထင်ရှားစေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဟုတ်လားအောင်ရှင်ကိုစိတ်ကိုတိလာပြီမြင်လာပြီငါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိဖို့ဘာလို့ဆရာလိုသေးလဲလို့ထင်ပါဆိုးလို့ဒီကိစ္စတော့မတိဘူးဆိုရင်သောသောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါမတိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲလက်ခံနိုင်ဖို့ပြောပြတာခက်တာကတိပြီဆိုတော့မှဩငါငုံကမတိခဲ့ပါလားဆိုတာကတိရတာများတယ်ခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးမတိသေးခင်

0: သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဘာလို့ပြောနေတာလဲဘုန်းကြီးကအဝိဇ္ဇာတောအိုးအဲ့ဒီမသိမှုတွေမှာပဲလဲထွက်နေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လဲအစင်းစင်းဖောက်ထွက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တဏ္ဍမုဒ္ဒံကိစ္စတဏ္ဍမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတ်တတိမင်းသွားလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဒါကိုလွန်မြောက်အောင်လုပ်ဟုတ်လားမသိမှုကိုအစင်းစင်းလွန်မြောက်အောင်လုပ်ဘာတွေ့လာနိုင်သေးတယ်လဲဘဝမှာအလွန်မှကျေပြန့်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးတဲ့မဟာတန်ဒိဏပလန်လန်အလွန်မှကျေပြန့်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးကြသွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရုံးမထွက်နိုင်ဘူးနော်ဟိုတုန်းကဗာဘီလွန်နဲ့ဘင်ကိုဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ဘူးလေလူငယ်တွေအတွက်ဖတ်စီခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသူလည်းပဲမကျူးလွန်ရပါပဲနဲ့လူသက်မှုတစ်ခုအတွက်တရားခံရှာမရတဲ့နဲ့သူ့ကိုမှသေချာဖမ်းတာနဲ့သူပါလေဖမ်းပြီးတော့တတတကျွန်းချလိုက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီလိုအလွန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချအတူယူစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့လွတ်မြောက်လူစိတ်လွတ်မြောက်လူစိတ်ကိုဘလို့အကောင့်ထဲပို့တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီသမှုရိယာကိုဖြတ်တာနော်ဒီအုံသီးဂွန်ကလေးတွေကိုလေလိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တာလှိုင်းလေနဲ့ဖြတ်တာအဲ့တော့တောအုပ်တွေပါလေလည်းနောက်ပိုင်းဖြတ်ရတဲ့အခါအဲ့မှာတောအုပ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုနော်သူကဒီရွှွညွန်နေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာအပင်လေးတွေပါလေတပေါက်နေရွှွညွန်လို့မသိဘူးလမ်းမသိလို့မှားပြီးတော့နင်းမိပြီဆိုရင်တော့ဆွဲတင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဆွဲတင်လို့မရတော့ဘူးသူကကတ္တရာဈေးတွေလိုမျိုးတခါတည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့တောထဲမှာနေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေဘာတွေဘလို့သွားအောင်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာမွေးတဲ့တောဝက်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောဝက်ကလေးတွေကိုသူကရှေ့ကနေသွားခိုင်းရတယ်ကြိုးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောဝက်နင်းတဲ့ခြေတော်နင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့နင်းရတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကရွှွညွန်ဆိုတာနစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းကြာသွားပြီဆိုရင်ရုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးညှဉ်းနွမ်းမှုအပြည့်နဲ့ရုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ကာမကိုပြောတာတဲ့နော်မဟာတန်ဒိဏပါလလန္တိခောတိတ်တကာမနာမေတံဒီဝဆန္ဒဒီနေရာမှာကာမဆိုတာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့ရချင်စရာကောင်းတဲ့အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဒါကိုကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးခေါ်တော့နော်အဲ့ဒီမျက်နှိုးဝေရကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုစိတ်ထဲကမျက်နှိုးတယ်တွေ့တာတယ်ရခြင်းနဲ့မမောတယ်အဲ့ဒီလောဘကိုနကိလေသာကာမခေါ်တာမမောတဲ့သဘောကကိလေသာကာမမမောစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေအရာတွေကဝိထုကာမနကိလေသာကာမဝိထုကာမနှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီကာမနှစ်မျိုးလုံးဟာဒီအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးထဲမှာအကျုံးဝင်မယ်လို့အလွန်နားလည်ထားလောဘဟာလည်းပဲကာမနဲ့ကင်းပြီးတော့နော်ကာမတဏ္ဍာဆိုရင်ကာမနဲ့ကင်းပြီးပဲဖြစ်မယ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့ကိုရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတာကတော့လောဘကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြတ်တောက်နိုင်တာနဲ့စောစောကအာယုံကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ကခပ်ပေါ်ပေါ်တော့သဘောမထားမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဟာရုံးထွက်နိုင်ကြတဲ့အရာတရားအများစုဟာဒီထဲမှာပဲပျော်တာဒီထဲမှာပဲနေကျင်တာဒါကိုပဲမြင်လို့ဒါကိုပဲရှာပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်တာဒါလက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအလွန်ချောမွေ့တဲ့ပျော်မွေ့စရာဖြစ်တဲ့မြေပြင်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရွှွညုံကိုဘုန်းကြီးတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီရွှွညုံမှာဘုန်းကြီးတို့တောင်းတင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်လိုလားအပ်တဲ့နှစ်သက်အပ်တဲ့နော်ချောမွေတဲ့အစဉ်ပြေမှုမျိုးစုံပြည့်စုံနေတဲ့တမန်ဘူမိဘာကရမဏီယံလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်။နော်အစဉ်ပြေမှုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပျော်မွေ့ပြာကောင်းတဲ့မြေပြင်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာမရောက်နိုင်ဘူး။ဒီရွှွညုံပြင်မှာတောင်းတင်းနေမယ်ဆိုရင်အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုမဆောက်ရောက်နိုင်ဘူး။နော်တောအုပ်ထဲမှာမျက်စိလဲနေရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူး။ရွှွညုံထဲမှာတောင်းတင်းနေရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူး။နော်ဒါနားလည်ရမယ်နော်။နောက်ဆုံးရွှွညွန်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အလွတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာပြတ်တယ်သဘောပပတော့အလွတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တွင်းနေအခေါင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြောက်ကဘာပြတ်တယ်အဲ့ဒါကဗာပြောတာဆိုတော့ကောတုပါယတတေတံဒီဝဆနကောဒဥပါယတကောဒဆိုတာအမျက်ထွက်တာဥပါယတဆိုတာအလွန်ပင်ပန်းတာဒေါသကိုပြောတာပါနော်ဒီနေရာမှာဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနှလုံးလေးတွဲတွဲပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာ မကျင်နိုင်ဘူးတခုခုအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအစာမကြည်ဘူးအဖို့အထစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအမျက်လို့သုံးတယ်ကောဓစိတ်ထဲမှာညောင်ဆူးနေတယ်လို့မျိုးမြက်တဲ့မြက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျက်ဟာကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါဒေါသဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်သူကြီးလာရင်ကြီးလာသလောက်ဒီစိတ်ဟာပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းတာကိုဥပါယတာလို့ခေါ်တယ်ဥပါယတာဆိုတာအလွန်ပင်ပန်းတာခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လေအခမ်းမသိရင်တက်သွားတာမျိုးသတိမေ့သွားတာမျိုးထိပင်ပန်းနေဆင်းရဲတယ်အဓိကပြောချင်တာကဒေါသပဲဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်ကဘာပြက်လို့သုံးတာအလွန်မှတော့အံဝင်ဝင်ညာရှိတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာရောလောဘရောဒေါသရောလောဘဒေါသမောဟကိုပြောနေတာနော်မောဟကိုဘာလို့ပြောတော့တောအုပ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုလွန်မြောက်ဖို့ခက်တဲ့ရုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့ရှင်ညွန်မြင်လို့ပြောတယ်ဒေါသကိုတော့ပြုတ်ချသွားရင်တစားသည်တမွားသည်ပျက်စီးသွားနိုင်လောက်သည်အထိဖြစ်စီးပြနိုင်စွမ်းကြီးတဲ့ကြောက်ကဘာပြက်လို့သုံးတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာကိုဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်ထဲကြမှာပဲနောက်ရဆွာဘုရားလက်ထက်ကတိပင်မခုတ်ရဘူးဆိုတော့ဝီနည်းဥပဒေမပြတ်ထမ်းရသေးခင်မှာယဟန်တပါးကကြောင်းစောက်ဖို့ဆိုတော့တိပင်ခုတ်တယ်အဲ့ဒီတိပင်ဆောင်နဲ့ကရှိတယ်စံကြည်တဲ့ဒီလောကကလည်းအဲ့ဒီနတ်ကထွက်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကရဟန်းမရဘူးခုတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါသားလေးကိုမြန်ပြပြီးတော့တောင်းပန်ရင်တော့နောက်ဆုံးမလားမသိဘူးဆိုတော့သူ့သားလေးကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြတဲ့အခိုက်မှာပဲရဟန်းကပစိန်ကိုလွှဲပြီးတော့အခုတ်လိုက်မထိန်လိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနတ်ပေါက်စားလေးရဲ့လက်ဟာပြက်ကျသွားတယ်တဲ့အံ့ဩစရာဒါဖေရလက်ထက်ကစံကျေတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနတ်သမီးကဒီရဟန်းကိုတတ်မယ်ဆိုတော့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီသူရဲ့အစွမ်းနဲ့တောက်လျှောက်တက်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုထိန်းနိုင်တယ်။နော်ဒီယန်းကိုတက်လိုက်ရင်ငါအရှိသဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှာ။ဒီယန်းကသီလရှိတယ်။သူ့ကိုတက်လို့မရဘူး။ဘလို့တက်ချင်တက်ချင်သူ့ကိုတက်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တက်လို့မရဘူး။သူ့ကိုတက်ရင်သူပဲဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်မှာမို့လို့သူ့ကိုတက်လို့မရဘူး။တသူ့ရဲ့ဆရာတွေကိုပဲငါသွားပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့အမြတ်စွာဘုရားကြီးငိုးယိုပြီးတော့ရောက်လာ။အကျိုးကြောင့်အကုန်လျှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်တယ်။တာဓုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်။ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်။အလွန်ကောင်းတယ်။ယောဝေဥပတိတံကောဒရထံပဏ္ဏဝဝါရီတမဟံတာရတိပြူမိရတမိကဟောဤတော်စနော။ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာအရှိန်နဲ့ဟုံးငနေဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုရုတ်ချီးထိန်းလိုက်နိုင်တယ်။ဥပမာအရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ယထာကိုယထာမောင်းတဲ့လူဟာစက္ကနဲ့ရက်ပလိုက်နိုင်တယ်။အတိဥမာပေးတာနော်။ယောဝေဥပတိတံကောရံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျက်ဒေါသကိုရထံပဏ္ဏဝဝါရေရေအရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ယထာကိုထိမ့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဒီလူဟာထိမ့်လိုက်နိုင်တယ်။အဲဒီလူဟာတမဟံတာရတိပြုမိတကယ့်ယထာရင်းအစ်စ်ပဲ။ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းပါအစ်စ်ပေါ့။ဒီကားကိုသူကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။တကယ်လို့အရှိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူဟာယထာရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာကျိုးကင်တသက်ပဲတဲ့။စာကြောင်းလေးလေးကြောင်းနဲ့ရှင်းပြလို့မဆုံးနိုင်လောက်အောင်ကြည်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထွက်နေတယ်နော်ဘဝယထာကြီးပြေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်ကြည့်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိန်တက်နေတယ်လို့မြင်ကြည့်ထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းမထိန်းနိုင်ရင်ဂျွန်းတို့မောက်ကုန်မှာဖြစ်မှာတော့ရစီမယ်ကြောက်ထဲကြာရင်လည်းကြာမယ်မတိုက်တင်တာဝင်တိုက်ချင်းလည်းတိုက်မယ်သူဒုက္ခဖြစ်တော့မသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာထိန်းနိုင်ရင်ဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ချီးမွမ်းတော့သူယထာရင်းပဲဘဝယထာကျိုးကိုသူတကယ်တိန်းနိုင်တယ်ဘဝယထာကိုသူထိန်းထိန်းသိမ့်သိမ့်သူသွားနိုင်တယ်သူကကျွမ်းကျင်တဲ့ယထာတိန်းပဲတကယ်လို့ကိုဒေါသကိုကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူယထာတိန်းမဟုတ်ဘူးသူကကျိုးကင်ကျိုးကင်ဆိုတာပြောတာတော့ဆိုရမစို့ယထာပေါ်တက်ပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့တော့ယထာကျိုးကင်ပြီးတော့မောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ယထာတိန်းဆိုတဲ့ဂုံပုတ်သူ့မှာမရှိဘူးသူကကျိုးကင်တက်တက်ပဲကျိုးကင်လိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုကိုမေးခွန်းထုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းဒီစကားလေးကိုဘုန်းကြီးကအမှတ်ရသိခြင်းနော်လောကကဘဝကစိတ်တူစရာတွေပြည့်နေနေတဲ့အခြေအနေမှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သန်ရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။နော်လိုချင်စရာတွေပြည့်နေတဲ့အခါကာလကိုဖြတ်သန်းရတာနော်စိတ်တူစရာတွေပြည့်နေနေတဲ့အခြေအနေကိုဖြတ်သန်းရတာဘုန်းကြီးတို့ရှောင်လို့မရ။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဂလူမြန်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါထိတ်မှဖြစ်မယ်။ငါမထိတ်ရင်တော့ဂျွန်းတို့မောက်ကိုငါဘဝဟာပျက်စီးတော့မယ်။ဟုတ်လား။ထိတ်ရမယ်နော်။တကယ်လို့မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုမေးကုန်မေးပေါ့ငါယထာရင်းလား ဒါမှမဟုတ်ကြိုးကင်လားယထာဘောထိုင်နေတဲ့ယထာတိမဟုတ်ဘူးထိနိုင်မှယထာတိအထိနိုင်မှုဆိုရင်ကြိုးကင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝယထာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မောင်းနေနိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ယထာတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဥမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတွေးစရာလေးကိုပြောပြတာအဲ့ဒါစောစောကနတ်သမီးကယထာတိမယ်အဲ့ဒီဒေသနာလေးရဲ့အဆုံးမှာသူသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုနော်အရှင်မရှိတဲ့တပင်တပင်ဗိမ္မာန်တစ်ခုကိုပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့လားသူမထိနိုင်ဘူးဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ဖြင့်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်နောင်တဖြင့်ပူပူလောင်လောင်နေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာမှာတိတ်တာကိုနော်ဒေါသအမျက်ဒေါသကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ကြောက်ကဘာပြတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်နေအောင်လှုပ်ရှစ်ဆက်နေအောင်ဆက်ဆိုလိုတာကဒေါသကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဝါဘုရားကတမန်ဘူမိပါကရမဏီယံနော်နှလုံးမွေးလျော်ပျော်ရွှင်ဖို့ရာကောင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်စုကိုမင်းရောက်လိမ့်မယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရှင်မပြေမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးဖို့ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ရမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာကတော့အရှင်မပြေမှုတွေရှိနေတဲ့နေရာရှိနေတဲ့အရာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကရိုးရှင်းရှင်းမလုပ်ထားဖို့လို့တော့သိထားရမယ်ဘဝကိုပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲရှိတာမဖြည့်ရှင်းရင်တော့ပါဘူးကွာဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်သာလုပ်ဒါပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတူတူတုတ်တုတ်ပဲပြောရနော်ပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းရတာပြင်းပါပြီကွာစိတ်ပြတ်ပါပြီဆိုရင်တော့ဘဝထဲနေခြင်းရင်တော့ပြဿနာရှင်းရတာပြင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရမှာမရှင်းဘူးရှုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ငါဒီလောက်လောကရဲ့ပုံမှာမလုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လောကကလွတ်အောင်သာငါလုဖို့ရှိတော့တယ်တကယ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတာကလည်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေလေးပါပဲမြတ်စွာဘုရားရွေးစေခြင်းတဲ့လမ်းကလည်းအဲ့ဒီလမ်းပါပဲတကယ်ကဘုန်းကြီးတို့ကညံနေကြသေးလို့ဘဝထဲမှာပဲအဆင်ပြေမှုလေးတွေတော့တွေ့လိမ့်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုန်ယုံပြီးတော့မလုပ်နေကြတော့ရှားဖွေးနေရလမ်းမျိုးစုံရှားနေကြဟုတ်လားဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလို့မင်းဂတိဝိမုဒ္ဒနော်ဒီလားစရာရောက်စရာတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့လားစရာရောက်စရာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတဲ့လမ်းဒီတာလေတကယ်တမ်းကပါတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးပဲเนาะဒါလေးကเนาะတိတ်တာကိုဟောတဲ့သုတ်တန်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေကုန်းပိုင်းမှာစိတ္တတိတ်တာသာသနာမှာပြောမွေးပါငါဆုံးမမယ်ငါပြောမယ်ငါမင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်တော့တိတ်တာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားစကားရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှသဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်နောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပါလေဟုတ်လားတိတ်တာသုတ်တန်နဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ရင့်ကျက်စေနိုင်တဲ့ဒေသနာမျိုးလေးတွေလို့ဘုန်းကြီးကထင်နော်ဒေသနာဘယ်နှပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းမျက်နှူးမှုမကင်းတဲ့လူဟာသူမျက်နှူးတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့သူဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲမျက်နှူးမှုကင်းတဲ့လူဟာဘာတွေဘလို့ပြက်လို့မှသူဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းသဘာဝပဲဒါပထမပိုင်းနော်ဒုတိယပိုင်းကျတော့ဥပမာတွေနဲ့လာတယ်နော်လမ်းတီသူလမ်းမတီသူလမ်းနှခွဘယ်လမ်းညာလမ်းဟုတ်လားတောအုပ်ပြီးတော့ပါတော့ရွှွန်ညွန်ပြင်ပြီးတော့ခြောက်ကဘာပြက်ပြီးတော့မှညီညွတ်တဲ့မြေပြင်နော်တည်စီလိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မှတ်သားသားလေးသိနိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရအောင်မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးလမ်းကိုရှောက်လွှမ်းနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်သံမုလာဝိကျော်9ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်ကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုသီရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ရန်ကုန်းမြို့တော်ကြီးလေးသူနှင့်မောင်နှမတဆုမြိတ်မြို့ထုမကုံဆုံးဆိုင်ဒေါ်တင်တင်စိုးနှင့်မောင်နှမတဆုကောတောင်းမြို့တော်ကြီးရင်ဝင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့လောကအလင်းအဖွဲ့တို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောအတိဒုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပ္ပအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်ဒီကပ္ပရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမာသမီးတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရော

ဘုရားသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကား၁၁ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမ၏ရှင်တွင်စကားကိုဒီကနေ့ညမှတ်သားနိုင်ရှာဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမဆိုတာရှင်ဖရာရဲ့လက်ထက်မှာကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာရောက်တော့သာဝတိမြို့ကအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ဩဃာတကတို့အမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာရဲ့သမီးတူလာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာလူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကံကြမ္မာအလဲအပြောင်းရချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ကြရတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလည်းရောက်ကြတာရုပ်ဆူအကြီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကြရတယ်လို့ချောမောလှပတဲ့ဘဝမျိုးလည်းရောက်ကြရတယ်။ဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတရားအားလျော်စွာလူတွေဟာချမ်းသာတလဲဆင်းရဲတဖုံအမျိုးစုံကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြ။ရသော်ဗျာကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။အလုံးကိုအယုတ်ဆူအကြီးတန်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့တရားဟာအလုံးအောက်တန်းကြတဲ့တရားကြီးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ရွမုံချင်းဆိုတဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အလုံးရှိကြသောတန်တရာခီးမှငါလဲဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့လှပြီလို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့ဒါအလုံးကောင်းတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲနော်လောကလူတွေဟာမိမိတဲ့အောက်တန်းကြရင်မတူမတန်ဆက်ဆံတတ်တဲ့အလေးထားရှိကြပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့အောက်တန်းကြအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်အဲ့ဒီလိုပုံကုတ်မျိုးတွေ့လို့ရှင်ငါလဲဒီဘဝမျိုးရောက်ခဲ့တာများလှပြီလို့တလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကနေ့ခင်မှာเนาะအလားဆုံးရွေးချယ်တာရှိတယ်လို့ပဲအယုတ်ဆိုးဆုံးကိုရွေးချယ်တာလည်းရှိတယ်တလုံးတော့ငါပဲဂျာနယ်ထဲကြည့်လိုက်တာအယုတ်ဆိုးထဲမှာနံပါတ်1ရတာရှိတယ်အဲ့တော့တခုခုတော့ပြန်ရင်တော့အယုတ်ဆိုးဆုံးလူကရှေ့ကသွားတယ်ကလည်းကျိုးအသားလည်းမဲခေါက်ပါးစပ်ကလည်းပြဲပြဲနဲ့เนาะအပေါ်သွားနှချောင်းကကျိုးအောက်သွားတွေကလည်းအပေါ်ထိုးနေတာဆိုတော့အယုတ်ဆိုးလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့မြင်လိုက်ရင်ဘလူးလို့ထင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကဘာမှာအယုတ်ဆိုးဆုံးလူဖြစ်သူ့ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ချောမောလှပတာကိုသာရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယုတ်ဆိုးဆုံးကိုလည်းရွေးချယ်တယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဖြစ်လာအောင်အစင်းရဲဆုံးလူသားဆိုတာရွေးချင်ရွေးနေအောင်နော်အစင်းရဲဆုံးလူသားဇာတကစရိုဒီထဲမှာတော့အပြင်းဆုံးလူသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အလုံးကိုပြင်းတယ်တနေ့မှတစ်ထွားတမိုက်လောက်သွားတာသူကတနေ့အားတနေ့အားရွှေ့ရမယ်ဆိုအလုံးပြင်းမြန်မာစကားပုံထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်ငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတာပြောရမယ်ဆိုသူနာမည်ကငပြင်းလို့ပြင်းလောင်းအကြီးလို့ငပြင်းလို့ခေါ်တာငပြင်းငပြောသည်စားမလားလို့ဆိုတဲ့အခါအခွန်တင်ရမှာပြင်းတော့အခွန်တင်ပြီးသားလားလို့မေးတဲ့နော်ငပြောသည်တောင်အခွန်တင်ပြီးမဲ့စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်အဲ950တဲ့ပါတဲ့ရာဇကုံပဆိုတဲ့လူပြင်းဟာအတော်ကိုပြင်းတာဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိရှိရွေးတယ်ဆိုရင်လေးရွေးတယ်အဲ့ဒီလောက်ပြင်းလောင်းအကြီးတော့ငါပြင်းတော်ထဲမှာတော်မီလောင်နေမိဒီနှုံးသားနဲ့သွားနေမခက်ပေဘူးလားလို့ဆိုသူကဗာပြန်ပြောဆိုလူဆိုတာကံရှိပါသေးတယ်တဲ့မီလောင်လာတော့လေခြိုက်ကလေးတွေ့အဲ့ထဲလှိမ့်ချလိုက်တာပေါ့သူကတော့ပြေးမယ်လို့တော့မအောင်မေ့လိမ့်နေနော်ခြိုက်ကလေးတွေ့ရင်လှိမ့်ချပြီးဝတ်နေလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ပြင်းတဲ့လူကအပြင်းစုရခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးဆုံးလူရွေးရတယ်လို့ပဲအစင်းရဲဆုံးအပြင်းဆုံးဒီလိုပုံကိုယ်တွေလဲကဘာမှာရွေးချယ်ရမလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တိတ်ပြီးရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းမတ္တရိဇာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေတွေ့လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအနမတကသုတ်တံမှာတော့ဟောထားတယ်ငါလည်းပဲတန်တရာခကြီးမှာဒီလိုဘဝမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလျက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလေပြီလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှာတဲ့။သွားပြီးတော့
မတူမတန်တလောက်ပဲအယုဆိုးရမလားလို့သွားပြီးမပြောလိနဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ပေးတာအခုလည်းပဲဩဃာတကဆိုတဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာကြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာပုံနာကြီးရဲ့သမီးသွားဖြစ်တယ်ပတ်စံမရှိရတဲ့ထဲမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒီမျိုးမှာအယုတ်ဆိုးပြီးခါကုန်းနေတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ပေးစားခံလိုက်ရတယ်နော်လူကိုယ်တိုင်ကဆင်းရဲမွဲတေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမသရီစရာကောင်းပြီးခါကုန်းနေတဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ပုံနာတယောက်နဲ့မိဘများအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အလွန်စိတ်ညစ်တယ်သူကခါကုန်းနေတဲ့လူတယောက်နဲ့အိမ်တော်ဖက်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုအလွန်ကိုစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာမိရိတော်ဂေါရမီနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့အာဂုရကြီးပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်ရာဖြစ်တဲ့ခါကုန်းနေတဲ့ဖုန်သားကြီးကိုအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုရနော်မျိုးသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တချို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီထွက်ပေါက်မရှိဘူးလုံးဝလမ်းပိတ်နေ exit ဆိုမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူကတော့သာသနာထွန်းကားလို့ဘိက္ခုနီတွေမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားတဲ့အခါမှာသူ့ဖို့မှာဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုသက်ရှူချောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာလူလောကလူဘဝကိုဖယ်ရှားပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့သူဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာယခင်ဘိက္ခုနီမတွေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပေစကားကိုလည်းသူမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအာပေစကားကိုပြောသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရမယ့်အနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဂိလန္ဒာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဒီသုံးပါးစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားဝေဖန်သုံးသပ်ပြတာရှိတယ်။လောကမှာလူမမာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့။လူမမာ3မျိုးကတဦးကတော့တင်းလျော်တဲ့ဆေးဝါးအပြုစုရမှသာအသက်ရှင်မယ်တင်လျော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးမရဘူးဆိုရင်သိမယ်ဆိုတဲ့လူနာတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တင့်တော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသိမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တင်လျော်တဲ့အစာဆေးဝါးအပြုစုတွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေယောဂကမပြောပါလောက်လို့ယောဂပြောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုလူမမာကို3မျိုးခွဲတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးခွဲတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရမှတရားကိုနာရမှတဏှာဥကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ2မျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေတရားဓမ္မနာရသည်ဖြစ်စေတဏှာဥကမကျွတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က2မျိုးနော်ရတ္တစွာတရားကိုဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေမဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေတဏှာဥကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလို3မျိုးရှိတယ်အဲ3မျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကိုဖူးတွေးရပြီးတရားဓမ္မနာရမှတဏှာဥကလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်စူးပြီးတရားဟောဖို့ဆိုတာခွင့်ပြုတာတဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟောနေလဲမထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲ့လေခိလနာလည်းပဲထို့တူပဲဆေးဝါးရမှအသက်ရှင်မယ်မရဘူးဆိုရင်အသက်မရှင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆေးဝါးသူနာပြုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပဲအဓိပ္ပာယ်မလိုအပ်တဲ့ဟောမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်အင်တာမတ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရကိုရမှတရားဓမ္မကိုနားကိုနာရမှ
တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပိစကားရမှတရားရုတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာပိစကားဆိုတယ်။အေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူ့အလိုတရားတရားရုရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲအာပိတရားရုမရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကမထားဘူး။ဘုရားကိုဖူးရမှတရားကိုနာရမှတရားရူတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအေးအခုမုတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမလူဘွားမှာညင်းငွေ့စရာတွေမိဘကဆင်းရဲရတဲ့ထဲမယ်ဒီခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တအူးနဲ့အတူတကွနေရတော့စိတ်ပျော်စရာတခုမှမရှိလို့လူဘဝညီးကွေပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့သာသနာမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားလိုက်တာသူကဆင်းရဲသူမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဘာထောင်းရတယ်ဘွာတရားတည်ရတယ်လောက်ရကန်ရနဲ့တနေ့လုံးတကုန်းကုန်းနဲ့ချေရပြုံးရသွေးဒီခြွေတတီတီကြနေအောင်လောက်ကန်စားတော့ကသူ့မှာအမြဲတမ်းခါဆန်ရတယ်လို့မရှိဘူးခါကုန်းနေရလုံးလျရတာခါကုန်းနေအောင်စဘာထောင်းရဟိုဟာမယဓမ္မယခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားရတယ်မရှိဘူးခါကုန်းပြီလုံးလုံးကဒီထဲမှာခါကုန်းနေတဲ့ပုံသားကြီးနဲ့လည်းအကြောင်းဖက်နေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးပေါ့လောရတာလဲတဏီကုံတကုံကုံနေရတာလဲကုန်းနေတဲ့လူကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝအလွန်စိတ်ညစ်ဆရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာကျင့်နေဆရာလေးတွေ့လာ။ကျင့်နေဆရာတွေ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့သူဟာအကုံသုံးမျိုးကလွတ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူကျင့်တတ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတစ်ခုအနေနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကဘာလို့ဆိုသူမုတ်တာတာဓုမုတ်တာမိတီဟိခုတ်စေဟိမုတ်တိယအကုန်းသုံးမျိုးကသူကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်တဲ့လွတ်ပြီးတဲ့သူဘဝအကုန်းသုံးမျိုးတဲ့သူအမြဲတမ်းတကုန်းကုန်းနဲ့လုံနေရတယ်အကုန်းသုံးမျိုးဆိုဘာလဲလို့ဆိုဥဒုခလေနမုတလေနာပဋိနာခုစကေနာသာစဘာထောင်းရတဲ့အခါမှာလဲစုံထဲမှာစဘာတွေထည့်ရတယ်အေးခါလီကုန်းပြီးတော့ထည့်ရနော်အဲ့ဒီထဲမှာတခါဂျပွိနဲ့ထောင်းတဲ့အခါလည်းပဲကုန်းကုန်းလေးလှုပ်ပြီးထောင်းအဲ့တော့စဘာထည့်ရတဲ့ဂျပွိစဘာထည့်ရတဲ့စုံထောင်းရတဲ့ဂျပွိဓာရီလှုပ်ပြီးတော့တကုန်းကုန်းနဲ့ကုန်းပြီးတော့လောရတဲ့အလုပ်ပြင်မှာပဋိနာခုတ်စကေနသာခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအတူတကွနေရတော့အကုန်းသုံးမျိုးနဲ့သူကဆက်ဆံနေရအခုတော့ငါအဲ့ဒီအကုန်းသုံးမျိုးလွတ်ပြီးခါလေးဆန့်လို့ရပြီတကုန်းကုန်းနဲ့လောရတာငါမလောရတော့ဘူးလို့သူဥရန်ချူတဲ့စကားလေးတခုသူမုတ်တာတာဓုမုတ်တံမိတီဟိခုတ်စေဟိတီဟိခုတ်စေဟိမုတ်တိယဒီအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်ဖို့ဘာလဲဥဒုခလေနမုတလေနဆုံထဲမှာကုန်းပြီးတော့လောရတာဇပွေနဲ့ကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတာအဲ့ဒါတွေကုန်လွတ်သွားတဲ့အပြင်ပဋိနာခုတ်စကေနသာကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းပဲသူဟာလွတ်ကင်းသွားခဲ့ပြီလို့ဘိက္ခုနီမဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာသူကျဉ်တ်တယ်ကျဉ်တ်တော့ငါဓာရီလွတ်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လွတ်အောင်ငါဘာလုပ်အောင်မလဲသူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူလွတ်ဖို့ရအရေးကြီးတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာမွေးဖွားရခြင်းအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေကသူမလွတ်သေးဘူးကြံတဲ့ဒုက္ခတွေတော့လွတ်သွားပြီမွေးဖွားလာပြီးတော့အိုခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဆိုတာကသူမလွတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကငါလွတ်အောင်ငါစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုငါစူးစမ်းရမယ်နော်
เนาะเอ้อลูโอจินเตจินဆိုတော့ဒီဒုက္ခငါလွတ်အောင်လုံးမဖြစ်ဘူးအကုန်းသုံးမျိုးကတော့ငါလွတ်လာတယ်โอจินเตจินတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးဆိုရင်โอจินเตจินကငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်โอจินเตจินကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘာကိုအရင်ဖယ်ရှင်းရမလဲလို့ဆိုတော့ဘဝနိတိဘဝကိုဆောင်ကျင်းသွားတတ်တာတဏှာပဲဘဝလမ်းပြဘဝရှေ့ဆောင်လို့ဒီလိုပြောရမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတစ်ခုရလာတာဟာတဏှာလမ်းပြတဲ့စီမှာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ကံကြမ္မာလမ်းပြနိုင်အောင်ဘသူကအားပေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တယ်ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတဏှာတွေ့တာမှုကိုပေးတဏှာတွေ့တာမှုပေါ်မှာကံဆိုတဲ့မျိုးစိကြပြီးဘဝအပင်ဟာပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲသူတို့သုံးဦးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ဘဝတစ်ခုရလာဥမာမဲ့လူဘဝရလာတာဟာလည်းပဲဒါပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏှာတန်ယောစနံအဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလိုက်တယ်ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာတွယ်မိတင်ရတဲလိုက်ပြန်နေ။အေးအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိဘူးအမှန်မသိလို့တွယ်တာမှုတွေဖြစ်မိတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကံကြမ္မာကရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃာအကျမ်းမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနော်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဖုံးကွယ်လို့တဏှာကနေပြီးစိတ်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရလို့ဆိုရက်ကံတရားကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဘဝလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာเนาะတဏှာပရိခိတေဟိသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနုတယေအဝိဇ္ဇာနုတယေဟိတဏှာပရိခိတေဟိကံမေသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံတရားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့ဒီသုံးယောက်ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာလို့တေဂဏီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒါဖန်တီးမှုကိုခံနေရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်အာယုန်ဤစိတ်ထဲမှာပေါ်လာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်လာလူကလည်းတွေးဝေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะမြားဟာအများအားဖြင့်တည်တော့မယ်ဆိုရင်မိမ့်မောသွားတယ်သူကမိမ့်မောနေတယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမ့်မောနေတယ်သူ့အနေနဲ့ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလူတွေကတော့ထင်ကြတာပေါ့ unconscious ဖြစ်နေတယ်ကိုမာယာနေတယ် ਨੇ ပြောနေကြတာသူကတော့သိနေတာပဲ။ तू ကပြင်းမနဲ့ဆက်သွယ်မှုတာမလုပ်နိုင်တာ။ तू ကသူကတော့ဆက်သွယ်ရည်တွေရှိနေတယ်။နော်။ तू ဆက်သွယ်နေတာဒီပြင်း तू ကဘလို့လို့သိ။မသိ။လေဖြတ်ထားတဲ့တကားကြီးတယောက်။စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူး။လှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူး။မျက်တောင်လေးပဲပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလလှုပ်နေ။လူပမာသွားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြောလို့မရဘူး။သွားပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့မှာတော့မိမောနာမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ရှိတယ်။သို့မဟုတ်စကားပြောနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။မျက်တောင်ကလေးပဲခတ်နေတော့တာ။အဲ့ဒီမျက်တောင်ခတ်တဲ့ခြားတွေကနေပြီးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလနဲ့လုံနေတဲ့ခြားတွေကမျက်ရည်လေးတွေကတပေါက်ပြီးတပေါက်ဆင်းလာတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စကားပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးနော်နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆက်လို့မရဘူးဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူး तू သိတော့သိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြပြောရင်မျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေနားထောင်နေတယ်လာကြည့်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေကမျက်စိကပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထွက်လာအဲ့ဒါမျိုးအသိစိတ်ရှိနေတယ်လို့ဆို
အေးကိုမာရပြီတော့မိမောနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးကလူတွေပြောတာကြားချင်မှကြားမယ်သို့တော့သူ့မှာတော့သူ့အာယုံလေးနဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟွာဒီယာတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးပေါ့ရှောက်မပြောသင့်ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေရဖို့ရအတွက်သာအမြင်အာယုံတို့အကြားအာယုံတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတာလေးတွေရဖို့သာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပေးခြင်းတရားဓမ္မလေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ခြင်းဖြင့်သာလေကူညီသင့်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဆိုတာအဲ့လိုအချိန်မှသွားမေးပြီးတောင်ပြောမြောက်ပြောအလွန်ပြောတာဒီတောင်ကမကျော်တော့ပါဘူးဘယ်တောင်မှလည်းမသိဘူးသူပြောလို့ရှိကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ဒီတောင်ကမကျော်သူတောင်ပေါ်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ပြောတာပါလဲလို့အောင်းမေးတင်စားပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတာနော်ဒီတောင်ကတော့မကျော်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလှုပ်သေးတယ်မကြတဲ့ကြပြောတာဒီနေ့နေမဝင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကပြောသေးတယ်နော်အဲ့လိုစကားမျိုးတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံရအောင်သာဖျားပန်းလေးတွေထွန်းပေးတာတို့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့သာအကူအညီပေးသင့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုမသွားသင့်ဘူးမသွားသင့်ဘူးသွားတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါသတိထားဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုစိတ်အာယုံလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာနောင်ဘဝအတွက်ပလန်ချနေတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနောင်ဘဝဖြစ်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာသူကအာယုံရောက်နေတာနောင်ဘဝဖြစ်မဲ့အနေထားကိုအာယုံရောက်တာကိုဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်သူကျမ်းမာစဉ်ကာလကဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေအတိတ်ဘဝတွေကပဲဖြစ်စေလှုပ်ခဲတာတွေသူ့မှာအလေးအကျင့်ရပြီးအရှင်ရနေတဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်နေတယ်ကံတွေပေါ်လာတယ်လို့ကံလုံတုံးကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကလည်းပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာသူ့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပလန်ချထားတယ်ပလန်ချနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကအလုံးလုံးနေပြီနော်အမှန်မသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပေးနေပြီတဏှာတွေ့တာမှုတွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသုတိဆိုတာလေးလဲကြသွားရောနောက်ဆုံးစိတ်လေးတွေဖြစ်လိုက်ရောကံကနေပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝမှာမွေးလေရောဆိုနော်အဲ့ဒါလို့ဘဝကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြောတာဒါကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာဘဝကူးဘူးသို့တော်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အမျိုးစုံပြောတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းကတော့သူက reincarnation ဆိုပြီးတော့ဗမာတွေလိုအသက်တို့လက်ပြတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့အကောင်တွေဘယ်ပဇာကထွက်တာလဲမသိဘယ်နှကောင်းကထွက်စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းရင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာထွက်သွားတာမရှိဘူးเนาะသူတို့ကတော့အသက်ဝိညာဉ်လက်ပြကောင်း spirit ဆိုလူတွေကတင်စားပြီးတော့ပြောတာအသက်မထွက်သေးဘူးအသက်ကဘယ်ထွက်မှာတော့ဘယ်မှမထွက်သေးဘူးเนาะအသက်ထွက်တယ်ဆိုတာအရာစကားနဲ့သာပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်မထွက်အောင်ဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လည်းမရဘူးအသက်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နံတရားကိုစောင့်ထိန်တဲ့ဓာတ်သဘောကိုပြောတာရုပ်သဘာဝနဲ့နံသဘာဝဟာရုပ်တရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့နံတရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့သူကအဲ့ဒီအသက်ကစောင့်ရှောက်ပေးတာပုတ်တိုးမသွားအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကံကဖန်တီးထားတဲ့preservation လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရ sustain လုပ်ပေးတဲ့တဘာဝလေးအဲ့ဒါလေးကပြတ်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဘာဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပြီအဲ့ဒီအဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ကံကြမ္မာကသူ့အခွင့်အလမ်းရပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တာဟောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တို့လက်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကနောင်ဘဝထွက်သွားတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းရဆိုရင်49ရက်တဲ့အသက်ကထွက်ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျနေစရာလိုက်ရှာတဲ့ပေါ်ပါတယ်ရေဝေမှာနေစရာလိုက်ရှာနေတယ်နော်နေစရာလိုက်ရှာလို့ရှာမတွေ့ဘူးတချို့ကဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်ခொနည်းရဲ့အိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်ညကျရင်6666နဲ့ဟိုနာအတန်ကြာဒီနာအတန်ကြာနော်ပြောကြတာလူတွေအဲ့နေကြတော့အိမ်မြောင်ကဒီပိုးကောင်ဖမ်းပြီးတော့တကားကို
ဒီပိုးကောင်တေအောင်ရိုက်တဲ့တောက်တောက်တောက်တောက်ဆိုအဲ့ဒါတကားလာခောက်တယ်ထင်တယ်ဘယ်အောင်မှာတော့အိမ်မြောင်ကခောက်နေတယ်နော်တေချသွားကြည့်ရင်အိမ်မြောင်တို့တောက်တယ်လို့တွေ့တတ်တယ်အဲ့လိုပိုးကောင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်တတ်တယ်အကောင်လောင်ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တတ်တာလေသူတို့ကစားမလို့အဲ့ဒါကိုတကားလာခောက်တယ်ထင်ချိုးချိုးချောက်ချောက်တွေကြားအဲ့လိုထင်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့ဘဝဆိုတာသူဒီစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့နောက်ဘဝရောက်သွားပြီသိကြတယ်။အိမ်ပေါ်မှာချိုးချိုးချောက်ချောက်လုံနေတဲ့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါပြိတ္တာဘဝရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့။နော်။အဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘဝတိတ်ကိုရှားသွားရှားနေတာမဟုတ်ဘူးရပြီးသွားပြီ။ပြိတ္တာဖြစ်သွားရင်အိမ်ပေါ်ကမဆင်းတဲ့ပြိတ္တာမျိုးဆွဲလန်းမှုကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါ။နော်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကအကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းယဟန်တစ်ပါးဟာသင်္ကန်းလေးကသူ့ရဲ့နမတော်ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးဒီရက်လုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချုပ်ပေးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကနုနုညံ့ညံ့ရှေးခေတ်ကတော့ပန်းတကူသင်္ကန်းလေးဆိုခက်ချမ်းချမ်းနေများပုံများတခြားလုတ်ပြီးချုပ်ဆိုးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်နုနုညံ့ညံ့သင်္ကန်းလေးကိုနောက်တည့်ရဝတ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားပြီးဒါလေးကိုတကြည်ကြည်နဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညဇုတ်တည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါကြောင့်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါအဲ့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့သင်္ကန်းပေါ်မှာတန်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေထိတ်သာရံဆွဲလန်းလို့ရှင်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာကိုကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါရတော့အဲ့တန်းဘဝဆိုတာခုနှစ်ရက်ပဲယဟန်တော်တွေကဥဋိဒ္ဒတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့ဥဋိဒ္ဒရဲ့သင်္ကန်းအဝတ်တစ်ထည်ဂျန်ရစ်တယ်အသစ်ဆက်ဆက်တထဲကျိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေဟာရဟန္တာငါးတွေထဲမှာဘုံကြီးပြန်တော်မူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်ဂိကသင်္ကန်းဖြစ်တယ်တန်ဃာပိုင်တယ်တန်ဃာတွေဝေဘာညမလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းယူတဲ့အခါတန်ဃာအော်တဲ့မလုံးကြပါနဲ့မလုံးကြပါနဲ့သူဒါလေးရှိတာပါဆိုနော်ဆွဲလန့်မှုကတန်ဘဝတောင်မှာသင်္ကန်းကိုဆွဲနေသေးတယ်မလုံးကြပါနဲ့မလုံးကြပါနဲ့လို့အော်တဲ့အတန်ကိုတမန်နားနဲ့မကြားရဘူးမြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်သောတပတာရသောတပတာရနဲ့မကြားရဘူးဒိဗ္ဗသောတနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ဩနေတဲ့အတန်ကြားလို့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုသူ့နေရာလေးသူပြန်ထားလိုက်ကြဘာမှမလုပ်ကြနဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာမှဒီသင်္ကန်းကိုယူရလို့ဆိုဘုရားအလိုဆုံးဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းကိုပြန်ထားလိုက်တော့သူချိန်နှက်သွားခုနှစ်ရက်ကြာတော့သူကသူအလိုလိုသေးပြီးတော့တာဝရင်္သာနတ်ပြည်ရောက်သွားချားထဲမှာဖြတ်ဝင်လာနော်အကုသိုလ်ကဖြတ်ဝင်လိုက်တယ်တွေ့တာမှုဆိုတာလေးကဖြတ်ဝင်လာဖြတ်ဝင်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့တိဘက်တွေပြောတဲ့ reincarnation ဆိုတဲ့49ရက်စောင့်ပြီးတော့ဒီနောင်ဘဝသွားဖို့ရ49ရက် waiting list နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အနန္တရပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘဝသုတိကြတာနဲ့နောင်ဘဝပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေနဲ့သုတိကြခြားနာခြင်းမရှိဘူးနော်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိဘူးသုတိဆိုတာဥပတ္ထိပင်ဖြစ်တည်ပြတ်ပြတ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပရိသတ်တွေဖြစ်ဆိုတာတခါလဲတန်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ English dictionary တွေထဲမှာ English to English ရေးထားတဲ့ dictionary တွေထဲမှာ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ Buddhist view အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုသေးသေးချာချာနားမလည်ပဲနဲ့ Buddhist view လို့ရေးထားတယ်။တကယ်ကတော့ Tibetan Buddhism ကသာယူဆတာထေရဝါဒမှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိတာကိုရှိလို့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီမမှန်မကန်ရေးသားမှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိဒံစာအုပ်တွေပါလေရှင်းကြည့်ချီပေါ့အဲ့မှာ reincarnation ဆိုတဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆဆိုပြီးတော့ယူရေးထားတာတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ကတည်းကသုတိစိတ်မကြခင်ရှေ့ပိုင်းမှာတွားရမယ့်နေရာချွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ပြင်ဆင်တာတော့ဆိုစိတ်အာယုံနဲ့ပြင်ဆင်တာနော်အထူးပြင်ဆင်ရမလို့စိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အတိုင်းနောက်ဘဝရုပ်ပုံတော့တွားပေါ်လာအဲ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့
အေးဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတာဟာဘဝနိတိလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုချက်မှတ်ပေးတာကြည့်လေတိဋ္ဌာယဟန်ဟာဒီတန်ဘဝရောက်အောင်တွေ့တံမှုကနေပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်လိုက်တာနဲ့တန်သင်္ကန်းပေါ်မှာသွားပြီးတန်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသကံတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဒါတော့ယဟန်ဘဝမှာနေပြီးကိုကျင့်သီလတွေစောင့်ထိုင်းနေရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေအထောက်အယံနဲ့ဘယ်သွားနေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဥသွားတာတဏှာကလက်ဥသွားတယ်ထွက်ခန့်နေလေးမှသူကနေဝင်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရင်စိတ်ဆိုတာနှမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးလေတွေ့တာမှုတွေကကြီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဖေးရောက်နေကြတယ်အခွင့်အရေးမရလိုက်ကြဘူးခွင့်အရေးမရလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တမ်းမွာရောက်သွားတယ်တမ်းမွာရောက်သွားပြီဆိုတော့မှသူလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေကအေးမင်းလက်ဥသွားပြီငါတို့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စောင့်လိုက်ခဏအခြေအနေတခုထပ်စောင့်လိုက်ဆိုတန်ဘောဟာဆိုတာအမတမတူတော်နဲ့အသက်ကလေးရှိတော့သူ့ဟာသူဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြီသို့မဟုတ်မြန်မြန်အသက်မရှိအောင်ဒီကုသကံတွေကစောင့်ချလိုက်တယ်စွမ်းအားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့တန်ဘောဟာလေးဟာခုနှစ်ရက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ကုသကံတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တုတ်တိတဏ္ဍပြေကိုပုတ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအားပြိုင်နေတယ်အကုသိုလ်ကနိုင်သွားတဲ့အခါရှိသလိုကုသိုလ်ကနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်သေခဏီးမှာတော့ထွက်ပေါက်နားမှာကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကတ်တဲ့လူကပဲအရင်ထွက်မှာပဲလေခုတရားပွဲလာတဲ့လူတွေကြီးပေါ့အပေါဝမှာထိုင်တဲ့လူကအရင်ထမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကောနော်ရှိနာလာထိုင်တဲ့လူကနောက်ဆုံးမှထွက်ရမှာသိကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဆိုတာအကုသိုလ်ကံအပေါက်နဲ့နေရင်သူပဲအရင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝနိတိဆိုတဲ့ဒီတဏှာကိုဖြတ်မှဖြတ်နိုင်မှနောက်ဘဝမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိကိုဖယ်နိုင်မှမွေးဖွားခြင်းကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇရာအိုမင်းခြင်းနဲ့မရဏသေဆုံးခြင်းဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တာနဲ့တကုံးကုံးလုံးရတဲ့ဆုံထောင်းတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတယ်ကြွေးနဲ့မှုရတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတယ်ခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွနေရတယ်ဆိုတဲ့အကုန်းသုံးမျိုးကတော့သူလွတ်သွားပြီအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်သွားပြီသို့သောတရဝရင်ကျုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအိုမင်းရင်ရောခြင်းအိုမင်းရင်ရောပြီးတော့တည်ဆွရခြင်းဆိုတဲ့ဘဝပြဿနာတွေကလွတ်ဖို့ရဒါကအရေးကြီးပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တို့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အခုဘုန်းကြီးတို့ဆို86ဖြစ်သွားပြီလေတပြည့်ပြည့်အိုးလာတာအိုးလာတာ86ဆိုတာအိုးခြင်းရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီအိုးခြင်းမှတ်တိုင်ဆိုတာနာရေးကြည့်လိုက်80ကျော်ပြီးပြုတ်နေတာအများကြီးပါနော်နာရေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လန့်တောင်သွားစရာကောင်းတယ်ပေါ့80ကျော်ပြီး80ကျော်ပြီး90ကျော်ပြီးအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့အဲ့တော့မှတ်တိုင်တစ်ခုလူတွေကမှတ်တိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပဲမှတ်တိုင်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတတိတံဝေကဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးဒီဘဝမှာအိုချင်းတရားနဲ့သေချင်းတရားနဲ့အိုချင်းတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်လို့သေချင်းတရားနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလာအောင်မလဲဆိုဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းလာအောင်မှာပဲအဲ့ဒီပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေလာအောင်လဲဆိုရင်အိုခြင်းလာမယ်သိခြင်းလာမယ်ဟောဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဟောထတာဇာတိပစ္ဆယဇရာမရဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဇာတိဆိုရဲပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇရာမရဏအိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီစကြာထဲမှာတောကဆိုရင်ရတယ်ပရိဒေဝငိုရတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဥပါယတာပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဒေါသနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုဘ
ဘဝတစ်ခုမှာအနှစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုရိယောဟောတိဒုက္ခအစစ်ပဲဘာမှမပါဘူးဒုက္ခတန်တန်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခတန်တန်ပဲဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုပဲငါသူဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာပြန်ပြီးမွေးဖွားလာလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်လာလိမ့်မယ်အိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာမရှောင်လွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးအချိန်ပိုင်းပဲရှိတော့အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာအိုခြင်းသိခြင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာဘသူတွေကြောင့်ဒီလိုဘဝတစ်ခုဟာချိန်ချိန်ထက်ထက်တိတ်ဆုံးနေရတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝနိတိဆိုရက်ဘဝကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုတိဆောက်နေတဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲဆောင်သွားတဲ့တဏှာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယံတဏှာပောနုဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတတတရတတရာဘိနန္ဒီနီတဲ့တဏှာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးဟောတာယာယံတဏှာပောနုဘဝိကပောနုဘဝိကဆိုပုဏဘဝဣကပုဏဘဝဆိုနောက်တဖန်ကိုဣကကဖြစ်စေတာမွေးဖွားစေတာဟောဒီတဏှာဟာဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ထေရမှာသူဟာရှေ့ဆောင်ရှေ့ရလို့တပေါ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရှေ့ဆောင်ရှေ့ရဆိုတာကြည့်လေသင်္ကန်းပေါ်တန်းဖြစ်ဖို့ရသင်္ကန်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကဥဆောင်လိုက်တာပဲတကယ်တော့သူဟာဒီယဟန်တော်လေးဟာကောင်းကောင်းနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးပဲတရားဓမ္မအတုသို့တော့တွေ့တာမှုကနေပြီးတော့ဥဆောင်လိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းပေါ်သွားတန်းသွားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့လို့ပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတာအဓိကတဏှာပဲလို့ရသော်ဗျာကံကိုတောင်မပြောဘဲနဲ့တဏှာကိုအဓိကဘဝနိတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာဖြစ်ခဲ့အေထုတ်တူပဲရသော်ဗျာတကယ်ကိုတော်ဗျာပထမဆုံးဥရန်ကျူးတယ်ဖရာယုတ်တုကိုးဝေတော်မယ်ဆင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေကစားတင်းနေဆိုတော့လောက်တယ်လေအဲ့ဒီအနေကစားတင်းနေဆိုတဲ့မှာရွတ်ဆိုတဲ့ကထာအနေကစားတိတန္တရံတန္တဝိတံအန္တိဝိတံဂဟကာရံခဝိတံတော်ဆိုကာကာရသအိမ်ဆောက်နေတာဘသူဆောက်တာလဲခန္ဓာကြီးကိုဘသူကလှုပ်ပေးနေလဲလို့ဆိုခန္ဓာကိုဆောက်လှုပ်နေတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်ကံလို့မပြောဘဲနဲ့တဏှာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာလဲတဏှာတရားဟာကံကိုဒီသူ့ရဲ့ဆောက်လှုပ်တဲ့ဟိုအကူအညီသမားတွေကတော့ကံတို့တဏှာအဝိဇ္ဇာတို့ပေါ့သို့တော့သူကအဓိကအဓိကဥဆောင်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒါလို့ဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟာနာကာတိဆောက်လို့သူဘသူဆိုတာတွေ့ပြီတဏှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့တာပေါ့ပြန်လည်မွေးဖွားမှုမရှိအောင်တွေ့တံမှုအလုံးကိုဖြတ်တွေ့တာမှုအလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကံတရားတွေဟာလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးဟာရပ်တန့်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမုဒ္ဒာဆိုတဲ့ထေရီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကအေးအကုန်သူမျိုးကတော့ငါလွတ်လာပြီဒါပေမဲ့ဥချင်းနာချင်းတေချင်းကငါမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်သူ့ကိုဖယ်ရမလဲလို့ဆိုဘဝကိုဆောင်ကျင်းနေတဲ့တဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတ်တာ။အထုတ်လိုက်တယ်။တရားအထုတ်လို့ရက်လက်ကဘာလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတွေ့တာမှုအထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။တွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းညင်လို့အထုတ်တာလို့ဒီလိုဆို။နှုတ်ဖို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိနေသမျှရှင်းလင်းလို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုရှင်းနိုင်အောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလို့ဆိုအသိဉာဏ်ရှိမှရှင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ကိုအရင်ထူထောင်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ပဲဉာဏ်ရဲ့အလုံးနဲ့ဘယ်နေရာတွေ့တာနေတာတုန်းဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတာအဲ့ဒီတွေ့တာနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ကိုအမှန်မြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားအမှန်မြင်လာပြီဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေရောကြတယ်
အမှန်မမြင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေကလာဥပမာမယ်ဆိုတော့စိန်တူးကိုစိန်အစစ်လို့ထင်နေရင်တွေ့တာမှာပဲလीရွှေတူးကိုရွှေစစ်လို့ထင်နေရင်လည်းတွေ့တာမှာပဲလीအေးရွှေအတူမှန်းသိသွားပြီစိန်အတူမှန်းသိသွားပြီဆိုအလကားဟာကြီးဆိုဘယ်သူမှမယူတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးလीသို့တော့တကယ်အစစ်လို့ယူဆယုံကြည်ထားပြီဆိုရင်တော့တွေ့တာနေမှာပဲထို့တူပဲတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကုခန္ဓာကိုတွေ့တယ်သူများခန္ဓာကိုတွေ့တယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့တွေ့တာလောကလူတွေအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုရလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာပဲပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မှပျော်စရာကောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်လို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီဒီဘဝဒီလိုရောက်သွားတာเนาะအဲ့လိုဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ကြတာကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ပြီးတော့အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ချိတ်မိတ်ခံမရောဒါပေါ့ဒီလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တငယ်ချင်းတွေငယ်စဉ်ကကိုရင်ဘဝရဟန်းဘဝတူနေခဲ့ကြတယ်လူထွက်သွားကြတယ်နောက်ကျလူထွက်သွားအိမ်တော်ရဲ့သားကြအဖိုးကြီးတွေဖြစ်ဘယ်နဲ့လဲလူဘဝပြောင်းလာလို့ဆိုဘယ်ပြောင်းမလို့ကိုရောမပြောင်းဘဲနဲ့ဘာလို့ထွက်လဲပြင်လို့မှမရတော့တာနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရတော့လှည့်မဖြစ်အောင်နေဖန်တီးထားလိုက်ပြီကိုပြောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ပျော်လို့နေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့နောက်လှည့်လို့မရတော့အောင်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့သွားဒါကြောင့်မို့ပြန်လီဘောနောက်ဘောမှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားပြည့်တဲ့နောက်မှာအိုခြင်းတေးခြင်းဆိုတာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုနံပါတ်1တွေ့တာတဲ့နေရာကိုရှာငါဘာကိုတွေ့နေတာလဲလူကိုတွေ့တာတယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာတယ်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့နေရာတွေရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုမြင်အောင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘော

နေရနေပြီးနောက်ဆုံးမှာအလွန်ထက်မြက်တဲ့မညံဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတာလည်းကုန်ခန်းသွားတယ်စိုးရင်စိတ်ဆိုတာတွေ့တာမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာလာတာကိုကိုမတွေ့ရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာမှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုသိတဲ့လူကိုဆွေမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကြမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုနဲ့ပတ်သက်နေရင်တောကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတွေ့တာမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာက attachment လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်သူကတွေ့တာမှုလာတာပဲမဆက်ဆက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကပြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာကိုပင်လင်တွေ့တာမှုပြတ်သွားအောင်အသိဉာဏ်ကိုထူထောင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မௌတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာမြတ်စွာဘုရားစီကဒီဥပနိဒယကိုခံယူလို့မိရတော်ဂေါရမီကြီးဟောပြတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တွေကိုကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ကျလာပြီနောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရဲ့ရင့်တန်မှုတွန်းအားကောင်းမှုကြောင့်ဝိပဿနာဆွမ်းအားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးပြုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ဝါနဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုအကျဉ်းမဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတာကိုရရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရရှိသွားတာဟာတွေ့တာမှုအလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုအလုံးဖြတ်ချလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သူမလွတ်သေးတဲ့နောက်ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာသူလွတ်သွားပြီဒီဘဝမှာတော့အိုရသေးတာမလွတ်သေးဘူးဘာလို့လဲတော့ဆိုရထားတဲ့ခန္ဓာကအိုခြင်းသိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာပဲသို့တော့နောက်ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောင်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့အိုခြင်းနောင်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့သိခြင်းဆိုတာကိုသူရှင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသူကရှင်ရင်းစကားဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့မௌတံမိဇာတိမရဏပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကသူလွတ်ပါပြီတဲ့အခုနော်သူလွတ်သွားပြီပထမသူလွတ်တာတကုန်းကုန်းနဲ့အလုံးလုံးနေရတာဆုံးနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီကြပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတဲ့ကြပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီအေးတကုန်းကုန်းနဲ့အတူနေရတဲ့အိမ်တော်ပဲနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီအကုန်းသုံးမျိုးကသူလွတ်သွားပြီအခုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကလည်းသူလွတ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်သွားတာတော့အကြောင်းမဲ့လွတ်ထလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုရှင်းဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီးဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့တဏှာကိုသူဟာရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရလို့အဲ့ဒီဘဝကိုထူထောင်တဲ့တဏှာကိုရှင်းပြလိုက်တဏှာကိုဥဟိုခေါင်းတက်ပြီးပြောပြမယ်လို့အဝိဇ္ဇာလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးဟာပယ်နှုတ်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူး။အိုရခြင်းဆိုတဲ့ဇရာလည်းမရှိတော့ဘူး။သိဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏလည်းနောက်အနာဂတ်မှာလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥဒန်းကျူးခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးဟာသူကိုယ်တိုင်ရင်နှွဲကနေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။သူမௌတာတာဓုမௌတံမိတီဟိခုတ်စေဟိမௌတ္တိယအေးတကုံကုံလုံးနေရတဲ့ဘဝဆုံတဲ့တကုံကုံလုံးရတဲ့ဘဝခြေဝိတ်ကင်ပြီးတကုံကုံလုံးရတဲ့ဘဝအိမ်တော်မဲ့ခါကုံကြီးနဲ့အတူနေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကလွတ်ဖို့သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယုံထွက်လိုက်တယ်ဘိက္ခုနီမဖြစ်သွားတော့လွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့မလွတ်သေးတာပါတော့ဆိုရင်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းအခုဘဝမှာသိဆုံးရအောင်မှာဆိုတာသူမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါ
ဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုဆွဲဆောင်သွားနိုင်တဲ့ရှေ့ဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့တဏှာကိုသူဟာအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မုတ်တံမိဇာတိမရဏပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီတဲ့သေဆုံးရခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီလို့ဒီလိုရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဥဒန်းကျူးပြီးမိမိရဲ့တရားကျင့်မောကျင့်မဲ့ဘေကုဏီမာတွေကိုသူ့ဘဝအခြေအနေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြခြင်းသူဟာတကုန်းကုန်းနဲ့လောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်ပြီးအခုကြရင်ဒီတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းတေခြင်းကလည်းသူလွတ်သွားပါပြီလို့ဆိုပြီးဒီစကားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်တွင်းစကားတစ်ခုဖြင့်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မုတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသူလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတဲ့အကျင့်တရားပေါ်မှာအာရပါရကြီးနော်မုတ်တံမိဇာတိမရဏဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တိမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့မရဏတွေကသူလုံးဝလွတ်သွားပါပြီအားလုံးသူလိုလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့တဏှာကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုဖော်ပြပေးပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဟာပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓထေရီမရဲ့ရင်နှင်းစကားတို့ကိုမှတ်သားပြီးမိမိတို့လောဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်အမဲ့တရားဓမ္မတွေလမ်းကြောင်းတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့တဏှာမလွတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

တုသူကဏကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျင့်မဲ့ဥသောလောကုမြာစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည်ဖောလန္တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူရရဲ့ဂျီနူးဝဲကြုံဖူပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန့်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်9ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့နေခင်အခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့၆ရက်မြောက်နေ့လည်ခင်းအခါကာလယောဂီများတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်နေကြတဲ့ပရဏတ်လုပ်ငန်းကိုထိထိရောက်ရောက်ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတရားနာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ယောဂီတို့ကိုဘယ်တရားဟောဖို့စိတ်ကူထားတော့ဆိုတော့မကြာခဏဟောနေကြတရားလေးတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နာဂသုတ်တံဒီနာဂသုတ်တံကိုဒီနေ့နာယူခြင်းညို့မှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထက်မြက်စေမယ်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တံလေးကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုပဲမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာကကိုယ်ဘဝမှာကိုယ်ဘလို့နေသွားမှာတော့ကိုယ်ဘာလုံးမှာတော့ဆိုတဲ့မိငုံးရဲ့အဖြေပဲနော်ငါတတ်နိုင်တယ်မြတ်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားမယ်ကိုယ်ဘဝနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်စီမြင်စည်းကမ်းများလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တံအလည်းပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့အဆုံးမလိုပဲအရေးပါတဲ့အဆုံးမပေါ့ဘုန်းတို့သုတ်တံတပိဋကနော်ဝိနည်းပိဋကပြီးဓမ္မပိဋကပိဋက၃ခုအဲ့ဒီမှာသုတ်တံတဆိုတာဟိုတုန်းကတော့သုတ်တံတရားဆိုတာကိုတချို့ကဇလန်းတွေကိုသုတ်တံလို့ထင်နေတာဟုတ်လားအမှန်ကသုတ်တံဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့အကြိုက်စရိုက်နဲ့ကြိုက်ညီအောင်လိုအပ်ချက်ကိုကွဋ္ဌိဝင်အောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေအထက်ကမဲ့ညံဖုန်ညံရဖို့အတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတွေပဲသုတ်တံဆိုတာနော်သုတ်တံတဆိုတာဆိုတော့ဘုရားစီမြင်စီကံလို့ပြောလိုက်တော့သုတ်တံဆိုတဲ့စကားလေးကိုအမှတ်ရလို့ရှင်းပြလား။နောက်သုတ်တံတဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့လက်သမားတွေကင်တဲ့တမြင်ကျိုးကိုပြောတာ။ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလွှာသမားတွေဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်ကလွှာတိုက်ကြတဲ့နေရာမှာသူတို့လွှာချောင်းလေးကိုဖြောင်းအောင်နော်ကျိုးလေးကိုဓာခဲတွေကမဲမဲလေးနဲ့ချီနဲ့ရေးနဲ့နည်းနည်းရောပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသုတ်တာ။သုတ်တော့ဟိုဘက်ကတယောက်ကကင်ဒီဘက်ကတယောက်ကကင်အတိုင်းတာလေးနဲ့ပေါ့လေ။ညီပြီးဆိုအဲ့ဒါကျိုးလေးကိုမပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်တယ်မြင်းချောင်းလေးထင်သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးရှက်ကိုလွှတ်တိုက်တယ်အဲ့ဒါတမြင်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားခုသုတ်တံဆိုတာတမြင်ကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဘဝမှာဒီမြင်းချောင်းလေးအတိုင်းနေသွားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေသွားနောက်ရှင်တိမ့်မယ်စောင်းမယ်ဘဝမှားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သုတ်တံဒေသနာတွေမှာဟောထားတဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ဘလို့နေသွားရမလဲဆိုတဲ့စီမြင်စီကံနေပဲဟုတ်လားခုဒီသုတ်တံလေးရတယ်ပဲဘဝမှာငါတော့ဒီတိုင်းပဲနေသွားတော့မယ်ဒီအစုံအမလေးထဲမှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒလေးအတိုင်းငါတော့နေသွားတော့မယ်လို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးကြိုတင်ပြီးတော့နော်နားလေသဘောပေါက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နာကသုတ်တံနဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြံဉာဏ်လေးပြောကြည့်အောင်ဟုတ်လားကျင်းပါများစွာဟောဘူးတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်အလွန်သဘောကျပါတယ်ဘုံဘောကနာဂဆိုတဲ့စကားကဗမာလိုဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကတည်စီလိုတဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ဘုရင်ရဲ့ဆင်တကောင်မှာရှိရမယ့်အကြီးအသေး၄ချက်ကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဆင်ကိုဥပမာနေရာမှာထားပြီးတော့ဟောတာနော်စတုဟိဘိက္ခဝေအင်္ဂေဟိတမနာကတော်ရညောနာကိုရာဇရဟောဟောတိရာဇဘောကိုရညောအင်္ဂံတွေဝသင်္ကံကိစ္စတိယဟန်တို့တဲ့
ဘရင်ရဲ့ဆင်ဟာအကယ်၍သာအကြီးအသွေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာရာဇရဟောဟောတိမင်းအားထိုက်တန်တဲ့မင်းရဲ့အတုံးဆောင်ယရနာတန်းဝင်တဲ့ဆင်အဖြစ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တံပိုးမြင့်မာတဲ့ဆင်အဖြစ်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးအသွေး၄မျိုးနဲ့တော့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသွေး၄မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေပါမှတ်မယ်နော်သောတာသဟောတိဟန္တာသခန္တာသခန္တာသနော်သောတာသဟောတိဟန္တာသခန္တာသခန္တာသသောတာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နားထောင်ဘင်းရဲ့ဆင်ဟာဆင်ဥသီးရဲ့တကားကိုနားလည်မှုအပြည့်နဲ့နားထောင်တဲ့အရည်အသွေးရှိရစင်ဦးလေးကပြောလာဆိုလာခိုင်းလာဆေးလာပြီဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်စင်ဦးလေးကငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတိတယ်တိတိအတိုင်းလည်းပဲလိုင်းနာဟုတ်လားစင်ဦးလေးရဲ့တကားကိုအကုန်လုံးနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်နားလေထောင်းတယ်ဒီအကြီးအသေးရှိရမယ်တဲ့ဘင်းရဲ့ဆင်ပြောရင်တော့ဆင်လိမ္မာကြီးပေါ့နော်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသေးသောတာသစင်ဦးလေးရဲ့တကားကိုနားထောင်းရနောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသေးကဟန်တာသတပ်ချက်ချေမုံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ဘင်းရဲ့အစဉ်ဆိုတာနော်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအစဉ်အနှွဲလာတွေရှိတယ်။ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေနှွဲရတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုတပ်ချက်ချေမုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။နော်တစ်ဖက်ကရန်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးနော်အစွမ်းတတိကြီးကြီးမားမားနဲ့ဖျက်ဆီးချေမုံပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။ဘင်းရဲ့အစဉ်ဆိုတာဒါမှသူ့ကိုအားကိုးလို့ရမှာပေါ့နော်။ရန်သူကိုတိုက်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်ဘင်းရဲ့အစဉ်ရဲ့အကြီးအသွေးဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသွေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ခန္ဓာစားသိခန္ဓာဉ္စွမ်းရှိရမယ်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရတော့ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေစိုးအမျိုးမျိုးကိုနော်စိတ်ထဲကဘလို့မှတုံ့လုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါကိုခန္ဓာကြီးရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနိုင်ရမယ်ရန်သူတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုဟာကြီးတော့ရန်သူကိုထိခိုက်အောင်လုံးမမဟုတ်ရန်သူကလည်းကိုကိုထိခိုက်အောင်လုံးမပဲအဲ့ဒါလိုလုံးလာပြီဆိုရင်ကိုမှထိခိုက်မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာကြုံရမှာပဲအဲ့ဒါလိုထိခိုက်မှုတွေကြုံလာလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုနောက်တွန့်ပြီးတော့ပြန်လာတာမျိုးမရှိဘူးတော့ခန္ဓာကြီးရှိတယ်မာကျော်တယ်ပေါ့နော်ရင့်ကျက်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့လိုကြဲကြဲမြင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်ရမယ်အဓိကကတော့ဘာလို့ခန္ဓာကြီးရှိတာသိခန္ဓာဉ္စွမ်းမြင့်မာတာပေါ့ဒီရွေတိရှိရမယ်တဲ့ဘယင်းရဲ့ဆင်ဆိုတာနော်နောက်နံပါတ်၄ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ကဂန္တာစာတဲ့မရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲဆင်ဦးသေးကဒီရက်ဒေသကိုသွားလို့ခိုင်းစီလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တွန့်နေတာမျိုးမရှိဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုသွားမှာပဲတဲ့ဆင်ဦးသေးရဲ့ပုံမှာတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ငါ့ကိုကြိုးမဲ့တဲ့နေရာကိုတော့သွားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू သိတယ်နားလေတယ်ရရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ဦးသေးကညှွန်လိုက်ပြီးကင်သွားဆိုဥတည်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားပြလိုက်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါဘင်းရဲ့ဆင်မှာရှိရမယ်၄ခုမြောက်အကြီးအသေးတဲ့အကြီးသေးပဲနှမျိုးတော့၄မျိုးသောတာဇဆင်ဦးသေးရဲ့တကားကိုနားထောင်ရမယ်နားလည်ရမယ်ဟန္တာဇဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်စွာရှိရမယ်ခန္ဓာသတိခန္ဓာဉ္စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်တည်ငြိမ်ရမယ်နော်ဂန္တာသမရောက်ဖူးသေးတဲ့ရပ်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲသွားရဲလာရဲတဲ့တတ္တိအထူးရှိရမယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်ပင်တစ်ချက်လေးချက်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကတကယ်သိစီလိုတဲ့အနတ္တိဘယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ဥပမာပေးတာဒါကိုတကယ်သိစီကျင်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတကယ်သိစီကျင်တဲ့အတ္တိဘယ်ကဘာလို့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဒီသာသနာမှာယဟန်တစ်ပါးဟာသောတာသနားထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟန္တာသရန်သူကိုတပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ခန္တာသသီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဂန္တာသမရောက်ဖူးသေးတဲ့ရည်ဒေသကိုသွာလာရဲတဲ့သွာလာနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့စွမ်းရည်ဒီစွမ်းရည်၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဟာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မားတဲ့ဂုံရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိသူမြင်မာတဲ့ဂုံတွေရှိသွားမလဲဆိုရင်အာဟုနေယောဟောတိပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအင်စတိကရနေယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတ္တနော်တန်ခါတို့ဂုံတော်ကိုပါတဲ့ကနောက်ပိုင်းဂုံတော်၅ပါးဟုတ်လားအာဟုနေယဆိုတာ
အရဝေးကတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့လှူတာကိုသူခံယူတိုက်တယ်မြင့်မြတ်လွန်းလို့သူ့ကိုလှူလို့ရှိရင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှာမဟုတ်လို့အဝေးကြီးကယူလာတာကိုတော့သူကအလှခံယူတိုက်တယ်ပါဟုနေရဆိုတာဧည့်သည်လုံကထားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စပွဲတောက်ဖွဲနော်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအလှခံယူတိုက်တယ်ဒက္ခိနေရဆိုတာတမလွန်လောကကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတဲ့အလှမျိုးကိုတော့ခံယူတိုက်တယ်အင်စလိကရဏီယဆိုတာလက်အုပ်ချီမိုးရှစ်ခိုးတာကိုတောင်းခံယူတိုက်တယ်အနုတ္တရံပုံရခေတံလောကတာเนาะအတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်လေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းမှုတည်ဟူသောမျိုးစည်ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေကောင်းနဲ့တူတဲ့အတုမရှိအမျက်ဆုံးသောကောင်းမှုကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ထိမြင့်မြတ်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအကုန်ပြုတာအဲ့ဒီလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားဖို့သူ့မှာအရည်အသွေးဘယ်နှမျိုးရှိရမှာတော့လေးမျိုးရှိရမယ်တဲ့သောတာစနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဟန္တာစယံသူကိုတတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္တာစသီးခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်ဂန္တာစမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်ရည်သားကိုသွာလာရည်တဲ့တတ္တိရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်ခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့မပြောရင်တော့အဓိပ္ပာယ်တွေကရှုပ်ထွေးနေအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒီသုတ်တံကယဟန်တွေကိုဟောထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လူတက္ကရာကမတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။တော့တက္ကရာမတွေလည်းပဲဒီအကြီးသွေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုကနော်နေနိုင်မယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဟိုတုန်းကဒီတရားလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မကြခဏဟောတာပေါ့နော်။ဒါလေးကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့နယ်ထင်လို့ဘုံဘုံကအခုစကံပွဲမှာယောဂီတွေကိုဟောပြတာ။တသက်စာပေါ့နော်ဒီအည်သွေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ငါအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးရှိစေခြင်းလို့ဘုရားမှာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီစည်းမျဉ်းလေးချက်နဲ့အညီငါနေသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးရှိစေခြင်းလို့ဒီဒေသနာလေးကိုဘုံဘုံပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားသောတာစာတဲ့ပထမပြည့်စုံရမယ်အည်သွေးရှိရမယ်အင်္ဂါရဟုတ်လားသောတာစာဆိုတာဘာတို့နားထောင်လားစေဥဒီကတော့ဆင်းရဲစကားကိုနားထောင်တယ်ပေါ့ယဟန်တပါသူမဟုတ်လူတယောက်ကတော့ဘုသူစကားနားထောင်ရမှာလို့ဆိုဖယားစကားနားထောင်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သောတာစဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြဘုရားကိုတိုင်ဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဣဒဘေခဝေဘေခုတထာဂတပဝေတိတေဓမ္မဝိနေဒေတိယမာနေအထိန်ကတ္တဝမနတိကတ္တဝတပ္ပစီတ္တသမဏဟရိတဝဩဟိတသောတာဓမ္မံသူနာတိလို့သောတာစဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။သောတာစဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့။တထာဂတပဝေရိတေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတရားသဖြင့်ဆုံးမထားတဲ့နိလန္တကျနော်သင်ပြထားတဲ့တရားဒေသနာကိုနော်တစုံတယောက်ကဟောလာပြီးပြောလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဋ္ဌိန်ကတ္တဝါတခက်ကိုလိုလိုချင်းချင်းမျက်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့နော်အဋ္ဌိန်ကတ္တဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲ့ဒိဗေလေးကနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖွင့်ပြသေးတယ်။နောက်အထိဆိုတာအယိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောမန္တနာရူအထိမိန်ဆန်းရှင်းကြားဘူးတယ်မို့လား။အထိဆိုတာဘာလို့အယိုး။အဲ့အထိန်ကတ္တဝါဆိုတာအယိုးကိုစိုက်သွားအောင်ကြိုက်သည့်အထိဒေသနာကိုနာရနားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာ။အဲမိဘတို့ရဲ့ချစ်ချင်းသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းဟာအယိရူရေပအသားအကြောဖောက်အယိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ဘယ်ထိရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလို့ယိုရင်းချင်းစီထိရောက်တယ်လို့ကြားဟုတ်တယ်။နော်။တာသမီတွေရဲ့ပုံမှာမိဘရဲ့ချစ်ချင်းတရား။ဟုတ်လား။ဒီမှာလည်းပဲပါတော့ဒေသနာတွေကိုအယိုးကိုဆိုက်တည်ထိကြိုက်အောင်မလုပ်ရမလို့။နားထောင်။အရန်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်သွားအောင်နားထောင်ရမယ်။အဓိပ္ပာယ်လေးကအဲ့လိုလေးလှလှပပလေးပြောတာနော်။ဒါပေမဲ့ဖုံးဖုံးထင်တာကတော့အဋ္ဌိန်ကတ္တဝါဆိုတာမြဲမြဲနူးနူးတကယ်ကိုလူလူချင်းချင်းနဲ့နားထောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဓိကဆိုလိုတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကနောက်ထပ်ဒီလိုလေးလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတာဘုသူတာပြောပြတာနော်။ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြောလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိန်ကတ္တဝါမျက်မျက်နုံနုံပြုတ်ပြီးတော့မနတိကတ္တဝါစိတ်ထရဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တပ္ပစေတ္တသမဏဟရိတဝါစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့တရားနာပြီးဆိုရင်ဘယ်မှစိတ်ကိုမရောက်စေဘူးကိုစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုပုံအပ်ထားတယ်အဲ့လိုနာရမှာနော်စိတ်ကဘေးကိုဖဲ့ပြီးတော့ပေးနေတယ်ခွဲဝေပေးနေတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလွတ်သွားမှာပေါ့နော်စကလုံးတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီခါလေးအချိတ်ဆက်မမိတာတွေအိဗေနားလည်းမှုလွဲတာတွေနားလည်းဈေးခြင်းတလောက်နားလည်းသင်းတလောက်နားမလဲတာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာမျက်မျက်နုံနုံရှိရမယ်။ဒီထဲမှာ
စိတ်အလုံးစုံနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့အာယုံရှိုက်ပြီးတော့နာယူရမယ်ဒါမှနားလည်မှာနော်တမနာဟရိတဝါဩဟိတသောတာတဲ့နားကိုစွန့်ထားတယ်ဘာပြီးရင်ဘာမှန်းလာမှာတော့ဒါ ਉਹ ပဲနော်အချိန်နဲ့အမျှစိတ်အားလုံးဒီထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့နာယူတာကိုနာယူတာမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါသောတာဆာဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားနာတာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမှာပါဘဝမှာတကယ်ကောင်းခြင်းမီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖို့ထိုက်တန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မှန်နဲ့ကျင့်သမှုရပြီးတော့ဘဝမှာတကယ်ကိုပဲလူဖြစ်ကျွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရဖို့အတွက်နေသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုအများကြီးနာယူရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်နားမလည်ရင်မေးရမယ်ဒီဒေသနာတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီထဲမှာကြက်စားတဲ့မကြခဏဟုတ်လားအများကြီးသိအောင်လုပ်ရမယ်တကယ်တမ်းကအုံတော့ကလူချင်းစိတ်ရချင်းသိရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတွေအများကြီးကိုသိနိုင်ရနော်ဟိုတုန်းကငငယ်ရတင်ခဲ့ရရှိရလေဥကျဘွေဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားစာမတင်ပေမတင်နဲ့နေလာတာဟိုတုန်းကတပူစားတယ်ဆိုတာဘုန်းတော်ငငယ်ကလည်းပဲရွာเจ้าနေတော့ဘုန်းကြီးကရှေးဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတွေရှိတယ်သွားလိုက်တန်ဆိုတာဘုန်းတော်ငယ်တုန်းကတောစီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသွားလိုက်တန်းနဲ့တိုက်ခဲ့ရဘူးတာမဟုတ်ဘူးအိုမေဂါနဲ့တိုက်တန်းနဲ့စာနဲ့တိုက်တန်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တမာသားကသူကသွားကောင်းတယ်အဲ့ဒီတမာသားကိုသူကဒီလက်တန်းလိုဟာမျိုးလေးကိုသုံးလေးလက်မလောက်လှုပ်တယ်ထိတ်ကချွန်ချွန်လေးချွန်ထားတယ်နောက်ကဖင်လေးကိုထုထားတယ်ထိတ်ကအချွန်လေးကသွားကြထိုးရမယ်နောက်ကထုထားတာလေးကသွားကိုပုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဘူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥကျဘွေကအဲ့ဒီတဘူကတရက်ကိုတစ်ချောင်းပေါ်လှုပ်နေစွန်းစားပြီးအဲ့ဒီတဘူထိုးသုံးပြီးအောက်ကိုပြက်အောက်ကိုပြက်တရက်နှစ်ရက်တလတနှစ်နှစ်နှစ်ကြားလာတော့အဲ့ဒီတပူပုံကြီးကအကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ဥကျဘွေရတရားတော့စမိဆက်ရဖြစ်တော့မလဲအဲ့ဒီတပူပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်သာတရက်ကိုတပူတစ်ချောင်းစားလာတပူကိုတောင်ပိုးလောက်ရှိရင်ကြည်ငါတရက်ကိုတပူတစ်ထောင်းလောက်သာစားကြက်မယ်ဆိုရင်ငါစကဲကိုစားထပ်ပြည်တဲ့ကြီးဖြစ်နေမှာကုန်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေကိုနှမျောတာအဲ့တော့အသက်က60ရှိတယ်တကမကြီးတွေစိတ်ရမကြအောင်ပြောတာဟုတ်လားဒေသနာတွေကိုအများကြီးစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်အချိန်မီသေးတယ်လို့ပြောတာဘုံဘုံကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နန်းတွင်းဝင်ပြီးတော့ပြောလို့တာတော့ကန့်ကူဇံအလှခန္ဓာစားသင်မလို့အသက်60ကျော်မှစားသင်မလို့ကန့်ကူဇံလှခန္ဓာအဲ့တော့ဘယင်ကပါတော့ပြည့်ရဲ့ပြူတယ်ဂျပွေးရမှအတက်ပေါက်ချင်ပေါက်ဂျပွေးဆိုတော့ငရုစုံထောင်းတယ်ဘလို့တက်ပေါက်မလို့ဟုတ်လားဂျပွေးရမှအတက်ပေါက်ချင်ပေါက်လိုက်ဦးမယ်ဘလို့စားတက်မလို့ပြောအဲ့ဒါကသူကြားမခံနိုင်ဘူးအစားသင်တာတရက်ကိုတဘူးတထောက်တော့ဟုတ်ဟန်မတူတကယ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလှုပ်ဟန်တူတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးသွားတော့သူပုံပုံထင်ပါတယ်10နှစ်ကျော်လောက်ရောက်ချင်းလဲရောက်မှာပေါ့တကယ်ကိုစာရပ်ပေတဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါစာရပ်ပေတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂျေဝေးကိုတစ်ခတ်တရက်လေးတွေခြီးပြီးတော့နန်းတော်ကိုသွားတယ်ဘယင်ကြီးဂျေဝေးကအထက်ပေါက်ပြီပါနော်အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကတကယ်လားပေါ့နော်ဘယင်ရှိတော့ရဲဝန်းလာဆိုအဲ့ဒါနဲ့စာရပ်ပေတဲ့ကျန်းကန်တက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာမေးမယ်လို့ဟိုကအဟံလို့ချောင်းစုပ်ပါရှိသေးအဟံဆိုတာဘာဆိုတော့စာတခါတည်းသူကအဲစာသဘောတွေပြောတော့အဲ့လောက်ထိသူကတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့ပေးရတယ်နော်တရားနာမှုကိုအချိန်ယူပြီးတော့လုံးတဲ့တယ်လို့ဘုံဘုံကထင်တယ်နော်ဆိုကြပါစို့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဟုတ်လားတရက်ကိုတရားတစ်ပုဒ်တရားတစ်ပုဒ်နာမယ်သုံးပုဒ်နှစ်ပုဒ်နာမယ်သုံးပုဒ်ဘယ်စာအုပ်ကိုငါတလကိုအပြီးဖတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုဖို့တို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအစိုးမတွေနဲ့စိတ်ကိုမလုပ်ပြရမလို့မကင်းကွာစေရဘူးနော်မိဝေချိတ်မှာဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်ဒေသနာတော်တွေနဲ့အတွေ့များနေတဲ့စိတ်နဲ့အတွေ့မများကင်းကွာနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတူဘူးဒါဘုဖို့ကကိုရွေကိုပြောပြတာနော်စာလေးပေးလေးဖတ်ပြီးတော့တရားလေးဒါတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကိုလေ့လာနေတာနာယူနေတာဘုရားပုံမှာယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်အဝရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးမတွေတခါတလေကြက်လို့လည်းပဲ तू တရားနာရင်စပေဖတ်ရှင်ရင်းနဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့စိတ်ကကောင်းဖို့အတွက်အရန်သင်းဖြစ်တယ်တခါတလေ तू ကကောင်းကိုကောင်းနေတယ်နော်ဒီတရားနာလို့စဖတ်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘယ်လိုမှပြောလို့မကုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကိုနေမယ်ဘလို့တွေးမယ်ဘလို့ပြောမယ်ဘာလုပ်မယ်အကြီးသူရအကုန်မြင့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငငယ်ကဥဖေမြင့်စာဟုတ်တော့ဘုံဘုံဖန်
အုံနောက်တင်ယင်းဤမြုံနှံခြင်းဘယ်မှာယင်းဤမြုံနှံလဲအုံနောက်မှာမြုံနှံထားတာဟုတ်လားအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွားအဲ့ဒီစကလုံးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီယင်းဤဟာဟုတ်လားဒါပေမဲ့စာဖတ်တဲ့လူစာမဖတ်တဲ့လူတူးကိုမတူးဘူးတရားနာတဲ့လူမနာတဲ့လူတူးကိုမတူးဘူးသူ့ရဲ့အရည်အသွေးဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေတော့မြင့်နေတာမြင့်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အစသာရာရာဘုန်းဘုန်းတို့တွေအရည်အသွေးမြင့်မားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာနံပါတ်1လှမ်းရမယ်ခြေလှမ်းမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားမှာငါဘလို့နေသွားမှာလဲလို့သူများကိုပြောနေဖို့မဟုတ်တော့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ချပြီးတော့နေဖို့ပြောတာဟုတ်လားဒေသနာတွေကိုငါအများကြီးသိရမယ်အခုတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တာပဲလေပိဋကတ်သုံးပုံမြန်မာလိုရေးထားတာတချို့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေရှိတယ်လို့တောင်မှသိကျင်မှသိမှာနော်ကြားလာပြီးရေးထားတာဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်ကိုလေ့လာကျင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးရဟုတ်လားကိုခက်ပိုးပြီးတော့တောင်လွယ်သေးတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့နော်တရားတွေဆိုစီးရီးလိုက်ရှိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးကြိုးပမ်းချက်ဆိုအဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ကြီးပဲဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ကြီးပဲအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတသက်တာလေးလာခဲ့သမျှသူနားလေထားသမျှအိတ်သွန်ဖာမောက်ပြောထားတာတကယ့်ပညာရှင်အဆင့်အဲ့ဒါတွေကိုတရက်တစ်ပုဒ်နာတရက်နှစ်ပုဒ်နာသုံးလေးလနဲ့အုံနောက်ကအကြီးအသေးရအရန်မြင့်သွားမှာလောက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အကြီးအသေးကိုအဲ့ဒါသူ့တစ်ခုတည်းပြောနေရင်လည်းတရားထဏာကြီးကြားသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတရားနာဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနေတိုင်းဘာလို့ပြရမလဲနော်ထိတွေ့ပြရမယ်ဟုတ်လားအစိုးမရဲ့အရေးအောင်ပါပဲကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုထားရမယ်အဲ့ဒါမှမမှားပါနော်မမှားရုံမကောက်ဘူးမှန်ပါနော်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလို့လမ်းကြောင်းတွေတဲပြီးတော့အရေးသွေးကမြင့်သွားမှာအဲ့ဒီလိုသွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုစဉ်နံပါတ်1ပြည့်စုံမယ့်အရေးသွေးသောတာစာနားလည်နော်နောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံမယ့်အရေးသွေးကဘာလဲတော့ဟန်တာစားရန်သူကိုတတ်ရဆင်ရတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွေးလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ပဲရန်သူတွေကိုတတ်ပြစ်တာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့သားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့နော်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တတ်ရမယ့်ရန်သူကတက်ရှိတရဝါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့ဣဒဘိခွေဘိခုဥပ္ပန္နကာမဝိတက္ကနာတိဝတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိဗျံတိကရောတိအနာဘဝံကမ္ပေတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာကာမဝိတက်လို့ဆိုတယ်နော်မျက်နှာဝေရကောင်းတဲ့နှစ်သက်ဖွေရကောင်းတဲ့အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာနော်မြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနားထောင်ကျင်တာစားကျင်တောက်ကျင်တာတွေ့ကျင်ထိကျင်တာဒါကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်မြင်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာကြားဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာကြည့်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာဒီလိုအတွေးတွေကိုအဲ့ဒါရန်သူလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်သူဟာဖြစ်လာရင်လည်းပူလောင်တယ်ကြီးထွားလာလို့သူ့ကိုမထိန်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးမဲ့လို့ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအနာဂတ်မှာဒုက္ခပေးမယ်ဒါကြောင့်သူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နကာမဝိတက်ကနာတိဝတိတိတီးမခံနဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးမှငြိမ်းမခံနဲ့တဲ့အသုံးနှုံးကိုအလွန်သဘောကျတယ်နော်ကာမအတွေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့လက်သက်မခံနဲ့တီးမခံနဲ့ငြိမ်းခံမနေနဲ့တဲ့တီးခံရမယ့်အပိုင်းကတတိယအရည်သွေးပြောလိုက်မယ်အခုဟာဘာတော့တီးမခံရမယ့်အရာကိုအရင်ပြောနေတာဟုတ်လားကာမဝိတက်ဖြစ်လာရင်တီးမခံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခိုင်မြဲအောင်ပြောတယ်နဥပ္ပန္နကာမဝိတက်ကနာတိဝတိတိဗဇဟတိဖယ်ဖြောက်ပြစ်လိုက်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဝိနောတိတိပယ်ဖြောက်ပြစ်လိုက်နော်ဗျံတိကရောတိကင်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်အနာဘဝံကမေတိနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တဲ့နော်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်မကြည့်ရင်လည်းပေါင်းလည်းမပေါင်းနဲ့နောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရအောင်နေအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာနော်မကောင်းတဲ့အတွေ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ပြစ်လိုက်နော်ရှားပြစ်လိုက်ကင်းအောင်နေလိုက်သူ့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိစ조사အထုတ်ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒါရန်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရန်သူကို၄မျိုးမျက်စွာဖျား၄ပုံပုံပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပ္ပန္နံဗျာပါဒဝိတက်ကဥပ္ပန္နဝိညာဝိတက်ကဥပ္ပန္နုပန္တိပပကေအကုတလီတံမေနော်ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံ၃မျိုးနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောယုံညံ့သောအကုတ္တတရားများဟုတ်လားကာမဝိတက်ဆိုတာနားလည်တယ်နော်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာပြာဝတာဝိတက်ဆိုတာကဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာမကြည်မနဲ့တွေးနေတာစိတ်တိုးနေတာပါပဲပြောရရင်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ကိုယ်ဖန်တီးဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဓမ္မယုံနဲ့အလုရှုပ်တာနော်ဓမ္မယုံနဲ့အလုရှုပ်နေတာဟုတ်လားဘာတွေတော့ဒေါသတွေနဲ့တွေးနေဟုတ်လားဝိညာဝိတက်ဆိုတာကျတော့သူကပိုးဆိုးသွားပြီ
စိတ်ကတူလို့မကတူတော့ကိုစိတ်တူတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူကတွေးတာဒင်းတော့ငါဘလို့ပြောပြလိုက်မယ်ပြောရတယ်အားမရဘူးဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပြလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတက်ပစ်ဖို့အထိအစီအစဉ်ဆွဲတာမျိုးအဲ့ဒါဝိဟိတဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဝိတ္တမြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောယုံညံ့သောအကုသိုလ်တရားများညှုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းတဲ့ပြောတွေမကောင်းတဲ့တွေးတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘာမှနော်လက်သက်မခံနဲ့အဲ့ဒါရန်သူကိုတတ်တာပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာနော်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်နော်ဒုတိယစီးမြင်အနေနဲ့ငါရန်သူကိုတတ်တတ်တတ်ပြီးတော့နေမယ်မကောင်းတာကိုလက်ခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပါလို့ရမှာတော့မွေးရတယ်ဒါတမင်မွေးမှရရနော်အခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲတယ်ပေါက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတရားနာရင်လည်းပေါက်လာတယ်နော်ငါတရားလေးနာပြီးတော့နေမယ်ငါမကောင်းတာတွေဖြစ်လာရင်လက်သက်မခံမဲနဲ့ပေးနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်ကြားရတဲ့ကိုစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ကအားရဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအလွန်ကောင်းတယ်နော်ရှင်းလင်းသွားတယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုကိုမြင်တယ်ဒီလိုလေးသွားမှာဟုတ်လားအဲဒါတတိအတုတ္တိယပြည့်စုံရမယ်အရည်အသွေးအခြေချက်ပြောမစွင်ပြောတယ်အញ្ញံကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ဒီကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တအကုတ္တတရားတွေကိုယံသူလို့မြတ်စွာဘုရားပြောရတာတော့ဒုက္ခပေးလို့ပေါ့ယံသူလို့ကျွတ်တို့ပဂရိယံသူတွေကိုဘာလို့ယံသူလို့ပြောတာတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ယံသူလို့ပြောတာ။နော်ရေလည်းယံသူလို့ပြောတယ်။ဆွဲနှစ်တက်လို့ဟုတ်လား။မင်းကိုလည်းပူစီတက်လို့လောင်စီတက်လို့ယံသူ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကဟိုယံသူကြီးတက်တက်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။မီးမရှိလို့ရောနေလို့ရတာမှမဟုတ်။ဟုတ်လားရေမရှိလို့လည်းနေလို့ရတာမှမဟုတ်။သို့တော်လည်းပဲလွန်ကဲလာပြီးမထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့သူတို့ယံသူစင်းရင်းထဲမှာထည့်ထားတာ။ဟုတ်လား။တကယ်တကယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လူလောကမှာနော်ယံသူအနေနဲ့နော်စိတ်ထဲကထင်တာကတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာတိတ်မထင်ပါဘူးကိုယ်မုံလို့နော်ကိုယ်နဲ့မတည့်လို့ကိုယ်အကျိုးမဲ့လုံးကြမဲ့အရာတွေကိုပဲကိုယံသူလို့စိတ်ထဲကတွက်ထားတာအဲ့ဒါမျိုးကလည်းတကယ်တကယ်ကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးရှားပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နော်လူစိုးတခုတွေနော်နှိမ့်ဆက်မာတွေပစ္စည်းလူမာတွေကိုယ်တတ်မာတွေဒါမျိုးတွေလည်းပဲကြောက်ကြတာတွေတော့မရှိဘူးလားယံသူပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ယံသူလို့ပြောတာတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းရှိလို့ယံသူလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာရေရှည်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာနော်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမြင်တော်မူလို့အေးအဲ့ဒီပဂရိယံသူတဲ့ဒီယံသူကပို့ပြီးတော့အစွမ်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယံသူလို့သတ်မှတ်ပေးတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်ကအမမျိုးတွေမှာစပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဟောတာအဆိုးဆုံးယံသူနဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဲရွာမှာနေတော့ကိုယ့်အကိုသဘောတွေကြားနေလေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကတွေ့တယ်အော်ကောင်းလိုက်တာဖရာပါဟောတာဒီသောတိတယန္တကိရဝီရိဝပနာဝီရိနာမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတော်ကလေးနော်မုန်းနေတဲ့ယံသူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနော်ဒုက္ခပေးမှာတဲ့မုန်းနေတဲ့ယံသူကိုအဲ့ဒီမုန်းတဲ့ယံသူချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာလေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပိုးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆင်းရဲစေနိုင်တယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုဟောတာသဘောကျလို့မစုံဘူးဟုတ်တာပဲငါစိတ်မကောင်းမင်းနဲ့ငါဘယ်တော့မှဆင်းရဲလို့မရဘူးသူများငါ့ကိုတကယ်လိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်ဘဲငါဆင်းရဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါငါစိတ်မထားတဲ့လို့ငါစိတ်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားလို့ဆင်းရဲသွားတာလက်တွေ့သိရတယ်လေလောက်ကောင်းတော့မုန်းတဲ့ယံသူကဒုက္ခပေးတာတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကဒုက္ခပိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတာဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့လောကမှာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးကမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဆိုပြီးတော့တခြားတခြားဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့အဆိုးဆုံးယံသူဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟာနောက်ပြီးတော့ဗါတယ်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတဲ့နာတ္တမတပိတာကိရာအင်ညဝပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတော်ကလေးနော်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ဆုံးအဖေအမေအဲ့လိုချစ်လခင်လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေကမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကချစ်သူတွေကမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိုယ်တန်တမ်းမှာကိုကနှလုံးသွင်းမှန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကပေးနိုင်တယ်တဲ့။လောက်ချစ်တဲ့လူကမှကိုယ်ကိုတကယ်စိတ်မနဲ့ချမ်းသာပေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လား။ကိုယ်ကိုတကယ်စိတ်မနဲ့ချမ်းသာပေးနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးမိဆွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတောင်စိတ်ကလေးကောင်းအောင်လုပ်ဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးမိဆွေရဲ့နော်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ကိုဟာတကယ်ကိုပဲဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယံသူဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒုက္ခမှာအကြီးကြီးပေးတယ်လို့ဒါယံသူလို့ပြောတာခုနကကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တနော်
ပြီးတော့ဗါတော့ယုံညံ့တဲ့အကုတ္တတရားတွေဒါမြတ်စွာဘုရားရံသူလို့မြင်တော်မူတာလောက်ထီတော်မြတ်စွာဘုရားမြင်တော့ဟိုကောသလမင်းကြီးမေးတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလဲဘုံဘုံသဘောကျတာရှိတယ်နော်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တာမှာဘလို့သဘာဝတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါပင်ပန်းမှာလဲဆင်းရဲမှာလဲအကျိုးမဲ့မှာလဲတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တာမှာလူချင်းစိတ်တွေပြင်းထန်လာတယ်မမိုးစိတ်တွေပြင်းထန်လာအဲ့ဒီတတ္တဝါဆင်းရဲတော့မှာပင်ပန်းတော့မှာပဲအကျိုးမဲ့တော့မှာပဲမကျေနပ်စိတ်တွေပြင်းထန်လာရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆင်းရဲမှာပဲပင်ပန်းမှာပဲအကျိုးမဲ့မှာပဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘူရူဝါဒနေနေသူလည်းအကျိုးမဲ့တော့မှာပဲဆင်းရဲမှာပဲလောဘဒေါသမောဟကိုပြောတာနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟစပုရိသံပပစေတတဟိန္တန္တိအတ္တတံဗုဒ္ဓတဇသာရံဝတံဖလံလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရား၃မျိုးတတ္တဝါတဥတ္တယောက်ရဲ့တန်တံမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွန်လည်းအနှစ်ရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးဟာမိခင်အပင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဟာဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တတ္တဝါတတ္တဝါကိုအသေးတတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအခွန်လည်းအနှစ်ရှိတဲ့အပင်နဲ့ဝါပင်ကျူပင်နော်ငှက်ပြောပင်ပေပင်လည်းပဲခလေကောင်ကတော့မှုကြီးပေါ့ဘေးကတော့မာကြီးပေါ့နော်ပေတတိကြီးတတိုင်နော်ငှက်ပြောပင်လည်းသီးပြီးသေးတယ်ဝါပင်ကလည်းသီးပြီးသေးတယ်သူတို့ရဲ့အသီးဟာသူတို့ကိုတတ်ဟုတ်လားအလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားတော်မြင်တာတော့လောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်လာဒီတတ္တဝသေဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့မြင်တာယံသူကိုအလောက်ထိမြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယံသူကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့အကုသိုလ်တရားတွေအဖြစ်မခံတာကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘဝမှာငါမကောင်းတာတွေမတွေ့ဘူးမကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခံယူချက်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒါကိုဒုတိယစီးမြင်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာချမှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဘွားမှာဘုရားရဲ့တရားတွေနဲ့လိလာကျက်စားပြီးတော့သွားမယ်ကွာမသေးခင်လေဟုတ်လားမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်နေမယ်ကွာဟောဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပြောတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းပြီးရင်ပါတော့တတိယအရည်သေးဆက်သွားနော်တတိယအရည်သေးရပါတယ်တော့ခန္ဓာရင်ရှိရမယ်သိခန္ဓာရင်စွမ်းရှိရမယ်ဘင်းရဲ့ဆင်ကြီးကတော့စစ်ပွဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိတာဟုတ်လားဟိုးတို့လောကမှာလည်းပဲနော်တကယ်တမ်းကတတ္တဝါတွေဟာလောကစစ်မြေပြင်မှာနေနေကြတာပဲလေအဟန္နာကောဝသင်္ကမိစာပတောပဋိတန်တရံအတိဝါကျံတိတိခတံဒုတ်တိလောဟိဘုဇနောတဲ့တော့ဆက်မိဆက်ရစာလေးတွေကခေါင်းထဲရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကိုစစ်မြေပြင်ကြီးလို့မြင်တယ်စစ်မြေပြင်ကြီးဆိုရင်တော့ကိုကချလိုက်တာရှိတယ်လို့ကိုကချခံလည်းရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဂါထာလေးကဘယ်တော့မှဟောတာတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီမာဂန္ဒီဟုတ်လားမာဂန္ဒီကသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထဖေမေကလာပြီးတော့အပ်တဲ့အခါကျတော့ငါချီမနဲ့တောင်မထိခြင်းဘူးလို့ပြောလို့ရံညိုးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူမိဖုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖုရားကိုအမှုသမားတွေငှားပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာကကောသံဘီရလူတွေအရန်ရိုင်းတာပဲ။ဒီနေရာဆွန့်ပြီးတော့သွားကြပါစို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာဒီပြင်တနေရာသွားတော့အဲ့ဒီနေရာဆဲတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်တနေရာထပ်သွားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနေရာဆဲရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်တနေရာသွားမှာမင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့နီးကြီးပဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ကြော်လွှားရတယ်ထွက်ပြေးလို့မပြီးဘူးဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောတာအဟန္တာဘောဝသင်္ကံမိစာပတောပဋိတန်တရံနော်စစ်မြေပြင်မှာဆင်ကြီးဟာနော်အရက်လေးမျက်နှာကရန်သူတွေဒီဟာကြားရောက်လာတဲ့မြားရံတွေကိုတီးခံတယ်လို့ငါဟာလောကကပြောဆိုနေတဲ့စကားသံတွေကိုငါတီးခံမယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်လောကလူသားအများစုဟာဘာဆောင်စည်းမှုမှရှိကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားစစ်မြေပြင်မှာရှင်ကြီးဟာအရာရာကိုတီးခံတယ်လို့မျိုးလောကစစ်မြေပြင်မှာလည်းပဲပြောလာဆိုလာတဲ့စကားသံတွေကိုအဓိကကတော့လူချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာတွေဟာကိုတည်းလည်းရောက်ဒုက္ခပေးတာရှားပါလေဟင်တစိမ့်တယောက်ကကိုယ့်ကိုလာရိုက်တာများခံရဘူးသလားဟင်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘာလို့တာပဲဘုံတို့အများဆုံးခံရတာနော်ပြောတာဆိုတာဒါပဲပြောတာဆိုတာပဲခံရတာအဲ့ဒီစကားသံလေးသိခံနိုင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပြီဟုတ်တယ်မို့လားကျန်တာတော့ तू ကငါဘလို့ထင်းနေတာဟိုလူကငါဘလို့ထင်းတာဒါတော့ကိုယ့်ကိုအာရရှောက်တွေးလို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခေတ္တမတတ်နိုင်ဟုတ်လားကိုမတွေးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုမတွေးရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုံပြောနေတာလေးကသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ပဂရိဆင်ကြီးကတော့စစ်မြေပြင်မှာတွေ့လာတဲ့အဆင်မပြေမှုကိုသိခံတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တွေဟာလေလောကစစ်မြေပြင်မှာတီးခံကြရတဲ့အများကြီးကိုပါတော့ကျုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတည်းကအဓိကကဘာကိုတီးခံမလို့ပြောတာဆိုတာပါပဲအများကြီးကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တီးခံရမယ့်အရာဌာနကို၅မျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်တီးခံရမယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုအကျယ်ပြန့်
အတိဘယ်ဖွင့်တယ်ဣဒဘိခွေဘိခုခမောဟောတိတိတတဩနတဇိကိစ္ဆာယပိပါဒာယဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတံပတ္တနဒုရုဒ္ဒနဒုရာကတနဝဆနပဋ္ဌာနဥပ္ပန္နနတရိတိကနဝေဒနာနဒုက္ခနတိဗ္ဗာနခရဏကတုကနအတ္တတာနအမနာပါနပါဏဟရဏအဓိဝတကဇာတိကိုဟောတိတဲ့ဒါတိခံရမယ့်အချက်၅ချက်ဘုရားပြောသွားတာမှတ်ထားမှာနော်ဒါမျိုးလေးတွေနော်ဘာဝတိခံဆိုတော့နံပါတ်1တိတတဥဏတခမောဟောတိအပူအေးကိုတိခံရမယ်ယာတိဥဒုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပူရာအေးတာဘုန်းတော်ဘဝမှာဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးတိခံရမယ်ဆိုတာကနော်ပူလာတဲ့အချိန်မှာအေယာကုန်းနဲ့မနေရဘူးအေးလာတဲ့အချိန်မှာဟာမီးလေးပါလေးလှုံပြီးတော့စောင်းလေးပါလေးချုပ်မနေရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပူခြင်းအေးခြင်းကြောင့်စိတ်မတူရဘူးဒေါသမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတန်းနိုင်နေမြတ်တော့ဘုံဘုံတော့အစွမ်းအစားရှိတယ်လို့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ရှင်ပြေအောင်နေရမှာတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဘာတော့မဖြစ်ရဘူးစိတ်တော့မတူရဘူးသိခံတယ်ဆိုတာအဓိကစိတ်မတူအောင်လုပ်တာကိုပြောတာစိတ်တူတယ်ဆိုတာမခံနိုင်လို့မခံနိုင်လို့တူသွားတာတော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမခံနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခံနိုင်လို့ရှင်ပဲစိတ်တော်မတော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုငိုရောစိတ်ထုံလို့အကြီးတော့ငိုတော့တာပဲဟုတ်လားထွက်ပေါက်မရှိဘူးလေသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာတော့တကယ်တမ်းတိခန့်နေဆိုတာဘာလို့ဖို့ကြိုးစားတာတော့ဒေါသမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းစောစောလုံးကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းလေးစိတ်ကလေးကပုံမှန်လေးသွားနေတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုအချိန်နဲ့ပြက်သွားပြီဟာပြက်သွားပြီဆိုဘာလို့သူမခံနိုင်လို့ပြက်သွားတာပေါ့အတူတူပြောတာပြောတာကိုကစိတ်ကဒီမကြည်ရဲ့ပဲသွားတယ်အေးစီပဲသွားတယ်ဆိုအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုခံနိုင်ရည်ရှိတာနည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်မှုနဲ့တော့ဒီရလကထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါနံပါတ်1သီခံမှာပါတယ်တော့တိတတ္တဩနတအပူအေးကိုသီခံရမယ်တဲ့ဇိကိစ္ဆာယပိပါဒာယခမောဟောတိတဲ့နံပါတ်1ကဆာလောင်မှုသိမ့်မှုကိုသီခံရမယ်တဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝနော်အစာရည်သာသူကစားလာမှာထဲ့မပင်းရင်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့အချက်ပြနေတာနတ်တွေလည်းပဲလေသူကနတ်တွေက9ရက်လောက်မစားဘဲနဲ့နေရင်အဲ့ဒါသေတာသူတို့ရဲ့ဝမ်းမီးကအလွန်ကောင်းအစာကအလွန်နှုတ်ဟုတ်လားရုပ်ကလည်းအလွန်နှုတ်တယ်ဒါကြောင့်သေရင်အလောင်းမကျန်ဘူးနတ်တွေကအဲ့ဒါတချို့နတ်တွေကအပျော်ကျူးပြီးတော့အစာစားဖို့မေ့တာအဲ့ဒါအစာစားလို့မေ့တော့အဲ့ဒါဝမ်းမီးလောင်ပြီးတော့သေတဲ့နတ်တွေရှိအဲ့ဒါစားတာကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ပြောတာစားနေတော့အစာစားဖို့မေ့အောင်မလားမေတော့ရေစားတယ်ဟာထတော့တခါတလေကိုဇောနဲ့ကိုကတ်ကိုအလုံးနဲ့ကိုဇောကတ်ပေါ့ရေမတော့မိရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟိုကအချက်ပြနေတယ်ငါ့ကိုရေတိုက်ပါအောင်လို့အချက်ပြမှတောက်ရင်နည်းနည်းလေးမကောင်းတတ်ဘူးမစားခင်ကစားတောက်တောက်ထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာဘာလို့စားတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝထည့်ထားတဲ့အစာအာဟာရရှင်သန်မှုအတွက်သူကအမြဲတမ်းပေးနေရကုန်းကုန်နေတယ်မနေ့ကထည့်တယ်နေ့လေ17နာရီလောက်ကြတော့ကုန်ပြီဟုတ်လားနေ့လေ7နာရီအခုထည့်တာအခုကုံပြီးစားပြီးတချို့ဆိုရင်ဟုတ်လားရှင်သန်မှုအတွက်ပေးရတဲ့အဖိုးအခါပဲလေအစာအာဟာရဆိုတာကုံပြီးဆိုတော့ထပ်တောင်းတာပေါ့သူကအဲ့ဒါစိတ်တို့ဇာကိစ္စမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့တစ်ခါလေးပါလို့တော့စိတ်တို့ရနော်ဒီစားတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲစိတ်ကိုအများကြီးတူစေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစားတို့စိတ်မတူပါနဲ့ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ဘာလို့ရမလို့ပြီးရင်စားရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာဒါတွေအကျေပြောရင်အလွန်ကောင်းပါလေ။ဘောတော့ဒီတရားကိုဘုံဘုံတနာကြီးခွဲလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဟောတာ။ဒါဘုံဘုံအတွေးတွေကိုအဲ့ဒီတဲမှာအများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။စားတယ်ဆိုတာကိုအစာစားကျင်တာကိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့မစားဖို့တွေပါထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲအဲ့ဒီတော့ကဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တိခါမှာဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ထည့်ရခု၂ချက်ရှိသွားတယ်။အပူအေးကိုတိခါမယ်ဆာလောင်မုတ်သိမ့်မှုကိုတိခါမယ်။သုံးမြောက်ကပါပြောဆိုတော့ဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ္တဖတ္တန်မှဲ့ချင်းရင်လေနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အထိကိုသိခံနေပူတာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေတွေ့တာချင်းကြိုက်တာဂျိုးကြိုက်တာပိုးဟတ်တွေပိန်ညောင်တွေအမနက်ကဆိုရင်လည်းဒီနားမှာချင်းကြီးကအကြီးဘလို့ချင်းမျိုးကမှဲ့လို့အမျိုးအစားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါခေါင်းကိုအဲ့နဲ့ထိုးတဲ့လောက်ထိနာတော့အုံနဲ့ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနက်ကတကောင်ရောက်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်ရမလို့ပြောတော့သီးခံရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟိုတို့နေနေတဲ့ဒီကဘာကြီးကလူသားတွေကြီးနေလို့တဘာဝတရားကြီးကခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရှင်တွေ့ပြီးပါတော့နေနေရတာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နော်ဒီဆိုလို့ရှင်ပို့ကောင်ပို့ကောင်အလွန်မှပေါ်မီးလေးဖွင့်ထားဟာမိုးလေးပါလေးမြဲရွာပြီးပြီဆိုရင်ဟာဒုက္ခတွေရောက်တချောင်းလုံးပို့ကောင်နေကြီးပဲ
ဟုတ်လားတချို့ကောင်းလေးဆိုရင်ဘာလို့မှားဖွင့်ထားတယ်မသိဘူးသူတို့ဝင်လာပြီးရင်ပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူးသေကြပြီအဲ့ဒါချင်းကောင်းလေးဟိုတနေ့ကဆိုစာလေးအဲ့ဒါဝင်လာတယ်အဲမှန်ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့မှန်နဲ့လေသူတို့ကဖဲခွဲတတ်မလို့တောင်ဝေကတော့ရရကောင်းတာတတိုင်းတိုင်းတိုင်နေတယ်ဒီမှန်ဟုတ်တော့ပြောရင်တာဒါလေးတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့နေရတာအတူတူနေနေရတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့နီးနေပဲတုံ့ပြန်ကြတာများတော့ရင်ဆိုင်ကြတာများဒေါသနဲ့ပဲဟောနိုင်တာကိုသူတို့နိုင်တာကိုနိုင်တော့ဒေါသနဲ့ပေါ့မနိုင်ရင်တော့ဘာလုပ်မှာတော့ပြေးမှာပေါ့မနိုင်ရင်တော့နော်နိုင်တဲ့အကောင်လေးတွေဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့တတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားကြတာများပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိခံမှုနဲ့တွားပါနော်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်အခြေခံလေးတွေကစပြောတာကိုသဘောကျလွန်းလို့ဘုံဘုံကဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိပြီနော်နောက်လေးခုမြောက်ကဘာပြောတော့ဒုရုဒ္ဒနဲ့ဒုရကတနဲ့ဝဆနပဋ္ဌာနဲ့လာပြီပဝန်းကျင်ကပြောလာတဲ့စကားသံတွေကို့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့စကားသံတွေရိုးရိုးစကားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကမလို့လို့ပြောတာလဲရှိရင်ရှိမယ်တကယ်ကိုပဲကိုကလည်းအသုံးမချလို့ပြောစရာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်ပဲပြောပြောမကောင်းတာပြောရင်တော့မကြိုက်မကောင်းတာပြောခံရပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ပါတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်เนาะမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောခံရရင်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်တူဟုတ်ရဲ့တန်းနဲ့ပြောနေရင်ရောခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ပြောတာတော့သူပြောတယ်ဗာကိစ္စရှိတော့ငါမဟုတ်တာဘာဖြစ်တော့ဟုတ်လားမကောင်းတာပြောလို့ရတော့ဟုတ်လည်းမခံဘူးမဟုတ်လည်းမခံဘူးနော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့နိလန့်ပေးတာတော့တီးခံလိုက်ပါသူပြောတာကိုယ်တကယ်လားထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူဘာပြောပြောကိုကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအကုန်မြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဒါကြောင့်စကားသံတွေဆိုတာရှောင်းလို့လွှဲလို့လည်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတီးခံခြင်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားတော့တိုက်တွန်းတာဒါအကောင်းဆုံးနည်းကိုပြောတယ်လို့ဘုံဘုံကတော့ရှုံးကြည့်ပါလေဒါမဲ့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကညံကဖះလို့မြင့်တာမှမဟုတ်တာပဲတိခါပဲဆိုရင်ဒါကြီးကတော့တိခံဖို့ပဲလွယ်မလို့စိတ်ကတိတ်တိတ်ကလေးဘာလို့နေတော့ညင်းနေတာဘသူ့ကိုညင်းနေတာဖះကိုညင်းနေတာဖះကိုညင်းနေတာအမလီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖះဒါအကောင်းဆုံးဒါလို့လို့ပြောတယ်ကိုကကိုညံလေးတထွားတမိုင်းနဲ့အင်းဒီတိုင်းကတော့အစီမပြေလောက်သေးဘူးဒါကတော့ဒီခေတ်မှာခြသုံးလို့ဘယ်ရမှာတော့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဘာလို့နေတော့ညင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာအစ်စ်အမှန်ကမရကြသေးဘူးဟုတ်လားတိခံဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်နော်ဟေးငါးခုမြောက်တိခံရမယ့်အချက်ကတော့စွဲစွဲမြင်းမြန်းမှတ်ထားငါးခုမြောက်တိခံမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဥပ္ပန္နံတရိဋ္ဌိကာဏဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရဏံကတုကာဏအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါဏဟရဏံအဓိဝတကဇာတိကောဟောတိနော်ဥပ္ပန္နံတရိဋ္ဌိကာဏတရိဋ္ဌိကာဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်စေမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုတွေယောဂတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂကဖောက်ပြန်ပါပြီဆိုတာကိုကျွတ်တို့စိတ်ကိုဘယ်လိုအတိပေးမှာတော့ဝေဒနာကိုပြပြီးတော့အတိပေးမှာနော်ဒီရုပ်စုကြီးက तू ဖောက်ပြန်နေတာကိုကျွတ်တို့သိအောင်ဗာနဲ့အတိပေးမှာတော့ဝေဒနာနဲ့အတိပေးမှာနော်ဖောက်ပြန်မှုကကြီးရင်ကြီးသလောက်ဝေဒနာလည်းကြီးမယ်ဖောက်ပြန်မှုကကျန်းရင်ကျန်းသလောက်ဝေဒနာလည်းကျန်းမယ်ဖောက်ပြန်မှုကနုနုလေးသွားနေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလည်းနုနုလေးဖောက်ပြန်မှုကသိမ့်မရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုကတော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲမညီမျှတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးကိုဆွလို့တာဒီနေရာမှာဖောက်ပြန်မှုဆိုတာဟုတ်လားခုကျွတ်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဘဒူရာဘောတေသောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ပြီးတော့ဟာသို့သူသူပုံမှန်လေးသွားနေတယ်ဒါကဘာဝေဒနာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်နေသာထိုင်သာဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားနိုင်တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားနိုင်တယ်ဒေချာလေးကြည့်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကနေသာထိုင်သာလေးပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟာနဲနဲလောက်ဖောက်ပြန်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ခေါင်းတွေခဲလာတယ်ဟာဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုကြီးပြီးအနာလိုဟာမျိုးပါပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသီးခံဖို့ပြောတာဥပ္ပန္နံတရိတိကာဏဝေဒနာဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဝေဒနာတွေဘလောက်ပြင်းထန်မှာတုန်းတဲ့ခရဏံကတုကာဏအတ္တတဏံအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့လောက်တိကြံတန်းလို့ဆိုရင်ဝေဒနာပြီးဝေဒနာဝေဒနာပြီးဝေဒနာကြားဖို့ဘာမှဝစားမထိုးဘူးထက်နေတယ်အဲ့တော့ကြာတော့ဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးအထူးကြီးအကြီးဖြစ်ပြီးတော့អော်တော့တာပဲငိုတော့တာပဲเนาะဘုံဘုံသွားကြိုက်တော့ဆိုမျက်ရည်ကိုတောက်တောက်ကြားတယ်သူ့သူကြားမျက်ရည်ကလူကအဲ့လိုကြီးမျက်ရည်တွေကြားလာတော့ရေချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်ဩဆိုးလာရည်လားပေါ့เนาะတညာလုံးတမေးမှမအိတ်လက်ရပဲနဲ့ရွာမနေတော့သွားကြိုက်တယ်သွားရက်လက်အခေါင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲဆေးလေးတူတွေထက်အက်ဆစ်တွေထက်ဘာလုံးလုံးမမရအတညာလုံးအိတ်လို့မရအမျက်ရည်တွေကမနေ့၄နာရီလောက်ကြတော့သွတ်သူကြလာတယ်မျက်ရည်ပူတွေကြလာနာလုံးအာကြီးတဲ့အခါကျနော်ဝေဒနာပြီးဝေဒနာဝေဒနာပြီးဝေဒနာ
ဆက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရည်ရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိပြောတော့ပါဏဟရဏံအသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်အထိကြံထမ်းတဲ့ဝေဒနာဟာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့ဘုသူ့ပြစ်တင်မှာတော့စိတ်တူနေတော့ဘာအကြောင်းထူးမှာတော့ဘာမှအကြောင်းမထူးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလည်းအဓိဝါဒကဇာတိကောဟောတိသိခံလိုက်ပါဒါကအများကြီးလက်ကျင့်ထားမှာဘုံဘုံတို့ရမှာနော်ဟုတ်လားအခုတရားတွေဘာတွေမှမှတ်နေတယ်ထိုင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတတိတ္တေတာကြိုတင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်နော်လေ့ကျင့်နေတာလေ့ကျင့်နေရရောက်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နော်ဝေဒနာတွေကြောက်အောင်နားလည်အောင်လုပ်နော်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေဝေဒနာကအထူးသဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကလာမှာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပုံမှာကိုယ်စိတ်ကဘလို့ဒီအော်တိုမက်တစ်တုံ့ပြန်နေလေချွန့်ကျင်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာဟိဆိုတာနဲ့ဒေါသကပါပြီးသားဒုက္ခဝေဒနာလို့ကိုယ်ကသိတာနဲ့နောက်ကျနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတာကအရင်သောမောရလာအဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တိခံမှုဆုံးမနော်ဒါကြောင့်တိခါမဲ့အချက်ဘယ်နှချက်တော့၅ချက်အပူအေးရဲ့ဆာလမိုတိတ်တာရဲ့ပို့ကောင်မွားကောင်လေးတွေနေပူလေးပူထန်နေရဲ့ပြီးတော့ပါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလာတဲ့မကောင်းတဲ့စကားသံတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ဒါတွေဘာလို့မလို့တိခံရမေးတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာငါတိခံရင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဘုံတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုက်ခိုက်မာမာမလုပ်ထားရမလို့ချထားတဲ့နေဒါမှချမ်းသာမှာနော်ငါတရားနာရင်နဲ့သွားမယ်ဒေသနာတွေကိုလေ့လာရင်နဲ့သွားမယ်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတော့ဒီဟာတွေမြတ်စွာဘုရားလေ့သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်တည်ပြီးတော့မှဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်မျက်နှိုးစရာတွေကြီးပဲဒေသနာတွေကိုနာရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ငါ့ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးမယ့်အရာကိုငါရှင်းမှဖြစ်မယ်ငါဒုက္ခမဖြစ်အောင်ငါကိုယ်တိုင်လုံးမရမယ်ဘယ်သူမှငါ့ကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဒုက္ခငါတွေကနေပေါက်ခွာနေဘုရားဘယ်လိုဟောတာတော့ဝါပင်ရဲ့ဝါသည်ကျူပင်ရဲ့ကျူသည်ဘုရားမှထွက်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒီအပင်တွေကထွက်လာတာပဲကျုပ်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့ယာဒီတွေကထွက်လာတာပဲတကယ်ကအဲ့ဒါဘာလို့ရမှာတော့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟောအခုတတိယပါတော့အဆင်မပြေတာတွေကလည်းတွေ့မှာပဲကြုံမှာပဲအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာရှောင်မရတာတွေကြီးပြောတော်တာနော်အပူရေးရှောင်လို့ရလားဆာလမုသိမ့်မှုရှောင်လို့ရလားပူကောင်ပွားကောင်လေးတွေနေပူလေးပူလေးတွေရောရှောင်လို့ရလားပဝန်းကျင်ကကိုယ့်အကြောင်းကဲ့ရဲ့တာအပြစ်တင်တာတွေရောရှောင်လို့ရလားဘယ်ရမှာတော့အတူတူနေတဲ့လူချင်းကိုမျက်ဆောင်တထိုးထိုးနဲ့ပြောရနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပြောတိုင်းလည်းပဲပါတော့ခံရတယ်ကခက်ဒါနဲ့ခြားလပယန်းနဲ့လူတွေကဟုတ်လားကိုယ့်အင်ကလူချင်းချင်းတဲ့ရင်ကိုတော်တော်ကောင်းပါမယ်နော်ပြီးရင်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှောင်လို့ရလားမရဘူးရှောင်လို့မရမဲ့အတူတူကတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လုံနိုင်တာကဒါအည်အသွေးရှိရာရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားကိုဒေါသဖြစ်လို့ရောအကြောင်းမှမထူးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မယေရှုဗျာသီးခံတဲ့နီးနဲ့ဘာလို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆုံးမှာအာဟုတ်ပြီနော်သုံးမျိုးရှိသွားပြီနောက်ဆုံးအည်အသွေးကဘာလဲတော့ဂန္ဓာစာတဲ့နော်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုသွားရဲလာရဲတဲ့တတိရှိရမယ်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအာတဲ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအလွန်ရှည်လျားစွာတန်တရားကာလကိုတန်တရားကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပင်လို့တခါမှစိတ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမတီးဘူးမမြင်ဘူးမျက်မှောက်မပြုတ်ဘူးသေးလို့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကတပုပ္ပတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အရတ္တတလို့တင်စားပြီးတော့ဟောတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်အရတ္တတခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်လေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုဘုံဘုံအသေးစိတ်လေးပြောပြမယ်အချိန်လေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဣဒဘိကဝေဘိက္ခုယာယံတိတာအကတပုပ္ပာအိမိနာဒီဂေနအတုနာယတိတာတပ္ပတင်ခါရသမထောတပ္ပုပတိပတိနေတ္တကောတဏခယောဝိဒါကောဏိရောရောနိဗ္ဗာဏံတံခိပင်ညေဝကံထာဟောတိနော်အိဗျာဘာပြောတော့အောင်ဆိုတော့ဒီသာသနာမှာယဟန်တပါးဟာတဲ့ယာယံတိတာအကတပုပ္ပာအိမိနာဒီဂေနအတုနာအလွန်ရှည်လျားတဲ့တန်တရားကာလတလျှောက်လုံးတခါဘူးမှသူမသိဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့အရတ္တေတလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလိုဟာမျိုးတုံးလဲ။ဒါယတိတံတပ္ပတင်္ခါရတမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်းရာ။နော်သင်္ခါရဆိုတာနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။သူရှိရာဖြစ်เสียရာအကြောင်းတွေဟာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။နော်နေ့လျာစားထားတဲ့အစာကြောင့်အခုမာမာလေးထောင်ထောင်လေးထိုင်နိုင်တာ။အစာအကြောင်းမို့လို့ကျွတ်တို့ဒီလိုလေးမာမာလေးနေနိုင်တာဒါအကြောင်းတရားများစွာလဲအစာအဟာရကလည်းတခုပေါ့နော်ဥဒုလေးကညီညီမြတ်မြတ်လေးဖြစ်နေလို့ဒီလိုလေးနေနိုင်တာ
ဒီချိန်အပူချိန်က50ဟဲ60ဟဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဒီလိုထိုင်နိုင်မလို့သေမှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့စိတ်ကလေးကကြီးကြီးလေးလေးရှိနေလို့ဒီလိုလေးနေနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအကြောင်းတရားရှင်တန်ခွင်လေးပေးနေတယ်လို့လည်းဒီလိုလေးနေနိုင်တာအကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးကာစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄မျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရရုပ်နာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝငြိမ့်သွားတယ်ယရိတံတပ္ပသင်္ခါရတမထောတမထဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဦးတယ်နော်တမထဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာခုဒီမှာငြိမ်းတယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတာကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတာမိတော်ကြီးငြိမ်းတယ်လို့ငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာယရိတံတပ္ပသင်္ခါရတမထော

ဒါမှကျွတ်တို့သိလားမသိဘူးတခါမှကိုမရောက်ဘူးသေးဘူးမမြင်ဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်သူဟာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီအရက်ဒေတာကိုရောက်ဖို့အတွက်ယဟန်တပါးဟာကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်နော်တတိပဌံတရားပွားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပွားတယ်ဝိပဿနာတရားပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆုံးအမကိုလိုက်နာနေတာပဲမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေတာကိုရောက်အောင်ပွားနေတာအဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကနောက်နားလေးမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်ဝိရာဂောဏိရောဓောနိဗ္ဗာန်တံခိပင်ညီဝခန္ဓာဟောတိတဲ့နော်ခိပင်ညီဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခိပင်ညီဝဆိုတာအစောတလျင်သာလျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအာထုတ်တာကိုဖြီးဖြီးမလုံနဲ့လို့ပြောတာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသွားပါဟုတ်လားနှင်းနှေးကွေကွေမသွားပါနဲ့ဒီစကားလေးပါမြတ်စွာဘုရားကဝိသေသနာအဖြစ်နဲ့ထည့်ထားတာဒါလေးကလည်းပဲဘုန်းတော်သတိထားစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လို့နှေးနေတာဆိုတာကဆုံရှုံသွားရင်သိပ်ပြီးတော့မထိခိုက်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာလေးကအဲ့လိုလေးထိနားလည်ရမှာနော်ဒီကိစ္စကိုနှေးနေလို့ဆုံရှုံသွားမယ်ဆိုရင်ထိခိုက်မယ်ထိခိုက်မှုကြီးဟာအလွန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်လှုပ်လို့ပြောတာခိပ္ပညေဝဆိုတာဟုတ်လားရွယ်ကုံတဲ့ဇက်ထဲမှာနော်တေရီဝရွယ်ကုံတဲ့ကနော်ဓာကြီးရွှေကကြီးမှန်းသိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတာကျွေးနေနေပေးလိုက်ရင်ရမယ့်ကိစ္စပေးပြီးတော့ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားမလုပ်နေတော့မူလကြီးလုပ်နေဟုတ်လားပိုလိုတွေတွေးဒီလိုတွေတွေးမယိုးမသားတွေတွေးအချောင်ပေါင်းနဲ့ရခြင်းစိတ်နဲ့တွေးဟုတ်လားအဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောရလဲမဟာကုမ္မီလေးအတွေ့တွေကမှတော့ဟင်းနေဟာပဲဝက်တောင်မတန်ဘူးဆိုတော့လွှန့်ပြလိုက်သေးတယ်သူကရခြင်းနာတော့ဆက်ဆက်ကိုလူးနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုစိတ်ကလေးဝင်နေတာအချောင်ရခြင်းအချောင်ရခြင်းတဲ့စိတ်ကတော်တော်ဆိုးတာပဲအခုလက်ဒါဘုံဘုံတို့တွေ့နေရတယ်အမလီပြောရရင်စကားတွေကရှိမှာမို့လို့တရားကိုအချောင်ရခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်နေတာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါချောင်ရခြင်းတော့ဘာလို့မှာလွယ်မှာเนาะတန်ရတန်ကြီးကိုပေးရမယ်နိမန်လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားအကုန်ချမှတ်ထားပြီးသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတွေဟာအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားရှိနေပြီးသားဟုတ်လားဒါ ਉਹ လူတွေကတချို့ကဘာမှလည်းမလေလာဘူးမလိုက်စားဘူးဟောသူများပြောတဲ့စကားလောက်တဲ့ဟုတ်လောက်ထင်ပါရဲ့ကိုယ့်အကိုလေလာလိုက်စားတော့ဘလောက်အပန်းကြီးမှမဟုတ်လို့အလောက်လေးတောင်မှလူတွေကအရင်နေ့ကိုမဆိုင်ထုတ်ချင်ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမလုပ်ဘဲနဲ့သူများပြောတာလေးနားထောင်ပြီးတော့သွားချင်လွယ်လွယ်လေးရားချင်တော့နော်တချို့ကဟုတ်လားစကားတွေကရှောက်ရောက်ကုန်ပြီနော်တိတိဝရွယ်ကုန်တယ်တသိန်းနဲ့ရွှေကနဲ့လွှဲရတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လွှဲရတော့အချောင်ရရင်လို့ပေါ့နည်းနည်းတော့ပေးရင်ကိုရမှာသူနည်းနည်းကုန်ပေးခြင်းဘူးဒီလိုသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံအတွေးကမှားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကမှားကုန်ပြီဟုတ်လားနောက်ကျတော့ရွှေကတ်ကလည်းလွဲရောမှားတာတွေကမဖြစ်တော့နောင်တအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းပဲမှားတာတွေကပြီးရင်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်တော့နောင်တအနေနဲ့ပြောင်းသွားမှာအခုဘုရားမြန်မြန်လို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ကတော့အေးစေးသေးဟုတ်လားပြောရရင်အမြဲတမ်းညင်းနေတာပဲဘယ်သူနဲ့ညင်းတာဖះနဲ့အမြဲတမ်းညင်းနေတာပဲအဖះအမြန်မြန်ဆိုကိုကနှင်းနေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မရောက်ဘူးတဲ့ရတ္တာကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအထုတ်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့အထုတ်ရမလို့ပြောတာတော့မြန်မြန်သွားရမေးမြန်မြန်လုပ်ရမလို့ပြောတာဒါကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်အမှားခံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့လို့ဒီလိုနားလေသိခြင်းကျန်တာတွေမှားတော်တာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးမစီဝါရေးလွဲသွားတာနော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကြီးမရတာပဲရှိမှငတ်တော့မသေးဘူးသဘောပေါက်လားဖုန်းပြောတာစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလွဲသွားတာမှားသွားတာကတချို့ဟာပြင်လို့ရတယ်တချို့ဟာပြင်လို့မရအောင်တော့သိပ်မထိခဲ့ဘူးရပါတယ်ကွာကိုစိတ်ကရပါတယ်ဆိုရင်ရသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှားသွားတဲ့ဥစ္စာကအများကြီးကိုမှထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မြန်လှုပ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကပါတော့ဖုန်းမလို့ရဲ့ဘဝမှာလေခုမြောက်ရှိရမယ်စီမံစည်းကမ်းရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်လားဘယ်လိုသွားမလို့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရအောင်လုပ်မယ်အားထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုရအောင်သွားမယ်နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့ငါအတွေ့အကြုံအထူးကိုရအောင်ကိုရှာမယ်ဘုံဘုံပြောတဲ့စကားလေးကိုသတိထားနားထောင်တော့ဘာအထူးလဲတော့အတွေ့အကြုံအထူးနော်တရားကလွယ်လို့ဘယ်ဟာမှအတွေ့အကြုံအထူးမဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေကတော့အကုန်လုံးရိုးနေအောင်တွေ့ခဲ့ပြီးကြုံခဲ့ပြီးသားအတွေ့အကြုံအရိုးတွေကြီးပဲမြင်ရတာပြင်ဘာမှမပူပါဘူးကြားတာအထက်ဘာမှမပူပါဘူးနားကစားထိရတွေ့ရတယ်ဘာမှမပူပါဘူးချုံလိုက်ရင်လောကရဲ့တဘာဝတွေဆိုတာဓာတွေပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ကျွတ်တို့တစ်ခါမှကိုတွေ့ဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်လို့မရှိသေးဘူးဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲရားစီ

0: ရှင်းတော့နော်ဒီမြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားရတာတွေ့ရတာထိရတာတွေ့ရတာကျင်ရတာတွေကကောင်းတဲ့ຢာတွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေဟိုဘက်ထိဆက်ပြီးတော့သွားလို့ခိုင်းတာစင်ကြီးကတော့စင်ဦးကြီးကိုယုံကြည်တယ်မရောက်ဘူးလေပါတော့ဆွတ်ပြီးတော့သွားတာပဲအကျုပ်ကတိတ်ပြီးတော့မယုံတယ်လို့လို့လုပ်တယ်နော်တခါတည်းဟုတ်လားဆွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းကိုအကုန်လုံးမြင်နေပြီးသားသူကိုယ်တိုင်လည်းသွားခဲ့လို့ရောက်ခဲ့ပြီးသားဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုပါတော့သွားလို့ပြောတာရဲရဲဝံဝံသွားနိုင်မို့မလို့လားအင်းဒါကြောင့်လေးခုမြောက်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုငါကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်အောင်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ရမလို့မွေးရမယ်နော်တဏှာကြီးတိတိရှိသွားပြီเนาะနာယီလေးကြည့်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အင်္ဂါရက်ဘယ်နှချက်တုံး၄ချက်เนาะဒီရည်သွေး၄မျိုးသီးပင်လျင်ဘဝရဲ့เนาะအကျိုးရှိအောင်နေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်เนาะနေထိုင်ကြရမယ်စီမင်းစည်းကမ်း၄ချက်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်เนาะဘုရားရဲ့အစိုးမဒေသနာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငါဒါတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာနေသွားမယ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကိုငါဖယ်ရှားသုတ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နေသွားမယ်ဟုတ်လားအရှင်မပြည့်တဲ့အရာတွေဆိုတာရှောင်လို့မရပါဘူးဘဝဆိုတာအရှင်မပြည့်မှုဈာထဲမှာပဲရှင်တန်ရတာလို့နားလည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာလို့ဖို့ကြိုးစားမှာတော့တီးခံဖို့ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေများတဲ့နေရာကိုငါထားခဲ့တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဘာလို့ရမှာတော့ငွေရမယ်မလွယ်ဘူးနော်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ခွာနိုင်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မရတာဘဝကိုကိုကမဲ့နေတော့နော်ယုံနာရဲ့သဘောနားကိုမလဲဘူးဒီယုံနာနေဖြစ်နေတာကိုပဲမလုပ်နေတော့သဘောကျပြီးတော့ဒီတည်းပဲရင်မှုပြီးတော့သွားတော့မဖြစ်တော့ဒီယုံနာဒုက္ခခံရတာပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားဘဝကနေမခွာခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာပေါ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့အိုနာတေကွဲကန့်နဲ့တွဲဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာမှသိပြောလောက်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်အိုနာတေကွဲကန်နဲ့တွဲကန်ရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုလည်းရှောင်လို့မရဘူးနော်မိုက်မိုက်တယ်လို့ခံရမှာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ပိဋကပေါင်းတတော်ကောင်းတို့နော်ဘဝအတွက်ဘုန်းတို့စီမင်းစီကံလေးချပြီးတော့နေတဲ့နဲ့တနည်းအားဖြင့်ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အရေးသွေးကြီးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးသောတာစမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုနားထောင်မယ်ဟန္တာစအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖေရှားသုတ်သင်ပြစ်ချင်းဆိုတဲ့ယန္တုကိုတတ်ဟုတ်လားခန္ဓာစအစင်မပြေမှုတွေကိုသိခံဖို့ကြိုးစားမယ်ကန္တာစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဘုံဘုံကတော့စွတ်ကောင်းနေတော့တာနော်အဲ့ဒါကျုပ်က၄မျိုးကိုတစ်မျိုးချင်းစီဘုရားလေးကိုပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်သိတဲ့မဲ့သဘောကျတယ်အော်အကုန်လုံးကအရေးပါတဲ့အရာတရားနာမှုကတော့အရေးပါဆုံးလို့တောင်ထင်တယ်ကျုပ်ကနော်ကျန်တာကသူလှုပ်ပြီးမှကျန်တဲ့ဟာလေးကလှုပ်ရကောင်းမှန်းသိတာသူကပြက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဟာဆက်သွားဖို့ခက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဒါကြောင့်တရားနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကင်းကွာသေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံတို့တရားနာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာဖြစ်ကြတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုသူတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2564ခုကောဇာခုနှစ်1382ခုပြာတုလဇန်12ရက်2021ခုဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတိစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုံဘုံကဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတော့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်တွင်မိသားစုမှခွဲခွာသွားသောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင့်တင့်အားရည်စူး၍သမီးဒေါက်တာစန္ဒီဒါမွန်ဒေါက်တာညင်းကြီးထွန်းညီမင်းခန့်ကြီးနှင့်သမီးဒေါ်ဆန်းရီတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလေးပါအတွက်ဆင်းဦးဒေါ်လာ300ကိုထင်းအောင်ကိုဒေါ်စုအောင်မတန်းတို့၏ဖြစ်သမီးမဆုမြဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးအလौစဝင်တဲ့လာစားထဲကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဆင်းဦးဒေါ်လာပစ္စည်းလေးပါအတွက်နေရ မောင်အားကမြင့်ကျော်မတော်တာစိန်တို့၏မင်္ဂလာဥအထင်အမှားဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါအတွေ့ဓမ္မပူဇာအလှအဖြစ်စင်ဟူတော်လာ200ဘာကြည့်ဖြူတတ်မွေးနဲ့အထင်အမှားဖြစ်ဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလေးပါအတွေ့စင်ဟူတော်လာ300မတ်တင်တိရိဝေမွေးနဲ့အထင်မှဖြစ်ဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလေးပါအတွက်$80ညနဲ့အတူတရားလူဘုခံယူလို့ကြကုန်တော့အားလုံးတို့အွန်လိုင်းဓမ္မပရိသတ်တို့အားအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုထပါဏာတပတ္တကမ္မဝေပါဠိအထက္ကရာမှာလာရှိတဲ့အနန္ယတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ချမ်းသာ၄ပါးဆိုတဲ့နာမည်တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနအလှပေးလှူပါမယ်။ဤတရားတော်များကိုမောကြမည်။ဤတရားတော်များကိုမနာကြမည်။မူလတရားတော်များ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပိယုံမြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးပူဇော်ကြတော်ကြအောင်စို့။ဘုဒ္ဓဘောဓာယဒေတိတိတံတောယောဓမ္မထာယဇာတရဏာယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မထာယဇာနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝံအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တွင်ကိုရောတိုင်းတိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ရယ်ဘောဓာယကျွတ်ထိုက်သသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတိမြင်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုလေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝံအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်တန်တော်ကိုရတန်ရင်ကြည်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ရယ်ဓမ္မထာယကျွတ်ထိုက်တသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ရင်ကြည်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံရင်ကြည်စေကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဒေနောကိုရတိုင်းဩဃလေးဖြာပင်လေဖြာကြီးကိုကုသံထွမြောက်တော်မူနိုင်ပြီသည်ဖြစ်ရယ်တရဏာယံကျွတ်ထိုက်တသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်တန္တရာပင်လေကြီးကိုကုမြောက်နိုင်ကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံတန္တရာတပကံနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောက်ရာကုမြောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်ကိုတေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တန်တော်ကိုရောတိုင်ငြိမ့်ဤတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မထာယကျွထိတ်တသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ငြိမ့်ဤကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံငြိဧရာငြိဧကြောင့်တရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏ယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်းကိရေသာအလုံးငြိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပေနိဗ္ဗာန်ထာယကျွတ်ထိုက်သသူဘုဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါစေရန်လို့ငါဓမ္မံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိလေသာကုန်ခန်းချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်ကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောက၃ပါးတို့၏အတုမရှိကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံထောသုံးလောကထောတာတပ္ပေညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကို မယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျူလက်ဆုံးမွေ၍ရှ िख ောကရောလိုက်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ရှမ်းသာလေးပါတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားချင်းမြင်ပေးပါမယ်ရှမ်းသာလေးပါတရားတော်နာမည်ကရှမ်းသာလေးပါဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေသဒုက္ကနိဘတ်ပေါ့သဒုက္ကနိဘတ်အနညရတုတ်ပတ္တကမ္မဝဲမှာလာတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ချွေကျောင်းတော်မြတ်မှာရထိုင်လျောင်းသွားလေးပါဣရိယာညတာစွာတရင်သုံးစံကြောနေတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့အနာထပင်တတိကြီးကျောင်းတကာကြီးအမြဲကျောင်းဝတရမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဖျားဖို့ဒါနပြုဖို့တရားနာဖို့အမြဲလာလေးရှိတယ်ကျောင်းတကာကြီးတရားတရားသိကောင်းတယ်ဒီကျောင်းတကာကြီးကအတူယူစရာတခုသိကောင်းကျောင်းတကာကြီးဟာဇေရဝံကျောင်းကိုရွှေဒင်းကနဲ့စပ်ပြီးတော့ဝဲထားတာ54ကတိအကုန်ကြခံပြီးတော့ဇေရုံအကြောင်းတော်မြတ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတာဒါပေမဲ့အနာထပင်ကျောင်းလို့ကျောင်းနာမည်ကိုဒီလိုမမဲ့ဘူးသူဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မှာဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဇေတဝန်ကျောင်းလို့ဒီလိုပဲနာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့လည်းပဲရွှေတင်းကနဲ့စပ်ပြီးတော့ဝဲလာဝဲလာလိုက်တာမောဥနာမောဥလုတ်เสียနေရတကွဲလောက်ရောက်တဲ့ကဇေတမင်တာကစေတနာပေါ်လာလို့ဒီနေရာတော့ထားဆန်ပါဗျာကျုပ်မောဥလုတ်ပြီးတော့လှူရစေတဲ့ကဲမောဥတကွဲစာကလေးအဲ့ဒီတကွဲစာကလေးကိုသူလှူရစေတဲ့ဒီတော့ဒီပန်းချံကြီးကိုရဖို့ရန်အတွက်လည်းအနာတပင်တတိကတရားရင်ဆိုင်ရသေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဇေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျံပေါ့လေ။သူကမင်းမင်းကြီးမင်းသားပဲ။အဲ့ဒီဥယျံချံကြီးကိုသစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တူပါတန်ဃာတော်သတင်းသုံးဖို့။သာဝတိမြို့တော်ကြီးနဲ့ဝေးလက်တိတ်မဝေးဘူး။မင်းနဲ့20 15မိနစ်မင်းနဲ့20ရှောက်ရင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့သူလည်းပဲဖျားဖို့ဖို့ရန်သွားဖို့လာဖို့လွယ်တယ်အားလုံးမြို့သူမြို့သားလည်းပဲတရားနာဖို့ငတ်စွာဖျားကိုဖူးဖို့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်သွားဖို့လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တဘောကြတယ်ခြံကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းဥယင်ပန်းမှန်တွေနဲ့ပေါ့စိုးစိုးပြေးပြေးအဲ့ဒါနဲ့ဒီပန်းချံကိုဝယ်ဖို့အတွက်စကားပြောကြတယ်စကားပြောတဲ့အခါဇေတမင်းသားကပြောတယ်တဲ့နာတပိန်တတိကိုရွှေတင်းကနဲ့ဆက်ခင်းပေးလို့ဝယ်ရင်တောင်းမှမရောဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့အနာတပိန်တတိကဥပဒေအကြောင်းအဲ့ဒီခေတ်ကဥပဒေအကြောင်းနားလေတဲ့တတိဆိုတော့ဟာခမည်းမဇေဖြတ်တဲ့စကားပါသွားပြီခင်ဗျာမရောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမိသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျုပ်ကရွှေခင်းပြီးတော့ရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်နိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာရောင်းမိသားပဲဒါအာကျုပ်ကရောင်းမယ်လို့မပြောဘူးလေကျုပ်ကရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်ရင်တောင်မှမရောဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အငင်းဖွာပြီးတော့တရားရုံးတော်ရောက်သွားတယ်အဲ့တရားသူကြီးကလည်းပဲအနာတပင်းသတိဖက်ကပါပဲဥပဒေအကြောင်းရအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုရှိတယ် ဈေးဖြတ်ပြီးတော့စကားပြောပြီးလို့ရှိရင်ဒါရောင်းပြီးသားပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဈေးတမင်းသားရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာရှုံးသွားတော့အနာတပိန်တည်းရွှေတိုက်ငွေတိုက်တွေကိုကိုတော်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တခါလေရဲ့ရဲ့ရောရောရွှေတင်းကားတွေကိုတွန်ချပြီးတော့တခါလေအလုသမားတဲ့နဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခင်းနေတဲ့ဘလောက်တန်ဖို့ထားလဲကြည်စမ်းယရနာသုံးပါးကိုတန်ဖို့ထားလိုက်တာစက်တိဝင်ညင်ထားကြရပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတန်ကဘလောက်ကြီးညိုတယ်ဒါတရားဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်စက်တိဝင်ညင်ထားကြရပဲဘလောက်တန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာအဲသိနိုင်ပါလေဒီတော့မဟုတ်ဥနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီမုံနေရာတော့ကြုတ်တူပြရစီဆိုတာမန်လူဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ကိုယ့်အကူလောက်မှာပေါ့အလူရှင်နာမေကိုစိုက်ပေါ့ဆိုင်ပေါ့ထွန်းမှာပေါ့အလူရှင်နာမေရေးမှာပေါ့ငါတပင်ကတော့တုံနာမေလည်းမရေးဘူးမဟုတ်ဥလည်းလှခွင့်ပေးတယ်ဒီကံဘလောက်သဘောထားကြည့်လဲမဟုတ်ဥလည်းလှခွင့်ပေးတယ်အဲဇေတဝန်ချောင်းလို့နာမေရေးတယ်ဇေတမင်းတာဥယျာဉ်မှာကျောင်းဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇေတဝန်ကျောင်းလေသူ့နာမည်လုံးဝမရေးဘူးနော်ဘယ်တော့အတူယူဖို့ကောင်းလဲတရားတရားဘယ်တော့ကောင်းလဲအေးလှူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့စွန့်ထွက်တာပဲအနစ်နာခံတာပဲအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အလှူလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပဲအလှူအထမြောက်သွားဖို့အဓိကပဲအဓိကမန္တတိုင်းတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထင်ပေါ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအလှအထမြောက်ဖို့ပဲလှူတဲ့လှူဝဲကြည့်စီကိုတစ်ဖက်သားလက်ထက်ကိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားဖို့ပါပဲအဲရောက်သွားရင်အလှမြောက်သွားရင်အလှရဲ့အကျိုးကိုတိတိကျကျရသွားပြီဆိုင်းဘုံရေးမှမဟုတ်ပါဘူးငယ်ဆိုင်းဘုံရေးလို့ရှိရင်တော့သူများတဲ့ဓာတုခေါ်လို့ရတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောလို့တော့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့အနာတပိန်တိရဲ့ဒါလောက်အကုန်ကြခံပြီးတော့ရွှေတင်းကခင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့မြေမှာနာတပိန်တိဆိုင်ပုံမရည်ဘူးဗျသူ့နာမည်လည်းမရည်ဘူးဘလောက်ဆွန့်တော့ဘလောက်လူတန်းဘလောက်အနစ်နာခံလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကြွားခြင်းလို့ထူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတရားတရားရှိလို့ကြွားတယ်ဆိုတာမာနမာနဆိုတာတကွန်လိုပဲတလူလူတွန့်လွှင့်တတ်တဲ့တရားကြွားတတ်တဲ့တရားလွှင့်ပြနေတဲ့တရားပေါ့ကြွားခြင်းနဲ့ခြိဖြားထောက်ခြင်းနဲ့ဒါရမာနတွေပဲနောက်တပိန်တည်းရဲ့အလှမှာမာနမပါဘူးတိတ်ပြီးတော့အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ကဲဒါပြန်နောက်တပိန်တည်းအကြောင်းကိုဘုံတို့ခြိကျူးပြောဆိုနေတာနဲ့နာယီတော်စသွားပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အတူယူဖို့ပါပဲဗျာတိတ်ပြီးတော့အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းဖေဒီတော်များစွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတည်ရင်သုံးတဲ့ခေါင်းကเจ้านกาจีตู้เยหลุดันดาเดเจ้าอุบงสังโฆติเยตู้เยเมษวยดิตู้เยมีตาสุดิยัสสาพยาเจ้าหนาตะเพ็งตะชีอุสังพี่รอเจ้าโหยောက်มาเลยป่อนาตะเพ็งตะชีศีลวันเจ้ายောက်ไปมั้ยยัสสาพยาโหตะคามะเมฆบ่มีบุเตะบาผิดโหลไม่มีเลยสรอกยัสสาพยาเป็นบ้านมาสู่โหลเตะยัสสาพยาบลาวฉิดเตะสรอกကြည်လဲကြည်ညိုတယ်ခင်လဲခင်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့မကြိုက်ဘူးမိဘမမေ့တာမကြိုက်ဘူးပေါ့ပြန်မှန်းမှဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့သူမိဘမမေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအနာတပိန်တစ်ထည်เจ้าကိုလာတိုင်းလာတိုင်းတရားဟောတယ်အမြဲတမ်းတရားဟောတယ်အဲ့တော့ပိဋကတ်တွေမှာအနာတပိန်တစ်ထည်ဟောထားတဲ့တရားလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီရှမ်းသာလေးပါတရားကလည်းပဲနောက်တပိန်တိဥပုံနဲ့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောကြားလိုက်ပါတယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေကြတဲ့လောကီလူသားလောကလူပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကရှမ်းသာ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတရားအစရှိပြီးတော့နောက်တပိန်တိကိုခေါ်လိုက်ပါလေ ချမ်းသာ၄မျိုးနံပါတ်1အာခွက်ကလေးနဲ့ကြားပြီးတော့ပြောပါမယ်နံပါတ်1ရှိလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကသုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့နံပါတ်3ကအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဟောနံပါတ်4ကတော့အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့ချမ်းသာခြင်း၄ပါးသစွာပြမိုက်တယ်နံပါတ်1ဟာလေရှိလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်2သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်3အကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်4အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီသုတ်တံကိုအနန္နယသုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတယ်အနန္နယဆိုတာကအပြစ်ကင်းတဲ့အကျွေးကင်းတဲ့သဘောကိုပြောပါတယ်ဒီမှာအကျွေးကင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါဥစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဖုံးမတော်နဲ့နဲ့တိုးချက်ပြီးတော့ပြောပြကြရတာပေါ့ကျောပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဖုံးမတော်ဒီချမ်းသာလေးပါးကိုအကြအဖြစ်မှတ်ရပါနံပါတ်1ရှိလို့ချမ်းသာတယ်မရှိရင်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးเนาะရှိရင်ချမ်းသာတယ်အေးရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲသူအခုဝေယဝိဆဆောင်းရနေကြတဲ့မဝေကြီးတို့မဝိုင်းဝိုင်းတို့ဟောင်းလားနောက်တကမောင်ကျော်စီသူတို့ဝိယဝိဆအဖွဲ့တွေအားလုံးတကတကမတွေအားလုံးပေါ့ကို့မှာနဖုကအချွေရှိမှကြအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပေါ့တရားသဖြင့်ရှာမိလို့ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို့မှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစင်ဂူဒေါ်လာ3သိန်းစင်ဂူဒေါ်လာ2သိန်းစင်ဝူဒေါ်လာ3သိန်း5သိန်းစသည်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအဋ္ဌာဘာမှအဋ္ဌာတော့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟောငါမှပိုက်ဆံ4 5သိန်းထောင်ရှိတာပဲဟောစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီပိုက်ဆံ4 5သိန်းတောင်ဒေါ်လာ4 5သိန်းတောင်ရှိတယ်ဥပမာဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောသိန်း1000လောက်ရှိတယ်သိန်း5000လောက်ရှိတယ်စသည်အဖြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဩငါမှာကိုယ်စားမင်းစားတွေလည်းတုံးလို့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့လည်းရတယ်ငါကိုယ်တိုင်အိမ်ကောင်းကောင်းစောင့်နေလို့လည်းရတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကားကောင်းကောင်းဝယ်စီလို့လည်းရတယ်ငါရဲ့အမေအဖေကိုလည်းပြုစုလုပ်ကျွေးလို့ရတယ်ငါရဲ့မိသားစုကိုလည်းပြုစုလုပ်ကျွေးလို့ရတယ်ငါသားသမီးတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားပညာတော်တင်လွှတ်လို့ရတယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေထောက်ပံ့လို့ရတယ်။ညီကိုမောင်နှမတူတွေတူမတွေကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှိလို့မရှိရင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါမလား။မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒစရာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါတ
2: ယ်။
1: ကိုမရွှေနဲ့ရင်းပြီးတော့ပေါ်တရားသဖြင့်ရှာထားတဲ့ကိုမပိုက်ဆံတယ်။အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေရှိတော့လူမပိုက်ဆံရှိရမလဲ။လူမှာပိုက်ဆံမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပိုက်ဆံမရှိရင်လူမှာဖုံးကြီးတွေလို့ဘလူကလာလှူမလဲဖုံးကြီးတွေကတော့ပိုက်ဆံမရှိလည်းဖြစ်တယ်ဘူးဖုံးကြီးတွေကလာလှူရတာကိုဆွမ်းခံဖုံးပေးလို့လည်းရတယ်လူတွေမှာကတော့မရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှိလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ချမ်းသာတယ်လူတွေမှာပညာလည်းရှိရမှာလောကီပညာလည်းဟုတ်လားခုနကဒီစင်ကမအလုပ်လုပ်ရင်ကြတဲ့ပုံပေါ်လေးဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာပညာတဲ့တတ်ကြတယ်အော်ဒီဇိုင်းဆွဲပညာတွေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကပညာရှိနေလို့ရှိရင်ကို့မှာတင်ထားတဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒါတင်ညာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလောကီပညာပေါ့လေကို့မှာကြာကြာနာနာတတ်ကျွမ်းနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနေပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကို့အကူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဓမေမငတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့လေကို့မှာလောကီပညာရှိနေလို့ဘာပညာရှိနေလို့လောကီပညာရှိနေလို့လောကီပညာဘာတစ်ခုမှမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှကိုယ်ကကျွမ်းကျင်ရင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှသွားအလုပ်လုပ်စားလို့အဆင်ပြေပါမလဲကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာပါမလား မချမ်းသာဘူးဟုတ်လားအလုပ်လုပ်ပြန်တော့လည်းပဲနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်လက်စားနေတဲ့အလုပ်သူများခိုင်းခါအလုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်ပေးရမှာပေါ့ပိုက်ပညာမတတ်ရင်ငါပညာတတ်ရမယ်သူမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရမယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာရမယ်အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာလို့ရှိရင်ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှိရင်ချမ်းသာတယ်ရှိလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူမှရှိရမယ်နော
2: ်
1: ဘုရားဆန်ဆုထားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားမဆုလို့မရဘူးတိရရှင်ဝတ်ရင်တော့ဟုတ်လားတခါမှလည်းမတိရရှင်ဝတ်ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လူခံသုံးဆောင်လို့ရတယ်တိရရှင်မဝတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘုရားဆန်ရှိရမယ်ဘုရားမရှိလို့ဖယ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကပြည့်စုံရမယ်ပေါ့ရှိအောင်လေးလုပ်ရမယ်ရှားလေးရှားရမယ်စုလေးစုရမယ်ဒေရှားလေးထိမ့်နေရမယ်နံပါတ်1ပါလဲဆိုရင်သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာရတဲ့ပတ်ဆံရှိတော့ကိုယ်ကတိုက်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့ခိမ့်မိနေတိုက်ကြီးကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလာလာနဲ့ဆောက်ပြီးတော့နေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါလေချမ်းသာတာပဲလေဟောတိုက်နေအေယာကွန်လေးတက်လို့နော်တီဗီကောင်းကောင်းလေးတက်စင်းလို့နောက်ကအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေရတာနဲ့အိမ်ဆုံးနဲ့နေရတာဘယ်တူမလဲနောက်ကားကောင်းကောင်းတွေစီးလို့ညံ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကားကောင်းကောင်းတွေစီးလို့ဟောပိုက်ဆံရှာတာတော့ကိုယ်စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့စားတာတောက်တာနဲ့အကောင်းတွေချက်စားလို့ရတာပဲအားရှိတဲ့အစားစားကြံမာရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစားဒါတွေကောင်းကောင်းစားလို့ရတာပဲကောင်းကောင်းသုံးဆောင်လို့ရတာပဲကိုအိမ်ထဲမှာလည်းပဲကဲအနှိမ့်ဆက်ကလေးတွေဟုတ်လားအနှိမ့်ဆက်ကလေးတွေဝဲပြီးတော့ဟုတ်လားတလက်ထိုင်းမှာစိန်ကြကြနဲ့ညောင်းလို့ချင်းလဲမဆက်ကလေးနဲ့နှိမ့်ပြီးလို့ဒါပိုက်ဆံမရှိရင်ဒီလိုသုံးဆောင်ခံစားလို့ရပါမလားဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါရှိရင်သုံးဆောင်ရလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါအမေဖေကိုကောင်းမွန်ထားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းမွန်မှလှုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ခါကျအမေဖေကလည်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့အမေဖေစိတ်ချမ်းသာတာမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတာပဲလေ။နောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကယေရှုတင်ကြတယ်ယေရှုသိကြတော့ဒါသုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတာပဲ။နောက်ယောက်ျားပြကဒါရှိလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်1ကပါလေရှိတော့သုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်နော်။သုံးဆောင်ခံစားရလို့မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာလား
2: ချမ
1: ်းသာတယ်မရှိရင်သုံးဆောင်လို့ရပါမလား
2: မရပါ
1: ဘူးအေးဘုန်းကြီးရောက်နေပါလေဘုန်းကြီးကိုလည်းလာလှူတော့ဘုန်းကြီးကပြုံးပြီးတော့ဟုတ်လားတရားတွေပါလေဟောပြီးတော့အော်ဘုန်းကြီးကဟောကောင်းအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းကောင်းတရားဟောတာပေါ့နော်တရားဟောတော့ဟောလှူလို့လည်းချမ်းသာတယ်နော်တရားနာလို့လည်းချမ်းသာတယ်အေးဘုန်းကြီးတွေမှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေလိုအပ်တဲ့လိုအပ်မှုကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်လှူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းချမ်းသာတယ်အော်သုံးဆောင်ခံစားရတာပဲလေအဲသုံးဆောင်သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့ထုံတာမဟုတ်ဘူးသုံးတာပေါ့နော်မမကအသုံးချတာပေါ့အဲ့ဒါပါလေနံပါတ်1ကပါလေသုံးဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်ရှိရင်သုံးဆောင်ခံစားရလို့မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာလား
2: ချမ
1: ်းသာတယ်နံပါတ်3ကပါလေအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့အကျွေးကင်းလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အကျွေးရှိရင်ချမ်းသာပါမလ
2: ား
1: မချမ်းသာဘူးဒါမှမဟုတ်ငါဆောင်းမှာကတော့အကျွေးကင်းရလ
2: ား
1: မကင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲအကျွေးတွေထူမနေဘူးပေါ့နော်အကျွေးတွေပေါင်မနေဘူးအကျွေးတော့တဲ့မှာနစ်မနေဘူးသူကပါလေနိုင်ငံဆောင်းမှာကတော့သူ့စနစ်နဲ့သူကိုအာပါလေအကျွေးဆိုပဲအိမ်အကျွေးဝယ်ထားပြင်မယ်လို့သူ့လာစဉ်ပုံမှန်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေသူကသူလက်ပတ်နိုင်တဲ့အနေအထားအလောက်ကန်ခွင်းလန်းလေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုအကျွေးကတော့ကျွေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးအေးစစ်စစ်ကိုကလည်းဆက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာပြောပြောတာကသစ္စာပြောဆိုလိုတာကတော့ဗာလေတကယ်ကိုကျွေးဘုံထဲမှာနေနေတာပေါ့နော်ကျွေးတောင်းတဲ့လူကလည်းခဏခဏလာတောင်းနေတယ်ပေါ့တချို့ပြောတမ်းကြတယ်ကျွေးယူထားလို့ရှိရင်တချို့ကမျက်နှာမတိခင်တောင်လာတောင်းကြတယ်တဲ့အဲဒါတော့မိုးမလင်းသေးဘူးမျက်နှာတောင်မတိသေးဘူးအဲ့ရနှုတ်တာနဲ့အဲငှက်ဆိုးထိုးသလိုအင်းရှိကအကျွေးတွေလာတောင်းတော့စိတ်ချမ်းသာပါမလား เอ้ยจ้วยถุနေတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လောက်จ้วยถุလို့ရှင်လဲကဲနောက်တစ်ခါပါလဲအလူဝဲတန်းပွဲသွားပြန်တော့လဲပဲအလူဝဲတန်းပွဲမှာနင်တို့ဘယ်ခါဆက်မလဲလို့မေးလိုက်တော့လူရှိသူရှိမှာဩချက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျွေးကိုယူတာအကျွေးပိတ်နေတာမကောင်းဘူးနော်နောက်သူများကိုချီးတာလည်းမကောင်းဘူးသူများကိုချီးလို့ရှိရင်လည်းတောင်းလို့မရရင်မဖြစ်လေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားအများကြီးချီးတာမကောင်းဘူးပေါ့တင့်လေရောတဲ့အနေနဲ့ကတော့ချီးတင်ချီးလိုက်တာတော့ချီးရမှာပေါ့နော်လောကနဲ့ပေါဝင်ရင်နဲ့နေကြတဲ့အခါလုံးဝမချီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခုနကအကျွေးဆိုတာမကောင်းဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားကအကျွေးဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလား
2: ။
1: မကောင်းဘူး။အကျွေးယူတာမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၃မှာလဲကျွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာ၃မျိုးရှိပြီနော်။နံပါတ်၄ကပါလေ။အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါအနဝိဇ္ဇဒုက္ခလို့ပါဠိလိုတော့ပြောတယ်။ပါဠိလိုမာလိလိုဆိုမမှတ်မိမှဆိုလို့လေ။အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုတာအပြစ်မချီလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ဟုတ်လားနှစ်ခုကချွေချီမကြအောင်ပေါ့ဘုရားအေးရကောင်းတယ်မှာတော့ချွေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရှေးခေတ်တုန်းကပေါ့နော်အေးရကောင်းမှာမရှိတာအေးရကောင်းတယ်မှာတော့ချွေမကြအောင်ပေါ့အဲဒီတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းပေါ့ညာအားစိုက်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပိုက်ဆံနေတာပါလေအပြစ်မချီဘူးပေါ့နော်ဥပဒေဘောင်အတွင်းကရှာလို့ရတယ်ပါစားပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အပြစ်မရှိဘူးဥပဒေဘောင်ကမဟုတ်တဲ့ရှာပွေခြင်းကအပြစ်ကင်းလားအပြစ်ရှိလားအပြစ်ရှိတယ်နော်ပြစ်ရှိတယ်ဥပဒေဘောင်အပြင်ကရှာရင်မကောင်းဘူးအတွင်းတွေကရှာမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်တာတာမအာဇီဝမကြတာမူရည်စေဝါပေါ့နော်အရက်ကိစ္စမူရည်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်လျာစီးပွားမချရဘူးတဲ့။နောက်လက်နဲ့တေကိုရောင်းဝယ်ပြီးတော့စီးပွားမချရဘူးတဲ့။နောက်တခါလူကုံခုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်လျာစီးပွားမချရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိစ္ဆာစီးပွားရှာခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်။အဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညာတော်နဲ့ဒီတဘွားလေးကိုတာမဟုတ်ဘူးလေ။တန်ត្រာဘဝနောက်တန်ត្រာဘဝကောင်းစားဖို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကညာတော်နဲ့ကြည်တာနော်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအကျိုးမဲ့တန်ត្រာဘွားမှာဖြစ်မှာကိုဆိုလို့ဟုတ်လားအကျိုးရှိစေခြင်းလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆောင်းမလမ်းညွန်တဲ့တရားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကိုတို့ကလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးရှိမယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ရပါလေ။အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်နော်အပြစ်မကင်းချမ်းသာပါမလားအေးအွန်လိုင်းမှာတခါပြောတာကြားလိုက်တယ်လေဖုံးဖုံးကတခါလေးတရားပို့ပေးတယ်ထင်တာပဲသတင်းတစ်ပုဒ်လေအွန်လိုင်းထဲမှာမော်လမြိုင်ဘက်ပေါ့တန်ဖြူစရက်ဘက်မှာဆိုတာလူငယ်လေးတရားပေါ့လေလူငယ်လေးတရားဝက်တော့ကနဲ့လာလို့ရဲကဖမ်းတာလေဝက်တော့ကဆိုတရားဝင်ကလာတရားမဝင်ကလာအဲ့ဒါနဲ့ဝက်တော့ကနဲ့ဖမ်းတာတော့သူ့အဖမ်းခံနေရတော့စိုးရင်ဒီကြီးနဲ့ပေါ့သူ့အဖေကိုဖုံးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဖေကျွန်တော်ကိုဖမ်းထားတယ်ရဲတွေကဆိုတော့သူ့အဖေကလည်းသာဘာမှမဟုတ်နဲ့အဖေလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကလိုက်လာတယ်ပေါ့အဖေကလည်းကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာတယ်အဖေကားကလည်းဝက်တော့ကတဲ့ဝက်တော့ကဆိုတော့သားရောအဖေရောနှစ်ယောက်စလုံးဖမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပဒေဘောင်အတွင်းကရှာထားလို့လားဥပဒေဘောင်အပြင်ကရှာထားလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မကင်းရင်ပါလေမချမ်းသာဘူးဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်အပြစ်ကင်းမှချမ်းသာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာခြင်းဘယ်နှပါ၄ပ
2: ါ
1: ၄ပါနော်နံပါတ်၁၃
2: ဆောင
1: ်ရှိလို့ချမ်းသာတယ်နံပါတ်၂၃ဆောင
2: ်
1: ၃ဆောင
2: ်
1: ရလို့ချမ်းသာနံပါတ်၃
2: အ
1: ပြစ်ကင်း
2: လို့ချ
1: မ်းသာနံပါတ်၄
2: အပြစ
1: ်ကင
2: ်းလ
1: ို့ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲ
2: ၄
1: ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကရှိရင်လေတတိကြီးတဲ့ဒါတပိန်တတိကြီးပေါ့ရှိရင်လေတတိကြီးချမ်းသာတယ်တဲ့လူလောကမှာရှိအောင်လေလုပ်ရမယ်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲရှိရင်နံပါတ်1 3ဆောင်ခံစားရလို့ချမ်းသာတယ်ကိုလည်းချမ်းသာတယ်ကိုမိသားစုလည်းချမ်းသာတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ကြတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတန်ခါတိသူတို့ချမ်းသာတော့ အရေးချမ်းသာတဲ့အရေးခတ်ပြီးတော့ရဟန္တာငါအထိချမ်းသာတယ်သာသနာတော်လည်းချမ်းသာတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကပါလေအကျွေးကင်း